0: Đừng đốt tại Trung tâm Chiếu phim Quốc gia ở thủ đô Hà Nội. Sự kiện thu hút đông đảo công chúng tham dự. Tuần phim do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch giao Cục Điện ảnh và các đơn vị liên quan tổ chức. Theo kế hoạch, hôm nay, lễ khai mạc tuần phim khu vực miền Nam sẽ được tổ chức tại Thành phố Hồ Chí Minh với bộ phim Chị Tư Hậu. Tối mai, lễ khai mạc tuần phim khu vực miền Trung sẽ được tổ chức tại Hà Tĩnh, kết hợp với chiếu phim và giao lưu giữa đoàn làm phim Thanh Âm Vượt Đại Dương với cựu chiến binh, người có công với cách mạng, lực lượng vũ trang và đông đảo nhân dân địa phương.
1: Còn trong hai ngày, ngày 24 và 25 tháng 7, hãng phim Tài liệu và Khoa học Trung ương sẽ tổ chức chương trình Những ngày phim tài liệu kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ, chiếu miễn phí 9 bộ phim tài liệu đặc sắc phục vụ công chúng tại rạp chiếu phim số 465 Hoàng Hoa Thám, Ngọc Hà, Hà Nội. Vé mời sẽ được tặng trực tiếp cho khán giả đến xem phim tại rạp, không cần đăng ký trước. Khán giả sẽ được thưởng thức những tác phẩm tiêu biểu như Còn lại với thời gian, K10, Chị Năm Khùng, Dòng Pampers vẫn hát, Những tù nhân không số, v.v.
0: Một thông tin văn hóa đáng chú ý khác, Ủy ban nhân dân phường Đồ Sơn, thành phố Hải Phòng vừa tổ chức khai mạc vòng đấu loại lễ hội chọi châu truyền thống Đồ Sơn năm 2026. Sau 8 năm gián đoạn thì vòng đấu loại chính thức được tổ chức trở lại, hoàn thiện đầy đủ quy trình của lễ hội theo truyền thống. Lễ hội chọi châu truyền thống Đồ Sơn năm nay có 32 ông châu tham gia. Sau 16 khắp đấu, ban tổ chức lựa chọn 16 châu chọi xuất sắc vào vòng chung kết diễn ra vào ngày 9 tháng 8 âm lịch.
1: Trong cuộc gặp với Tổng thư ký ASEAN Cao Kim Hun diễn ra hôm qua, Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị khẳng định Trung Quốc luôn đề cao sự bình đẳng của tất cả các quốc gia, đồng thời theo đuổi chính sách láng giềng hữu hảo và hữu nghị với các nước láng giềng. Ông nhấn mạnh, năm nay đánh dấu kỷ niệm 50 năm ngày ký kết Hiệp ước Hữu nghị và Hợp tác Đông Nam Á. Trung Quốc sẵn sàng hợp tác với ASEAN để làm sâu sắc thêm sự tin cậy đôi bên, tăng cường sự hiểu biết và hỗ trợ lẫn nhau, bảo vệ những lợi ích chung của Trung Quốc và ASEAN, duy trì các quyền và lợi ích hợp pháp của các nước phương Nam toàn cầu và thúc đẩy sự phát triển của một trật tự quốc tế công bằng và hợp lý hơn.
0: Sở Giao dịch Chứng khoán London sẽ thử nghiệm nền tảng giao dịch ngoài giờ từ cuối năm nay, hướng tới giao dịch gần như liên tục nhằm tăng thanh khoản và cạnh tranh toàn cầu. Các sản phẩm giao dịch trên sàn bao gồm các quỹ hoán đổi danh mục và chứng chỉ lưu ký sẽ là những tài sản giao dịch đầu tiên trên nền tảng này vào nửa đầu năm 2027 trước khi xem xét mở rộng sang mảng cổ phiếu. Bước đi này minh chứng mới nhất cho xu hướng các sàn giao dịch lớn trên thế giới nỗ lực kéo dài thời gian hoạt động nhằm tăng tính thanh khoản và thu hút dòng vốn quốc tế.
1: Sản xuất lúa gạo là một trong những ngành kinh tế chủ lực của Campuchia với kim ngạch xuất khẩu và mức đóng góp cho ngân sách quốc gia ngày càng tăng. Tuy nhiên, nông dân tại quốc gia Đông Nam Á này đang đối mặt với những thách thức nghiêm trọng do tình trạng hạn hán có thể làm ảnh hưởng đến năng suất mùa màng. Phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam thường trú tại Campuchia đưa tin.
2: Ủy ban quốc gia về quản lý thảm họa Campuchia cho biết, trong những ngày vừa qua đã có hơn 100.000 hecta lúa tại 7 tỉnh trên cả nước bị ảnh hưởng bởi hạn hán liên quan đến hiện tượng El Nino. Mặc dù diện tích bị ảnh hưởng khá rộng, nhưng hầu hết các ruộng lúa tại Campuchia vẫn chưa ghi nhận thiệt hại nghiêm trọng nào nhờ sự can thiệp kịp thời của các cơ quan chức năng, cộng với đợt mưa trong vài ngày qua đã giúp bổ sung nước tưới, cứu vãn mùa màng. Bộ trưởng Tài nguyên nước và Khí tượng Campuchia Thao Chất Tha cho biết, năm nay, hiện tượng El Nino nghiêm trọng hơn bình thường, nhiệt độ có thể cao hơn khoảng 2 độ C so với mức trung bình hàng năm. Tình trạng hạn hán do hiện tượng El Nino gây ra, lượng mưa dưới mức trung bình và không đều vào mùa mưa năm nay. Trong khi đó, lượng nước dự trữ từ mùa khô ở mức thấp. Bộ Tài nguyên nước và Khí tượng Campuchia đã triển khai khẩn cấp hơn 500 máy bơm nước đến các địa phương, đồng thời chuẩn bị sẵn sàng nhân lực và thiết bị cần thiết để giải quyết tình trạng thiếu nước.
0: Các nhà nghiên cứu của Australia và Mỹ vừa đạt được bước tiến quan trọng trong việc giúp các loại vaccine theo công nghệ mRNA dễ dàng phân phối, bảo quản và sử dụng hơn bằng việc giảm thiểu phụ thuộc vào phương pháp bảo quản lạnh. Với công nghệ đặc biệt để sấy khô thì họ đã tiến hành thử nghiệm nhằm đánh giá khả năng đưa vaccine vào các miếng dán vi kim làm từ các polymer sinh học có thể tự tan và an toàn với cơ thể. Qua đó hỗ trợ truyền vaccine qua da mà không cần tới kim tiêm thông thường. Miếng dán vi kim được hiểu là những chiếc kim có kích thước siêu nhỏ trên bề mặt một miếng dán. Vừa rồi là phần tin trong nước và quốc tế. Ngay sau đây, chúng ta sẽ cùng gặp biên tập viên Nguyễn Kiên với những thông tin về tình hình thời tiết các địa phương trong cả nước trong ngày hôm nay.
3: Thưa quý vị, thưa các bạn, ngày hôm nay tâm điểm nắng nóng vẫn là khu vực từ Nghệ An đến thành phố Đà Nẵng và phía đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk với nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 35 đến 38 độ, có nơi nắng nóng gay gắt trên 38 độ. Dự báo từ ngày 24 tháng 7, nắng nóng ở các khu vực này mới dịu dần. Do nền nhiệt cao nhiều ngày,

0: và gió phơn thổi mạnh, nguy cơ cháy rừng ở các khu vực này đang ở mức cảnh báo nguy hiểm và cực kỳ nguy hiểm. Người dân tuyệt đối không đốt lửa trong rừng và gần rừng để phòng hỏa hoạn. Thủ đô Hà Nội và các tỉnh thành đồng bằng Bắc Bộ ngày nắng, có nơi nắng nóng 35-36 độ, mưa dông có thể xảy ra bất chợt. Riêng vùng núi và trung du Bắc Bộ có mưa dông rải rác, cục bộ vẫn có điểm mưa to. Đề phòng lũ quét, sạt lở đất do khu vực này nhiều ngày qua đã có mưa, đất đá giảm độ kết dính. Thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh thành khu vực Nam Bộ từ sáng đến đầu giờ chiều trời có nắng, đến chiều tối và đêm mưa dông xảy ra nhiều nơi, cục bộ có nơi mưa vừa mưa to, đề phòng lốc sét, gió giật mạnh trong mưa dông. Cao nguyên Trung Bộ thời tiết dễ chịu hơn, nhiệt độ dao động từ 30 đến 33 độ.
1: Thông tin quảng cáo.
2: Giấy Hải Tiến, hành trình cùng bạn trưởng thành và vươn tới ước mơ. Là hành trình cùng bạn nâng niu những nét chữ đầu tiên, khơi gợi sự sáng tạo và truyền cảm hứng học tập. Trang vở Hải Tiến vẫn luôn đồng hành và dõi theo sự trưởng thành của bạn. Là hành trình giấy Hải Tiến, có mặt trên khắp chiều dài đất nước, từ Bắc vào Nam, từ trường học đến nơi công sở. Là hành trình phát triển của một doanh nghiệp sản xuất với quy mô và thị phần hàng đầu Việt Nam. Tiếp nối những hành trình đó, giấy Hải Tiến sẽ luôn đổi mới sáng tạo để mang giá trị đích thực với những sản phẩm chất lượng cao đến quý khách hàng. Giấy Hải Tiến, bạn đồng hành của những ước mơ.
3: Mỏi vai đau gối tê tay, ai mà có biết cách hay mách dùm.
4: Công Lý đi à?
3: Vâng.
4: Sáng sớm mà đã vai với gáy thế.
3: Ôi giời ơi, đi khám bác sĩ bảo thoái hóa cột sống cổ rồi. Máy tính cho nó lắm vào, lại còn Zalo với cả Facebook nữa. Giờ cổ mỏi vai đau khó chịu lắm, anh có cách gì hay mách em với?
4: Chú nghe anh, uống ngay thực phẩm bảo vệ sức khỏe Viên Khớp Tâm Bình đi.
3: Nghe anh, em thử Tâm Bình, uống ngay Viên Khớp giúp mình đỡ đau.
4: Viên Khớp Tâm Bình nguồn gốc thảo dược vừa hỗ trợ giảm đau nhức xương khớp, chú cứ yên tâm nhá.
5: Đau lưng mỏi gối tê tay, bà con cô bác mua ngay Tâm Bình.
6: Sản phẩm này không là thuốc, không thay thế thuốc chữa bệnh.
7: Sẽ ra sao nếu công viên hồ 6 hecta trở thành khoảng sau nhà bạn, nơi mỗi sớm mai là một khởi đầu thanh khiết, nơi sức khỏe được đặt tại trung tâm của mọi trải nghiệm sống. Đó chính là đặc quyền tại The Park One, tòa căn hộ cao cấp biểu tượng sống sinh thái giữa tâm điểm phố cổ Bắc Giang, tọa lạc trên trục đường huyết mạch Nguyễn Văn Cử. The Park One kế cận trung tâm hành chính, bệnh viện, trường học, kết nối các khu công nghiệp trọng điểm chỉ trong 10 phút và sân bay quốc tế chỉ 50 phút di chuyển. Tận hưởng cuộc sống nghỉ dưỡng mỗi ngày với Well Club 360, tổ hợp chăm sóc sức khỏe đặc quyền từ 4 khu thủy trị liệu, bể bơi 4 mùa, điện phân muối, đến phòng thiền chuông và 3 phòng sông hơi đá quý, đá muối Himalaya, sông ướt, vườn BBQ. Một kiệt tác được kiến tạo bởi đơn vị cảnh quan toàn cầu Belcolens, vận hành theo tiêu chuẩn khách sạn bởi Mandala Hospitality Group, đa dạng loại căn hộ studio, một phòng ngủ cộng, hai phòng ngủ. The Park One, sống giữa dòng chảy thịnh vượng. Đơn vị phát triển dự án Mandala Homes, hotline 0868-689-606.
8: Chị My ơi!
9: Em bảo này, tháng tới nhá, chúng em tổ chức đám cưới đấy, chị nhớ đến chia vui với bọn em nhá.
10: Em vừa nghe nói chị đi khám bệnh đấy, thế kết quả thế nào?
11: Ừ, bác sĩ chẩn đoán chị bị...
10: Bị sao hả chị?
11: Là u xơ tử cung.
10: Ôi, gớm tưởng gì. Chị dùng Nga Phụ Khang đi. Nga Phụ Khang là thực phẩm chức năng 100% bào chế từ thảo dược, có tác dụng hỗ trợ điều trị và phòng ngừa u nang buồng trứng và u xơ tử cung.
11: Ôi thế à,
10: bà chị ở cơ quan em ý. Ôi, cũng bị giống như chị đấy.
11: Được rồi, chị phải mua ngay Nga Phụ Khang mới được. Này, cảm ơn em nhé.
12: Nga Phụ Khang, xua đi nỗi lo u nang buồng trứng, u xơ tử cung. Sản phẩm không phải là thuốc, không thay thế thuốc chữa bệnh.
13: Khiếp, sao bà cứ gãi gãi mãi thế?
14: Ôi, bóng nhà tôi thì rôm rảy mẩn ngứa, vợ chồng tôi cũng bị mẩn ngứa rồi viêm chân lông, bị cả mụn trứng cá trên lưng bà.
13: Thế thì dùng sữa tắm Tây Thi đi, sữa tắm cho cả gia đình ấy.
14: Dùng cho cả gia đình á?
13: Đúng, sữa tắm Tây Thi có tinh chất hoa persica, làm hết rôm rảy mẩn ngứa ở trẻ em. Giải pháp hiệu quả cho rôm rảy mẩn ngứa, viêm chân lông và mụn trứng cá trên lưng, cả nhà tôi đều dùng đấy bà.
14: Để tôi đi mua về luôn.
13: Sữa tắm Tây Thi, sữa tắm cho cả gia đình. Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc.
1: Nhận diện sự thật.
15: Nhận diện sự thật.
16: Thưa quý vị, như đã giới thiệu, bây giờ là thời gian của chuyên mục Nhận diện sự thật với

0: chủ đề Nhận diện luận điệu xuyên tạc lãnh tụ dưới chiêu bài nghiên cứu học thuật.
1: Xin kính chào quý vị thính giả. Cuộc đời và sự nghiệp của Chủ tịch Hồ Chí Minh là tấm gương sáng ngời về tinh thần yêu nước, là nguồn cổ vũ lớn lao cho các tầng lớp nhân dân và toàn thể dân tộc ta. Người đã dành trọn đời mình cho sự nghiệp cách mạng vẻ vang của Đảng ta, của nhân dân ta và nhân dân yêu chuộng hòa bình trên thế giới. Thế nhưng, gần đây, các phần tử chống đối thù địch mang danh phản biện cố tình đưa ra những luận điệu xảo ngôn dưới chiêu bài đối thoại, học thuật, nghiên cứu để làm xấu đi hình ảnh của vị lãnh tụ kính yêu. Đó là hành vi cần phải được đấu tranh làm rõ. Cùng bàn luận với quý vị và các bạn trong chuyên mục Nhận diện sự thật hôm nay với chủ đề Nhận diện luận điệu xuyên tạc lãnh tụ dưới chiêu bài nghiên cứu học thuật. Xin được trân trọng giới thiệu Phó Giáo sư Tiến sĩ Đỗ Cảnh Thìn, Phó Viện trưởng Viện An ninh Phi truyền thống Đại học Quốc gia Hà Nội ạ.
2: Vâng, xin kính chào thính giả của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
1: Trước hết thì xin mời quý vị thính giả cùng theo dõi một tổng hợp ngắn về tình trạng một số đối tượng đã núp bóng dân chủ để đưa ra những luận điệu xuyên tạc lịch sử, làm xấu hình ảnh lãnh tụ trong thời gian gần đây.
3: Trong thời gian qua, lợi dụng tâm lý tôn trọng tri thức và đề cao tự do học thuật, một số đối tượng cố tình cắt ghép tư liệu, tách sự kiện khỏi bối cảnh lịch sử, sử dụng thông tin chưa được kiểm chứng để đưa ra những kết luận sai lệch, từng bước gieo rắc hoài nghi về vai trò của Chủ tịch Hồ Chí Minh, đường lối của Đảng và những thành tựu của cách mạng Việt Nam. Với sự hỗ trợ của mạng xã hội, trí tuệ nhân tạo và các thuật toán lan truyền nội dung, những thông tin sai lệch này được phát tán nhanh hơn, rộng hơn và dễ tạo hiệu ứng đám đông. Khi một thông tin thiếu kiểm chứng liên tục được lặp lại dưới hình thức ý kiến chuyên gia, nghiên cứu mới hay góc nhìn khác, không ít người, đặc biệt là giới trẻ, dễ ngộ nhận đó là sự thật. Đáng lo ngại hơn, những đối tượng này cố tình tạo cảm giác thân thiện với giới trẻ bằng cách sử dụng ngôn ngữ của giới trẻ, nhưng thực chất là đánh cháo khái niệm, làm sai lệch nhận thức về lịch sử. Đây chính là thủ đoạn tinh vi nhằm làm xói mòn niềm tin vào lịch sử dân tộc và nền tảng tư tưởng của Đảng.
1: Thưa Phó Giáo sư Tiến sĩ Đỗ Cảnh Thìn, ông có bình luận gì về cái thực trạng được nêu trong cái tổng hợp vừa rồi mà chúng ta vừa nghe?
2: Vâng, thưa quý vị thính giả, có lẽ tôi cũng như tất cả các quý vị thính giả, khi chúng ta tiếp cận với những thông tin, nhất là trên cái mạng xã hội, tràn ngập những cái câu chuyện, những vấn đề, những thông tin mà nó mang tính tiêu cực, phản ứng một cách rất bất lợi cho cái sự ổn định và phát triển đất nước. Đặc biệt là các đối tượng nhằm vào các cái vị lãnh đạo cao cấp của Đảng và Nhà nước, đặc biệt là như Chủ tịch Hồ Chí Minh hay là những bậc cách mạng tiền bối, những người có công với nước, thì phải nói rằng chúng ta thấy có một cái tâm trạng. Đầu tiên là chúng ta rất là buồn, bởi vì nó làm cho không khí xã hội, không khí của đất nước nó có một cái gì nó nhuốm một cái màu xám. Cái thứ hai ấy, nó gây ra một cái ức chế tâm lý. Vì thực ra mà nói thì những cái thông tin đó nó không mang lại điều gì tích cực cho cuộc sống của chúng ta khi mà đất nước ta đang ngày càng phát triển mạnh mẽ như này. Cho nên là cái tâm trạng chung của tôi ấy, thì cái thực trạng của tôi là một thực trạng đáng buồn, nhưng đồng thời cũng là thực trạng đáng báo động mà chúng ta cũng cần phải cảnh giác, chúng ta cũng cần phải lên án, phải đấu tranh để làm sao cho đất nước nó lành mạnh hơn, trong đời sống rồi nó tư duy mạnh hơn, trong mỗi con người có những hiện tượng hay những tư duy, những cách thức, cái suy nghĩ, cái tư tưởng nó tích cực để làm những điều tích cực cho đất nước, cho cuộc sống và cho người và cho mỗi bản thân.
1: Vâng ạ, vậy theo ông thì cái động cơ mục đích của những cái đối tượng này là gì khi mà họ đang cố tình tạo một cái cảm giác khách quan bằng cách sử dụng những cái thuật ngữ chuyên môn hay là trích dẫn những cái nguồn tài liệu nó không chính xác như vậy?
2: Trong rất nhiều các hiện tượng hiện nay đang lan tràn trên các mạng xã hội hoặc các cái thông tin truyền thông và những cái hệ thông tin khác, thì ngoài những cái hiện tượng mà chúng ta đã đề cập thì có một vấn đề nó rất hết sức nguy hiểm. Tôi cho là nguy hiểm và cũng có thể là rất là thâm độc đấy. Đó là họ mang danh dưới cái danh nghĩa khác, vẻ như là khách quan, như là tư duy gọi là ý kiến phản biện, rồi ý kiến là trao đổi học thuật. Nhưng nó ẩn chứa đằng sau đó, đó là những cái gì đó nó che lấp đi, là một cái tư duy rất phiến diện, một cái nhìn, cái lát cắt nó rất là cực đoan. Nhưng bên cạnh đó là nó chứa đựng một cái âm mưu, một cái phương thức thủ đoạn rất mới, rất tinh vi và xảo quyệt. Nó đánh bào mòn cái nhận thức của một bộ phận cán bộ nhân dân trong xã hội. Nó làm suy giảm, dẫn đến nhận thức sai lệch và dẫn đến suy giảm cái lòng tin của nhân dân vào bộ máy nhà nước, vào những cái sự lãnh đạo của Đảng, của hoạt động của chính sách pháp luật của nhà nước. Và đặc biệt nó đánh vào cái niềm tin, một cái gì tôi cho là rất thiêng liêng mà được xây đắp hàng

0: nghìn năm, cũng như hàng trăm năm, hàng chục năm qua, nhất là cái sự nghiệp cách mạng của Đảng và nhân dân ta, nó làm cho cái điều đó trong một bộ phận người nào đó có thể dẫn đến sự lung lay, dẫn đến hành vi là nhận thức sai lệch, rồi dẫn đến có thể những hành động sai lệch, và có thể tạo ra một không khí chống đối, bất ổn trong đời sống xã hội chúng ta. Đây là nó chứa đằng sau nội dung đó, tôi cho là rất thâm độc và cũng cực kỳ nguy hiểm.
1: Như Phó Giáo sư Tiến sĩ Đỗ Cảnh Thìn vừa phân tích thì chúng ta phải vô cùng cảnh giác với cái mục đích là bào mòn nhận thức trong một bộ phận xã hội, làm suy giảm cái niềm tin vào cái sự nghiệp cách mạng, đặc biệt là với một số, với những cái vị lãnh đạo Đảng, Nhà nước cũng như là những cái vị lãnh tụ tôn kính như là Chủ tịch Hồ Chí Minh của chúng ta. Và như chúng tôi đã đề cập, dù là những luận điệu mang danh nghiên cứu học thuật và sai sự thật, nhưng mà với tần suất xuất hiện nhiều thì cũng khiến cho nhiều người, nhất là giới trẻ, tò mò. Họ tiếp cận các thông tin xấu độc một cách rất là thụ động và khó phân biệt đúng sai. Và tác hại của những thông tin rác, những thông tin xấu độc như thế này là rất nghiêm trọng, phải không? Thưa Phó Giáo sư Tiến sĩ Đỗ Cảnh Thìn ạ.
0: Tôi hoàn toàn chia sẻ ý kiến của biên tập viên. Đặc biệt là cái đối tượng là giới trẻ. Họ hiện nay họ chưa có nhiều trải nghiệm trong cuộc sống, chưa có nhiều cái trải nghiệm trong cuộc thực tiễn chiến tranh cách mạng, chưa thấy sự hy sinh gian khổ và anh dũng, sự hào hùng lịch sử của dân tộc và sự đóng góp vô cùng to lớn của các thế hệ tiền bối, đặc biệt là với Chủ tịch Hồ Chí Minh. Cho nên là những cái tần suất nó xuất hiện rất là nhiều như thế này thì làm cho những người đó họ không đủ để phân tích, để minh định cái nào là cái sai, cái nào là cái đúng. Và từ đó họ có thể họ sẽ suy giảm đi cái nhận thức và niềm tin của họ. Và tôi cho rằng là ở đây ấy, thì chúng tôi xin dừng lại ở trong đó một điều là trong thời gian qua có rất nhiều cái cách thức khác nhau, dù dưới học thuật hay phản biện, chúng ta rất là hoan nghênh những hiện tượng ý kiến của phản biện. Phản biện nó mang tính khoa học, chứ phản biện không có tính là chống đối. Nhưng mà ẩn chứa đằng sau những cái gọi là khai phóng, cái gọi là học thuật, cái là phản biện đó, thì họ lại với một cái cách thức, một giọng điệu, họ pha giữa nửa sự thật với sự thật, pha cái chuyện không có thành chuyện có, rồi chuyện nhỏ đã phân tích, lái hướng, lái sang một hướng khác. Đấy. Để rồi làm cho người ta tiếp nhận cái thông tin đó rất gay gò. Mà tôi cho rằng là đầu tiên là họ nhận như là họ pha loãng những cái giá trị mà lịch sử cũng như giá trị thiêng liêng. Rồi họ đưa ra những cái, họ có cái tính là giải thiêng. Ở đây chúng ta không thờ cúng mức nào thiêng liêng kiểu mê tín gì đó, nhưng đây là hồn cốt dân tộc, ký ức tập thể của một cả lịch sử dân tộc vinh quang hào hùng. Nhưng họ lại tìm cách giải thiêng, hoặc là họ sám hối. Hay là họ dùng các biện pháp được ám chỉ hoặc là phiếm chỉ, những cái này là cực kỳ nguy hiểm. Nó làm cho người ta không phân biệt đâu rõ cái ranh giới giữa sai và đúng, giữa kẻ xấu và người tốt, giữa tích cực và tiêu cực, thì đây chính là nguy hiểm. Vậy cho nên đấu tranh với những luận điệu xuyên tạc này là cực kỳ phức tạp và cũng đòi hỏi chúng ta phải làm hết sức bài bản quyết liệt.
1: Vâng ạ, chúng tôi cũng hoàn toàn nhất trí với những cái phân tích của Phó Giáo sư Tiến sĩ Đỗ Cảnh Thìn rằng phản biện, đồng ý là phản biện nhưng phải mang tính khoa học. Như chúng ta vừa nghe, những cái động cơ của hầu hết những đối tượng núp dưới chiêu bài nghiên cứu học thuật rồi ra sách dưới vỏ bọc đối thoại với những thông tin bịa đặt, bôi nhọ, xúc phạm lãnh tụ và các vị lãnh đạo cấp cao thì đã quá rõ ràng. Và người dân khi mà phải tiếp xúc với những thông tin rác như vậy thì họ có phản ứng như thế nào? Mời quý vị và các bạn nghe phản ánh của nhóm phóng viên Ban Thời sự Đài Tiếng Nói Việt Nam.
2: 76 tuổi, gần 30 năm tham gia tổ dân phố, bà Nguyễn Thị Thanh ở phường Ba Đình, Hà Nội không khỏi bức xúc khi hàng ngày đọc thông tin qua mạng xã hội, vướng phải những thông tin bịa đặt, bôi xấu đời tư, xúc phạm lãnh đạo Đảng, Nhà nước. Gần đây nhất là những bài viết mang danh đối thoại phản biện, làm xấu hình ảnh Chủ tịch Hồ Chí Minh. Với bà, đó là những hành vi cần phải lên án.
3: Bác Hồ là một vị lãnh tụ cả dân cả nước đều yêu mến. Bác đã hy sinh cả cuộc đời như thế, chỉ vì nước, vì dân. Như thế mà cuối cùng bây giờ có những kẻ nói xấu ấy, thì nhà nước là nên xử lý nghiêm khắc những cái kẻ nói xấu lãnh tụ như thế.
2: Nhìn rõ tác hại của những thông tin bịa đặt sai lệch nhằm bôi xấu cá nhân lãnh đạo cấp cao, gieo rắc hoài nghi về lịch sử, bà Nguyễn Hồng Vân ở xã Đoài Phương, Hà Nội cho rằng mục tiêu của những kẻ gieo rắc những thông tin này không gì khác là thỏa mãn cái tôi cá nhân và chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân.
4: Thì thật ra mà nói thì mình phải lên án các cái chuyện đấy. Vì đây là bác hy sinh cả cuộc đời của bác cho dân, cho nước mà bây giờ như thế thì không được. Thế mình phải lên án chứ không có để như thế này được.
2: Còn theo thạc sĩ Nguyễn Duy Minh ở Hà Nội,

0: Nội không thể coi những thông tin bịa đặt, xuyên tạc này là những nghiên cứu chân chính, bởi lẽ bản chất của nghiên cứu khoa học không nằm ở cách trình bày mà ở tính trung thực của dữ liệu và khả năng kiểm chứng thông tin.
1: Khi mà nghiên cứu độc lập được sử dụng trên danh nghĩa để phát tán thông tin sai lệch nhằm mục đích xuyên tạc và xây dựng hình ảnh tiêu cực về lãnh tụ mà không dựa trên bằng chứng tin cậy, thì đó không còn là nghiên cứu khoa học mà trở thành một hình thức tuyên truyền và bôi nhọ thuần túy. Biểu hiện của việc này có thể kể đến như sử dụng tài liệu không rõ xuất xứ hoặc không thể kiểm chứng. Thứ hai có thể kể đến là trích dẫn một cách có chọn lọc, giữ lại những luận điệu để có lợi cho lập luận của bản thân. Thứ ba có thể là tách các cái phát ngôn hoặc sự kiện lịch sử ra khỏi bối cảnh. Những hành vi này thì nó đáng lên án cả về mặt khoa học và về mặt đạo đức.
2: Vừa rồi là ý kiến của một số người dân về những luận điệu cố tình xuyên tạc làm xấu đi hình ảnh lãnh tụ. Thưa Phó Giáo sư Tiến sĩ Đỗ Cảnh Thìn, không ít quan điểm được quảng bá là nghiên cứu mới hay là góc nhìn khác mà chúng ta đề cập vừa rồi ấy, thì không nhằm là để làm sáng tỏ lịch sử mà chủ yếu là tạo ra cái sự hoài nghi đối với những giá trị đã được lịch sử và thực tiễn khẳng định. Vậy thì chúng ta cần phải đấu tranh với những cái luận điệu xuyên tạc lãnh tụ dưới chiêu bài nghiên cứu học thuật đó như thế nào ạ?
3: Như tôi cũng đã đề cập, đấu tranh với những cái đối tượng này không phải đơn giản. Và chúng ta đầu tiên muốn đấu tranh có hiệu quả thì theo quan điểm cá nhân tôi, đầu tiên ta phải nhận diện cho đúng những đối tượng nào, những phần tử nào, họ nhằm mục đích gì và các chiêu trò phương thức của họ là sao. Nếu khi nhận diện được thì chúng ta mới có thể vạch trần cái chiêu trò phương thức âm mưu mục đích thủ đoạn của họ. Khi mà nhận diện, mà cái nhận diện này đòi phải có trình độ tỉnh táo và cũng không cần phải những nhà khoa học. Tôi nghĩ là ngay người dân của chúng ta, đa phần người dân của chúng ta cũng nhận diện rất rõ cái mặt thật của họ, những đối tượng này là gì. Họ có thể khoác cái áo gì chăng nữa thì người dân cũng nhận diện ra những người mà xúc phạm đến lãnh tụ, xúc phạm đảng nhà nước, gây mất an ninh rồi gây náo loạn xã hội trong lĩnh vực tư tưởng, hạ bệ thần tượng vân vân, rồi dưới tất cả các trò rồi ác ý xuyên tạc, bóp méo, rồi cài đặt các ý tưởng này khác đi. Nói vậy nhưng ngay từ người dân lao động họ cũng nhận diện ra, nhưng trách nhiệm nhận diện của các cơ quan chức năng phải nhận diện rõ cái tính chất phức tạp và cũng như là cái phương thức thủ đoạn này, để trên cơ sở đó mới có biện pháp đấu tranh được. Cái thứ hai tôi cho rằng là khi đã nhận diện rồi thì nếu mà đấu tranh với những cái đối tượng mà có cái ý đồ này, bởi vì đây chúng ta cũng phải phân loại ra là có những cái đối tượng là nó chống đối, bất mãn, có đối tượng là lạc hậu, mơ hồ, cũng có đối tượng có những hành vi đó là bị lôi kéo, bị mua chuộc, cũng có những đối tượng là vì cái tôi của mình nó quá lớn, nghĩ rằng mình là trung tâm của sự quan tâm, trung tâm là giỏi giang, là trung tâm này khác để thể hiện cá nhân mình. Thì phân loại ra từng cái dạng đối tượng đó thì chúng ta sẽ có cách thức để tuyên truyền, giáo dục, răn đe, rồi là làm một cái biện pháp khác để cho họ có thể họ nhận ra những sai lầm đó. Hoặc là nếu đối tượng đó cố tình chống đối, chống lại đảng nhà nước một cách vi phạm pháp luật, một cách có căn cứ thì phải xử lý. Một cái nữa là tôi cho là những cái hành vi nào đã vi phạm pháp luật, có căn cứ rõ ràng, đã được quy định trong luật hình sự, đã quy luật trong, có quy định của luật, các hệ thống pháp luật khác, thì chúng ta phải chỉ rõ, làm rõ và xử lý rõ. Bên cạnh đó thì cũng phải nêu, phải có cái, phải làm việc, phối hợp, phải giải quyết trên các nền tảng, nhất là nền tảng mạng xã hội, kể cả trong nước và nước ngoài. Anh phải có trách nhiệm trong việc đưa thông tin đúng sự thật. Ở quốc gia nào xúc phạm danh dự, nhân phẩm, ảnh hưởng đến tính mạng, sức khỏe, nhân phẩm của người khác, của tổ chức cá nhân, xâm phạm đến an ninh quốc gia, trật tự công cộng, tất cả các quốc gia đều xử lý. Không có quốc gia nào bảo là ông muốn nói gì ông chống nói ai thì ai. Tự do của anh không được ảnh hưởng đến tự do người khác. Quyền của anh không được ảnh hưởng đến quyền của khác. Đặc biệt là quyền của công cộng và quyền của đất nước. Đấy là tối thượng. Cho nên là không phải chúng ta muốn nói cái gì mà chúng ta không được kiểm chứng, chúng ta không có căn cứ, không có bằng chứng. Chúng ta thích nói chung chọc rồi chúng ta chửi bới trên không gian mạng là chúng ta có quyền được gọi là an toàn. Không phải

0: Việt Nam đâu, các nước cũng đều như thế. Cho nên là tôi nói vậy thì bên cạnh đó phải có cái phương thức quản lý và phối hợp với các nền tảng, dùng các biện pháp kỹ thuật phải ngăn chặn sàng lọc, bên cạnh đó phải xử lý.
1: Như vậy vấn đề đặt ra là phải nhận diện cho được các cái âm mưu, các cái chiêu trò, các cái cách thức của các cái đối tượng. Với người dân thì trách nhiệm đó cũng cần phải được làm rõ nếu như mà chúng ta muốn bảo vệ cái sự phát triển ổn định của đất nước. Còn với các cái cơ quan chức năng, với các cơ quan nhà nước thì phải nhận diện cho rõ để đưa ra được các cái giải pháp như Phó Giáo sư Tiến sĩ Đỗ Cảnh Thìn vừa phân tích ấy. Bởi lẽ chúng ta biết là lịch sử dân tộc Việt Nam là kết quả của cả một quá trình đấu tranh dựng nước và giữ nước. Lãnh tụ của dân tộc Việt Nam, Chủ tịch Hồ Chí Minh là một phần của lịch sử. Vì vậy, khi đánh giá về các sự kiện lịch sử về Chủ tịch Hồ Chí Minh thì đều cần được đặt trong bối cảnh lịch sử rất là cụ thể. Bất kỳ sự cắt xén, suy diễn hoặc là bóp méo nào nhân danh học thuật đều không góp phần mở rộng tri thức mà chỉ gây chia rẽ, làm nhiễu loạn nhận thức xã hội. Đây cũng chính là quan điểm của tiến sĩ Nguyễn Viết Chức, nguyên phó chủ nhiệm Ủy ban Thanh thiếu niên và Nhi đồng của Quốc hội khi trao đổi với phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam.
2: Bây giờ xã hội hiện đại ấy, đối với bất kỳ cá nhân nào chúng ta cũng phải tôn trọng sự thật, không được theo ý mình để mà xuyên tạc, bôi xấu người này, bôi xấu người kia. Tôi nói là đúng theo luật là không được phép. Thế còn khoa học để nghiên cứu những nhân vật lịch sử, hàng nghìn năm nay biết bao nhiêu vật lịch sử, thì chúng ta nghiên cứu một cách nghiêm túc, chứ không phải là nghiên cứu theo cái cách là bảo tôi lật sử đấy cho nó oai, cho nó thể hiện là mình là hiểu biết đấy. Thì không nên như vậy. Bởi vì đất nước nào, mảnh đất nào, dân tộc nào cũng có những lịch sử, cũng có những cái điều thiêng liêng của mình. Chính dựa vào những cái lịch sử hào hùng, những cái lịch sử đáng tự hào mà mới có niềm tự hào dân tộc. Mà có niềm tự hào dân tộc thì mới có thể trường tồn.
1: Còn theo giáo sư tiến sĩ khoa học Phan Xuân Sơn ở Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh thì nghiên cứu lịch sử hay những câu chuyện liên quan đến các nhân vật lịch sử đòi hỏi nhiều nguồn tư liệu, góc nhìn đa chiều là cần thiết. Tuy nhiên, điều này không có nghĩa là các tác giả dựa vào thông tin suy diễn và thiếu căn cứ.
3: Trước hết tôi nói rằng là xã hội chúng ta hiện nay rất cởi mở, cái điều kiện cho tự do ngôn luận là có thể rất là tốt. Cho nên hiện nay là rất nhiều các cái dư luận, các cái luồng ý kiến rất dễ dàng được xuất hiện ở trên các cái xuất bản phẩm cũng như là trong các cái nền tảng mạng xã hội. Đấy, thì đây là cái thứ nhất tôi nói như vậy. Cái thứ hai là vì vậy cho nên cũng có nhiều người là lợi dụng cái tình trạng mà chúng ta có thể nói là cái tự do ngôn luận là một. Thứ hai nữa là cái dân chủ trong các cái phát ngôn về nhiều vấn đề. Trong đó có những vấn đề về chính trị, về lịch sử, về các cái nhân vật, các cá nhân, các lãnh tụ, các cái danh nhân. Thì đã xuất hiện rất là nhiều. Rất đáng tiếc là trong cái hoàn cảnh như vậy thì đồng thời với những cái nghiên cứu, những cái phát hiện rất là hay, rất là có giá trị về mặt học thuật cũng như là về mặt tư tưởng văn hóa thì cũng xuất hiện một số cái tác phẩm là nó đi ngược lại cái mong đợi của nhân dân, đặc biệt là một số cái tác phẩm tôi cho rằng là nó vừa không mang tính khoa học, vấn đề là nó gây ra một cái sự chia rẽ, cái sự nhận thức sai lầm, đánh giá thiếu nhất quán của xã hội đối với một số cái vấn đề liên quan đến các cái nhân vật lịch sử cũng như các cái sự kiện lịch sử, thì đấy là một cái sự kiện đáng lo ngại. Có vấn đề gì nữa thì chúng ta sẽ bàn luận thêm nữa. Thế nhưng mà tôi cho là những cái hiện tượng như vậy là những hiện tượng rất là tiêu cực, ảnh hưởng đến xã hội rất là lớn, đặc biệt là ảnh hưởng đến cái nhận thức chung về cái tự do ngôn luận này, và đặc biệt là đánh giá sai, thiếu căn cứ, võ đoán, mang cái ý chí gọi là những cái nhận thức cá nhân, cái cảm tính cá nhân về các cái sự kiện cách mạng, đặc biệt là về các cái nhân vật lãnh tụ của Đảng, của dân tộc chúng ta như vậy thì bây giờ xuyên tạc thì cái đó là rất nguy hiểm.
1: Thưa Phó Giáo sư Tiến sĩ Đỗ Cảnh Thìn, ông có chia sẻ quan điểm của Tiến sĩ Nguyễn Viết Chức và Giáo sư Tiến sĩ khoa học Phan Xuân Sơn rằng là chúng ta phải kiên quyết đấu tranh với những luận điệu xuyên tạc núp dưới cái chiêu bài đối thoại, nghiên cứu học thuật đó không ạ?
0: Tôi hoàn toàn đồng tình với ý kiến của Tiến sĩ Nguyễn Viết Chức và Giáo sư Tiến sĩ khoa học Phan Xuân Sơn. Bởi vì chúng ta nên này, Đảng, Nhà nước ta và xã hội chúng ta rất cởi mở trong vấn đề đối thoại và khuyến khích đối thoại. Chúng ta rất cởi mở và khuyến khích trong vấn đề phản biện xã hội. Và chúng ta phát huy dân chủ và chúng ta không cắn cản ai cả. Nhưng chúng ta nên nhớ một điều là tất cả những cái ý kiến trong đối thoại, trong học thuật, trong hồi ký, trong vân vân, tất cả các thứ mà được phát biểu ấy, thì nó phải mang tính xây dựng tích cực và có căn cứ. chúng tôi cũng đồng ý là

0: thì chúng ta đấu tranh là đấu tranh cái diện được là núp bóng, lợi dụng những cái đó để là xuyên tạc, bóp méo. Như chẳng hạn như công lao công hiến của Bác Hồ, của Đảng ta để đưa nước ta từ nô lệ để trở thành một nước độc lập, để xây dựng một đất nước Việt Nam như hiện nay. Đất là cái thành tựu lớn như vậy, một người dân yêu nước phải nhận ra, chứ không phải một dân yêu nước là hùa theo để chống phá, mà lợi dụng những cái cởi mở sẵn chủ xã hội này để mà chống phá hoặc là gây rối loạn xã hội. Đấy là những người chúng ta phải nhận, đấy là những người không yêu nước. Tôi xin nhắc lại là chúng ta chống cái núp bóng, cái gọi là lợi dụng cái đó. Chứ còn tất cả học thuật, tất cả đối thoại, nghiên cứu lịch sử văn hóa đều hoan nghênh và đều tốt, đều làm cho tiến bộ xã hội. Tôi xin chia sẻ với hai vị học giả rất đáng kính của chúng ta như thế.
1: Như ông đã đề cập ở cái phần trước ấy, thì trong cái môi trường không gian số, đấu tranh với các quan điểm sai trái không thể chỉ trông chờ vào cái việc là xử lý sau khi mà thông tin xấu độc đã lan truyền rộng rãi rồi, mà cái quan trọng là phải giúp cho người dân có khả năng nhận diện và kiểm chứng cũng như là sàng lọc thông tin trước khi tiếp nhận hoặc là chia sẻ. Vậy thì ông có thể phân tích cụ thể hơn về cái nội dung này, tức là cái cách thức như thế nào? Lúc nãy ông có đề cập đến rồi đấy ạ, nhưng mà chúng tôi muốn ông nói rõ hơn, phân tích rõ hơn về cái cách thức phải làm như thế nào để có thể giúp người dân có khả năng nhận diện, kiểm chứng và sàng lọc thông tin trước khi tiếp nhận những cái thông tin mà chúng ta vừa đề cập.
0: Vâng, trong trường hợp này tôi cho rằng là trước hết mỗi người dân chúng ta khi tiếp nhận thông tin, chúng ta nên cần có một kỹ năng. Đầu tiên ấy, là ta phải chậm lại, hãy chậm lại khi tiếp nhận một thông tin nào đó, đặc biệt những thông tin, những câu chuyện, những vấn đề mà nó không có căn cứ, nó không có cơ sở để kiểm chứng, và trong đó nó lại đưa những yếu tố có tính chất phê phán, đả phá và tiêu cực, thì chúng ta phải chậm lại, chúng ta phải suy nghĩ thêm tại sao nó như vậy, căn cứ từ đâu, nó có đúng với thực tế không, và thực tế chúng ta phải nhìn thực tế tổng quan chứ không phải thực tế có vụn vặt việc vụ việc A vụ B. Cái thứ hai là chúng ta khi có đưa thông tin, có ý kiến lên mạng xã hội, chúng ta cần phải là người có trách nhiệm. Trách nhiệm với bản thân mình, đã, tức là tôn trọng pháp luật. Đã. Thứ hai là tôn trọng người khác. Tức là anh phải đưa ra, anh xem là có ảnh hưởng đến uy tín, danh dự, nhân phẩm, đạo đức cũng như đến đời sống của họ, người khác không. Cái thứ ba là phải có cái trách nhiệm với xã hội. Anh phải đưa xây dựng tốt đẹp xã hội lên, chứ không còn nói cho tất cả cái tiêu cực cho sướng miệng. Và không đem lại cái gì, đấy chính là những người không có trách nhiệm. Không trách nhiệm với bản thân, không trách nhiệm với xã hội. Cái điều thứ ba, khi cần được kiểm chứng thì mỗi người dân cũng cần phải tìm đến những cái cơ quan chính thống có trách nhiệm để người ta có thể cung cấp thông tin và chúng ta có thể kiểm chứng. Và một cái vấn đề nữa tôi cho rằng là đây là trách nhiệm công dân. Thì khi thấy có hiện tượng những thông tin sai lệch, xuyên tạc, bóp méo, tiêu cực, thì ngoài cái việc anh phải trách nhiệm lên án, đó, phê phán, lan tỏa những yếu tố tích cực để ngăn cản những thông tin lan truyền, thì có một yếu tố nữa, anh phải tố cáo tố giác những hành vi vi phạm pháp luật một cách rõ ràng cho các cơ quan chức năng, để các cơ quan chức năng này có căn cứ và thêm những căn cứ để thu thập tài liệu chứng cứ để chứng minh rằng những hiện tượng này, những hành vi này của các đối tượng này đưa lên thông tin như thế là vi phạm pháp luật, là chống lại nhà nước, chống lại xã hội, hoặc là gây tổn hại cho cơ quan tổ chức, hoặc gây mất an ninh tự, an ninh quốc gia. Thì những cái đó là trách nhiệm của mỗi công dân. Thì tôi cho rằng là một trong những cái biện pháp rất căn bản để chúng ta không trở thành nạn nhân tự nguyện. Chúng ta cũng không kẻ phải tiếp tay cho kẻ xấu. Và chúng ta lại góp phần lan tỏa điều tích cực cho xã hội và ngăn chặn hiện tượng tiêu cực do những đối tượng lợi dụng học thuật, lợi dụng coi là nghiên cứu, lợi dụng chuyện này khác để mà chống phá nhà nước, chống phá chế độ, bôi nhọ lãnh tụ, rồi là xúc phạm đến lịch sử dân tộc.
1: Vâng, xin trân trọng được cảm ơn Phó Giáo sư Tiến sĩ Đỗ Cảnh Thìn. Thưa quý vị thính giả, mỗi một dân tộc, mỗi một quốc gia đều có những giá trị thiêng liêng được chứng minh qua thực tiễn và bề dày lịch sử. Thân thế sự nghiệp của Chủ tịch Hồ Chí Minh và các vị lãnh đạo cách mạng tiền bối cần được trân trọng và không thể xâm phạm để thỏa mãn cái tôi cá nhân với góc nhìn phiến diện. Một lần nữa xin được trân trọng cảm ơn Phó Giáo sư Tiến sĩ Đỗ Cảnh Thìn đã tham gia cùng phân tích và bàn luận trong chuyên mục Nhận diện sự thật hôm nay của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Thực hiện chuyên mục biên tập viên Mỹ Hà và Hằng Nga, chịu trách nhiệm nội dung nhà báo Lê Phúc. Cảm ơn quý thính giả đã quan tâm theo dõi.
2: Thông tin quảng cáo.

0: Đại Bỉm Sơn Thanh Hóa, nơi có vùng nguyên liệu được các chuyên gia Liên Xô trước đây đánh giá tốt nhất Việt Nam để sản xuất xi măng. Công ty xi măng Long Sơn đã đầu tư xây dựng và đưa vào hoạt động với 4 dây chuyền đồng bộ, có tổng công suất hơn 10 triệu tấn một năm. Hệ thống dây chuyền trang thiết bị chính được cung cấp từ Cộng hòa Liên bang Đức và công nghệ sản xuất Nhật Bản. Từ đó chúng tôi đã đưa ra thị trường các sản phẩm chất lượng cao và ổn định, đáp ứng nhu cầu đa dạng của người tiêu dùng. Xi măng Long Sơn giúp làm tăng độ dẻo của bê tông, tăng độ bền vững theo thời gian. Đặc biệt sản phẩm luôn có cường độ phát triển vượt trội, giúp tiết kiệm lượng xi măng trong quá trình sử dụng. Đây chính là lời giải cho bài toán chất lượng và kinh tế, thực chất cũng là giải pháp tạo dựng uy tín và đẳng cấp cho các đơn vị khi thi công. Xi măng Long Sơn, xi măng của chất lượng và niềm tin. Xi măng Long Sơn tạo dựng mọi công trình.
1: Sao bà nhuộm đen liên tục mà tóc vẫn dày mượt đen bóng vậy? Tôi mới nhuộm có 2 lần mà tóc rụng cả nắm, da đầu thì xót xát bà.
2: Ui, đấy là bà chưa dùng nhuộm tóc dược liệu Thái Dương thôi. Tôi dùng rồi thích mê luôn. Ôi,
1: có hại tóc, hại da đầu không bà?
2: Yên tâm, nhuộm tóc dược liệu Thái Dương có chứa chiết xuất từ các dược liệu thiên nhiên, êm dịu da đầu, không ngứa, không xót, vô cùng tiện lợi. Nhuộm xong, tóc không chỉ đẹp mà còn đen khỏe tự nhiên. Khó tính như ông chồng tôi ấy, dùng mà còn khen thích lắm ấy.
1: Ôi, thế tôi phải thử ngay nhuộm tóc dược liệu Thái Dương mới được.
3: Nhuộm tóc dược liệu Thái Dương, nhuộm tóc dược liệu thích lắm.

0: Bình xịt côn trùng Turbo Bếp công nghệ Nhật Bản với hai vòi xịt cực mạnh, diệt gọn 7 loại côn trùng gây hại với hai lựa chọn ưu việt: Turbo Bếp G hương cam chanh tự nhiên, Turbo Bếp G1 không mùi, dễ chịu, đảm bảo an toàn cho cả gia đình, đã được Bộ Y tế cấp phép lưu hành. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng. Chịu trách nhiệm sản phẩm công ty trách nhiệm hữu hạn Fumakila Việt Nam.
1: Ông Sang ơi,
2: ôi, mấy hôm nay tôi bị đau đầu hoa mắt chóng mặt do rối loạn tiền đình, lại còn đau mỏi đốt sống cổ vai gáy nữa.
1: Thế thì ông thử dùng viên vai gáy Thái Dương này đi. Viên vai gáy Thái Dương là thực phẩm bảo vệ sức khỏe, hỗ trợ lưu thông khí huyết, hỗ trợ giảm đau mỏi vai gáy, tốt lắm ông ạ. Ông yên tâm mà mua sản phẩm viên vai gáy Thái Dương này uống đi nhé.
2: Ồ, này này, hay quá bà Nga ơi, hôm nay tôi bổ củi được rồi, củi đâu, đưa tôi bổ nào.
1: Đây, thấy chưa, tôi nói có đúng không nào?
3: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
4: Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
5: Tuyệt vời, quá tuyệt vời. Tóc tôi rụng khoảng 20 sợi mỗi lần gội, giờ chỉ rụng khoảng vài sợi thôi, lại còn rất lâu bết.
4: Tôi vừa ngứa vừa gầu, giờ sạch gầu hết ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
6: Mời quý vị và các bạn nghe tiếp chương trình theo dòng thời sự sáng nay với phần tin tức.
7: Văn phòng Chính phủ ban hành thông báo kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Văn Thắng tại buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh Ninh Bình. Trong đó, Phó Thủ tướng yêu cầu tỉnh phải thúc đẩy tăng trưởng kinh tế gắn với đầu tư công và dự án trọng điểm. Bên cạnh đó, chuẩn bị xây dựng đề án tỉnh Ninh Bình trở thành thành phố trực thuộc Trung ương vào năm 2030 với đặc trưng đô thị di sản thiên niên kỷ.
6: Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp vừa phê duyệt dự án thành phần 2 xây dựng đường tỉnh 877C. Đây là tuyến giao thông trọng điểm kết nối quốc lộ 1, quốc lộ 50 với tuyến cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh - Trung Lương - Mỹ Thuận. Dự án được triển khai trong giai đoạn 2026-2032 với tổng mức đầu tư khoảng hơn 2.200 tỷ đồng từ nguồn vốn ngân sách trung ương và ngân sách địa phương.
7: Khoảng 6.000 người sẽ tham dự lễ kỷ niệm 300 năm ngày sinh danh nhân văn hóa Lê Quý Đôn diễn ra tối 31 tháng 7 tại khu lưu niệm ở xã Lê Quý Đôn, tỉnh Hưng Yên.
6: Ngay sau khi phát động cao điểm 150 ngày đêm khám sức khỏe toàn dân, nhiều địa phương tại Thành phố Hồ Chí Minh đã khẩn trương tăng tốc thực hiện. Thành phố Hồ Chí Minh đặt mục tiêu hoàn thành khám sức khỏe cho 100% người dân trước ngày 15 tháng 12 năm nay. Thống kê của Sở Y tế thành phố cho biết tính đến ngày 20 tháng 7, toàn thành phố đã có trên 730.000 người được khám sức khỏe định kỳ và lập hồ sơ sức khỏe điện tử. Đây là kết quả đáng khích lệ, phản ánh hiệu quả bước đầu của đợt thi đua cao điểm do Sở Y tế phát động, đồng thời khẳng định quyết tâm của các địa phương trong việc thực hiện

0: một trong những chương trình y tế cộng đồng có quy mô lớn nhất từ trước đến nay.
1: Theo xác nhận của Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Pete Hegseth, chi phí của chiến dịch quân sự nhằm vào Iran đã lên tới 37 tỷ 500 triệu đô la Mỹ, cao hơn gần 8 tỷ đô la Mỹ so với ước tính công khai gần đây nhất. Tin của phóng viên Quang Trung thường trú tại Mỹ.
2: Phát biểu tại phiên điều trần trước Ủy ban phân bổ ngân sách Thượng viện, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Pete Hegseth cho biết, con số này bao gồm các khoản chi cho hoạt động quân sự đang diễn ra cũng như những chi phí dự kiến cho tới hết ngày 30 tháng 9. Tuy nhiên, Lầu Năm Góc chưa công bố cách thức tính toán cụ thể. Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ cũng cảnh báo nếu Quốc hội không sớm phê duyệt gói ngân sách bổ sung khẩn cấp, quân đội Mỹ sẽ buộc phải cắt giảm một số hoạt động huấn luyện nhằm ưu tiên nguồn lực cho chiến dịch tại Iran. Đây là đầu tiên ông Hegseth điều trần trước Quốc hội kể từ khi quân đội Mỹ nối lại các hoạt động quân sự nhằm vào Iran hồi đầu tháng này. Phiên điều trần diễn ra trong bối cảnh các cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ chỉ còn khoảng 6 tháng nữa, khi Đảng Dân Chủ đang tìm cách biến chi phí của cuộc chiến thành một trong những chủ đề tranh luận chính với Đảng Cộng Hòa.
0: Báo cáo mới công bố của Văn phòng Liên Hợp Quốc về ma túy và tội phạm cho thấy các nhóm tội phạm mạng có tổ chức tại Đông Nam Á đang mở rộng hoạt động với tốc độ nhanh chưa từng có. Cơ quan này cho biết là các chiến dịch truy quét gần đây tại Myanmar, Lào và Campuchia đã buộc nhiều trung tâm lừa đảo phải phân tán hoạt động sang các địa điểm nhỏ hơn hoặc chuyển sang các khu vực khác trên thế giới. Tuy nhiên, các đường dây này không hề bị triệt phá hoàn toàn mà đang ngày càng linh hoạt và khó phát hiện hơn.
1: 10 năm sau khi chính phủ Áo tịch thu ngôi nhà nơi trùm phát xít Hitler chào đời, công trình này sẽ chính thức được chuyển thành đồn cảnh sát từ ngày 22 tháng 7. Giới chức Áo cho biết quyết định nhằm ngăn địa điểm này trở thành điểm đến hoặc nơi tụ tập của các phần tử cực hữu và những người tôn sùng chủ nghĩa phát xít. Tổng hợp của biên tập viên Quốc Khánh.
3: Ngôi nhà 3 tầng sơn màu vàng nhạt nằm tại thị trấn Braunau, Áo, là nơi Hitler đã được sinh ra vào ngày 20 tháng 4 năm 1889. Gia đình Hitler chỉ sinh sống tại đây trong khoảng 3 năm, song số phận của ngôi nhà đã gây tranh cãi suốt nhiều thập kỷ. Việc chuyển đổi thành đồn cảnh sát được xem là nỗ lực của chính phủ Áo nhằm xử lý địa điểm lịch sử nhạy cảm liên quan đến Hitler và chủ nghĩa quốc xã này. Trước động thái của chính quyền, nhiều người dân địa phương đã bày tỏ đồng tình. Đây là một việc làm rất tốt và là một ý tưởng đúng đắn. Khu vực này vốn luôn thu hút nhiều sự chú ý, nhưng khi tòa nhà được chuyển thành đồn cảnh sát, nguy cơ phát sinh các hoạt động không mong muốn sẽ giảm đi đáng kể.
4: Người tốt, việc hay.

0: Thưa quý vị và các bạn, trở về từ chiến trường với hơn 30 vết thương trên cơ thể, cựu chiến binh Tá Văn Nguyên mang theo ý chí của người lính Cụ Hồ để bắt đầu một hành trình mới. Hơn 30 năm bền bỉ khai phá vùng đất đèo gió xã Ngân Sơn, tỉnh Thái Nguyên, ông đã phủ xanh những quả đồi cằn cỗi, xây dựng mô hình kinh tế tổng hợp tạo ra nguồn thu nhập hàng trăm triệu đồng mỗi năm. Trong chuyên mục Người tốt việc khai hôm nay, mời quý vị cùng phóng viên Công luận gặp gỡ người thương binh Tá Văn Nguyên và hành trình hồi sinh vùng đất cằn đèo gió.
1: Trở về từ chiến trường miền Nam sau ngày đất nước hoàn toàn giải phóng, hành trang của cựu chiến binh Tá Văn Nguyên là hơn 30 vết thương hẳn trên cơ thể, cùng ý chí, bản lĩnh của người lính Cụ Hồ. Sau 9 năm công tác trong ngành tòa án, những di chứng của chiến tranh khiến sức khỏe giảm sút, ông xin nghỉ mất sức để trở về quê hương. Đón ông là vùng đất đèo gió khắc nghiệt, nơi núi đá, những triền đồi cằn cỗi và mùa đông rét cắt da cắt thịt từng khiến việc mưu sinh của người dân vô cùng vất vả. Những năm 1990, khi nhà nước thực hiện chủ trương giao đất giao rừng cho người dân, ông Tá Văn Nguyên đã mạnh dạn nhận hơn 10 hectare đất đồi. Từ vùng đất hoang hóa năm nào, bằng mồ hôi và công sức của mình, ông từng bước phủ xanh những quả đồi bằng hơn 10 vạn cây quế cùng khoảng 5.000 cây xoan, cây hồi. Xen dưới tán rừng, ông trồng thêm các loại dược liệu và cây ăn quả như lê, đào, mận tạo nguồn thu nhập ổn định. Không dừng lại ở trồng rừng, ông tiếp tục phát triển chăn nuôi để nâng cao hiệu quả kinh tế. Những ngày đầu, trang trại chỉ có vài con giống nuôi thử nghiệm. Từng bước tích lũy kinh nghiệm, mở rộng quy mô. Đến nay, mô hình của gia đình duy trì thường xuyên từ 150 đến 200 con lợn rừng và gần 1.000 con gà mỗi năm.
2: Thực sự mà nói chăn lợn, chăn gà thì lãi hơn. Bởi vì sao? Tức là nó quay vòng được hơn. Đối với lợn ấy, thì một năm thì là có một con thì có tầm độ từ 4 đến 50 cân. Đấy, nếu mà mình nuôi nhiều thì tự nhiên là có nhiều. Còn gà thì cũng khoảng 6 tháng thì sẽ xuất được một lứa.
1: Bên cạnh việc phát triển kinh tế trang trại, ông Tá Văn Nguyên tiếp tục mở một nhà hàng ăn uống ngay tại Đèo Gió, vừa tiêu thụ sản phẩm của gia đình, vừa quảng bá

0: hóa những đặc sản của địa phương đến du khách. Từ măng ớt, mắc cọt đến bánh trời, những sản vật của vùng cao được ông đưa vào thực đơn và giới thiệu như một cách giữ gìn hương vị quê hương, đồng thời góp phần tạo đầu ra cho nông sản địa phương. Nhiều năm qua, cựu chiến binh Tá Văn Nguyên còn là chỗ dựa của nhiều hội viên cựu chiến binh trong thôn. Bất cứ ai muốn nuôi lợn rừng, trồng cây quế hay phát triển mô hình kinh tế đều có thể tìm đến ông để học hỏi kinh nghiệm. Với ông Dương Đình Tóng, hội viên cựu chiến binh thôn Đèo Gió, ông Tá Văn Nguyên là người cựu chiến binh luôn nhận được sự tôn trọng, đáng kính.
1: Cựu chiến binh của Nguyên thì con nhà về làm kinh tế thì so với cựu Đèo Gió là ông là mạnh nhất đấy. Nói dám nghĩ dám làm mà già rồi nhưng mà ông vẫn là nhiệt tình, xong là chịu khó, xong là ông cũng chia sẻ. Mà có lúc ông bảo là nếu mà hội viên cựu chiến binh không có vốn thì ông còn cho lợn con trước, khi nào bán thì giả.
0: Sau hơn 30 năm gắn bó với vùng đất Đèo Gió, thương binh Tá Văn Nguyên đã xây dựng được mô hình kinh tế tổng hợp gồm trồng rừng, trồng cây ăn quả, chăn nuôi và kinh doanh dịch vụ ăn uống. Trung bình mỗi năm, các mô hình mang lại doanh thu khoảng 400 tới 500 triệu đồng. Sau khi trừ chi phí, gia đình thu lãi gần 300 triệu đồng. Quan trọng hơn, mô hình đã mở ra hướng phát triển kinh tế phù hợp với điều kiện địa phương để nhiều hội viên cựu chiến binh và người dân đến tham quan học tập. Ông Lý Văn Thuần, Chủ tịch Hội cựu chiến binh xã Ngân Sơn cho biết.
2: Thì qua mô hình của ông Tá Văn Nguyên, thì hội cũng đã giới thiệu cho các chi hội, hội viên đến tham quan học tập.
0: Từ một vùng đất đồi hoang hóa, hôm nay đã phủ màu xanh của quế, của xoan, hồi cùng những mô hình chăn nuôi dịch vụ mang lại nguồn thu ổn định. Với thương binh Tá Văn Nguyên, đó không chỉ là thành quả của hàng chục năm lao động mà còn là minh chứng cho nghị lực của người lính sau chiến tranh.
3: Vấn đề quốc tế.

0: Thưa quý vị, trong động thái mới nhất, Tổng thống Mỹ Donald Trump bất ngờ công bố mức thuế lên tới 50% đối với nhiều mặt hàng nhập khẩu từ Canada, viện dẫn điều 338 của đạo luật thuế quan năm 1930, đánh dấu lần đầu tiên điều luật này được sử dụng trong gần một thế kỷ tồn tại. Bước đi này nhằm đáp trả điều mà chính quyền Mỹ gọi là sự phân biệt đối xử của Canada đối với ô tô, rượu và các sản phẩm sữa sản xuất tại Mỹ.
1: Giới quan sát thì bình luận chắc chắn là Canada sẽ không thể làm ngơ với bước đi này của Mỹ, đồng thời dự báo sẽ có những động thái làm gia tăng căng thẳng thương mại giữa hai nước, đe dọa hình thành một mặt trận mới trong cuộc chiến thương mại toàn cầu. Và vấn đề quốc tế hôm nay, biên tập viên Phương Hoa và phóng viên Quang Trung thường trú tại Mỹ sẽ phân tích rõ hơn cùng quý vị.
2: Vâng, xin chào phóng viên Quang Trung ạ. Thưa anh, trong bối cảnh giới chức Mỹ và Canada vẫn chưa đạt được đồng thuận về việc gia hạn và sửa đổi hiệp định Mỹ-Mexico-Canada sau khi mà Washington tuyên bố không tiếp tục duy trì hiệp định theo hình thức hiện nay, thì tuyên bố mới nhất của Tổng thống Donald Trump gửi đi thông điệp gì thưa anh ạ?
3: Vâng, xin chào biên tập viên Phương Hoa và quý vị thính giả. Vâng, tuyên bố lần này của Tổng thống Donald Trump mang nhiều ý nghĩa hơn một cái quyết định tăng thuế thông thường. Điểm đáng chú ý nhất, đây là lần đầu tiên sau gần một thế kỷ, một Tổng thống Mỹ viện dẫn điều 338 của đạo luật thuế quan năm 1930 để áp mức thuế lên tới 50% đối với hàng hóa từ một đối tác thương mại. Điều này thì cho thấy là Nhà Trắng đang chủ động mở ra các cái công cụ pháp lý nhằm tạo sức ép trong đàm phán thương mại thay vì chỉ dựa vào điều 301 hay các cái quy định về an ninh quốc gia như trước đây. Về bản chất thì động thái này gửi đi một số cái thông điệp. Thứ nhất là Mỹ đang thể hiện cái lập trường cứng rắn trước những gì mà Washington cho là các chính sách bảo hộ của Canada đối với ngành ô tô, sữa và đồ uống có cồn của Mỹ. Thứ hai đó là chính quyền của ông Trump thì gia tăng sức ép trước tiến trình đàm phán tương lai của Hiệp định Mỹ-Canada-Mexico hay là viết tắt là USMCA. Ông Trump thì nhiều lần khẳng định hiệp định này hiện chưa mang lại cái lợi ích tối đa cho nước Mỹ và cần được sửa đổi toàn diện. Và cuối cùng thì đây là một cái thông điệp rộng hơn gửi tới các cái đối tác thương mại khác. Sau Brazil và giờ đến Canada, một trong những cái đồng minh thân cận nhất của Mỹ thì cũng có thể trở thành một cái đối tượng chịu sức ép thuế quan. Thì điều đó cho thấy là chính quyền của ông Trump sẵn sàng sử dụng thuế như một cái công cụ đàm phán với bất kỳ quốc gia nào nếu cho rằng lợi ích của Mỹ chưa được đảm bảo.
2: Vâng thưa anh ạ, là một trong những đồng minh thân cận nhất và là đối tác kinh tế hàng đầu của Mỹ, anh có thể lý giải thái độ có phần cứng rắn của chính quyền Thủ tướng Canada trong cuộc chiến thuế quan với Mỹ ạ?
3: Vâng, có thể thấy là lập trường của Thủ tướng Canada Mark Carney hiện tại là khá cân bằng. Một mặt thì ông chủ động duy trì đối thoại với Tổng thống Donald Trump nhằm để tránh căng thẳng thương mại vượt qua khỏi tầm kiểm soát. Cái cuộc điện đàm mới nhất trong ngày hôm

0: nay giữa hai lãnh đạo cho thấy là cả Washington và Ottawa thì đều để ngỏ cái cánh cửa đàm phán và thống nhất dành 30 ngày để tìm kiếm một cái giải pháp trước khi cái mức thuế mới có hiệu lực. Điều này thì phản ánh cái lợi ích chung của cả hai nền kinh tế, bởi Mỹ và Canada hiện là đối tác thương mại lớn nhất của nhau với cái chuỗi cung ứng gắn kết rất là sâu, đặc biệt là trong các ngành ô tô, năng lượng và nông nghiệp. Tuy nhiên ở chiều ngược lại thì Canada cũng khó có thể nhượng bộ quá là nhanh. Thủ tướng McKinney thì đang chịu sức ép rất lớn từ các doanh nghiệp, người lao động và chính quyền các tỉnh bang phải bảo vệ lợi ích quốc gia. Sau tuyên bố của ông Trump thì ông Kenney khẳng định là sẽ thực hiện mọi cái biện pháp cần thiết để hỗ trợ người lao động, nông dân và doanh nghiệp Canada. Điều đó thì cho thấy là Ottawa muốn phát đi cái thông điệp rằng là Canada sẵn sàng đàm phán nhưng không chấp nhận thương lượng dưới sức ép của các biện pháp thuế quan. Theo cái giới quan sát tại Mỹ thì đây cũng là một cái chiến thuật rất là quen thuộc của cả hai bên. Washington thì sử dụng thuế quan để tạo sức ép trên bàn đàm phán, trong khi Ottawa thì thể hiện cái lập trường cứng rắn trước công chúng trong nước nhưng vẫn duy trì đối thoại ở cấp lãnh đạo. Vì vậy là trong 30 ngày tới, nhiều khả năng thì hai bên sẽ vừa tiếp tục đàm phán vừa chuẩn bị các cái phương án đáp trả nếu mà không đạt được thỏa thuận. Đây sẽ là cái giai đoạn mang tính quyết định đối với quan hệ Mỹ-Canada cũng như tương lai của hiệp định USMCA ạ.
1: Vâng, còn về dài hơi ạ, một số chuyên gia kinh tế cho rằng là việc ông Trump sử dụng điều khoản 338 nếu mà được tòa án chấp thuận có thể trở thành một công cụ mới hữu ích hơn trong chiến thuật đàm phán sử dụng thuế quan vốn đã rất quen thuộc của nhà lãnh đạo Mỹ. Giới chuyên gia khu vực bình luận gì về khả năng này thưa anh ạ?
0: Vâng, nếu được tòa án chấp nhận thì đây là một cái công cụ rất đáng chú ý bởi điều 338 cho phép tổng thống áp cái mức thuế rất cao với những cái quốc gia bị cho là phân biệt đối xử với hàng hóa Mỹ mà không cần phải trải qua quy trình điều tra kéo dài như điều 301. Theo các chuyên gia thương mại tại Viện Peterson nhận định thì đây có thể là bước đi giúp chính quyền của ông Trump tăng đáng kể cái sức ép trong các cái cuộc đàm phán thương mại. Chỉ riêng việc viện dẫn một cái điều luật gần như chưa từng được sử dụng trong gần 100 năm thì cũng tạo ra một cái tác động tâm lý rất lớn đối với các đối tác của Mỹ. Các quốc gia này sẽ phải cân nhắc nghiêm túc cái khả năng là đối mặt với mức thuế cao nếu không đạt được thỏa thuận với Washington. Tuy nhiên thì cũng không ít ý kiến cho rằng là cái việc sử dụng điều 338 sẽ vấp phải những cái thách thức pháp lý chưa từng có trong tiền lệ hiện đại để kiểm chứng. Nếu các đối tác thương mại đáp trả bằng các biện pháp tương tự hoặc khởi kiện lên các cái cơ chế giải quyết tranh chấp quốc tế thì nguy cơ căng thẳng thương mại lan rộng là hoàn toàn có thể xảy ra. Do đó thì giới phân tích cho rằng là điều 338 nhiều khả năng sẽ vừa là công cụ pháp lý, vừa là một cái quân bài đàm phán của Tổng thống Trump. Và mục tiêu cuối cùng có thể không phải là áp thuế bằng mọi giá mà là tạo đủ sức ép để buộc đối tác phải ngồi vào bàn đàm phán và đưa ra những cái nhượng bộ là có lợi hơn cho Mỹ. Và đây thì cũng là cái phong cách đàm phán mà ông Trump đã sử dụng rất nhiều trong cái nhiệm kỳ hiện nay ạ.
1: Cảm ơn phóng viên Quang Trung với những thông tin và bình luận vừa rồi.
2: Thông tin quảng cáo.
3: Vợ ơi, chuẩn bị đưa mấy đứa về quê nghỉ hè, tiện thể vợ mua món gì tẩm bổ cho bố mẹ nhá.
4: Trứng gà đông trùng đi anh, dễ ăn mà ít cholesterol xấu.
3: Còn quà cho mấy đứa cháu nữa.
4: Vẫn là trứng gà đông trùng, giàu dưỡng chất, hấp thu dễ dàng.
3: Tiện mua quà sang thăm bác cả luôn.
4: Vậy mua trứng gà đông trùng Ngọc Hương về là chuẩn nhất rồi. Gà được nuôi ăn đông trùng, nấm linh chi, thóc, ngô, đậu tương theo đúng tiêu chuẩn Việt Gáp. Trong lòng đỏ có chứa polysaccharide, thành phần chính trong đông trùng hạ thảo và nấm linh chi nên trứng gà có vị ngọt, thơm, béo ngậy.
3: Tuyệt vời, mua trứng gà đông trùng Ngọc Hương thôi.

0: trùng.
1: Trứng gà Đông trùng Ngọc Hương hơn cả ngon. Liên hệ 0914001080.
2: Với gừng và các tinh dầu, dầu gừng Thái Dương thông sinh hoạt lạc, giảm đau giải cảm, điều trị hiệu quả triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm bằng phương pháp đánh cảm cào gió. Dầu gừng Thái Dương điều trị hiệu quả triệu chứng đau đầu, đau lưng, đau dây thần kinh, đau vai gáy, chân tay tê mỏi lạnh giá bằng liệu pháp xoa bóp và ngâm chân trước khi đi ngủ. Dầu gừng Thái Dương, thuốc điều trị triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm, đau đầu, đau lưng, đau dây thần kinh, chân tay tê mỏi, lạnh giá. Không dùng dầu gừng Thái Dương cho trẻ dưới 2 tuổi. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
3: Ông phải dùng ngay nước súc miệng Nano Bạc Valentine và kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương đi.
4: Thế à?
3: Kem đánh răng dược liệu Thái Dương là kem đánh răng chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, hạn chế viêm nhiễm răng lợi, tôi thở thơm mát cả ngày lẫn đêm. Nước súc miệng Valentine là nước súc miệng cũng chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, vừa hết nhiệt miệng lại vừa phòng bệnh dân tốt.
4: Ôi trời ơi, thế thì tuyệt vời quá. Để tôi mua dùng ngay mới
3: đi cả. Mua ngay đi.
4: Nước súc miệng Valentine,
3: kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương
4: giúp ngăn ngừa virus gây bệnh.

0: chẩn sử dụng trước khi dùng. Human Gel, thuốc dạ dày chữ Y, giảm nhanh cơn đau dạ dày.
1: Ui, trời ơi, con có cả tổ cháy ở trên đầu đây này. Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lo cháy và chứng cháy. Ui, trời ơi, con có cả tổ cháy ở trên đầu đây này. Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lo cháy và chứng cháy.

0: Quý vị và các bạn đang nghe chương trình Theo dòng thời sự sáng, và 30 phút tiếp theo của chương trình, chúng tôi sẽ chuyển đến quý vị những nội dung đáng chú ý sau đây.
1: Tiếp tục loạt phóng sự tiếng gọi từ lòng đất và bước chân đi tìm đồng đội chưa ngơi nghỉ với bài 2 Trả lại tên cho anh là nội dung trong thời sự toàn cảnh.
0: Làn sóng khởi nghiệp thúc đẩy phát triển nông thôn ở Uzbekistan là nội dung của Hành tinh chuyển động. Bây giờ là những thông tin thời sự trong nước và quốc tế đáng chú ý.
1: Thưa quý vị, Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 287 quy định về tiền bản quyền trong các lĩnh vực điện ảnh, mỹ thuật, nhiếp ảnh, nghệ thuật biểu diễn, báo chí và xuất bản. Trong lĩnh vực báo chí, nghị định quy định cụ thể về tiền bản quyền đối với hoạt động sáng tạo cũng như khai thác, sử dụng tác phẩm báo chí. Đối với tiền bản quyền sáng tạo tác phẩm báo chí, nghị định quy định tiền bản quyền sáng tạo tác phẩm báo chí thuộc thể loại báo in, báo điện tử được thực hiện theo quy định của pháp luật về giao nhiệm vụ, đặt hàng hoặc đấu thầu.
0: Ủy ban Nhân dân tỉnh Cà Mau vừa chấp thuận chủ trương đầu tư thực hiện dự án đường dây 500 kV LNG Bạc Liêu - Thốt Nốt. Đây là dự án hạ tầng năng lượng trọng điểm ở khu vực phía Nam với quy mô vốn đầu tư hơn 8.275 tỷ đồng. Dự án được đầu tư không chỉ giúp tối ưu hóa công suất của các nguồn điện khí trong khu vực mà còn giúp giải quyết bài toán cung ứng điện, tạo động lực thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội cho cả vùng đồng bằng sông Cửu Long.
1: Hiện nhiều xã phường tại tỉnh Khánh Hòa bắt đầu triển khai khám sức khỏe định kỳ, khám sàng lọc miễn phí cho người dân theo nghị quyết số 72 của Bộ Chính trị. Chương trình hướng tới mục tiêu là đến hết năm nay 100% người dân được khám sức khỏe ít nhất một lần. Tin của phóng viên Thái Bình thường trú khu vực Tây Nguyên.
2: Để triển khai chương trình, Sở Y tế tỉnh Khánh Hòa đã phân công 16 đơn vị y tế phụ trách từng địa bàn, huy động 44 cơ sở khám chữa bệnh công lập và ngoài công lập đủ điều kiện tham gia. Các địa phương đang khẩn trương rà soát đối tượng, chuẩn bị nhân lực, cơ sở vật chất và xây dựng phương án tổ chức khám phù hợp. Bác sĩ Lê Văn Khoa, Giám đốc Sở Y tế tỉnh Khánh Hòa cho biết.
3: Chiến lược chính sách nghị quyết 72 của Bộ Chính trị là chuyển từ điều trị sang dự phòng, thì mình nên đi kiểm tra. Khi bệnh tật nhẹ thì bao giờ nó cũng đơn giản hơn. Thì trước khi nặng vào thì cái chi phí tốn kém và ảnh hưởng tới sức khỏe người dân. Cho nên cái mục tiêu kiểm tra rồi khám tầm soát để phát hiện ra những cái mới bắt đầu, đặc biệt là các cái bệnh mãn tính.
0: Chuẩn bị cho cảng hàng không quốc tế Liên Khương hoạt động trở lại từ ngày 19 tháng 8, Lâm Đồng triển khai kế hoạch phục hồi mạng đường bay, xúc tiến mở thêm các đường bay quốc tế nhằm thúc đẩy du lịch, đầu tư và thương mại. Theo kế hoạch vừa được Ủy ban Nhân dân tỉnh Lâm Đồng ban hành hôm qua, trong 90 ngày đầu sau khi sân bay Liên Khương hoạt động trở lại, địa phương phấn đấu ổn định các đường bay nội địa đến thành phố Hồ Chí Minh, Hà Nội, Đà Nẵng, Vinh, Hải Phòng và Cần Thơ, đồng thời xúc tiến phục hồi hoặc mở các đường bay đến Huế, Thanh Hóa và Phú Quốc vào cuối năm nay.
1: Theo hình ảnh vệ tinh, quân đội Israel đã xây dựng các bức tường ngăn cách hơn 50% dải Gaza, đồng thời tiếp tục các cuộc không kích tại dải đất này. Phóng viên Minh Ngô thường trú tại Ai Cập theo dõi khu vực Trung Đông đưa tin.
4: Hơn 23 km tường rào đã được quân đội Israel xây dựng trong những tháng gần đây, chạy xuyên qua các khu vực dân cư Palestine đã bị phá hủy hoàn toàn. Con số này tương đương với hơn một nửa chiều dài của dải đất ven biển, vốn dài khoảng 40 km và rộng khoảng 11 km, nơi sinh sống của hơn 2 triệu người Palestine. Nếu việc xây dựng tiếp tục theo hướng hiện tại, các đoạn tường rào mới có thể nối từ thành phố Khan Yunis ở phía nam đến gần thành phố Gaza ở phía bắc với chiều dài khoảng 17 km. Quân đội Israel đã xác nhận về việc xây dựng một hàng rào vật lý ở khu vực được gọi là đường

0: vàng, ranh giới mà Israel đã rút lui theo thỏa thuận ngừng bắn tháng 10 năm 2025. Ranh giới này được coi như một sự phân chia lãnh thổ tạm thời, trong khi chờ Israel rút quân hoàn toàn.
1: Tập đoàn Đường sắt Đức sẽ cấm uống rượu bia tại khoảng 5.400 nhà ga trên cả nước từ trước ngày 15 tháng 10 nhằm tăng cường an ninh, đảm bảo an toàn cho hành khách và nhân viên. Người vi phạm có thể bị yêu cầu rời khỏi nhà ga hoặc cấm vào ga nếu tái phạm. Biện pháp được đưa ra trong bối cảnh số vụ bạo lực tại các nhà ga và trên tàu có xu hướng gia tăng. Trước đó, quy định này đã được áp dụng tại một số thành phố lớn và mang lại hiệu quả tích cực.
2: Và ngay sau đây thì biên tập viên Nguyễn Kiên sẽ trở lại cùng quý vị với những thông tin về tình hình thời tiết.
3: Thưa quý vị, thưa các bạn, hôm nay thủ đô Hà Nội và các tỉnh thành đồng bằng Bắc Bộ cùng với Thanh Hóa có nắng khá mạnh, nhiều nơi ở mức nắng nóng 35-36 độ, trưa chiều trời oi nóng. Chỉ có khu vực vùng núi và Trung Du Bắc Bộ có nền nhiệt dễ chịu hơn, dao động trong khoảng 32-34 độ, do vẫn có mưa rông rải rác, cục bộ có điểm mưa vừa mưa to. Từ Nghệ An đến thành phố Đà Nẵng và phía đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk, nền nhiệt cao nhất phổ biến từ 35-38 độ, có nơi nắng nóng gay gắt trên 38 độ. Quý vị chú ý thực hiện các biện pháp phòng chống nắng nóng như đội mũ nón, che chắn cơ thể khi ra ngoài, hạn chế làm việc quá lâu dưới trời nắng nóng, tránh say nắng và sốc nhiệt. Cùng với đó cần đề phòng nguy cơ cháy nổ ở khu vực dân cư, các cơ sở sản xuất kinh doanh và cháy rừng. Khu vực Nam Bộ cũng là nơi có nền nhiệt cao, dao động từ 34-35 độ, một số nơi nắng nóng trên 35 độ. Đến chiều và tối, mưa dông có thể xảy ra trên diện rộng, cục bộ có nơi mưa vừa mưa to, kèm các hiện tượng thời tiết nguy hiểm như lốc sét, mưa đá, gió giật mạnh.

0: Thưa quý vị, Standard Chartered nâng dự báo tăng trưởng GDP của Việt Nam lên 9,5%. Các ngân hàng đẩy mạnh tăng vốn điều lệ. Sắc đỏ lấn át, VN Index tiếp tục giảm mạnh trong phiên chiều qua là những thông tin chính có trong chuyên mục trước giờ mở cửa hôm nay qua phần trình bày của các biên tập viên Hà Nho và Bảo Ngọc.
1: Thưa quý vị và các bạn, trong báo cáo đánh giá kinh tế mới nhất, ngân hàng Standard Chartered đã nâng dự báo tăng trưởng GDP của Việt Nam năm 2026 lên 9,5%, phản ánh động lực tăng trưởng vững chắc của nền kinh tế và các chính sách hỗ trợ tăng trưởng được duy trì. Ngân hàng kỳ vọng động lực tăng trưởng này sẽ tiếp tục được duy trì trong năm tới, với dự báo tăng trưởng GDP năm 2027 đạt 11%.
2: Các ngân hàng thương mại đang tích cực triển khai kế hoạch phát hành cổ phiếu trả cổ tức và cổ phiếu thường để tăng vốn điều lệ trong nửa cuối năm. Đơn cử, AB Bank vừa phát hành 209,6 triệu cổ phiếu để trả cổ tức cho cổ đông theo tỷ lệ 15%. Đây là bước đi đầu tiên trong kế hoạch tăng vốn điều lệ thêm hơn 6.000 tỷ đồng, đưa quy mô vốn của ngân hàng này lên hơn 20.000 tỷ đồng nhằm phục vụ chiến lược phát triển dài hạn trong giai đoạn tới. Hay mới đây, Vietbank đã phân phối gần 107,7 triệu cổ phiếu thường cho cổ đông hiện hữu theo tỷ lệ 10% vốn điều lệ. Sau khi hoàn tất đợt phát hành, vốn điều lệ của ngân hàng này tăng từ gần 10.769 tỷ đồng lên gần 11.846 tỷ đồng.
1: Trong 6 tháng đầu năm 2026, tổng thu hút vốn đầu tư nước ngoài FDI trên địa bàn thành phố Hải Phòng ước đạt gần 3,1 tỷ đô la Mỹ, đạt gần 80% kế hoạch năm. Đặc biệt đầu tháng 7 năm nay, Ban Thường vụ Thành ủy Hải Phòng đã thống nhất chủ trương đầu tư dự án nhà máy sản xuất đế mạch đóng gói bán dẫn LG Innotech Hải Phòng tại khu vực công nghiệp Nam Đình Vũ, tổng vốn 1 tỷ đô la Mỹ. Theo ông Ko Tae-yeon, Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp Hàn Quốc tại Việt Nam, việc tăng cường liên kết giữa khu vực FDI với doanh nghiệp trong nước sẽ mở rộng hệ sinh thái sản xuất, nâng cao sức lan tỏa dòng vốn đầu tư.
3: Các doanh nghiệp Hàn Quốc đang hoạt động hiệu quả tại Hải Phòng nhờ sự hỗ trợ tích cực của chính quyền thành phố và các cơ quan liên quan. Chúng tôi mong muốn tăng cường kết nối với doanh nghiệp Việt Nam, nhất là các doanh nghiệp công nghiệp hỗ trợ, để cùng tham gia chuỗi cung ứng, qua đó từng bước hình thành hệ sinh thái sản xuất công nghệ cao, giúp doanh nghiệp trong nước tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị toàn cầu.
4: Quý vị và các bạn đang nghe chuyên mục Trước giờ mở cửa.
5: Thông tin kinh tế vĩ mô, diễn biến thị trường chứng khoán, hoạt động doanh nghiệp niêm yết.
4: Trao đổi nhận định của các chuyên gia với góc nhìn chuyên sâu, cơ hội đầu tư trên thị trường chứng khoán được cập nhật nhanh trong Trước giờ mở cửa.
2: Tiếp theo là thông tin doanh nghiệp niêm yết đáng chú ý. Ngày 21 tháng 7, hơn 640 triệu cổ phiếu

0: PVB của Ngân hàng Thương mại Cổ phần Bản Việt đã chính thức niêm yết và giao dịch trên Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh. Đây là cơ hội mở ra những điều kiện thuận lợi cho việc thu hút vốn đầu tư, mở rộng hoạt động kinh doanh, gia tăng giá trị cho cổ đông và đẩy mạnh sự phát triển bền vững của ngân hàng. Mới đây, Ngân hàng Nhà nước đã chấp thuận BV Bank tăng vốn điều lệ tối đa là 3.504 tỷ đồng, nâng tổng số vốn điều lệ lên gần 10.000 tỷ đồng.
1: Tổng công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam, mã là PVS, đạt doanh thu sơ bộ 9.300 tỷ đồng trong quý 2 năm nay, tăng 27% so với cùng kỳ năm ngoái. Lợi nhuận sau thuế đạt 385 tỷ đồng, tăng 20% so với cùng kỳ. Phiên gần đây, PVS đang giao dịch quanh mức giá 35.600 đồng một cổ phiếu.
0: Công ty cổ phần Sonadeji Long Thành, mã là SZL, ghi nhận doanh thu quý 2 năm nay tăng 12% so với cùng kỳ. Tuy nhiên, lợi nhuận sau thuế giảm 7%. Năm 2026, doanh nghiệp đặt mục tiêu doanh thu hơn 593 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế hơn 148 tỷ đồng, tăng 4% và 5% so với kết quả thực hiện năm 2025. Sau nửa đầu năm, công ty đã đi được 50% kế hoạch doanh thu và 43% chỉ tiêu lợi nhuận năm.
1: Trên thị trường chứng khoán phiên chiều qua, sức ép ở các cổ phiếu lớn có phần chững lại, đặc biệt là ngành dầu khí, bất động sản, xây dựng, chứng khoán, nguyên vật liệu đã khiến VN Index thêm một lần bị đẩy ngược xuống sắc đỏ tại vùng quanh 1.730 điểm, sau đó rung lắc nhẹ cho đến khi đóng cửa phiên chiều qua. Chốt phiên VN Index giảm 12,95 điểm, xuống 1.730,56 điểm, HNX Index giảm 3,67 điểm, xuống 280,74 điểm. Đây cũng là các mức khởi động thị trường phiên giao dịch sáng nay.
2: Thông tin quảng cáo.
3: Hôm nay dậy liền 3 tiết, em khản hết cả tiếng rồi chị ạ.
4: Phải biết giữ gìn thanh quản.
3: Em cũng biết là như vậy, nhưng cứ đi dậy cả ngày thế này thì có cách nào không hả chị?
4: Dùng thử thực phẩm chức năng tiêu khiết thanh đi. Sản phẩm rất phù hợp với những người làm nghề phải nói nhiều như chị em mình đấy.
3: Tiêu khiết thanh có công dụng thế nào ạ?
4: Thực phẩm chức năng tiêu khiết thanh có thành phần chính là cây rẻ quạt, kết hợp với các thành phần khác giúp ngăn ngừa và giảm các triệu chứng viêm đường hô hấp trên mãn tính như là viêm thanh quản, viêm amidan, khản tiếng, mất tiếng. Sản phẩm rất thích hợp cho những người làm nghề phải nói nhiều như phát thanh viên này, giáo viên này, người bán hàng này.
3: Tiêu khiết thanh giúp giọng nói trong sáng hơn.
5: Thực phẩm này không phải là thuốc, không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
6: Ông ba ơi, lâu không thấy ông dậy sớm tập thể dục thế.
7: Tôi bị chứng đi tiểu nhiều, nhất là vào ban đêm, ban ngày đi cả chục lần. Đêm 4-5 lần nên không ngủ được, bất tiện lắm.
6: Ồ, tôi cũng từng bị đi tiểu 4-5 lần một đêm. Đi kiểm tra mới biết, người cao tuổi đàn hồi của bàng quang kém, dẫn tới bàng quang hoạt động quá mức.
7: Tôi cứ nghĩ mình già thì đi nhiều là bình thường mà.
6: Ừ, ông chủ quan quá. Đêm đi 4-5 lần thì chả mệt phát ốm mà. Nhưng mà ông đừng lo, tôi đã kiểm soát được đêm, không phải lục sục thức dậy nữa.
7: Bằng cách nào vậy hả bà?
6: Nhờ dùng ích niệu khang đấy. Ích niệu khang có chứa golet chiết xuất từ hạt bí đỏ và mầm đỗ tương từ Thụy Sĩ, hỗ trợ giảm tiểu đêm, tiểu nhiều lần, không tự chủ và bàng quang tăng hoạt OAB.
7: Ôi vậy thì tôi phải đi mua ích niệu khang uống ngay thôi. Để biết thêm thông tin về ích niệu khang, quý khách gọi tới số miễn cước 1800 6723, 1800 6723. Không dùng cho phụ nữ có thai, người mẫn cảm với bất kỳ thành phần nào của sản phẩm. Thực phẩm không phải là thuốc, không thay thế thuốc chữa bệnh.

0: SIM iTel mới, hời gấp đôi cho các gói chu kỳ 1 tháng có giá chỉ từ 35k khi được hoàn xu tương ứng 100% giá cước. Mua SIM kèm các gói May 35S và May 79, chu kỳ 6 hoặc 12 tháng, bạn sẽ được tặng phiếu mua hàng tới 43%. Chương trình có hạn, hãy mua SIM trên ứng dụng My iTel, gian hàng TikTok Shop hoặc website itel.vn.
1: Vân Dung, sao dạo này mệt mỏi thế?
2: Đang chán như con rán đây này. Dung bị viêm đại tràng mãn tính, rối loạn tiêu hóa, đau bụng đi ngoài, ăn uống kiêng khem khổ lắm.
1: Ui giời ơi, đơn giản đấy mà. Trước đây Thắng cũng bị viêm đại tràng, thỉnh thoảng lại bị cơn đau co thắt hành hạ. Bà dùng thực phẩm bảo vệ sức khỏe đại tràng Tâm Bình đi. Nhưng phải kiên trì, tôi uống mấy tháng đấy giờ ổn rồi, ăn uống thoải mái.
2: Ui thế thì tôi phải dùng ngay mới được.
1: Đại tràng Tâm Bình hỗ trợ kích thích tiêu hóa. Đại tràng Tâm Bình dùng cho người viêm đại tràng mãn tính, viêm đại tràng co thắt, rối loạn tiêu hóa, đau bụng đầy hơi, ăn uống khó tiêu.
3: Nếu ai có thắt đại tràng, đầy hơi chướng bụng, nhớ mang Tâm Bình. Thực phẩm này không phải là thuốc, không thay thế thuốc chữa bệnh.
4: Dạo này thằng Ben nhà con tiểu đêm, mệt quá bố mẹ ạ.
5: Sao giờ mới nói? Trước bố đêm nào cũng đi 5-6 lần đấy.
6: Mẹ 8 lần một đêm đây, nhưng giờ chẳng lo phiền toái mất ngủ.
4: Ôi bố mẹ có cách nào hay thế ạ?
5: Là nhờ thực phẩm bảo vệ.

0: ty cổ phần Sao Thái Dương hỗ trợ đấy. Dạ Minh Châu kết hợp với các thành phần thảo dược hỗ trợ giảm nguy cơ tiểu đêm nhiều lần, dùng cho cả nam và nữ, đặc biệt là người già sức khỏe toàn thân suy giảm. Viên tiểu đêm Dạ Minh Châu hỗ trợ giảm tiểu đêm, êm giấc ngủ.
1: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
2: Thời sự toàn cảnh.
3: Quý vị và các bạn thân mến, có những cái tên đã được khắc trên bia mộ, có những cái tên chỉ còn trong ký ức của gia đình, và cũng còn hàng trăm nghìn người lính đến hôm nay vẫn chưa thể được gọi đúng tên mình. Giữa Nghĩa trang Liệt sĩ Quốc gia Đường 9, những hàng bia mang dòng chữ Liệt sĩ chưa xác định được thông tin, lặng lẽ nối dài trong im lặng. Phía sau mỗi dòng chữ ấy là một cuộc đời, là một người mẹ chờ con, một người vợ chờ chồng, một người em chưa thôi hy vọng được một lần gọi đúng tên người thân của mình. Nhưng hôm nay, niềm hy vọng ấy đã có thêm một điểm tựa, không chỉ từ ký ức, không chỉ từ những nhân chứng chiến tranh mà còn từ khoa học, đó là từ những mẫu ADN đang được thu nhận mỗi ngày trong chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hải cốt liệt sĩ. Và toàn cảnh thời sự hôm nay là bài 2, trả lại tên cho anh trong loạt phóng sự Tiếng gọi từ lòng đất và cuộc hành quân thời bình của nhóm phóng viên Vinh Thông, Thanh Hiếu, Đài Tiếng nói Việt Nam thường trú tại miền Trung.
4: Mỗi dịp tháng 7 hay những ngày lễ Tết, chị Nguyễn Thị Liên ở Hà Nội lại cùng gia đình trở về Nghĩa trang Liệt sĩ Quốc gia Đường 9, thắp hương tưởng nhớ ông ngoại và các đồng đội của ông. Nhưng mỗi lần đến đây, chị đều dừng lại rất lâu trước những hàng bia chỉ khắc dòng chữ Liệt sĩ chưa xác định được thông tin. Phía sau mỗi tấm bia ấy là một gia đình đang mòn mỏi chờ đợi ngày người thân được gọi đúng tên.
5: Còn rất nhiều ngôi mộ liệt sĩ chưa xác định được thông tin ạ. Và rất nhiều gia đình đang mong mỏi để tìm được thông tin của người thân nhà mình.
4: Chỉ cách khu mộ vài trăm mét, trong căn phòng làm việc giã chiến, các cán bộ của tổ lấy mẫu ADN cẩn trọng tỉ mỉ trong từng công đoạn. Mỗi phần mộ đều được đối chiếu hồ sơ, kiểm tra số liệu, chụp ảnh hiện trạng trước khi thực hiện các bước lấy mẫu theo quy trình nghiêm ngặt. Từng ngôi mộ chưa xác định thông tin được khai quật cẩn trọng. Đôi tay của họ nhẹ nhàng gạt từng lớp đất mỏng, từng mảnh xương, chiếc răng, nâng niu đưa vào khay vô trùng. Mỗi mẫu sinh phẩm sau khi được thu nhận lập tức được niêm phong, mã hóa, hoàn thiện hồ sơ để chuyển đến phòng giám định. Phía sau mỗi mẫu sinh phẩm ấy là một hành trình đi tìm tên cho một người lính. Theo Thượng tá Ngô Thanh Liêm, đội trưởng đội 584, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Trị, mỗi mẫu ADN có thể là sợi dây cuối cùng nối người đã khuất với gia đình đang mòn mỏi đợi chờ. Đây cũng là cơ hội để một người mẹ, người vợ hay những đứa con chưa từng biết mặt cha có thể gọi đúng tên người thân của mình trong ngày trở về. Thượng tá Ngô Thanh Liêm hy vọng
6: khi mà lấy được một mẫu sinh phẩm có khả năng để xác định được cái danh tính cho các cái liệt sĩ thì bản thân tôi cũng như các cái chiến sĩ trong cái lực lượng làm nhiệm vụ là cảm thấy rất vui mừng, hạnh phúc. Nó đưa đến một cái tia hy vọng cho thân nhân, gia đình và đồng chí đồng đội tìm lại cái tên cho các bác.
4: Những ngày nắng gắt của tháng 7 trở thành khoảng thời gian vàng để các tổ công tác triển khai nhiệm vụ. Bởi chỉ ít tháng nữa, khi mùa mưa bão miền Trung bắt đầu, việc lấy mẫu tại các nghĩa trang sẽ gặp rất nhiều khó khăn, thậm chí phải tạm dừng. Thượng tá Nguyễn Thanh Bình, đội trưởng đội 589, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Trị cho biết, đơn vị đang huy động tối đa lực lượng để hoàn thành mục tiêu lấy hơn 22.000 mẫu sinh phẩm ADN tại các phần mộ liệt sĩ chưa xác định được thông tin trong thời gian sớm nhất.
7: Bây giờ không thể chậm mà chúng tôi phải chạy đua với thời gian. Vì do cái yếu tố của thời tiết, nếu trong những ngày nắng nóng mà chúng ta không thực hiện được thì mùa mưa bão sắp tới thì cái mục tiêu của chiến dịch đặt ra sẽ không hoàn thành nhiệm vụ.
4: Song song với việc lấy mẫu từ các phần mộ, nhiều đoàn công tác đã tìm về các địa phương trên cả nước để lấy mẫu sinh phẩm của thân nhân liệt sĩ. Với những người mẹ, người em, người con của các liệt sĩ, đó cũng là lúc họ gửi niềm tin vào cuộc tìm kiếm kéo dài hơn nửa thế kỷ. Giữa dòng người lặng lẽ đến điểm lấy mẫu sinh phẩm ADN, dáng người nhỏ bé của bà

0: Đỗ Thị Thu ở phường Nghĩa Lộ, tỉnh Quảng Ngãi khiến nhiều người xúc động. Anh trai bà, liệt sĩ Đỗ Văn Hương, hy sinh từ năm 1954. Hơn 70 năm trôi qua, gia đình vẫn chưa biết nơi ông nằm lại. Hơn nửa cuộc đời đi tìm anh, điều bà Đỗ Thị Thu mong mỏi nhất là được biết nơi anh yên nghỉ để mỗi dịp giỗ Tết, con cháu đến thắp một nén hương, gọi đúng tên anh mà gia đình đã mong chờ hơn 70 năm qua.
1: Trong gia đình là có một mình anh là anh cả thôi. Cảm ơn đảng, cảm ơn nhà nước đã quan tâm giúp đỡ cho các gia đình liệt sĩ để mà tìm kiếm thờ cốt liệt sĩ về cùng với gia đình.
0: Nếu như trước đây, việc xác định danh tính liệt sĩ chủ yếu dựa vào ký ức của đồng đội, những di vật còn sót lại hay hồ sơ lưu trữ đã phai màu theo năm tháng, thì hôm nay khoa học đã mang đến một nhân chứng đặc biệt, ADN. Phía sau mỗi kết quả không chỉ là một bản kết luận khoa học, mà còn là số phận của một con người và niềm hy vọng của cả một gia đình, dòng họ. Khoa học, ký ức và lòng tri ân đã gặp nhau để họ bước tiếp trên hành trình đưa những người con của đất nước trở về sau chiến tranh. Thiếu tướng Lê Văn Trung, Phó Chính ủy Quân khu 4, trưởng Ban chỉ đạo về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ Quân khu 4 cho biết, việc lấy mẫu ADN tại các nghĩa trang được triển khai theo quy trình chặt chẽ, có sự phối hợp giữa các lực lượng quân đội, ngành nội vụ, y tế và chính quyền địa phương.
2: Tiến hành lấy mẫu ở từng nghĩa trang được sự đồng thuận rất rõ của nhân dân, đặc biệt là thân nhân liệt sĩ và các đồng chí, đồng đội đã chiến đấu trên các chiến trường. Quá trình triển khai thì đề cao trách nhiệm người đứng đầu, giao nhiệm vụ cho từng bộ phận cá nhân phải bảo đảm sâu rõ, lấy mẫu nào phải xong mẫu đó, nghĩa trang nào phải xong nghĩa trang đó, và để những chỉnh trang lại nghĩa trang để bà con nhân dân vào thăm viếng những ngày lễ Tết và những ngày tri ân.
0: Tranh thủ khoảng thời gian vàng trước mùa mưa bão, những chiến sĩ quy tập và các nhà khoa học đang hối hả đua với thời gian để thực hiện chiến dịch lấy mẫu ADN. Mỗi giọt máu của thân nhân, mỗi mẫu sinh phẩm từ mộ chí là một sợi dây thiêng liêng biến những hy vọng mong manh thành ngày đoàn tụ trọn vẹn. Từ Quảng Trị, Huế, Đà Nẵng, Quảng Ngãi đến các vùng chiến trường xưa, sang cả đất bạn Lào và Campuchia, cuộc tìm kiếm đồng đội chưa bao giờ ngơi nghỉ.
3: Quý vị và các bạn đang lắng nghe kênh Thời sự VV1 của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
4: Thưa quý vị và các bạn, giữa nhịp sống hiện đại của thủ đô, khi mà người tiêu dùng ngày càng quan tâm nhiều hơn đến chất lượng, nguồn gốc và câu chuyện phía sau mỗi sản phẩm, chương trình Mỗi xã một sản phẩm OCOP không còn là một chương trình mang tính khuyến khích đơn thuần, mà đã trở thành một hướng đi quan trọng để nâng tầm nông sản, làng nghề và giá trị văn hóa Hà Nội. Từ những sản phẩm OCOP được chuẩn hóa, đánh giá, phân hạng và đưa ra thị trường, hành trình ấy đang cho thấy một bức tranh rất rõ nét, đó là phát triển kinh tế nông thôn hôm nay không chỉ là làm ra sản phẩm, mà còn là kể được câu chuyện của sản phẩm, giữ được bản sắc văn hóa và mở rộng được thị trường. Phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam có bài viết Hà Nội lan tỏa giá trị sản phẩm OCOP đến với người tiêu dùng.
5: Quan trọng với gạo sen, mình mở bên trong ra, mình sẽ biết. Khi mình sờ vào cái tay, mình cảm giác mình mẩy cái tay, bóc rất sướng. Lấy gạo ra rất sướng, kể cả những bông nhỏ, những cái đài nhỏ, nha, gạo vẫn mẩy.
6: Đó là những chia sẻ của chị Trần Thị Thủy, giám đốc hợp tác xã Chè Sen Hương Thủy, phường Tây Hồ, Hà Nội, về quá trình chọn những bông sen để ướp trà. Sinh ra và lớn lên giữa làng sen Quảng Bá cũ, phường Tây Hồ, nơi tuổi thơ gắn liền với hương sen, với làng nghề bao đời giữ gìn nét tinh hoa của đất Hà Thành. Từ tình yêu sen và khát vọng phát triển nghề, chị Trần Thị Thủy, giám đốc hợp tác xã Chè Sen Hương Thủy, bắt đầu bằng việc thành lập hộ kinh doanh nhỏ chuyên ướp trà sen theo phương pháp của cha ông truyền lại. Chị Trần Thị Thủy cho biết, trà sen Hương Thủy là một sản phẩm tiếp nối và giữ gìn di sản chè sen lâu đời của Hà Nội, được chế biến từ những bông sen bách diệp trồng tại vùng hồ Quảng An cũ, phường Tây Hồ, kết hợp với trà xanh tuyển chọn và kỹ thuật ướp trà thủ công truyền thống. Sản phẩm mang trong mình tinh hoa của nghệ thuật thưởng trà đất kinh kỳ. Quá trình ướp trà sen được thực hiện hoàn toàn thủ công bằng tay nghề cao của nghệ nhân, đòi hỏi sự tỉ mỉ, kiên nhẫn từ khâu chọn sen, tách gạo sen đến ướp và bảo quản trà. Chính sự cầu kỳ đó đã tạo nên hương thơm thanh khiết, vị trà sâu lắng, những giá trị đặc trưng làm nên thương hiệu trà sen Hà Nội suốt hàng trăm năm qua. Năm 2021, sản phẩm trà sen Hương Thủy đã vinh dự đạt chứng nhận OCOP 3 sao. Bà Trần Thị Thủy nhấn mạnh, thời gian tới, trà sen Hương Thủy dự định tiếp tục tham gia chương trình OCOP với hai sản phẩm

0: trà sen bông sấy thăng hoa và trà ướp gạo sen truyền thống.
1: Qua cái sản phẩm ô cốp này thì tôi cũng rất là muốn sản phẩm trà sen Hương Thủy cũng như làng nghề Tây Hồ Hà Nội ướp trà sen sẽ được lan tỏa sản phẩm rộng đi muôn phương, hướng tới nhiều khách hàng được dùng trà sen của làng nghề.
0: Với 3.463 sản phẩm được đánh giá phân hạng, Hà Nội hiện đang dẫn đầu cả nước về cả số lượng sản phẩm ô cốp. Chương trình Mỗi Xã Một Sản Phẩm của Hà Nội không chỉ tạo dấu ấn bằng những con số ấn tượng mà còn thể hiện bước chuyển mạnh mẽ trong tư duy phát triển. Theo ông Nguyễn Đình Hoa, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường Hà Nội, trong năm 2026, Hà Nội phấn đấu có thêm khoảng 300 sản phẩm ô cốp đạt từ 3 sao trở lên. Trong đó, ít nhất 20 sản phẩm tiềm năng 5 sao được đề xuất đánh giá phân hạng sản phẩm ô cốp cấp quốc gia. Phát triển thêm từ 8 đến 10 điểm giới thiệu và bán sản phẩm ô cốp. Triển khai 5 trung tâm thiết kế sáng tạo, giới thiệu, quảng bá và bán sản phẩm ô cốp làng nghề gắn với du lịch.
2: Thời gian tới thì chúng tôi cũng đang tiếp tục phân loại, đánh giá thêm các sản phẩm ô cốp và đặc biệt là sẽ thúc đẩy phối hợp với các cơ quan có thẩm quyền, cơ quan chuyên môn và các cái chủ thể, các doanh nghiệp có cái sản phẩm ô cốp mà tiềm năng để tiếp tục nâng hạng thêm.
0: Để lan tỏa giá trị của các sản phẩm ô cốp đến với người tiêu dùng, ông Nguyễn Minh Tiến, Giám đốc Trung tâm Xúc tiến Thương mại Nông nghiệp, Bộ Nông nghiệp và Môi trường cho rằng, mở rộng các hình thức quảng bá là chiến lược then chốt để đưa sản phẩm ô cốp đến gần hơn với người tiêu dùng. Cùng với đó là việc kết hợp kênh bán hàng online để tạo sức lan tỏa trong giới thiệu, quảng bá sản phẩm. Nếu làm tốt khâu thương mại, chương trình Mỗi Xã Một Sản Phẩm ô cốp chắc chắn sẽ là giải pháp ổn định thị trường, nâng cao sức tiêu thụ cho các sản phẩm nông nghiệp của thủ đô.
3: Làm sao chúng ta chuẩn hóa được các cái sản phẩm đặc sản ở mỗi vùng quê, ở mỗi địa phương? Cái vấn đề thứ hai nữa, làm sao chúng ta kết nối được với thị trường? Đối với chương trình OCOP hiện nay thì cái giải pháp trọng tâm nữa đó là chúng ta phải đẩy mạnh được cái công tác xúc tiến gắn kết với các doanh nghiệp. Vấn đề thứ ba nữa là chúng ta hướng tới đó là vấn đề hỗ trợ nâng cao được cái năng lực, đặc biệt là về năng lực sản xuất kinh doanh của các hộ sản xuất gia đình cũng như là các doanh nghiệp hợp tác xã.
0: Từ những bông sen Tây Hồ thơm ngát đến hàng nghìn sản phẩm mang đậm dấu ấn làng nghề, nông nghiệp và văn hóa thủ đô, chương trình OCOP đang mở ra hành trình mới cho kinh tế nông thôn Hà Nội. Theo kế hoạch giai đoạn 2026-2030, Hà Nội đặt mục tiêu tiếp tục hoàn thiện cơ sở dữ liệu OCOP, đẩy mạnh đào tạo kỹ năng số cho chủ thể, tăng cường kết nối với các sàn thương mại điện tử lớn, phát triển hệ thống truy xuất nguồn gốc đồng bộ, gắn OCOP với phát triển du lịch, kinh tế sáng tạo. Khi mỗi sản phẩm mang theo câu chuyện văn hóa, được chuẩn hóa và kết nối hiệu quả với thị trường. Đó cũng là cách để những sản phẩm OCOP của Hà Nội ngày càng đến gần hơn với người tiêu dùng, lan tỏa những giá trị bền vững và góp phần xây dựng một nền nông nghiệp hiện đại, giàu bản sắc trong thời kỳ hội nhập.
4: Hành tinh chuyển động.
5: Thưa quý vị và các bạn, tại Uzbekistan, tinh thần khởi nghiệp đang trở thành động lực quan trọng giúp thay đổi diện mạo nông thôn và cải thiện sinh kế cho người dân. Thông qua các chương trình hỗ trợ của chính phủ như là vay vốn ưu đãi, trợ cấp và đào tạo kỹ năng, thì ngày càng nhiều hộ gia đình mạnh dạn phát triển sản xuất, mở rộng kinh doanh, tạo thêm việc làm và nâng cao thu nhập. Những chính sách này không chỉ góp thúc đẩy kinh tế địa phương mà còn giúp cho hàng triệu người từng bước thoát nghèo, hướng tới phát triển bền vững.
6: Giữa vùng đất Fergana ở Uzbekistan, mảnh vườn vài trăm mét vuông của gia đình anh Omarson Jumayev luôn phủ một màu xanh mướt của cà chua, dưa chuột và rau sạch. Đây là quả ngọt sau hơn một thập kỷ kiên trì khởi nghiệp của anh. Chỉ từ vài tổ ong ít ỏi ban đầu, đến nay anh đã sở hữu gần 1.000 đàn ong cho mật ổn định.
7: Trên mảnh đất rộng 800 mét vuông, chúng tôi dành ra 300 mét vuông để dựng nhà kính, chuyên canh tác các loại dưa chuột, cà chua và rau xanh sạch. Đặc biệt, để đa dạng hóa sinh kế, chúng tôi hiện đang phát triển thêm mô hình nuôi ong mật với quy mô gần 50 tổ ngay trong khuôn viên trang trại.
6: Không chỉ trong lĩnh vực nông nghiệp, tinh thần khởi nghiệp ở Uzbekistan cũng đang lan tỏa sang lĩnh vực du lịch và dịch vụ tại nhiều địa phương. Tại vùng Samarkand, cô Fazilat đã biến một lều du mục truyền thống thành nhà hàng phục vụ các món ăn đặc sản của Uzbekistan dành cho du khách.
7: Chúng tôi chế biến nhiều món ăn truyền thống như bánh pichak, bánh mì patia, sampa và chalop. Hoạt động kinh doanh hiện tạo việc làm cho khoảng 35 lao động, trong đó 20 người làm việc tại một lều du mục khác và 15 người làm việc tại cơ sở này.
6: Theo Bộ Việc làm và Giảm nghèo Uzbekistan, khởi nghiệp hộ gia đình đang là một trong những trụ cột của chiến lược giảm nghèo quốc gia. Trong 9 năm qua, khoảng 800

0: triệu người đã thoát nghèo, đưa tỷ lệ nghèo giảm từ 35% xuống còn 6,8%. Công cuộc giảm nghèo và thúc đẩy khởi nghiệp tại nông thôn ở Uzbekistan đang đạt được những bước chuyển mình mạnh mẽ nhờ sự kết hợp đồng bộ giữa chính sách, hạ tầng và công nghệ. Trọng tâm của hệ thống này là mô hình tự quản Mahala, nơi các trợ lý chính quyền địa phương đóng vai trò cầu nối trực tiếp giúp người dân tiếp cận nhanh chóng với nguồn vốn ưu đãi, đào tạo nghề và các cơ hội kinh doanh thiết thực. Song song với đó, việc đầu tư mạnh mẽ vào hạ tầng thiết yếu như điện, nước sạch và hệ thống thủy lợi tại các vùng quê nghèo đã tạo bệ đỡ vững chắc, giúp các hộ gia đình dễ dàng mở rộng quy mô sản xuất nhà kính và chăn nuôi.
1: Thưa quý vị, những thông tin trong Hành tinh chuyển động vừa rồi đã kết thúc chương trình Theo dòng thời sự sáng nay. Chương trình do các biên tập viên Hồ Điệp, Thanh Trường, Thanh Huyền thực hiện với sự tham gia của kỹ thuật viên Tạ Trúc, chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Thị Tuyết Mai. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các chương trình sau.
2: Thời sự VV1, Đài Tiếng Nói Việt Nam.
3: Nhanh nhạy, chính xác, sinh động,
4: hữu ích.
3: Bản tin văn hóa xã hội.
5: Mời quý vị và các bạn nghe bản tin văn hóa xã hội ngày 22 tháng 7 với một số thông tin đáng chú ý. Đã tìm kiếm quy tập được 1.425 hài cốt liệt sĩ sau hơn 3 tháng triển khai chiến dịch 500 ngày đêm. Thủ tướng yêu cầu hoàn thành các trường nội trú vùng biên trước ngày 30 tháng 8 để kịp khai giảng năm học mới. Hơn 190 cụm rạp trên cả nước đồng loạt chiếu miễn phí nhiều bộ phim cách mạng. Bây giờ là thông tin chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, theo Ban Chỉ đạo Quốc gia về tìm kiếm quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ, đến nay các lực lượng đã tìm kiếm quy tập được 1.425 hài cốt liệt sĩ, gồm 401 hài cốt trong nước, 174 hài cốt tại Lào và 850 hài cốt tại Campuchia. Không dừng lại ở việc tìm kiếm, chiến dịch 500 ngày đêm còn hướng tới mục tiêu lấy mẫu ADN, xây dựng cơ sở dữ liệu gen, thân nhân liệt sĩ và từng bước trả lại tên cho những người đã hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc. Riêng Hội Hỗ trợ Gia đình Liệt sĩ Việt Nam đặt mục tiêu đến hết năm 2027 sẽ đính chính thông tin cho từ 100 đến 150 phần mộ liệt sĩ và đưa từ 150 đến 200 hài cốt trở về với quê hương. Trung tướng Hoàng Khánh Hưng, Chủ tịch Hội Hỗ trợ Gia đình Liệt sĩ Việt Nam cho biết.
6: Chúng tôi vẫn mong muốn là cố gắng làm sao đấy từ giờ cho đến năm 2027 là chúng tôi phấn đấu trả lại được tên bằng đính chính thông tin, bằng thực chứng trên bia mộ được khoảng từ 100 đến 150 hài cốt liệt sĩ. Di chuyển được khoảng từ 150 đến 200 hài cốt liệt sĩ về với đất mẹ yêu thương.
5: Còn tại Đồng Tháp, địa phương hiện còn hơn 12.800 phần mộ liệt sĩ chưa xác định được danh tính. Việc lấy mẫu ADN đang được triển khai khẩn trương với nhiều cựu chiến binh và thân nhân liệt sĩ. Đây không chỉ là nhiệm vụ chuyên môn mà còn là hành trình đưa những người đã hy sinh trở về với tên tuổi của mình. Ông Huỳnh Văn Ly, cựu chiến binh ở xã Lương Hòa Lạc, tỉnh Đồng Tháp rất đồng tình với chủ trương này.
7: Vì có một số mộ vô danh, họ không có tên tuổi gì ở đó hết trơn, để mộ vô danh thôi. Bây giờ đảng nhà nước nó phải làm để trả lại cái tên cho cái những anh liệt sĩ ở đó. Chủ trương nó quá đúng chứ sao?
5: Chuyển sang những thông tin về giáo dục. Chỉ còn hơn một tháng nữa là năm học mới bắt đầu, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các bộ ngành và 23 tỉnh có biên giới đất liền ưu tiên tối đa nguồn lực để hoàn thành các trường phổ thông nội trú liên cấp trước ngày 30 tháng 8, khánh thành đồng loạt vào mùng 5 tháng 9 và đưa ngay vào sử dụng trong năm học 2026-2027. Một thông tin tích cực với phụ huynh trước thềm năm học mới là nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam sẽ phát hành hơn 204 triệu bản sách giáo khoa, đồng thời giảm giá bình quân 13,3% so với năm học trước và cam kết cung ứng đầy đủ sách trước ngày 15 tháng 8. Về tình hình dịch bệnh, trước xu hướng gia tăng các ca mắc virus adeno ở trẻ em, Cục Phòng bệnh Bộ Y tế khẳng định chưa ghi nhận diễn biến bất thường về quy mô dịch hay mức độ nặng trong cộng đồng. Ngành y tế khuyến cáo người dân chủ động thực hiện các biện pháp phòng bệnh, không chủ quan nhưng cũng không hoang mang hoặc lan truyền những thông tin chưa được kiểm chứng.
8: Tin tức văn hóa xã hội luôn đồng hành cùng nhịp sống.
5: Và sau đây là những thông tin văn hóa đáng chú ý. Hướng tới kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ, nhiều hoạt động văn hóa nghệ thuật đang được tổ chức trên khắp cả nước. Từ hôm nay đến ngày 24 tháng 7, hơn 190 cụm rạp chiếu phim sẽ

0: đồng loạt chiếu miễn phí các bộ phim cách mạng như Đừng đốt, Mùi cỏ cháy, Những người viết huyền thoại, Đường xuyên rừng. Đây cũng là năm đầu tiên toàn bộ hệ thống rạp thương mại cùng tham gia chương trình chiếu phim miễn phí phục vụ người dân. Tại Quảng Ninh, chương trình nghệ thuật đặc biệt Mãi mãi tuổi 20 sẽ diễn ra vào tối 24 tháng 7 với quy mô khoảng 30.000 khán giả, quy tụ nhiều nghệ sĩ nổi tiếng. Ban tổ chức ưu tiên phát vé tới các gia đình chính sách, thương binh, liệt sĩ và người có công. Ông Nguyễn Thanh Tùng, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Quảng Ninh cho biết.
1: Phương án phát hành vé thì không có phát trên mạng, cũng được gửi về các địa phương là ưu tiên mời các gia đình thương binh liệt sĩ, gia đình thân nhân có công với cách mạng trên địa bàn toàn tỉnh.
0: Một tín hiệu vui khác từ ngành du lịch, Festival Biển Khánh Hòa 2026 đã thu hút gần 788.000 lượt khách chỉ trong 3 ngày, mang về doanh thu hơn 1.300 tỷ đồng, tiếp tục khẳng định sức hút của du lịch biển Việt Nam trong mùa hè năm nay. Quý vị và các bạn vừa nghe bản tin văn hóa xã hội, tạm biệt và hẹn gặp lại.
2: Chuyên mục Cây thuốc hay, vị thuốc quý.
3: Quý vị thân mến, phong độ và bản lĩnh vốn là niềm tự hào của nam giới, nhưng thực tế, sau tuổi 40, nhiều quý ông bắt đầu đối diện với những vấn đề khó nói như giảm ham muốn, rối loạn hay mệt mỏi kéo dài. Nhiều nam giới vì nóng vội đã tìm đến các loại thuốc trôi nổi, tác dụng nhanh, tức thời, nhưng về lâu dài lại hại gan, hại thận.
4: Trong chương trình hôm nay, chúng tôi đã mời chuyên gia Hoàng Khánh Toàn, nguyên chủ nhiệm khoa Đông y, Bệnh viện Trung ương Quân đội 108, để giúp nam giới tìm kiếm một giải pháp sinh lý an toàn, bền vững.
3: Dạ vâng, thưa chuyên gia, việc lạm dụng các loại thuốc trôi nổi, tác dụng nhanh, tức thời gây ra những tác hại gì cho sức khỏe và sinh lý lâu dài ạ?
5: Nếu bị suy giảm sinh lý nam thì thứ nhất là chúng ta tìm đến liệu pháp hormone, phải không ạ? Thiếu testosterone chúng ta đưa vào thôi. Cái thứ hai là chúng ta sử dụng cái giải pháp dùng các thuốc cường dương, nó tác dụng là rất nhanh, rất mạnh, nó gọi là mang chất là giải pháp gọi là trợ thời, phải không ạ? Thế thì cả hai giải pháp này thưa quý vị, tính bền vững của nó không cao. Cái thứ hai nó là trợ thời. Cái thứ ba, nó có khá nhiều tác dụng không mong muốn. Những ai mà chúng ta đã từng sử dụng các thuốc cường dương thì chúng ta biết rồi. Đỏ mặt, hoa mắt, chóng mặt, buồn nôn, rối loạn huyết áp, v.v.
6: Với suy giảm sinh lý thì tốt nhất là chúng ta tìm đến những giải pháp có tính chất an toàn. Và hiệu quả của nó, tuy rằng nó không nhanh nhưng mà nó từ từ, nó chậm và nó chắc chắn, nó bền lâu.
4: Vậy thưa chuyên gia, hiện nay có những giải pháp nào an toàn, hiệu quả mà ông đánh giá cao ạ?
5: Khi mà chúng ta có giải pháp nào đó để cải thiện khả năng sinh lý thì đầu tiên chúng ta phải nói đến nhân sâm.
6: Nếu như sâm Hàn Quốc chỉ có 26 saponin thôi thì sâm Lai Châu của chúng ta theo tài liệu nghiên cứu thì có tới hơn 80 saponin. Có nghĩa là lượng saponin gấp đôi, gấp ba so với sâm Hàn Quốc. Trong số các saponin đó thì có một cái saponin nó gọi là methoxys, được viết tắt là MR2. Nó ức chế rất mạnh sự phát triển của tế bào ung thư, nó nâng cao sức khỏe về tim mạch và sức khỏe về hệ thống thần kinh trung ương thông qua cái việc góp phần hỗ trợ kiểm soát cùng với tân dược các căn bệnh nền về sức khỏe sinh lý. Thì thưa quý vị, sâm Lai Châu được nghiên cứu và chứng minh rằng nó kích thích cho cái tế bào lê đích ở tinh hoàn người đàn ông tăng tiết testosterone nội sinh một cách tự nhiên. Điều thứ hai là nó còn tăng cường cái giải phóng nitric oxit, là nó làm giãn mạch và nó đưa cái lượng máu phong phú đến thể hang và giúp cho đấng mày râu chúng ta có thể trải qua những cái cuộc gọi là chăn gối nó hoàn hảo. Cái thứ ba thì là nó còn cải thiện ham muốn thông qua cái việc là các saponin của sâm nó sẽ kích thích cái vùng dưới đồi và nó làm tăng cường các chất dẫn truyền thần kinh, kích thích làm hưng phấn, ta gần gũi người bạn đời của chúng ta. Còn cái thứ hai trong cái bộ đôi mà tôi nói đó là cao xương dê, nó có tác dụng là gì? Trợ dương, mạnh gân cốt, tăng cường sinh lực. Và theo kinh nghiệm của y học cổ truyền của Trung Quốc thì các sách cổ, y thư cổ đều ghi rằng là cao xương dê nó tác dụng cường dương cực kỳ mạnh. Cho nên là cao xương dê một mặt nó vừa trợ dương nhưng đồng thời nó bồi bổ cho tinh huyết, nghĩa là nó cũng bổ cả âm. Cho nên là cái bộ đôi giữa cao xương dê với cả sâm Lai Châu nó tạo ra một cái bộ đôi băng chất hoàn hảo. Nó vừa bổ khí, nó vừa bổ tinh huyết, nó vừa bổ âm và nó vừa bổ dương. Tức là nó bồi bổ một cách rất là cân bằng.
3: Vâng, cảm ơn những chia sẻ tuyệt vời của chuyên gia. Thưa quý vị, sau nhiều năm nghiên cứu và ứng dụng y học cổ truyền kết hợp khoa học hiện đại, các chuyên gia đã bào chế thành công viên hoàn sâm tăng cường sinh lực nam giới Dương Sâm Linh Đan. Điểm khác biệt của sản phẩm này chính là công thức độc bản kết hợp sâm Lai Châu, chứa hoạt chất MR2 quý hiếm cùng cao xương dê. Bộ đôi này không chỉ giúp tăng sản xuất testosterone nội sinh mà còn phục hồi chức năng tạng phủ, nâng cao thể lực tổng thể. Với cơ chế tác động kép, chỉ với một viên hoàn mềm mỗi ngày, quý ông có thể cảm nhận khí lực dồi dào, phong độ vững vàng và bản lĩnh tự tin trước nửa kia.
4: Dương Sâm Linh Đan

0: Ăn hỗ trợ hiệu quả các tình trạng suy giảm sinh lý như giảm ham muốn và mãn dục sớm, phù hợp cho nam giới trung niên và cao tuổi, những người hay mệt mỏi, đau lưng, mỏi gối, tiểu đêm do thận yếu, nam giới suy giảm sức khỏe bởi bệnh nền như tiểu đường, tim mạch. Mỗi ngày một viên hoàn sâm tác động âm thầm, nâng tầm sinh lực phái mạnh.
1: Sản phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
2: Đặc biệt trong ngày hôm nay, 10 người đầu tiên gọi điện nhanh nhất đến tổng đài miễn cước 1800-8308 sẽ nhận được ưu đãi tặng ngay 2 hộp trà sâm 1.700 trị giá 240.000 đồng khi mua 3 hộp dương sâm linh đan. Phần quà này sẽ được gửi đến tận nhà mà quý vị không mất thêm bất kỳ chi phí nào.
0: Quý vị hãy nhanh tay gọi tới tổng đài 1800-8308 để sở hữu dương sâm linh đan với chương trình vô cùng hấp dẫn. Xin được nhắc lại 1800-8308. Chỉ những khách hàng đầu tiên mới được áp dụng chương trình này.
3: Kênh thời sự VOV1, thông tin nhanh, bình luận sâu, tương tác đa chiều.

0: 10 phút sự kiện luận bàn.
1: Thưa quý vị và các bạn, từng là một nước phải chuyển đổi từ cơ chế kế hoạch hóa tập trung sang cơ chế thị trường với xuất phát điểm thu nhập thấp vào năm 1991. Sau 15 năm, Estonia đã vượt bẫy thu nhập trung bình để trở thành nước thu nhập cao. Làm sao để Estonia đạt được thành tựu đáng ngưỡng mộ này? Những kinh nghiệm và bài học quý nào về quản trị quốc gia được nhìn nhận từ mô hình mẫu của Estonia sẽ được lý giải trong chương trình hôm nay với sự tham gia của phóng viên Hải Đăng, thường trú Đài Tiếng Nói Việt Nam tại Séc, phụ trách khu vực Đông Âu, và tiến sĩ Phan Cao Nhật Anh, Viện Hàn Lâm Khoa học Xã hội Việt Nam.
2: Cùng cảm nhận chiều sâu thông tin.
1: Trước khi đến với cuộc trao đổi với tiến sĩ Phan Cao Nhật Anh, Viện Hàn Lâm Khoa học Xã hội Việt Nam, mời quý vị và các bạn nghe tổng hợp ngắn sau đây của phóng viên Hải Đăng, thường trú Đài Tiếng Nói Việt Nam tại Séc, phụ trách khu vực Đông Âu, giới thiệu đôi nét về mô hình quản trị kỹ thuật số toàn cầu của Estonia, một quốc gia nhỏ ở vùng Baltic, hiện là một trong những quốc gia số hóa khu vực công sớm và đạt hiệu quả cao.
3: Trong bối cảnh thế giới nỗ lực chuyển đổi số, Estonia, một quốc gia nhỏ bé ở vùng Baltic chỉ với khoảng 1,3 triệu dân, đã trở thành hình mẫu của thế giới về quản trị số. Với một chính phủ số gần như hoàn chỉnh, một thiết lập chuẩn mực mang tính cách mạng về quản trị công, thông qua việc số hóa khu vực công sớm, nhất quán và đạt hiệu quả, kết hợp ổn định kinh tế vĩ mô, hội nhập chủ động với các đối tác nước ngoài, Estonia đã vượt bẫy thu nhập trung bình để trở thành nước thu nhập cao. Estonia còn đạt tiến bộ xã hội tương đối toàn diện, nằm trong nhóm 18 nước dẫn đầu thế giới về tiến bộ xã hội. Tổng thống Estonia Alar Karis cho biết. Những gì chính phủ Estonia đã thực hiện bao gồm nguyên tắc chỉ cung cấp thông tin một lần và nguyên tắc tối ưu hóa dữ liệu. Ở Estonia, bạn chỉ cần khai báo một lần, dữ liệu đã được lưu trữ và bạn không cần phải làm gì thêm nữa. Qua đó tiết kiệm rất nhiều thời gian và chi phí. Tôi muốn bổ sung thêm một điểm. Chúng tôi đã khởi xướng một chương trình gọi là bước nhảy hồ, nghĩa là mọi trường học đều được trang bị máy tính và có quyền truy cập Internet. Điều này đồng nghĩa với việc phổ cập kỹ năng số, và nó không chỉ dành cho trẻ em, mà còn cả người cao tuổi, và quá trình này vẫn đang tiếp diễn tại Estonia. Có thể thấy, mô hình của Estonia đã trở thành tiêu chuẩn vàng cho tương lai của quản trị công khi tối giản các thủ tục và tối đa hóa trải nghiệm của người dân. Tất cả đều được thúc đẩy bởi công nghệ và tư duy đổi mới. Bà Anna Piperan, một chuyên gia về chính phủ điện tử với gần 10 năm làm giám đốc điều hành của Estonia chia sẻ.
4: Tôi tin rằng kinh nghiệm của Estonia cho thấy công nghệ có thể là giải pháp để khôi phục niềm tin, đồng thời tạo ra một hệ thống cung cấp dịch vụ hiệu quả, lấy người dùng làm trung tâm và chủ động đáp ứng nhu cầu của người dân. Chúng tôi không thực hiện điều này bằng cách đơn thuần số hóa bộ máy hành chính hiện có, mà thay vào đó thống nhất một số nguyên tắc chung, thiết kế lại các quy định và quy trình, loại bỏ việc thu thập dữ liệu không cần thiết và sự trùng lặp trong công việc với tinh thần cởi mở và minh bạch.
3: Sự thành công của Estonia là minh chứng sống động cho việc chính phủ số không chỉ là một dự án công nghệ mà là cuộc cách mạng quản trị. Chuyển đổi số phải đi từ tư duy xây dựng thể chế đồng bộ, tạo ra một cấu trúc quản trị mới tinh gọn, tối giản hóa thủ tục và bộ máy hành chính, bắt đầu từ sự cam kết chính trị, tầm nhìn chiến lược và niềm tin vào khả năng của công nghệ để phục vụ con người.
1: Vâng, đó là những thông tin từ phóng viên Hải Đăng về

0: mô hình quản trị kỹ thuật số toàn cầu của Estonia để giúp quý vị và các bạn có thể hình dung cụ thể hơn về những chuyển đổi kinh tế của Estonia qua việc xây dựng thành công mô hình quốc gia số hóa khu vực công. Ngay bây giờ, mời quý vị và các bạn nghe cuộc trao đổi với tiến sĩ Phan Cao Nhật Anh, Viện Hàn Lâm Khoa học Xã hội Việt Nam. Xin chào tiến sĩ Phan Cao Nhật Anh ạ.
1: Vâng, xin chào biên tập viên Quỳnh Hoa và quý vị thính giả.
0: Thưa anh, xin anh có thể chia sẻ về cơ chế vận hành đã giúp Estonia trở thành một hình mẫu thành công trong mô hình quản trị kỹ thuật số toàn cầu, đem lại lợi ích cho người dân và đất nước nhỏ bé ở vùng Đông Âu ạ?
1: Chúng ta có thể thấy rằng quản trị kỹ thuật số là nhu cầu thiết yếu để phát triển hiện nay. Và ngay từ năm 2024 ấy, thì chúng ta thấy rằng là rất nhiều quốc gia trên toàn cầu đã bắt đầu cải cách chính phủ điện tử. Thế nhưng rất ít quốc gia tích hợp được các hệ thống này trên toàn bộ cái khu vực công. Và năm 2024 thì Estonia đã trở thành quốc gia đầu tiên tuyên bố là 100% cái dịch vụ chính phủ được số hóa. Và cái cơ chế vận hành quản trị kỹ thuật số là dựa trên chính sách tài khoá, hành chính và giám sát kỹ thuật. Về chính sách tài khoá thì Estonia đã áp dụng cái mức thuế thu nhập doanh nghiệp 0% đối với lợi nhuận thu được dành cho tái đầu tư. Và cái điều này thì nó khuyến khích doanh nghiệp liên tục tích lũy tư bản thay vì phân phối lợi nhuận. Về hành chính thì Estonia thực hiện nguyên tắc một lần, có nghĩa là việc thu thập dữ liệu công dân chỉ một lần duy nhất. Và hệ thống trao đổi dữ liệu gọi là X-Road của Estonia đã cho phép truy vấn dữ liệu an toàn và trở thành một cái trục xương sống của hệ thống chính phủ điện tử tại Estonia. Và khía cạnh thứ ba chính là giám sát kỹ thuật, thì hệ thống dữ liệu minh bạch lưu vết mọi hoạt động truy cập thông tin cá nhân, thì người dân có quyền kiểm tra nhật ký truy cập và sẽ khởi kiện nếu thấy cái việc truy cập mà không có căn cứ công vụ. Và chúng ta có thể thấy là mô hình của Estonia đã định nghĩa lại cái mối quan hệ giữa nhà nước và công dân, là nơi công dân tương tác với chính phủ không phải với tư cách là người thụ động tiếp nhận dịch vụ, mà là chủ sở hữu tích cực dữ liệu và những kinh nghiệm của họ.
0: Vâng, như anh vừa thông tin thì Estonia đã sử dụng nhà nước số như một trụ cột để nâng cao năng suất tổng hợp, tăng hiệu quả phúc lợi và củng cố niềm tin xã hội, đồng thời duy trì đà tăng trưởng kinh tế. Vậy mô hình phát triển ở Estonia đã đem lại những hiệu quả cụ thể gì ạ để góp phần đưa đất nước vượt qua bẫy thu nhập trung bình? Thưa anh.
1: Chúng ta nhớ lại rằng là ngay từ đầu những năm 90 đấy, thì lãnh đạo của Estonia đã có cái tầm nhìn về công nghệ và quyết định đầu tư quy mô lớn cho công nghệ mới, đặt niềm tin vào mạng Internet. Và chính phủ Estonia đã đưa máy tính công nghệ mới vào giảng dạy tại trường học ngay từ bậc tiểu học để đào tạo thế hệ tương lai của đất nước. Về khía cạnh kinh tế thì chúng ta có thể thấy là cái chính sách miễn thuế đối với lợi nhuận giữ lại đó thì đã giải phóng cái năng lượng tích lũy vốn của doanh nghiệp và định hướng những cái nguồn lực vào nghiên cứu phát triển thay vì phân phối lợi tức ngắn hạn. Và cũng nhờ cái dịch vụ số mà Estonia tiết kiệm được khoảng 2% tổng sản phẩm quốc nội GDP mỗi năm nhờ số hóa quy trình hành chính, và chủ yếu là loại bỏ các cái thủ tục giấy tờ và rút ngắn những cái thời gian xử lý. Mà người ta tính toán rằng Estonia tiết kiệm được 800 giờ làm việc mỗi năm nhờ cái quá trình số hóa này. Chúng ta cũng thấy ở Estonia thì xuất hiện rất nhiều kỳ lân công nghệ, các công ty tư nhân và trị giá thì hơn 1 tỷ USD tính theo đầu người. Còn về khía cạnh xã hội thì chúng ta cũng thấy là nhờ cái quản trị số hóa mà phát triển được cái hệ thống phúc lợi xã hội, nâng cao chất lượng cuộc sống, phát triển con người toàn diện. Những cái chỉ số như chỉ số phát triển con người luôn ở mức cao, và Estonia cũng chú trọng đầu tư nhân lực số. Và ở khía cạnh, ví dụ như khía cạnh văn hóa, thì chúng ta cũng thấy công nghệ số đã chuyển hóa thành văn hóa số, và Estonia trở thành những quốc gia điện tử mà mọi thứ đều được số hóa, từ hệ thống ngân hàng, hệ thống trả tiền, rồi thì bầu cử, trả thuế. Thế còn về những khía cạnh khác thì chúng ta cũng thấy là Estonia thì cũng có sự chuyển đổi kép, có nghĩa là vừa chuyển đổi số, vừa chuyển đổi xanh. Thì qua cái việc mà quản trị tài nguyên và năng lượng thì chúng ta cũng thấy là nhờ cái quá trình quản trị số mà tiết kiệm được chi phí in ấn di chuyển của người dân khi những làm những thủ tục, rồi thì tránh lãng phí khi thực hiện nhiều lần những thông tin trùng lặp mà không cần đến nhiều cái văn phòng. Còn về cái khía cạnh an ninh thông tin thì chúng ta cũng thấy là hiện nay thì rõ ràng là sự cạnh tranh nó khác với trước đây. Cái sự cạnh tranh diễn ra trên không gian mạng, hệ thống thông tin và cái sự đầu tư về khoa học công nghệ, Estonia đã sẵn sàng ứng phó với cái bối cảnh cạnh tranh an ninh thông tin hiện nay. Và một khía cạnh nữa tôi cũng muốn đề cập, đấy chính là cái việc mà quản trị số hóa nó như một cái sức mạnh mềm của Estonia. Thì Estonia đã xây dựng được cái thương hiệu về quản trị số, về khoa học công nghệ và tạo sức hút trong cái hội nhập quốc tế.
0: Estonia đã rất thành công trong việc chuyển đổi kinh tế và vượt bẫy thu nhập trung bình chỉ trong vòng một thập kỷ.

0: Theo quan sát của anh thì những kinh nghiệm nào mà Estonia trong mô hình quản trị số, xây dựng cơ chế vận hành kinh tế phù hợp mà Việt Nam chúng ta có thể tham chiếu khi xây dựng, hoạch định chính sách nhằm phát huy hiệu quả nguồn lực của quốc gia?
1: Qua cái trường hợp của Estonia, chúng ta có thể thấy rằng là quản trị điện tử nó cũng không hoàn toàn phụ thuộc vào cái quy mô hay là cái sự giàu có, mà nó dựa vào cái tầm nhìn, cái sự thiết kế và ý chí chính trị. Và chính vì vậy mà tôi nghĩ rằng là Việt Nam hoàn toàn có thể xây dựng được một cái hệ thống có nhiều điểm tương đồng. Trước hết thì tôi cho rằng xây dựng một cái nền tảng pháp lý cho cái việc mà định danh kỹ thuật số, thì chúng ta cũng biết là quá trình chuyển đổi kỹ thuật số của Estonia thì được dựa trên pháp luật. Ví dụ như đồng chữ ký số ngay từ năm 2000 và một cái sự xây dựng pháp luật dựa trên ký số và một cái hệ thống định danh quốc gia an toàn và có sự khả năng tương tác quản lý dữ liệu cá nhân của Estonia có thể là cái kinh nghiệm tham khảo cho Việt Nam. Ngoài ra ở đây tôi cũng muốn có những cái việc là xây dựng hệ thống trao đổi dữ liệu. Thì chúng ta cũng biết là cốt lõi của cái mô hình quản trị của Estonia là dựa trên cái mạng X-Road, một hệ thống trao đổi dữ liệu phi tập trung cho phép các thực thể công và tư nhân có thể tương tác với nhau. Và ở Việt Nam thì cũng đang cần cái xây dựng chính phủ điện tử và chú trọng tới cái nền tảng công nghệ liên kết của cái hệ thống thông tin. Và một khía cạnh nữa thì tôi nghĩ rằng cái việc số hóa thì phải lấy con người làm trung tâm. Trong cái bối cảnh hiện nay, quản trị thì phải chủ động và các dịch vụ không chỉ dễ tiếp cận mà cũng có thể là có những cái quy trình mà chúng ta hoàn toàn biết trước. Ví dụ như là khi trẻ em sinh ra cần giấy khai sinh, đăng ký bảo hiểm, đăng ký nơi cư trú, vân vân. Thì đó là những cái thủ tục bắt buộc phải làm.
0: Cảm ơn tiến sĩ Phan Cao Nhật Anh với những phân tích vừa rồi. Thưa quý vị và các bạn, mô hình quản trị kỹ thuật số Estonia đã cung cấp những bài học sâu sắc cho các quốc gia đang phát triển chính phủ số. Thành công của Estonia không đến từ việc mua sắm công nghệ đắt tiền, mà là từ việc thiết lập khung pháp lý minh bạch và xây dựng niềm tin giữa chính phủ và người dân. Công nghệ chỉ là công cụ, thay vì chỉ cố gắng xây dựng một cơ sở dữ liệu lớn và tập trung. Estonia đã tập trung vào việc tạo ra một lớp trao đổi dữ liệu an toàn phi tập trung. Điều này cho phép các cơ quan hoạt động độc lập, nhưng vẫn có thể chia sẻ thông tin theo quy tắc nghiêm ngặt. Với mô hình xóa bỏ quan liêu được thực hiện nhờ các dịch vụ được số hóa 100%, việc trao đổi dữ liệu có thể kiểm soát qua hệ thống dữ liệu công, làm tăng trách nhiệm giải trình và giảm cơ hội tham nhũng. Ngoài ra, chương trình định danh điện tử toàn dân và môi trường kinh doanh số hóa đã thu hút vốn đầu tư nước ngoài và thúc đẩy sự phát triển của các công ty khởi nghiệp trong nước. Estonia là minh chứng cho thấy chính phủ số không chỉ là một dự án công nghệ, mà là một cuộc cách mạng quản trị, bắt đầu từ sự cam kết chính trị, tầm nhìn chiến lược và niềm tin vào khả năng của công nghệ để phục vụ con người. Những thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình 10 phút sự kiện luận bàn. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.
2: Thông tin quảng cáo.
3: Alo, vợ ơi, anh xuống rồi. Có thấy shipper của Shopee đâu?
4: À, em quên không bảo. Hàng Shopee được Viettel Post giao đấy chồng ạ.
5: Dạo này không thấy bà mua hàng Shopee nữa nhỉ?
6: Ủa, tôi vẫn mua đều đấy chứ. Đây này, mới nhận luôn đây này.
5: Ơ, à, thế sao ở chỗ shipper Shopee tôi không thấy bà?
6: À, tôi nhận hàng từ Viettel Post cơ bà ơi.
5: Ủa?
6: Đó là vì giờ đây chúng ta đã có thể chủ động lựa chọn giao hàng với Viettel Post ngay ở trên Shopee.
3: Hả? Không còn bắt buộc dùng phương thức giao hàng mặc định nữa sao?
6: Đúng vậy, thoải mái lựa chọn đơn vị mình tin tưởng, phù hợp với nhu cầu và kỳ vọng về dịch vụ.
5: Nhưng thay đổi bằng cách nào?
6: Chỉ cần tại màn hình thanh toán chọn xem tất cả trong mục phương thức vận chuyển, sau đó vào lựa chọn vận chuyển, nhấn thay đổi, chọn Viettel Post, rồi xác nhận thôi.
7: Wow! Mua hàng Shopee, chọn Viettel Post giao ngay thôi.
6: Hotline 1900 8095.
8: Người thì đau

0: uy tín chất lượng.
1: Ôi, uy tín chất lượng chứ gì. Thế chú nghe chị dùng thử viên nang và trà đông trùng hạ thảo Banica đi. Đông trùng hạ thảo Banica là đề tài cấp nhà nước về nguồn gen đông trùng hạ thảo quý của Thiên Phúc, sản xuất từ nguồn nguyên liệu đảm bảo chất lượng đấy.
2: Thế à? Nhưng đông trùng hạ thảo Banica mua ở đâu được hả chị?
1: Chú cứ ra ngay các serum và hiệu thuốc trên toàn quốc là mua được thôi.
2: Wow, dạ để em bảo vợ em đi mua ngay đông trùng hạ thảo Banica.
3: Đông trùng hạ thảo Banica Bách Niên Khang, sản phẩm của công ty Dược Thảo Thiên Phúc.
1: Website dược thảo thiên phúc.vn, hotline 0914001080. Sản phẩm không phải là thuốc, không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
4: Sẽ ra sao nếu công viên hồ 6 hecta trở thành khoảng sau nhà bạn, nơi mỗi sớm mai là một khởi đầu thanh khiết.

0: nơi sức khỏe được đặt tại trung tâm của mọi trải nghiệm sống. Đó chính là đặc quyền tại The Park One, tòa căn hộ cao cấp, biểu tượng sống sinh thái giữa tâm điểm phố cổ Bắc Giang. Tọa lạc trên trục đường huyết mạch Nguyễn Văn Cử, The Park One kế cận trung tâm hành chính, bệnh viện, trường học, kết nối các khu công nghiệp trọng điểm chỉ trong 10 phút và sân bay quốc tế chỉ 50 phút di chuyển. Tận hưởng cuộc sống nghỉ dưỡng mỗi ngày với Well Club 360, tổ hợp chăm sóc sức khỏe đặc quyền từ 4 khu thủy trị liệu, bể bơi 4 mùa, điện phân muối, đến phòng thiền chuông và 3 phòng sông hơi đá quý, đá muối Himalaya, sông ướt, vườn BBQ. Một kiệt tác được kiến tạo bởi đơn vị cảnh quan toàn cầu Belcolens, vận hành theo tiêu chuẩn khách sạn bởi Mandala Hospitality Group, đa dạng loại căn hộ studio, một phòng ngủ cộng, hai phòng ngủ. The Park One, sống giữa dòng chảy thịnh vượng. Đơn vị phát triển dự án Mandala Homes, hotline 0868 689 606.
1: Này, bà mất điện thoại lâu chưa? Tôi có mất đâu.
2: Thế sao nhắn tin không rep, cũng không thèm gọi lại cho tôi hứ?
1: Ôi, thì cạn data, cạn tiền điện thoại bà ơi, tôi đang chờ khuyến mại đây.
2: Vừa ngày iTheo nạp đi, iTheo đang có chương trình nạp tiền tặng tài khoản khuyến mãi để đổi sang data và phút gọi đó.
1: Trời ơi, biết thế tôi dùng mạng iTheo từ trước.
2: Thoải mái đi, bà có thể nạp tiền mọi nhà mạng trên website iTheo.vn hoặc là app My iTheo đều được hưởng khuyến mại, không giới hạn số lần nạp.
1: Wow, tức là nạp nhiều, hoàn càng nhiều.
2: Chương trình diễn ra trong thời gian giới hạn thôi, duy nhất chỉ có tại website iTheo.vn và ứng dụng My iTheo. Nhanh tay nạp đi bà ơi.
1: Tôi nạp ngay đây.
2: Nhanh tay nạp tiền ngay trên ứng dụng My iTheo hoặc website iTheo.vn để hưởng ưu đãi siêu hời.
3: Sau 6 lượt đấu, Thái Sơn Bắc đã tạo nên dấu ấn lớn nhất mùa giải, vươn lên dẫn đầu bảng xếp hạng và khiến cuộc đua ngôi vương trở nên hấp dẫn hơn bao giờ hết. Ai sẽ giữ vững vị thế? Ai sẽ bứt phá để đổi ngôi? Ai sẽ chạm tay vào chiếc cúp vô địch? Tất cả sẽ được trả lời trong lượt về giải Busan HD Bank vô địch quốc gia 2026. 28 trận đấu không khoan nhượng. Lượt về chính thức khởi tranh từ ngày 21 tháng 6 đến ngày 25 tháng 7. Giải Busan HD Bank vô địch quốc gia 2026 do Đài Tiếng Nói Việt Nam và Liên đoàn Bóng đá Việt Nam phối hợp tổ chức với sự đồng hành của nhà tài trợ Kim Cương, Ngân hàng HD Bank. Lượt về mùa giải được phát sóng trực tiếp trên kênh truyền hình SCTV22, Sport 1, thông tin trên VOV1, VOV2, VOV Giao thông, báo điện tử VOV.vn, VTC News, trực tuyến trận đấu trên hệ thống nội dung số VOV Live, VOV Futsal, VFF và các nền tảng số thể thao do ban tổ chức cấp tín hiệu. Kính mời quý vị khán thính giả chú ý đón xem.
4: Quý vị và các bạn đang lắng nghe kênh thời sự VOV1 của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
5: Trong bối cảnh thị trường năng lượng thế giới còn nhiều biến động, bảo đảm an ninh năng lượng đòi hỏi sự chung tay của toàn xã hội. Doanh nghiệp cần tối ưu sản xuất, giảm tiêu hao nhiên liệu. Người dân cần sử dụng xăng dầu, điện năng hợp lý, tiết kiệm. Khi mỗi nguồn lực được sử dụng hiệu quả, chúng ta không chỉ giảm chi phí mà còn tạo dư địa cho tăng trưởng, góp phần bảo vệ môi trường. Sử dụng năng lượng hiệu quả, bảo đảm vững chắc an ninh năng lượng quốc gia và phát triển bền vững.
6: Bạn có biết ai giám sát để một người vô tội không bị kết án oan? Ai đảm bảo quá trình điều tra, truy tố, xét xử diễn ra đúng pháp luật? Và ai kiểm soát, giải quyết các vụ việc dân sự, hành chính, thi hành án để quyền, lợi ích hợp pháp của người dân, tổ chức và lợi ích công được bảo vệ? Từ những câu hỏi rất thực tế ấy, kênh thời sự VOV1 giới thiệu chuyên mục mới Công tố, kiểm sát, thượng tôn pháp luật, phát trong chương trình theo dòng thời sự sáng thứ ba hàng tuần, bắt đầu từ ngày 21 tháng 7 năm 2026. Mỗi số là một vấn đề của cuộc sống đang được dư luận quan tâm, được lý giải qua những hồ sơ tư pháp bằng ngôn ngữ phát thanh, giàu cảm xúc, giúp thính giả hiểu rõ hơn về vai trò của Viện Kiểm sát Nhân dân và những kiểm sát viên đang góp phần bảo vệ công lý, quyền con người và sự nghiêm minh của pháp luật.
7: Chúng tôi xác định là mỗi quyết định của Viện Kiểm sát đều liên quan trực tiếp đến quyền con người, quyền công dân, đến công bằng và niềm tin của xã hội đối với pháp luật. Vì vậy thì mỗi cán bộ kiểm sát phải luôn giữ vững bản lĩnh, trách nhiệm, sự liêm chính và tinh thần phụng sự. Mục tiêu xuyên suốt của chúng tôi là bảo vệ công lý, bảo vệ quyền con người, phụng sự dân và phục vụ sự phát triển bền vững của đất nước.

0: khả năng tiếp cận pháp luật. 10 giờ bản tin thời sự, 10 giờ 10 dân tộc và phát triển chuyên mục biên giới xanh, chuyện kể bên dòng sông Răng, xã Môn Sơn, tỉnh Nghệ An. 10 giờ 30 vì an ninh tổ quốc, 11 giờ bản tin thể thao, 11 giờ 10 tài nguyên và môi trường, Hà Nội trong cơn nóng, thách thức khí hậu và hành trình thích ứng. 11 giờ 30 bản tin kinh tế, 11 giờ 35 kết nối 54, những câu chuyện đẹp về những người lính biên phòng chung tay dựng xây điểm trường nơi biên cương. 12 giờ thời sự trưa, 13 giờ bản tin nông nghiệp, 13 giờ 5 phút mùa vàng, nâng cao giá trị nông sản từ việc đổi mới tư duy sản xuất. 13 giờ 25 dòng chảy kinh tế, chuyên đề triển khai nghị quyết 57 trong ngành tài chính, đột phá thể chế, thúc đẩy đổi mới sáng tạo. 13 giờ 45 biển đảo Việt Nam, kinh tế biển xanh tăng trưởng từ những bãi biển được gìn giữ.
1: Bản tin thời sự.
2: Bản tin thời sự.
0: Mời quý vị và các bạn nghe bản tin tổng hợp buổi sáng của Đài Tiếng nói Việt Nam với những tin đáng chú ý sau đây. Chính phủ ban hành quy định mới về tiền bản quyền trong lĩnh vực báo chí. Khởi tố tài xế vụ xe khách bốc cháy làm 7 người tử vong ở Đồng Nai. Chi phí cuộc chiến của Mỹ tại Iran đã lên tới hơn 37 tỷ đô la, đặt chính quyền Tổng thống Donald Trump trước sức ép kép. Bây giờ là tin chi tiết.
3: Thưa quý vị và các bạn, Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 287/2026 quy định về tiền bản quyền trong các lĩnh vực điện ảnh, mỹ thuật, nhiếp ảnh, nghệ thuật, biểu diễn, báo chí và xuất bản. Trong lĩnh vực báo chí, Nghị định quy định cụ thể về tiền bản quyền đối với hoạt động sáng tạo cũng như khai thác, sử dụng tác phẩm báo chí. Đối với tiền bản quyền sáng tác, tác phẩm báo chí, Nghị định quy định tiền bản quyền sáng tạo tác phẩm báo chí thuộc loại hình báo chí in, báo chí điện tử được thực hiện theo quy định của pháp luật về giao nhiệm vụ, đặt hàng hoặc đấu thầu. Về tiền bản quyền khai thác sử dụng tác phẩm báo chí thuộc loại hình báo in, báo chí điện tử, Nghị định quy định tiền bản quyền đối với các tác phẩm báo chí do cơ quan đại diện chủ sở hữu hoặc đại diện quản lý hoặc tổ chức được phân cấp hoặc ủy quyền theo quy định của pháp luật thỏa thuận với tổ chức cá nhân khai thác, sử dụng trên cơ sở tiêu chí về tần suất, thời lượng, vị trí sử dụng, mục đích, phạm vi, hình thức, phương tiện khai thác sử dụng, doanh thu nếu có, hoặc tiêu chí khác theo quy định của pháp luật có liên quan nhưng không được thấp hơn 20% tiền bản quyền sáng tạo tác phẩm. Trường hợp khai thác sử dụng tác phẩm báo chí thuộc loại hình phát thanh truyền hình mà cơ quan báo chí, hoạt động phát thanh, hoạt động truyền hình thực hiện khai thác sử dụng không có nguồn thu từ tài trợ quảng cáo hoặc không thu tiền dưới bất kỳ hình thức nào, thì số tiền bản quyền chi trả bằng 30% khung chi trả quy định. Đối với trường hợp khai thác sử dụng tác phẩm báo chí thuộc loại hình phát thanh truyền hình từ lần thứ hai trở lên, tiền bản quyền được chi trả theo thỏa thuận với cơ quan đại diện chủ sở hữu hoặc đại diện quản lý hoặc tổ chức được phân cấp hoặc ủy quyền theo quy định của pháp luật trên cơ sở tiêu chí về tần suất sử dụng, thời lượng, khung giờ, phương tiện, nền tảng khai thác, sử dụng, doanh thu nếu có hoặc tiêu chí khác. Nghị định có hiệu lực thi hành kể từ ngày 1 tháng 9 năm nay.
4: Chiến dịch 500 ngày đêm gọi tên những vì sao đất nước.
5: Chiến dịch 500 ngày đêm gọi tên những vì sao đất nước.
0: Phóng viên Thu Hòa đưa tin, nhân kỷ niệm 79 năm ngày Thương binh Liệt sĩ 27 tháng 7, hưởng ứng chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ. Sáng nay, Tổ chức thiện nguyện Trái tim người lính phối hợp với Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam, dự án sáng kiến tìm kiếm người Việt Nam mất tích trong chiến tranh và câu lạc bộ Mãi mãi tuổi 20 tổ chức sự kiện giới thiệu hồ sơ chứng tích chiến tranh 2026, tác phẩm ký ức tháng 5 và trao tặng chân dung Mãi mãi tuổi 20. Dự án sáng kiến tìm kiếm người Việt Nam mất tích trong chiến tranh tập trung nghiên cứu, phân tích và chia sẻ các nguồn tư liệu lưu trữ nhằm hỗ trợ tìm kiếm thông tin về người Việt Nam mất tích trong chiến tranh, phục vụ công tác xác minh danh tính liệt sĩ, kết nối thân nhân, đồng thời thúc đẩy hợp tác khoa học và các hoạt động nhân đạo, góp phần khắc phục hậu quả chiến tranh và tăng cường hợp tác Việt Nam-Hoa Kỳ. Sau 6 tháng qua, nhóm nghiên cứu đã lựa chọn xử lý và phân tích được trên 200 hồ sơ SIDEC tiêu biểu, phát hiện thông tin liên quan đến danh tích của hơn 1.500 quân nhân Việt Nam có tên trong các tài liệu lưu trữ của Hoa Kỳ. Trên cơ sở đó, nhiều thông tin đã được giới thiệu công khai để cộng đồng các cựu chiến binh và thân nhân gia đình liệt sĩ cùng tham gia xác minh, đối chiếu. Đại tá cựu chiến binh nhà văn Đặng Vương Hưng cho biết.
6: Rất nhiều trường hợp chúng ta xác định là trong chiến tranh báo tử là chung chung, hy sinh tại

0: mặt trận Việt Nam hy sinh đâu không biết. Thế nhưng mà thông qua cái hồ sơ này thì chúng ta biết chắc chắn là hy sinh trong trận đánh nào, vì Mỹ họ họ có những cái danh tính, họ ghi rất đầy đủ đơn vị nào thu giữ tư liệu, tài liệu, và trong tài liệu đó nói đến những cái cá nhân nào, nhân nào. Thì chúng tôi đã xác định được khá nhiều danh tính. Cụ thể là trong hơn 6 tháng qua thì đã xác định được khoảng 1.500 danh tính của những cái quân nhân bộ đội miền Bắc và cán bộ kháng chiến Việt Nam có trong các hồ sơ để phục vụ cho cái tìm kiếm trong 500 ngày đêm này.
1: Trong khuôn khổ sự kiện này, Đại tá Trương Minh Côn, nguyên Phó Giám đốc Công an tỉnh Hà Nam, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Cựu Công an Nhân dân tỉnh Ninh Bình sẽ thay mặt lãnh đạo hội trao tặng Bảo tàng tỉnh Ninh Bình 10 chân dung nữ anh hùng liệt sĩ dân quân Lam Hạ. Đây là những di ảnh màu đã được nhóm họa sĩ trẻ của Trái tim người lính phục dựng và giới thiệu từ năm 2024.
2: Theo tin của phóng viên phản ánh thường trú tại khu vực đồng bằng sông Cửu Long, hôm qua Ban chỉ đạo 515 quân khu 9 tổ chức hội nghị tiếp tục đẩy mạnh tiến độ thực hiện chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hải cốt liệt sĩ. Theo thống kê mới nhất, đến nay các đội ca của quân khu đã tìm kiếm, quy tập được 433 hải cốt liệt sĩ, trong đó 240 hải cốt tại Campuchia, 193 hải cốt trong nước, đồng thời xác định được danh tính hai liệt sĩ trong nước. Đối với công tác lấy mẫu ADN, các đơn vị đã khai quật tại 17 nghĩa trang liệt sĩ, lấy mẫu tại 4.320 phần mộ, trong đó có 2.342 trên tổng số 3.102 mẫu là đủ điều kiện đã được bàn giao cho Viện Pháp Y Quân đội và Viện Khoa học Hình sự Bộ Công an để giám định ADN.
1: Tuần phim nhân kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ đã chính thức khai mạc tối qua, cùng với việc công chiếu bộ phim Đừng Đốt tại Trung tâm Chiếu phim Quốc gia ở thủ đô Hà Nội. Sự kiện thu hút đông đảo công chúng tham dự. Tuần phim do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, giao Cục Điện ảnh và các đơn vị liên quan tổ chức. Theo kế hoạch, hôm nay lễ khai mạc tuần phim khu vực miền Nam sẽ được tổ chức tại thành phố Hồ Chí Minh với bộ phim Chị Tư Hậu. Tối mai 23 tháng 7, lễ khai mạc tuần phim khu vực miền Trung sẽ được tổ chức tại tỉnh Hà Tĩnh, kết hợp chiếu phim và giao lưu giữa đoàn làm phim Thanh Âm Vượt Đại Dương với cựu chiến binh, người có công với cách mạng, lực lượng vũ trang và đông đảo nhân dân địa phương.
2: Còn trong hai ngày 24 và 25 tháng 7, hãng phim tài liệu và khoa học Trung ương sẽ tổ chức chương trình Những ngày phim tài liệu kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ, chiếu miễn phí 9 bộ phim tài liệu đặc sắc phục vụ công chúng tại rạp chiếu phim số 465 Hoàng Hoa Thám, Ngọc Hà, Hà Nội. Vé mở sẽ được tặng trực tiếp cho khán giả đến xem phim tại rạp, không cần đăng ký trước. Khán giả sẽ được thưởng thức những tác phẩm tiêu biểu như Còn lại với thời gian, K10, Chị Năm Khùng, Dòng Camper vẫn hát và Những tù nhân không số.
1: Bản tin sẽ tiếp tục với những tin đáng chú ý khác. Ủy ban Nhân dân tỉnh Đồng Tháp vừa phê duyệt dự án thành phần 2 xây dựng đường tỉnh 877C. Đây là tuyến giao thông trọng điểm kết nối quốc lộ 1, quốc lộ 50 với tuyến cao tốc thành phố Hồ Chí Minh Trung Lương Mỹ Thuận. Dự án được triển khai trong giai đoạn 2026-2032 với tổng mức đầu tư khoảng hơn 2.200 tỷ đồng từ nguồn vốn ngân sách trung ương và ngân sách địa phương.
2: Sở Nông nghiệp và Môi trường Hà Nội đang đẩy mạnh chuyển đổi số trong lĩnh vực nông nghiệp, coi đây là giải pháp quan trọng để nâng cao giá trị nông sản, mở rộng thị trường tiêu thụ và thúc đẩy phát triển nông nghiệp hiện đại bền vững. Theo đó, Sở phối hợp với các địa phương hỗ trợ nông dân ứng dụng công nghệ số trong sản xuất và kinh doanh, phổ cập kỹ năng sử dụng điện thoại thông minh, thanh toán không dùng tiền mặt, truy xuất nguồn gốc bằng mã QR, quảng bá và bán hàng trên các sàn thương mại điện tử, đồng thời khuyến khích phát triển mô hình hợp tác xã số, chi hội nông dân số và liên kết chuỗi giá trị gắn với sản xuất OCOP, du lịch sinh thái. Theo ông Tạ Văn Tường, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường Hà Nội, thời gian tới, Sở tiếp tục đẩy mạnh đào tạo kỹ năng số cho nông dân, hỗ trợ hợp tác xã ứng dụng công nghệ trong sản xuất, kinh doanh, xây dựng thương hiệu và truy xuất nguồn gốc nông sản. Qua đó, nâng cao năng lực cạnh tranh, mở rộng thị trường tiêu thụ, gia tăng giá trị sản phẩm và góp phần thực hiện mục tiêu phát triển nền nông nghiệp thủ đô theo hướng xanh, hiện tại và bền vững.
1: Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Đồng Nai đã quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Trần Thanh Hải, sinh năm 1985, trú tỉnh Khánh Hòa, tài xế trong vụ xe khách bốc cháy khiến 7 người tử vong và 5 người bị thương trên quốc lộ 1A. Khám nghiệm hiện trường, trích xuất dữ liệu camera và thu thập các tài liệu liên quan, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Đồng Nai xác định vụ việc có dấu hiệu của tội vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ, điều 260 Bộ luật hình sự. Hiện Công an thành phố Đồng Nai đang tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Viện Kiểm sát Nhân dân thành phố và các cơ quan chức năng điều tra toàn diện về nguyên nhân trực tiếp và điều kiện phát sinh cháy, việc chấp hành quy định kinh doanh vận tải, thời gian làm việc của tài xế, điều kiện an toàn kỹ thuật của phương tiện và trách nhiệm liên quan. Từ vụ tai nạn đặc biệt nghiêm trọng này, Công an thành phố Đồng Nai đề nghị các doanh nghiệp, hợp tác xã kinh doanh vận tải phải kiểm soát chặt chẽ thời gian lái xe, không bố trí người thiếu tỉnh táo.

0: điều khiển phương tiện. Lái xe cần tuyệt đối chấp hành pháp luật, chủ động dừng nghỉ khi mệt mỏi, không vì tiến độ hay lợi nhuận mà xem nhẹ tính mạng, sức khỏe của hành khách và người đi đường. Và tiếp theo là một số thông tin thời tiết.
1: Thưa quý vị và các bạn, thời tiết cả nước hôm nay tiếp tục phân hóa rõ nét. Trung Bộ vẫn là khu vực nóng nhất cả nước khi mà nắng nóng diện rộng bước sang ngày thứ năm liên tiếp. Từ Nghệ An đến Đà Nẵng và phía đông các tỉnh Quảng Ngãi đến Đắk Lắk, nhiệt độ phổ biến 35 đến 38 độ, có nơi trên 38 độ. Đợt nắng nóng này dự báo còn duy trì trong hôm nay và ngày mai trước khi dịu dần từ ngày 24 tháng 7. Trong khi đó, Bắc Bộ ban ngày có nắng, cục bộ có nơi nắng nóng với nhiệt độ từ 33 đến 36 độ. Riêng thủ đô Hà Nội, khu vực trung tâm, nhiệt độ khoảng 34 đến 36 độ. Tuy vậy, từ đêm nay, mưa dông sẽ xuất hiện trở lại và từ đêm 23 đến 25 tháng 7, Bắc Bộ có khả năng bước vào một đợt mưa diện rộng, cục bộ có nơi mưa rất to, kèm nguy cơ lốc sét, gió giật mạnh và ngập úng tại vùng trũng thấp. Tây Nguyên và Nam Bộ thời tiết thuận lợi hơn với ngày nắng, chiều tối có mưa dông vài nơi, nhiệt độ cao nhất tại Tây Nguyên 29 đến 32 độ, còn tại Nam Bộ phổ biến 33 đến 35 độ.
2: Xin được chuyển sang phần tin thế giới. Sáng nay, quân đội Mỹ tiếp tục tấn công vào Iran, đánh dấu ngày thứ 11 liên tiếp giao tranh bùng phát. Bá Thi, phóng viên thường trú Đài Tiếng nói Việt Nam tại Ai Cập, theo dõi khu vực Trung Đông, đưa tin.
3: Truyền thông Iran cho biết, một loạt vụ nổ lớn được ghi nhận đầu giờ sáng nay tại nhiều khu vực khác nhau ở hai tỉnh Hormuzgan và Bushehr, phía nam nước này. Tuy nhiên, bản chất các vụ nổ chưa được xác định. Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ đặc trách khu vực Trung Đông CENTCOM thông báo, lực lượng Mỹ đã phát động đợt tập kích mới vào các mục tiêu tại Iran. Hiện tại, Iran vẫn chưa công bố biện pháp trả đũa. Tuy nhiên, vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran được cho là chắc chắn sẽ tấn công đáp trả.
0: Chi phí cuộc chiến của Mỹ tại Iran đã lên tới 37,5 tỷ đô la, trong khi xung đột tiếp tục kéo dài và chưa có dấu hiệu hạ nhiệt. Con số này đang đặt ra chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump trước sức ép ngày càng lớn, từ những câu hỏi tại Quốc hội cho đến phản ứng của người dân ngay bên ngoài tòa nhà Quốc hội Mỹ. Tổng hợp của biên tập viên Hồng Nhung.
4: Đây là lần đầu tiên chính quyền Mỹ công khai một con số chi phí mới kể từ khi các hoạt động quân sự được nối lại hồi đầu tháng, trong đó bao gồm cả một số khoản chi phí dự kiến đến hết ngày 30 tháng 9. Con số này lập tức trở thành tâm điểm trong phiên chất vấn khi các nghị sĩ muốn biết không chỉ nước Mỹ đã chi bao nhiêu mà cuộc chiến đang hướng tới kết quả nào. Thượng nghị sĩ Chris Van Hollen đặt câu hỏi về cách chính quyền định nghĩa chiến thắng. Chúng ta sẽ định nghĩa chiến thắng như thế nào? Việc mở lại eo biển Hormuz là cần thiết để chúng ta giành chiến thắng phải không? Đó chỉ là một câu hỏi đơn giản, có hoặc không. Trước những chất vấn này, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Peter Hegseth tiếp tục bảo vệ mục tiêu của chiến dịch quân sự, cho rằng ưu tiên hàng đầu của Mỹ là ngăn Iran sở hữu vũ khí hạt nhân. Sức ép đối với chính quyền Tổng thống Trump cũng không chỉ diễn ra trong các phòng họp của Quốc hội. Ngay bên ngoài phiên điều trần, những người biểu tình nhiều lần lên tiếng phản đối cuộc chiến và yêu cầu chấm dứt các cuộc tấn công vào Iran. Những tiếng hô phản đối đã khiến phiên điều trần nhiều lần bị gián đoạn, buộc chủ tọa phải yêu cầu giữ trật tự để Bộ trưởng Quốc phòng có thể tiếp tục phát biểu. Với chi phí đã lên tới 37,5 tỷ đô la, cùng nguy cơ chiến sự tiếp tục kéo dài, sức ép đối với chính quyền Mỹ có thể sẽ còn gia tăng, đặc biệt là khi Mỹ phải chứng minh rằng những tổn thất và nguồn lực đã bỏ ra đang mang lại một kết quả chiến lược tương xứng.
2: Báo chí Hàn Quốc dẫn các nguồn tin quân sự khẳng định Triều Tiên đang đẩy nhanh tiến độ làm đường và lắp đặt các hàng rào thép gai tại khu vực phi quân sự, khiến toàn bộ khu vực này sẽ trở thành biên giới thực sự giữa hai quốc gia. Tuấn Nhật, phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam thường trú tại Nhật Bản, theo dõi khu vực Đông Bắc Á, thông tin.
5: Đài phát thanh và truyền hình quốc gia Hàn Quốc KBS dẫn các số liệu và hình ảnh vệ tinh cho thấy Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên đang đẩy mạnh thi công đường xá và các rào chắn thép gai trong khu phi quân sự liền kề với ranh giới quân sự liên triều và cho rằng động thái này là nhằm kiên cố hóa ranh giới để biến khu vực này thành một biên giới thực sự với Hàn Quốc. Trước đó, vào hôm 20 tháng 7, KBS cũng đưa tin về việc tại khu phi quân sự thuộc lãnh thổ Triều Tiên, đối diện với thành phố Chorwon thuộc tỉnh Gangwon của Hàn Quốc, đã xuất hiện một con đường kéo dài 20 km chạy dọc theo ranh giới quân sự liên triều, mặc dù con đường này chưa hề được ghi nhận tồn tại cho đến thời điểm tháng 7 năm ngoái. Theo các hình ảnh vệ tinh mà KBS có được, con đường mới này có chiều dài toàn tuyến lên tới 100 km. Việc Triều Tiên kiên cố hóa khu vực này được phía Hàn Quốc coi là bằng chứng khẳng định lại một lần nữa Bình Nhưỡng xác định quan hệ hai miền là quan hệ giữa hai quốc gia, một quan điểm được đưa ra từ cuối năm 2023 và được thể chế hóa trong hiến pháp mới được sửa đổi hồi tháng 3 năm nay của Triều Tiên.
0: Các nhà nghiên cứu Australia và Mỹ vừa đạt được bước tiến quan trọng trong việc giúp các loại vaccine theo công nghệ mRNA dễ dàng phân phối, bảo quản và

0: sử dụng hơn trong việc giảm thiểu phụ thuộc vào phương pháp bảo quản lạnh. Với công nghệ đặc biệt để sấy khô, họ đã tiến hành thử nghiệm nhằm đánh giá khả năng đưa vaccine vào các miếng dán vi kim làm từ các polymer sinh học có thể tự tan và an toàn với cơ thể. Qua đó, hỗ trợ truyền vaccine qua da mà không cần tới kim tiêm thông thường. Miếng dán vi kim được hiểu là những chiếc kim có kích thước siêu nhỏ trên bề mặt một miếng dán. Và với thông tin này, chúng tôi kết thúc bản tin tổng hợp buổi sáng của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe.
1: Nhịp sống của đất nước,
2: bước chuyển mình của thế giới
3: được ghi nhận trung thực
1: và phản ánh kịp thời
2: trong các chương trình
1: trên kênh Thời sự VV1
3: của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
4: Dòng chảy kinh tế.
5: Biên tập viên Xuân Lan xin chào quý vị và các bạn. Dòng chảy kinh tế hôm nay chuyển đến quý vị những nội dung đáng chú ý. Đổi mới mô hình tăng trưởng, hiện thực hóa mục tiêu tăng trưởng cao và bền vững. Tăng tốc kích cầu, tạo động lực cho tiêu dùng nội địa. Quảng Ninh tháo điểm nghẽn, quản lý quy hoạch nhờ công nghệ số. Thưa quý vị, xác lập mô hình tăng trưởng mới, cơ cấu lại nền kinh tế, đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa, lấy khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số làm động lực chính, gắn với bảo đảm ổn định kinh tế vĩ mô, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả, giá trị gia tăng và sức cạnh tranh của nền kinh tế là một nhiệm vụ trọng tâm xuyên suốt trong nhiệm kỳ Đại hội đại biểu toàn quốc của Đảng lần thứ 14, được xác định là kim chỉ nam để hiện thực hóa mục tiêu tăng trưởng GDP hai con số trong cả giai đoạn 2026-2030. Bài viết Đổi mới mô hình tăng trưởng, hiện thực hóa mục tiêu tăng trưởng cao và bền vững của biên tập viên Nguyên Long đề cập nội dung này.
6: Nghị quyết Đại hội lần thứ 14 của Đảng nhấn mạnh, thực hiện thắng lợi mục tiêu đến năm 2030 trở thành nước đang phát triển có công nghiệp hiện đại, thu nhập trung bình cao, hiện thực hóa tầm nhìn đến năm 2045 trở thành nước phát triển thu nhập cao. Phấn đấu tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm trong nước GDP bình quân cho giai đoạn 2026-2030 đạt từ 10% một năm trở lên. Đến năm 2030, GDP bình quân đầu người đạt khoảng 8.500 đô la Mỹ, tỷ trọng công nghiệp chế biến chế tạo đạt khoảng 28% GDP, tỷ trọng kinh tế số đạt khoảng 30% GDP. Để đạt được mục tiêu này, Đảng ta định hướng đột phá phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia. Cùng với định hướng hình thành các động lực tăng trưởng mới, một yêu cầu cốt yếu được đặt ra, đó là làm mới các động lực tăng trưởng truyền thống bằng khoa học công nghệ. Nếu trước đây tăng trưởng chủ yếu dựa vào vốn đầu tư, khai thác tài nguyên và lao động giá rẻ, thì nay phải tập trung ứng dụng khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, kinh tế số và nguồn nhân lực chất lượng cao để đưa tỷ trọng công nghiệp chế biến chế tạo đạt khoảng 28% GDP vào năm 2030. Ông Phạm Văn Quân, Phó Cục trưởng Cục Công nghiệp Bộ Công Thương đặc biệt nhấn mạnh tới vai trò của ứng dụng công nghệ vào các ngành công nghiệp nền tảng như luyện kim hóa chất, năng lượng, cơ khí chế tạo, vật liệu và dẫn chứng cụ thể.
7: Đóng góp nhanh cho tăng trưởng nhất là dựa trên cái gì mình có lợi thế, thế mình có tài nguyên khoáng sản. Thế nhưng mà thời gian vừa qua thì chủ yếu là khai thác thô và chế biến sơ thôi. Thế bây giờ chúng ta muốn gia tăng giá trị thì chúng ta đầu tư khoa học công nghệ để tập trung vào khoáng sản, vì khoáng sản là đóng góp rất là nhanh và trực tiếp vào tăng trưởng hai con số trong giai đoạn tới. Mà làm chủ được công nghệ vừa đóng góp trực tiếp vào GDP và giải quyết bài toán thứ hai là chúng ta tự chủ vào nguyên liệu, thiết bị đầu vào. Cũng là một cái chuyển đổi mô hình tăng trưởng. Hồi xưa là mô hình chúng ta chỉ khai thác thô thôi chẳng hạn. Khi mà chúng ta chế biến sâu hơn, thu hút những nhà đầu tư chiến lược vào để cùng đồng hành khai thác cái lợi thế của Việt Nam ấy, thì cái đây là một cái mà có thể điểm sáng trong việc thay đổi mô hình tăng trưởng trong giai đoạn tới.
6: Theo các chuyên gia, đây không chỉ là động lực phát triển mà là nền tảng của mô hình tăng trưởng mới, là yêu cầu mang tính chiến lược nhằm nâng cao chất lượng tăng trưởng, năng lực cạnh tranh và bảo đảm phát triển nhanh bền vững trong kỷ nguyên mới. Từ thực tế của một nền kinh tế có độ mở lớn, tổng kim ngạch thương mại lên tới gần 200% GDP, sản xuất hàng hóa chủ yếu để xuất khẩu, nhưng giá trị lợi nhuận thu về chưa tương xứng. Khu vực FDI đóng góp tới hơn 85% tổng kim ngạch xuất khẩu của cả nước, tập trung chủ yếu vào các mặt hàng công nghiệp chế biến và công nghệ cao, nhưng chuỗi cung ứng còn hạn chế. Chuyên gia kinh tế tiến sĩ Lê Duy Bình, Giám đốc Economica Việt Nam cho rằng
8: chúng ta mới chủ yếu là nhập khẩu công nghệ, đổi mới sáng tạo về công nghệ cũng còn khá là hạn chế. Thế như vậy thì rõ ràng là chúng ta thấy là nghị quyết của Đảng về việc đổi mới khoa học công nghệ đã đánh đúng vào những cái hạn chế của nền kinh tế của chúng ta hiện nay, mà nó khơi dậy một cái nỗ lực của cộng đồng doanh nghiệp cũng như của cơ quan quản lý

0: để chúng ta sẽ cùng có một cái biện pháp để giúp cho khoa công nghệ thực sự trở thành một cái chìa khóa, đẩy mạnh hơn nữa việc hấp thụ công nghệ, phổ biến công nghệ và tiến tới sáng tạo ra những cái công nghệ, đặc biệt những công nghệ mang tính chất là cơ bản, truyền thống, rồi những cái công nghệ có tính hiện đại, tính mới hơn như là trong lĩnh vực bán dẫn hay lĩnh vực về khoa công nghệ thông tin mà chúng ta đã làm tương đối tốt trong thời gian vừa qua.
1: Rõ ràng, đổi mới mô hình tăng trưởng không còn là điều chỉnh cách tăng trưởng mà là chuyển sang một mô hình phát triển mới. Trong đó, khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số trở thành lực lượng sản xuất trực tiếp và động lực tăng trưởng chủ yếu. Thế nhưng, không thể có mô hình tăng trưởng mới nếu vẫn vận hành bằng tư duy quản lý cũ. Điều này cũng đồng nghĩa phải tháo gỡ điểm nghẽn thể chế để khơi thông giải phóng mọi nguồn lực. Cùng với đó, phải phát triển doanh nghiệp và con người là trung tâm của mô hình tăng trưởng mới. Ở đó, kinh tế nhà nước thực sự giữ vai trò chủ đạo, kinh tế tư nhân là một động lực quan trọng nhất của nền kinh tế quốc gia. Gắn đầu tư nước ngoài với chuyển giao công nghệ, nâng cao năng lực nội sinh, khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và trí tuệ nhân tạo phải thực sự chuyển hóa thành năng suất, chất lượng, giá trị gia tăng và sức cạnh tranh. Từ sự nỗ lực của cộng đồng doanh nghiệp thời gian qua, Tiến sĩ Tô Hoài Nam, Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Hiệp hội Doanh nghiệp Nhỏ và Vừa Việt Nam nhìn nhận bằng những kỳ vọng mới, đóng góp vào mô hình tăng trưởng mới.
2: Nhiều doanh nghiệp đã xác định tái cấu trúc sản xuất kinh doanh của mình. Nhìn thấy cái sự chuyển mình trong cái cách tiếp cận, thứ nhất là tiếp cận với công nghệ mới. Thứ hai là tiếp cận với thị trường mới, mở rộng thị trường trong nước và quốc tế. Tiếp cận với những chiến lược tính toán dài hạn hơn. Cái thứ ba ấy là nó thể hiện cái chuyển dịch sang cái sản xuất xanh, sản xuất có yếu tố bền vững, số hóa nó diễn ra mạnh mẽ hơn.
1: Nghị quyết Đại hội lần thứ 14 của Đảng đề ra chỉ tiêu đóng góp của năng suất nhân tố tổng hợp vào tăng trưởng kinh tế đạt trên 55% vào năm 2030. Điều này cho thấy mục tiêu tăng trưởng trên 10% không phải chỉ bằng tăng đầu tư mà bằng tăng năng suất. Nếu tăng trưởng trước đây chủ yếu đến từ mở rộng quy mô vốn và lao động, thì giai đoạn 2026-2030 tăng trưởng được kỳ vọng sẽ đến từ năng suất, công nghệ và đổi mới sáng tạo. Xác lập mô hình phát triển dựa vào năng suất, tri thức, công nghệ và con người cũng chính là con đường để Việt Nam không chỉ tăng trưởng nhanh hơn mà còn phát triển bền vững hơn, tự chủ hơn và có vị thế cạnh tranh cao hơn trong nền kinh tế toàn cầu. Như trong bài phát biểu khai mạc Hội nghị Trung ương 3 khóa 14 của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã nhấn mạnh.
3: Nghe thông tin kinh tế, giá trị mới, thành công mới.
4: Thưa quý vị và các bạn, trong bối cảnh kinh tế thế giới còn nhiều biến động, thị trường trong nước tiếp tục là điểm tựa quan trọng của tăng trưởng. Để khai thác hiệu quả quy mô thị trường hơn 100 triệu dân, các giải pháp kích cầu cần được triển khai đồng bộ từ khuyến mại, kết nối cung cầu đến phát triển thương mại điện tử, thanh toán số và củng cố niềm tin của người tiêu dùng. Phóng viên Bá Toàn thông tin.
5: Hoạt động thương mại, dịch vụ và tiêu dùng trong nước đang duy trì đà phục hồi. Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng 6 tháng đầu năm nay đạt gần 3,9 triệu tỷ đồng, tăng 12,9%. Nếu loại trừ yếu tố giá, mức tăng trưởng thực tế đạt 7,3%, phản ánh sức mua và nhu cầu tiêu dùng nội địa hồi phục mạnh mẽ và thị trường trong nước tiếp tục phát huy vai trò là một trong những điểm tựa của nền kinh tế. Tuy nhiên, nhìn sâu hơn vào những con số tăng trưởng, có thể thấy sức mua vẫn chưa hoàn toàn vững chắc. Trước áp lực chi phí sinh hoạt, người tiêu dùng ngày càng cân nhắc kỹ hơn trước khi chi tiêu. Các mặt hàng thiết yếu vẫn được ưu tiên, trong khi những khoản mua sắm có giá trị lớn thường được so sánh về giá, chất lượng và chế độ hậu mãi. Ông Nguyễn Ngọc Thắng, Phó Tổng Giám đốc Liên hiệp tác xã Thương mại Thành phố Hồ Chí Minh Sài Gòn Cốp cho rằng:
6: chi tiêu ngày càng được thắt chặt thì chúng ta phải có cách tiếp cận cách thông minh hơn, khuyến mãi và cách hấp dẫn hơn thông qua những cái combo thông qua các hoạt động kinh doanh của mình. Và đặc biệt hơn là khi đứng ở Việt Nam chúng ta ngày càng phát triển, cái đô thị hóa ngày càng tăng thì người dân sẽ dễ dàng tiếp cận được nhiều sản phẩm.
5: Sự thay đổi trong hành vi tiêu dùng đang đặt ra yêu cầu mới đối với hoạt động kích cầu. Khi người tiêu dùng ngày càng cân nhắc kỹ về giá, chất lượng và nguồn gốc hàng hóa, các chương trình kết nối cung cầu, khuyến mại cũng phải đi vào thực chất, giúp hàng hóa phù hợp đến đúng thị trường, giảm chi phí trung gian và mang lại lợi ích rõ ràng cho người tiêu dùng. Các chương trình kết nối cung cầu cần chuyển từ hình thức gặp gỡ, trưng bày sang hỗ trợ doanh nghiệp hoàn thiện sản phẩm theo yêu cầu của thị trường. Doanh nghiệp sản xuất cần được hướng dẫn về tiêu chuẩn chất lượng, thiết kế bao bì, nhãn hàng hóa, logistics và dữ liệu bán hàng. Hệ thống phân phối cũng cần công khai tiêu chí lựa chọn nhà cung cấp, tạo điều kiện cho doanh

0: nghiệp nhỏ, hợp tác xã và sản phẩm địa phương tham gia. Bà Mai Thị Thùy, Chủ tịch Hội Nữ Doanh nghiệp nhỏ và vừa thành phố Hà Nội cho rằng,
1: doanh nghiệp sản xuất ra phải đáp ứng được với lại mẫu mã, cái bao bì, cái chất lượng hàng hóa mà làm thế nào để đảm bảo thu hút được những cái sở thích của cái người mà người ta thích dùng hàng ngoại, người ta quay về để dùng hàng Việt Nam. Chúng tôi nghĩ là doanh nghiệp người ta cũng phải phấn đấu, muốn bán được hàng ở trong thị trường trong nước thì cũng phải đáp ứng được cái nhu cầu thị trường.
0: Thị trường trong nước đang đứng trước cơ hội phát triển lớn khi sức mua phục hồi, hệ thống phân phối tiếp tục mở rộng, thương mại điện tử tăng trưởng nhanh và phương thức thanh toán ngày càng thuận tiện. Tuy nhiên, muốn tiêu dùng nội địa thực sự trở thành trụ cột của nền kinh tế, các giải pháp kích cầu cần được triển khai đồng bộ. Ông Trần Hữu Linh, Cục trưởng Cục Quản lý và Phát triển Thị trường trong nước, Bộ Công Thương cho biết, phát triển thị trường trong nước được xác định không chỉ là giải pháp trước mắt mà còn là chiến lược dài hạn để tạo nền tảng cho tăng trưởng bền vững của nền kinh tế.
2: Từ nay đến cuối năm ấy, sẽ định kỳ tổ chức những cái tuần, những cái tháng khuyến mại mua hàng Việt Nam, rồi các chương trình giảm giá tập trung vào các cái ngày cuối tuần, rồi các cái đợt giảm giá sâu đồng loạt trên toàn quốc vào các dịp lễ Tết, rồi các ngày kỷ niệm lớn để hình thành cái thói quen mua sắm cho người dân, để kích cầu mua sắm, rồi tăng cường những thực hiện những hoạt động xúc tiến thương mại liên kết vùng, liên kết ngành trong cái việc tiêu thụ sản phẩm nội địa, cũng như là đẩy mạnh ứng dụng thương mại điện tử. Rồi tổ chức những cái chương trình kích cầu quy mô quốc gia, các cái tháng hàng Việt, rồi hỗ trợ hàng Việt, rồi ô cốp tại trung tâm thương mại, các khu công nghiệp và khu đông dân cư. Tôi nghĩ rằng là phối hợp giữa cái việc hoàn thiện hạ tầng chính sách cũng như triển khai các chương trình kích cầu cụ thể, phối hợp một cách đồng bộ, chúng tôi rất là kỳ vọng sẽ đạt được cái mục tiêu mà chính phủ đã đề ra.
0: Kích cầu tiêu dùng chỉ thực sự tạo động lực tăng trưởng khi được triển khai đồng bộ và đi vào thực chất. Đó không chỉ là các chương trình giảm giá, khuyến mại mà còn là việc kết nối hiệu quả giữa sản xuất và phân phối, đưa hàng hóa chất lượng đến gần hơn với người tiêu dùng, đồng thời bảo đảm giá cả minh bạch và quyền lợi mua sắm. Về lâu dài, sức mua chỉ có thể được củng cố bền vững khi việc làm ổn định, thu nhập được cải thiện và niềm tin thị trường được nâng lên. Khi người dân sẵn sàng chi tiêu, doanh nghiệp sẽ có thêm dư địa mở rộng sản xuất, đầu tư và đổi mới. Qua đó, thị trường trong nước sẽ tiếp tục phát huy vai trò là một trong những động lực quan trọng của tăng trưởng kinh tế.
3: Dòng chảy kinh tế,
4: dòng chảy cuộc sống.
5: Dòng chảy kinh tế tiếp tục với tiêu điểm kinh tế địa phương. Thưa quý vị, chỉ cần đứng tại thực địa, đưa điện thoại lên quét camera, người dân Quảng Ninh sẽ thấy các chỉ giới đường đỏ, chiều cao công trình được phép xây, các chỉ tiêu quy hoạch hiện lên trên màn hình. Đây là một trong những giải pháp công nghệ mà Quảng Ninh đang hướng tới trong quản lý quy hoạch, gỡ những điểm nghẽn kéo dài.
6: Triển khai quy hoạch chung đô thị Quảng Ninh đến năm 2050, tầm nhìn đến năm 2075 vừa được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, tỉnh Quảng Ninh đã có lộ trình cụ thể. Theo đó, trong năm 2026, Quảng Ninh tập trung công bố quy hoạch và rà soát hệ thống quy hoạch hiện có. Giai đoạn năm 2027 hoàn thành lập các quy hoạch phân khu. Tuy nhiên, vẫn còn đó những bài toán quy hoạch mà địa phương cần giải quyết dứt điểm. Hiện nay, tỉnh Quảng Ninh vẫn còn 21 đồ án quy hoạch đang tổ chức lập, tỷ lệ phủ kín quy hoạch chi tiết mới đạt khoảng 32%. Công tác lập quy hoạch trước đây còn nhiều bất cập khi chưa tính toán đầy đủ độ cao nền, tiêu thoát nước và kịch bản biến đổi khí hậu. Trong khi đó, thông tin quy hoạch để người dân, doanh nghiệp tra cứu vẫn chủ yếu theo cách truyền thống, chậm và khó giám sát. Giải pháp Quảng Ninh đang triển khai là chuyển đổi số toàn diện, coi dữ liệu quy hoạch là tài nguyên số, quản lý liên thông và công khai. Theo ông Vũ Văn Diện, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Ninh, công nghệ chính là chìa khóa để quản lý quy hoạch thông suốt từ tỉnh xuống cơ sở.
7: Từ mùng 1 tháng 7, khi tổ chức triển khai thực hiện các dự án từ nhóm B trở lên, từ ban quản lý dự án đến nhà thầu đều phải thực hiện ứng dụng công nghệ BIM. Đây là một công nghệ tiên tiến khoa học, ứng dụng khoa học kỹ thuật cũng như là ứng dụng chuyển đổi số vào trong hoạt động xây dựng. Và tới đây, khi hoàn thành các cái chỉ số này, thì quản lý đồng bộ được cả về việc thu hút đầu tư, về quản lý quy hoạch.
6: Cùng với giải pháp công nghệ, trong bối cảnh thực hiện mô hình chính quyền địa phương hai cấp, Quảng Ninh cũng xác định cấp xã là mắt xích dễ phát sinh điều chỉnh quy hoạch tùy tiện, thiếu kết nối liên vùng. Vì vậy, tỉnh đã chuẩn hóa quy trình, ban hành hướng dẫn thống nhất, lập tổ công tác xuống hỗ trợ nghiệp vụ thẩm định cho cấp xã. Việc kiểm soát chuyển mục đích sử dụng đất phải đi trước quy hoạch chi tiết, tránh hình thành các khu dân cư tự phát để lại hệ lụy lâu dài.
5: Quý vị vừa nghe phản ánh Quảng Ninh tháo điểm nghẽn, quản lý quy hoạch nhờ công nghệ số. Tới đây, thời gian của dòng chảy kinh tế cũng đã hết. Chương trình hôm nay do biên tập viên Bá Toàn biên soạn. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.

Hưởng ứng chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ và hướng tới kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ 27 tháng 7 năm 2026. Hội Hỗ trợ Gia đình Liệt sĩ Việt Nam chủ trì tổ chức lễ phát động chương trình tri ân liệt sĩ năm 2026 với chủ đề Gọi tên những vì sao đất nước. Đây là sự tri ân sâu sắc, thể hiện lòng biết ơn những anh hùng liệt sĩ đã anh dũng chiến đấu, ngã xuống vì độc lập tự do của Tổ quốc, là dịp để lan tỏa trách nhiệm, đạo lý truyền thống tốt đẹp, uống nước nhớ nguồn trong đời sống hôm nay. Mọi cá nhân, tổ chức có thể ủng hộ chương trình bằng hình thức chuyển khoản qua app thiện nguyện, số tài khoản 2707 Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quân đội MB, tên tài khoản Hội Hỗ trợ Gia đình Liệt sĩ Việt Nam. Chương trình diễn ra từ ngày 11 tháng 6 đến ngày 10 tháng 9 năm 2026.

0: Bản tin pháp luật.
1: Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe bản tin pháp luật của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Bản tin hôm nay có những tin chính sau.
2: Công an thành phố Hà Nội quyết liệt đấu tranh ngăn chặn tội phạm ma túy.
1: Bắt chủ tịch công ty cổ phần sản xuất phân bón Hà Bắc Bắc Ninh.
2: Công an tỉnh Điện Biên khởi tố các đối tượng đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá.
1: Sau đây là nội dung chi tiết. Nhằm ngăn chặn đẩy lùi tội phạm ma túy, thời gian qua, Công an thành phố Hà Nội đã tập trung công tác tuyên truyền cũng như đẩy mạnh đấu tranh phòng ngừa. Trung tướng Nguyễn Thanh Tùng, Giám đốc Công an thành phố Hà Nội cho biết, Công an thành phố luôn thực hiện các kế hoạch tăng cường các giải pháp kiềm chế kéo giảm tội phạm, đẩy lùi tệ nạn xã hội, triệt xóa các điểm tụ điểm phức tạp về trật tự xã hội, ma túy, nhất là các chất gây nghiện như bóng cười, N2O.
3: Công an thành phố cũng đã nhận diện là bóng cười, khí N2O là cái khí đó là chất gây nghiện. Công an thành phố cũng đã kiến nghị với Bộ Công an để kiến nghị với các bộ ngành để đưa vào quản lý về tiền chất thì mới xử lý chế tài hình sự được, thì mới dứt điểm được. Bởi vì cái khí cười này là gây ra nghiện và gây ra cái nguy hại và đặc biệt là hệ thống trung ương thần kinh.
2: Công an tỉnh Bắc Ninh vừa khởi tố vụ án bắt tạm giam Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Sản xuất Phân bón Hà Bắc, thu giữ 65 tấn phân bón giả trị giá hơn 1 tỷ đồng. Theo kết quả điều tra ban đầu, Công ty Cổ phần Sản xuất Phân bón Hà Bắc, địa chỉ số 2 đường Phạm Liêu, phường Bắc Giang, tỉnh Bắc Ninh, không được cơ quan có thẩm quyền cấp phép sản xuất, đóng gói phân bón. Căn cứ vào tài liệu, chứng cứ thu thập được, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Bắc Ninh đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố hình sự, khởi tố bị can và bắt tạm giam đối tượng N, sinh năm 78, trú tại phường Bắc Giang, tỉnh Bắc Ninh, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Sản xuất Phân bón Hà Bắc, để điều tra về tội sản xuất buôn bán hàng giả là phân bón.
1: Liên quan đến vụ án trong lĩnh vực đăng ký đăng kiểm và chứng từ hợp đồng mua bán tàu cá, Tòa án Nhân dân tỉnh Cà Mau đã tuyên án 6 đối tượng về các tội danh đưa hối lộ, nhận hối lộ, giả mạo trong công tác. Mức án cao nhất là 15 năm tù về tội nhận hối lộ, được áp dụng đối với bị cáo Phạm Đăng Chiến, cựu chuyên viên phòng quản lý tàu cá và cơ sở dịch vụ hậu cần nghề cá thuộc Chi cục Thủy sản tỉnh Cà Mau cũ. Theo hồ sơ vụ án, từ năm 2018 đến năm 2023, các cựu cán bộ đã lợi dụng chức vụ một chủ tàu cá với tổng số tiền hơn 2 tỷ đồng.
2: Sau nhiều ngày xét xử sơ thẩm và nghị án kéo dài, Hội đồng xét xử Tòa án Nhân dân thành phố Hà Nội đã tuyên phạt bị cáo Phạm Phụ Khiêm, giám đốc công ty Herbitech có vai trò chủ mưu, cầm đầu trong vụ sản xuất 13 triệu sản phẩm dinh dưỡng giả, phần lớn dành cho trẻ em, bị tuyên phạt 26 năm tù. Theo bản án sơ thẩm, dù các sản phẩm được thực phẩm bảo vệ sức khỏe đã được đăng ký công bố chất lượng, nhưng Khiêm vẫn chỉ đạo cắt giảm thành phần, giảm hàm lượng hoặc thay thế nguyên liệu bằng phụ liệu giá rẻ để tăng lợi nhuận. Công ty Herbitech đã sản xuất 67 dòng sản phẩm bị xác định là giả. Tổng hơn 13 triệu đơn vị sản phẩm, gói, hộp, lọ, gây thiệt hại ngân sách nhà nước 55,8 tỷ đồng.
1: Chiều 21 tháng 7, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an thành phố Đồng Nai cho biết đã hoàn tất công tác khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi, đồng thời lấy lời khai của tài xế, phụ xe và các hành khách liên quan để phục vụ công tác điều tra vụ cháy xe giường nằm xảy ra rạng sáng cùng ngày trên quốc lộ 1, đoạn qua xã Hưng Thịnh. Qua xác minh ban đầu, Cơ quan Điều tra xác định vụ việc có dấu hiệu vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ theo điều 260 Bộ luật hình sự. Trên cơ sở đó, cơ quan cảnh sát điều tra đã quyết định khởi tố vụ án và tạm giữ hình sự tài xế Trần Thanh Hải.

0: ngụ tại Ninh Hải, tỉnh Khánh Hòa để tiếp tục điều tra xử lý theo quy định của pháp luật.
1: Liên quan đến tội phạm cá độ bắt hợp pháp, cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Khánh Hòa đã ra lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp và quyết định tạm giữ hình sự 4 đối tượng trong đường dây đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá qua mạng Internet, đó là Phan Trường Thạch, Trương Thành Tâm cùng chú tại phường Tây Nha Trang, Đỗ Quang Minh chú tại phường Bắc Nha Trang và Phạm Anh Tuấn chú tại phường Nam Nha Trang. Bước đầu, cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Khánh Hòa xác định tổng số tiền các đối tượng đã thực hiện giao dịch cá độ bóng đá là hơn 30 tỷ đồng.
0: Thời gian gần đây, lực lượng chức năng liên tục ghi nhận tình trạng các đối tượng giả mạo cổng dịch vụ công quốc gia gửi thông báo phạt nguội nhằm lừa đảo, chiếm đoạt tài sản. Phòng cảnh sát giao thông Công an thành phố Hà Nội khuyến cáo người dân nâng cao cảnh giác, tuyệt đối không làm theo hướng dẫn từ các tin nhắn, đường dẫn không rõ nguồn gốc.
1: Quý vị và các bạn vừa nghe bản tin pháp luật. Bản tin hôm nay do biên tập viên Huy Nam biên soạn. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị trong các bản tin sau.
2: Chuyên mục Cây thuốc hay, vị thuốc quý.
3: Quý vị thân mến, phong độ và bản lĩnh vốn là niềm tự hào của nam giới, nhưng thực tế, sau tuổi 40, nhiều quý ông bắt đầu đối diện với những vấn đề khó nói như giảm ham muốn, rối loạn hay mệt mỏi kéo dài. Nhiều nam giới vì nóng vội đã tìm đến các loại thuốc trôi nổi, tác dụng nhanh, tức thời, nhưng về lâu dài lại hại gan, hại thận.
4: Trong chương trình hôm nay, chúng tôi đã mời chuyên gia Hoàng Khánh Toàn, nguyên chủ nhiệm khoa Đông y, Bệnh viện Trung ương Quân đội 108, để giúp nam giới tìm kiếm một giải pháp sinh lý an toàn, bền vững.
3: Dạ vâng, thưa chuyên gia, việc lạm dụng các loại thuốc trôi nổi, tác dụng nhanh, tức thời gây ra những tác hại gì cho sức khỏe và sinh lý lâu dài ạ?
5: Nếu bị suy giảm sinh lý nam thì thứ nhất là chúng ta tìm đến liệu pháp hormone, phải không ạ? Thiếu testosterone chúng ta đưa vào thôi. Cái thứ hai là chúng ta sử dụng cái giải pháp dùng các thuốc cường dương, nó tác dụng là rất nhanh, rất mạnh, nó gọi là mang chất là giải pháp gọi là trợ thời, phải không ạ? Thế thì cả hai giải pháp này thưa quý vị, tính bền vững của nó không cao. Cái thứ hai nó là trợ thời. Cái thứ ba, nó có khá nhiều tác dụng không mong muốn. Những ai mà chúng ta đã từng sử dụng các thuốc cường dương thì chúng ta biết rồi. Đỏ mặt, hoa mắt, chóng mặt, buồn nôn, rối loạn huyết áp, v.v.
6: Với suy giảm sinh lý thì tốt nhất là chúng ta tìm đến những giải pháp có tính chất an toàn. Và hiệu quả của nó, tuy rằng nó không nhanh nhưng mà nó từ từ, nó chậm và nó chắc chắn, nó bền lâu.
4: Vậy thưa chuyên gia, hiện nay có những giải pháp nào an toàn, hiệu quả mà ông đánh giá cao ạ?
5: Khi mà chúng ta có giải pháp nào đó để cải thiện khả năng sinh lý thì đầu tiên chúng ta phải nói đến nhân sâm.
6: Nếu như sâm Hàn Quốc chỉ có 26 saponin thôi thì sâm Lai Châu của chúng ta theo tài liệu nghiên cứu thì có tới hơn 80 saponin. Có nghĩa là lượng saponin gấp đôi, gấp ba so với sâm Hàn Quốc. Trong số các saponin đó thì có một cái saponin nó gọi là methoxys, được viết tắt là MR2. Nó ức chế rất mạnh sự phát triển của tế bào ung thư, nó nâng cao cái sức khỏe về tim mạch và sức khỏe về hệ thống thần kinh trung ương thông qua cái việc góp phần hỗ trợ kiểm soát cùng với tân dược các căn bệnh nền về sức khỏe sinh lý. Thì thưa quý vị, sâm Lai Châu được nghiên cứu và chứng minh rằng nó kích thích cho cái tế bào lấy đích ở tinh hoàn người đàn ông tăng tiết testosterone nội sinh một cách tự nhiên. Điều thứ hai là nó còn tăng cường cái giải phóng nitric oxide, là nó làm giãn mạch và nó đưa cái lượng máu phong phú đến thể hang và giúp cho đấng mày râu chúng ta có thể trải qua những cái cuộc gọi là chăn gối nó hoàn hảo. Cái thứ ba thì là nó còn cải thiện ham muốn thông qua cái việc là các saponin của sâm nó sẽ kích thích cái vùng dưới đồi và nó làm tăng cường các chất dẫn truyền thần kinh, kích thích làm hưng phấn, ta gần gũi người bạn đời của chúng ta. Còn cái thứ hai trong cái bộ đôi mà tôi nói đó là cao xương dê, nó có tác dụng là gì? Trợ dương, mạnh gân cốt, tăng cường sinh lực. Và theo kinh nghiệm của y học cổ truyền của Trung Quốc thì các sách cổ, y thư cổ đều ghi rằng là cao xương dê nó tác dụng cường dương cực kỳ mạnh. Cho nên là cao xương dê một mặt nó vừa trợ dương, nhưng đồng thời nó bồi bổ cho tinh huyết, nghĩa là nó cũng bổ cả âm. Cho nên là cái bộ đôi giữa cao xương dê với cả sâm Lai Châu nó tạo ra một cái bộ đôi băng chất hoàn hảo. Nó vừa bổ khí, nó vừa bổ tinh huyết, nó vừa bổ âm và nó vừa bổ dương. Tức là nó bồi bổ một cách rất là cân bằng.
3: Vâng, cảm ơn những chia sẻ tuyệt vời của chuyên gia. Thưa quý vị, sau nhiều năm nghiên cứu và ứng dụng y học cổ truyền kết hợp khoa học hiện đại, các chuyên gia đã bào chế thành công viên hoàn sâm tăng cường sinh lực nam giới Dương Sâm Linh Đan. Điểm khác biệt của sản phẩm này chính là công thức độc bản kết hợp sâm Lai Châu, chứa hoạt chất MR2 quý hiếm cùng cao xương dê. Bộ đôi này không chỉ giúp tăng sản xuất testosterone nội sinh mà còn phục hồi chức năng tạng phủ, nâng cao thể lực tổng thể. Với cơ chế tác động kép, chỉ với một viên hoàn mềm mỗi ngày, quý ông có thể cảm nhận khí lực dồi dào, phong độ vững vàng và bản lĩnh tự tin trước nửa kia.
4: Dương Sâm Linh Đan hỗ trợ hiệu quả các tình trạng suy giảm sinh lý như giảm ham muốn và mãn dục

0: sớm, phù hợp cho nam giới trung niên và cao tuổi, những người hay mệt mỏi, đau lưng, mỏi gối, tiểu đêm do thận yếu, nam giới suy giảm sức khỏe bởi bệnh nền như tiểu đường, tim mạch. Mỗi ngày một viên hoàn sâm tác động âm thầm, nâng tầm sinh lực phái mạnh.
1: Sản phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
2: Đặc biệt trong ngày hôm nay, 10 người đầu tiên gọi điện nhanh nhất đến tổng đài miễn cước 1800-8308 sẽ nhận được ưu đãi tặng ngay 2 hộp trà sâm 1.700 trị giá 240.000 đồng khi mua 3 hộp dương sâm linh đan. Phần quà này sẽ được gửi đến tận nhà mà quý vị không mất thêm bất kỳ chi phí nào.
0: Quý vị hãy nhanh tay gọi tới tổng đài 1800-8308 để sở hữu dương sâm linh đan với chương trình vô cùng hấp dẫn. Xin được nhắc lại 1800-8308. Chỉ những khách hàng đầu tiên mới được áp dụng chương trình này.
3: Quốc hội với cử tri.
4: Thưa quý vị và các bạn, phổ biến giáo dục pháp luật là giải pháp quan trọng đưa pháp luật vào cuộc sống, hình thành ý thức tự giác chấp hành pháp luật. Tuy nhiên, trước yêu cầu chuyển đổi số, sự phát triển nhanh của công nghệ và những thay đổi trong cách tiếp cận thông tin, công tác này đang đứng trước yêu cầu phải đổi mới mạnh mẽ. Tại phiên họp thứ tư của Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về dự án luật phổ biến giáo dục pháp luật sửa đổi, các thành viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội nhất trí với sự cần thiết sửa đổi toàn diện luật năm 2012. Dự thảo đặt ra nhiều yêu cầu mới nhằm đổi mới phương thức phổ biến giáo dục pháp luật, phân định rõ trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức, cá nhân, tạo điều kiện để người dân, doanh nghiệp tiếp cận pháp luật thuận lợi, thực chất và hiệu quả hơn. Chương trình Quốc hội với cử tri hôm nay đề cập nội dung này.
5: Thưa quý vị và các bạn, dự thảo luật gồm 5 chương với 42 điều, giữ nguyên số lượng chương và tăng một điều so với luật phổ biến giáo dục pháp luật năm 2012. Trong đó sửa đổi, hoàn thiện nội dung của 40 điều, cơ bản giữ nguyên nội dung một điều và bổ sung một điều mới. Sau đây là tổng hợp một số nội dung mới dự thảo luật.
4: Dự thảo luật quy định về quyền, nghĩa vụ, đối tượng, nội dung, hình thức, trách nhiệm quản lý nhà nước và trách nhiệm của cơ quan tổ chức cá nhân trong truyền thông chính sách và phổ biến giáo dục pháp luật. Phạm vi áp dụng được mở rộng đối với các cơ quan tổ chức cá nhân ở Việt Nam và người Việt Nam ở nước ngoài có liên quan đến công tác này.
5: Một trong những nội dung trọng tâm của dự thảo luật là hoàn thiện các chính sách của nhà nước về phổ biến giáo dục pháp luật, đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới. Dự thảo sửa đổi, bổ sung các quy định về phạm vi điều chỉnh, quyền và nghĩa vụ của công dân, chính sách của nhà nước, xã hội hóa công tác phổ biến giáo dục pháp luật, quản lý nhà nước, hội đồng phối hợp phổ biến giáo dục pháp luật ở trung ương và cấp tỉnh, cũng như một số hành vi bị nghiêm cấm.
4: Dự thảo luật phân định rõ trách nhiệm của các cơ quan tổ chức cá nhân trong phổ biến giáo dục pháp luật. Điểm mới đáng chú ý là bổ sung trách nhiệm của cơ quan chủ trì soạn thảo văn bản quy phạm pháp luật trong việc tổ chức truyền thông phổ biến chính sách, đồng thời quy định trách nhiệm của cơ quan của Quốc hội, cơ quan báo chí, người sử dụng lao động và một số chủ thể cá nhân có vai trò trực tiếp trong cung cấp thông tin, tư vấn, hỗ trợ pháp lý.
5: Bên cạnh đó, dự thảo bổ sung hoàn thiện trách nhiệm của cán bộ, công chức, lực lượng vũ trang nhân dân, luật sư, luật gia và cá nhân khác cung cấp dịch vụ pháp lý. Các bộ, cơ quan ngang bộ, tòa án nhân dân, viện kiểm sát nhân dân, kiểm toán nhà nước, chính quyền địa phương, mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị xã hội tiếp tục được xác định rõ trách nhiệm trong công tác phổ biến giáo dục pháp luật.
4: Dự thảo cũng quy định trách nhiệm của cơ quan của Quốc hội, Văn phòng Quốc hội, đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp, tổ chức đăng ký kinh doanh trong lĩnh vực pháp luật, tổ chức chính trị xã hội nghề nghiệp về pháp luật, tổ chức xã hội nghề nghiệp về pháp luật, cơ sở đào tạo luật, cơ sở giáo dục đào tạo, bồi dưỡng chức danh tư pháp và các cơ quan tổ chức có liên quan.
5: Dự thảo luật đề cao trách nhiệm của người đứng đầu, trong đó người đứng đầu bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan, tổ chức ở trung ương chịu trách nhiệm chỉ đạo hướng dẫn, tổ chức thực hiện phổ biến giáo dục pháp luật và quyết định việc thành lập hội đồng phối hợp phổ biến giáo dục pháp luật tại cơ quan, tổ chức mình. Ở cơ sở, chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện phổ biến giáo dục pháp luật và quyết định các biện pháp phối hợp thực hiện trên địa bàn.
4: Một điểm mới quan trọng của dự thảo luật là hoàn thiện các quy định về nội dung, hình thức phổ biến giáo dục pháp luật theo hướng đổi mới, đa dạng và phù hợp với sự phát triển của công nghệ. dự thảo bổ sung quy định về phổ biến giáo dục pháp luật thông qua ứng dụng công nghệ số, mạng xã hội và trí tuệ nhân tạo. Đây là bước điều chỉnh nhằm đáp ứng sự thay đổi trong phương thức tiếp cận thông tin của người dân, doanh nghiệp, đặc biệt trong bối cảnh chuyển đổi số.

0: đang diễn ra mạnh mẽ.
1: Bên cạnh các hình thức truyền thống, công tác phổ biến giáo dục pháp luật sẽ được tăng cường thông qua các nền tảng số, công cụ trực tuyến và các phương thức tương tác hiện đại. Qua đó, người dân và doanh nghiệp có thể tiếp cận thông tin pháp luật thuận tiện, nhanh chóng, đa dạng hơn, đồng thời nâng cao khả năng hướng dẫn, giải đáp pháp luật trong hoạt động chuyên môn, nghiệp vụ của các cơ quan, tổ chức có liên quan.
0: Dự thảo cũng bổ sung quy định về chính sách phổ biến giáo dục pháp luật đối với các đối tượng đặc thù, qua đó hướng tới bảo đảm khả năng tiếp cận pháp luật bình đẳng phù hợp với đặc điểm, điều kiện của từng nhóm đối tượng.
1: Đáng chú ý, dự thảo dành nội dung quy định về truyền thông chính sách, xác định rõ mục đích, nội dung, hình thức, trách nhiệm và nguyên tắc thực hiện. Việc đưa truyền thông chính sách vào phạm vi điều chỉnh của luật nhằm tăng cường sự tham gia của người dân, doanh nghiệp và các tổ chức xã hội ngay từ quá trình xây dựng, hoàn thiện chính sách pháp luật. Thưa quý vị và các bạn, trong bối cảnh hệ thống pháp luật ngày càng hoàn thiện, yêu cầu đặt ra đối với công tác phổ biến giáo dục pháp luật không chỉ là truyền đạt đầy đủ các quy định mới, quan trọng hơn là làm thế nào để pháp luật thực sự đến được với người dân, đúng đối tượng, đúng nhu cầu bằng những phương thức phù hợp với sự phát triển nhanh chóng của đời sống xã hội và công nghệ.
0: Đây cũng là tinh thần xuyên suốt trong dự thảo luật phổ biến giáo dục pháp luật sửa đổi. Bộ trưởng Bộ Tư pháp Hoàng Thanh Tùng cho biết,
2: việc sửa đổi luật nhằm khắc phục hạn chế vướng mắc của luật hiện hành, thể chế hóa chủ trương của Đảng về đổi mới, nâng cao chất lượng hiệu quả công tác phổ biến giáo dục pháp luật, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số phù hợp với thực tiễn và thực hiện mô hình chính quyền địa phương hai cấp.
0: Cho ý kiến về dự thảo luật, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn nhấn mạnh, đây là một trong những trọng tâm lập pháp quan trọng. Công tác phổ biến giáo dục pháp luật phải thực sự trở thành động lực xây dựng văn hóa thượng tôn pháp luật, không còn mang tính hình thức hay đi theo những lối mòn cũ. Để đạt mục tiêu này, Chủ tịch Quốc hội đề nghị tập trung vào 5 nội dung cốt lõi, trong đó trước hết là thực hiện chuyển đổi số nhưng tránh số hóa cơ học, chuyển đổi từ phương thức truyền thông một chiều sang cơ chế tương tác đa chiều để người dân không chỉ tiếp nhận thông tin mà còn có thể phản hồi, đặt câu hỏi và tham gia đánh giá hiệu quả của hoạt động phổ biến pháp luật.
3: Phải chuyển đổi số trong phổ biến giáo dục pháp luật, tránh số hóa cơ học, hướng tới tương tác là đa chiều. Dự thảo cần bổ sung quy định về cơ chế tiếp nhận, phản hồi, đánh giá mức độ, hiểu biết và đo lường, tiếp cận pháp luật của người dân trên môi trường số để kịp thời điều chỉnh nội dung tuyên truyền. Bởi vì sống và làm việc theo hiến pháp và pháp luật, hiện nay thì luật, nghị định, thông tư mình nhiều nhưng mà người dân thì hiểu là chưa có bao nhiêu.
0: Việc chuyển đổi số trong phổ biến giáo dục pháp luật cũng đặt ra yêu cầu phải bảo đảm tính chính xác, tin cậy và thông tin trên không gian mạng. Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội Nguyễn Thanh Hải cho rằng, việc bổ sung các quy định về phổ biến giáo dục pháp luật trên môi trường số là bước thể chế hóa kịp thời chủ trương đẩy mạnh khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số. Tuy nhiên, để phòng chống giả mạo, hạn chế thông tin sai lệch, cần tiếp tục đánh giá kỹ quy định về phổ biến giáo dục pháp luật trên không gian mạng thông qua các tài khoản đã được xác thực.
4: Tuy nhiên, đề nghị đánh giá kỹ tác động của quy định này đối với việc khuyến khích xã hội hóa sự tham gia rộng rãi của các tổ chức cá nhân, nhất là luật sư, luật gia, nhà khoa học, hoạt động phổ biến giáo dục thường xuyên trên mạng, đồng thời dẫn chiếu các quy định pháp luật về xác thực tài khoản.
0: Cùng với đổi mới phương thức, công tác phổ biến giáo dục pháp luật cũng cần chuyển từ cách làm toàn diện, dàn trải sang hướng thiết thực, sát với từng nhóm đối tượng, từng địa bàn và từng nhu cầu cụ thể. Đặc biệt, những nhóm còn gặp nhiều rào cản trong tiếp cận pháp luật cần được quan tâm bằng những chính sách phù hợp. Với đồng bào dân tộc thiểu số vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn, rào cản có thể đến từ ngôn ngữ, điều kiện kinh tế, khả năng tiếp cận thông tin, địa bàn cư trú phân tán và giao thông cách trở. Đại biểu Tráng A Dương, đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Lào Cai bày tỏ:
5: đối với người dân tộc thiểu số sinh sống tại địa bàn khó khăn, về thực tiễn cho thấy nhóm đối tượng này vẫn đang đối mặt với nhiều rào cản tiếp cận pháp luật như hạn chế về ngôn ngữ, trình độ dân trí dùng đều, điều kiện kinh tế khó khăn, địa bàn phân tán và giao thông thì cách trở. Việc bổ sung đối tượng này không chỉ nhằm đảm bảo quyền tiếp cận công lý của người dân mà còn góp phần thu hẹp khoảng cách phát triển, nâng cao hiệu quả thực thi chính sách.
0: Thưa quý vị và các bạn, phổ biến giáo dục pháp luật chỉ thực sự có ý nghĩa khi pháp luật đến được với người dân, được người dân hiểu, tin tưởng và tự giác thực hiện. Với những định hướng đổi mới về nội dung, phương thức, trách nhiệm và cơ chế tiếp cận, dự thảo luật phổ biến giáo dục pháp luật sửa đổi đang hướng tới một yêu cầu cốt lõi, đưa pháp luật đến gần hơn với đời sống, sát hơn với nhu cầu của người dân và hiệu quả hơn trong tổ chức thực hiện. Thưa quý vị và các bạn, đổi mới phương thức

0: phổ biến giáo dục pháp luật, phân định rõ trách nhiệm của các cơ quan, đặc biệt là đầu tư nguồn lực thỏa đáng cho công tác này là những nội dung được các chuyên gia quan tâm trong quá trình xây dựng dự án luật phổ biến giáo dục pháp luật sửa đổi.
1: Sau 13 năm thi hành luật phổ biến giáo dục pháp luật, hoạt động này đã được triển khai rộng khắp, từng bước trở thành một bộ phận quan trọng trong quá trình đưa pháp luật vào cuộc sống. Ở Trung ương, hơn 8.000 văn bản hành chính đã được ban hành để chỉ đạo, hướng dẫn và tổ chức thực hiện công tác phổ biến giáo dục pháp luật. Tại địa phương, 100% các tỉnh, thành phố đã chủ động ban hành kế hoạch riêng triển khai luật. Toàn quốc đã tổ chức hơn 3.602.000 cuộc phổ biến giáo dục pháp luật trực tiếp, thu hút hơn 492 triệu lượt người tham gia. Những con số này cho thấy quy mô và phạm vi triển khai ngày càng rộng. Tuy nhiên, thực tiễn cũng đặt ra yêu cầu cần phải nhìn nhận thẳng thắn về nguồn lực, phương thức tổ chức và cơ chế huy động các lực lượng tham gia. Theo báo cáo của các bộ, ngành, địa phương, giai đoạn 2016-2022, cả nước bố trí hơn 3.277 tỷ đồng cho công tác phổ biến giáo dục pháp luật. Giai đoạn 2022-2025, ngân sách nhà nước bố trí hơn 3.714 tỷ đồng, trong đó nguồn kinh phí xã hội hóa chỉ chiếm khoảng 5-8%. Các chuyên gia cho rằng, dự thảo luật phổ biến giáo dục pháp luật sửa đổi cần phân tích rõ hơn các chính sách về nguồn lực, đồng thời xác định cụ thể phương thức huy động và sử dụng nguồn lực, bảo đảm đầu tư đúng trọng tâm, tránh dàn trải, chồng chéo. Ông Vừa Bá Thông, Bộ Dân tộc và Tôn giáo đề nghị.
2: Chúng ta có khá nhiều chương trình đề án dự án, tức là cũng có sự xen kẽ các đối tượng. Bộ Tư pháp có thể là rà soát một cách tổng thể tất cả các chương trình đề án dự án này. Bởi vì muốn triển khai cái hoạt động phổ biến pháp luật có hiệu lực, hiệu quả thì sẽ phải thống nhất đồng bộ từ con người cho đến điều kiện cơ sở, hạ tầng cho đến kinh phí, nó phải được quản lý một cách thống nhất đồng bộ trong các chương trình đề án dự án. Chúng tôi cho rằng là cái kinh phí phổ biến pháp luật cho vùng đồng bào dân tộc thiểu số miền núi thì nên ưu tiên bố trí trong chương trình mục tiêu quốc gia và chúng ta có một cái cơ chế quản lý thống nhất đồng bộ.
1: Cùng với nguồn lực ngân sách, cần tạo cơ chế để huy động tốt hơn sự tham gia của xã hội. Bà Phùng Thị Thuận, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cho rằng, nguồn lực hạn chế đang là một trong những khó khăn khi triển khai phổ biến giáo dục pháp luật chuyên ngành. Vì vậy, cần có cơ chế phối hợp rõ hơn giữa các bộ, ngành, đồng thời nghiên cứu các cơ chế đặt hàng, xã hội hóa và khuyến khích khu vực tư nhân tham gia.
3: Về cái cơ chế tài chính, những quyết định rất nhiều đến cái hiệu quả của công tác phổ biến giáo dục pháp luật. Vừa qua ấy, thì nơi nào mà thủ trưởng hoặc là cấp chính quyền quan tâm thì nơi đó làm công tác phổ biến giáo dục rất tốt. Cho nên là tôi nghĩ là cần cụ thể hơn về cơ chế tài chính, có thể có những cơ chế đặt hàng hoặc là cơ chế xã hội hóa và hoặc là cái tư nhân tham gia vào cái công tác phổ biến giáo dục pháp luật này.
1: Không chỉ thiếu nguồn lực tài chính, việc thu hút và duy trì đội ngũ làm công tác phổ biến giáo dục pháp luật cũng đặt ra nhiều vấn đề. Hiện cả nước có hơn 10.600 báo cáo viên pháp luật và hơn 144.500 tuyên truyền viên pháp luật cấp xã. Đây là lực lượng trực tiếp đưa pháp luật đến cơ sở. Tuy nhiên, để đội ngũ này hoạt động hiệu quả, cần quan tâm hơn đến việc đào tạo, cập nhật kiến thức, kỹ năng và chính sách động viên. Bà Phạm Thúy Hạnh, Phó Vụ trưởng Vụ Pháp luật, Văn phòng Chính phủ, cho rằng cần có chính sách cụ thể để ghi nhận cả về tinh thần và vật chất đối với những người tham gia phổ biến giáo dục pháp luật.
4: Quan trọng của với cái đội ngũ đi phổ biến pháp luật này này là cái kỹ năng, cái kinh nghiệm, cái tâm huyết của người ta. Thì mình có chính sách gì cho ba cái điều đấy? Hàng năm, hàng tháng mình có cái chính sách gì cho người ta được cập nhật miễn phí không? Thứ hai nữa là cái tâm huyết người ta bỏ ra thì được ghi nhận như thế nào? Về mặt tinh thần, về mặt vật chất thì nó phải có cái chính sách rất là cụ thể. Phải có những cái nguyên tắc ở trong luật là chi trả nó phải xứng đáng, nó phải khuyến khích người tham gia.
1: Liên quan đến tổ chức bộ máy, hiện 100% địa phương đã kiện toàn hội đồng phối hợp phổ biến giáo dục pháp luật ở cấp tỉnh. Các chuyên gia cho rằng không nên quy định quá cứng trong luật về tổ chức và số lượng hội đồng, mà nên giao cho chính phủ quy định phù hợp với điều kiện thực tế, từ đó có cơ chế phân bổ nguồn lực linh hoạt và hiệu quả hơn. Mục tiêu cuối cùng của việc sửa đổi luật phổ biến giáo dục pháp luật là để pháp luật đến gần hơn với người dân, doanh nghiệp, được tiếp cận thuận lợi hơn, hiểu đúng hơn và thực hiện hiệu quả hơn. Đầu tư cho phổ biến giáo dục pháp luật chính là đầu tư cho khả năng thực thi pháp luật, cho niềm tin xã hội và cho nền tảng văn hóa thượng tôn pháp luật. Thưa quý vị và các bạn, đến đây, thời lượng dành cho chương trình Quốc hội với cử tri đã hết. Chương trình do Đỗ Minh biên soạn. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.
5: Chuyên mục tư vấn sức khỏe.
6: Thưa quý vị và các bạn, nói đến hồng sâm, chúng ta thường nghĩ chỉ có ở Hàn Quốc. Thế nhưng mới đây, tiến sĩ Phạm Hà Thanh Tùng, Viện trưởng Viện Nghiên cứu Sâm và Dược liệu Việt Nam đã nghiên cứu thành công quy trình chế biến hồng sâm Lai Châu, hồng sâm đầu tiên được chế biến từ sâm Việt Nam.
7: Đây được xem là một phát kiến khoa học quan trọng giúp nâng tầm giá trị sâm Việt Nam và tin vui cho người dùng sâm cả nước. Trong chương trình hôm nay, chúng tôi có cuộc trò chuyện với tiến sĩ Phạm Hà Thanh Tùng về thành quả nghiên cứu sản phẩm hồng sâm Lai Châu cũng như công dụng của sản phẩm này.
6: Vâng, xin chào tiến sĩ Phạm Hà Thanh Tùng. Được biết, ông là người dành rất nhiều tâm huyết cho các sản phẩm chế biến từ sâm Lai Châu. Theo ông thì sâm Lai Châu có những điểm vượt trội gì so với các loài sâm khác trên thế giới?
8: Sâm Lai Châu là một thứ của sâm Việt Nam đang được nhà nước xác định ưu tiên phát triển để tương xứng với vị thế của một loại quốc bảo Việt Nam. Định hướng này đã được cụ thể hóa trong quyết định 611 của Thủ tướng Chính phủ, trong đó xác định sâm Lai Châu là một loại sâm cần ưu tiên phát triển ở quy mô công nghiệp. Các nghiên cứu tổng quan chúng tôi đã ghi nhận được có 82 loại saponin có trong sâm Việt Nam. Qua phân tích các thành phần của sâm Lai Châu thì chúng tôi cũng đã xác định được các thành phần hóa học trong sâm Lai Châu cũng tương tự như sâm Hàn Quốc với hàm lượng cao đáng kể các ginsenoxit RG1, RB1. Ngoài ra thì trong sâm Lai Châu có một hoạt chất rất là đặc biệt, đó là maginoxit R2, thường gọi tắt là MR2, có hàm lượng cao vượt trội ở mức 4%.
7: Thưa ông, hoạt chất MR2 trong sâm Lai Châu có tác dụng tuyệt vời như thế nào trên cơ thể, thưa tiến sĩ?
8: MR2 đã được nghiên cứu bởi nhiều các nhà khoa học không chỉ riêng ở Việt Nam mà còn ở trên thế giới. Trong đó có thể kể đến một số các tác dụng như trên hệ thần kinh giúp cho cơ thể tỉnh táo và tăng cường khả năng vận động. Hợp chất MR2 này còn được ghi nhận với tác dụng ức chế một số dòng tế bào ung thư như ung thư gan, ngăn sự tăng sản quá mức của một số các tế bào ung thư da. MR2 cũng được nghiên cứu tác dụng chống oxy hóa và tác dụng kháng khuẩn. Một số các nghiên cứu ban đầu trên cơ quan chuyển hóa như bảo vệ cơ tim và bảo vệ chức năng gan cũng bước đầu đã được nghiên cứu.
6: Vâng thưa tiến sĩ ạ, trong quá trình bào chế hồng sâm, nhóm nghiên cứu có gặp khó khăn gì hay không? Và hồng sâm sau khi chế biến có những ưu điểm vượt trội nào so với sâm tươi ban đầu? Mong tiến sĩ có thể chia sẻ ạ.
8: Qua thực nghiệm chúng tôi nhận thấy rằng là sâm Lai Châu có một điểm rất là đặc biệt là loại sâm này có vị đắng đậm hơn rất nhiều so với sâm Hàn Quốc. Vì vậy, việc nghiên cứu và phát triển cái quy trình bào chế cái hồng sâm nó cũng đứng trước một số cái thách thức. Trong đó thì chúng tôi vừa phải kiểm soát được cái vị đắng, vừa phải đảm bảo được cái hàm lượng hoạt chất ginsenoxit, đặc biệt là MR2 trong sâm, đồng thời phải nâng cao được cái sinh khả dụng của sản phẩm này. Để đạt được điều này thì chúng tôi đã thực hiện rất là nhiều các cái nghiên cứu khác nhau và cuối cùng đã phát triển thành công một công nghệ chế biến hồng sâm, trong đó sử dụng cái công nghệ enzyme đặc biệt. Công nghệ này không chỉ giúp cho việc giảm cái vị đắng của sâm Lai Châu đến 70% mà còn vẫn tiếp tục duy trì được cái hàm lượng MR2 ở mức cao trên 4%. Đồng thời thì quá trình chế biến hồng sâm này cũng đã giúp cho quá trình chuyển hóa ginsenoxit thành những cái cấu trúc đơn giản hơn, nâng cao được khả năng hấp thu vào cơ thể, sẽ kéo dài được cái thời gian bảo quản của sâm lên gấp 10-20 lần so với phương pháp sấy khô truyền thống.
7: Thưa quý thính giả, hồng sâm Lai Châu là thành quả ứng dụng nghiên cứu của Viện Nghiên cứu Sâm và Dược liệu Việt Nam. Đây không chỉ là bước ngoặt quan trọng trong nghiên cứu và phát triển sâm Việt Nam, mà còn mở ra cơ hội để sản phẩm này vươn ra thị trường quốc tế. Vâng thưa quý vị, từ công trình khoa học của tiến sĩ Phạm Hà Thanh Tùng, Công ty Cổ phần Dược phẩm Thái Minh đã sản xuất thành công sản phẩm hồng sâm Lai Châu. Hồng sâm Lai Châu được chế biến từ những củ sâm Lai Châu 5 tuổi, được nuôi trồng theo quy trình chuẩn 7 bước, giúp hàm lượng MR2 cao gấp 8-10 lần tiêu chuẩn dược điển Việt Nam.
6: Hồng sâm Lai Châu được chế biến dưới dạng hộp gồm 14 túi chứa lát hồng sâm rất tiện lợi khi dùng. Đặc biệt, sâm Lai Châu giúp điều hòa huyết áp nên người cao huyết áp hoàn toàn có thể sử dụng. Giá cả cũng rất dễ tiếp cận.
7: Hiện sản phẩm cũng đã có mặt rộng rãi tại các nhà thuốc trên toàn quốc.
6: Đặc biệt trong ngày hôm nay, chúng tôi xin dành tặng cho quý vị chương trình ra mắt vô cùng hấp dẫn. 30 người đầu tiên nghe chương trình gọi điện nhanh nhất tới tổng đài miễn cước 1800-1120 sẽ có cơ hội sở hữu sản phẩm hồng sâm đầu tiên của Việt Nam.
7: Tặng ngay một hộp trà sâm 1.700 trị giá 190.000 đồng khi mua một hộp hồng sâm Lai Châu. Phần quà sẽ được gửi đến tận nhà mà quý vị không mất thêm bất kỳ chi phí nào.
6: Quý vị hãy nhanh tay gọi điện tới tổng đài 1800-1120 để sở hữu hồng sâm Lai Châu của Thái Minh với chương trình vô cùng hấp dẫn. Xin để nhắc lại 1800-1120. Chỉ những khách hàng đầu tiên mới được áp dụng chương trình ngày hôm nay.
9: Chợp mắt một giây là gây tai nạn. Thiếu ngủ là một trong những nguyên nhân chính gây nên 20% vụ tai nạn giao thông trên thế giới.
10: Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia và Quỹ Phòng chống thương vong châu Á khuyến cáo các tài xế cần nâng cao chất lượng giấc ngủ của mình bằng cách ngủ đủ từ 6 đến 8 giờ mỗi ngày và không uống rượu bia trước khi lái xe.
9: Thói quen ngủ trưa không thể thay thế hoàn toàn giấc ngủ ban đêm.

0: nhưng những giấc ngủ trưa ngắn khoảng 15 phút có thể cải thiện sự tỉnh táo cho tài xế.
1: Nghỉ ngơi giữa quãng đường dài cũng là cách lấy lại sự tỉnh táo.
0: Đảm bảo an toàn cho hành trình bằng cách thường xuyên cải thiện chất lượng giấc ngủ của tài xế trước khi xuất phát.
1: Lái xe nên nhớ,
0: chợp mắt một giây là gây tai nạn.
1: Chợp mắt

0: việc sử dụng điện tăng đột biến. Hãy chủ động tiết kiệm điện bằng cách hạn chế sử dụng các thiết bị tiêu thụ điện lớn vào giờ cao điểm và tận dụng tối đa ánh sáng tự nhiên. Cùng chung tay, chúng ta xây dựng cuộc sống xanh, bền vững hơn cho tương lai.
1: Bản tin thời sự.
2: Bản tin thời sự.
3: Mời quý vị và các bạn nghe bản tin 10 giờ của Đài Tiếng nói Việt Nam với những tin đáng chú ý sau đây. Cà Mau chấp thuận chủ trương đầu tư đường dây 500 kV hơn 8.200 tỷ đồng nhằm tạo động lực thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội cho cả vùng đồng bằng sông Cửu Long. Tuyến đường từ trung tâm huyện Mù Cang Chải cũ vào xã hiện vẫn bị chia cắt tại khu vực xã Lao Chải do sạt lở. Phiên họp nội các đầu tiên, tân Thủ tướng Anh đặt chi phí sinh hoạt vào trọng tâm điều hành. Hàn Quốc điều tra nghi vấn lộ dữ liệu gần 10.000 nhà ngoại giao. Bây giờ là tin chi tiết. Hội đồng Nhân dân tỉnh Quảng Trị tại kỳ họp thứ tư vừa thông qua nghị quyết quy định chính sách hỗ trợ thu hút, đãi ngộ, hỗ trợ đào tạo và luân phiên, tăng cường nguồn nhân lực y tế tại các đơn vị sự nghiệp y tế công lập trên địa bàn tỉnh Quảng Trị giai đoạn 2026-2030. Mức hỗ trợ đối với giáo sư, phó giáo sư là 500 triệu đồng, tiến sĩ y khoa, bác sĩ chuyên khoa cấp 2 và văn bằng bác sĩ chuyên khoa tương đương, trình độ chuyên khoa cấp 2 theo quy định hiện hành là 400 triệu đồng, bác sĩ nội trú là 350 triệu đồng. Ủy ban Nhân dân tỉnh Cà Mau vừa chấp thuận chủ trương đầu tư thực hiện dự án đường dây 500 kV LNG Bạc Liêu Thốt Nốt. Đây là dự án hạ tầng năng lượng trọng điểm ở khu vực Việt Nam với quy mô vốn đầu tư hơn 8.275 tỷ đồng. Dự án được đầu tư không chỉ giúp tối ưu hóa công suất của các nguồn điện khí trong khu vực mà còn giúp giải quyết bài toán cung ứng điện, tạo động lực thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội cho cả vùng đồng bằng sông Cửu Long. Các lực lượng chức năng vẫn đang khẩn trương khắc phục giao thông để sớm kết nối trở lại với xã Chế Tạo, tỉnh Lào Cai. Trong khi tuyến đường chính vào xã vẫn chưa thể lưu thông, giao thông nội xã đã cơ bản được khôi phục, công tác cứu trợ và ổn định cuộc sống người dân đang được triển khai tích cực.
4: Theo thống kê của Ủy ban Nhân dân xã Chế Tạo, đợt mưa lũ vừa qua đã làm ảnh hưởng 43 ngôi nhà và tài sản hoa màu. Đường liên xã liên thôn bị sạt lở với khối lượng ước tính hơn 10.000 mét khối đất đá. Đặc biệt, một cầu gỗ dài khoảng 20 mét, rộng 2,1 mét tại khu dân cư Nà Háng, thôn Tả Rông bị lũ cuốn trôi, khiến 32 hộ dân đi lại gặp khó khăn. Ông Giàng A Chua, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Chế Tạo cho biết, tuyến đường từ trung tâm huyện Mù Cang Chải cũ vào xã hiện vẫn bị chia cắt tại khu vực xã Lao Chải do sạt lở. Các đơn vị đang huy động máy móc, nhân lực tập trung khắc phục. Dự kiến phải mất thêm vài ngày nữa mới có thể thông tuyến hoàn toàn.
5: Ảnh hưởng do mưa ấy thì đến thời điểm này là khắc phục cơ bản. Các cái tuyến từ trung tâm xã đi các thôn ấy thì đến thời điểm hiện tại là thì đã đi lại được từ thôn này đến thôn kia bằng xe máy rồi. Nhu yếu phẩm, thực phẩm các thứ thì cơ bản là vẫn đang ổn định.
3: Chuẩn bị cho cảng hàng không quốc tế Liên Khương hoạt động trở lại từ ngày 19 tháng 8 tới, Lâm Đồng triển khai kế hoạch phục hồi mạng đường bay, xúc tiến mở thêm các đường bay quốc tế nhằm thúc đẩy du lịch, đầu tư và thương mại. Theo kế hoạch vừa được Ủy ban Nhân dân tỉnh Lâm Đồng ban hành, trong 90 ngày đầu tiên sau khi sân bay Liên Khương hoạt động trở lại, địa phương phấn đấu ổn định các đường bay nội địa đến thành phố Hồ Chí Minh, Hà Nội, Đà Nẵng, Vinh, Hải Phòng và Cần Thơ, đồng thời xúc tiến phục hồi hoặc là mở các đường bay đến Huế, Thanh Hóa và Phú Quốc vào cuối năm nay. Chuyển sang phần tin thế giới. Phạm Hà, phóng viên thường trú Đài Tiếng nói Việt Nam theo dõi ASEAN đưa tin, Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio dự kiến hôm nay có cuộc gặp Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị tại Manila bên lề hội nghị Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á ASEAN. Nội dung cuộc gặp tập trung vào việc chuẩn bị cho cuộc gặp thượng đỉnh giữa hai nhà lãnh đạo Mỹ-Trung sắp tới. Tổng thống Mỹ Donald Trump trước đó cho biết Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình sẽ thăm Mỹ vào cuối tháng 9 năm nay. Ngay trong phiên họp nội các đầu tiên sau khi nhậm chức, tân Thủ tướng Anh Andy Burnham đã yêu cầu các bộ trưởng tập trung vào một nhiệm vụ chung là giảm bớt áp lực chi phí sinh hoạt cho người dân. Biên tập viên Hồng Nhung thông tin.
6: Phát biểu với các thành viên nội các, Thủ tướng Andy Burnham nhấn mạnh chính phủ mới cần hành động mỗi ngày để giúp người dân giảm bớt áp lực và tạo cảm giác rằng sự hỗ trợ đang đến. Mỗi ngày chúng ta cần suy nghĩ xem mình có thể làm gì để giảm bớt một chút áp lực cho người dân, để mang lại cho họ cảm giác an tâm rằng sự giúp đỡ đang đến, để họ có thêm hy vọng rằng mọi thứ đang tốt hơn. Đó là sứ mệnh mà chúng ta cần cùng nhau đặt ra. Chúng ta cần trở thành một chính phủ chú trọng đến

0: chi phí sinh hoạt.
1: We need to be a cost of living government.
0: Tuyên bố được đưa ra trong cuộc họp nội các đầu tiên của ông Andy Burnham, chỉ một ngày sau khi ông chính thức trở thành người đứng đầu chính phủ Anh. Đây cũng là thông điệp định hình ưu tiên ban đầu của chính phủ mới, trong bối cảnh sức ép về chi phí sinh hoạt tiếp tục là một trong những mối quan tâm lớn của người dân Anh.
2: Mỹ thông báo đang triển khai khoản viện trợ đầu tiên trong gói hỗ trợ trị giá 100 triệu đô la dành cho Cuba, trong bối cảnh quốc gia này đang đối mặt với nhiều khó khăn kinh tế. Bộ Ngoại giao Hàn Quốc đang điều tra vụ tấn công mạng nhằm vào Học viện Ngoại giao Quốc gia sau khi xuất hiện nghi vấn dữ liệu của khoảng 10.000 người, trong đó có các nhà ngoại giao và quan chức công tác tại các cơ quan đại diện ở nước ngoài, có thể đã bị truy cập trái phép. Kết quả điều tra ban đầu cho thấy dữ liệu có khả năng bị truy cập gồm có tên, chức vụ, đơn vị công tác, địa chỉ thư điện tử, mã số nhân viên và mật khẩu đã được mã hóa. Các thông tin nhạy cảm như số căn cước, số điện thoại, địa chỉ và ảnh cá nhân được cho là không lưu trữ trên máy chủ này. Quý vị và các bạn vừa nghe bản tin 10 giờ của Đài Tiếng nói Việt Nam.
3: Kinh nghiệm hay cho người trào ngược dạ dày và đau dạ dày.
4: Thưa quý vị, trào ngược dạ dày, viêm loét dạ dày kèm theo những cơn đau âm ỉ, đầy bụng, ợ hơi, ợ chua chính là nỗi ám ảnh mà rất nhiều người bệnh đang phải chịu đựng mỗi ngày. Trong chuyên mục ngày hôm nay, chúng tôi mời quý thính giả lắng nghe câu chuyện thực tế của ông Ninh Văn Học, hiện đang sinh sống tại Hải Phòng, để cùng xem hành trình thoát khỏi căn bệnh dạ dày đầy khó nhọc của ông.
5: Đầu tiên là nó trào ngược, nóng cổ, xong rồi nó hoa nhiều. Khám thì bác sĩ bảo là ông bị trào ngược với viêm loét dạ dày. Thế mà vài bận rồi, nhưng mà cái thuốc Tây họ cho thì một thời gian nó để dịu. Thế nhưng mà nó lại tái phát, xong rồi là nó lại hoa, nó nóng lắm, phát nên nóng cổ, không chịu được.
6: Căn bệnh dạ dày không chỉ khiến ông Học mệt mỏi, mà căn bệnh này còn gây ra nhiều sự bất tiện trong cuộc sống sinh hoạt.
5: Ban ngày nên là lúc ăn thì không nóng, thế nhưng mà lúc ngồi này nó tự nhiên nó điệu lên, nóng lắm, như lửa đốt. Thế đêm ngủ cũng thế, không chịu được, nóng như lửa đốt là có. Cũng điều cái thuốc Tây ở viện, nếu như về uống cũng thì thời gian nó dịu thôi. Hết cái hồi thuốc nó lại đâu vào đấy. Tôi đau thế, tôi thì mong muốn làm sao có cái thuốc gì mà uống vào và điều trị để cho người nó ổn định, nó khỏe, mà ngủ được, là phấn khởi.
4: Bệnh cứ tái đi tái lại dù đã dùng đủ loại thuốc khiến ông mệt mỏi, bi quan. Để biết được giải pháp điều trị cho ông, chúng ta hãy cùng lắng nghe chia sẻ từ bác sĩ Hoàng Đình Lân, nguyên chủ nhiệm khoa ngoại Bệnh viện Y học Cổ truyền Trung ương về hướng điều trị cho căn bệnh dạ dày này.
7: Để hỗ trợ điều trị bệnh lý trào ngược dạ dày và viêm loét dạ dày thì thứ nhất là nó điều trị theo 4 cái nguyên tắc. Một là gì? Nếu vi khuẩn HP thì phải ức chế và tiêu diệt được vi khuẩn HP. Cái thứ hai là gì? Phải trung hòa được axit dạ dày và giảm tiết axit dạ dày. Và cái thứ ba nữa là phải bao bọc được cái niêm mạc dạ dày hoặc niêm mạc thực quản để cho cái lượng axit dư thừa tiết ra không tác dụng vào và nó làm tăng tái tạo lại cái tổ chức bị viêm. Và cái điều thứ tư là gì? Phải tiêu trệ được cái lượng thức ăn ở dạ dày.
6: Bác sĩ có thể chia sẻ cụ thể hơn về giải pháp thảo dược để ông Học cũng như quý vị thính giả biết rõ hơn ạ.
7: Khi nói đến điều trị dạ dày, không ai không biết đến hai cái thảo dược tự nhiên, đó là dạ cẩm và lá khôi. Có kinh nghiệm lâu đời của ông cha ta đã chữa hàng trăm năm nay, nhưng ngày nay đã được các nhà dược học bào chế với công nghệ cao loại bỏ tạp chất, thu lấy thành hoạt chất gọi giganosin, có tác dụng trung hòa được axit dạ dày và giảm tiết axit dạ dày, đặc biệt là ức chế được các vi khuẩn HP. Và hiện nay thế giới người ta cũng có sử dụng các cái thảo dược tự nhiên cụ thể như xương rồng Noban và cái lá cây ô liu tạo thành cái hoạt chất Mucosep, được chứng minh lâm sàng tại Ý giảm được 71% đau bụng và 81% trào ngược và đem được kết quả khả quan, bảo vệ và làm lành ổ loét và giảm được các cơn đau dạ dày. Hai cái hoạt chất giganosin, Mucosep và hai cái thảo dược có kinh nghiệm lâu đời của dân tộc ta chữa, đó là vỏ cây lúc nát và thương chuột, có một kết quả khả quan khi hỗ trợ điều trị bệnh lý viêm loét dạ dày và từ đó cũng hỗ trợ điều trị bệnh lý trào ngược dạ dày.
4: Ngay sau khi được bác sĩ Hoàng Đình Lân tư vấn, ông Học đã tìm mua ngay sản phẩm Bình Vị Thái Minh. Đây là sản phẩm có chứa bộ đôi hoạt chất giganosin và Mucosep mà bác sĩ Hoàng Đình Lân đã nhắc tới. Ông Học mua liền 3 tháng, kết quả thật bất ngờ, tình trạng trào ngược, đau dạ dày thuyên giảm đáng kể. Các triệu chứng đầy bụng, ợ hơi, ợ chua, nóng rát cũng chẳng còn. Giờ đây sức khỏe ổn định, tinh thần ông đã phấn chấn lên rất nhiều.
5: Chuyên gia tư vấn ấy, thế là sức khỏe của tôi nó ổn định, tôi tăng cân này, thế là ngủ ngon này, không thấy trào ngược nóng cổ này, để dạ dày không thấy đau này, nên đi thể dục thể thao thường ngày, sức khỏe nó tăng lên, nó ổn định, thế là bây giờ nó giảm được 85%, thế sức khỏe thế ổn định, tôi phấn khởi.
6: Niềm vui của ông Học thực sự là minh chứng rõ nét cho hiệu quả của Bình Vị Thái Minh, sản phẩm dạ dày được hàng triệu người tin dùng nhờ sự kết hợp từ các thảo dược quý. Sản phẩm giúp hỗ trợ tình trạng trào ngược, viêm loét, đau dạ dày và các triệu chứng khó chịu như ợ hơi, ợ chua, nóng rát vùng ngực, đầy bụng, khó tiêu.
4: Điểm khác biệt giúp quý vị lựa chọn Bình Vị Thái Minh là sản phẩm đã được hai cơ sở y tế hàng đầu Việt Nam là Đại học Y Hà Nội và Bệnh viện Quân y 103 nghiên cứu chứng minh tác dụng, đã được hàng triệu người Việt tin tưởng sử dụng.

0: Đồng thời, sản phẩm cũng được bán rộng rãi tại các nhà thuốc trên toàn quốc, nên quý vị có thể hoàn toàn yên tâm về chất lượng sản phẩm.
1: Và để quý vị có cơ hội được dùng thử sản phẩm, trong chuyên mục ngày hôm nay, chúng tôi đã xin nhà tài trợ ưu đãi đặc biệt, đó là tặng ngay 30 hộp bình vị Thái Minh trị giá 185.000 đồng dành cho 30 khách hàng may mắn và nhanh tay nhất. Gọi điện về tổng đài miễn cước 18001273. Xin nhắc lại tổng đài 18001273 quý vị nhé.
0: Hãy dùng bình vị Thái Minh để thoát khỏi trào ngược dạ dày, viêm loét và đau dạ dày, giúp giảm đầy bụng, ợ hơi, ợ chua. Và quý vị đừng quên quà tặng là 30 hộp quà bình vị Thái Minh trị giá 185.000 đồng dành cho 30 khách hàng nhanh tay nhất. Gọi điện về tổng đài miễn cước 18001273. Xin nhắc lại, tổng đài 18001273. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị ở các chuyên mục lần sau.
2: Bình vị Thái Minh, sản phẩm dạ dày được tin dùng.
3: Sản phẩm này không là thuốc, không thay thế thuốc chữa bệnh.

0: chương trình Dân tộc và Phát triển.
1: Quý vị và các bạn thân mến, có những vùng biên giới khiến người ta nhớ mãi không chỉ bởi núi rừng hùng vĩ hay những con sông xanh ngắt, mà còn vì dấu chân của những người lính đã âm thầm đi qua biết bao bản làng. Ở Môn Sơn, vùng đất nằm bên dòng sông Răng, dưới chân vườn quốc gia Pù Mát, tỉnh Nghệ An, những người lính mang quân hàm xanh ngày đêm giữ từng tấc đất biên cương, dựng nhà cho người nghèo, chắp cánh ước mơ trẻ nhỏ, cùng người dân gìn giữ bình yên và xây dựng cuộc sống mới. Tôi là Thu Hòa sẽ kể cùng quý vị câu chuyện về những dấu chân lặng lẽ trong chuyên mục Biên giới xanh hôm nay. Sông Răng, con sông ôm lấy vùng biên Môn Sơn của miền Tây Nghệ An, từ bao đời vẫn miệt mài chảy qua những bản làng của người Thái, người Đan Lai. Dòng sông ấy từng chứng kiến biết bao mùa mưa lũ, biết bao mái nhà siêu vẹo trước gió rừng, biết bao phận người đi qua những năm tháng thiếu thốn. Nhưng hôm nay, khi chúng tôi trở lại Môn Sơn, điều đọng lại là màu xanh bạt ngàn của vườn quốc gia Pù Mát, là mặt nước trong veo của sông Răng và đặc biệt là những mái nhà mới mọc lên giữa trung tâm bản.
2: Chào bà Nguyễn ơi.
3: Mua nhà cả rồi chưa?
2: Dạ, bà đã mở cửa cháu ấy. Bà nhà này lưng thẳng hơn này.
3: Không khỏe cả chứ?
2: Dạ, cháu khỏe.
1: Không có khoảng cách giữa người lính quân hàm xanh với người dân, không có những lời hỏi thăm xã giao. Mỗi chuyến xuống bản của cán bộ đồn biên phòng Môn Sơn giống như một lần người thân trở về nhà. Các anh biết bà vừa đi viện, biết tháng này bà đau lưng, biết đàn gà còn mấy con, biết cả chiếc vòng bạc trên tay bà đã đeo từ nhiều năm trước. Chính sự gần gũi ấy khiến những người lính biên phòng trở thành chỗ dựa của biết bao người già neo đơn nơi miền biên viễn.
3: Cảm ơn nhà nước, cảm ơn các bác, các chú. Bộ đội biên phòng về làm chị cũng cảm ơn đấy chị. Yeah. Hôm bữa mì tôm cho niềm đưa thuốc cho niềm. Cảm ơn rồi đó.
2: Yeah. Mong bà luôn luôn khỏe mạnh này. Là cây cao bóng cả cho con cháu yên tâm. Có khó khăn gì thì cán bộ biên phòng, rồi cán bộ xã sẽ ủng hộ và hỗ trợ bà. Bà giờ phải sống vui vẻ mạnh khỏe bà nhá.
1: Chỉ một vài câu nói mộc mạc của bà Vi Thị Nguyện, bản Bắc Sơn, xã Môn Sơn, không trau chuốt, không hoa mỹ, nhưng đủ để người nghe hình dung cả quãng đời nhọc nhằn của người phụ nữ gần 80 tuổi. Chồng hy sinh trong chiến tranh, người chồng sau cũng qua đời, các con lập gia đình ở xa. Một mình bà sống trong căn nhà tranh cũ kỹ, mùa mưa thì dột, mùa đông gió lùa tứ phía. Nếu không có những người lính biên phòng đứng ra kêu gọi các nhà hảo tâm, góp tiền, góp công và trực tiếp dựng nhà, có lẽ bà vẫn sẽ tiếp tục những ngày tháng ấy. Ở Môn Sơn, bà Nguyện không phải là trường hợp duy nhất. Đằng sau mỗi ngôi nhà mới là một hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Người già neo đơn, gia đình chính sách, hộ nghèo không còn khả năng tự dựng nhà. Chị Ngân Thị Nguyệt có con trai sinh năm 2020 bị bệnh tan máu bẩm sinh. Chồng đi làm xa, được bộ đội biên phòng hỗ trợ xây dựng nhà, giúp con chị tiền thuốc thang chữa bệnh. Chị Ngân chia sẻ.
4: Gia đình em thì cũng là có hoàn cảnh khó khăn. Con thì vì tan máu bẩm sinh, mỗi tháng phải đi truyền máu một lần. Chồng thì đi làm ăn xa, em ở nhà thì cũng không lao động được vì nhờ các chú bộ đội biên phòng giúp ngày cống xây dựng nhà lại thường xuyên cho cháu tiền, thuốc thang, đồng viên mẹ con nuôi nhau khỏe. Và đảm bảo cho cháu được đến trường. Em không biết nói gì hơn, em chỉ biết là cảm ơn các chú, các bác.

0: bộ đội biên phòng Môn Sơn nhiều, đã giúp đỡ mẹ con em.
1: Điều đáng quý là những ngôi nhà ấy không chỉ được xây bằng kinh phí hỗ trợ mà được dựng nên từ chính bàn tay của những người lính, những bàn tay tự san nền, dựng cột, lợp mái, những đôi vai gùi từng bao xi măng, là những bước chân không quản nắng mưa, chỉ mong người dân vùng biên có một nơi trú nắng tránh mưa. Trung tá Hoàng Ngọc Bình, chính trị viên đồn biên phòng Môn Sơn cho biết.
2: Đặc biệt là trong thời gian qua là rà soát trong cái xã Môn Sơn ấy, thì có 5 hộ gia đình có hoàn cảnh neo đơn là cực kỳ khó khăn vất vả. Do vậy là cán bộ chiến sĩ đồn của Môn Sơn kêu gọi các mạnh thường quân, rồi là cán bộ chiến sĩ đồn cũng là tích góp một ít vật chất nhỏ để cùng với mạnh thường quân để hỗ trợ nhà bà Nguyễn. Đây là chúng tôi là đưa tất cả toàn bộ cán bộ chiến sĩ về đây, vừa là san đất xây nhà, tự cán bộ đồn biên phòng Môn Sơn tự xây đấy, trong vòng 3 tháng đấy, đến khi hoàn thiện là bắt đầu năm tháng 12 là gần Tết là bà được vào ở, bà mừng lắm. 5 ngôi nhà là chúng tôi là tầm khoảng 500 ngày công hỗ trợ cho các gia đình có hoàn cảnh khó khăn như vậy.
1: Vâng, 500 ngày công, con số ấy nghe qua có vẻ đơn giản, nhưng đó là 500 ngày rời thao trường, bớt đi những giờ nghỉ để lên bản. 500 ngày khuân đá, trộn bê tông, kéo từng thanh sắt, lập từng viên ngói. Có những căn nhà nằm sâu trong bản, xe không vào được, mọi vật liệu đều phải vận chuyển bằng sức người. Không ai tính toán hôm nay mình làm bao nhiêu giờ, cũng không ai kể công, bởi với người lính biên phòng, dựng một ngôi nhà cũng là dựng thêm một niềm tin nơi biên giới. Ở Môn Sơn, việc chăm lo đời sống nhân dân chưa bao giờ là câu chuyện của riêng lực lượng biên phòng. Đó là sự đồng hành của cả hệ thống chính trị. Từ cấp ủy chính quyền đến các đoàn thể, mỗi người góp một phần để những bản làng ven sông Răng ngày một đổi thay. Đánh giá của ông Lương Văn Tuấn, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Môn Sơn.
3: Đồn biên phòng Môn Sơn bảy lâu nay đã có cái sự phối kết hợp rất là chặt chẽ, đặc biệt là phối hợp về quốc phòng an ninh, phối hợp về phát triển kinh tế xã hội, phòng chống tìm kiếm cứu nạn. Trước đây là người dân tộc người Đan Lai là có nhà ở nhưng mà nhà ở tạm và trước có đất ở. Cái việc mà cấp bia là trong cái năm vừa rồi thì với cái sự vào cuộc của Trung ương, của tỉnh, bà con Đan Lai đã được hưởng một cái vấn đề rất quan trọng, đó là được cấp bia, cấp quyền sử dụng đất cho bà con. Cái này thì được sự vào cuộc rất lớn của chính quyền địa phương và sự phối hợp rất chặt chẽ của đồn biên phòng Môn Sơn cùng với mặt trận tổ quốc, các đoàn thể trên địa bàn xã đã đầu tư xây dựng các cái nhà ở cho bà con rất thành công. Gần 70 hộ trong khe bốn có phạt ấy, thì các cái ngôi nhà đã rất khang trang, thì từ đó bà con rất là phấn khởi.
1: Mỗi căn nhà hoàn thành là điểm tựa để những gia đình nơi vùng biên thêm niềm tin vào cuộc sống. Từ những mái ấm ấy, câu chuyện sẻ chia của người lính quân hàm xanh tiếp tục được viết nên bằng một hành trình khác, hành trình giữ những đứa trẻ ở lại với con chữ. Nếu như ở phần đầu của câu chuyện, những người lính biên phòng Môn Sơn hiện lên với đôi bàn tay dựng nên những mái nhà mới, thì khi bước sâu hơn vào vùng lõi vườn quốc gia Pù Mát, chúng tôi lại gặp họ trong một vai trò khác, những người cha mang quân hàm xanh, âm thầm chắp cánh cho những ước mơ trẻ nhỏ. Từ trung tâm xã Môn Sơn, muốn vào hai bản Cò Phạt và Khe Búng, nơi sinh sống của đồng bào dân tộc Đan Lai, phải mất hàng giờ vượt núi hoặc xuôi theo dòng sông Răng bằng thuyền. Có những mùa mưa, con đường bị chia cắt, có những hôm nước sông dâng cao, việc đến trường của trẻ nhỏ trở thành một hành trình đầy thử thách. Ngày trước, không ít em phải nghỉ học giữa chừng, không phải vì không thích học, mà bởi khoảng cách từ bản đến trường quá xa. Để những bước chân nhỏ không phải dừng lại giữa núi rừng, một khu ký túc xá vùng biên đã được hình thành ngay tại trung tâm xã. Nơi đây các em được ăn ở, học tập và lớn lên trong vòng tay của nhiều người. Có thầy cô, có chính quyền địa phương và đặc biệt có những cán bộ biên phòng ngày ngày cùng sinh hoạt, chăm lo từng bữa cơm, giấc ngủ cho các em. Thầy giáo Ngân Thế Thanh, giáo viên trường trung học cơ sở Môn Sơn bày tỏ.
4: Thì nhờ có cái mô hình này, thì các em ra ở học ngày nay được sự chăm sóc, được sự hướng dẫn, được sự là quan tâm của các anh bộ đội trên kia hướng dẫn các em về cái công tác ăn ở này và công tác vệ sinh, chăm sóc vệ sinh cá nhân là rất là rõ ràng, và đặc biệt thấy được là các em là

0: cái sự là tiến bộ hơn hẳn về mặt kỹ năng sống.
1: Không phải ngẫu nhiên mà người dân dành cho cán bộ chiến sĩ biên phòng sự tin yêu ấy. Mỗi ngày ở khu ký túc xá đều bắt đầu từ rất sớm. Có người kiểm tra bữa sáng, có người nhắc các em mặc đồng phục, có người đưa các em tới lớp. Buổi tối sau giờ học, những người bố biên phòng lại cùng các em ôn bài, kể chuyện, hướng dẫn từng phép tính, từng con chữ. Có những đứa trẻ lần đầu tiên được đón tuổi mới của mình bằng chiếc bánh kem. Có em lần đầu được gọi điện về cho mẹ bằng điện thoại của các chú biên phòng. Những điều tưởng như rất nhỏ lại trở thành ký ức đẹp theo các em suốt tuổi thơ.
2: Em ra đây được các bộ biên phòng bay cho các thứ cách sống. So với trong bàn và hoạt động ở đây thì hoạt động ở ngoài đấy thì rất là vui và có nhiều bạn bè.
3: Khi con mới xuống ký túc xá, con chưa quen biết ai cả và rất buồn và nhớ nhà. Và được bố Thảo và các bạn đồng viên, rồi dần dần quen với môi trường ở nơi này. Và đến bây giờ nơi này giống như ngôi nhà thứ hai của con.
1: Nhưng sự đồng hành của bộ đội biên phòng với đồng bào Đan Lai không chỉ dừng lại ở việc đưa trẻ đến trường. Điều họ mong muốn hơn là giúp người dân từng bước thay đổi cuộc sống, thay đổi từ nhận thức, thay đổi từ những tập quán đã tồn tại nhiều đời và thay đổi bằng chính những mô hình sinh kế phù hợp. Trung tá Hoàng Ngọc Bình, chính trị viên đồn biên phòng Môn Sơn trăn trở.
4: Đối với đồng bào dân tộc Đan Lai, trước tiên là chúng tôi là củng cố hệ thống cơ sở chính trị, chuyển sinh hoạt tạm thời cho hai đồng chí về sinh hoạt tại chi bộ hai bản đó để cùng với cấp ủy hai bản để tăng thêm cái sức chiến đấu và lãnh đạo chỉ đạo. Thứ hai là chúng tôi thường xuyên tuyên truyền cái hôn nhân cận huyết thống và bãi bỏ các hủ tục lạc hậu, thường xuyên là hỗ trợ cây con giống cho bà con để phát triển kinh tế xã hội. Một nội dung nữa, chúng tôi cũng thường xuyên quan tâm đời sống của người dân. Hiện tại chúng tôi đã có xây dựng một ngôi nhà thiện nguyện, ai cần đến đấy ai có sẻ chia, hỗ trợ giúp đỡ của các mạnh thường quân, các nhà tài trợ. Nhưng mà đơn vị chúng tôi cũng vận động cán bộ chiến sĩ một tháng để trích một ít tiền lương của mình để mua một số sản phẩm, đồ dùng như là lương thực, thực phẩm, quần áo, giày dép để một tháng là chúng tôi là cho mở cửa hai lần, 10 hộ đến tại cái ngôi nhà thiện nguyện đó để lấy.
1: Một ngôi nhà nhỏ, không người bán, không bảng giá, chỉ có những kệ hàng chất đầy quần áo, sách giáo khoa, mì tôm, gạo, nước mắm, dầu ăn. Những mặt hàng bình dị nhưng thiết yếu, với nhiều gia đình Đan Lai, đó là sự sẻ chia đúng lúc. Đằng sau ngôi nhà thiện nguyện ấy là những đồng lương được cán bộ chiến sĩ trích lại mỗi tháng, là những chuyến xe của các nhà hảo tâm vượt hàng trăm cây số lên với Môn Sơn, là mong muốn không để ai bị bỏ lại phía sau nơi miền biên viễn. Những đổi thay ấy được chính quyền địa phương nhìn nhận như một trong những điểm sáng của vùng biên Môn Sơn. Ông Lương Văn Tuấn, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Môn Sơn cho biết.
5: Chăm lo cho con em học sinh tổ người Đan Lai, khu ký túc xá, là đây là một trong những cái điểm nhấn nên duy trì. Và các đồng chí đồn cũng rất có trách nhiệm cái chỗ này. Khi chưa có cái khu nội trú này, các em là theo học là rất khó khăn. Nhưng từ khi có khu nội trú và cung đô nguyên phong này thì các em là hầu như là tham gia học. Cơ bản là được. Cái thứ hai về phối hợp về cái phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn, các đồng chí đồn biên phòng cũng phối hợp rất thường xuyên và chặt chẽ với chính quyền địa phương, như cái việc mà tuyên truyền bà con nhân dân là tham gia phát triển kinh tế, mà thậm chí là đồn cũng còn hỗ trợ những cái con giống nữa, dê hỗ trợ là bò, đặc biệt là đối với đồng bào Đan Lai. Một cái việc này cũng rất quan trọng, địa bàn xã là có rất nhiều sông suối miền núi, khi mưa bão đến thì rất nguy hiểm bà con nhân dân trên địa bàn. Các lực lượng đồn biên phòng, một trong những lực lượng cũng rất tiên phong giúp đỡ hỗ trợ bà con cùng với chính quyền địa phương di dời người, tài sản, các cái con vật nuôi của bà con Đan Lai rất kịp thời, tránh những cái thiệt hại không đáng có.
1: Dòng sông Giang vẫn lặng lẽ chảy giữa đại ngàn Pù Mát. Trên hành trình ấy, dấu chân người lính biên phòng bền bỉ đồng hành cùng nhân dân, giữ màu xanh của núi rừng, giữ bình yên nơi phên dậu tổ quốc. Những mái nhà mới, những lớp học sáng đèn, những con đường trải rộng và nụ cười của đồng bào Đan Lai đang cùng các anh viết tiếp câu chuyện về một Môn Sơn ngày càng ấm no, hạnh phúc. Trong chuyên mục hôm nay, bạn đã cùng chúng tôi đến với Môn Sơn, mảnh đất bình yên miền biên giới phía Tây Bắc tỉnh Nghệ An.

0: Biên tập viên Thu Hòa hẹn gặp lại quý thính giả trong những câu chuyện tiếp theo về những vùng đất biên cương của Tổ quốc.
1: Tư vấn về bệnh tiền liệt tuyến.
2: Chào mừng quý vị và các bạn đến với chuyên mục tư vấn về bệnh tiền liệt tuyến. Rất vui được gặp lại quý vị trong chuyên mục hôm nay. Thưa quý vị, tuổi già là để nghỉ ngơi, để vui vầy bên con cháu và hưởng thụ những thành quả mà mình đã dày công vun đắp trong suốt nhiều năm của tuổi trẻ. Nhưng ở đâu đó vẫn có những tấm gương hăng say lao động quên cả tuổi tác. Và chuyên mục hôm nay chúng ta cùng gặp gỡ ông Tăng Văn Thi ở phường Nam Định, tỉnh Ninh Bình. Xin ông chia sẻ một chút về bản thân ạ.
3: Tôi là Tăng Văn Thi, sinh năm 1957, là giám đốc và cũng vẫn đang điều hành công việc hàng ngày cho công ty. Anh em họ bằng tuổi tôi là họ đã nghỉ hưu hết rồi. Thế nhưng mà tôi vì cái đam mê nghề nghiệp, tôi thấy rằng trong cái lao động cái này này nó cũng khỏe người lên. Tôi còn làm rằng là tôi còn phấn đấu để cho con nó trông thấy gương, với lại mọi người hàng mấy chục con người đang theo tôi thì họ cũng có công ăn việc làm.
2: Chăm chỉ, yêu lao động và đầy minh mẫn. Thế nhưng khi bước sang tuổi 71, ông Thi cũng giống như bao người khác cũng phải đối diện với những vấn đề về sức khỏe, trong đó có phì đại tuyến tiền liệt cùng căn bệnh tiểu đường. Chính điều này đã gây không ít bất tiện trong sinh hoạt và cuộc sống của ông Thi.
3: Tôi có đi khám bệnh, họ có bảo tôi là bác về bác chuẩn bị đi, độ tuần lễ sau bác lên đây là mổ cái tiền liệt tuyến. Bản thân ấy tôi là tiểu đường, hai nữa là tôi cũng sợ rằng nó mổ nó có liên lụy mà.
2: Cụ thể thì bệnh phì đại tuyến tiền liệt đã ảnh hưởng đến sức khỏe cũng như công việc của ông Thi như thế nào ạ?
3: Nó cũng ảnh hưởng nhiều chứ cô, vì cái này này đêm thì mất ngủ dậy 6 đến 7 lần. Mà cái cảnh cũng đã có tuổi rồi, là dậy rồi đến lúc phục hồi lại cái giấc ngủ được thì rất khó. Thì nó cũng có những cái phức tạp, còn trong cái lĩnh vực công việc hàng ngày đến bây giờ tôi cũng vẫn chạy xe. Thế cho nên là tôi cứ đi lại nhiều, nhưng mà chả lẽ lại lái xe cứ độ lửa tiếng lại phải dừng lại, nó cũng rất là bất cập. Con người cảm thấy nó cũng mất tự tin đi.
2: Để có những đánh giá cụ thể về tình trạng của ông Thi, sau đây chương trình xin phép được kết nối với thạc sĩ, bác sĩ Hoàng Khánh Toàn, nguyên trưởng khoa Đông y Bệnh viện Trung ương Quân đội 108. Vâng, bác sĩ có nhận xét gì về tình trạng sức khỏe của bác Thi ạ?
4: Trường hợp của bác Thi là một trường hợp rất là phổ biến và điển hình của căn bệnh u phì đại tiền liệt tuyến. Khi mà tuổi cao, nhất là tuổi bác Thi, thì cái kích thước của tiền liệt tuyến với trọng lượng của nó có xu hướng tăng lên. Từ đó nó đè ép vào niệu đạo, nó gây ra một loạt các chuyện rối loạn tiểu tiện, ví dụ như tăng về số lần ban ngày, tăng về số lần ban đêm, thậm chí là có lúc có thể bị bí cấp tính mà chúng ta buộc phải vô bệnh viện để chúng ta thông.
5: Có nhiều thính giả bày tỏ băn khoăn, họ cũng bị cả hai bệnh như ông Thi, không biết có mối liên quan nào giữa bệnh tiểu đường và phì đại tuyến tiền liệt không thưa bác sĩ?
4: Tuổi cao thì bao giờ có bệnh lý nền, trong đó bệnh lý nền đái tháo đường thì là một căn bệnh khá phổ biến. Điều đầu tiên là nó khiến cho cái sức đề kháng của cơ thể bác Thi nó bị suy giảm. Cái thứ hai, bản thân đái tháo đường ấy khiến cho nguy cơ nhiễm khuẩn được tiết niệu nó gia tăng. Cái thứ ba, đái tháo đường có thể gây ra tình trạng vữa xơ động mạch, và từ đó nó làm giảm cái lượng máu đến để nuôi dưỡng đối với bàng quang, với thận, với đường tiết niệu. Cho nên nó cũng làm cho cái chuyện là rối loạn các cái chức năng của các bộ phận trong đường tiết niệu của chúng ta nó cũng gia tăng.
5: Bác sĩ có lời khuyên gì cho ông Thi cũng như các quý thính giả đang nghe đài ạ?
4: Có thể nói rằng với những người như bác Thi, nếu có bệnh lý đái tháo đường thì ngoài cái việc mà chúng ta chú ý đến chuyện bệnh u phì đại tiền liệt tuyến thì đồng thời chúng ta cũng phải hết sức chú ý vấn đề là kiểm soát các chỉ số về tiểu đường cũng như các biến chứng của nó, để cùng một lúc chúng ta có thể giải quyết được cả hai căn bệnh mà không gây ra bất cứ một cái bất ổn nào cho sức khỏe.
5: Rất cảm ơn chia sẻ của bác sĩ. Thưa quý vị, đúng như vậy, ông Thi rất quan tâm vấn đề an toàn khi lựa chọn giải pháp điều trị phì đại tuyến tiền liệt. Nhờ Vương Bảo đã giúp ông yên tâm hơn rất nhiều. Chúng ta cùng gặp lại ông để xem sau một thời gian dùng Vương Bảo, tình hình sức khỏe của ông đã cải thiện ra sao.
3: Tôi thì cái sức khỏe cải thiện rất nhiều. Trước đây đi 5-6 lần một đêm, bây giờ thì chỉ còn có 1-2 lần thôi. Cho nên là về cái giấc ngủ nói chung là nó được ngon hơn, tinh thần nó sảng khoái hơn nhiều.
2: Vâng, một lần nữa xin chúc mừng ông Thi với những cải thiện bệnh tích cực sau một thời gian dùng Vương Bảo. Với 12 năm trên thị trường, Vương Bảo không chỉ được giới chuyên môn đánh giá cao về chất lượng, hệ thống phân phối lớn với 15.000 nhà thuốc trên cả nước và tỷ lệ khách hàng hài lòng khi sử dụng Vương Bảo lên tới 93,5%.
5: Tin vui gửi đến các bác đã và đang quan tâm Vương Bảo. Gần đây tại nhà máy sản xuất Vương Bảo đã có cuộc kiểm tra đột xuất đến từ đoàn liên ngành gồm Sở Công Thương Hà Nội, Sở Y tế Hà Nội và Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an thành phố Hà Nội. Đây là đợt cao điểm kiểm tra nhằm siết chặt tiêu chuẩn an toàn thực phẩm và truy xuất nguồn gốc các sản phẩm trên thị trường. Kết quả thanh tra cho thấy Vương Bảo là sản phẩm hỗ trợ cải thiện phì đại tiền liệt tuyến an toàn, rõ nguồn gốc, được sản xuất tại nhà máy đạt chuẩn hàng đầu.
2: Và để hỗ trợ cho nhiều bác đã biết đến Vương Bảo từ lâu nhưng điều kiện chưa cho phép nên chưa thể dùng thử. Vì vậy, chương trình hôm nay dành tặng miễn phí một hộp 20 viên trị giá 154.000 đồng cho 15 bác bị phì đại tiền liệt tuyến chưa dùng Vương Bảo. Quý vị hãy nhanh tay gọi về tổng đài 1800 1258 để đăng ký nhé. Chỉ có

0: có 15 suất mỗi ngày nên quý vị thính giả phải thật nhanh tay gọi ngay tới tổng đài miễn cước, xin được nhắc lại là 1800 1258.
1: Chương trình phát thanh Vì An ninh Tổ quốc.

0: Xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh Vì An ninh Tổ quốc hôm nay thứ Tư ngày 22 tháng 7 có những nội dung chính sau. Bài viết cuối cùng trong loạt bài Nền tảng giáo dục và chiến lược dựng xây biên giới, kiến tạo hòa bình bằng tri thức. Tiểu mục X-File, thi thể đổi màu trong cống bi. Mở đầu chương trình, mời quý vị nghe điểm tin tức về an ninh trật tự vừa diễn ra.
1: Lợi dụng tâm lý muốn nhanh chóng chuyển đổi đất nông nghiệp sang đất ở, nhiều đối tượng đã đưa ra những lời hứa hẹn có thể làm thủ tục cấp sổ đỏ để lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Mới đây, Phòng Cảnh sát Hình sự, Công an thành phố Hải Phòng đã điều tra làm rõ và tạm giữ một đối tượng chiếm đoạt hàng tỷ đồng. Điều tra vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản đối với Bùi Thị Quyên, sinh năm 1978, trú tại phường Lễ Ích Mộc, thành phố Hải Phòng. Cơ quan công an xác định, Quyên đưa ra thông tin gian dối, có quan hệ để nhờ chuyển đổi đất nông nghiệp sang đất ở lâu dài. Các bị hại tin tưởng đã nhiều lần giao cho Quyên hơn 2,5 tỷ đồng. Tuy nhiên, sau khi nhận tiền, Quyên đã chiếm đoạt để sử dụng vào mục đích cá nhân. Quyên đã đến cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố Hải Phòng đầu thú khai nhận hành vi phạm tội. Hiện cơ quan điều tra đã tạm giữ hình sự đối tượng để tiếp tục điều tra xử lý theo quy định của pháp luật. Cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh Điện Biên vừa khởi tố bị can, bắt tạm giam nhóm đối tượng đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá trực tuyến. Nhóm đối tượng gồm Lò Văn Thuận, Nguyễn Hữu Phú, Nguyễn Văn Truy và Nguyễn Duy Cường, cùng trú tại phường Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên. Theo kết quả điều tra ban đầu, Lò Văn Thuận đã nhận kèo cá cược bóng đá của 4 đối tượng trong trận đấu giữa đội tuyển Tây Ban Nha và Pháp tại World Cup. Sau đó truy cập vào trang web VSBet để thực hiện hành vi đánh bạc trên không gian mạng. Tổng số tiền các đối tượng sử dụng để đánh bạc là 61,9 triệu đồng. Thuận đã lập tài khoản trên trang web cá độ bóng đá, nạp tiền để tham gia cá cược, đồng thời nhận kèo của những người có nhu cầu rồi chuyển lên hệ thống cá độ nhằm hưởng tiền chênh lệch. Hiện cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh Điện Biên đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ án, xử lý các đối tượng theo quy định của pháp luật. Tại Hà Nội, Đảng ủy Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động vừa tổ chức vòng chung khảo hội thi tìm hiểu nghị quyết đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 14 của Đảng trong Đảng bộ Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động khu vực 1. Đây là hoạt động chính trị có ý nghĩa thiết thực nhằm tiếp tục quán triệt, tuyên truyền và đưa nghị quyết đại hội 14 của Đảng nhanh chóng đi vào thực tiễn công tác chiến đấu. Theo đại diện ban tổ chức, việc học tập quán triệt và triển khai thực hiện nghị quyết đại hội 14 của Đảng không chỉ là nhiệm vụ chính trị trọng tâm mà còn là yêu cầu cấp thiết nhằm nâng cao nhận thức chính trị, củng cố bản lĩnh, ý chí chiến đấu, tinh thần trách nhiệm, xây dựng lực lượng thật sự trong sạch vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự an toàn xã hội trong tình hình mới. Tham gia hội thi, 7 đội thi trải qua 4 phần gồm chào hỏi tự giới thiệu, trắc nghiệm kiến thức, thuyết trình, xử lý tình huống và sân khấu hóa. Với sự chuẩn bị công phu, nội dung bám sát tinh thần nghị quyết đại hội 14, các phần thi đã thể hiện kiến thức, bản lĩnh chính trị, kỹ năng cũng như khả năng vận dụng nghị quyết vào thực tiễn công tác của cán bộ chiến sĩ. Không khí tranh tài diễn ra sôi nổi nghiêm túc, tạo sức lan tỏa mạnh mẽ trong toàn đơn vị. Thành phố Hồ Chí Minh đang triển khai đồng bộ và quyết liệt các giải pháp giao thông từ công trình hạ tầng lớn, ứng dụng công nghệ tổ chức phân luồng linh hoạt đến chính sách khuyến khích sử dụng xe buýt metro nhằm giải quyết bài toán ùn tắc tại các điểm nóng. Thời gian qua, Thành phố Hồ Chí Minh đã đưa vào áp dụng nhiều giải pháp tổ chức lại giao thông mang tính đột phá và ghi nhận chuyển biến tích cực. Việc xây dựng các cầu vượt thép tại các nút giao phức tạp được đánh giá là giải pháp nhanh chóng hiệu quả nhằm tăng khả năng thông hành và giảm xung đột giao thông tại các giao lộ có mật độ xe lớn. Thành phố Hồ Chí Minh cũng đã ban hành chính sách miễn 100% giá vé cho 134 tuyến xe buýt, áp dụng từ ngày 1 tháng 7 năm 2026 đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2026. Đây được xem là một chính sách nhân văn và thiết thực nhằm giảm chi phí đi lại, khuyến khích thói quen di chuyển xanh.
2: Phát thanh Vì An ninh Tổ quốc.
3: Thông tin tin cậy.
2: Góc nhìn đa chiều về an ninh trật tự.
0: Thưa các đồng chí và các bạn, điều gì tạo nên một đường biên vững bền là những cột mốc chủ quyền, những tuyến tuần tra hay những đồn biên phòng nơi dẻo cao? Tất cả đều cần thiết.

0: Có một nền móng âm thầm hơn, bền vững hơn đang vun đắp từng ngày từ những lớp học nơi biên giới, từ những đứa trẻ được trao cơ hội học tập, từ những mái ấm nuôi dưỡng cả trẻ em nước bạn bằng tình yêu thương và trách nhiệm. Đó là chiến lược phát triển con người để giữ gìn hòa bình, một cách bảo vệ biên cương bắt đầu từ giáo dục, từ việc xây dựng niềm tin giữa các dân tộc.
1: Bắt đầu từ tháng 9 năm 2025, chương trình Con nuôi Công an Điện Biên đón nhận 28 em nhỏ người đồng bào dân tộc Mông, Thái, Hà Nhì, Cống, Giao đến từ các xã bản vùng cao khu vực biên giới. Song song với đó, 12 lưu học sinh Lào là con của cán bộ chiến sĩ biên phòng công an các tỉnh Bắc Lào cũng chính thức tiếp nhận vào mái ấm nhân ái hữu nghị, mở ra hành trình mới trong học tập và rèn luyện tại Việt Nam. Theo Thiếu tá Lò Văn Long, trưởng ban thanh niên công an tỉnh Điện Biên, mô hình giáo dục này bắt đầu từ tháng 9 năm 2025 và dự kiến kết thúc vào năm 2036 khi các em hoàn thành chương trình đại học cao đẳng. Chiến lược giáo dục dài tới 11 năm là sự nỗ lực của công an tỉnh Điện Biên trong công tác đối ngoại nhân dân, giữ vững bình yên biên giới.
2: Chúng tôi tuyển chọn các con đều là con của cán bộ chiến sĩ công an các tỉnh Bắc Lào, và đặc biệt là 12 cháu này đều có hoàn cảnh gia đình đặc biệt khó khăn. Đều là những cháu được công an các tỉnh Bắc Lào đặt rất nhiều kỳ vọng để sau này sẽ trở về với lại đơn vị, với quê hương để phát triển quê hương. Đến thời điểm bây giờ thì các cháu đã cùng ăn, cùng ở, cùng sinh hoạt như một gia đình. Và chúng tôi cảm thấy rất là mừng khi mà các cháu Lào và các cháu Việt Nam bây giờ đã không còn khoảng cách và đã là một gia đình, một mái ấm rồi.
1: Là một trong những mô hình đầu tiên được triển khai trong toàn lực lượng công an nhân dân, mái ấm nhân ái hữu nghị cho thấy quyết tâm, tinh thần đổi mới, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm của cán bộ chiến sĩ công an tỉnh Điện Biên và trách nhiệm với cộng đồng và bạn bè quốc tế. Đây không chỉ là hành động hỗ trợ vật chất mà là giải pháp xây dựng thế trận lòng dân từ sớm, từ xa, từ gốc, từ bên ngoài lãnh thổ. Đại tá Đỗ Ngọc Minh, Phó Giám đốc Công an tỉnh Điện Biên cho rằng, có những giá trị không thể dựng nên bằng bê tông hay cốt thép, mà chỉ có thể được dựng xây bằng tri thức, lòng nhân ái và sự đồng hành giữa con người với con người. Nâng cao tri thức, bồi dưỡng cho thế hệ trẻ không chỉ vun đắp niềm tin của nhân dân hai nước mà còn góp phần xây dựng những thế hệ công dân mới, biết trân trọng hòa bình, giữ gìn chủ quyền và tiếp nối tình hữu nghị.
3: Chúng tôi mong muốn là các cháu có một cái mái ấm chung, toàn bộ kinh phí chăm sóc chủ yếu là từ sự đóng góp tự nguyện của cán bộ, chiến sĩ công an tỉnh và đồng hành của các cái tổ chức, các nhà hảo tâm. Xúc động nhất là các cháu đã coi nơi đây là ngôi nhà chung của mình, coi những chú công an như những người thân và cũng là động lực lớn nhất để chúng tôi tiếp tục kiên trì trách nhiệm trên hành trình ươm mầm cho tương lai của các cháu.
1: Thưa các bạn, mái ấm nhân ái hữu nghị, sáng kiến của công an tỉnh Điện Biên là sự cụ thể hóa một cách sinh động chủ trương của Đảng, Nhà nước ta trong đổi mới và nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, và tầm nhìn chiến lược trong việc xây dựng tuyến biên giới hòa bình phát triển và phòng ngừa từ sớm các nguy cơ mất ổn định. Nó chứng minh giáo dục là nền tảng phát triển con người, thu hẹp khoảng cách vùng biên, nâng cao dân trí và vun đắp tình hữu nghị ngay từ thế hệ trẻ. Thưa các bạn, những năm gần đây, nhờ nguồn lực từ các chương trình mục tiêu quốc gia, nhiều công trình trường lớp tại các xã biên giới vùng khó khăn đã được kiên cố hóa, góp phần cải thiện điều kiện dạy và học. Tuy nhiên, trên thực tế, ở những địa bàn vùng sâu vùng xa, vùng biên giới như Lai Châu, việc tạo lập một môi trường học tập an toàn chất lượng cho trẻ em, nhất là trẻ em dân tộc thiểu số luôn là một thách thức lớn. Dẫn ra con số 248 trường phổ thông nội trú liên cấp tiểu học, trung học cơ sở tại 248 xã biên giới đất liền sẽ được đầu tư xây dựng theo kết luận số 81 ngày 18 tháng 7 năm 2025 của Bộ Chính trị. Bà Hoàng Thu Phương, Phó Giám đốc Sở Giáo dục Đào tạo tỉnh Lai Châu cho rằng, hiệu quả của các công trình không chỉ nằm ở con số phòng học được xây mới, thiết bị được bổ sung, mà quan trọng hơn là nó sẽ mở ra cơ hội cho hàng nghìn trẻ em vùng cao khi các em được tiếp cận với môi trường học tập an toàn, chất lượng hơn.
4: Những môi trường này sẽ tạo điều kiện tốt nhất cho các em để phát triển được toàn diện và có cái nhận thức tốt nhất trong cái giai đoạn mới. Thế và cũng là để nâng cao cái nhận thức cho nhân dân trên địa bàn các xã biên giới. Đây là một cái chủ trương rất đúng đắn, cũng kỳ vọng là các em sẽ được học tập, sinh hoạt và hoàn thiện, phát triển cái kỹ năng của mình trong cái môi trường giáo dục tốt nhất.
1: Với Lai Châu, việc triển khai xây dựng 11 trường phổ thông dân tộc nội trú liên cấp ở 11 xã biên giới là một chủ trương đúng đắn kịp thời, nhằm mang lại nhiều chuyển biến tích cực cho ngành giáo dục của tỉnh này. Mỗi ngôi trường mới được dựng xây sẽ là mái nhà thứ hai với những đứa trẻ vùng cao biên giới, nơi các em được ăn ở, học tập vui chơi trong một môi trường đầy đủ an toàn.

0: Ở đây, những căn phòng nội trú sáng đèn sẽ thay cho những mái nhà treo leo nơi sườn núi. Những bữa cơm đủ đầy sẽ tiếp thêm sức lực cho hành trình đến với con chữ của các em.
1: Sắp tới có ngôi trường mới cho các cháu học sinh đi học hiện đại. Tôi rất cảm ơn Đảng và Nhà nước quan tâm.
2: Với việc là xây dựng trường phổ thông dân tộc nội trú tiểu học và trung học cơ sở Hô Bum, tôi tin tưởng rằng sẽ đáp ứng 100% những cái nhu cầu của bà con nhân dân và các em học sinh và phát triển nguồn nhân lực, khắc phục được những cái hạn chế cũng như là những cái niềm tin yêu của Đảng, Nhà nước sẽ chắc chắn sẽ thành công ạ.
0: Việc đầu tư xây dựng các trường nội trú liên cấp trên tuyến biên giới là bước đi cụ thể thiết thực, góp phần quan trọng vào việc hiện thực hóa mục tiêu phát triển nền giáo dục toàn diện hiện đại, công bằng và bình đẳng mà nghị quyết số 71 của Bộ Chính trị đã đề ra. Điều này có vai trò quan trọng trong việc thực hiện chính sách dân tộc, nâng cao dân trí, chất lượng nhân lực, tạo nguồn cán bộ là người dân tộc thiểu số tại địa phương. Đại tá Phạm Hải Đăng, Phó Giám đốc Công an tỉnh Lai Châu cho rằng, từ chủ trương đúng đến hành động quyết liệt, từ bản vẽ quy hoạch đến những công trình đang dần hình thành, mỗi ngôi trường sẽ là nơi gieo con chữ, ươm mầm tri thức, thắp sáng ước mơ cho con em vùng đồng bào dân tộc. Đó không chỉ là một dự án giáo dục mà còn là biểu tượng của lòng nhân ái, của sự gắn kết quân dân, của quyết tâm giữ vững phên dậu Tổ quốc bằng ánh sáng tri thức.
3: Chính các em học sinh tại nơi đây sau này sẽ trở thành đội ngũ cốt cán ở cơ sở, những người vừa có tri thức, hiểu biết pháp luật, vừa hiểu biết sâu sắc ngôn ngữ, phong tục tập quán của đồng bào dân tộc mình. Đây là lực lượng vững mạnh nhất để xây dựng thế trận an ninh nhân dân trong các vùng lõi. Việc đầu tư xây dựng dự án các trường vừa thúc đẩy phát triển của địa phương nhưng đồng thời cũng là giữ chân những người dân yên tâm bám bản, kiên trì khi giải đất biên cương có ổn định, lòng dân đồng thuận thì thế trận an ninh nhân dân sẽ được củng cố, tạo ra sức mạnh tổng hợp, giữ vững an ninh trật tự và chủ quyền biên giới quốc gia.
4: Thưa các bạn, bảo vệ biên giới là dựng cột mốc, là tuần tra, là giữ từng tấc đất thiêng liêng của Tổ quốc. Điều đó đúng. Nhưng hôm nay, trên giải đất biên cương, chúng ta đang dựng xây thêm những cột mốc đặc biệt, bền bỉ hơn, lâu dài hơn. Đó là những ngôi trường to đẹp khang trang cho con em vùng đồng bào dân tộc, nơi chúng ta giữ biên giới bằng tri thức, bằng những lớp học sáng đèn và bằng khát vọng đổi thay, vươn lên của thế hệ trẻ. Từ mái ấm nhân ái, hữu nghị, đến những ngôi trường phổ thông dân tộc nội trú liên cấp, dựng xây trên tuyến biên giới, từ những đứa trẻ người đồng bào dân tộc sinh ra trong gian khó, thiếu thốn, đến những học sinh người Lào được đưa sang nuôi dưỡng, đào tạo tại Việt Nam. Thực tế đã chứng minh, đầu tư cho giáo dục là sự đầu tư lâu dài cho tương lai. Từ những lớp học nơi đại ngàn Tây Bắc, biên cương đang được dựng xây bằng tri thức, tình hữu nghị đang được bồi đắp bằng lòng nhân ái và sự gắn kết giữa các dân tộc.
5: The X-File.
6: Trong tiểu mục này hôm nay, chúng ta cùng nghe phần 2 podcast X-File chuyện vụ án với tên gọi Thi thể đổi màu trong cống bi.
7: Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kỳ 2 của vụ án Thi thể đổi màu trong cống bi trên podcast X-File chuyện vụ án. Chính lúc này, mấy hôm nay thời tiết thay đổi, chị có ngủ được không nhỉ?
8: Mấy hôm nay trộm vía tôi ngủ ngon chú ạ.
7: Hà nội trộm vía luôn.
8: Đấy, khổ lắm, con trai tôi 3 tuổi rồi mà vẫn hay quen miệng trộm vía.
7: Chị đúng là bà mẹ cuồng con trai đấy nhỉ. Nhưng mà tôi nghĩ là chị ngủ thì ngon đấy. Nhưng mà thính giả X-File chuyện vụ án thì sau khi nghe xong kỳ 1 thì chắc chắn là nhiều người sẽ mơ thấy cánh đồng và chiếc cống bi.
8: Vâng, tôi nói thật với chú là sau khi nghe xong kỳ 1 thì tôi cũng có nhiều trăn trở đấy ạ. Một vụ án mà mọi dấu vết dường như bằng không. Nhưng mà cuối cùng thì ban chuyên án cũng đã khô biệt được một đối tượng đúng không ạ?
7: Đúng đấy chị ạ. Trong hàng trăm trang hồ sơ, họ đã lọc được danh sách 5 đối tượng nghi vấn, để rồi cuối cùng giữ lại một cái tên duy nhất. Đó chính là Vũ Đức Giang, sinh năm 1988, trú tại xóm 1, xã Hải Lộc.
8: Vâng, tôi tò mò là không biết là nhân thân của gã này thì có gì đặc biệt khiến các trinh sát phải chú ý đến thế ạ?
7: Bản lý lịch của Vũ Đức Giang cũng chính là một bức tranh tương phản đầy bất ngờ. Đối với hàng xóm và gia đình thì gã là một người hoàn hảo. Nhưng mà đối với các điều tra viên kỳ cựu thì những mối quan hệ tình cảm phức tạp ẩn sau đó mới là chiếc chìa khóa mở ra sự thật. Chúng ta hãy cùng xem là các trinh sát đã lột mặt nạ của gã như thế nào nhé.

0: Nói về Vũ Đức Giang thì gã sinh năm 1988, trú tại chính xóm 1, xã Hải Lộc.
1: Riêng về đối tượng Vũ Đức Giang thì nó có một số những cái đặc điểm nổi bật mà đưa vào diện nghi vấn hơn. Một là cái diện đối tượng này đã từng bỏ vạ. Và cái thứ hai qua cụ thể qua cái nguồn tin của chúng dân thì thứ nhất là có quan hệ về tình cảm phức tạp.
0: Qua xác minh sâu thì gã có hoàn cảnh gia đình tương đối đặc biệt. Gia đình Giang có 5 anh em. Bố bị bệnh xương khớp nằm liệt giường đã 10 năm nay. Giang từng làm phụ xe khách. Sau khi chuyển sang lái xe tải, thu nhập tốt nhất nhà nên Giang nhận trách nhiệm ở cùng để chăm sóc bố mẹ già và nuôi cô con gái 5 tuổi sau khi ly hôn vợ vào năm 2013. Hàng xóm láng giềng ai cũng khen gã là hiếu thảo, chăm chỉ. Khi vụ án xảy ra, tâm lý của Giang cực kỳ bình ổn, không có biểu hiện gì nghi vấn. Không khí căng thẳng lại bao trùm lên ban chuyên án.
2: Nếu nói bi quan thì chúng tôi cũng không bi quan, nhưng mà cái trăn trở và cái lo lắng thì có. Bởi vì là trước một cái vụ án có tính chất nghiêm trọng như vậy, gây hoang mang trong dư luận nhân dân như thế, thì chúng tôi động viên anh em là không quản ngại, dù có một tia hy vọng cũng vẫn phải xác minh, làm cho rõ.
0: Bước ngoặt xuất hiện khi các trinh sát đã nắm được thông tin. Hầu hết các mối quan hệ tình cảm của Giang đều bắt nguồn từ mạng xã hội. Kiệt bỗng dưng biến mất, ngừng hoạt động hoàn toàn đúng từ ngày 16 tháng 11 năm 2017. Xác minh chủ tài khoản Như Anh, các trinh sát phát hiện đó là chị Nguyễn Thị Hằng, sinh năm 1978, trú tại xã Hải Lý, huyện Hải Hậu, hiện đang làm việc tại một quán ăn ở Hà Nội.
3: Mạng xã hội, nơi người ta có thể vẽ lên những lớp vỏ bọc lấp lánh nhất để che đậy bản ngã của mình. Chị Hằng, một người phụ nữ đã đi qua hôn nhân đổ vỡ, một mình bươn trải lao động tự do tại chốn thành thị xô bồ. Người phụ nữ ấy đâu biết rằng chuyến xe định mệnh ngày hôm đó không đưa chị về một bến bờ hạnh phúc mà lại đưa chị thẳng tới cửa tử, nơi người đàn ông chị tin tưởng bấy lâu nay biến thành một con quỷ dữ. Sự nhẹ dạ cả tin đôi khi phải đánh đổi bằng cả mạng sống.
4: Đằng sau mỗi hành vi phạm tội không chỉ là một bản án mà còn có những câu chuyện chưa từng được kể. Bạn đang nghe X-File chuyện vụ án. Những vụ án có thật được tái hiện từ góc nhìn của người dẫn chuyện, điều tra viên, phóng viên và những nhân chứng thầm lặng. Những chi tiết có thật chưa từng xuất hiện trên mặt báo, chỉ có trong podcast của chúng tôi, X-File chuyện vụ án.
0: Khi các điều tra viên đến phòng trọ của chị Hằng ở Hà Nội, những người sống cùng khu xác nhận lần cuối cùng họ thấy chị là chiều ngày 16 tháng 11. Đặc biệt khi đưa ảnh chụp trang phục của tử thi, nhân chứng khẳng định đó chính là bộ quần áo chị Hằng mặc hôm bỏ đi, và đây là đòn quyết định để xác định danh tính nạn nhân.
5: Các đồng chí,
6: dạ,
5: cầm hai chiếc chìa khóa tìm thấy trong túi quần của nạn nhân ra đây. Tôi sẽ tra thử vào ổ khóa phòng trọ của Nguyễn Thị Hằng.
6: Dạ, báo cáo anh, đây ạ.
5: Khớp rồi, ổ khóa đã bật mở. Kết hợp với kết quả giám định khẩn trương dấu vết đường vân ngón tay, chúng ta có đủ cơ sở khoa học khẳng định nạn nhân xấu số trong cống bi chính là công dân Nguyễn Thị Hằng.
0: Ngay lập tức, Vũ Đức Giang đã bị triệu tập. Tại cơ quan điều tra, gã tỏ ra cực kỳ ngoan cố. Gã khăng khăng không hề quen ai tên Hằng. Khi bị lật tẩy bằng tin nhắn Facebook, gã lại chống chế rằng đó chỉ là tình ảo trên mạng, chưa từng gặp mặt ngoài đời. Việc nạn nhân chết gần nhà gã chỉ là một sự trùng hợp. Nhưng gã không thể ngờ, trong lúc gã đang quanh co tại phòng hỏi cung, một tổ công tác khác tiến hành khám xét khẩn cấp nhà gã. Trên gác xếp ngôi nhà, các trinh sát thu được một chiếc điện thoại di động và một máy tính xách tay cất dấu kín đáo. Kiểm tra nhanh, bên trong chứa rất nhiều hình ảnh của chị Nguyễn Thị Hằng. Đây chính là tài sản vật dụng của bị hại trước khi mất tích. Trước chứng cứ đánh thép này, phòng tuyển tâm lý của kẻ sát nhân

0: hoàn toàn sụp đổ.
1: Thì chúng tôi cũng đã tiến hành giám định khẩn trương, và qua giám định thì chúng tôi đã khẳng định được dấu vết mà thu tại tử thi, dấu vết đường vân thu tại tử thi đã trùng khớp với lại cái dấu vết đường vân của công dân Nguyễn Thị Hằng.
2: Cái quá trình đấu tranh rất là khó khăn vì nên không có nhân chứng, có tài liệu trực tiếp gì về cái việc đó. Thì cái qua công tác đấu tranh ban đầu, đối tượng ngoan cố thì rất là có đấu tranh, nhưng sau đội chúng tôi phối hợp với công an huyện Hải Hậu và nghiên cứu rất kỹ về nhân thân của đối tượng. Chúng tôi cùng đội hình sự công an huyện Hải Hậu để khai thác sâu vào việc đó. Sau đó thì từ những cái việc tỉ mẩn như vậy thì đối tượng mới, và cái chứng cứ mà áp vào cho đối tượng biết ấy, thì đối tượng mới quy phục và nhận tội.
3: Những ngày sau khi kéo tấm cỏ che khuất miệng cống bi nơi chị Nguyễn Thị Hằng đang chìm dần trong dòng nước lạnh, tâm trí của Vũ Đức Giang bao trùm bởi một sự bình thản đến đáng sợ. Không có những đêm mất ngủ, không có sự hoảng loạn hay dằn vặt của một kẻ vừa tước đoạt mạng sống của người mình từng hẹn ước. Đối với gã, tội ác ấy dường như đã được chôn vùi hoàn toàn dưới lòng đất sâu, cùng với chiếc điện thoại và máy tính xách tay của nạn nhân trên gác xếp. Bước ra khỏi cánh đồng hoang vắng xóm 1, Giang lập tức khoác trở lại chiếc mặt nạ của một người đàn ông hoàn hảo, một người con hiếu thảo tận tụy bên người cha liệt giường suốt 10 năm, một người cha đơn thân hết lòng nuôi nấng đứa con gái nhỏ. Gã thản nhiên đi qua những lời bàn tán, đối diện với hàng xóm láng giềng bằng ánh mắt bình ổn, không một chút gợn sóng. Sự lạnh lùng và tính toán chi li giúp gã tự huyễn hoặc bản thân rằng sự biến mất của Như Anh chỉ là một trò chơi ảo trên mạng xã hội, và nó đã kết thúc. Không một ai, không một dấu vết nào có thể chạm tới gã. Gã tiếp tục sinh hoạt, tiếp tục sống một cuộc đời hai mặt đầy bình thản, cho đến khi chiếc còng số 8 lạnh ngắt bóp nghẹt sự ngoan cố cuối cùng.
0: Tại cơ quan công an, Vũ Đức Giang cúi đầu nhận tội và khai lại toàn bộ quá trình gây án. Khoảng tháng 8 năm 2016, khi là phụ xe khách tuyến Nam Định Móng Cái, gã quen chị Hằng khi chị là hành khách. Đến cuối tháng 10 năm 2017, chị Hằng chủ động liên lạc lại. Hai bên đều cô đơn, ly thân vợ chồng nên nhanh chóng quấn lấy nhau qua mạng xã hội. Giang đã ngỏ lời cưới và được chị Hằng chấp thuận. Ngày 15 tháng 11 năm 2017, Giang lên Hà Nội đón chị Hằng về Hải Hậu ra mắt. Nhưng trên đường đi, Giang phát hiện chị Hằng đã nhắn tin cùng lúc với nhiều người khác nhau nên mâu thuẫn nảy sinh. Chị Hằng đòi chấm dứt quan hệ và vùng vằng bỏ đi. Trong cơn giận dữ, Giang đã ra tay. Giang không nghĩ tội ác gục sâu dưới lòng đất sẽ không ai biết. Gã vẫn sinh hoạt bình thường tại địa phương cho đến ngày tra tay vào còng.
4: Khi mà bị can Giang kẹp cổ chị Hằng như vậy thì đã làm cho chị Hằng ngạt thở và ngất xỉu. Như vậy là và lúc đấy là chị Hằng chưa tử vong hẳn. Thì khi mà Giang kéo chị Hằng xuống dưới mương nước mà nhát vào trong cống thì lúc đó là chị Hằng mới tử vong.
3: Vâng ạ, thật là quá tàn nhẫn chú Ích ạ. Hóa ra là nạn nhân có thể đã được cứu nếu như Vũ Đức Giang không có hành động phi tang độc ác như vậy. Nghe những cái dòng này mà tôi cảm thấy lạnh cả sống lưng chú Ích ạ. Một kẻ mang danh nghĩa là một đứa con hiếu thảo, chăm sóc bố nằm liệt giường, lại có thể nhẫn tâm tước đoạt mạng sống của người tình, người mình yêu một cách mù quáng đến thế ạ.
0: Đúng rồi chị ạ. Lớp mặt nạ nào rồi cũng phải rơi xuống trước ánh sáng của công lý. Chỉ trong vòng 5 ngày ngắn ngủi, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Nam Định đã giải mã thành công vụ kỳ án không manh mối này. Chiến công của các anh không chỉ trả lại công bằng cho người đã khuất, mà còn trấn an tâm lý hoang mang của toàn bộ bà con nhân dân xã Hải Lộc.
3: Bài học rút ra từ vụ án này thì vô cùng đắt giá. Thế giới ảo luôn chứa đựng những cạm bẫy vô hình. Đằng sau những lời mật ngọt có thể là một tâm lý biến thái, ích kỷ. Hy vọng rằng là quý vị đang nghe X-File chuyện vụ án sẽ luôn tỉnh táo trong các mối quan hệ của mình. Cảm ơn các bạn đã đồng hành cùng X-File chuyện vụ án. Đừng quên khung giờ phát sóng cố định của chúng tôi là 20 giờ tối thứ năm hàng tuần trên các nền tảng số là Spotify, SoundCloud, TikTok và YouTube. 10:30 thứ tư hàng tuần trên sóng VOV1 Đài Tiếng Nói Việt Nam ở tầng

0: số 100MHz.
1: Ava nhận diện của chúng tôi là hai ngôi sao đen trắng chồng lên nhau với con mắt trí tuệ ở giữa. Thính giả cũng có thể nghe lại đầy đủ các vụ án trên trang điện tử Báo Công an Nhân dân tại địa chỉ tên miền là cand.vn. Tôi là chú X.
0: Tôi là chị Nụ. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các chương trình X-File chuyện vụ án lần sau.

đằng sau mỗi hành vi phạm tội không chỉ là một bản án, mà còn có những câu chuyện chưa từng được kể. Bạn đang nghe X-File chuyện vụ án. Những vụ án có thật được tái hiện từ góc nhìn của người dẫn chuyện, điều tra viên, phóng viên và những nhân chứng thầm lặng. Những chi tiết có thật chưa từng xuất hiện trên mặt báo, chỉ có trong podcast của chúng tôi, X-File chuyện vụ án.

0: Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình phát thanh Vì An ninh Tổ quốc, chương trình do Lê Dung biên tập, tổ chức sản xuất Ngọc Dung, chịu trách nhiệm nội dung Đại tá Bùi Anh Tuấn. Cảm ơn quý vị và các bạn đã để tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
1: Hưởng ứng chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ và hướng tới kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ 27 tháng 7 năm 2026. Hội Hỗ trợ Gia đình Liệt sĩ Việt Nam chủ trì tổ chức lễ phát động chương trình tri ân liệt sĩ năm 2026 với chủ đề Gọi tên những vì sao đất nước. Đây là sự tri ân sâu sắc, thể hiện lòng biết ơn những anh hùng liệt sĩ đã anh dũng chiến đấu, ngã xuống vì độc lập tự do của Tổ quốc, là dịp để lan tỏa trách nhiệm, đạo lý truyền thống tốt đẹp uống nước nhớ nguồn trong đời sống hôm nay. Mọi cá nhân tổ chức có thể ủng hộ chương trình bằng hình thức

0: sau đây. Đội tuyển Việt Nam giữ vững vị trí trong top 100 FIFA. World Cup 2026 ghi nhận doanh thu kỷ lục lên tới 15 tỷ đô la Mỹ. Chủ tịch FIFA vẫn bị chỉ trích yêu cầu từ chức do những tranh cãi liên quan đến giải đấu này. Thưa quý vị và các bạn, chiều qua đội tuyển Việt Nam bước vào buổi tập đầu tiên tại Chonburi, Thái Lan để chuẩn bị cho trận ra quân gặp đội tuyển Timor-Leste tại vòng bảng ASEAN Championship 2026 vào ngày 24 tháng 7 này. Do chỉ còn ít ngày trước trận ra quân, nội dung buổi tập tập trung vào việc củng cố các mảng miếng chiến thuật. Huấn luyện viên Kim Sang-sik đặc biệt chú trọng đến từng chi tiết trong quá trình triển khai, nhiều lần chủ động dừng buổi tập để điều chỉnh và hướng dẫn các cầu thủ thực hiện đúng ý đồ chiến thuật. Trong diễn biến khác, bảng xếp hạng FIFA tháng 7 vừa được công bố với một tín hiệu tích cực cho bóng đá Việt Nam khi đội tuyển quốc gia tiếp tục giữ vị trí thứ 99 thế giới. Thứ hạng này không chỉ giúp thầy trò huấn luyện viên Kim Sang-sik duy trì chỗ đứng trong top 100 mà còn tạo nền tảng thuận lợi trước hành trình bảo vệ ngôi vô địch AFF Cup 2026. Cũng vào chiều qua, hai trận tứ kết còn lại của giải bóng đá vô địch U21 quốc gia 2026 đã diễn ra, qua đó xác định hai cái tên cuối cùng góp mặt tại vòng bán kết là Hoàng Anh Gia Lai và Sông Lam Nghệ An. Trước đó, ở hai trận tứ kết diễn ra vào ngày 20 tháng 7, Hà Nội vượt qua Công An Hà Nội với tỷ số 4-2 trên loạt suất luân lưu sau khi hòa 2 đều trong thời gian thi đấu chính thức, trong khi Thể Công Viettel đánh bại PVF Công an Nhân dân 1-0 để giành vé đi tiếp. Như vậy, 4 đội góp mặt tại vòng chung kết giải bóng đá vô địch U21 quốc gia 2026 gồm Hà Nội, Thể Công Viettel, Hoàng Anh Gia Lai và Sông Lam Nghệ An. Tại thành phố Đà Nẵng đang diễn ra giải bơi và lặn trẻ vô địch quốc gia 2026, giải do Cục Thể dục Thể thao Hiệp hội Thể thao dưới nước phối hợp với Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch thành phố Đà Nẵng tổ chức. Thành Long, phóng viên thường trú tại miền Trung, đưa tin.
1: Giải đấu quy tụ gần 260 vận động viên bơi và lặn trẻ đến từ 30 đơn vị trong toàn quốc. Môn lặn diễn ra từ ngày 18 tháng 7 đến ngày 21 tháng 7. Môn bơi diễn ra từ ngày 23 tháng 7 đến ngày 28 tháng 7. Ở môn lặn, các vận động viên tranh tài ở các nội dung cá nhân nam, nữ, tiếp sức ở các nhóm tuổi. Đối với môn bơi, các vận động viên thi đấu các nội dung cá nhân nam, nữ và tiếp sức các nhóm tuổi. Đây là giải thường niên do Cục Thể dục Thể thao Việt Nam và Hiệp hội Thể thao dưới nước phối hợp tổ chức nhằm phát triển phong trào tập luyện và xây dựng lực lượng vận động viên bơi lặn trong các nhóm tuổi thanh thiếu niên, tìm kiếm và lựa chọn vận động viên cho đội tuyển quốc gia tham gia các giải quốc gia và quốc tế. Ông Nguyễn Ngọc Anh, phụ trách bộ môn lặn Cục Thể dục Thể thao cho biết.
2: Một cái giải trẻ vô địch quốc gia là một cái giải để chúng ta đánh giá và tổng kết lại những cái thành công trong quá trình huấn luyện của các đơn vị cũng như là đội tuyển trẻ quốc gia hàng năm. Ngoài mặt về đánh giá công tác đấy, chúng ta còn tuyển chọn và lựa chọn ra những cái gương mặt xuất sắc nhất của môn bơi và môn lặn bổ sung cho đội tuyển trẻ quốc gia, và hai là để chuẩn bị cho lực lượng tham gia các giải trẻ cấp châu lục và cấp thế giới hàng năm. Và giải này chúng tôi cũng đã ghi nhận được một số các gương mặt trẻ xuất sắc, đặc biệt là vận động viên Sinh Hùng của Đà Nẵng.
3: Thể thao là cuộc sống.
0: Thưa quý vị và các bạn, sau khi chạm trán nhau ở trận chung kết World Cup 2026 trên đất Mỹ, đội tuyển Tây Ban Nha và Argentina được cho là sẽ có cơ hội tái đấu ngay trong năm nay ở trận Finisima, cuộc đối đầu giữa nhà vô địch châu Âu và nhà vô địch Nam Mỹ. Theo nhiều nguồn tin, FIFA đang xúc tiến kế hoạch tổ chức trận đấu này vào tháng 11 tới trên sân vận động của Lusail của Qatar. Ban đầu trận đấu được kỳ vọng sẽ diễn ra trước World Cup 2026 nhằm quy tụ hai nhà vô địch của Euro và Copa America. Tuy nhiên, nhiều yếu tố khách quan đã khiến trận đấu không thể được tổ chức theo kế hoạch. Sau khi Tây Ban Nha đánh bại Argentina để lên ngôi vô địch World Cup 2026, những thông tin mới cho thấy trận đấu có thể sẽ được đưa trở lại thi đấu ngay trong năm nay. World Cup 2026 dù doanh thu kỷ lục lên tới 15 tỷ đô la Mỹ, chủ tịch La Liga Javier Tebas vừa đăng đàn kêu gọi chủ tịch FIFA Gianni Fitano từ chức sau hàng loạt những tranh cãi ở World Cup 2026. Chủ tịch La Liga cho rằng việc mở rộng World Cup lên 64 đội là bước tiếp theo trong quá trình phá hủy ngành công nghiệp bóng đá dưới thời của chủ tịch FIFA Gianni Infantino. Ông Tebas cũng chỉ trích các thay đổi ở World Cup 2026 bao gồm khoảng nghỉ để cầu thủ tiếp nước vì cho rằng đây chỉ là cái cớ, thực chất là khoảng nghỉ dành cho quảng cáo. Và theo kế hoạch thì World Cup 2030 có 6 đội tuyển, không cần thi đấu vòng loại, đó là Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha, Maroc, Uruguay, Argentina và Paraguay. Và thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc bản tin thể thao 11 giờ của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
4: Chuyên mục Tư vấn sức khỏe.
5: Thưa quý vị và các bạn, ở độ cao hơn 1.600m, các nhà khoa học đã tìm thấy loài sâm Việt Nam, đó là cây sâm Lai Châu, và tập trung nhiều nguồn lực để bảo tồn, phát triển. Đặc biệt, Sâm Lai Châu của Việt Nam được

0: được mệnh danh là một trong những loại sâm tốt trên thế giới.
1: Đa phần người cao tuổi có mong muốn sử dụng sâm để bồi bổ sức khỏe, kéo dài tuổi thọ. Thế nhưng ít người lựa chọn được những sản phẩm chất lượng, có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng và sử dụng đúng cách để phát huy tối đa các tác dụng vốn có của sâm Việt Nam. Và để tìm hiểu rõ hơn về tác dụng của sâm Lai Châu cũng như các phương pháp dùng sâm hiệu quả, chúng tôi đã có cuộc trò chuyện với chuyên gia Hoàng Khánh Toàn, nguyên chủ nhiệm khoa Đông y, Bệnh viện Trung ương Quân đội 108.
0: Thưa chuyên gia Hoàng Khánh Toàn, chuyên gia có thể chia sẻ lý do tại sao sâm Lai Châu, tức là sâm Việt Nam, lại được xem là loại sâm rất tốt trên thế giới không ạ?
2: Trong cái suy nghĩ người Việt Nam, từ trước đến nay chúng ta vẫn nghĩ rằng là sâm Triều Tiên hay là sâm Hàn Quốc đó là đứng hàng đầu trên thế giới. Nhưng kỳ thực ở đất nước chúng ta mà trước đây thì chúng ta biết đến sâm Ngọc Linh ở vùng Kon Tum. Nhưng mà bắt đầu từ năm 2013 thì chúng ta bắt đầu nói đến và biết đến cái sâm Lai Châu. Người ta nghiên cứu về sâm Lai Châu và thấy rằng là cái sâm này nó có những điểm cực kỳ là tốt. Sâm Việt Nam có tới 84 saponin. Và đặc biệt là trong thành phần của các saponin đấy thì nó có một cái hoạt chất nó gọi là metronocyte, được viết tắt là MR2. Đây là một cái hoạt chất, một cái loại saponin mà cực kỳ quý hiếm. Qua các cái nghiên cứu thì người ta thấy rằng là gì? Thứ nhất là nó có tác dụng cực kỳ tốt trong vấn đề ức chế cái sự phát triển của tế bào ung thư. Cái thứ hai nữa là nó rất tốt cho vấn đề là gì? Là bảo hộ của bờ gan và thận. Rồi nữa là nó rất có lợi cho tim mạch. Cho nên là nó có lợi ích trong vấn đề là giảm mỡ máu, giảm đường huyết, phòng ngừa vỡ xơ động mạch và từ đó là phòng ngừa cái tình trạng chúng ta có thể bị đột quỵ não. Đặc biệt là nếu như những ai chúng ta vẫn lo lắng là gì? Là sợ rằng khi dùng sâm chúng ta bị tăng huyết áp. Nhưng mà riêng với sâm Lai Châu với cái hoạt chất MR2 thì hoàn toàn là có thể sử dụng một cách thoải mái mà chúng ta không hề sợ rằng huyết áp tăng, mà thậm chí nó còn giúp cho vấn đề là điều hòa huyết áp và đưa huyết áp về trở về cái giới hạn bình thường.
1: Thưa chuyên gia, Thủy Nguyên thấy là ở Hàn Quốc thì người ta chủ yếu sử dụng sâm dưới dạng hồng sâm để phát huy tối đa tác dụng. Vậy với sâm Lai Châu, Việt Nam mình đã bào chế dưới dạng hồng sâm chưa ạ?
3: Viện nghiên cứu về sâm và dược liệu Việt Nam với vai trò là viện trưởng của cái viện này thì tiến sĩ Phạm Hà Thanh Tùng, ông đã có rất nhiều kinh nghiệm thực tập ở bên Hàn Quốc. Thì ông đã bào chế ra cái dạng gọi là hồng sâm. Cho nên có thể nói đây là một cái tin rất là vui. Khi mà chế biến thành công cái hồng sâm bằng cái công nghệ hiện đại thì tiến sĩ Phạm Hà Thanh Tùng đã tìm cách là gì? Là cắt các những phân tử mà nó cồng kềnh trở thành những cái phân tử nó gọn, nhỏ và nó kém phân cực. Và từ đó nó làm cho gì? Khi vào cơ thể nó hấp thu rất nhanh, hấp thu một cách triệt để. Và cái thứ hai là nó phát huy tối đa cái tác dụng của cái sâm Lai Châu. Đấy là cái điều đầu tiên mà ưu thế thuộc về cái dạng dùng là hồng sâm. Cái thứ hai là gì? Là nó vẫn bảo lưu được cái saponin quý, tức là MR2. Với cái dạng hồng sâm được bào chế như vậy thì có thể nói rằng là nó dễ sử dụng, nó có thể bảo quản được lâu dài.
0: Vâng, quả là tuyệt vời cho sự phát triển của ngành sâm nước nhà. Hiện toàn bộ kết quả nghiên cứu của tiến sĩ Phạm Hà Thanh Tùng đã được chuyển giao độc quyền cho dược phẩm Thái Minh để cho ra mắt thành công sản phẩm hồng sâm Lai Châu có mặt trên thị trường. Đặc biệt, ngày 5 tháng 4 năm 2025, hồng sâm Lai Châu Thái Minh đã vinh dự và tự hào khi được nhận giải thưởng cao quý hồng sâm đầu tiên từ sâm Việt Nam do Trung tâm Nghiên cứu Phát triển Doanh nghiệp Châu Á tổ chức.
1: Đây chính là bảo chứng cho chất lượng và uy tín của sâm Việt Nam trên thị trường trong nước và quốc tế. Từ nay, người Việt đã có sâm Việt để sử dụng. Một hộp hồng sâm Lai Châu Thái Minh gồm 14 túi chứa lát hồng sâm, có giá bán vừa phải, phù hợp với túi tiền của đông đảo người dùng và cũng rất tiện lợi khi sử dụng.
0: Để lan tỏa niềm vui và tự hào khi giành được giải thưởng thương hiệu hồng sâm đầu tiên của Việt Nam, hồng sâm Lai Châu Thái Minh dành tặng 10 suất quà tri ân cho 10 người đầu tiên gọi điện nhanh nhất đến tổng đài miễn cước 1800 1120. Cơ hội sử dụng hồng sâm Việt Nam đầu tiên với chương trình ưu đãi như sau: tặng ngay một hộp trà sâm 1700 trị giá 190.000 đồng khi mua một hộp hồng sâm Lai Châu Thái Minh. Phần quà sẽ được gửi đến tận nhà mà quý vị không mất thêm bất kỳ chi phí nào.
1: Quý vị hãy nhanh tay gọi điện tới tổng đài 1800 1120 để sở hữu hồng sâm Lai Châu của Thái Minh với chương trình vô cùng hấp dẫn.
4: Tài nguyên và môi trường.
5: Tài nguyên và môi trường.
6: Thưa quý vị và các bạn, trong vài năm trở lại đây, vào những ngày hè, người dân tại Hà Nội liên tục phải đối mặt với những đợt nắng nóng gay gắt kéo dài.

0: nhiệt độ ngoài trời nhiều thời điểm vượt ngưỡng 40 độ C, trong khi nhiệt độ cảm nhận trên mặt đường nhựa giữa những khối bê tông và kính có thể cao hơn từ 5 đến 10 độ C. Biến đổi khí hậu đang khiến hiện tượng thời tiết cực đoan xuất hiện với tần suất dày hơn, cường độ mạnh hơn. Trong khi đó, quá trình đô thị hóa nhanh với mật độ xây dựng cao, diện tích cây xanh và mặt nước giảm đang làm gia tăng hiện tượng đảo nhiệt đô thị, biến nhiều thành phố thành những chảo lửa khổng lồ mỗi khi mùa hè đến. Ghi nhận tại thủ đô Hà Nội của phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam.
1: 20 giờ đêm, con ngõ nhỏ trong khu tập thể cũ Kim Liên vẫn hầm hập hơi nóng. Dưới sân, nhiều người dân mang ghế nhựa ra ngồi trước cửa nhà, đón gió tự nhiên. Trên những bức tường bê tông đã hấp thụ nhiệt suốt cả ngày, hơi nóng vẫn tiếp tục phả ra đến tận nửa đêm. Không ít người dân Hà Nội có chung cảm nhận, mùa hè ngày càng nắng nóng, kéo dài hơn, những đêm hè không còn mát như trước nữa.
2: Tôi cảm thấy là mùa hè giờ nóng hơn trước rất nhiều. Trước đây thì ban ngày nóng nhưng mà tối thì vẫn có gió. Còn bây giờ thì đến 10-11 giờ đêm thì rất là bị hấp nhiệt. Cảm giác hơi nóng giữ lại trong thành phố không thoát đi được.
3: Cái nắng nóng này nó không chỉ diễn ra vào bây giờ, nó còn diễn ra đến mãi đến tối, đến tận đêm nó vẫn nóng. Cái hơi, cái khí nó áp lên từ cái tòa nhà thì nóng lắm.
4: Nhiều người lao động bên ngoài là đi bây giờ toàn phải tránh nắng thôi. Sáng làm đến 10 giờ, chiều 3-4 giờ mới làm. Ngày xưa là thường làm đến 11 giờ nhưng bây giờ như thế đấy.
5: Tôi nghĩ là nên xây dựng nhiều công viên hơn ở các khu dân cư, với lại trồng nhiều cây xanh hơn để trẻ con có chỗ vui chơi, người lớn cũng có chỗ có không khí trong lành hơn.
1: Trên thực tế, điều mà người dân cảm nhận bằng cơ thể mỗi ngày lại được các nhà khoa học gọi bằng một khái niệm khác, đó là hiện tượng đảo nhiệt đô thị. Những mặt đường nhựa, những khối bê tông, kính và thép hấp thụ nhiệt vào ban ngày rồi tiếp tục tỏa vào ban đêm, khiến khu vực trung tâm Hà Nội có thể nóng hơn đáng kể so với vùng ven. Hiệu ứng này đang ngày càng rõ rệt khi quá trình đô thị hóa diễn ra nhanh chóng. Tiến sĩ Trường Bá Kiên, Phó Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Khí tượng và Khí hậu, Viện Khoa học Khí tượng Môi trường và Biển cho biết.
6: Cảm nhận của người dân Hà Nội hoàn toàn chính xác. Phố Hà Nội cụ thể là ngoài cái nắng nóng là cái nhiệt độ tuyệt đối. Thêm nữa đó là cái hiệu ứng đô thị hay là hiện tượng đảo nhiệt đô thị. Thì ta thấy là ở trong đô thị thì cái bê tông hấp thụ nhiệt rất là lớn. Thứ hai là sẽ có một cái hiệu ứng kép ở trong đô thị mà chúng ta hay bị. Đó là khi mà nắng nóng thì ta tăng cường cái sử dụng hệ thống làm mát. Trong cái hệ thống làm mát thì nó lại xả ra hơi nóng rất lớn. Thì nó tạo ra cái hiệu ứng kép. Càng nóng ta lại càng dùng nhiều nó lại quay lại.
1: Trong nhiều năm qua, Hà Nội đã phát triển mạnh mẽ với những khu đô thị mới, những tuyến đường rộng hơn, những tòa nhà cao hơn. Nhưng cùng với đó, thành phố cũng đang dần mất đi những máy điều hòa tự nhiên của mình. Theo các nghiên cứu, chỉ trong giai đoạn từ năm 1986 đến 1996, bốn quận nội thành cũ của Hà Nội đã mất gần 2/3 diện tích mặt nước tự nhiên. Giai đoạn từ năm 2015 đến năm 2020, diện tích mặt nước tiếp tục giảm tương đương khoảng 285 sân bóng đá. Hồ bị lấp nhiều hơn, nhựa đường ngày càng nhiều hơn, thành phố đang ngày càng nóng lên. Phó giáo sư tiến sĩ Đoàn Quang Văn, Trung tâm Khoa học Tính toán thuộc Đại học Tsukuba, Nhật Bản, phân tích.
7: Có thể nói hiện tượng nóng lên ở đô thị thì đến từ hai nhóm nguyên nhân song song. Nguyên nhân thứ nhất, biến đổi khí hậu toàn cầu làm hiệu ứng là tăng lên nền nhiệt chung. Nhưng hiệu ứng thứ hai đôi khi còn mạnh hơn, đó là tác động của quá trình đô thị hóa. Đô thị hóa đây nghĩa là khi chúng ta thay thế cây xanh, mặt nước bằng kiến trúc dày đặc, bê tông hay là nhựa đường thì sẽ dẫn đến các hệ quả như là giảm bốc hơi hay là mất bóng râm tự nhiên.
1: Biến đổi khí hậu cũng đang đặt ra những thách thức mới đối với sức khỏe đô thị. Những người lao động ngoài trời như công nhân xây dựng, công nhân vệ sinh môi trường, người bán hàng rong hay các tài xế giao hàng đang trở thành những nhóm dễ bị tổn thương nhất trước các đợt nắng nóng kéo dài. Trong khi đó, nhiều đô thị của Việt Nam vẫn chưa có bản đồ nhiệt đô thị, trung tâm tránh nóng cộng đồng, hệ thống cảnh báo sức khỏe do nắng nóng hay những tiêu chuẩn thiết kế đô thị thích ứng với nhiệt độ cực đoan. Khoảng trống này đang ngày càng trở nên rõ ràng khi các đợt nắng nóng xuất hiện với tần suất và cường độ ngày càng lớn hơn. Anh Lê Hữu Dũng, tài xế xe công nghệ tại Hà Nội chia sẻ.
8: Chạy ngoài đường đúng là cực hình luôn, nóng lắm, nóng hầm hầm. Mà khổ cũng chạy thì không có thu nhập. Mà cái kiểu những ngày này khách đặt xe vẫn nhiều, đặt đồ ăn cũng nhiều anh ạ. Bây giờ nhiều lúc cũng bảo là cũng chạy chậm lại một chút, chứ cố quá dễ kiệt sức lắm.
1: Hà Nội cũng như các đô thị lớn của nước ta đang đứng trước

0: một lựa chọn quan trọng, phát triển nhanh hơn hay phát triển theo cách có thể chống chịu tốt hơn trước biến đổi khí hậu. Bởi câu hỏi của đô thị hôm nay không còn đơn thuần là xây thêm bao nhiêu con đường, bao nhiêu tòa nhà hay bao nhiêu khu đô thị mới, mà là làm thế nào để người dân vẫn có thể sống an toàn, khỏe mạnh và thích nghi được với khí hậu của tương lai. Đây là một trong những bài toán phát triển lớn nhất của Hà Nội trong những thập niên tới.
1: Thưa quý vị và các bạn, những đợt nắng nóng cực đoan xuất hiện với tần suất ngày càng nhiều hơn trong những năm gần đây đang đặt ra những thách thức mới đối với các đô thị Việt Nam. Điều đáng nói, sức nóng mà người dân đô thị đang phải đối mặt không chỉ đến từ biến đổi khí hậu mà còn đến từ chính quá trình phát triển đô thị với mật độ bê tông hóa ngày càng lớn, sự suy giảm của cây xanh, mặt nước và không gian mở. Trong bối cảnh đó, câu chuyện đặt ra không còn đơn thuần là chống nóng cho từng ngôi nhà hay từng tòa nhà, mà là làm thế nào để làm mát cho cả thành phố. Vậy các đô thị Việt Nam cần phải thay đổi như thế nào để thích ứng với khí hậu của tương lai? Phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam có bài đề cập.
2: Trong nhiều năm, giải pháp chống nóng phổ biến nhất tại các đô thị vẫn là tăng cường sử dụng điều hòa nhiệt độ. Tuy nhiên, thực chất đây chỉ là giải pháp cho từng căn hộ, từng văn phòng hay từng tòa nhà, chứ không phải lời giải cho cả thành phố. Ở một góc độ khác, việc gia tăng sử dụng điều hòa còn tạo ra một vòng luẩn quẩn mới. Càng nóng, nhu cầu làm mát càng tăng, càng nhiều thiết bị làm mát hoạt động, lượng nhiệt thải ra môi trường càng lớn, và thành phố lại càng nóng hơn. Chính vì vậy, nhiều quốc gia hiện nay đang chuyển từ tư duy chống nóng bằng thiết bị sang tư duy làm mát bằng cấu trúc của đô thị. Tiến sĩ kiến trúc sư Trương Văn Quảng, Phó Tổng thư ký Hội Quy hoạch và Phát triển Đô thị Việt Nam cho rằng đây là bài toán về quy hoạch.
3: Trước kia chúng ta nếu mà quy hoạch ngắn hạn thì chúng ta chủ yếu nhìn vấn đề biến đổi khí hậu như một cái chuyên đề trong cái mảng quy hoạch. Nhưng mà lần này tôi nghĩ là có lẽ là chúng ta phải đưa nó vào trong một cái quy trình, trong cái hệ thống quy hoạch. Chứ là ngay khi làm quy hoạch là chúng ta cũng phải đưa nó vào và phải nghiên cứu kịch bản biến đổi khí hậu làm sao nó tương đối, nó bài bản và khoa học, và thậm chí phải tích hợp nó vào trong quá trình đó.
2: Trong nhiều năm, cây xanh, hồ nước hay hành lang thông gió thường được nhìn nhận như những yếu tố cảnh quan hoặc tiện ích đi kèm của đô thị. Tuy nhiên, trong bối cảnh biến đổi khí hậu, những yếu tố này đang trở thành hạ tầng khí hậu có vai trò quan trọng không kém giao thông hay cấp điện, cấp nước. Tiến sĩ Rainer Burak, khoa khí tượng học và môi trường, trường Đại học Kassel, Đức đánh giá.
4: Tác động của biến đổi khí hậu, đặc biệt là hiệu ứng đảo nhiệt đô thị khá phức tạp. Để giảm tác động của hiệu ứng này, chúng ta cần hạ nhiệt cho đô thị để có năng lượng cân bằng. Các đô thị có thể sử dụng các loại vật liệu giảm tác động của bức xạ mặt trời khi xây dựng các tòa nhà và tạo thêm bóng râm trong đô thị. Ngoài ra, những khu vực có nhiều cây xanh cũng giúp hạ nhiệt thành phố về đêm, hay còn gọi là hiệu ứng giảm nhiệt. Chính hiệu ứng này giúp khí hậu các đô thị ít bị tác động bởi nhiệt hơn.
2: Nếu quy hoạch quyết định khí hậu của thành phố, thì kiến trúc lại quyết định khí hậu của từng công trình. Trong nhiều năm, những tòa nhà kính, mặt đứng, hấp thụ nhiệt lớn và phụ thuộc gần như hoàn toàn vào điều hòa từng được xem là biểu tượng của sự hiện đại. Tuy nhiên, biến đổi khí hậu đang buộc tư duy đó phải thay đổi. Nhiều quốc gia hiện nay đang thúc đẩy phát triển mái xanh, tường xanh, vật liệu phản xạ nhiệt, mái nhà giảm hấp thụ nhiệt hay các giải pháp che nắng thụ động nhằm giảm lượng nhiệt tích tụ trong công trình và phát thải trở lại môi trường đô thị. Đối với Việt Nam, đây không chỉ là xu hướng kiến trúc mà đang trở thành yêu cầu của phát triển bền vững. Bởi nếu mỗi công trình đều là một nguồn phát nhiệt, các đô thị sẽ ngày càng nóng lên bất chấp việc có bổ sung thêm bao nhiêu điều hòa hay thiết bị làm mát. Ông Đồng Văn Thanh, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Cần Thơ nêu thực tế.
5: Chính những người ở trong cuộc ngồi lại để điểm lại xem mình yếu kém ở cái mặt nào và cái nào là không gian thể mở ra để chúng ta phát triển cái chất lượng đô thị nó được tốt hơn trong thời gian tới. Tôi cũng rất là mừng có rất nhiều cái chuyên gia của các cái quốc gia mà có cái sự tác động của biến đổi khí hậu vừa qua nó cũng tương tự như chúng ta. Thì đây là những cái bài học, những cái cảnh báo để chúng ta có những cái giải pháp tốt hơn để phát triển đô thị nó bền vững thật sự.
2: Bên cạnh quy hoạch và kiến trúc, nhiều thành phố trên thế giới hiện nay còn phát triển một loại hạ tầng hoàn toàn mới, đó là hạ tầng khí hậu đô thị. Đó có thể là các công viên chống nóng, những tuyến phố có mái che dành cho người đi bộ, các trung tâm tránh nóng cộng đồng, hệ thống cảnh báo sức khỏe do nắng nóng hay bản đồ nhiệt để xác định những khu vực dễ tổn thương nhất trong đô thị. Điều đó cho thấy nắng nóng đang dần được nhìn nhận như một loại hình thiên tai cần được quản lý và ứng phó tương tự như bão, lũ hay ngập lụt. Trong khi đó, tại Việt Nam, các kế hoạch hành động ứng phó với nắng nóng ở quy mô đô thị vẫn

0: còn khá mới mẻ. Đây có thể sẽ là khoảng trống lớn mà các đô thị cần sớm lấp đầy trong những năm tới. Phó giáo sư tiến sĩ Nguyễn Quang Minh, Trường Đại học Xây dựng Hà Nội cho rằng,
1: tức là chúng ta sẽ phải tiêu chuẩn hóa hoặc là chuẩn hóa cái quá trình thiết kế kiến trúc. Thứ nhất là chúng ta sẽ phải cân nhắc phân vùng khí hậu cũng như là phân vùng sinh thái. Thì từ Bắc đến Nam Việt Nam chúng ta có 8 phân vùng sinh thái, và những cái thông tin như là nhiệt độ, độ ẩm, gió, nắng vân vân thì sẽ được đưa vào tạo thành cơ sở thiết kế. Thứ hai là chúng ta sẽ phải nghiên cứu xem, tức là với mỗi phân vùng khí hậu đấy thì công trình có thể ở vị trí trung tâm hay là nội đô hay là ngoại vi hay là phía ngoài đô thị, rồi là hình thức, dạng thức của khu đất vuông hay là khu đất dài hay là khu đất có hình dạng tự do. Thì mỗi một yếu tố này thì nó sẽ có tác động đến cái mô hình thiết kế của chúng ta.
0: Trong một thế giới đang nóng lên, năng lực cạnh tranh của một đô thị sẽ không chỉ được đo bằng chiều cao của những tòa nhà, độ rộng của những tuyến đường hay tốc độ tăng trưởng kinh tế, mà còn được đo bằng khả năng giữ được bóng mát giữa những ngày nắng nóng cực đoan, khả năng bảo vệ người dân trước những cú sốc khí hậu, khả năng duy trì chất lượng sống trong một môi trường đang thay đổi từng ngày. Đây không chỉ là bài toán môi trường mà sẽ là một trong những bài toán phát triển lớn nhất mà các đô thị Việt Nam phải trả lời trong những thập kỷ tới.
2: Bảo vệ môi trường, hành động hôm nay,
3: vững bền tương lai.
4: Quý vị và các bạn thân mến, chương trình được tiếp tục với những thông tin. Một công ty khởi nghiệp tại Anh đang thử nghiệm giải pháp biến những bức tường bê tông khô cứng thành các bề mặt sống, có khả năng thanh lọc không khí, giữ nước mưa và hỗ trợ đa dạng sinh học giữa bối cảnh nhiều thành phố trên thế giới đang phải đối mặt với tình trạng ô nhiễm không khí, hiệu ứng đảo nhiệt đô thị và thiếu hụt không gian xanh. Tổng hợp của phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam.
5: Công ty Align Lab tại London đã phát triển các tấm ốp phủ rêu sử dụng vật liệu mang tên Terranit, được mô tả như một dạng bê tông sinh học, có thể hỗ trợ rêu phát triển trực tiếp trên bề mặt công trình. Theo công ty này, hệ thống phủ rêu không chỉ giúp đưa thiên nhiên trở lại môi trường đô thị, mà còn có thể hoạt động như một lớp màng lọc sinh học, góp phần hấp thụ khí ô nhiễm và bụi mịn tại các thành phố đông đúc. Theo Align Lab, rêu có cấu trúc đặc biệt giúp hấp thụ và liên kết với nhiều chất ô nhiễm trong không khí, trong đó có khí NOx và bụi mịn PM10, PM2.5, những tác nhân ô nhiễm phổ biến tại các đô thị lớn hiện nay. Ông Nicky Naidu, người sáng lập kiêm giám đốc điều hành của công ty Align Lab, cho biết, rêu thực sự rất tuyệt vời. Mọi người không nhận ra điều đó. Rêu không có rễ, không có mạch dẫn. Vì vậy, nó lấy tất cả chất dinh dưỡng từ không khí. Mỗi lá rêu chỉ dày một tế bào. Vì vậy, nó có cấu trúc vi mô đáng kinh ngạc với diện tích bề mặt lớn và có khả năng liên kết với nhiều chất ô nhiễm. Vì vậy, nó có khả năng trao đổi rất cao. Rêu có thể loại bỏ NOx khỏi khí quyển của chúng ta. Đây là một vấn đề lớn ở các thành phố. Các hạt bụi mịn như PM10, PM2.5 và nhỏ hơn, rêu rất tốt trong việc liên kết với tất cả những chất này. Không chỉ giúp làm sạch không khí, Align Lab cho biết hệ thống phủ rêu của họ còn có khả năng giữ nước mưa, giảm nguy cơ ngập lụt và hỗ trợ điều hòa nhiệt độ cho các tòa nhà. Ông Nicky Naidu cho biết thêm, ngoài việc làm sạch không khí, chúng tôi còn làm sạch nước. Khi nước chảy qua hệ thống của chúng tôi có thể giữ lại nước mưa chảy tràn, ngăn ngừa lũ lụt, hoạt động như một thành phố bọt biển, hiệu suất nhiệt, vì vậy sinh thái học cực kỳ tốt trong việc giúp làm mát các tòa nhà của chúng ta vào mùa hè và giúp làm ấm chúng vào mùa đông, và đa dạng sinh học, giúp cải thiện hệ sinh thái và đa dạng sinh học địa phương.
4: Quý vị và các bạn thân mến, thông tin một công ty khởi nghiệp tại Anh đang thử nghiệm giải pháp sử dụng các tấm phủ rêu mở ra hướng tiếp cận mới cho hạ tầng xanh đô thị đã kết thúc chương trình Tài nguyên và Môi trường hôm nay. Chương trình do biên tập viên Quang Huy biên soạn và thực hiện. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các chương trình sau.
6: Chuyển dịch năng lượng là xu thế tất yếu hướng tới tăng trưởng xanh và phát triển bền vững. Cùng với tiết kiệm xăng dầu, điện năng cần ưu tiên sử dụng các nguồn năng lượng sạch, năng lượng tái tạo. Người dân và doanh nghiệp chính là trung tâm của quá trình chuyển đổi này. Từ những lựa chọn tiêu dùng thông minh hôm nay sẽ hình thành nền tảng cho hệ thống năng lượng hiện đại, an toàn và thân thiện môi trường. Năng lượng xanh, tương lai xanh.
7: Chuyên mục Thuốc Nam cho sức khỏe người Việt.

0: Rất vui được gặp lại quý vị trong chuyên mục Thuốc Nam cho sức khỏe người Việt với sự đồng hành của thực phẩm bảo vệ sức khỏe Banica Bách Niên Khang của công ty cổ phần Dược thảo Thiên Phúc.
1: Thưa quý vị, nếu ví cơ thể như là một pháo đài thì sức đề kháng chính là bức tường thành kiên cố nhất, và để bức tường thành này luôn được vững chắc, người Việt ta từ bao đời nay đã tin tưởng và tìm đến những tinh hoa quý giá từ tự nhiên. Trong kho tàng y học cổ truyền có hai cái tên nổi bật luôn được nhắc đến khi cơ thể cần bồi bổ, một là thảo dược Đông trùng hạ thảo và một là món quà từ thiên nhiên, đó là mật ong.
0: Vâng, đây đều là những dược liệu quý được sử dụng rất nhiều trong các bài thuốc y học cổ truyền. Tuy nhiên cũng có không ít người đặt ra câu hỏi liệu sự kết hợp truyền thống này có cơ sở khoa học hay không và chúng giúp tăng cường sức đề kháng như thế nào.
1: Vâng, trước hết hãy nói về mật ong. Theo các nghiên cứu, mật ong có chứa các hợp chất chống oxy hóa, kháng khuẩn và chống viêm tự nhiên. Đặc biệt hơn, nó đóng vai trò là một chất dẫn tuyệt vời, giúp cơ thể hấp thu các hoạt chất dinh dưỡng khác một cách hiệu quả hơn.
0: Trong khi đó, hoạt chất cordyceps trong đông trùng hạ thảo có khả năng điều hòa miễn dịch, giúp cơ thể tăng cường sức đề kháng một cách tự nhiên. Chia sẻ rõ hơn về công dụng của loại thảo dược này, thạc sĩ bác sĩ Nguyễn Thị Hằng, nguyên phó giám đốc bệnh viện Tuệ Tĩnh cho biết:
2: trong cái thành phần của đông trùng hạ thảo thì gồm rất nhiều axit amin, có khoảng 17 cái axit amin từ khoáng chất, và trong đông trùng hạ thảo cũng chứa rất nhiều chất chống oxy hóa. Cho nên khi chúng ta sử dụng nó thì sẽ có tác dụng là tăng cường miễn dịch, tăng cường sức đề kháng. Và theo quan điểm của y học cổ truyền thì đông trùng hạ thảo lại có tác dụng là bổ phế bổ thận, dẫn tới là bổ khí bổ huyết, cho nên có tác dụng cường thân.
1: Với những công dụng như vậy, khi kết hợp đông trùng hạ thảo với mật ong tạo ra một công thức mang lại giá trị cộng hưởng. Mật ong tạo môi trường lý tưởng để các hoạt chất quý của đông trùng hạ thảo được hấp thu một cách trọn vẹn, tối ưu hóa tác dụng.
0: Bên cạnh đó thì thành phần đông trùng hạ thảo giờ đây cũng được kết hợp với nhiều loại dược liệu quý khác như là hồng sâm linh chi, giúp hỗ trợ tăng cường sức đề kháng, nâng cao thể trạng, và sự kết hợp này giờ đây đã được ứng dụng vào sản phẩm thực phẩm bảo vệ sức khỏe Banica Bách Niên Khang của công ty cổ phần Dược thảo Thiên Phúc. Sản phẩm phù hợp với những người mệt mỏi, suy nhược cơ thể, sức đề kháng kém, những người mới ốm dậy, chức năng phổi kém.
1: Quý vị và các bạn quan tâm tới sản phẩm hãy nhanh tay gọi đến hotline 0914001080. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại. Người thì đau nhất.

0: tín chất lượng.
1: Ôi, uy tín chất lượng chứ gì. Thế chú nghe chị dùng thử viên nang và trà đông trùng hạ thảo Banica đi. Đông trùng hạ thảo Banica là đề tài cấp nhà nước về nguồn gen đông trùng hạ thảo quý của Thiên Phúc, sản xuất từ nguồn nguyên liệu đảm bảo chất lượng đấy.
0: Thế à? Nhưng đông trùng hạ thảo Banica mua ở đâu được hả chị?
1: Chú cứ ra ngay các showroom và hiệu thuốc trên toàn quốc là mua được thôi.
0: Wow, dạ để em bảo vợ em đi mua ngay đông trùng hạ thảo Banica.
2: Đông trùng hạ thảo Banica Bách Niên Khang, sản phẩm của công ty Dược Thảo Thiên Phúc.
1: Website duocthaothienphuc.vn, hotline 0914001080. Sản phẩm không phải là thuốc, không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
3: Bạn có biết ai giám sát để một người vô tội không bị kết án oan? Ai đảm bảo quá trình điều tra, truy tố, xét xử diễn ra đúng pháp luật? Và ai kiểm soát, giải quyết các vụ việc dân sự, hành chính, thi hành án để quyền, lợi ích hợp pháp của người dân, tổ chức và lợi ích công được bảo vệ? Từ những câu hỏi rất thực tế ấy, kênh thời sự VOV1 giới thiệu chuyên mục mới Công tố, kiểm sát, thượng tôn pháp luật, phát trong chương trình theo dòng thời sự sáng thứ ba hàng tuần, bắt đầu từ ngày 21 tháng 7 năm 2026. Mỗi số là một vấn đề của cuộc sống đang được dư luận quan tâm, được lý giải qua những hồ sơ tư pháp bằng ngôn ngữ phát thanh, giàu cảm xúc, giúp thính giả hiểu rõ hơn về vai trò của Viện Kiểm sát Nhân dân và những kiểm sát viên đang góp phần bảo vệ công lý, quyền con người và sự nghiêm minh của pháp luật.
4: Chúng tôi xác định là mỗi quyết định của Viện Kiểm sát đều liên quan trực tiếp đến quyền con người, quyền công dân, đến công bằng và niềm tin của xã hội đối với pháp luật. Vì vậy thì mỗi cán bộ kiểm sát phải luôn giữ vững bản lĩnh, trách nhiệm, sự liêm chính và tinh thần phụng sự. Mục tiêu xuyên suốt của chúng tôi là bảo vệ công lý, bảo vệ quyền con người, phụng sự nhân dân và phục vụ sự phát triển bền vững của đất nước.
5: Bản tin kinh tế.
6: Mời quý vị và các bạn nghe bản tin kinh tế trên kênh thời sự của Đài Tiếng nói Việt Nam. Bản tin hôm nay có những nội dung đáng chú ý. Lãi suất tiền gửi có xu hướng nhích nhẹ trong tháng 6 năm 2026. Hình thành mạng lưới liên kết cho tăng trưởng xanh, chuyển dịch năng lượng. Doanh thu top 500 công ty chiếm gần 3/4 GDP của

0: của Trung Quốc. Thưa quý vị, theo số liệu của Ngân hàng Nhà nước công bố về diễn biến lãi suất của các tổ chức tín dụng trong tháng 6 năm nay, lãi suất huy động đồng Việt Nam bình quân trong tháng có xu hướng giữ nguyên đối với tiền gửi ngắn hạn và nhích nhẹ đối với tiền gửi chung và dài hạn. Cụ thể, lãi suất huy động của nhóm Ngân hàng Thương mại Nhà nước và nhóm Ngân hàng Thương mại Cổ phần đối với cả khoản tiền gửi mới và các khoản tiền gửi từ 4 đến 4,6% một năm đối với kỳ hạn từ 1 tháng đến dưới 6 tháng. Các kỳ hạn này không thay đổi so với tháng 5. Trong khi đó, các kỳ hạn 6 đến 12 tháng tăng thêm 0,2% một năm lên 6,1 đến 7,6% một năm. Kỳ hạn 12 đến 24 tháng cũng tăng mức tương tự lên 5,9 đến 7,3% một năm. Việt Nam đang đẩy mạnh tăng trưởng xanh, chuyển dịch năng lượng và thực hiện mục tiêu phát thải ròng bằng không vào năm 2050. Việc hình thành một mạng lưới liên kết chặt chẽ, chuyên nghiệp và có khả năng hỗ trợ lẫn nhau giữa các chủ thể trong lĩnh vực hiệu quả năng lượng có ý nghĩa quan trọng trong việc nâng cao năng lực chuyên môn, chuẩn hóa hoạt động tư vấn, thúc đẩy chuyển giao công nghệ, huy động nguồn lực và hỗ trợ doanh nghiệp triển khai hiệu quả các giải pháp tiết kiệm năng lượng. Chia sẻ kinh nghiệm quốc tế về phát triển mạng lưới hiệu quả năng lượng tại một số quốc gia, Phó giáo sư tiến sĩ Dương Trung Kiên, Giám đốc điều hành Công ty Cổ phần Giải pháp Công nghệ Việt Nam, cho rằng
1: ví dụ như là một doanh nghiệp A là người ta thực hiện giải pháp rồi, thì khi người ta thực hiện giải pháp, người ta sẽ chia sẻ, và trong cái chia sẻ người ta sẽ bảo vậy thì anh muốn làm giống tôi thì anh phải có cái giải pháp là gì, công cụ tính toán là gì, các cái đào tạo rồi hướng dẫn vân vân, thì người ta tạo ra có kỹ thuật để người ta cung cấp lại cho doanh nghiệp khác. Hoặc là các cái khách sạn, tòa nhà ở Mỹ họ cũng vậy, họ cũng tham gia vào mạng lưới và họ cũng sẽ chia sẻ những kinh nghiệm của mình trong đó.
0: Mục tiêu tăng trưởng GRDP từ 11% trở lên của thành phố Hà Nội trong 6 tháng cuối năm đang đặt ra yêu cầu, trọng tâm là đẩy nhanh đầu tư công, phát triển các ngành kinh tế mũi nhọn, hỗ trợ doanh nghiệp và tận dụng hiệu quả các cơ chế đặc thù từ luật thủ đô. 6 tháng năm nay, GRDP của Hà Nội tăng 8,22%, đây là mức cao nhất trong 10 năm qua. Tuy nhiên, kết quả này vẫn chưa tương xứng với tiềm năng, lợi thế của thủ đô. Ông Lê Trung Hiếu, Phó Giám đốc Sở Tài chính Hà Nội, cho biết.
2: Điểm mới lớn nhất trong cái chính sách thu hút đầu tư của Hà Nội là chuyển từ cái tư duy thu hút vốn sang thu hút giá trị, từ ưu tiên số lượng dự án sang ưu tiên chất lượng, công nghệ đổi mới sáng tạo và phát triển bền vững. Hà Nội không chỉ tìm kiếm nhà đầu tư mà mong muốn có sự đồng hành với các đối tác chiến lược để cùng kiến tạo một cái động lực tăng trưởng mới cho thủ đô.
0: Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh vừa ban hành kế hoạch 382 đặt mục tiêu đưa chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh vào top 5 cả nước trong năm 2026 và vươn lên nhóm rất tốt về chỉ số chất lượng điều hành vào năm 2030. Để hiện thực mục tiêu trên, các giải pháp bao gồm tiếp tục cải cách thủ tục hành chính, đơn giản hóa quy trình đầu tư, sản xuất kinh doanh. Đồng thời, thành phố sẽ công khai minh bạch các thông tin về quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, danh mục dự án đầu tư cùng các chính sách hỗ trợ doanh nghiệp.
3: Nghe thông tin kinh tế, giá trị mới, thành công mới.
0: Tiếp theo là những tin tức kinh tế thế giới đáng chú ý. Chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump mới đây công bố các mức thuế đối với gần 20 tỷ đô la Mỹ hàng hóa của Canada, trong bối cảnh hai nước vẫn bất đồng về chính sách thương mại. Mỹ cho rằng đây là biện pháp đáp trả các chính sách mà Canada áp dụng đối với hàng hóa Mỹ, trong đó có ô tô, thép, nhôm và rượu, cũng như mức thuế cao đối với các sản phẩm sữa. Theo bảng xếp hạng 500 doanh nghiệp hàng đầu Trung Quốc có tổng doanh thu gần 14,3 nghìn tỷ đô la Mỹ trong năm 2025, chiếm gần 3/4 tổng sản phẩm quốc nội GDP của nền kinh tế thứ hai thế giới.
4: Theo danh sách 500 doanh nghiệp hàng đầu Trung Quốc của Fortune năm 2026, ba doanh nghiệp nhà nước đứng đầu bảng xếp hạng, trong đó tập đoàn lưới điện quốc gia Trung Quốc dẫn đầu danh sách với doanh thu hơn 555 tỷ đô la Mỹ. Tiếp theo là Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Trung Quốc và Tập đoàn Hóa dầu Trung Quốc ở vị trí thứ 2 và thứ 3. Trình Tung, Tập đoàn Thương mại Điện tử và Công nghệ hàng đầu Trung Quốc, là doanh nghiệp tư nhân đại lục duy nhất trong top 10 năm nay. Trình Tung xếp thứ 9, tăng 2 thứ bậc so với năm ngoái, tiếp tục là doanh nghiệp tư nhân Trung Quốc đại lục có thứ hạng cao nhất. Tổng doanh thu của 500 công ty Trung Quốc trong danh sách đạt 14,26 nghìn tỷ đô la Mỹ vào năm 2025, tăng khoảng 0,3% so với năm trước.
0: Thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc bản tin kinh tế. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn.

0: Quý vị và các bạn thân mến, có những giá trị không được đo bằng vật chất mà được vun đắp từ những việc làm bình dị, từ sự sẻ chia và trách nhiệm với cộng đồng. Trong chương trình Kết nối năm tư hôm nay, mời quý vị cùng đến với những câu chuyện đẹp về những người lính biên phòng chung tay dựng xây điểm trường nơi biên cương, hành trình bền bỉ tiếp sức học sinh nước bạn Lào đến trường và những tấm gương trẻ mồ côi giàu nghị lực được cộng đồng nâng bước, chắp cánh ước mơ. Tất cả đều góp phần lan tỏa tinh thần nhân ái để không ai bị bỏ lại phía sau.
1: Quý vị và các bạn thân mến, giữa những ngày cuối tháng 6, tại xã biên giới Cốc Pàng, tỉnh Cao Bằng, không khí trên công trường xây dựng điểm trường mầm non Cốc Pàng luôn khẩn trương. Xen giữa tiếng máy trộn bê tông, tiếng búa, tiếng xe chở vật liệu là hình ảnh quen thuộc của những người lính quân hàm xanh đang cùng người dân địa phương và đơn vị thi công vận chuyển từng khung thép, từng cấu kiện bê tông, từng bao xi măng để đẩy nhanh tiến độ công trình. Đây không chỉ là những ngày công lao động đơn thuần mà còn là tình cảm, trách nhiệm của cán bộ, chiến sĩ bộ đội biên phòng đối với sự nghiệp giáo dục ở biên giới còn nhiều khó khăn.
0: Điểm trường mầm non Cốc Pàng được khởi công từ ngày 19 tháng 6 năm 2026 bằng nguồn kinh phí xã hội hóa với sự quan tâm hỗ trợ của Đại tướng Lương Tam Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an. Công trình được thiết kế theo ý tưởng kiến trúc nếp nhà cho em, lấy cảm hứng từ nhà sàn truyền thống của đồng bào địa phương, gồm 3 phòng học, 2 phòng công vụ, khu bếp, khu vệ sinh khép kín cùng hệ thống tường rào, cổng trường và sân chơi bê tông. Tuy nhiên, do yêu cầu tiến độ gấp rút trong khi điều kiện địa hình miền núi còn nhiều khó khăn, nhất là về nhân lực, Ủy ban Nhân dân tỉnh Cao Bằng đã đề nghị Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng chỉ đạo lực lượng tham gia hỗ trợ ngày công lao động để đẩy nhanh tiến độ xây dựng công trình. Ngay sau lễ xuất quân ngày 6 tháng 7, 39 cán bộ chiến sĩ thuộc các đồn biên phòng Cốc Pàng, Cô Ba và Xuân Trường đã nhanh chóng triển khai nhiệm vụ. Từ vận chuyển vật liệu, san gạt mặt bằng đến hỗ trợ thi công các hạng mục phụ trợ, chỉnh trang khuôn viên và vệ sinh công trình, mỗi phần việc đều được thực hiện với tinh thần trách nhiệm cao, bảo đảm an toàn tuyệt đối. Đến nay, cán bộ chiến sĩ đồn biên phòng Cốc Pàng đã trực tiếp tham gia vận chuyển gần 20 tấn vật chất, vật liệu xây dựng phục vụ công trình, góp phần quan trọng đưa các hạng mục thi công đúng kế hoạch. Đại tá Lương Tuấn Long, Chính ủy Bộ đội Biên phòng Cao Bằng cho biết.
2: Ở khi ngôi trường mới hoàn thành, thì nơi đây không chỉ mở ra cái điều kiện học tập tốt cho 59 em nhỏ vùng biên xã Cốc Pàng, mà còn là minh chứng sinh động cho sự chung tay của các cấp, các ngành và những người chiến sĩ mang quân hàm xanh trong hành trình gieo những mầm xanh tri thức nơi biên cương của Tổ quốc. Đây là nhiệm vụ chính trị có ý nghĩa hết sức thiết thực, thể hiện trách nhiệm, tinh thần xung kích và tình cảm của cán bộ chiến sĩ đối với nhân dân khu vực biên giới. Việc tham gia xây dựng các cái điểm trường ở khu vực biên giới không chỉ góp phần đẩy nhanh cái tiến độ công trình mà còn góp phần củng cố niềm tin của quần chúng nhân dân đối với Đảng, Nhà nước và quân đội.
0: Trước đó, Cao Bằng cũng đã tổ chức khởi công trường phổ thông nội trú liên cấp tiểu học và trung học cơ sở tại xã biên giới Xuân Trường. Trường được đầu tư xây dựng trên diện tích 5 hectare bao gồm các hạng mục nhà lớp học, phòng nội trú cho học sinh và giáo viên cùng nhiều công trình hạ tầng phụ trợ. Tổng mức đầu tư công trình hơn 280 tỷ đồng, dự kiến khi đưa vào sử dụng sẽ đáp ứng nhu cầu dạy học cho khoảng gần 1.000 học sinh vùng đồng bào dân tộc thiểu số nơi biên giới. Em Phùng Mùi Liều, học sinh lớp 7 trường trung học cơ sở Xuân Trường và chị Tô Thị Yến, người dân xã Xuân Trường chia sẻ.
3: Con cảm thấy rất là vui khi được xây dựng một môi trường có điều kiện tốt hơn. Con mong sẽ sớm xây dựng được và con và các bạn không phải đi bộ nữa. Buổi tối sẽ có các thầy cô giảng dạy, có điện học và có kết quả học tập tốt hơn ạ.
4: Rất phấn khởi ạ, vì từ nay con chị cũng phải đi học xa nữa ạ. Với lại sẽ được có môi trường mới để con cũng sẽ được học hành tốt hơn ạ.

0: Thưa quý vị và các bạn, không chỉ đồng hành với sự nghiệp giáo dục ở vùng biên giới Việt Nam, những người lính biên phòng Việt Nam còn lặng lẽ gieo những hạt giống của tri thức và tình hữu nghị lên đất nước bạn Lào. Những năm qua, Bộ đội Biên phòng tỉnh Nghệ An đã tiếp sức cho nhiều học sinh Lào vượt khó đến trường, góp phần vun đắp mối quan hệ đoàn kết đặc biệt Việt Nam-Lào từ những việc làm bình dị, nhân văn.
1: Dưới chân dãy Trường Sơn hùng vĩ, bản Sốp Tầng, xã Nậm On, huyện Say Chăm Phon, tỉnh Bô Ly Khăm Say của nước bạn Lào vẫn bình yên nép mình bên cánh rừng già. Một chiều đầu tháng 7, căn nhà sàn nhỏ của gia đình anh Man Di Say Phan Nha rộn

0: dàng hơn thường lệ khi đón những người lính quân hàm xanh của đồn biên phòng cửa khẩu Thanh Thủy, bộ đội biên phòng tỉnh Nghệ An sang thăm. Trong ánh mắt cậu bé Đôn Lo Say Phan Nha, sinh năm 2015, niềm vui hiện rõ khi gặp lại những chú bộ đội Việt Nam đã gắn bó với em suốt nhiều năm qua. Ít ai biết rằng cách đây hơn 3 năm, vì hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, con đường đến trường của Đôn Lo tưởng chừng phải khép lại. Nhưng từ chương trình nâng bước em tới trường, những người lính biên phòng Việt Nam đã trở thành điểm tựa, tiếp sức để em tiếp tục nuôi dưỡng ước mơ học tập. Không chỉ trao kinh phí hỗ trợ, mỗi lần sang bản, cán bộ chiến sĩ của đồn còn mang theo sách vở, quần áo, lương thực, bánh kẹo và những lời động viên dành cho cậu học trò nhỏ. Niềm vui càng được nhân lên khi năm học 2025-2026, Đôn Lo tiếp tục đạt thành tích xuất sắc, đứng đầu lớp và dẫn đầu toàn trường. Năm học tới, em sẽ tiếp tục học bậc trung học cơ sở tại trường trung tâm huyện, mang theo kỳ vọng của gia đình và cả những người lính nơi tuyến đầu biên giới.
1: Gia đình em khó khăn, không có tiền để đi học. Từ 2 năm nay, được cán bộ biên phòng Việt Nam nhận đỡ đầu, hỗ trợ tiền và tặng xe đạp để em được đến trường. Em vui mừng lắm, em sẽ cố gắng phấn đấu học tập thật tốt.
0: Đôn Lo chỉ là một trong rất nhiều học sinh Lào được bộ đội biên phòng tỉnh Nghệ An đồng hành trên hành trình đến trường. Tại bản Na Khon, huyện Mường Mộc, tỉnh Siêng Khoảng, em Xá Pa Phon được đồn biên phòng Mường Ải nhận đỡ đầu từ năm 2014. Sau hơn một thập kỷ được hỗ trợ, em đã hoàn thành chương trình trung học phổ thông và đang tích cực ôn thi đại học. Ở huyện Nọng Hét, tỉnh Siêng Khoảng, em Sủng Lì Bá La được đồn biên phòng cửa khẩu quốc tế Nậm Cắn hỗ trợ đều đặn 500.000 đồng mỗi tháng từ nguồn đóng góp tự nguyện của cán bộ chiến sĩ. Hay tại bản Nậm Ngặt, huyện Mường Mộc, cô bé Mấy Ly Gia vẫn đều đặn nhận được những món quà, sự động viên của cán bộ đồn biên phòng Na Ngoi sau những chặng đường vượt hơn 30 km đồi núi hiểm trở. Và ở bản Nậm Tái, huyện Sầm Tớ, tỉnh Hủa Phăn, em vừa kia dừa cũng đang được đồn biên phòng thông thụ tiếp sức trên con đường học tập.
2: Bà con dân bản chúng tôi vui mừng lắm, được cán bộ biên phòng Việt Nam nhận đỡ đầu các cháu, hỗ trợ tiền hàng tháng để các cháu được đến trường. Các cháu đang theo học từ lớp 5 đến lớp 9, hoàn cảnh rất khó khăn. Có cháu bố mất, có cháu thì bố mẹ ly hôn. Được hỗ trợ, các cháu có động lực học tập tiến bộ.
0: Những việc làm lặng lẽ ấy đã được duy trì bền bỉ suốt nhiều năm. Chỉ trong 5 năm gần đây, các đồn biên phòng trên tuyến biên giới Nghệ An đã trực tiếp nuôi dưỡng 18 em theo mô hình con nuôi đồn biên phòng, đồng thời hỗ trợ hàng trăm học sinh thông qua chương trình nâng bước em tới trường, trong đó có 16 học sinh Lào. Đến nay đã có 6 học sinh Lào tốt nghiệp trung học phổ thông, tiếp tục học nghề hoặc có việc làm ổn định. Mỗi em trưởng thành là một minh chứng sinh động cho những hạt giống tri thức và tình hữu nghị đang đơm hoa trên cả hai bên dãy Trường Sơn. Không chỉ chăm lo cho việc học của trẻ em, Bộ đội Biên phòng Nghệ An còn đồng hành cùng người dân Lào trong phát triển kinh tế, hỗ trợ sinh kế và sẵn sàng sẻ chia mỗi khi thiên tai xảy ra. Trong cơn bão số 3 năm 2025, khi bản Nam Mương bị nước sông Nậm Mộ chia cắt, cán bộ chiến sĩ đồn biên phòng Mường Ải đã vượt dòng nước xiết để đưa gạo, mì tôm và nhu yếu phẩm sang cứu trợ người dân. Những chuyến hàng cứu trợ ấy mang theo lương thực, đồng thời chuyên chở cả nghĩa tình của những người lính Cụ Hồ dành cho nhân dân nước bạn. Trung tá Ngô Quang Hiếu, chính trị viên đồn biên phòng Mường Ải cho biết.
3: Ngoài những cháu mà đơn vị đã đỡ đầu, thì thời gian tới chúng tôi tiếp tục là phối hợp với cấp ủy chính quyền các bản để rồi là rà soát thêm một số cháu có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn để rồi là tạo điều kiện cho các cháu tới trường, cũng như là tăng thêm tình đoàn kết hữu nghị giữa hai dân tộc, hai nhà nước.
0: Giữa đại ngàn Trường Sơn, những em học sinh như Đôn Lo, Xá Pa Phon, Lì Bá La, Mấy Ly Gia hay Vừa Kia Dừa vẫn đang từ ngày lớn lên dưới vòng tay chở che của những người lính quân hàm xanh. Mỗi cuốn sách được trao, mỗi suất học bổng được gửi gắm, mỗi chuyến vượt núi sang thăm học sinh nước bạn đều âm thầm vun đắp nền tảng của mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt giữa Việt Nam và Lào. Đây cũng là minh chứng sinh động cho tình cảm quốc tế trong sáng, được tiếp nối từ những việc làm bình dị, nhân văn của Bộ đội Biên phòng Nghệ An hôm nay, để những hạt giống của tri thức, niềm tin và tình hữu nghị tiếp tục bén rễ, đơm hoa, kết trái trên cả hai bên biên giới.
4: Kết nối 54, trao yêu thương, nhận nụ cười.
0: Phần cuối chương trình hôm nay, chúng ta cùng đến với những tấm gương trẻ mồ côi, trẻ bị bỏ rơi tiêu biểu, có ý chí, nghị lực vượt khó vươn lên, vừa được biểu dương tôn vinh tại Hà Nội trong chương trình Hoa Dâng Bác năm 2026. Cũng tại chương trình, Hội Bảo trợ Người Khuyết tật Việt Nam tri ân những tổ chức cá nhân có nhiều đóng góp trong công tác bảo trợ trẻ mồ côi, trẻ bị bỏ rơi.
5: Đây là chương trình được Hội Bảo trợ Người Khuyết tật Việt Nam tổ chức lần đầu tiên, mang lại ý nghĩa lớn trong cộng đồng xã hội. Chương trình có sự tham dự của 170 đại biểu là trẻ mồ côi, trẻ

0: bỏ rơi tiêu biểu từ khắp mọi miền đất nước. Trong đó có nhiều là học sinh giỏi xuất sắc và đạt giải nhiều môn học trong các kỳ thi học sinh giỏi cấp tỉnh, quốc gia. Phát biểu tại chương trình, ông Ngô Sách Thực, Chủ tịch Hội Bảo trợ Người Khuyết tật Việt Nam cho biết, Hoa Dương Bác là chương trình thể hiện sự quan tâm đặc biệt của Đảng, Nhà nước và toàn xã hội đối với trẻ em nói chung, trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn nói riêng, thể hiện tính nhân văn, đảm bảo quyền và sự bình đẳng của trẻ mồ côi trong xã hội. Là nơi tôn vinh, ghi nhận, biểu dương trẻ mồ côi, trẻ bị bỏ rơi có ý chí nghị lực phi thường, vượt lên số phận, trở thành những tấm gương sáng trong rèn luyện, học tập và lao động. Chương trình cũng là hoạt động mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc, thể hiện lòng biết ơn Chủ tịch Hồ Chí Minh bằng những việc làm cụ thể, thiết thực, đồng thời tôn vinh những học sinh mồ côi tiêu biểu, vượt khó học giỏi, lan tỏa nghị lực sống, tinh thần hiếu học và tiếp tục kết nối các nguồn lực xã hội để đồng hành cùng các em.
1: Mỗi cháu được tuyên dương là một minh chứng cho ý chí vượt khó, tinh thần hiếu học và sự nỗ lực vươn lên không ngừng, rèn luyện. Các cháu xứng đáng được biểu dương, chia sẻ, động viên và đồng hành. Chúng tôi cũng mong rằng thông qua những tấm gương được tôn vinh hôm nay, trẻ mồ côi trên khắp cả nước có thêm niềm tin để đi tiếp, để tiếp tục đến trường, tiếp tục nuôi dưỡng những ước mơ và quyết tâm vươn lên bằng chính sự cố gắng của mình.
0: Tại chương trình, 170 đại biểu trẻ em đã nói lên cảm nhận và ước mơ của mình. Các em đều ước có công việc ổn định, mong được làm giáo viên, kỹ sư, bác sĩ, lập trình viên, thiết kế thời trang. Đặc biệt, một số em mơ ước trở thành doanh nhân, phi hành gia, mong có thể giúp được nhiều người khác để mà vượt qua những hoàn cảnh khó khăn như bản thân mình. Em Vàng Thị Nà, học sinh lớp 8 trường Trung học cơ sở Thanh Bình, tỉnh Điện Biên chia sẻ.
2: Hôm nay em vô cùng vinh dự và tự hào đại diện cho ba trẻ em, mồ côi cha mẹ ở tỉnh Điện Biên tham gia chương trình Hoa Dân Bác tại Hà Nội. Cuộc sống của em không được may mắn khi sớm chịu cảnh mồ côi cả cha lẫn mẹ. Có những lúc em tưởng chừng như mình mất đi điểm tựa lớn nhất trong cuộc đời. Thế nhưng được sự quan tâm của các ban lãnh đạo và cộng đồng, em đã được cấp sách tới trường. Với hoàn cảnh như vậy, em luôn tự hứa với bản thân phải cố gắng vươn lên trong học tập và rèn luyện đạo đức. Đến với chương trình, em xin dâng lên bác những bông hoa điểm tốt, những thành tích học tập chăm ngoan.
0: Chương trình Hoa Dương Bác năm 2026 cũng là dịp để biểu dương, vinh danh những tổ chức, cá nhân có tấm lòng nhân ái, có nhiều hoạt động và đóng góp thiết thực giúp đỡ người yếu thế, khơi dậy truyền thống văn hóa tốt đẹp của dân tộc, động viên, khuyến khích ngày càng nhiều người tham gia các hoạt động từ thiện, trợ giúp trẻ em mồ côi, trẻ bị bỏ rơi và người yếu thế. Ông Nguyễn Văn Lực, Chủ tịch Hội Bảo trợ Người Khuyết tật tỉnh Lâm Đồng chia sẻ.
3: Ở Lâm Đồng có hơn 4.000 cháu bé mồ côi, thì mỗi tháng chúng tôi hỗ trợ cho 400 cháu, mỗi cháu 1 triệu đồng, một năm như vậy là 4 tỷ 8. Và cứ đầu mỗi năm học đó, chúng tôi tổ chức vận động anh chị em hội viên đóng góp không xin tài trợ để lo cho 20 cháu mồ côi bước vào đại học. Và mỗi cháu như thế được hỗ trợ 200 triệu đồng để đảm bảo 4 năm học. Cái chương trình mà chăm lo cho các cháu mồ côi thì nó vô cùng lớn. Và làm sao để các cháu tự tin bước vào cái cuộc sống, vươn lên, không chỉ hòa nhập cộng đồng mà phải đóng góp sau này cho xã hội. Cho nên chúng tôi dành cái ưu tiên cho cái chương trình và mỗi năm như thế chúng tôi khoảng gần 10 tỷ để lo cho các cháu mồ côi trong 70 tỷ hàng năm chúng tôi vận động được.
4: Thưa quý vị và các bạn, từ những điểm trường đang được dựng xây giữa núi rừng biên giới đến những suất học bổng vượt qua dãy Trường Sơn dành cho học sinh nước bạn Lào, hay sự đồng hành với trẻ mồ côi, trẻ có hoàn cảnh đặc biệt trên khắp mọi miền đất nước, tất cả đều được kết nối bằng tinh thần nhân ái, sẻ chia và trách nhiệm vì cộng đồng. Những giá trị tốt đẹp ấy đang được lan tỏa mỗi ngày, góp phần bồi đắp niềm tin, nuôi dưỡng ước mơ và xây dựng một xã hội ngày càng nghĩa tình hơn. Chương trình Kết nối năm tư tuần này xin được tạm dừng tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm lắng nghe. Xin kính chào và hẹn gặp lại.
5: Hưởng ứng chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ và hướng tới kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ 27 tháng 7 năm 2026. Hội Hỗ trợ Gia đình Liệt sĩ Việt Nam chủ trì tổ chức lễ phát động chương trình tri ân liệt sĩ năm 2026 với chủ đề Gọi tên những vì sao đất nước. Đây là sự tri ân sâu sắc thể hiện lòng biết ơn những anh hùng liệt sĩ đã anh dũng chiến đấu, ngã xuống vì độc lập tự do của Tổ quốc, là dịp để lan tỏa trách nhiệm, đạo lý truyền thống tốt đẹp uống nước nhớ nguồn trong đời sống hôm nay. Mọi cá nhân tổ chức có thể ủng hộ chương trình bằng hình thức chuyển khoản qua app thiện nguyện số tài khoản 2707 Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quân đội MB, tên tài khoản Hội Hỗ trợ Gia đình Liệt sĩ Việt Nam. Chương trình diễn ra từ ngày 11 tháng 6 đến ngày 10 tháng 9 năm 2026.

0: Cẩm nang cho bệnh dạ dày.
1: Thưa quý vị, có rất nhiều thảo dược hỗ trợ điều trị bệnh đau dạ dày, nhưng gừng và nghệ là hai thảo dược được các chuyên gia đánh giá cao, xếp vào hàng đầu bảng trong việc hỗ trợ điều trị hiệu quả các tình trạng viêm loét, trào ngược dạ dày, nhiễm khuẩn HP mà vẫn đảm bảo an toàn, lành tính cho người bệnh.
2: Hiểu được những giá trị như vậy, các nhà khoa học đã tìm ra nhiều giải pháp để tận dụng tối đa tác dụng của hai loại thảo dược này. Trong đó, sự ra đời của nano curcumin và chiết xuất gừng chuẩn hóa đã mở ra nhiều hy vọng mới cho người bệnh.
1: Nano curcumin là dạng bào chế công nghệ cao của hoạt chất curcumin có trong củ nghệ, những ưu điểm như tan nhanh trong nước, hấp thu tốt và không gây tác dụng phụ. Tại Việt Nam, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam là đơn vị phát triển thành công nano curcumin theo công nghệ tiên tiến với nhiều ưu điểm vượt trội. Hàm lượng nano curcumin đạt 20%, kích cỡ siêu nhỏ, cỡ 30 đến 50 nanomet, độ hấp thu trên 95%.
2: Gừng chuẩn hóa được lọc hết các tạp chất, chất xơ và giữ lại những chất tốt cho dạ dày. Khi đó, gừng chuẩn hóa hấp thụ nhanh chống lại tới 19 chủng vi khuẩn HP, trong đó có chủng CAGA+, cực độc, gây ung thư dạ dày. Khi nano curcumin kết hợp với chiết xuất gừng chuẩn hóa, khả năng kháng viêm, tái tạo niêm mạc và bất hoạt vi khuẩn HP của bộ đôi này sẽ mang tới hiệu quả vượt trội. Phó giáo sư tiến sĩ bác sĩ Hồ Bá Do, Phó Chủ tịch Hội Y học Cổ truyền Việt Nam cũng khẳng định giá trị về sự kết hợp này.
3: Tôi nghĩ rằng cái gừng chuẩn hóa mà kết hợp với nano curcumin của Viện Hàn lâm Khoa học Việt Nam với kích cỡ 30-50 nanomet nó rất nhỏ và nó hấp thu được vào bên trong tận các cái tế bào niêm mạc dạ dày mà đang bị tổn thương và thậm chí nó tác động tới cả vào sâu bên trong cơ thể con HP hay là con Tepiri nữa để nó cũng ức chế sự phát triển của con HP. Nano curcumin là tiêu diệt HP rất rõ rệt và đã được nghiên cứu rất nhiều trên thế giới rồi. Nó tác dụng tốt hơn nữa để dịu các cơn đau, giảm đau, làm lành với loét tốt nữa cùng với cái tác động của nano curcumin.
2: Một tin vui cho người bệnh đó là ở Việt Nam, bộ đôi nano curcumin của Viện Hàn lâm Khoa học Công nghệ Việt Nam và chiết xuất gừng chuẩn hóa cũng đã được công ty cổ phần dược mỹ phẩm CVI ứng dụng vào việc bào chế sản phẩm Cumagonil.
1: Nghiên cứu tiền lâm sàng tại Học viện Quân y vào năm 2017 cho kết quả sản phẩm Cumagonil an toàn cho cơ thể, không gây tổn thương hoặc ảnh hưởng tới chức năng gan thận, tim mạch hay bệnh lý khác. Đặc biệt, nano curcumin trong Cumagonil có hiệu quả trong việc hỗ trợ làm giảm tiết dịch vị dạ dày, hỗ trợ làm giảm tổn thương loét do tác dụng phụ của thuốc gây ra.
2: Với 11 năm có mặt tại thị trường, Cumagonil đã nhận được nhiều phản hồi tích cực từ khách hàng. Nhãn hàng Cumagonil có chương trình khuyến mại hấp dẫn, đó là mua và tích điểm 6 hộp tặng ngay 1 hộp Cumagonil, số lượng ưu đãi có hạn. Quý vị hãy nhanh tay mua sản phẩm tại hệ thống hơn 20.000 nhà thuốc uy tín trên toàn quốc và chuỗi các nhà thuốc Long Châu, Pharma City, An Khang, Trung Sơn để không bỏ lỡ ưu đãi. Nhanh tay mua và tích điểm Cumagonil ngay hôm nay. Chi tiết liên hệ tổng đài miễn cước 1800 1796.
0: HP trào ngược loét viêm, Cumagon uống yên tâm êm liền.

0: Cam giúp trung hòa axit, bao phủ niêm mạc dạ dày. Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc. Sản xuất bởi Yuhan Corporation Hàn Quốc. Phân phối bởi Đài Bắc Group. Liên hệ 1800 1125. Không dùng Human Gel cho các bệnh nhân mẫn cảm với bất kỳ thành phần nào của thuốc. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng. Human Gel, thuốc dạ dày chữ Y, giảm nhanh cơn đau dạ dày.
1: Khiếp, sao bà cứ gãi gãi mãi thế?
2: Ôi, bóng nhà tôi thì rôm rảy mẩn ngứa, vợ chồng tôi cũng bị mẩn ngứa rồi viêm chân lông, bị cả mụn trứng cá trên lưng bà.
1: Thế thì dùng sữa tắm Tây Thi đi, sữa tắm cho cả gia đình ấy.
2: Dùng cho cả gia đình á?
1: Đúng, sữa tắm Tây Thi có tinh chất hoa persica, làm hết rôm rảy mẩn ngứa ở trẻ em. Giải pháp hiệu quả cho rôm rảy mẩn ngứa, viêm chân lông và mụn trứng cá trên lưng, cả nhà tôi đều dùng đấy bà.
2: Để tôi đi mua về luôn.
3: Sữa tắm Tây Thi, sữa tắm cho cả gia đình.
1: Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc.
4: Ông phải dùng ngay nước súc miệng Nano Bạc Valentine và kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương đi. Kem đánh răng dược liệu Thái Dương là kem đánh răng chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, hạn chế viêm nhiễm răng lợi. Tôi thở thơm mát cả ngày lẫn đêm. Nước súc miệng Valentine là nước súc miệng cũng chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, vừa hết nhiệt miệng lại vừa phòng

0: bệnh rất tốt đúng không ạ?
1: Trời ơi, thế thì tuyệt vời quá. Để tôi mua dùng ngay
0: đi. Đi mua ngay đi.
1: Nước xúc miệng Valentine,
0: kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương
1: giúp ngăn ngừa virus gây bệnh.
2: Bà Loan, sao đợt này không thấy đi tập thể dục?
3: Tôi mất ngủ cả tháng nay, đêm cứ tỉnh như sáo, không thể nào ngủ được. Có ngủ thì cũng chập chờn, người mệt mỏi, không muốn làm gì bà.
2: Mà dùng thực phẩm bảo vệ sức khỏe An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình hỗ trợ thử xem. Trước tôi cũng mất ngủ, từ ngày uống An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình hỗ trợ giấc ngủ sâu hơn, sáng dậy không bị mệt bà.
3: An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình hay thế hả bà?
2: Sản phẩm dùng cho người mất ngủ, ngủ không sâu giấc như bà đấy.
3: Thế thì tôi phải dùng An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình hỗ trợ ngay mới được.
4: An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình, bớt lo âu, ngủ sâu sảng khoái.
5: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
6: Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
7: Bí mật những sợi tóc.
8: Bây giờ là thời lượng của chuyên mục Bí mật những sợi tóc với sự đồng hành của nhãn hàng dầu gội dược liệu Thái Dương Gold của công ty cổ phần Sao Thái Dương. Mọi câu hỏi của quý vị về sản phẩm đều sẽ được giải đáp thông qua hotline 1800 1799. Tôi là Thủy Nguyên và rất vui khi được gặp lại quý vị ngày hôm nay. Quý vị thân mến ạ, đầu có gầu tuy không gây nguy hiểm tới sức khỏe, thế nhưng cơn ngứa dai dẳng và vẩy gầu lại lấy đi sự duyên dáng của phái đẹp hay là sự lịch lãm của cánh mày râu, đúng không ạ? Quý vị biết không, gầu cũng có hai dạng, đó là gầu sinh lý và gầu bệnh lý. Trong đó thì gầu sinh lý là hiện tượng bong tróc quá mức của lớp tế bào sừng, thường là do thời tiết hanh khô hay là ô nhiễm không khí, hoặc là ở những người có chế độ ăn uống thiếu chất, thường xuyên sử dụng các loại thuốc uốn nhuộm tóc, đặc biệt là việc sử dụng dầu gội không phù hợp hoặc là có thói quen gãi mạnh khi gội đầu. Còn đối với tình trạng gầu bệnh lý, thạc sĩ bác sĩ Nguyễn Thị Hằng, nguyên phó giám đốc bệnh viện Tuệ Tĩnh cho biết thêm.
9: Thế gầu bệnh lý thì chúng ta thường gặp có một số các cái tình trạng bệnh lý như thế này, hay ở những các cái người bị nấm da đầu hoặc là nấm tóc, những các cái người mà hay có tình trạng da đầu tăng tiết cái bã nhờn quá nhiều thì nó cũng sẽ dẫn tới gầu, hoặc là ở những người mà hay bị tinh thần căng thẳng, stress kéo dài.
8: Và khi đã hiểu rõ nguyên nhân và chọn đúng giải pháp thì gầu sẽ không còn là nỗi bận tâm của mọi người. Thạc sĩ bác sĩ Nguyễn Thị Hằng phân tích.
10: Đặc biệt là chúng ta nên sử dụng các cái loại dầu gội mà có các cái thành phần như là bồ kết hay hương nhu, trầu rừng, núc nấc, tang bạch bì, chanh hoặc là có axit.
8: Đặc biệt ạ, nang tóc còn được nuôi dưỡng từ bên trong với bộ ba tinh chất bưởi, hương nhu và tang bạch bì. Đồng thời keratin và vitamin B5, tinh chất gạo lứt và hoa cúc cũng sẽ phục hồi từng sợi tóc hư tổn, giúp tóc chắc khỏe và bóng đẹp tự nhiên. Dầu gội dược liệu Thái Dương Gold, thế hệ dầu gội 5 sợi tóc, chỉ dụng vài sợi sau mỗi lần gội và không gầu không ngứa, giúp hồi sinh mái tóc của bạn. Còn bây giờ, xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
1: Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 Gold, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 Gold, 7 cộng Gold, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
11: Tuyệt vời, quá tuyệt vời. Tóc tôi rụng khoảng 20 sợi mỗi lần gội, giờ chỉ rụng khoảng vài sợi thôi, lại còn rất lâu bết.
1: Tôi vừa ngứa vừa gầu, giờ sạch gầu hết ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.

0: Ghi nhận tại nhiều ngân hàng, trong đầu tháng 7, mặt bằng lãi suất huy động tiếp tục tăng và cao hơn mức lãi suất niêm yết. Tỉnh Lâm Đồng đẩy nhanh làm sạch, chuẩn hóa và đồng bộ cơ sở dữ liệu đất đai trước ngày 25 tháng 7 tới đây. Người đứng đầu địa phương đơn vị phải chịu trách nhiệm nếu chậm tiến độ hoặc chất lượng không đạt yêu cầu. Công an và người dân giúp tài xế cứu 20 tấn sầu riêng khỏi xe bốc cháy ở Quảng Trị. Trong phần tin thế giới, Bộ Chính trị Mỹ đối mặt với sức ép lớn về ngân sách. Trung Quốc gỡ bỏ hơn 700 trang web giả mạo, trong khi Thái Lan kích hoạt cơ chế khẩn cấp xử lý nội dung độc hại trên mạng. Bây giờ là nội dung chi tiết. Chiều qua tại trụ sở Trung ương Đảng, đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư đã tiếp đoàn đại biểu Đảng Dân chủ Tự do Nhật Bản LDP do ông Hagiuda Koichi, quyền Tổng thư ký làm trưởng đoàn dẫn đầu sang thăm và làm việc tại Việt Nam. Tin của phóng viên Hoàng Ân.
1: Tại cuộc tiếp, đồng chí Trần Cẩm Tú khẳng định Việt Nam nhất quán coi Nhật Bản là một trong những đối tác quan trọng hàng đầu và lâu dài, ủng hộ Nhật Bản phát triển và tiếp tục đóng góp tích cực vào việc xây dựng hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển ở khu vực và trên thế giới. Đồng chí Trần Cẩm Tú đề nghị tăng cường và làm sâu sắc hơn nữa giao lưu quan hệ giữa hai đảng cầm quyền là nền tảng quan trọng để thúc đẩy quan hệ hợp tác hữu nghị Việt Nam Nhật Bản, thiết lập cơ chế trao đổi thường niên giữa hai đảng cũng như các ban chuyên môn của hai đảng nhằm tạo kênh trao đổi, phối hợp thúc đẩy các nội dung hợp tác trên kênh đảng và thúc đẩy quan hệ chung của hai nước về quản trị nội bộ, hoàn thiện thể chế, mô hình, tổ chức bộ máy quản lý trong đảng. Đề nghị đảng cầm quyền LDP quan tâm tạo môi trường làm việc sinh sống bình đẳng và thuận lợi cho cộng đồng gần 700.000 người Việt Nam đang sinh sống và học tập tại Nhật Bản. Nhất trí thúc đẩy sớm ký thỏa thuận hợp tác giữa hai đảng cầm quyền, Đảng Cộng sản Việt Nam và Đảng LDP trong thời gian tới và sớm triển khai cơ chế trao đổi định kỳ giữa hai đảng cầm quyền. Quyền Tổng thư ký Hagiuda Koichi khẳng định Đảng cầm quyền LDP, Chính phủ Nhật Bản và các đảng tại Nhật Bản đều ủng hộ, coi trọng và mong muốn thúc đẩy hơn nữa quan hệ đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam-Nhật Bản. Ông Hagiuda Koichi đề nghị hai bên tăng cường hợp tác và giao lưu giữa nghị sĩ địa phương hai nước là cơ sở quan trọng để tiếp tục thúc đẩy quan hệ hợp tác Việt Nam-Nhật Bản trong thời gian tới. Quyền Tổng thư ký khẳng định Chính phủ Nhật Bản sẽ tạo điều kiện và môi trường sinh sống và học tập thuận lợi cho cộng đồng người Việt Nam đang sinh sống, làm việc và học tập tại Nhật Bản.
0: Bộ Chính trị vừa ban hành nghị quyết số 16 về xây dựng và phát triển thành phố Đồng Nai đến năm 2035, tầm nhìn đến năm 2065. Trong đó định hướng Đồng Nai phát triển thành trung tâm hàng không hiện đại, đô thị đa trung tâm.
1: Nghị quyết xác định mục tiêu đến năm 2035, thành phố Đồng Nai phấn đấu trở thành đô thị theo mô hình đô thị sân bay, đô thị ven sông, đô thị đa trung tâm, đô thị đa mục tiêu, xanh, thông minh với trung tâm công nghiệp, công nghệ cao, công nghiệp hàng không, vũ trụ, kinh tế hàng không tiêu chuẩn quốc tế, người dân có thu nhập cao, xã hội văn minh, an toàn, hạnh phúc. Đến năm 2045, thành phố Đồng Nai trở thành trung tâm hàng không hiện đại của khu vực châu Á-Thái Bình Dương, là trung tâm kinh tế tri thức, phát triển năng động, chỉ số phát triển con người đạt mức cao, quản trị đô thị hiện đại, xã hội văn minh, an toàn, đáng sống, hạnh phúc. Đến năm 2065, thành phố Đồng Nai là thành phố kết nối toàn cầu, có chất lượng sống và hạnh phúc cao trên thế giới, thuộc nhóm các đô thị sân bay đa chức năng. Nghị quyết đặt chỉ tiêu giai đoạn 2026-2030, tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm trên địa bàn thành phố Đồng Nai từ 10% trở lên.
2: Chiến dịch 500 ngày đêm gọi tên những vì sao đất nước.
3: Chiến dịch 500 ngày đêm gọi tên những vì sao đất nước.
0: Thưa quý vị và các bạn, nhân kỷ niệm 79 năm ngày Thương binh Liệt sĩ 27 tháng 7 năm 1947, sáng nay tại Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam diễn ra chương trình giới thiệu Hồ sơ chứng tích chiến tranh 2026, tác phẩm ký ức tháng 5 và trao tặng chân dung Mãi mãi tuổi 20. Sự kiện do Hội Trái tim Người lính phối hợp với Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam, dự án sáng kiến tìm kiếm người Việt Nam mất tích trong chiến tranh và câu lạc bộ Mãi mãi tuổi 20 tổ chức. Tin của phóng viên Anh Thư.
4: Phát biểu tại sự kiện, bà Nguyễn Thị Tuyết, Giám đốc Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam, nhấn mạnh đây là hoạt động tri ân thiết thực, hưởng ứng chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ, góp phần lan tỏa truyền thống uống nước nhớ nguồn, đền ơn đáp nghĩa. Ba công trình được giới thiệu tuy khác nhau về hình thức, nhưng đều hướng tới mục tiêu gìn giữ ký ức chiến tranh,

0: ơn những người đã hy sinh và vun đắp giá trị hòa bình. Điểm nhấn của sự kiện là việc công bố hồ sơ chứng tích chiến tranh 2026 thuộc dự án sáng kiến tìm kiếm người Việt Nam mất tích trong chiến tranh. Một hồ sơ không chỉ là tư liệu lịch sử mà còn có thể mở ra hy vọng tìm kiếm thông tin về các liệt sĩ còn mất tích. Dự án do Đại học Công nghệ Texas thực hiện với sự hỗ trợ của chính phủ Hoa Kỳ. Giáo sư tiến sĩ Steve Buckner, Giám đốc Trung tâm Lưu trữ Chiến tranh Việt Nam, cho biết hồ sơ nhằm góp phần nghiên cứu, phân tích và chia sẻ các nguồn tư liệu lưu trữ, phục vụ công tác xác minh danh tính liệt sĩ, kết nối thân nhân và thúc đẩy hợp tác nhân đạo giữa Việt Nam và Hoa Kỳ.
1: Sau nhiều năm đồng hành với Việt Nam, chúng tôi hiểu nỗi đau chiến tranh vẫn còn hiện hữu trong nhiều gia đình có người thân mất tích. Chúng tôi mong những tư liệu lưu trữ có thể góp phần hỗ trợ tìm kiếm, xác định vị trí các liệt sĩ. Trong trường hợp chưa thể tìm thấy hài cốt, những hồ sơ này cũng sẽ trở thành kỷ vật giúp các gia đình và đồng đội hiểu thêm về người thân của mình. Chúng tôi hy vọng sẽ tiếp tục hợp tác với chính phủ, các tổ chức, bộ ngành và ban chỉ đạo 515 để đóng góp vào công tác tìm kiếm, quy tập liệt sĩ tại Việt Nam.
0: Bên cạnh đó, sự kiện còn giới thiệu cuốn tự truyện ký ức tháng 5 của thương binh, cựu chiến binh Nguyễn Duy Hiền như một lời tri ân dành cho những người đồng đội đã hy sinh vì độc lập tự do của Tổ quốc. Dịp này, Hội Trái tim Người lính cũng trao tặng Bảo tàng tỉnh Ninh Bình 10 chân dung nữ anh hùng liệt sĩ dân quân Lam Hạ, góp phần lưu giữ và lan tỏa những ký ức lịch sử đến các thế hệ hôm nay và mai sau.
2: Hướng tới kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ, tối qua tại Trung tâm Chiếu phim Quốc gia Hà Nội diễn ra lễ khai mạc tuần phim tri ân các anh hùng liệt sĩ, thương binh, bệnh binh và người có công với cách mạng, đồng thời phục vụ cựu chiến binh, lực lượng vũ trang, đoàn viên, thanh niên, học sinh, sinh viên và đông đảo người dân. Đây là hoạt động do Cục Điện ảnh, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức. Mở màn tuần phim là tác phẩm Đừng đốt của đạo diễn Đặng Nhật Minh. Phóng viên Thủy Tiên thông tin.
3: Điểm nhấn của tuần phim năm nay là lần đầu tiên toàn bộ hệ thống rạp chiếu phim thương mại trên cả nước cùng đồng loạt tham gia chương trình chiếu phim miễn phí với quy mô toàn quốc. Trong các ngày 22, ngày 23 và ngày 24 tháng 7, mỗi cụm rạp sẽ tổ chức hai suất chiếu miễn phí vào lúc 10 giờ và 16 giờ, phục vụ cựu chiến binh, người có công và gia đình chính sách, lực lượng vũ trang, đoàn viên, thanh niên, học sinh sinh viên cùng đông đảo khán giả. Ông Đặng Trần Cường, Cục trưởng Cục Điện ảnh thuộc Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cho biết.
4: Có 16 các đơn vị phát hành và tổng số là 190 cụm rạp tham gia. Tổng số ra là 1.045 buổi chiếu cho người dân và đối tượng ưu tiên là những người cựu chiến binh, thương binh, gia đình người có công như là nhân dân cả nước tham gia.
3: Bên cạnh hệ thống rạp thương mại, các bộ phim cũng sẽ được trình chiếu tại hệ thống rạp nhà nước trên nền tảng TV360 và thông qua các độ chiếu phim lưu động đưa điện ảnh đến với người dân vùng sâu, vùng xa, biên giới và hải đảo.
5: Chưa mong cho đến chiều, một ngày, hai ngày, dù 9 ngày trôi đi vẫn không thấy ai trở lại.
3: Những tác phẩm được lựa chọn đều là các bộ phim tiêu biểu về đề tài cách mạng, chiến tranh bảo vệ Tổ quốc như Đừng đốt, Mùi cỏ cháy, Những người viết huyền thoại, Đường xuyên rừng, Truyền thuyết về Quán Tiên và Bình minh đỏ. Ngay trong buổi chiếu đầu tiên với bộ phim Đừng đốt, chương trình đã nhận được sự hưởng ứng của đông đảo cựu chiến binh, thanh niên, học sinh sinh viên.
6: Tôi mong rằng bộ phim này là thông điệp cho tất cả chúng ta, mong thế hệ trẻ tương lai hằng phát huy tinh thần yêu nước, yêu dân tộc, cùng nhau đoàn kết, xây dựng đất nước quê hương giàu mạnh hơn, vững mạnh hơn.
7: Phim Đừng đốt nói về bác sĩ Đặng Thùy Trâm, cảm nhận của mình là rất là ấn tượng ạ. Nói về người con gái có rất là nhiều hoài bão, nhiều dự định. Thông qua nhật ký của bác sĩ Đặng Thùy Trâm, thế hệ trẻ của mình được học hỏi và cảm thấy ý nghĩa, yêu cuộc sống hơn, muốn đóng góp một sức trẻ cho đất nước.
3: Sau buổi chiếu bộ phim Đừng đốt, khán giả đã có dịp giao lưu với đoàn làm phim và đại diện gia đình liệt sĩ bác sĩ Đặng Thùy Trâm.
2: Dịp này, tỉnh Quảng Ninh thành lập nhiều đoàn công tác do lãnh đạo tỉnh dẫn đầu đến thăm hỏi tặng quà các gia đình chính sách, thân nhân liệt sĩ và người có công với cách mạng trên địa bàn. Vũ Miền, phóng viên thường trú khu vực Đông Bắc đưa tin.
8: Theo kế hoạch, 15 đoàn công tác của tỉnh sẽ trực tiếp đến thăm tặng quà 60 người có công và gia đình liệt sĩ tiêu biểu tại 52 địa phương. Mỗi suất quà trị giá 2,5 triệu đồng, gồm tiền mặt và hiện vật, được trao trước ngày 27 tháng 7. Cùng với hoạt động của các đoàn công tác, các địa phương, tổ chức và doanh nghiệp cũng triển khai nhiều hoạt động tri ân thiết thực. Tại phường Bãi Cháy, chính quyền địa phương tổ chức gặp mặt các gia đình chính sách, đồng thời đưa thương binh, bệnh binh và thân nhân liệt sĩ đến tham dự chương trình nghệ thuật Mãi mãi tuổi 20. Ông Nguyễn Văn Thắng, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường Bãi Cháy cho biết.
9: Phường đã lập danh sách và thuê xe để đưa các thương bệnh binh, những người thân của liệt sĩ rồi là gia đình có công với cách mạng để tham gia một cái chương trình nghệ thuật đặc biệt do tỉnh tổ chức vào 20 giờ ngày 24 tháng 7. Ngoài ra thì chúng tôi tổ chức một cái chương trình tri ân mời gặp mặt với 418 thương bệnh binh, gia đình chính sách. Tổng kinh phí cho đợt kỷ niệm này thì chúng tôi cũng dự kiến khoảng 2 tỷ đồng.
8: Bên cạnh việc thực hiện đầy đủ các chế độ theo quy định của Trung ương, Quảng Ninh còn triển khai nhiều chính sách đặc thù dành cho người có công. Nghị quyết số 23 năm 2023 của Hội đồng Nhân dân tỉnh nâng mức hỗ trợ điều dưỡng, hỗ trợ thêm 15% trợ cấp hàng tháng, mở rộng đối tượng được cấp bảo hiểm y tế và hỗ trợ nuôi dưỡng tập trung đối với các trường hợp đặc biệt khó khăn. Đáng chú ý, Nghị quyết 46 năm 2024 của Hội đồng Nhân dân tỉnh Quảng Ninh quy định chính sách tặng quà thường niên đối với người có công, thân nhân và người thờ cúng liệt sĩ. Dịp 27 tháng 7 hàng năm, mức quà tặng từ 2 đến 4 triệu đồng mỗi suất, dịp Tết Nguyên đán từ 500.000 đồng đến 4 triệu đồng mỗi suất.
2: Ban chỉ đạo về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ thành phố Hồ Chí Minh vừa ban hành kế hoạch tổ chức khảo sát tìm kiếm hài cốt liệt sĩ các trận đánh tiêu biểu phục vụ công tác tìm kiếm, quy tập tại khu vực có thông tin mộ liệt sĩ tập thể năm 2026 và giai đoạn 2026-2030.
10: Kế hoạch nhằm nghiên cứu làm rõ diễn biến, quy mô, lực lượng tham gia, kết quả và ý nghĩa lịch sử của các trận đánh tiêu biểu, thu thập bổ sung nguồn tư liệu lịch sử, hồ sơ quân sự, hồ sơ liệt sĩ và các tài liệu liên quan. Thành phố thực hiện theo phương châm dễ làm trước, khó làm sau, ưu tiên các trận đánh có số lượng cán bộ chiến sĩ hy sinh lớn, có nhân chứng, qua đó sớm từng bước tạo cơ sở khoa học phục vụ công tác tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ. Ban chỉ đạo về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ thành phố Hồ Chí Minh cũng thành lập ban nghiên cứu chuyên sâu và tổ giúp việc để thu thập tài liệu lịch sử, liên hệ, xác minh nhân chứng, khảo sát thực địa, đối chiếu, kiểm chứng thông tin.
2: Ban chỉ đạo 515 quân khu 9 vừa tổ chức hội nghị tiếp tục đẩy mạnh tiến độ thực hiện chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ. Quân khu 9 được giao tìm kiếm, quy tập 1.450 hài cốt liệt sĩ và hoàn thành việc lấy mẫu ADN đối với 40.928 mộ liệt sĩ chưa xác định được thông tin tại 107 nghĩa trang liệt sĩ trước ngày 30 tháng 4 năm 2027. Đến nay, các đội ca của quân khu đã tìm kiếm, quy tập được 433 hài cốt liệt sĩ, trong đó 240 hài cốt tại Campuchia, 193 hài cốt trong nước, đồng thời xác định được danh tính hai liệt sĩ. Đối với công tác lấy mẫu ADN, các đơn vị đã khai quật tại 17 nghĩa trang liệt sĩ, lấy mẫu 4.320 phần mộ.
11: Thời sự tiếng nói Việt Nam.
12: Thông tin nhanh,
11: bình luận sâu,
12: tương tác đa chiều.
2: Chương trình thời sự trưa tiếp tục với các tin khác đáng chú ý. Bộ Nông nghiệp và Môi trường vừa ban hành thông tư bãi bỏ toàn bộ 91 văn bản quy phạm pháp luật và bãi bỏ 1 phần 10 văn bản thuộc thẩm quyền của Bộ trưởng. Trong đó, lĩnh vực trồng trọt và bảo vệ thực vật có số lượng văn bản bị bãi bỏ nhiều nhất với 36 văn bản. Tiếp đến là các lĩnh vực địa chất, khoáng sản, môi trường, khí tượng thủy văn, đất đai, lâm nghiệp, bảo tồn thiên nhiên và đa dạng sinh học. Thông tư cũng quy định các điều khoản chuyển tiếp nhằm đảm bảo quyền lợi của tổ chức, cá nhân và tính liên tục trong quản lý nhà nước. Theo đó, các giống cây trồng đã được công nhận, các dự án đối tác công tư trong lĩnh vực thủy lợi, cấp nước sạch nông thôn và chương trình phát triển lâm nghiệp bền vững đang triển khai thì vẫn tiếp tục thực hiện theo quy định hiện hành. Thông tư có hiệu lực từ ngày 18 tháng 9 năm nay. Tiếp tục với các tin kinh tế đáng chú ý. Ghi nhận tại nhiều ngân hàng trong đầu tháng 7 này, mặt bằng lãi suất huy động tiếp tục được điều chỉnh tăng. Đáng chú ý, mức lãi suất huy động mà người gửi có thể nhận được thậm chí cao hơn tới vài phần trăm so với mức lãi suất niêm yết trên website của các ngân hàng. Phóng viên Bảo Ngọc thông tin.
13: Trong báo cáo mới đây, các chuyên gia của công ty tài chính Junata cho rằng việc một số ngân hàng đang tăng lãi suất thông qua các chương trình ưu đãi, thỏa thuận riêng với lãi suất lên 9,2 đến 9,3% và phát hành trái phiếu lên tới 9,7% một năm cho thấy nhu cầu bổ sung vốn chung và dài hạn vẫn hiện hữu, nhất là trong bối cảnh tín dụng đang được thúc đẩy mở rộng như hiện nay. Ông Phạm Chí Quang, vụ trưởng vụ chính sách tiền tệ Ngân hàng Nhà nước cho biết những giải pháp của Ngân hàng Nhà nước để mở rộng dòng vốn.
14: Đầu tư công và có những tiến triển rất là tốt, nhưng tuy nhiên nó chưa đạt được như kỳ vọng đề ra, do đó cái số dư tiền gửi kho bạc nhà nước tại hệ thống ngân hàng tăng khá nhanh. Chính phủ đã có nghị quyết để cho phép kho bạc nhà nước nâng cái mức 50% tại hệ thống ngân hàng thương mại nhà nước lên mức cao hơn, thì qua đó cũng đã góp phần cho các ngân hàng thương mại chúng tôi cải thiện được các hệ số an toàn, đặc biệt là hệ số LDR Ngân hàng Nhà nước đã ban hành ngay thông tư 25 cho phép tính 20% cái số dư tiền gửi kho bạc nhà nước vào cái hệ số LDR. Và trong thời gian tới, trong trường hợp cần thiết, chúng tôi sẽ tiếp tục nghiên cứu để điều chỉnh, đảm bảo hỗ trợ các tỷ lệ an toàn của hệ thống ngân hàng thương mại.
13: Số liệu 6 tháng đầu năm cho thấy tăng trưởng tín dụng đạt 7,7% trong khi huy động vốn chỉ tăng 5,5%, phản ánh áp lực thanh khoản vẫn rất lớn. Trong đó, tăng trưởng tiền gửi khách hàng của 27 ngân hàng thương mại niêm yết trong quý 1 năm nay ở mức thấp, bất chấp mặt bằng lãi suất huy động đầu năm tăng mạnh 2-2,5% so với cuối năm 2025. Điều này dẫn đến tỷ lệ dư nợ cho vay so với tổng tiền gửi LDR thuần ở hầu hết các ngân hàng thương mại tăng lên mức trên 100%, qua đó khiến tỷ lệ dư nợ tín dụng trên huy động tiền gửi của hệ thống tăng lên 1,16 lần, mức cao nhất trong lịch sử. Ông Nguyễn Quang Huy, khoa tài chính ngân hàng, trường Đại học Nguyễn Trãi cho rằng:
15: trong thời gian rồi cũng có một số ngân hàng đã phải đi vay trên thị trường ngân hàng với lãi suất khoảng 10 hoặc là trên 10%, nhưng mà tuy nhiên đây nó chỉ là cái con số thiểu số và nó mang tính là cục bộ chứ không phải là lan rộng trên toàn hệ thống. Và ngân hàng nhà nước đã bơm thanh khoản rất là kịp thời và chỉ sau có một thời gian ngắn thì nó lại quay trở lại là mức ổn định.
13: Những thay đổi trong cơ chế điều hành của ngân hàng nhà nước nhằm hạ nhiệt mặt bằng lãi suất và giảm áp lực huy động của các ngân hàng thương mại dự kiến sẽ phát huy hiệu quả kể từ quý 3 năm nay. Giới phân tích cũng kỳ vọng chính phủ và ngân hàng nhà nước sẽ có thêm chính sách mới được đưa ra vào nửa cuối năm nhằm đạt mục tiêu tăng trưởng.
2: Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng vừa yêu cầu đẩy nhanh làm sạch, chuẩn hóa và đồng bộ cơ sở dữ liệu đất đai, khắc phục tình trạng tiến độ chậm, chất lượng chưa đáp ứng yêu cầu. Theo đánh giá, dữ liệu nhóm 1 mới đạt hơn 20%, thấp hơn mặt bằng cả nước. Nhiều địa phương có tỷ lệ đối soát thông tin chủ sử dụng đất với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư thấp, thậm chí bằng không. Tỉnh yêu cầu không chạy theo số lượng, không báo cáo thành tích hình thức, đảm bảo dữ liệu đúng, đủ, sạch, sống. Sở Nông nghiệp và Môi trường Lâm Đồng cùng các địa phương phải hoàn thành xử lý dữ liệu trước ngày 25 tháng 7 tới đây. Người đứng đầu địa phương đơn vị phải chịu trách nhiệm nếu chậm tiến độ hoặc chất lượng không đạt yêu cầu. Trong khi đó, tại Hà Nội, từ việc nhiều hộ dân tự nguyện tháo dỡ công trình, bàn giao mặt bằng đến các công trường trọng điểm thi công suốt ngày đêm, các dự án chống ngập hoàn thành đúng tiến độ, đang cho thấy những chuyển động rõ nét sau khi vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp. Ở đó hiệu quả không chỉ đo bằng văn bản, chỉ đạo hay những con số thống kê mà còn được nhìn thấy trong từng phần việc cụ thể, từng mét mặt bằng được bàn giao, các công trình hạ tầng được đẩy nhanh và quan trọng hơn cả là sự hài lòng, đồng thuận của người dân. Ghi nhận của phóng viên Huy Nam.
16: Tại buổi giao ban định kỳ đầu tháng của Đảng ủy xã Tiến Thắng, cách làm mới là giao ban theo nhiệm vụ, theo sản phẩm, theo kết quả. Việc nào vướng thì bàn bạc, kịp thời tháo gỡ. Việc nào đủ điều kiện thì thống nhất xử lý ngay tại cuộc họp. Nhờ đổi mới trong điều hành 6 tháng đầu năm, các chỉ tiêu phát triển kinh tế xã hội của xã Tiến Thắng, thành phố Hà Nội đều hoàn thành và vượt kế hoạch. Ông Đinh Ngọc Thức, Phó Bí thư Đảng ủy xã Tiến Thắng cho biết:
17: sau một năm ấy, có thể có thấy sự chuyển biến rất lớn trong kết quả phục vụ nhân dân với cái mức độ hài lòng cao hơn rất nhiều. Thực tế là cán bộ hiện nay đã sát dân, các công việc được giải quyết là tại chỗ. Và cụ thể trong các cái phiên họp mà 40 hiện nay ấy, thì các công việc đều được xem xét và được thảo luận rất là chi tiết. Có những việc là được xem xét và được kết luận thống nhất ngay tại trong cái hội nghị.
16: Tinh thần rõ việc, rõ trách nhiệm cũng thể hiện trên các công trường trọng điểm. Dự án cải tạo nâng cấp quốc lộ 6 đoạn Hà Đông Xuân Mai, yêu cầu đến ngày 30 tháng 6 năm 2026 hoàn thành giải phóng mặt bằng. Trong tháng 7, hoàn thành phá dỡ công trình để bàn giao mặt bằng sạch cho nhà thầu. Đến nay, 364 trên tổng số 600 hộ đã bàn giao mặt bằng. Ông Lê Đạt, người dân ở phường Yên Nghĩa, thành phố Hà Nội, chia sẻ:
18: chủ trương của thành phố là mở rộng đường 6. Thì quan điểm riêng của gia đình nhà tôi, cá nhân thì cũng đã tháo dỡ, được sự tuyên truyền của chính quyền phường thì dân ở đây là mọi người cũng đều đồng thuận cả, tất cả cùng tháo dỡ cả.
16: Không chỉ ở các dự án giao thông, Hà Nội còn tăng tốc với các công trình chống úng ngập với tinh thần 3K 4 kíp, nhiều công trường sáng đèn cả ngày nghỉ, ngày lễ. Sau hơn 4 tháng triển khai, các dự án chống ngập khẩn cấp đã hoàn thành hạng mục chính trước ngày 30 tháng 6, trong đó có cải tạo kênh Thụy Phương và các hồ điều hòa trọng điểm như Phú Đô, Yên Nghĩa 1, Yên Nghĩa 2, Thụy Phương 2, Đồng Bông 2. Nhiều hạng mục đã kết nối với hệ thống thoát nước chung, tham gia điều tiết từ sau dịp 30 tháng 4. Tiến độ này được đánh giá là rất nhanh so với quy trình thi công thông thường của các dự án đầu tư công cùng quy mô. Ông Đào Xuân Học, Chủ tịch Hội Thủy lợi Việt Nam đánh giá.

0: Phải nói là rất cảm ơn thành phố, có lẽ chưa bao giờ thành phố có cái chỉ đạo quyết liệt cũng như các đơn vị trực tiếp làm khẩn trương như hiện nay trong vấn đề úng ngập, trong vấn đề giao thông tất cả. Về tốc độ thi công thì tôi nghĩ đấy là rất đáng ngạc nhiên, bởi vì khi giải quyết những vấn đề nó vướng là liên quan đến con người, liên quan đến giải phóng mặt bằng.
1: Những mét mặt bằng được bàn giao, những công trình hoàn thành đúng tiến độ, những kiến nghị được xử lý ngay từ cơ sở là minh chứng sinh động cho đổi mới tổ chức bộ máy. Và cũng từ đó, niềm tin của nhân dân được củng cố, tạo động lực để Hà Nội phát triển nhanh, bền vững hơn.
2: Hiện nhiều xã phường tại tỉnh Khánh Hòa bắt đầu triển khai khám sức khỏe định kỳ, khám sàng lọc miễn phí cho người dân theo nghị quyết số 72 của Bộ Chính trị. Chương trình hướng tới mục tiêu đến hết năm nay, toàn bộ người dân được khám sức khỏe ít nhất một lần. Tin của phóng viên Thái Bình thường trú tại khu vực Tây Nguyên.
3: Để triển khai chương trình, Sở Y tế tỉnh Khánh Hòa đã phân công 16 đơn vị y tế phụ trách từng địa bàn, huy động 44 cơ sở khám chữa bệnh công lập và ngoài công lập đủ điều kiện tham gia. Các địa phương đang khẩn trương rà soát đối tượng, chuẩn bị nhân lực, cơ sở vật chất và xây dựng phương án tổ chức khám phù hợp. Bác sĩ Lê Văn Khoa, Giám đốc Sở Y tế tỉnh Khánh Hòa cho biết.
4: Chiến lược chính sách nghị quyết 72 của Bộ Chính trị là chuyển từ điều trị sang dự phòng, thì mình nên đi kiểm tra. Khi bệnh tật nhẹ thì bao giờ nó cũng đơn giản hơn. Thì trước khi nặng vào thì cái chi phí tốn kém và ảnh hưởng tới sức khỏe người dân. Cho nên cái mục tiêu kiểm tra rồi khám tầm soát để phát hiện ra những cái mới bắt đầu, đặc biệt là các cái bệnh mãn tính.
2: Trong hai ngày qua, Ban Dân tộc Hội đồng Nhân dân tỉnh Đắk Lắk đã đi khảo sát thực tế tại một số mô hình du lịch cộng đồng trên địa bàn nhằm đánh giá kết quả thực hiện nghị quyết của Hội đồng Nhân dân tỉnh về hỗ trợ phát triển du lịch cộng đồng gắn với bảo tồn phát huy bản sắc văn hóa dân tộc, đồng thời làm cơ sở nghiên cứu đề xuất cơ chế hỗ trợ phù hợp trong giai đoạn mới. Tin của phóng viên Hờ Xíu.
5: Đoàn khảo sát đã làm việc tại Buôn Clia, phường Buôn Hồ, Buôn Tua, xã Hòa Phú, Buôn Tân Chú, xã Ea Cao và Buôn A Co Thông, phường Buôn Ma Thuột. Qua khảo sát cho thấy, sau khi được nhà nước hỗ trợ, nhiều hộ dân đã chủ động đối ứng nguồn lực, mở rộng đầu tư, hình thành các sản phẩm trải nghiệm gắn với văn hóa truyền thống, nghề thủ công và sản xuất nông nghiệp, từng bước tạo sinh kế cho người dân địa phương. Các địa phương cũng kiến nghị tiếp tục hoàn thiện chính sách theo hướng tăng cường tập huấn, hỗ trợ quảng bá, xây dựng sản phẩm đặc trưng, nâng cao kỹ năng làm du lịch, ngoại ngữ và thúc đẩy liên kết giữa các hộ dân tham gia du lịch cộng đồng. Ông Ikler Knul, Phó trưởng phòng văn hóa xã Hòa Phú nêu ý kiến.
6: Tiếp tục quan tâm, bố trí nguồn lực, hỗ trợ bảo tồn nhà dài truyền thống, nghề dệt thổ cẩm, không gian văn hóa cổng chiêng, các lễ hội truyền thống và xây dựng sản phẩm lưu niệm mang bản sắc văn hóa địa phương. Tăng cường công tác xúc tiến quảng bá, xây dựng tour, kết nối buôn tour với các điểm du lịch trên địa bàn tỉnh nhằm mở rộng thị trường khách và nâng cao hiệu quả khai thác các sản phẩm du lịch cộng đồng.
5: Theo bà Đỗ Thị Như Tình, trưởng ban dân tộc Hội đồng Nhân dân tỉnh Đắk Lắk, kết quả khảo sát sẽ là cơ sở quan trọng để cơ quan chức năng đánh giá hiệu quả chính sách hiện hành và đề xuất các giải pháp phù hợp trong giai đoạn mới.
7: Đoàn khảo sát thì cũng ghi nhận những cái phản ánh thực tế trong cái quá trình triển khai thực hiện nghị quyết và các cái chính sách trên địa bàn. Và trên cơ sở đó thì cũng sẽ nghiên cứu đề xuất trong việc mà triển khai một cái nghị quyết mới về phát triển du lịch cộng đồng gắn với và tồn và phát huy bản sắc văn hóa trong cái giai đoạn mới thì sẽ mang lại cái hiệu quả hơn.
2: Chuẩn bị cho cảng hàng không quốc tế Liên Khương hoạt động trở lại từ ngày 19 tháng 8 năm nay, tỉnh Lâm Đồng đang triển khai kế hoạch phục hồi mạng đường bay, xúc tiến mở thêm các đường bay quốc tế nhằm thúc đẩy du lịch, đầu tư và thương mại.
8: Theo kế hoạch, trong 90 ngày đầu sau khi sân bay Liên Khương hoạt động trở lại, địa phương phấn đấu ổn định các đường bay nội địa đến thành phố Hồ Chí Minh, Hà Nội, Đà Nẵng, Vinh, Hải Phòng và Cần Thơ, đồng thời xúc tiến phục hồi hoặc mở các đường bay đến Huế, Thanh Hóa và Phú Quốc vào cuối năm nay. Đối với các đường bay quốc tế, Lâm Đồng tiếp tục duy trì tuyến Đà Lạt, Kuala Lumpur, Malaysia, đồng thời làm việc với ít nhất 1 đến 2 thị trường mới, ưu tiên Hàn Quốc, Singapore và Thái Lan. Mục tiêu là phục hồi hoặc mở mới ít nhất 1 đường bay quốc tế đến các quốc gia miễn thị thực cho công dân Việt Nam hoặc có nhu cầu du lịch Lâm Đồng cao. Theo dự kiến, sau khi sân bay Liên Khương hoạt động trở lại, các hãng Vietnam Airlines, Vietjet Air, Bamboo Airways, Pacific Airlines và Asiat sẽ khai thác khoảng 36-40 chuyến bay mỗi ngày, phục vụ khoảng 6.800 lượt khách. Riêng 4 tháng cuối năm nay, lượng hành khách dự kiến đạt khoảng 816.000 lượt.
2: Rạng sáng nay, một xe container chở khoảng 20 tấn sầu riêng lưu thông trên đường Hồ Chí Minh nhánh Đông, đoạn qua xã Bến Quan, tỉnh Quảng Trị, bất ngờ bốc cháy sau sự cố nổ lốp. Tin của phóng viên Thanh Hiếu.
8: Sự việc xảy ra khoảng 3 giờ sáng, xe ô tô đầu kéo kéo theo rơ móc do tài xế Trần Quang Thông, 49 tuổi, trú ở phường Hồng Bàng, thành phố Hải Phòng điều khiển chạy theo hướng Nam Bắc trên đường Hồ Chí Minh nhánh Đông, đến

0: km 1045+050 thuộc thôn Vĩnh Khê, xã Bến Quan thì gặp sự cố nổ lốp bốc cháy, ngọn lửa bùng phát và cháy lan vào thùng container. Thời điểm xảy ra vụ việc, trên xe chở khoảng 20 tấn sầu riêng được đóng trong các thùng giấy cát tông. Lực lượng công an xã Bến Quan có mặt tại hiện trường bảo vệ tài sản, phân luồng giao thông. Các lực lượng chức năng và người dân dập lửa, vừa giúp tài xế bốc dỡ hàng hóa ra khỏi xe, hạn chế thiệt hại. Nhiều người hỗ trợ lực lượng chức năng mang bình chữa cháy, kéo vòi nước. Người dân xếp hàng truyền tay từng thùng sầu riêng ra khỏi khu vực nguy hiểm để giảm thiệt hại và khoảng 90% lô hàng đã được đưa ra khỏi xe an toàn.
1: Tỉnh Lai Châu đang tập trung khắc phục hậu quả mưa lũ, sớm ổn định đời sống người dân sau đợt thiên tai khiến 7 người thiệt mạng, 1 người mất tích, khoảng 200 hộ bị ảnh hưởng về nhà ở, gần 300 hecta lúa, hoa màu bị thiệt hại. Tổng thiệt hại ước tính hơn 250 tỷ đồng. Tỉnh đã huy động hơn 1.000 cán bộ chiến sĩ cùng nhiều phương tiện cơ giới tham gia cứu hộ, khắc phục hậu quả, sơ tán gần 1.700 người đến nơi an toàn, cơ bản khôi phục hệ thống điện. Địa phương đang khẩn trương xây dựng khu tái định cư cho các hộ mất nhà, đồng thời rà soát các khu vực có nguy cơ sạt lở để di dời dân, đảm bảo an toàn lâu dài. Còn tại Lào Cai, các lực lượng chức năng vẫn đang khẩn trương khắc phục giao thông để sớm kết nối trở lại với xã chế tạo. Trong khi tuyến đường chính vào xã vẫn chưa thể lưu thông, giao thông nội xã đã cơ bản được khôi phục, công tác cứu trợ và ổn định đời sống người dân đang được triển khai tích cực.
2: Theo thống kê của Ủy ban Nhân dân xã Chế Tạo, đợt mưa lũ vừa qua đã làm ảnh hưởng 43 ngôi nhà và tài sản hoa màu. Đường liên xã liên thôn bị sạt lở với khối lượng ước tính hơn 10.000 mét khối đất đá. Đặc biệt, một cầu gỗ dài khoảng 20 mét, rộng 2,1 mét tại khu dân cư Nà Háng, thôn Tả Rông bị lũ cuốn trôi, khiến 32 hộ dân đi lại gặp khó khăn. Ông Giàng A Chua, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Chế Tạo cho biết, tuyến đường từ trung tâm huyện Mù Cang Chải cũ vào xã hiện vẫn bị chia cắt tại khu vực xã Lao Chải do sạt lở. Các đơn vị đang huy động máy móc, nhân lực tập trung khắc phục, dự kiến phải mất thêm vài ngày nữa mới có thể thông tuyến hoàn toàn. Đến nay, các tuyến đường từ trung tâm xã đến 4 trên 4 thôn đã được thông xe máy. Riêng khu Nà Háng thuộc thôn Tả Rông vẫn chưa thể đi lại bằng xe máy do hai cầu tạm bị lũ cuốn trôi.
3: Ảnh hưởng do mưa ấy thì đến thời điểm này là khắc phục cơ bản. Các cái tuyến từ trung tâm xã đi các thôn ấy thì đến thời điểm hiện tại là thì đã đi lại được từ thôn này đến thôn kia bằng xe máy rồi. Nhu yếu phẩm, thực phẩm các thứ thì cơ bản là vẫn đang ổn định.
1: Quý vị và các bạn đang nghe chương trình Thời sự trưa của Đài Tiếng nói Việt Nam. Trước khi chuyển sang phần tin thế giới là những thông tin thời tiết đáng chú ý.
4: Quý vị và các bạn thân mến, tâm điểm thời tiết trưa nay là đợt nắng nóng kéo dài tại Trung Bộ. Đây đã là ngày thứ 5 liên tiếp khu vực này hứng chịu nắng nóng diện rộng. Nhiều nơi nắng nóng đặc biệt gay gắt do hiệu ứng gió phơn. Nhiệt độ cao nhất từ Nghệ An đến Đà Nẵng và phía đông các tỉnh Quảng Ngãi đến Đắk Lắk phổ biến 35 đến 38 độ, có nơi trên 38 độ. Các điểm nóng nhất ghi nhận tại Phú Xuân, Cẩm Thành và Tuy Hòa cùng chạm ngưỡng 38 độ. Nắng nóng được dự báo còn duy trì trong hôm nay và ngày mai trước khi dịu dần từ ngày thứ Sáu. Trong khi đó, Bắc Bộ trưa chiều nay có nắng mây đan xen, thời tiết khá oi bức với nền nhiệt phổ biến 31 đến 34 độ. Riêng Hoa Lư và Hòa Bình khoảng 35 độ. Đến chiều tối vùng núi có khả năng xuất hiện mưa rông, cần đề phòng lũ quét và sạt lở đất. Còn tại Tây Nguyên và Nam Bộ ban ngày trời ít mưa nắng nhiều. Tây Nguyên phổ biến 29 đến 32 độ trong khi Nam Bộ nóng hơn, nhiều nơi như Biên Hòa, Tây Ninh, Thủ Dầu Một, Bến Thành, Mỹ Tho và Cao Lãnh đạt 35 đến 36 độ. Nắng nóng kéo dài làm tăng nguy cơ say nắng, sốc nhiệt, đồng thời tiềm ẩn nguy cơ cháy nổ và cháy rừng. Người dân cần hạn chế hoạt động ngoài trời vào thời điểm nắng gắt và sử dụng điện an toàn hợp lý.
1: Xin được chuyển sang phần tin thế giới. Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Pete Hegseth cho biết chi phí của chiến dịch quân sự nhằm vào Iran đã lên tới hơn 37 tỷ đô la Mỹ. Bộ Quốc phòng cần được cấp thêm kinh phí để duy trì hoạt động và bổ sung kho dự trữ vũ khí. Tin của phóng viên Quang Trung thường trú tại Mỹ.
5: Phát biểu tại phiên điều trần trước Ủy ban phân bổ ngân sách Thượng viện, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Pete Hegseth cho biết con số này bao gồm các khoản chi cho hoạt động quân sự đang diễn ra cũng như những chi phí dự kiến cho tới hết ngày 30 tháng 9. Tuy nhiên, Lầu Năm Góc chưa công bố cách thức tính toán cụ thể. Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ cũng cảnh báo nếu Quốc hội không sớm phê duyệt gói ngân sách bổ sung khẩn cấp, quân đội Mỹ sẽ buộc phải cắt giảm một số hoạt động huấn luyện nhằm ưu tiên nguồn lực cho chiến dịch tại Iran. Đây là đầu tiên ông Hegseth điều trần trước Quốc hội kể từ khi quân đội Mỹ nối lại các hoạt động quân sự nhằm vào Iran hồi đầu tháng này. Phiên điều trần diễn ra trong bối cảnh các cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ chỉ còn khoảng 6 tháng nữa, khi Đảng Dân chủ đang tìm cách biến chi phí của cuộc chiến thành một trong những chủ đề tranh luận chính với Đảng Cộng hòa. Trong khi đó, Tổng thống Mỹ Donald Trump tiếp tục phát đi tín hiệu cứng rắn. Trong tuần qua, ông đã nhiều lần đe dọa mở rộng các mục tiêu tấn công tại Iran, bao gồm các cơ sở năng lượng, hạ tầng giao thông, đảo sản xuất dầu Krak và cơ sở hạt nhân ngầm ở núi Pikax. Phát biểu ngày 21 tháng 7, ông Trump tuyên bố Mỹ sẽ phá hủy cơ sở tại Pikax trong thời gian khá sớm

0: cho thấy khả năng Washington sẽ tiếp tục mở rộng chiến dịch quân sự.
1: Cam kết của Mỹ đối với ASEAN đã được thể hiện bằng hành động với các khoản đầu tư, cung cấp các giải pháp cũng như hỗ trợ an ninh. Đây là khẳng định của Bộ trưởng Ngoại giao Mỹ Marco Rubio tại Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN và Mỹ diễn ra tại Manila, Philippines sáng nay. Phóng viên Phạm Hà, theo dõi khu vực ASEAN thông tin.
2: Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio khẳng định Mỹ sẽ tận dụng mọi công cụ sẵn có trong chính phủ để tăng cường các mối quan hệ với ASEAN, bao gồm cả vấn đề viện trợ nước ngoài. Là một phần của nỗ lực đó, Mỹ đang đầu tư 2,5 tỷ đô la Mỹ vào các khoản đầu tư chiến lược của chính phủ Mỹ tại Đông Nam Á, vì sự phát triển của ASEAN cũng nằm trong lợi ích của Mỹ. Ông Rubio nhấn mạnh.
3: Tương lai và câu chuyện của thế kỷ 21 sẽ được viết nên ở khu vực Đông Nam Á. An ninh và thịnh vượng của Mỹ ở Đông Nam Á sẽ luôn phụ thuộc lẫn nhau. Khi ASEAN phát triển nền kinh tế số, đa dạng hóa các nguồn năng lượng và xây dựng chuỗi cung ứng an toàn hơn, Mỹ muốn cung cấp các giải pháp cho những vấn đề khu vực này. Chúng tôi mong muốn trở thành một trong những đối tác nổi bật và đáng tin cậy nhất của các bạn trong mỗi nỗ lực này.
2: Theo Ngoại trưởng Rubio, Mỹ cũng cam kết hỗ trợ an ninh trong khu vực thông qua khoản viện trợ gần 130 triệu đô la Mỹ cho các nước ASEAN trong công tác giả phá bom mìn, tăng cường an ninh năng lượng trong khu vực bằng cách hỗ trợ phát triển thị trường khí thiên nhiên hóa lỏng, triển khai các công nghệ lưới điện của Mỹ và hỗ trợ lưới điện ASEAN, xây dựng các chương trình năng lượng hạt nhân dân sự an toàn, bảo mật và có trách nhiệm, đầu tư vào cơ sở hạ tầng năng lượng khu vực bao gồm cả chuỗi cung ứng khoáng sản quan trọng. Các bộ trưởng ngoại giao ASEAN hôm nay bước sang ngày làm việc thứ 3 với tâm điểm là 11 cuộc họp với các đối tác đối thoại Ấn Độ, Mỹ, Canada, Nga, Trung Quốc, Hàn Quốc, Nhật Bản, Australia, New Zealand, Anh và Liên minh châu Âu. Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung tham dự các cuộc họp này.
1: Sức ép thuế quan đang phủ bóng lên quan hệ thương mại Mỹ-Canada nhưng chưa thể đóng lại cánh cửa đối thoại giữa hai nước. Trong khi Mỹ tiếp tục gây sức ép, Canada đang tìm kiếm một thỏa thuận toàn diện để tháo gỡ những bất đồng ngày càng sâu sắc. Biên tập viên Hồng Nhung thông tin.
4: Chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump mới đây công bố các mức thuế mới đối với gần 20 tỷ đô la hàng hóa của Canada, trong bối cảnh hai nước vẫn bất đồng về chính sách thương mại. Mỹ cho rằng đây là biện pháp đáp trả các chính sách mà Canada áp dụng đối với hàng hóa của Mỹ, trong đó có ô tô, thép, nhôm và rượu, cũng như mức thuế cao đối với các sản phẩm sữa, trong khi Mỹ tiếp tục duy trì lập trường cứng rắn. Canada cũng chuẩn bị các phương án ứng phó nếu những mức thuế mới của Mỹ có hiệu lực. Tuy nhiên, Canada đồng thời tìm cách duy trì đối thoại với Mỹ. Thủ tướng Canada Mark Carney cho biết, ông đã điện đàm với Tổng thống Donald Trump và hai nhà lãnh đạo nhất trí tăng cường các cuộc đàm phán thương mại trong những tuần tới. Theo ông Carney, Canada đã đưa ra một loạt đề xuất toàn diện nhằm hiện đại hóa Hiệp định Thương mại Canada-Mỹ-Mexico. Tôi đã nói chuyện với Tổng thống Trump sáng nay. Chúng tôi đã nhất trí tăng cường đàm phán trong những tuần tới và cả nhóm cùng tôi đều mong chờ điều đó. Theo giới quan sát, quan hệ thương mại Mỹ-Canada đang ở thế giằng co khi hai bên vừa gia tăng sức ép, vừa duy trì đối thoại, trong khi Mỹ tiếp tục sử dụng thuế quan để bảo vệ lợi ích mà Tổng thống Trump cho là của Mỹ. Canada vẫn đặt mục tiêu tháo gỡ bất đồng thông qua đàm phán và hướng tới một thỏa thuận toàn diện. Việc hai nhà lãnh đạo nhất trí tăng tốc đối thoại có thể mở ra cơ hội hạ nhiệt căng thẳng, dù con đường phía trước vẫn còn nhiều trở ngại.
1: Bộ Ngoại giao Hàn Quốc đang điều tra vụ tấn công mạng nhằm vào Học viện Ngoại giao Quốc gia sau khi xuất hiện nghi vấn dữ liệu của khoảng 10.000 người, trong đó có các nhà ngoại giao và quan chức công tác tại các cơ quan đại diện ở nước ngoài, có thể đã bị truy cập trái phép. Trước đó, Bộ Ngoại giao Hàn Quốc xác nhận tin tặc đã xâm nhập máy chủ hệ thống đào tạo trực tuyến của Học viện Ngoại giao Quốc gia từ tháng 4 đến tháng 5 năm 2025 và duy trì quyền truy cập trong khoảng 10 tháng trước khi bị phát hiện vào tháng 2 năm 2026. Kết quả điều tra ban đầu cho thấy dữ liệu có khả năng bị truy cập gồm tên, chức vụ, đơn vị công tác, địa chỉ, thư điện tử, mã số nhân viên và mật khẩu đã được mã hóa. Văn phòng Thông tin mạng Quốc gia Trung Quốc cho biết đã gỡ bỏ 759 trang web giả mạo và lừa đảo trong nửa đầu năm nay, tăng 150% so với cùng kỳ năm ngoái. Các cơ quan chức năng cũng đã xử lý 127 trang web mạo danh các cơ quan đảng và chính phủ Trung Quốc, bao gồm Bộ Nhân lực và An sinh xã hội cùng nền tảng dịch vụ chính quyền khu mới Hùng An, tỉnh Hà Bắc. Theo thông cáo, các trang web chính phủ giả mạo thường thu hút người dùng bằng những lời hứa hẹn về trợ cấp, chính sách ưu đãi hộ khẩu hoặc các dịch vụ công khác. Một số trang web còn sử dụng tên của các cơ quan chính phủ đã đổi tên hoặc bị giải thể để tạo vỏ bọc hợp pháp cho các hoạt động lừa đảo. Trong khi đó, các trang web doanh nghiệp giả mạo thường sử dụng tên của các công ty hoặc nền tảng thương mại điện tử nổi tiếng để cung cấp dịch vụ giả hoặc đăng tải thông tin sai lệch

0: từ đó dụ dỗ người dùng đăng ký tài khoản, cung cấp thông tin cá nhân hoặc thậm chí thực hiện thanh toán. Tại Thái Lan, chính phủ nước này vừa thông qua cơ chế khẩn cấp tạo hành lang pháp lý để cơ quan chức năng có thể ngăn chặn hoặc gỡ bỏ các nội dung độc hại trên không gian mạng chỉ trong vài giờ, thay vì phải mất nhiều ngày theo quy trình trước đây. Đây được xem là giải pháp cấp bách trong bối cảnh số lượng trang web và đường dẫn độc hại tăng mạnh. Phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam thường trú tại Thái Lan đưa tin.
1: Trên cơ sở luật tội phạm máy tính, Bộ Kinh tế và Xã hội số Thái Lan vừa qua đã ban hành quy định về cơ chế khẩn cấp đề nghị tòa án ra lệnh ngăn chặn hoặc gỡ bỏ nội dung vi phạm trên không gian mạng. Theo quy định, trong trường hợp khẩn cấp, ngay khi phát hiện nội dung vi phạm, cán bộ có thẩm quyền trực tiếp gửi đơn đề nghị kèm các chứng cứ lên tòa án để áp dụng biện pháp ngăn chặn trong thời gian sớm nhất. Cán bộ báo cáo với lãnh đạo Bộ Kinh tế và Xã hội số sau khi thực hiện nhiệm vụ. Song song với đó, Bộ Kinh tế và Xã hội số Thái Lan cũng tăng cường phối hợp với các nền tảng mạng xã hội và các nhà cung cấp dịch vụ Internet để trực tiếp gỡ bỏ những nội dung có dấu hiệu vi phạm rõ ràng mà không phải chờ lệnh của tòa án. Từ ngày 1 tháng 10 năm 2025 đến ngày 13 tháng 7 năm 2026, Bộ Kinh tế và Xã hội số Thái Lan đã phối hợp với các cơ quan liên quan và nhà cung cấp dịch vụ ngăn chặn hơn 880.000 đường dẫn độc hại. Trong đó, cờ bạc trực tuyến chiếm tỷ lệ lớn nhất với hơn 600.000 đường dẫn bị chặn theo lệnh của tòa án. Bộ Kinh tế và Xã hội số Thái Lan kỳ vọng việc rút ngắn quy trình can thiệp sẽ giúp ngăn chặn sớm các nguy cơ, bảo vệ người dân trước tình trạng lừa đảo trực tuyến, đồng thời góp phần xây dựng môi trường số an toàn và củng cố niềm tin vào nền kinh tế số của nước này.
2: Thời sự tiếng nói Việt Nam,
3: thông tin nhanh,
2: bình luận sâu,
3: tương tác đa chiều.
0: Thưa quý vị và các bạn, Bộ Nội vụ đã nghiên cứu thành lập đơn vị hành chính đô thị đặc biệt ở cấp xã, giữ vai trò hạt nhân điều phối phát triển, kết nối hạ tầng dịch vụ công và không gian kinh tế trọng điểm. Đề xuất này được thực hiện theo chủ trương của Trung ương, Bộ Chính trị về nghiên cứu mô hình đơn vị hành chính đô thị đặc biệt sau khi cả nước chuyển sang chính quyền địa phương hai cấp. Đây được xem là bước đi chiến lược nhằm hoàn thiện tổ chức bộ máy chính quyền địa phương, đồng thời tạo động lực mới cho phát triển liên kết vùng. Bài viết của phóng viên Thu Thảo và Lại Hoa.
4: Từ ngày 1 tháng 7 năm 2025, nước ta chính thức chuyển sang mô hình chính quyền địa phương hai cấp, gồm cấp tỉnh và cấp xã. Tuy nhiên, quá trình vận hành cũng bộc lộ một số hạn chế cần tiếp tục hoàn thiện, trong đó có khoảng trống về quản trị, phân mảnh không gian phát triển. Vì vậy, nghiên cứu mô hình đô thị hạt nhân cấp xã chính là việc tìm kiếm một công cụ quản trị mới để điều phối không gian phát triển một cách hiệu quả mà vẫn giữ được các nguyên tắc của chính quyền địa phương hai cấp. Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị Toàn quốc sơ kết một năm vận hành mô hình tổ chức tổng thể của hệ thống chính trị và mô hình chính quyền ba cấp vào đầu tháng 7, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm gợi ý.
5: Nghiên cứu cái mô hình đơn vị hành chính đô thị hạt nhân trong tỉnh, thành phố có thẩm quyền và công vụ phù hợp để điều phối hạ tầng dịch vụ công, không gian kinh tế trọng điểm liên kết vùng và hình thành các cái cực tăng trưởng mới.
4: Không chỉ là câu chuyện điều chỉnh địa giới hành chính, việc nghiên cứu thành lập đô thị hạt nhân cấp xã còn cho thấy tư duy phát triển mới, lấy các trung tâm động lực ở cấp cơ sở làm đầu mối dẫn dắt phát triển kinh tế, kết nối hạ tầng, cung cấp dịch vụ công và lan tỏa tăng trưởng đến các khu vực xung quanh. Theo tiến sĩ kiến trúc sư Tô Kiên, chuyên gia quy hoạch và thiết kế đô thị, sau sắp xếp, đơn vị hành chính cấp xã hiện nay có những xã phường chủ yếu thực hiện chức năng quản lý dân cư và cung ứng dịch vụ công thông thường. Nhưng cũng có những đơn vị nằm tại trung tâm đô thị, khu công nghiệp, trung tâm du lịch hoặc là đầu mối giao thông lớn, có phạm vi ảnh hưởng vượt ra ngoài địa giới hành chính của mình. Nếu như tổ chức bộ máy biên chế ngân sách và thẩm quyền theo một khuôn mẫu đồng đều, rất khó đáp ứng yêu cầu quản trị.
6: Đô thị hạt nhân cấp xã trước hết về mặt bản chất vẫn là một đơn vị hành chính cấp xã. Cái điểm khác biệt ấy là nằm ở chỗ nó được trao thêm các cái công cụ về thẩm quyền để mà điều phối những cái vấn đề mang tính liên xã liên phường. Nếu một cái xã hay phường hiện nay chủ yếu giải quyết những cái công việc diễn ra trong địa giới của mình, thì cái xã phường hạt nhân này được giao thêm cái việc là điều phối những cái dòng chảy, những cái hệ thống mà vượt qua địa giới của mỗi xã. Từ giao thông cho đến kỹ thuật hạ tầng, cho đến phát triển kinh tế, rồi cho đến không gian đô thị vùng.
4: Nhấn mạnh mô hình đô thị hạt nhân cấp xã chính là bước chuyển đổi từ tư duy quản lý địa giới hành chính sang quản trị không gian chức năng để thúc đẩy liên kết vùng. Bà Nguyễn Thị Việt Nga, Ủy viên Ủy ban Văn hóa Xã hội của Quốc hội

0: cho rằng đô thị hạt nhân nên được hình dung là một xã hoặc phường có vị trí chức năng đặc biệt quan trọng trong mạng lưới phát triển của tỉnh, của thành phố, được xác định rõ trong quy hoạch và được trao cơ chế thẩm quyền, nguồn lực tương xứng để thực hiện vai trò trung tâm dẫn dắt, kết nối và lan tỏa phát triển.
1: Đô thị hạt nhân thì phải có khả năng kết nối các khu vực sản xuất, dịch vụ và dân cư, chứ không lựa chọn theo mong muốn chủ quan hoặc là nhằm tạo danh xưng. Phải đạt trình độ phát triển đô thị tương đối cao về dân số, về mật độ, về lao động phi nông nghiệp, hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội, về môi trường và tổ chức không gian. Phải được trao quyền đi đôi với nguồn lực và trách nhiệm giải trình. Bên cạnh đấy thì tôi cũng cho rằng nên lựa chọn một số địa bàn thực sự đủ điều kiện để thí điểm, có tổng kết đánh giá bằng các cái chỉ số cụ thể về chất lượng dịch vụ công, về tốc độ xử lý công việc, hiệu quả đầu tư, về mức độ hài lòng của người dân và khả năng lan tỏa phát triển.
0: Giáo sư tiến sĩ Hoàng Văn Cường, Phó Chủ tịch Hội Khoa học Kinh tế Việt Nam lưu ý, đô thị hạt nhân là một không gian phát triển chứ không phải là một đơn vị hành chính đơn thuần, cho nên phải được thiết lập một thể chế riêng, thậm chí quy mô có thể khác biệt hoàn toàn so với quy mô của một xã.
2: Mô hình về đô thị hạt nhân ấy, nó không phải là một mô hình nó cứng nhắc. Nó mô hình nó có thể thể hiện như trước đây chúng ta nói như là các cái đô thị đặc biệt trong đô thị loại 1, đô thị loại 2 thì bây giờ nó trở thành những cái đô thị trong tỉnh ấy, thì nó cũng phải có các cấp độ phát triển khác nhau như thế.
0: Việc nghiên cứu hình thành các đô thị hạt nhân cấp xã cho thấy tư duy phát triển mới, lấy những trung tâm động lực ở cấp cơ sở làm đầu tàu dẫn dắt tăng trưởng, kết nối hạ tầng và nâng cao chất lượng phục vụ người dân. Dù vẫn đang trong giai đoạn nghiên cứu nhưng nếu được thiết kế với cơ chế phù hợp, đô thị hạt nhân cấp xã sẽ trở thành mắt xích quan trọng trong mô hình chính quyền địa phương hai cấp, vừa gần dân, phục vụ nhân dân trực tiếp, lại vừa đủ năng lực tổ chức dẫn dắt, kết nối hạ tầng, mở ra không gian phát triển mới cho các địa phương và cho cả nền kinh tế.
3: Như thường lệ, tiếp tục chương trình thời sự trưa nay là trang tin đầu tư tài chính và bản tin thể thao.
4: Trang tin đầu tư tài chính.
5: Thưa quý vị và các bạn, phiên giao dịch sáng nay, công ty và bạc đá quý Sài Gòn niêm yết giá vàng SJC mua vào ở mức 144 triệu đồng, bán ra là 147 triệu đồng một lượng, tăng 600.000 đồng mỗi lượng. Giá vàng giao ngay trên sàn Kitco đang ở mức 4.052 đô la Mỹ một ounce.
6: Tỷ giá trung tâm hôm nay được Ngân hàng Nhà nước công bố ở mức 25.260 đồng một đô la. Các ngân hàng thương mại niêm yết giá đô la Mỹ quanh mức mua vào là 26.100 đồng, bán ra là 26.500 đồng một đô la.
5: Bộ Tài chính đang lấy ý kiến đối với dự thảo nghị định về dịch vụ xếp hạng tín nhiệm, trong đó đề xuất nâng mức vốn điều lệ thực góp tối thiểu của doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ này từ 15 tỷ đồng lên 25 tỷ đồng nhằm đáp ứng yêu cầu phát triển của thị trường và nâng cao chất lượng hoạt động. Mức vốn tối thiểu này không bao gồm phần vốn điều lệ tối thiểu của các lĩnh vực kinh doanh khác mà doanh nghiệp được phép thực hiện theo quy định.
6: Từ nay đến hết năm 2026 sẽ có khoảng 111.673 tỷ đồng trái phiếu doanh nghiệp đến hạn thanh toán, trong đó nhóm bất động sản chiếm tỷ trọng lớn nhất với 54,7% tổng giá trị đáo hạn. Trong bối cảnh quy mô phát hành từ đầu năm tiếp tục duy trì ở mức cao, tiếp theo là nhóm ngân hàng với 20.755 tỷ đồng chiếm khoảng 19%.
5: Chuyển sang thông tin diễn biến trên thị trường chứng khoán, thưa quý vị, trong phiên giao dịch sáng nay, dòng tiền phân hóa rõ rệt, khối ngoại tiếp tục bán ròng, trong đó PNG là mã bị xả mạnh nhất với cường độ đáng lo ngại. Sức ép chủ yếu đến từ cặp đôi VIC và VHM khi hai cổ phiếu trụ cột thuộc hệ sinh thái Vingroup đồng loạt bán tháo mạnh, trong khi nhóm ngân hàng và chứng khoán vẫn cố gắng giữ nhịp nhưng chưa đủ lực để đảo chiều. Sự sụt giảm mang tính diện rộng thể hiện tâm lý thận trọng bao trùm toàn thị trường, chứ không chỉ cục bộ ở một nhóm ngành. Kết thúc phiên giao dịch sáng nay, VN Index đang ở mức 1.696 điểm, HNX Index đang ở mức 277 điểm.
4: Đầu tư tài chính, biến cơ hội thành hiện thực.
7: Đầu tư tài chính, biến cơ hội thành hiện thực.
6: Thưa quý vị và các bạn, đẩy mạnh phân cấp phân quyền và cắt giảm mạnh thủ tục hành chính cho lĩnh vực nhà ở và bất động sản. Đây là thông điệp được đưa ra tại hội thảo góp ý hoàn thiện dự thảo luật nhà ở sửa đổi và luật kinh doanh bất động sản sửa đổi do Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam phối hợp với Bộ Tư pháp tổ chức sáng nay tại Hà Nội.
5: Bộ Xây dựng đang soạn thảo và lấy ý kiến đối tượng tác động đối với hai dự án luật nhà ở sửa đổi và luật kinh doanh bất động sản sửa đổi. Đây là hai dự án luật quan trọng, có ảnh hưởng lớn đến hoạt động của doanh nghiệp và dự kiến sẽ được Quốc hội thông qua vào tháng 10 năm 2026. Về tinh thần sửa đổi, bổ sung tại dự thảo luật, ông Vương Duy Dũng, Phó

0: Cục trưởng Cục Quản lý Nhà và Thị trường Bất động sản, Bộ Xây dựng cho biết.
1: Trong dự thảo luật đã tăng cường phân quyền, phân cấp triệt để cho chính quyền địa phương thì có 20 trên 21 thủ tục hành chính là thuộc luật trong lĩnh vực nhà ở thì được quy định là thuộc thẩm quyền của địa phương. Về nội dung cắt giảm đơn giản hóa điều kiện kinh doanh thủ tục hành chính thì sau khi luật và các văn bản được ban hành thì sẽ có 03 thủ tục được bãi bỏ, 21 thủ tục được sửa đổi theo hướng rút ngắn thời gian, đơn giản hóa thành phần hồ sơ và không làm phát sinh thủ tục hành chính mới. Về số lượng điều kiện kinh doanh thì cũng được cắt giảm tối đa, trong đó là cắt giảm 3 trên 4 cái điều kiện kinh doanh.
0: Một trong những nội dung đáng chú ý là bổ sung khái niệm và chính sách tương ứng đối với nhà ở cho thuê, nhà ở thương mại giá phù hợp, đáp ứng khả năng chi trả của người dân, từ đó xây dựng cơ chế thúc đẩy phát triển loại hình này theo đúng chủ trương được Đảng, Nhà nước nhấn mạnh gần đây. Ông Phạm Đức Toàn, Tổng Giám đốc Công ty Bất động sản EZ Việt Nam, kiến nghị.
2: Chưa rõ ràng trong việc là hoàn vốn như nào đối với tư nhân bỏ vốn cho xây dựng, doanh nghiệp bỏ vốn ra. Bởi vì trong nhà xã hội thì đã quy định rõ là 20% nhà ở thương mại để được bán hoặc cho thuê để hoàn vốn. Nhưng mà riêng trong cái nhà ở cho thuê mà tư nhân thì chưa nói rõ là cái tỷ lệ nhà ở thương mại được bao nhiêu.
0: Tại hội thảo, các chuyên gia cũng góp ý hoàn thiện quy định về chuyển nhượng dự án bất động sản để bảo đảm thống nhất giữa dự thảo luật kinh doanh bất động sản sửa đổi với luật đầu tư năm 2025, đảm bảo tính thống nhất về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng trong thủ tục đăng ký hợp đồng mua bán căn hộ chung cư. Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam cho biết sẽ tiếp tục tổng hợp ý kiến góp ý hoàn thiện hai dự án luật quan trọng này, đảm bảo tính hợp lý, khả thi của quy định, đảm bảo quyền và lợi ích của doanh nghiệp.
3: Thưa quý vị và các bạn, hôm qua đội tuyển Việt Nam đã có buổi tập đầu tiên tại Chonburi, Thái Lan nhằm chuẩn bị cho trận ra quân gặp Timor-Leste tại ASEAN Cup 2026 vào ngày 24 tháng 7. Trong điều kiện thời tiết thuận lợi và mặt sân đạt chuẩn tại Học viện bóng đá Ligon, huấn luyện viên Kim Sang-sik tập trung rèn rũa các mảng miếng chiến thuật, liên tục dừng buổi tập để tỉ mỉ điều chỉnh từng chi tiết cho các học trò. Trả lời truyền thông, tiền vệ trẻ Nguyễn Ngọc Mỹ khẳng định toàn đội đã hoàn tất khâu chuẩn bị sau hơn 3 tuần rèn quân, vô cùng đoàn kết và tự tin hướng tới mục tiêu bảo vệ ngôi vô địch. Cũng liên quan đến giải đấu này, Liên đoàn bóng đá Campuchia vừa triệu tập tiền vệ cánh gốc Brazil Iago Bento Fernandes cho chiến dịch ASEAN Cup 2026. Tuyển thủ sinh năm 1999 từng tập luyện tại câu lạc bộ Atlético Mineiro và là cầu thủ nhập tịch thứ 10 của đội tuyển nước này. Trở về từ chuyến tập huấn Nhật Bản, Campuchia đã sẵn sàng cho các trận đấu tranh tài tại bảng A. Đội bóng xứ Chùa Tháp sẽ đá trận mở màn gặp Singapore vào ngày 24 tháng 7, sau đó lần lượt chạm trán Indonesia, Timor-Leste và khép lại vòng bảng bằng chuyến làm khách trước đương kim vô địch Việt Nam vào ngày 7 tháng 8. Ngày mai, vòng bán kết giải vô địch bóng đá U21 quốc gia hứa hẹn vô cùng kịch tính. U21 Thể Công Viettel chạm trán U21 Hoàng Anh Gia Lai và U21 Hà Nội đối đầu U21 Sông Lam Nghệ An. Đây đều là những lò đào tạo trẻ chứ danh, hứa hẹn mang đến những màn so tài nảy lửa với chuyên môn rất cao. Thể hiện sự tự tin và quyết tâm trước trận đại chiến, trung vệ Nguyễn Mạnh Hưng của U21 Thể Công Viettel cho biết.
4: Cảm xúc của em bây giờ rất là vui và sung sướng khi vào trận bán kết. Đội bóng đã chuẩn bị rất kỹ cho anh em có một không khí và cái động lực để vào sân chiến đấu hết mình. Mỗi trận đấu là mỗi trận chung kết của bọn em. Thật sự là bọn em trận đấu nào bọn em cũng chơi 100% sức của mình.
3: Chiều nay, vòng chung kết giải bóng đá 7 người vô địch quốc gia 2026 sẽ bước vào loạt trận cuối cùng của vòng bảng. Bầu không khí đang trở nên nóng hơn bao giờ hết khi những tấm vé tiến vào vòng bán kết vẫn là cuộc cạnh tranh vô cùng khốc liệt. Tại bảng A, cục diện đang cực kỳ khó đoán khi cơ hội đi tiếp được chia đều cho 3 cái tên SHB, DTS và Xổ số Kiến Thiết Đắk Lắk. Mọi ánh nhìn sẽ đổ dồn vào trận nội chiến miền Bắc giữa SHB và DTS. Nếu như nhà vô địch miền Bắc SHB chỉ cần một kết quả hòa để nắm chắc tấm vé, thì tân binh DTS lại rơi vào thế chân tường với nhiệm vụ buộc phải thắng. Tuy nhiên, DTS bước vào trận quyết chiến với tâm thế vô cùng thoải mái. Ông Trần Việt Phương, chủ tịch câu lạc bộ chia sẻ.
5: Đối với đội bóng DTS thì ngay từ đầu giải thì anh em cũng đã xác định đây là cái lần đầu tiên mà DTS được tham gia với VPL, thì cũng là một cái mà anh em đã cảm thấy rất là tự hào rồi, cho nên là cũng không đặt nặng cái áp lực lên anh em quá. Chính vì thế nên là từng trận đấu thì anh em cũng bảo nhau là cố gắng chơi để tận hưởng.
3: Trong khi đó ở bảng B, sức nóng cũng không hề kém cạnh khi tấm vé còn lại đang là mục tiêu tranh giành của cả ba đội. HG La Giang, Thái Huy Bảo và Bamboo. Đáng chú ý, dù đã sớm chắc suất vào bán kết, Thảo Vi Organic vẫn tuyên bố sẽ thi đấu với tinh thần cao nhất, không khoan nhượng. Tiền vệ Mai Tuấn Vũ khẳng định.
6: Đến với vòng chung kết lần này thì đội em đặt mục tiêu là 5 trận đấu và không có trận đấu nào với tụi em là thủ tục. Nói chung là anh em phải chiến đấu hết mình về màu cờ sắc áo, nhất là thứ hai là vì tên của mấy anh em, thương hiệu của mấy anh em nữa, tụi em cũng phải quyết tâm.
3: Hôm qua, Chủ tịch Liên đoàn bóng đá Nam Mỹ kiêm Phó Chủ tịch FIFA, ông Alejandro Dominguez lên tiếng xác nhận khả năng kỳ World Cup 2030 sẽ tiếp tục được mở rộng quy mô lên tới 64 đội tham dự. Ông nói.
7: Giải đấu tiếp theo sẽ được tổ chức tại Nam Mỹ. Năm 2030, World Cup sẽ đến với Uruguay, Argentina và Paraguay. Đây là cơ hội tuyệt vời để kỷ niệm 100 năm World Cup với một giải đấu có sự tham gia của 64 đội.
3: Động thái này hoàn toàn trùng khớp với tuyên bố trước đó vào ngày 12 tháng 7 của Chủ tịch FIFA Gianni Infantino. Người đứng đầu bóng đá thế giới khẳng định việc tăng quy mô World Cup lên tới 64 đội sẽ được thảo luận nghiêm túc, bởi đây là điều cần thiết để tạo cơ hội và động lực phát triển cho các nền bóng đá nhỏ trên toàn cầu. Thông tin này mang đến niềm hy vọng rất lớn trên hành trình hiện thực hóa giấc mơ vươn tầm thế giới của bóng đá Việt Nam. Chia sẻ trước thềm ASEAN Cup 2026, huấn luyện viên Kim Sang Sik đã không giấu được sự kỳ vọng.
8: Tôi xin cảm ơn đội tuyển Hàn Quốc. Tại World Cup vừa qua thì có rất là nhiều trận đấu hấp dẫn. Chúng tôi cũng đã vừa xem vừa cảm thấy rất là mong muốn. Khi trong đầu tôi cũng nghĩ là cái việc mà các cầu thủ Việt Nam có thể thi đấu ở cái môi trường tốt nhất như vậy, đó thực sự là một cái điều rất là mong muốn, là một cái niềm mơ ước của tôi.
0: Dự báo thời tiết. Khu vực Tây Bắc Bộ chiều nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, gió nhẹ, nhiệt độ từ 25 đến 34 độ. Khu vực Đông Bắc Bộ và Thanh Hóa có mưa rào và dông vài nơi, riêng vùng núi và Trung Du, chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, gió nhẹ, nhiệt độ từ 26 đến 34 độ. Khu vực từ Nghệ An đến Huế, chiều nắng nóng có nơi nắng nóng gay gắt, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 26 đến 37 độ. Khu vực Duyên Hải, Nam Trung Bộ, phía Bắc ngày nắng nóng và nắng nóng gay gắt. Phía Nam ngày nắng có nơi nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 26 đến 38 độ, phía Nam 32 đến 35 độ. Khu vực Cao Nguyên Trung Bộ, chiều nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 20 đến 33 độ. Khu vực Nam Bộ và khu vực thành phố Hồ Chí Minh, chiều nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 25 đến 35 độ. Khu vực Hà Nội có mưa rào và dông vài nơi, gió nhẹ, nhiệt độ từ 26 đến 34 độ. Dự báo thời tiết biển, Bắc Vịnh Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 6, cấp 7, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây Nam đến Nam cấp 4, cấp 5. Nam Vịnh Bắc Bộ có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Tây Nam đến Nam cấp 4, cấp 5. Vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Quảng Ngãi không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Tây Nam đến Nam cấp 3, cấp 4. Vùng biển từ Gia Lai đến Khánh Hòa và từ Lâm Đồng đến Cà Mau không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Tây Nam cấp 4, cấp 5. Riêng vùng biển Khánh Hòa có lúc cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động. Vùng biển từ Cà Mau đến An Giang và Vịnh Thái Lan có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Tây đến Tây Nam cấp 3, cấp 4. Khu vực Bắc Biển Đông và đặc khu Hoàng Sa có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Tây Nam đến Nam cấp 3, cấp 4. Khu vực giữa Biển Đông có mưa rào và dông rải rác ở phía Đông, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 6, cấp 7. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây Nam đến Nam cấp 3, cấp 4. Khu vực Nam Biển Đông và đặc khu Trường Sa có mưa rào và dông rải rác. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 6, cấp 7. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa. Gió Tây đến Tây Nam cấp 4, cấp 5.
9: Vừa rồi là những thông tin thời tiết đáng chú ý. Trước khi kết thúc chương trình, chúng tôi tóm lược một số tin chính vừa phát sóng. Hướng chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hải cốt liệt sĩ, sáng nay chương trình giới thiệu hồ sơ chứng tích chiến tranh 2026 được tổ chức tại Hà Nội nhằm giới thiệu các tư liệu lưu trữ từ Hoa Kỳ phục vụ xác minh danh tính liệt sĩ, tìm kiếm người mất tích trong chiến tranh và kết nối thân nhân gia đình liệt sĩ. Sau 6 tháng đầu năm, dự án phân tích hơn 200 hồ sơ, phát hiện thông tin liên quan đến hơn 1.500 quân nhân Việt Nam góp phần hỗ trợ xác định danh tính,

0: trao trả kỷ vật và làm rõ nơi an táng, tiếp tục khắc phục hậu quả chiến tranh bằng các hoạt động khoa học và nhân đạo. Tỉnh Lâm Đồng yêu cầu các địa phương đơn vị đẩy nhanh làm sạch, chuẩn hóa và đồng bộ cơ sở dữ liệu đất đai khi tiến độ và chất lượng còn chậm so với mặt bằng chung của cả nước. Tỉnh yêu cầu hoàn thành xử lý dữ liệu trước ngày 25 tháng 7 tới và người đứng đầu phải chịu trách nhiệm nếu chậm tiến độ hoặc chất lượng không đảm bảo. Sáng nay, quân đội Mỹ tiếp tục tấn công với Iran, đánh dấu ngày thứ 11 liên tiếp giao tranh bùng phát giữa hai nước. Trong lúc này, Bộ Chiến tranh Mỹ đối mặt với nguy cơ thiếu hụt ngân sách hoạt động trong vài tuần tới, khi chi phí cho các chiến dịch quân sự liên quan đến Iran gia tăng, buộc chính quyền Tổng thống Donald Trump phải thúc đẩy Quốc hội sớm thông qua gói ngân sách bổ sung cho quốc phòng. Văn phòng Thông tin mạng quốc gia Trung Quốc đã gỡ bỏ 759 trang web giả mạo và lừa đảo trong nửa đầu năm nay, tăng 150% so với cùng kỳ năm ngoái. Tại Thái Lan, trong bối cảnh số lượng trang web và đường dẫn độc hại tăng mạnh, chính phủ nước này vừa thông qua cơ chế khẩn cấp ngăn chặn hoặc gỡ bỏ các nội dung độc hại trên không gian mạng chỉ trong vài giờ, thay vì phải mất nhiều ngày theo quy trình trước đây. Từ đây, chúng tôi cũng xin kết thúc chương trình Thời sự trưa nay của Đài Tiếng nói Việt Nam. Chương trình do các biên tập viên Đức Hưng, Minh Châu, Thanh Trường, Thu Hòa cùng kỹ thuật viên Thu Phương phối hợp sản xuất và thực hiện. Chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Thị Tuyết Mai.
1: Thông tin quảng cáo.
2: Sức khỏe tim mạch. Quý thính giả đang theo dõi chuyên mục Sức khỏe tim mạch với sự đồng hành của thực phẩm bảo vệ sức khỏe Blood Clean. Sản phẩm Blood Clean được Viện Nghiên cứu Y học Cổ truyền Việt Nam thuộc Hội Nam y Việt Nam nghiên cứu và chuyển giao công thức, có thành phần từ thảo dược như tỏi đen, hành đen, tam thất, đan sâm, chiết xuất hoa hòe, có tác dụng hỗ trợ giảm mỡ máu, chống oxy hóa, giảm xơ vữa động mạch, tăng cường lượng máu qua tim.
3: Và chủ đề mà hôm nay chúng ta sẽ đề cập đến đó là bệnh mạch vành có di truyền hay không. Thưa quý vị, bệnh mạch vành là một bệnh lý tim mạch nguy hiểm, căn nguyên gây tử vong hàng đầu ở Việt Nam và nhiều quốc gia. Bệnh mạch vành đang có xu hướng gia tăng và xuất hiện ở cả những người trẻ tuổi. Bệnh gây tử vong cao nếu như không được phát hiện sớm.
2: Cũng chính vì những nguy hiểm của bệnh mạch vành mà nhiều người quan tâm đến yếu tố di truyền. Theo đại tá thầy thuốc ưu tú Phạm Hòa Lan, nguyên chủ nhiệm khoa trang bị Viện Kiểm nghiệm Nghiên cứu Dược và Trang thiết bị Y tế Quân đội Cục Quân y Bộ Quốc phòng, căn bệnh này có yếu tố gia đình, nghĩa là nếu bố mẹ hoặc anh chị em bị bệnh tim mạch sớm trước 55 tuổi đối với nam và trước 65 tuổi đối với nữ thì người đó cũng có nguy cơ cao mắc bệnh mạch vành.
4: Bệnh mạch vành ấy, trên thực tế thì ta thấy là yếu tố di truyền nó có thể là rất đúng. Với một số người thì cái Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Mỹ đã công bố cái tiền sử gia đình mà có người mắc một số bệnh tim mạch, thì bao gồm bệnh mạch vành này, có thể làm tăng cái nguy cơ mắc các bệnh tim mạch của các cái thế hệ sau.
3: Do vậy, với những ai có người thân bị bệnh mạch vành thì nên tầm soát sớm bệnh bằng cách là đi khám bệnh định kỳ. Việc làm này sẽ giúp cho phát hiện sớm tình trạng rối loạn lipid máu, xơ vữa động mạch, từ đó có hướng điều trị và phòng ngừa để làm chậm diễn biến của bệnh.
2: Bên cạnh đó, việc tuân thủ lối sống lành mạnh đóng vai trò quan trọng trong việc ngăn ngừa các bệnh lý tim mạch, trong đó có bệnh mạch vành. Bạn nên duy trì những thói quen lành mạnh như ưu tiên chế độ dinh dưỡng có lợi cho tim mạch, dùng trái cây, rau củ, ngũ cốc nguyên hạt, thịt nạc, cá, các loại hạt hay dầu ô liu, tăng cường hoạt động thể lực 30 đến 45 phút mỗi ngày và duy trì cân nặng hợp lý. Thầy thuốc ưu tú Phạm Hòa Lan cũng có những khuyến cáo như sau.
4: Duy trì ổn định cân nặng ở đúng tiêu chuẩn, nên có chế độ ăn uống cách khoa học, rồi tập thể dục hoặc là chơi các cái môn thể thao nhẹ nhàng thôi, một cách đều đặn, định kỳ kiểm tra xét nghiệm mỡ máu và thường xuyên bổ sung thực phẩm bảo vệ sức khỏe để giảm mỡ máu. Ngoài ra là nếu đã tích cực tiết chế các vận động và mỡ máu và các cái mỡ ở trong máu vẫn còn cao thì bệnh nhân cần phải dùng thêm cái thuốc hạ mỡ máu. Một số thảo dược rất có tác dụng bao gồm đan sâm này, nụ hoa hòe, các vị khác ví dụ như là tỏi này, hành này, thì các cái thảo dược này thì có thể giúp cải thiện lưu thông máu, giảm cái cholesterol đi và trung hòa và đào thải gốc tự do và giảm viêm và bảo vệ thành mạch.
3: Quý vị có thể tham khảo sử dụng thực phẩm bảo vệ sức khỏe Blood Clean. Sản phẩm Blood Clean được Viện Nghiên cứu Y học Cổ truyền Việt Nam thuộc Hội Nam y Việt Nam nghiên cứu và chuyển giao công thức, có thành phần từ thảo dược như là tỏi đen, hành đen, tam thất, đan sâm, chiết xuất hoa hòe, có tác dụng hỗ trợ giảm mỡ máu, chống oxy hóa, giảm xơ vữa động mạch, tăng cường lượng máu qua tim.
2: Để mua sản phẩm chính hãng, quý vị hãy nhanh tay gọi tới tổng đài 1900 0321 và các hiệu thuốc lớn trên toàn quốc. Cảm ơn thực phẩm bảo vệ sức khỏe Blood Clean đã đồng hành cùng chuyên mục.
5: Bản tin nông nghiệp.
6: Mời quý vị và các bạn nghe bản tin nông nghiệp phát trên kênh Thời sự VOV1. Bản tin hôm nay có một số tin tức đáng chú ý. USDA tài trợ hơn 15,6 triệu đô la Mỹ phát triển ngành hàng cá rô phi Việt Nam. Lai Châu tập trung khắc phục hậu quả mưa lũ, ổn định dân cư. Cục Thủy sản và Kiểm ngư Bộ Nông nghiệp và Môi trường đang xây dựng dự án đối tác chuỗi giá trị nuôi trồng thủy sản Hoa Kỳ-Việt Nam.

FASV với tổng vốn hơn 15,6 triệu đô la do Bộ Nông nghiệp Hoa Kỳ USDA tài trợ, triển khai tại 9 tỉnh, thành phố nhằm phát triển chuỗi giá trị cá rô phi. Dự án hướng tới tháo gỡ các điểm nghẽn về giống, chi phí sản xuất và liên kết chuỗi

0: chủ đề Giải pháp phát triển nuôi ong bền vững gắn với thương hiệu sản phẩm tổ chức ở Ninh Bình, các chuyên gia nhận định xây dựng chuỗi liên kết thương hiệu và mở rộng thị trường là giải pháp then chốt để phát triển bền vững ngành ong Việt Nam trong bối cảnh yêu cầu của thị trường ngày càng cao. Hiện Việt Nam thuộc nhóm các nước xuất khẩu mật ong lớn trên thế giới, trong đó...
1: Tin tức nông nghiệp.
2: Kết nối nông sản vùng miền.
0: Bản tin nông nghiệp tiếp tục với một số thông tin khác. Sau đợt mưa lớn kéo dài vừa qua tại Lai Châu, đã làm gần 300 hectare lúa hoa màu và diện tích nuôi thủy sản bị cuốn trôi vùi lấp. Địa phương đang khẩn trương khôi phục sản xuất, đồng thời triển khai tái định cư cho các hộ dân ở vùng có nguy cơ sạt lở nhằm ổn định đời sống lâu dài. Bí thư tỉnh ủy Lai Châu Lê Minh Ngân cho biết, cùng với việc hỗ trợ người dân khôi phục diện tích sản xuất bị thiệt hại, tỉnh Lai Châu tiếp tục ưu tiên khôi phục hạ tầng giao thông, thủy lợi, điện, nước và chủ động di rời các hộ dân khỏi khu vực có nguy cơ sạt lở để bảo đảm an toàn, ổn định sản xuất nông nghiệp.
3: Rà soát tất cả 40 bản để địa bàn tỉnh từng bước hình thành các khu dân cư tập trung ổn định và hạn chế nhất là các nguy cơ sạt lở ảnh hưởng đến người dân.
0: Thái Nguyên hiện có 682 cơ sở gây nuôi động vật rừng, trong đó 323 cơ sở nuôi các loài nguy cấp quý hiếm và thuộc phụ lục CITES. Từ đầu năm 2026 đến nay, lực lượng kiểm lâm đã tổ chức 137 cuộc kiểm tra, hơn 500 lượt tuần tra, góp phần tăng cường quản lý ngăn chặn các hành vi vi phạm về động vật hoang dã. Ông Nguyễn Tiến Dũng, Phó Chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm Thái Nguyên cho biết, lực lượng Kiểm lâm Thái Nguyên tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, kiểm tra và xử lý nghiêm các hành vi săn bắt, mua bán, vận chuyển, nuôi nhốt trái phép động vật hoang dã, góp phần bảo tồn đa dạng sinh học và phát triển bền vững tài nguyên rừng.
4: Các cái chủ nuôi nhốt khi bây giờ mà chưa có cái hồ sơ nguồn gốc thì chúng ta cần phải mang những cái cá thể động vật nguy cấp quý hiếm đến cơ quan kiểm lâm gần nhất, trụ sở Ủy ban Nhân dân xã hoặc Công an xã để giao nộp theo đúng quy định của pháp luật.
0: Nông dân xã Khánh Sơn, tỉnh Khánh Hòa đang bước vào cao điểm thu hoạch sầu riêng trong niềm phấn khởi khi giá thu mua giống mông thông đạt 50-60.000 đồng 1 kg. Có vườn được thương lái chốt giá 61.000 đồng 1 kg, tăng khoảng 5-10.000 đồng 1 kg so với vụ trước. Toàn xã hiện có gần 1.000 hecta sầu riêng đang cho thu hoạch, năng suất bình quân đạt 18-20 tấn 1 hecta. Nhiều nhà vườn dự báo sản lượng tăng, góp phần nâng cao thu nhập cho người trồng. Nông dân xã Đức Minh, tỉnh Hà Tĩnh đang khẩn trương thu hoạch 110 ha đậu xanh vụ hè thu khi giá bán tăng cao, với đậu tươi khoảng 46.000 đồng 1 kg, đậu khô từ 50-52.000 đồng 1 kg. Dù năng suất giảm do ảnh hưởng nắng nóng đầu vụ, cây đậu xanh vẫn cho hạt chắc, đầu ra thuận lợi, giúp người trồng đảm bảo lợi nhuận và yên tâm sản xuất. Nông dân xã An Nhân Tây, thành phố Hồ Chí Minh đang vào vụ thu hoạch ớt chỉ thiên với năng suất hơn 1,5 tấn một công, lợi nhuận đạt khoảng 40 triệu đồng một công, cao gấp 2-3 lần so với trồng lúa và một số cây màu khác. Nhờ thời tiết thuận lợi và liên kết với doanh nghiệp bao tiêu, ớt được thu mua ngay tại ruộng theo hợp đồng, giúp người dân ổn định đầu ra. Địa phương tiếp tục khuyến khích mở rộng mô hình liên kết sản xuất tiêu thụ ớt chỉ thiên, góp phần nâng cao giá trị trên diện tích đất nông nghiệp. Thông tin vừa rồi đã kết thúc bản tin nông nghiệp hôm nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm lắng nghe.

0: viên Hương Lan và Đình Trung xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Mùa Vàng phát trên kênh Thời sự VV1 Đài Tiếng Nói Việt Nam.
1: Thưa quý vị và các bạn, chương trình hôm nay sẽ mang đến quý vị và các bạn những nội dung sau. Nâng cao giá trị nông sản từ việc đổi mới tư duy sản xuất là nội dung có trong câu chuyện trong ngày hôm nay. Tiếp theo là nội dung câu chuyện đổi thay trên cánh đồng màu ven biển xã Vĩnh Hải, thành phố Cần Thơ.
2: Câu chuyện trong ngày.
0: Thưa quý vị và các bạn, trong bối cảnh sản xuất nông nghiệp ngày càng chịu áp lực về chi phí và yêu cầu chất lượng, việc đổi mới tư duy sản xuất đang trở thành chìa khóa để nâng cao giá trị nông sản. Từ phát huy lợi thế địa phương, ứng dụng khoa công nghệ, kỹ thuật, chuyển đổi số đến phát triển các sản phẩm OCOP, nhiều hợp tác xã và người dân đang tạo ra những hướng đi mới, góp phần nâng cao thu nhập và thúc đẩy phát triển kinh tế nông thôn bền vững.
3: Tại Hợp tác xã chè An Toàn Nguyên Việt ở xã Đồng Hỷ, vùng nguyên liệu được chăm sóc theo quy trình Việt Gáp, đảm bảo chất lượng ngay từ khâu sản xuất,

0: Những búp chè sau khi thu hái được chế biến, đóng gói theo quy trình khép kín trước khi đưa ra thị trường. Đến nay, Hợp tác xã có 4 sản phẩm đạt OCOP 4 sao và 2 sản phẩm OCOP 3 sao. Điều quan trọng hơn là chương trình đã góp phần thay đổi nhận thức của các thành viên hướng tới sản xuất sạch, an toàn và bền vững, tạo nền tảng để nâng cao giá trị cây chè, thế mạnh của địa phương.
1: Vùng chè của mình đã được cấp Việt Gáp rồi. Thì bây giờ các hộ thợ viên là người ta cũng rất cố gắng là làm sao để tốt để mà giữ nguyên được cái Việt Gáp đấy. Bây giờ phần lớn là bà con người ta cũng ý thức được rất nhiều về công sản sạch ấy, mà làm cái sản phẩm Việt Gáp ấy, cho nên là người ta cũng được học nhiều rồi. Phần lớn bây giờ toàn phun thuốc thảo dược ấy.
0: Không chỉ phát huy thế mạnh về chất lượng sản phẩm, nhiều hợp tác xã ở Thái Nguyên còn chủ động đổi mới phương thức kinh doanh để mở rộng thị trường. Hợp tác xã chè Đức Cường ở phường Phúc Thuận đã mạnh dạn ứng dụng chuyển đổi số, đưa sản phẩm lên các sàn thương mại điện tử và mạng xã hội. Cách làm này giúp hợp tác xã giảm chi phí quảng bá, tiếp cận nhiều khách hàng hơn, đồng thời mở rộng thị trường ra ngoài nước. Theo ông Trần Mạnh Cường, giám đốc hợp tác xã chè Đức Cường, hiện doanh thu từ các kênh trực tuyến đã chiếm hơn một nửa tổng doanh thu của đơn vị.
2: Sau khi tiếp cận thị trường online, bây giờ mức doanh thu của kinh doanh online đã đạt trên 50% doanh thu hàng năm. Đối với kinh doanh online thì nó sẽ tiết kiệm chi phí, giới thiệu sản phẩm, quảng bá giới thiệu sản phẩm và tiếp cận được nhiều người trên toàn Việt Nam cũng như là sản phẩm đến ngoài lãnh thổ Việt Nam.
0: Bên cạnh cây chè, nhiều sản phẩm đặc trưng khác cũng đang trở thành động lực phát triển kinh tế nông thôn khi được đầu tư chế biến sâu. Tại xã Phúc Đồng, hợp tác xã Đồng Lợi đã tận dụng lợi thế vùng nguyên liệu để phát triển sản phẩm hồng sấy dẻo. Từ loại quả chỉ tiêu thụ trong thời gian ngắn, hồng Khương Hạt sau chế biến có thể bảo quản lâu hơn, nâng cao giá trị và tạo độ dai ổn định cho người trồng. Với kế hoạch chế biến từ 5 đến 6 tấn mỗi năm, mô hình đang góp phần gia tăng thu nhập và khai thác hiệu quả tiềm năng nông sản địa phương.
3: Hiện tại hợp tác xã đang tập trung chế biến hồng sấy dẻo nhằm đa dạng hóa sản phẩm và nâng cao chất lượng giá trị kinh tế. Sản phẩm đưa ra thị trường cũng được đón nhận tích cực.
0: Việc phát huy nội lực còn được thể hiện ở quá trình khai thác các nguồn tài nguyên bản địa để hình thành những sản phẩm có giá trị cao. Hợp tác xã nông nghiệp dược liệu Thiên Phúc ở xã Đồng Hỷ đã phát triển vùng nguyên liệu với các loại cây như sâm bố chính, cát sâm, ba kích, đương quy, phục vụ chế biến các sản phẩm chăm sóc sức khỏe. Theo bà Nguyễn Thị Bình, giám đốc hợp tác xã, tham gia chương trình OCOP không chỉ giúp đơn vị hoàn thiện quy trình sản xuất mà còn tạo cơ hội quảng bá sản phẩm, kết nối với người tiêu dùng, đại lý và nhà phân phối thông qua các hội chợ, sự kiện xúc tiến thương mại.
4: Chúng tôi mong muốn được tiếp cận nhiều hơn với người tiêu dùng để lắng nghe ý kiến của người tiêu dùng phản hồi về chất lượng sản phẩm. Và chúng tôi mong muốn được tiếp cận với các cộng tác viên, đại lý, nhà phân phối để chúng tôi có thể mở rộng thị trường.
0: Từ những mô hình hợp tác xã sản xuất chè, chế biến nông sản đến phát triển dược liệu, có thể thấy kinh tế nông thôn ở Thái Nguyên đang được xây dựng trên nền tảng phát huy thế mạnh của từng địa phương. Không chỉ nâng cao giá trị sản phẩm, các chủ thể còn chủ động ứng dụng khoa học kỹ thuật, chuyển đổi số và liên kết thị trường để tạo sức cạnh tranh bền vững. Với sự đồng hành của chính quyền cùng sự chủ động đổi mới của người dân và các hợp tác xã, Thái Nguyên đang từng bước triển khai hiệu quả nội lực, biến những lợi thế sẵn có thành động lực tăng trưởng. Đây cũng là nền tảng quan trọng để phát triển kinh tế nông thôn theo hướng hiện đại, nâng cao thu nhập cho người dân và tạo sức sống mới cho khu vực nông thôn của tỉnh.
5: Nông nghiệp chuyển động.
6: Nông nghiệp chuyển động.
7: Quý vị và các bạn thân mến, những cánh đồng màu ven biển xã Vĩnh Hải, thành phố Cần Thơ đang dần khoác lên mình diện mạo mới. Nếu trước đây vùng đất này gần như chỉ gắn bó với cây hành tím, thì nay người dân đã linh hoạt luân canh nhiều loại cây trồng như hành tím, dưa hấu, khoai lang, phù hợp với từng mùa vụ, điều kiện thổ nhưỡng và diễn biến thời tiết. Sự thay đổi trong tư duy sản xuất đã mang lại nguồn thu nhập ổn định, mở ra hướng phát triển nông nghiệp bền vững cho vùng ven biển, ghi nhận của phóng viên Thạch Hồng.
8: Là địa phương giáp biển, Vĩnh Hải nhiều năm qua thường xuyên đối mặt với tình trạng nắng nóng kéo dài và thiếu nước sản xuất. Trong khi đó, cây hành tím, loại cây từng là thế mạnh của địa phương, ngày càng bộc lộ nhiều hạn chế như chi phí đầu tư cao, dễ phát sinh sâu bệnh và phụ thuộc lớn vào nguồn nước, đầu ra đôi lúc không ổn định, khiến hiệu quả sản xuất

0: trở nên bấp bênh. Thực tế ấy buộc người dân nơi đây phải thay đổi cách làm. Thay vì chỉ trồng một loại cây như trước, bà con mạnh dạn chuyển sang trồng lưng canh nhiều loại cây trồng trong năm. Mỗi mùa vụ, cây trồng được lựa chọn dựa trên điều kiện thời tiết và khả năng thích nghi của vùng đất cát ven biển. Hiện nay, nhiều hộ dân đã áp dụng mô hình sản xuất 4 vụ mỗi năm. Mùa nắng ưu tiên trồng dưa hấu, mùa mưa chuyển sang khoai lang hoặc bắp để hạn chế rủi ro do thời tiết, đồng thời sang vụ hành tím truyền thống. Nhờ đó, đất không bị bỏ trống và hiệu quả sử dụng đất được nâng lên rõ rệt. Cách làm linh hoạt này đã giúp nhiều hộ cải thiện đáng kể thu nhập. Ông Quỳnh Thanh Long ở ấp Mỹ Thanh là một trong những hộ dân mạnh dạn chuyển đổi sớm. Trước đây, gia đình ông chuyên trồng hành tím lưng canh với dây thuốc cá, nhưng hiệu quả không còn như mong muốn. Sau nhiều lần thử nghiệm, ông quyết định chuyển sang trồng dưa hấu và khoai lang sau vụ hành tím. Riêng vụ dưa hấu vừa qua, trên diện tích 3 công đất, mỗi công ông thu được hơn 5 tấn dưa hấu, với giá bán từ 5.000 đến 5.500 đồng mỗi ký. Sau khi trừ chi phí, ông còn lãi hơn 10 triệu đồng mỗi công chỉ sau khoảng 2 tháng chăm sóc. Cũng theo ông Long, từ khi có nguồn nước sạch phục vụ sản xuất, việc chuyển sang trồng dưa hấu rồi lưng canh với khoai lang đã mang lại kết quả tích cực hơn. Sau mỗi vụ thu hoạch, bà con tiếp tục làm đất để xuống giống vụ mới, gần như không để đất nghỉ.
1: Thì như nếu mình trồng dưa hấu hoài thì cái tháng mưa này hơi khó trồng, bởi vì mình trồng vụ khoai lang là tháng mưa nè, khoai lang trồng rồi cái đầu cái mình dở lên cái mình làm đất trồng lại dưa hấu. Khoai lang giờ ăn thiết cũng 7.000, 8.000, nhiều khi 10.000, nó vậy đó cũng được lợi nhuận công 2-3 tấn luôn, 3 tấn mấy thì cũng có lợi nhuận rồi, phí nó cũng nhẹ. Giờ đa số trồng khoai lang, tháng này khoai lang nhiều lắm.
0: Thấy hiệu quả từ mô hình này, nhiều hộ dân khác cũng mạnh dạn làm theo. Gia đình bà Hồng Thị Úc ở ấp Mỹ Thanh trước đây có hơn 2 công đất chuyên trồng hành tím. Sau khi học hỏi kinh nghiệm từ những hộ sản xuất hiệu quả, bà chuyển sang lưng canh dưa hấu và khoai lang. Vụ dưa hấu vừa qua mang lại nguồn thu khá khả quan. Ngay sau thu hoạch, bà tiếp tục xuống giống khoai lang trên cùng diện tích. Hiện khoai lang đang phát triển tốt và dự kiến sẽ cho thu hoạch trong thời gian tới.
2: Thu hoạch hành tím lên rồi mới trồng dưa thu hoạch dưa rồi bây giờ mình trồng lại là khoai lang. Nhầm người ta cũng vẫn trồng dưa bình thường luôn, nhưng cô không có trồng dưa, cô trồng lại khoai lang. Cô đổi đất thử rồi nó làm sao. Rồi nếu mà lên đợt này nữa là cô trồng dưa trở lại. Trồng một thứ không, nó trồng hoài nó không tốt. Nó là vậy đó, mình phải đổi cái này kia.
0: Không chỉ thay đổi cơ cấu cây trồng, người dân Quỳnh Hải còn từng bước ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất, nhất là hệ thống tưới nhỏ giọt nhằm tiết kiệm nước và thích ứng với điều kiện khô hạn ngày càng gay gắt. Đồng hành cùng bà con trong quá trình chuyển đổi, chính quyền địa phương cũng đã tích cực hỗ trợ về kỹ thuật, liên kết sản xuất và định hướng tiêu thụ sản phẩm. Ông Châu Văn Thến, Phó trưởng phòng kinh tế xã Vĩnh Hải cho biết, toàn xã hiện có khoảng 3.500 hectare đất trồng màu. Những năm gần đây, nhiều diện tích sản xuất kém hiệu quả đã được chuyển sang trồng dưa hấu và khoai lang. Địa phương cũng đang tăng cường tập huấn kỹ thuật hỗ trợ người dân ứng dụng công nghệ tưới tiết kiệm, đồng thời vận động thành lập các tổ hợp tác, hợp tác xã để liên kết sản xuất và tiêu thụ nông sản.
3: Một số định hướng tới đối với ngành thì tiếp tục là tham mưu cho ủy ban, một là để nông dân gắn kết lại với nhau trong quá trình sản xuất, thì cái do đó thì ở phòng xác định việc thành lập tổ hợp tác đó để giúp cho bà con liên kết gắn bó với nhau trong quá trình sản xuất, đồng thời cũng tạo cái điều kiện để giúp cho người dân dễ tiêu thụ hàng hóa và cũng dễ tập huấn cái khoa học kỹ thuật giúp cho bà con sản xuất để giúp nâng cao cái năng suất và cái chất lượng của nông sản.
0: Từ những diện tích trồng hành tím trước đây, người dân Quỳnh Hải đang từng bước hình thành mô hình sản xuất linh hoạt với nhiều loại cây trồng phù hợp theo mùa vụ. Sự chủ động đổi mới tư duy canh tác không chỉ giúp khai thác hiệu quả đất đai, nâng cao thu nhập mà còn tạo nền tảng để nông nghiệp vùng ven biển thích ứng tốt hơn với biến đổi khí hậu, hướng đến phát triển bền vững trong những năm tới.
4: Thưa quý vị và các bạn, phần cuối của chuyên mục Nông nghiệp chuyển động, chúng tôi chuyển tới quý vị thông tin về chương trình Khách hàng thân thiết Phú Mỹ Tinh Lọc của Tổng Công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí.
5: Tổng công ty phân bón và hóa chất dầu khí chính thức triển khai chương trình khách hàng thường xuyên Phú Mỹ Tích Lộc trên nền tảng ứng dụng Phú Mỹ từ ngày 3 tháng 7 năm 2026 đến hết ngày 30 tháng 6 năm 2027 trên phạm vi toàn quốc nhằm ghi nhận và tri ân các khách hàng sử dụng sản phẩm Phú Mỹ, đồng thời thúc đẩy chuyển đổi số trong chuỗi kết nối từ nhà máy đến người dùng cuối. Sau gần một năm đưa ứng dụng Phú Mỹ vào vận hành, chương trình làm bước phát triển tiếp theo trong chiến lược chuyển đổi số của Phú Mỹ, hướng tới mục tiêu lấy khách hàng làm trung tâm và hoàn thiện hệ sinh thái số, phục vụ người sử dụng cuối. Thông qua cơ chế tích điểm đổi quà và phân hạng hội viên, Phú Mỹ không chỉ gia tăng quyền lợi cho khách hàng mà còn tăng cường kết nối với bà con nông dân, từng bước nâng cao chất lượng dịch vụ và công tác chăm sóc khách hàng. Với tổng giá trị quà tặng và giải thưởng hơn 1,8 tỷ đồng, khách hàng có thể đổi điểm lấy thẻ, nạp điện thoại, phiếu quà tặng điện tử và nhiều quà tặng khác. Các hội viên có mức tích lũy càng cao càng nhận được nhiều quyền lợi hơn như quà sinh nhật, phiếu quà tặng theo các mốc điểm và điện thoại Samsung Galaxy A37 theo thể lệ chương trình. Bên cạnh chương trình khách hàng thường xuyên, ứng dụng Phú Mỹ tiếp tục được phát triển thành nền tảng kết nối số giữa Phú Mỹ và bà con nông dân, cung cấp nhiều tiện ích như tra cứu thông tin sản phẩm, hướng dẫn sử dụng phân bón, tìm kiếm đại lý, cập nhật tin tức, chương trình ưu đãi và kiến thức kỹ thuật canh tác. Theo đại diện của Phú Mỹ Tích Lộc không chỉ là một chương trình khách hàng thường xuyên mà còn là bước tiến tiếp theo trong chiến lược chuyển đổi số lấy khách hàng làm trung tâm của Phú Mỹ. Thông qua chuyển đổi số, Tổng công ty phân bón và hóa chất dầu khí mong muốn mang đến nhiều giá trị thiết thực hơn cho bà con nông dân, tăng cường kết nối với người sử dụng cuối và xây dựng mối quan hệ gắn bó lâu dài trên cơ sở chất lượng sản phẩm, sự đồng hành và niềm tin. Chương trình Phú Mỹ Tích Lộc được triển khai trên toàn quốc từ ngày 3 tháng 7. Người sử dụng phân bón Phú Mỹ có thể tải ứng dụng Phú Mỹ trên App Store hoặc Google Play để đăng ký tài khoản tích điểm và trải nghiệm nhiều tiện ích như đổi quà, tra cứu sản phẩm, tìm đại lý, cập nhật kiến thức canh tác và nhận các ưu đãi dành riêng cho hội viên.
6: Trên đất dòng mình trồng khoai lang, trên đất dòng mình trồng dưa gang. Tăng tình, ủa, cô nào vậy? Cô Tư phải không?
7: Dạ, anh ba cũng đi thăm ruộng à.
6: Ừ, tôi từ ruộng bắp qua đây thăm lúa. Nè, cô Tư mà áo hồng vừa trẻ vừa đẹp nghe. Wow, lúa cô Tư bón cách gì mà tốt dữ vậy?
7: Chàng ơi, anh ba khen quá lời. Em làm theo hướng dẫn kỹ thuật của cán bộ khuyến nông. Dùng giống sắc dẫn nè, cho nước vừa đủ nè. Dùng phân bón phải chất lượng và đúng cách nữa nè.
6: Ủa mà cô Tư dùng phân gì vậy?
7: Dạ em dùng phân bón Phú Mỹ anh ba. Bón xuống là thấy lúa phát hẳn lên.
6: Có phải là những bao phân này không?
7: Dạ đúng đó anh.
6: Đạm Phú Mỹ sản xuất bởi nhà máy Đạm Phú Mỹ thuộc Tổng công ty phân bón và hóa chất dầu khí à?
7: Dạ, ngoài phân Đạm Phú Mỹ còn có NPK Phú Mỹ, Kali Phú Mỹ và DAP Phú Mỹ nữa. Chất lượng thì khỏi phải nói. Vụ này anh ba mua dùng thử sẽ thấy em nói không sai đâu.
6: Sáng mai tôi sẽ theo nàng. Bón phân là phân Phú Mỹ cho mầm lúa lên. Tăng tình là tinh tinh tăng. Cảm ơn cô Tư nha.
4: Nội dung vừa rồi đã kết thúc chương trình Một Vàng hôm nay. Chương trình do biên tập viên Thu Duyên, Trần Long cùng nhóm phóng viên, biên tập viên Ban Thời sự Đài Tiếng Nói Việt Nam biên soạn và thực hiện. Xin chào và hẹn gặp lại.
8: Thông tin quảng cáo.
9: Này, bà mất điện thoại lâu chưa? Tôi có mất đâu.
10: Thế sao nhắn tin không rep, cũng không thèm gọi lại cho tôi hử?
9: Ôi, thì cạn data, cạn tiền điện thoại bà ơi. Tôi đang chờ khuyến mại đây.
10: Vô ngay iTheo nạp đi. iTheo đang có chương trình nạp tiền tặng tài khoản khuyến mãi để đổi sang data và phút gọi đó.
9: Trời ơi, biết thế tôi dùng mạng iTheo từ trước.
10: Thoải mái đi, bà có thể nạp tiền mọi nhà mạng trên website iTheo.vn hoặc là app My iTheo đều được hưởng khuyến mại, không giới hạn số lần nạp.
9: Wow, tức là nạp nhiều hoàn càng nhiều.
10: Chương trình diễn ra trong thời gian giới hạn thôi, duy nhất chỉ có tại website iTheo.vn và ứng dụng My iTheo. Nhanh tay nạp đi bà ơi.
9: Tôi nạp ngay đây.
10: Nhanh tay nạp tiền ngay trên ứng dụng My iTheo hoặc website iTheo.vn để hưởng ưu đãi siêu hời.
11: Đau lưng mỏi gối, ôi giời ơi.
12: Ê, bà kêu nhiều tôi xót hết cả ruột.
11: Thường xót gì ông?
12: Bà nghe đây này, đau lưng mỏi gối tê tay, đau vai đau gáy mua ngay Tâm Bình. Tôi mua viên khớp Tâm Bình cho bà đây này.
11: Ôi ông tốt quá. thế mà tôi cứ tưởng.
12: Tưởng viên khớp tâm bình nguồn gốc thảo dược, giúp giảm đau nhức xương khớp, đau mỏi cơ bắp, làm chậm quá trình thoái hóa khớp. Ông Nam bạn tôi bị đau khớp như bà mà uống có mấy tháng ổn rồi đấy.
11: Thế cả ông?
12: Chứ sao. Đau lưng mỏi gối tê tay thì ra nhà thuốc mua ngay tâm bình.
13: Sản phẩm này không là thuốc, không thay thế thuốc chữa bệnh.
14: Với gừng và các tinh dầu, dầu gừng Thái Dương thông sinh hoạt lạc, giảm đau giải cảm, điều trị hiệu quả triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm bằng phương pháp đánh cảm cào gió. Dầu gừng Thái Dương điều trị hiệu quả triệu chứng đau đầu, đau lưng, đau dây thần kinh, đau vai gáy, chân tay tê mỏi lạnh giá bằng liệu pháp xoa bóp và ngâm chân trước khi đi ngủ. Dầu gừng Thái Dương thuốc điều trị triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm, đau đầu, đau lưng, đau dây thần kinh, chân tay tê mỏi lạnh giá. Không dùng dầu gừng Thái Dương cho trẻ dưới 2 tuổi, đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
15: Alo vợ ơi, anh xuống rồi. Có thấy shipper của Shopee đâu?
16: À, em quên không bảo, hàng Shopee được Viettel Post giao đấy chồng ạ.
17: Dạo này không thấy bà mua hàng Shopee nữa nhỉ?
18: Ủa, tôi vẫn mua đều đấy chứ. Đây này, mới nhận luôn đây này.
17: Ơ, à, thế sao ở chỗ shipper Shopee tôi không thấy bà?
18: À, tôi nhận hàng từ Viettel Post cơ bà ơi.
17: Ủa?
18: Đó là vì giờ đây chúng ta đã có thể chủ động lựa chọn giao hàng với Viettel Post ngay ở trên Shopee.
15: Hả? Không còn bắt buộc dùng phương thức giao hàng mặc định nữa sao?
18: Đúng vậy, thoải mái lựa chọn đơn vị mình tin tưởng, phù hợp với nhu cầu và kỳ vọng về dịch vụ.
17: Nhưng thay đổi bằng cách nào?
18: Chỉ cần tại màn hình thanh toán chọn xem tất cả trong mục phương thức vận chuyển, sau đó vào lựa chọn vận chuyển, nhấn thay đổi, chọn Viettel Post rồi xác nhận thôi.
19: Wow! Mua hàng Shopee, chọn Viettel Post giao ngay thôi.
18: Hotline 1900 8095.
20: Ông phải dùng ngay nước súc miệng Nano Bạc Valentine và kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương đi.
21: Thế à?
20: Kem đánh răng dược liệu Thái Dương là kem đánh răng chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, hạn chế viêm nhiễm răng lợi. Tôi thở thơm mát cả ngày lẫn đêm. Nước súc miệng Valentine là nước súc miệng cũng chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, vừa hết nhiệt miệng lại vừa phòng bệnh dân tôn đúng không
21: ạ? Ôi trời ơi, thế thì tuyệt vời quá. Để tôi mua dùng ngay
20: mới được. Đi mua ngay đi.
21: Nước súc miệng Valentine,
20: kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương
19: giúp ngăn ngừa virus gây bệnh.
22: Khiếp, sao bà cứ gãi gãi mãi thế? Ôi, bóng nhà tôi thì rôm rẩy mẩn ngứa, vợ chồng tôi cũng bị mẩn ngứa rồi viêm chân lông, bị cả mụn trứng cá trên lưng bà.
23: Thế thì dùng sữa tắm Tây Thi đi, sữa tắm cho cả gia đình ấy.
22: Dùng cho cả gia đình á?
23: Đúng, sữa tắm Tây Thi có tinh chất hoa persica làm hết rôm rẩy mẩn ngứa ở trẻ em. Giải pháp hiệu quả cho rôm rẩy mẩn ngứa, viêm chân lông và mụn trứng cá trên lưng, cả nhà tôi đều dùng đấy bà.
22: Để tôi đi mua về luôn.
23: Sữa tắm Tây Thi, sữa tắm cho cả gia đình. Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc.
24: Sau 6 lượt đấu, Thái Sơn Bắc đã tạo nên dấu ấn lớn nhất mùa giải, vươn lên dẫn đầu bảng xếp hạng và khiến cuộc đua ngôi vương trở nên hấp dẫn hơn bao giờ hết. Ai sẽ giữ vững vị thế? Ai sẽ bứt phá để đổi ngôi? Ai sẽ chạm tay vào chiếc cúp vô địch? Tất cả sẽ được trả lời trong lượt về giải Busan HD Bank vô địch quốc gia 2026. 28 trận đấu không khoan nhượng. Lượt về chính thức khởi tranh từ ngày 21 tháng 6 đến ngày 25 tháng 7. Giải Busan HD Bank vô địch quốc gia 2026 do Đài Tiếng Nói Việt Nam và Liên đoàn Bóng đá Việt Nam phối hợp tổ chức với sự đồng hành của nhà tài trợ Kim Cương, Ngân hàng HD Bank. Lượt về mùa giải được phát sóng trực tiếp trên kênh truyền hình SCTV22, Sport 1, thông tin trên VOV1, VOV2, VOV Giao thông, báo điện tử VOV.vn, VTC News, trực tuyến trận đấu trên hệ thống nội dung số VOV Live, VOV Futsal, VFF và các nền tảng số thể thao do ban tổ chức cấp tín hiệu. Kính mời quý vị khán thính giả chú ý đón xem.
25: Dòng chảy kinh tế.
26: Thưa quý vị và các bạn, sau hơn một năm rưỡi triển khai nghị quyết số 57 của Bộ Chính trị về phát triển khoa công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia, ngành tài chính đã ghi nhận những chuyển biến mang tính bước ngoặt. Chương trình hôm nay với chủ đề triển khai nghị quyết 57 trong ngành tài chính, đột phá thể chế, thúc đẩy đổi mới sáng tạo sẽ cùng quý vị nhìn lại những việc đã làm được và yêu cầu đặt ra trong việc hiện thực hóa chủ trương phát triển khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo trong lĩnh vực tài chính, ngân sách quốc gia. Thưa quý vị và các bạn, thông qua việc hoàn thiện đồng bộ hệ thống khuôn khổ pháp lý, Bộ Tài chính đã tạo đột phá về thể chế phát triển trong lĩnh vực tài chính quốc gia. Đây là cơ sở nền tảng quan trọng để thúc đẩy quá trình đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số trong lĩnh vực này. Theo đánh giá của Bộ Tài chính, chuyển biến lớn nhất là thay đổi từ tư duy ứng dụng công nghệ thông tin thuần túy sang chuyển đổi số toàn diện gắn liền với cải cách tổ chức bộ máy. Cách tiếp cận mới đã đặt trọng tâm vào việc sử dụng các công cụ tài chính, thuế, đầu tư và thị trường vốn. để huy động hiệu quả nguồn lực xã hội, nâng cao năng suất và tạo động lực tăng trưởng dài hạn cho nền kinh tế.
0: Tính đến giữa năm 2026, Bộ Tài chính đã hoàn thành một khối lượng đồ sộ các văn bản quy phạm pháp luật để kịp thời thể chế hóa nghị quyết 57, cũng như triển khai có hiệu quả các luật sửa đổi và bổ sung. Đơn cử như với luật đầu tư có hiệu lực thi hành từ mùng 1 tháng 3 năm 2026, Bộ Tài chính đã xây dựng 2 nghị định, 2 thông tư. Đối với luật thuế thu nhập cá nhân có hiệu lực từ mùng 1 tháng 7 vừa qua, Bộ

0: Tài chính xây dựng một nghị định, một thông tư. Đối với luật quản lý thuế có hiệu lực từ mùng 1 tháng 7, Bộ Tài chính xây dựng 7 nghị định, 10 thông tư. Đối với luật ngân sách nhà nước số 89/2025, Bộ Tài chính cũng đã xây dựng một nghị định, một thông tư. Dễ nhìn thấy nhất là sự kết hợp giữa luật quản lý thuế mới và các mục tiêu của nghị quyết 57 đã tạo ra một mô hình quản lý thuế hiện đại, công bằng, dựa trên dữ liệu lớn, Big Data và trí tuệ nhân tạo AI. Các quyết định hành chính điện tử và quy trình ban hành quyết định tự động từ hệ thống cũng đã được công nhận tính pháp lý. Đây là cơ sở pháp lý quan trọng để thực hiện chuyển đổi số toàn diện trong công tác quản lý thuế. Đồng thời, việc bổ sung quy định về giá trị pháp lý của các quyết định hành chính điện tử đã tiếp tục hoàn thiện mảnh ghép để thực hiện Nghị quyết 57 và Đề án 06 về phát triển ứng dụng dữ liệu dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia. Điều này đã tạo điều kiện để người dân từng bước chuyển đổi từ phương thức quản lý thuế thủ công sang phương thức quản lý hiện đại dựa trên dữ liệu, hóa đơn điện tử và giao dịch điện tử. Nỗ lực hoàn thiện cơ chế chính sách của Bộ Tài chính hướng đến gỡ bỏ nút thắt tồn tại nhiều năm nay ở tất cả các khâu, từ lập dự toán, phân bổ cho đến thực hiện chi cho khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số. Nhiều đột phá trong cải cách thể chế đã được ghi nhận như đơn giản hóa hồ sơ, thủ tục, rút ngắn thời gian giải ngân còn 1 đến 2 ngày, cho phép chuyển nguồn đối với toàn bộ kinh phí khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số. Hiệu quả quản lý dòng tiền cũng tăng cao, đặc biệt trong lĩnh vực thương mại điện tử và kinh tế số. Cụ thể, số liệu quản lý thuế đã ghi nhận kết quả thu thuế từ các tổ chức cá nhân kinh doanh về thương mại điện tử và kinh tế số khác đạt hơn 208.000 tỷ đồng cho năm 2025, tăng 66% so với cùng kỳ năm 2024. Còn trong 4 tháng đầu năm 2026 cũng đã đạt hơn 114.000 tỷ đồng, tăng 9% so với cùng kỳ năm 2025. Đánh giá chung cho thấy có 3 đột phá về thể chế đã và đang được thực thi để triển khai hiệu quả nghị quyết số 57. Đầu tiên, cần nhấn mạnh đột phá về tư duy quản lý tài chính đối với khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, khi đã chuyển từ quản lý đầu vào sang quản lý theo kết quả đầu ra. Trước đây, cơ chế tài chính cho nhiệm vụ khoa học công nghệ còn nặng về thủ tục hành chính, thanh quyết toán theo chứng từ và chưa khuyến khích chấp nhận rủi ro trong nghiên cứu phát triển, R&D. Sau khi triển khai nghị quyết số 57, hệ thống chính sách tài chính được rà soát, sửa đổi theo hướng tăng quyền tự chủ, đơn giản hóa thủ tục, tạo điều kiện cho nghiên cứu và đổi mới sáng tạo. Điều này đã giúp rút ngắn thời gian thực hiện thủ tục, nâng cao khả năng hấp thụ nguồn lực của các đơn vị nghiên cứu và doanh nghiệp đối với thực hiện nhiệm vụ khoa học công nghệ sử dụng ngân sách nhà nước cũng như nguồn đầu tư công tư PPP. Thứ hai, đột phá thể chế, chính sách đã giúp chuyển đổi số, ngành tài chính thực sự trở thành động lực nâng cao năng suất quản lý nhà nước. Trước nghị quyết 57, dữ liệu tài chính, thuế, hải quan còn phân tán, nhiều quy trình xử lý thủ công thì đến nay cơ sở dữ liệu chuyên ngành tiếp tục được kết nối, tỷ lệ hồ sơ điện tử tăng cao. Bộ Tài chính đã hoàn thành phê duyệt danh mục dịch vụ công trực tuyến toàn trình, tích hợp thủ tục hành chính với Cổng Dịch vụ Công Quốc gia, thực hiện số hóa 100% văn bản theo quy định. Tiến trình này không chỉ giảm thời gian và chi phí tuân thủ cho doanh nghiệp, mà trực tiếp nâng cao tính minh bạch, hiệu quả quản lý ngân sách, thuế và hải quan. Khi cơ sở dữ liệu tài chính ngân sách được triển khai đồng bộ ở các bộ ngành và địa phương, sẽ tạo thành hạ tầng dữ liệu quốc gia phục vụ phát triển kinh tế số. Đột phá thể chế thứ ba cần ghi nhận là từng bước hiện thực hóa định hướng phát triển thị trường vốn ở các phân khúc tập trung vào hỗ trợ đổi mới sáng tạo và doanh nghiệp công nghệ, doanh nghiệp khởi nghiệp. Đây vốn là khu vực gặp khó khăn trong tiếp cận nguồn vốn, đầu tư chung và dài hạn. Sau khi thực hiện nghị quyết số 57, hệ thống thị trường vốn tiếp tục được hoàn thiện theo hướng hỗ trợ huy động nguồn lực xã hội cho các lĩnh vực công nghệ cao và chuyển đổi số. Theo đó, khả năng huy động vốn ngoài ngân sách cho đổi mới sáng tạo được gia tăng, giảm phụ thuộc vào nguồn vốn nhà nước. Đặc biệt, khi các phân khúc thị trường vốn này được nhân rộng, sẽ tạo thành hệ sinh thái tài chính bền vững, hỗ trợ phát triển khoa công nghệ trên phạm vi quốc gia.
1: Thưa quý vị và các bạn, nói về các phân khúc thị trường vốn tập trung vào hỗ trợ đổi mới sáng tạo và doanh nghiệp công nghệ, doanh nghiệp khởi nghiệp, không thể không nhắc đến thị trường tài sản mã hóa. Sau nghị quyết số 57 của Bộ Chính trị thì trong năm 2025, Quốc hội đã có luật công nghiệp công nghệ số, Chính phủ có nghị quyết số 05 về triển khai thí điểm thị trường tài sản mã hóa tại Việt Nam. Đây là cơ chế thử nghiệm có kiểm soát sandbox trong ngành tài chính, tạo điểm nhấn thúc đẩy phát triển thị trường vốn chuyên biệt cho đổi mới và sáng tạo.
2: Nghị quyết 05 của Chính phủ đã mở ra một cơ hội lớn cho thị trường tài chính số. Các cơ quan quản lý đã rất sáng suốt khi đã cung cấp một bộ tiêu chuẩn an toàn và vận hành ngay từ thời điểm ban đầu về vốn sở hữu, về trình độ nhân sự, về quy trình vận hành hay là về an toàn an ninh cấp độ 4 cho các doanh nghiệp muốn tham gia vào sân chơi thị trường tài sản mã hóa này. Nghị quyết 05 đã mở cánh cửa, các cơ quan quản lý

0: đã và đang kiến tạo các hành lang pháp lý. Và chúng tôi với tư cách là doanh nghiệp đã sẵn sàng nguồn lực để vận hành một sàn giao dịch tài sản mã hóa an toàn và minh bạch nhất.
1: Đây là nhận định của ông Lương Minh Trung, Giám đốc Phát triển Sản phẩm, Công ty Cổ phần Sàn Giao dịch Tài sản Mã hóa Techcom. Đến nay, trên cơ sở tiếp nhận hồ sơ đăng ký thành lập Sàn Giao dịch Tài sản Mã hóa tại Việt Nam, Bộ Tài chính, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đã thông báo cho 5 doanh nghiệp đủ điều kiện để tiến hành bước tiếp theo là triển khai góp vốn điều lệ và chuẩn bị cơ sở vật chất để được cấp phép thí điểm vận hành sàn giao dịch này. Ông Tô Trần Hòa, Phó trưởng Ban Thường trực Ban Quản lý Thị trường Giao dịch Tài sản Mã hóa thuộc Ủy ban Chứng khoán Nhà nước nhấn mạnh.
2: Theo quy định tại Nghị quyết số 05 của Chính phủ về việc thí điểm thị trường tài sản mã hóa tại Việt Nam thì chúng tôi thì cũng đang thiết kế là cho phép các cái doanh nghiệp Việt Nam thực hiện phát hành tài sản mã hóa trên cơ sở là tài sản thực để bán cho nhà đầu tư nước ngoài và huy động nguồn vốn từ nhà đầu tư nước ngoài. Và đây thì cũng chỉ là đang là trong giai đoạn thí điểm, thế nên chúng tôi cũng sẽ quản lý, giám sát và theo dõi chặt chẽ các hoạt động này và chúng tôi cũng sẽ nghiên cứu để hoàn thiện nội dung này.
1: Quan điểm xuyên suốt của Đảng và Nhà nước thời gian qua cũng khẳng định chúng ta không bỏ lỡ cơ hội từ kinh tế số và tài sản mã hóa, nhưng cũng không đánh đổi sự an toàn của hệ thống tài chính. Phát triển phải đi đôi với quản lý hiệu quả, minh bạch và bền vững. Do đó, Bộ Tài chính tích cực phối hợp với Bộ Công an và Ngân hàng Nhà nước trong việc nghiên cứu và xây dựng các giải pháp giám sát hoạt động cũng như phòng ngừa rủi ro cho các giao dịch trên thị trường tài sản mã hóa. Ông Phan Đức Trung, Chủ tịch Hiệp hội Blockchain và Tài sản số Việt Nam nhìn nhận.
3: Thì tôi rất là lạc quan bởi vì chúng ta nhìn thấy rằng là Việt Nam luôn đứng ở top đầu trong cái quy mô về người dùng, về dòng vốn dịch chuyển cũng như là mức độ tăng trưởng đứng ở top 5 trong khu vực châu Á Thái Bình Dương. Thị trường này là một thị trường rất nhỏ ở những giao dịch và nó có cái độ hấp dẫn do tính chất rủi ro cao. Nghĩa là nó rất dễ tiếp cận từ những cái người giao dịch phổ thông rồi những khu vực bạn trẻ bởi vì quá trình vận hành công nghệ, quá trình đáp ứng công nghệ của nó đủ. Cũng như là những cái sự lôi cuốn về giấc mơ, về thay đổi công nghệ nó là một cái xu hướng. Nhưng mà tuy nhiên tôi cho rằng là trong tương lai thị trường này sẽ không tồn tại cho những cái người mà không nhìn nhận lại rõ được cái vai trò bản chất nó là một thị trường huy động vốn. Nhưng rủi ro nó là ở mức cao nhất, vượt qua cả những rủi ro của thị trường chứng khoán thông thường.
1: Việc khẩn trương hoàn thiện cơ chế thí điểm cho thấy quyết tâm của Việt Nam trong việc kiến tạo một thị trường tài sản mã hóa minh bạch, an toàn và phát triển có kiểm soát. Đây không chỉ là nền tảng để thúc đẩy đổi mới sáng tạo và phát triển kinh tế số, mà còn mở ra cơ hội thu hút nguồn lực quốc tế, góp phần thực hiện mục tiêu tăng trưởng nhanh và bền vững trong giai đoạn mới.
4: Thưa quý vị và các bạn, Nghị quyết 57 của Bộ Chính trị đặt mục tiêu đến năm 2030, quy mô kinh tế số đạt tối thiểu 30% GDP, tỷ lệ doanh nghiệp có hoạt động đổi mới sáng tạo đạt trên 40%. Theo đó, nhanh chóng triển khai thí điểm thị trường tài sản mã hóa, giúp mã hóa tài sản thực để giao dịch và huy động vốn trên thị trường này thực sự là kênh huy động vốn bổ sung rất phù hợp với sự năng động của doanh nghiệp vừa và nhỏ, doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo, vốn đang rất khát vốn. Về nội dung này, phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam phỏng vấn chuyên gia kinh tế tiến sĩ Lê Duy Bình, giám đốc công ty nghiên cứu kinh tế Economica Việt Nam. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
5: Có thể nói là tài sản mã hóa, đặc biệt là thông qua giải pháp mã hóa tài sản thực, là cái giải pháp mà Việt Nam lựa chọn thì sẽ là cái kênh huy động vốn đột phá cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa, vì nó giúp chia nhỏ cái quyền sở hữu tài sản, mở rộng khả năng tiếp cận dòng vốn quốc tế và giảm cái sự phụ thuộc vào tín dụng ngân hàng truyền thống. Vậy thì thưa chuyên gia kinh tế Lê Duy Bình ạ, ông có đánh giá như thế nào về tiềm năng từ thị trường tài sản mã hóa thì sẽ giúp tháo gỡ cái cơn khát vốn cho doanh nghiệp như thế nào để giảm gánh nặng cho thị trường tín dụng ngân hàng ạ?
6: Trước đây thì chúng ta thấy rằng là tài sản chủ yếu là dưới những tài sản hình thức là vật chất như là nhà xưởng, máy móc, vô hình như là thương hiệu rồi là những cái sở hữu trí tuệ. Thế nhưng mà giờ đây thì chúng ta đã thấy rằng là có một nhu cầu, đó là những cái tài sản số. Và điều đó cũng sẽ cần phải được phản ánh trong cái bảng tổng kết tài sản của rất nhiều những cái doanh nghiệp đổi mới sáng tạo. Thì tài sản là dưới hình thức số thì chắc chắn cái nguồn vốn, nguồn hình thành cái tài sản đó cũng phải là dưới hình thức số. Như vậy thì có thể là có những hình thức là góp vốn bằng những tài sản số, có những hình thức là cho vay bằng những cái tài sản số hoặc là những cái đồng tiền số. Thì điều đó là một xu thế phát triển trong tương lai và tôi nghĩ rằng là đây là một tạo ra một cái kênh huy động vốn mới cho các doanh nghiệp, đặc biệt các doanh nghiệp đổi mới sáng tạo nói riêng và cho cộng đồng doanh nghiệp nhỏ vừa nói chung. Và chúng ta thấy rằng đây là một điều mà chúng ta không nên bỏ lỡ trong cái xu thế phát triển của cái cách mạng công nghiệp số trong thời đại hiện nay.
5: Ông có đánh giá như thế nào về luật công nghiệp công nghệ số đã tạo ra khuôn khổ đột phá đưa Việt Nam trở thành một trong những quốc gia tiên phong trong xây dựng hành lang pháp lý chuyên biệt cho kỷ nguyên số?
6: Đây là

0: cái bước ngoặt về mặt thể chế, mang tính đột phá và lần đầu tiên thiết lập một cái hành lang pháp lý chuyên biệt, đầy đủ và toàn diện cho các công nghệ cốt lõi về cái kỷ nguyên số của Việt Nam. Mà khi chúng ta bắt đầu định hướng về một kỷ nguyên mới, trong đó ngành kinh tế số là một ngành công nghiệp đặc biệt là quan trọng của nền kinh tế của chúng ta. Thế như vậy thì việc ban hành và thực thi cái đạo luật này nó sẽ mang lại những giá trị mang tính chất là chiến lược, định hình cái nền kinh tế của Việt Nam trong tương lai, cũng như là tạo ra những cái không gian tăng trưởng mới cho nền kinh tế của Việt Nam, cũng như là định vị nền kinh tế của Việt Nam trong con mắt của các nhà đầu tư nước ngoài, cũng như là trong cái cạnh tranh về mặt kinh tế thương mại ở trong khu vực cũng như trên toàn cầu. Lần đầu tiên là chúng ta định nghĩa một cách rất là rõ ràng về tài sản số, thì gồm những cái tài sản mã hóa hay là những cái tài sản ảo dựa trên những cái nền tảng văn bản pháp luật trước đây, đặc biệt là Bộ luật Dân sự, và từ đó để tạo ra những cái cơ sở để quản lý ra cái việc hình thành nguồn vốn, hình thành tài sản số, rồi cái dòng chảy của nguồn vốn này và bảo vệ cho các nhà đầu tư, bảo vệ cho những người sở hữu những cái tài sản này. Và cái đặc biệt của cái luật này, tôi nghĩ rằng là đó là một cái ý nghĩa rất là quan trọng, đó là cái việc mà thiết lập cơ chế thử nghiệm của kiểm soát, cơ chế sandbox mà mang tính chất là có thiết vượt trội, và từ đó tạo ra một hành lang pháp lý là an toàn, cho phép các doanh nghiệp thử nghiệm cái mô hình kinh doanh hay công nghệ mới là chưa có tiền lệ trong môi trường được kiểm soát, và từ đó là có thể chúng ta giảm thiểu được những cái rủi ro. Và điều đó sẽ giúp các nhà đầu tư, những người sáng tạo, những doanh nghiệp khởi nghiệp mới có thể đầu tư cũng như hình thành những tài sản số, cũng như là sử dụng những cái lợi ích từ tài sản số này mang lại.
1: Như vậy là khuôn khổ pháp lý chung thì đã được định hình qua luật công nghiệp công nghệ số. Còn cụ thể chuyên biệt vào thị trường tài sản mã hóa thì nghị quyết số 05 của chính phủ đã đưa ra những cái định hướng lớn về chính sách phát triển thị trường tài sản mã hóa Việt Nam. Vậy thưa ông Lê Duy Bình ạ, ông có quan điểm như thế nào về nguyên tắc triển khai thị trường là mở nhưng mà có kiểm soát của cơ quan quản lý nhà nước, có thể nói là khá là chặt, nhất là trong giai đoạn đầu phát triển thị trường này khi đặt trong tương quan phát triển lành mạnh và an toàn của hệ thống tài chính quốc gia?
0: Chúng ta thấy rằng là cái thị trường mã hóa có cái biên độ dao động giá là cực kỳ lớn. Chúng ta chứng kiến trong thời gian vừa qua một loạt những cái đồng tiền số rồi tài sản mã hóa có cái biên độ giao dịch với một cái mức giá biên động là thay đổi rất lớn. Và nếu không kiểm soát thì sự đổ vỡ của thị trường này có thể lây lan sang những cái thị trường mà chất là truyền thống. Ví dụ như là thị trường tín dụng, ngân hàng, rồi là cái thị trường tài chính truyền thống của chúng ta. Thế và chúng ta thấy rằng cái rủi ro về tội phạm cũng khá là lớn. Như vậy nếu chúng ta thấy rằng cái bản chất về ẩn danh hay là bán ẩn danh của những cái tài sản mã hóa thì dễ bị lợi dụng cho những cái hoạt động như là rửa tiền, tài trợ cho khủng bố hoặc là gian lận thương mại xuyên biên giới. Và như vậy thì đó là chúng ta cũng phải có cơ chế kiểm soát để hạn chế những cái rủi ro này. Và đặc biệt tôi nghĩ rằng trong cái giai đoạn đầu thì chúng ta cần phải chú ý đến bảo vệ nhà đầu tư đại chúng. Chúng ta thấy nhận thức của người dân cũng như cái nhà đầu tư hoặc những người mà sở hữu những tài sản mã hóa này thì nói thực ra thì vẫn còn nhiều những cái hạn chế.
1: Vâng, xin trân trọng cảm ơn tiến sĩ Lê Duy Bình.
2: Những phân tích và bình luận của chuyên gia kinh tế tiến sĩ Lê Duy Bình, giám đốc công ty nghiên cứu kinh tế Econica Việt Nam cũng đã kết thúc chương trình Dòng chảy kinh tế hôm nay với chủ đề triển khai nghị quyết 57 trong ngành tài chính, đột phá thể chế, thúc đẩy đổi mới sáng tạo. Chương trình do nhóm phóng viên Ban Thời sự thực hiện. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn.
3: Chuyên gia tư vấn bệnh đại tràng.
4: Thưa quý vị, trong những năm gần đây, viêm đại tràng co thắt hay còn gọi là hội chứng ruột kích thích đang ngày càng trở thành nỗi ám ảnh của rất nhiều người, đặc biệt là những người ở độ tuổi trung niên trở lên. Điều đáng nói là bệnh thường kéo dài dai dẳng, dễ tái phát và nhiều người phải sống chung với các triệu chứng cả chục năm trời. Vậy thì làm thế nào để có thể nhận biết các triệu chứng điển hình của viêm đại tràng co thắt và sử dụng giải pháp từ thảo dược ra sao cho hiệu quả? Ngay sau đây, xin mời quý vị sẽ cùng lắng nghe những phân tích chuyên sâu từ khách mời của chương trình, chuyên gia sức khỏe Hoàng Khánh Toàn,
5: nguyên chủ nhiệm khoa Đông y Bệnh viện Quân đội 108.
6: Xin kính chào quý vị khán giả, xin chào Phương Anh.
4: Dạ vâng ạ, xin được cảm ơn chuyên gia đã dành thời gian để chia sẻ với chương trình ngày hôm nay. Và thưa quý vị, trong chương trình hôm nay có sự đồng hành của nhãn hàng tràng Phục Linh Plus là sản phẩm dành cho viêm đại tràng và hội chứng ruột kích thích. Và đặc biệt là trong chương trình hôm nay thì nhãn hàng tràng Phục Linh Plus dành ưu đãi rất hấp dẫn dành cho 50 khách hàng may mắn đầu tiên gọi về cho tổng đài tư vấn miễn cước 1800 1508. Cụ thể, mua một lọ tràng Phục Linh Plus 80 viên, quý vị sẽ được tặng một hộp tràng Phục Linh Plus 20 viên, và ưu đãi này thì chỉ áp dụng trong ngày hôm nay. Quý vị hãy nhanh tay gọi tới tổng đài 1800 1508 để có thể nhận được ưu đãi hấp dẫn này quý vị nhé. Chúng ta sẽ cùng đến với kết nối đầu tiên ạ.
7: Chào chương trình ạ.
4: Dạ.
7: Tôi tên là Long ạ, năm nay 45 tuổi. Tôi là mình cũng là dân là bán kinh doanh buôn bán ấy, thì cũng như là thường xuyên là cũng rượu bia. Và gần đây thì đó là bụng vong lâm dân và bữa trưa buổi sáng thì sinh nhiều vấn đề.

0: nhưng mà nó cũng không ổn định. Tôi thì cũng chưa đi khám và là cái với triệu chứng như tôi thì bây giờ
1: Dạ vâng.
0: điều trị như thế nào để cho nó cải thiện được cái tình hình ạ?
1: Dạ vâng. Trước hết là chương trình rất cảm ơn anh đã kết nối với chương trình. Các cái triệu chứng mà anh đang gặp phải thì nó nghiêng nhiều về viêm đại tràng, mà thực chất nó sẽ là cái viêm đại tràng mang chất là co thắt. Để chuẩn đoán một cách chính xác thì nhất thiết là chúng ta phải đi khám, bởi vì cái mà xét nghiệm quan trọng bậc nhất là chúng ta phải được nội soi đại trực tràng. Từ đó thì cái chuẩn đoán đúng thì mới có cái giải pháp và phương điều trị đúng. Còn cái thứ hai là anh muốn hỏi rằng bây giờ thì với tình trạng như vậy thì điều trị như thế nào? Chúng ta kết hợp giữa Tây y và Đông y một cách linh hoạt và hài hòa. Tôi nói ví dụ một cái giải pháp, nó là giải pháp kết hợp giữa các thảo dược cổ truyền cùng với bộ đôi hoạt chất là 5-HTP và Ibogaine, có tính an toàn và được phép lưu hành, có đủ những các cái gọi là chứng chứng nhận về mặt pháp lý, như là tại nhà máy sản xuất đảo đủ tiêu chuẩn, nguồn nguyên liệu chuẩn, đã công bố về các cái gọi là thành tố trong cái thành phần của giải pháp đó, được kiểm nghiệm vân vân. Đấy là yếu tố cực kỳ quan trọng. Xin cảm ơn anh.
2: Dạ vâng ạ, xin được cảm ơn chuyên gia và cảm ơn anh Long đã kết nối với chương trình ngày hôm nay. Bên cạnh việc đi thăm khám, tuân thủ phác đồ điều trị thì anh hoàn toàn có thể kết hợp thêm với Tràng Phục Linh Plus để hỗ trợ anh trong việc là cải thiện những cái bệnh lý mà mình đang mắc phải. Tràng Phục Linh Plus đã được nghiên cứu chứng minh hỗ trợ giảm các triệu chứng của viêm đại tràng và hội chứng sự kích thích như là đau bụng, chứng bụng, đi ngoài nhiều lần. Tràng Phục Linh Plus là sự kết hợp giữa bốn loại thảo dược quý của Việt Nam cùng với hai hoạt chất hiện đại, đó là 5-HTP và Imogamma, được sản xuất tại nhà máy đạt chuẩn GMP, được kiểm nghiệm theo tiêu chuẩn quốc tế ISO IEC 17025. Và năm 2024 vừa qua thì Tràng Phục Linh Plus đã vinh dự đạt được giải thưởng thương hiệu quốc gia. Đây là giải thưởng rất uy tín của Bộ Công Thương dành cho những thương hiệu chất lượng, an toàn và được người tiêu dùng tin tưởng. Và đặc biệt là nhãn hàng Tràng Phục Linh Plus dành ưu đãi rất hấp dẫn dành cho 50 khách hàng may mắn đầu tiên gọi về cho tổng đài tư vấn miễn cước 1800 1508 mua một lọ Tràng Phục Linh Plus 80 viên. Quý vị sẽ được tặng một hộp Tràng Phục Linh Plus 20 viên và ưu đãi này thì chỉ áp dụng trong ngày hôm nay. Quý vị hãy nhanh tay gọi tới tổng đài 1800 1508 để có thể nhận được ưu đãi hấp dẫn này quý vị nhé. Và qua chương trình hôm nay thì hy vọng rằng quý vị khán giả, nhất là những quý khán giả nào mà đang gặp các vấn đề về tiêu hóa đại tràng sẽ có được những thông tin tư vấn hữu ích cho tình trạng của mình. Mọi thông tin chi tiết liên quan tới sản phẩm xin quý vị hãy liên hệ tới tổng đài 1800 1508. Xin được nhắc lại đường dây hotline của chúng tôi, đó chính là 1800 1508. Cảm ơn quý vị khán giả đã dành thời gian quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn lại quý vị trong các chương trình tư vấn sức khỏe tiếp theo.
3: Biển đảo Việt Nam.
4: Biển đảo Việt Nam.
5: Xin kính chào quý vị và các bạn đang nghe chương trình Biển đảo Việt Nam với một số nội dung đáng chú ý. Kinh tế biển xanh tăng trưởng từ những bãi biển được gìn giữ. Cảnh sát biển đồng hành cùng ngư dân chống khai thác thủy sản bất hợp pháp. Mời quý vị và các bạn cùng nghe. Thưa quý vị, thưa các bạn, với hơn 3.260 km bờ biển cùng hàng nghìn hòn đảo lớn nhỏ, biển không chỉ là không gian sinh tồn mà còn là động lực quan trọng của nền kinh tế Việt Nam. Những năm gần đây, cùng với đà phục hồi của ngành du lịch, nhiều địa phương ven biển đã bứt phá về tăng trưởng, tạo thêm việc làm và sinh kế cho người dân. Tuy nhiên, phía sau những con số ấn tượng là áp lực ngày càng lớn đối với môi trường và hệ sinh thái. Khi lượng khách tăng nhanh, yêu cầu đặt ra không còn là thu hút nhiều hơn, mà là phát triển như thế nào để biển vẫn giữ được màu xanh, nguồn vốn tự nhiên quý giá để phát triển kinh tế biển.
6: Theo chương trình Phát triển Liên Hợp Quốc UNDP, du khách đến các đô thị ven biển phát sinh lượng rác thải nhựa cao gấp từ 1,7 đến 3 lần người dân địa phương. Con số này cho thấy phát triển kinh tế biển không thể chỉ dựa vào tăng trưởng lượng khách mà phải gắn với bảo tồn tài nguyên và hệ sinh thái. Tại đặc khu Cô Tô, tỉnh Quảng Ninh, vào mùa cao điểm, lượng khách có thời điểm tương đương dân số địa phương. Thay vì tiếp tục phát triển theo chiều rộng, địa phương đang chuyển dần sang mô hình giảm lượng tăng chất, ưu tiên các sản phẩm du lịch cộng đồng, du lịch trải nghiệm và giữ gìn cảnh quan tự nhiên. Chính những giá trị nguyên bản của biển đảo đang trở thành lợi thế cạnh tranh lâu dài.
7: Cô Tô cho đến thời điểm này thì được rất là nhiều khách du lịch biết đến và cũng có nhiều những cái đánh giá tốt so với các địa điểm khác.

0: Thì bãi biển cùng với cảnh quan của Cô Tô thì vẫn còn hoang sơ nên là thu hút được rất là nhiều khách đến trải nghiệm. Ngoài ra thì khi đến với Cô Tô thì khách sẽ được tham gia vào những cái hoạt động và trải nghiệm cùng với lại người dân địa phương, ví dụ là trải nghiệm câu cá, đánh lưới hoặc là những trải nghiệm mà bắt ốc cào ngao khi mà cái thủy triều nó rút xuống thì khách sẽ được trải nghiệm một ngày làm ngư dân.
1: Không chỉ ở Cô Tô, xu hướng phát triển du lịch gắn với bảo vệ môi trường đang lan rộng tại nhiều địa phương ven biển. Tại Đà Nẵng, các chương trình đổi rác lấy quà, giảm đồ nhựa dùng một lần, phân loại rác thải tại nguồn, làm sạch bãi biển được duy trì thường xuyên. Bên cạnh sự vào cuộc của chính quyền, cộng đồng dân cư và các hộ kinh doanh dịch vụ cũng trở thành lực lượng trực tiếp gìn giữ môi trường biển. Chị Lương Thị Phương, hộ kinh doanh bãi biển Mỹ An, Đà Nẵng chia sẻ.
2: Thì trong ngày nữa là mình bán đâu là mình gom đó, với lại là khi sử dụng là mình cũng hạn chế lắm, cho khách sử dụng xong một lần là có sột rác, hoặc là mình cũng là bỏ rác nơi, hướng dẫn khách là bỏ rác nơi quy định, với lại là khi mà xong là mình phải gom vào một nơi, là mình bắt đầu là kéo cùng lên cho bên vệ sinh môi trường năng, mình luôn luôn giữ đảm bảo vệ sinh sạch sẽ, vì là bãi biển Đà Nẵng là một trong những bãi biển là đẹp nhất, cho nên mình là luôn luôn luôn cái ý thức là phải giữ cho bãi biển luôn sạch sẽ, đẹp.
1: Thực tế cho thấy lợi thế cạnh tranh của du lịch biển hôm nay không còn nằm ở việc khai thác nhiều tài nguyên hơn, mà ở khả năng giữ gìn môi trường và nâng cao chất lượng trải nghiệm. Một bãi biển sạch, hệ sinh thái được bảo vệ, dịch vụ thân thiện với môi trường sẽ tạo nên giá trị lâu dài, thu hút du khách quay trở lại và nâng cao sức cạnh tranh của điểm đến. Đây cũng là nền tảng để kinh tế biển phát triển theo hướng xanh, bền vững và có trách nhiệm. Tuy nhiên, để đạt được mục tiêu đó, những nỗ lực của cộng đồng vẫn chưa đủ. Điều quan trọng hơn là phải thay đổi tư duy phát triển, đặt bảo tồn tài nguyên song song với mục tiêu tăng trưởng. Theo Phó Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Chu Hồi, Phó Chủ tịch Hội Thủy sản Việt Nam, đây là điều kiện tiên quyết để kinh tế biển phát triển lâu dài.
3: Các cái ngành kinh tế mà thân thiện với môi trường, ví dụ như năng lượng biển tái tạo phải ưu tiên, ví dụ như dược liệu biển, ví dụ như nghề cá giải trí. Tức là thay vì chúng ta đánh cá đi bán, thì chúng ta ngắm cá giải trí, câu cá giải trí, đánh cá giải trí.
1: Phát triển kinh tế biển không đồng nghĩa với khai thác nhiều hơn, mà là tạo ra nhiều giá trị hơn trên cùng một nguồn tài nguyên. Khi mỗi bãi biển được gìn giữ như một vốn tự nhiên, mỗi doanh nghiệp coi môi trường là một phần của chất lượng dịch vụ, mỗi người dân trở thành chủ thể bảo vệ biển và mỗi du khách có trách nhiệm với điểm đến, thì tăng trưởng kinh tế và bảo tồn thiên nhiên sẽ không còn là hai mục tiêu đối lập. Đó cũng là con đường để kinh tế biển xanh trở thành động lực phát triển bền vững, hiện thực hóa mục tiêu đưa Việt Nam trở thành quốc gia mạnh về biển, giàu từ biển.

0: Thưa quý vị, thưa các bạn, qua đợt thanh tra lần thứ 5 của Ủy ban châu Âu EC diễn ra tháng 3 năm nay, Việt Nam đang được ghi nhận có nhiều chuyển biến tích cực trong quản lý đội tàu, kiểm soát hoạt động khai thác và truy xuất nguồn gốc, song vẫn còn những tồn tại cần tiếp tục khắc phục. Trong hành trình đó, cùng với các lực lượng chức năng, Cảnh sát biển Việt Nam đang trở thành điểm tựa của ngư dân trên mỗi chuyến vươn khơi, vừa tăng cường tuần tra, kiểm soát, vừa kiên trì tuyên truyền, đồng hành để xây dựng nghề cá có trách nhiệm, hướng tới mục tiêu sớm gỡ cảnh báo thẻ vàng của Ủy ban châu Âu.
1: Ngay khi những con tàu vừa cập bến sau nhiều ngày bám biển, các tổ công tác của Cảnh sát biển đã có mặt tại cầu cảng. Những lá cờ Tổ quốc được trao tận tay ngư dân, những cuốn sổ tay pháp luật, tờ rơi tuyên truyền về chống khai thác IUU cùng những cuộc trò chuyện chân tình ngay trên boong tàu đã trở thành hình ảnh quen thuộc ở nhiều cảng cá từ Bắc vào Nam. Không chỉ phổ biến quy định pháp luật, cán bộ chiến sĩ Cảnh sát biển còn lắng nghe tâm tư của bà con, hướng dẫn cách nhận biết ranh giới trên biển, quy định về thiết bị giám sát hành trình, nhật ký khai thác và trách nhiệm của mỗi ngư dân trong việc bảo vệ nguồn lợi thủy sản. Sự đồng hành ấy đang tạo nên những chuyển biến rõ nét trong nhận thức của ngư dân. Từ chỗ chỉ quan tâm đến sản lượng khai thác, nhiều người đã hiểu rằng mỗi chuyến biển đúng pháp luật không chỉ bảo vệ nguồn lợi thủy sản mà còn góp phần giữ vững thị trường xuất khẩu, bảo vệ sinh kế lâu dài của chính mình. Ngư dân Nguyễn Văn Giang, đặc khu Côn Đảo, thành phố Hồ Chí Minh chia sẻ:
2: Tôi được tuyên truyền theo quy định của pháp luật, không đánh bắt ngoài vùng cấm. Chúng tôi chấp hành đánh bắt ở trong vùng biển Việt Nam.
1: Đại tá Bùi Đại Hải, Phó chủ nhiệm chính trị Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển Việt Nam cho biết, cách tuyên truyền gần gũi, lấy ngư dân làm trung tâm đã góp phần đưa pháp luật đến gần hơn với từng chủ tàu, thuyền trưởng.
3: Chúng tôi đến với ngư dân với mong muốn là luôn luôn đồng hành với ngư dân trong việc là giúp đỡ nhân dân để là vượt khó để vươn khơi bám biển. Và chúng tôi tuyên truyền cho người dân hiểu được cái chủ trương đường lối của Đảng, Nhà nước về chủ trương để giữ vững cái chủ quyền biển đảo, để cho nhân dân nắm chắc pháp luật ở trên biển, để khi mà làm ăn trên biển là nhân dân thực hiện đúng các quy định ở trên biển.
1: Song hành với công tác tuyên truyền, chương trình Cảnh sát biển đồng hành với ngư dân tiếp tục được triển khai sâu rộng tại các địa phương ven biển. Đại tá Nguyễn Thái Dương, Phó Chính ủy Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4 cho biết:
4: Qua hoạt động này, chúng tôi muốn gửi đến bà con ngư dân những cái thông điệp về việc chấp hành các quy định về khai thác IUU, rồi thông tin cho bà con nắm về các cái quy định về pháp luật trên biển để bà con chấp hành và thực hiện tốt cái quá trình đánh bắt khai thác ở trên biển. Cũng như là kết hợp với cái hoạt động này thì chúng tôi có cái tổ chức các cái hoạt động an sinh xã hội.
1: Nhờ sự vào cuộc đồng bộ của cả hệ thống chính trị, trong đó có vai trò nòng cốt của lực lượng cảnh sát biển, công tác chống khai thác IUU đã đạt nhiều kết quả tích cực. Quan trọng hơn, số vụ tàu cá vi phạm vùng biển nước ngoài đã giảm đáng kể. Ý thức chấp hành pháp luật của ngư dân ngày càng được nâng lên. Theo Trung tướng Bùi Quốc Oai, Chính ủy Cảnh sát biển Việt Nam, đây là nền tảng quan trọng để Việt Nam tiếp tục khắc phục những khuyến nghị còn lại của EC hướng tới mục tiêu sớm gỡ cảnh báo thẻ vàng.
5: Qua đợt kiểm tra và qua nghe báo cáo của các cái tàu trực tại hiện trường, chúng tôi thấy rằng là tỷ lệ vi phạm IUU so với trước khi triển khai kế hoạch trọng điểm này thì đã giảm đi rất là rõ rệt, và các cái hành vi, các nghi vấn về cái việc vi phạm thì cũng đã được kiểm soát rất là chặt chẽ ở tất cả các cấp, từ địa phương đến các cơ quan lực lượng chức năng. Vì vậy đã giúp cho giảm rõ rệt cái việc vi phạm IUU của bà con ngư dân chúng ta.
1: Từ những chuyến biển, trong nhận thức của ngư dân, sự quyết liệt của các lực lượng chức năng và đặc biệt là sự đồng hành bền bỉ của lực lượng Cảnh sát biển Việt Nam, có thể thấy nền tảng cho một nghề cá hiện đại, minh bạch và có trách nhiệm đang ngày càng được củng cố. Mỗi chuyến tàu ra khơi đúng pháp luật không chỉ mang theo hy vọng về một mùa biển bội thu mà còn góp phần bảo vệ chủ quyền biển đảo, gìn giữ nguồn lợi thủy sản và khẳng định với cộng đồng quốc tế hình ảnh một Việt Nam nghiêm túc thực thi các cam kết hướng tới phát triển nghề cá bền vững.
0: Thưa quý vị, thưa các bạn, không chỉ đồng hành cùng ngư dân trong thực hiện các nhiệm vụ về chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định, lực lượng Cảnh sát biển Việt Nam còn là chỗ dựa tin cậy của bà con trên mỗi chuyến vươn khơi, nhất là khi đối mặt với thiên tai, sự cố và tai nạn trên biển. Mùa mưa bão năm 2026 đang bước vào giai đoạn cao điểm. Theo nhận định của Cơ quan Khí tượng Thủy văn, từ nay đến cuối năm, trên Biển Đông có khả năng xuất hiện nhiều cơn bão và áp thấp nhiệt đới. Đáng chú ý, năm nay thời tiết chịu tác động của giai đoạn chuyển pha ESO, khiến các hiện tượng thời tiết cực đoan như dông, lốc, gió giật mạnh và sóng lớn có thể xuất hiện bất thường, gây nhiều rủi ro cho tàu thuyền. Bên cạnh thực hiện nhiệm vụ thực thi pháp luật bảo vệ chủ quyền và chống khai thác IUU Công tác tìm kiếm hỗ trợ ngư dân ứng phó với thiên tai luôn được lực lượng Cảnh sát biển Việt Nam xác định là nhiệm vụ đặc biệt quan trọng. Để hiểu rõ hơn về những giải pháp đang được triển khai nhằm đảm bảo an toàn cho ngư dân trong mùa mưa bão, cũng như khuyến cáo đối với bà con khi hoạt động trên các vùng biển xa, vùng biển giáp danh, phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam phỏng vấn Đại tá Phan Duy Cường, Phó Tư lệnh Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4, mời quý vị và các bạn cùng nghe.
6: Thưa Đại tá Phan Duy Cường, theo ông thì những cái nguyên nhân nào dẫn đến tai nạn sự cố lại xảy ra với tàu cá và ngư dân ta?
7: Bằng nguyên nhân chủ yếu dẫn đến cái tai nạn sự cố đối với ngư dân ta là do ngư dân ta là đi đánh bắt xa bờ, gặp thời tiết xấu, bị dông gió hoặc sóng gió lớn bất thường, tàu thì bị hỏng máy trôi dạt, và tai nạn trong quá trình lao động cũng như là thuyền viên không bảo hiểm trong khi lao động nên rơi xuống biển. Trong thực tế, bà con ngư dân chúng ta đi biển thường chủ quan, không cập nhật, không nghe những bản tin dự báo, thông báo cảnh báo về tình hình thời tiết, mải đánh cá theo các luồng cá, nên khi áp thấp nhiệt đới bão đến không kịp về bờ tìm nơi tránh trú, tàu thuyền thì không trang bị đầy đủ các cái trang thiết bị đảm bảo an toàn mà vẫn ra khơi. Tiếc cái chi phí đầu tư như là tiền trả lương thuyền viên cũng như là tiền nhiên liệu, nên cố tình bám trụ trên biển trong cái tình hình thời tiết sóng gió to nguy hiểm. Các tàu cá của ngư dân đi biển thường sử dụng bình ga để đun nấu, công tác an toàn không tốt dẫn đến nổ bình ga gây thương tích cho thuyền viên hoặc gây cháy tàu. Cái công tác bảo đảm an ninh an toàn hàng hải trong hoạt động nghề cá thì chưa được coi trọng đúng mức. Tàu neo đậu ban đêm thì không có đèn báo hiệu, ý thức của ngư dân còn chủ quan đơn giản. Nhiều tàu thuyền tình trạng kỹ thuật đã xuống cấp, cũ hỏng nhưng không được quan tâm sửa chữa khắc phục nên đã xảy ra nhiều cái vụ tai nạn nghiêm trọng, gây thiệt hại lớn về người và tài sản.
6: Lực lượng Cảnh sát biển Việt Nam đã triển khai những cái giải pháp gì để hỗ trợ cho ngư dân và phương tiện trên biển tránh các tai nạn sự cố, thưa Đại tá Phan Duy Cường?
7: Vâng, lực lượng Cảnh sát biển thì chúng tôi luôn luôn phối hợp chặt chẽ với các cái cấp ủy chính quyền địa phương, các cái lực lượng chức năng, đẩy mạnh cái công tác tuyên truyền, nâng cao ý thức nhận thức cho các chủ tàu và ngư dân trong cái việc phòng ngừa, ứng phó với thiên tai và diễn biến bất thường của thời tiết. Lực lượng Cảnh sát biển đã triển khai rất hiệu quả các cái cuộc thi như Em yêu biển đảo quê hương, rồi là chương trình Cảnh sát biển đồng hành với ngư dân. Thông qua các chương trình này thì chúng tôi đã cấp phát hàng nghìn tờ rơi về những điều ngư dân cần biết khi làm ăn trên biển và hàng trăm cuốn sổ tay tuyên truyền pháp luật cho ngư dân. Tuyên truyền về phòng chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không khai báo và không theo quy định cho ngư dân. Lực lượng Cảnh sát biển chúng tôi thì thường xuyên duy trì cái lực lượng phương tiện trực 24/24 tại trung tâm chỉ huy của Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển và 4 bộ tư lệnh vùng. Chúng tôi tổ chức các cái tàu trực tại các điểm đảo, các tàu làm nhiệm vụ trên biển thì sẵn sàng tham gia thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm cứu hộ cứu nạn khi có tình huống. Đặc biệt là khi có thời tiết xấu, bão hoặc áp thấp nhiệt đới, Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển chúng tôi đã phối hợp với Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia thường xuyên cập nhật cũng như là theo dõi tình hình diễn biến thời tiết, kịp thời thông báo cho các tàu thuyền của ngư dân và phối hợp với các lực lượng chức năng để tuyên truyền cho các tàu thuyền về nơi tránh trú an toàn. Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển chúng tôi cũng đã thiết lập cái kênh thông tin thu canh tìm kiếm cứu nạn 24/24 trên tần số là 6650 kHz và 9939 kHz, hoặc là cái số điện thoại thì ngư dân có thể gọi về cái số điện thoại chúng tôi ứng trực 24/24 là 0695672003 để chúng tôi thường xuyên tiếp nhận các cái thông tin và kịp thời ứng cứu khi có tình huống cứu hộ cứu nạn trên biển.
6: Ông có khuyến cáo gì với ngư dân khi đi khai thác ở những cái vùng biển giáp danh với các nước khác?
7: Thì bà con ngư dân khai thác ở các cái vùng biển giáp danh với các quốc gia khác thì cần phải thứ nhất là chấp hành nghiêm những cái quy định về khai thác thủy hải sản, đặc biệt là không được xâm phạm vào cái vùng biển nước ngoài khai thác hải sản trái phép. Thứ hai là phải thường xuyên cập nhật những cái thông tin thời tiết để có biện pháp tránh trú đảm bảo an toàn khi là có cái thời tiết xấu hoặc là bão gió. Cái thứ ba là phải trang bị đầy đủ các trang thiết bị bảo đảm an toàn cho người và phương tiện tàu thuyền. Cái thứ tư là tổ chức đánh cá theo tổ đội để có thể hỗ trợ giúp đỡ lẫn nhau trong quá trình khai thác cũng như khi bị tai nạn rủi ro xảy ra. Và thường xuyên duy trì các cái kênh thông tin liên lạc với các cơ quan chức năng như là Cảnh sát biển, Bộ đội Biên phòng, Hải quân, Kiểm ngư, rồi Trung tâm Phối hợp Tìm kiếm Cứu nạn Hàng hải Việt Nam để được hỗ trợ kịp thời khi có tình huống cứu nạn khẩn cấp trên tất cả các vùng biển Việt Nam cũng như các cái vùng biển lân cận.
6: Vâng, xin cảm ơn ông ạ.
0: Nội dung vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình Biển đảo Việt Nam hôm nay, chương trình do biên tập viên Hà Phương biên soạn thực hiện. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.
8: VOV1, lắng nghe để cảm nhận.
9: Quý vị và các bạn đang nghe các chương trình trên kênh Thời sự VV1 của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Từ bây giờ đến 20 giờ hôm nay, chúng tôi chuyển đến quý vị và các bạn những nội dung đáng chú ý sau đây. Bản tin văn hóa xã hội quốc tế, 14:05 khởi nghiệp từ nền tảng số hóa tài sản đấu giá, cơ hội và thách thức. 14:50 ngôi nhà ASEAN, Liên minh châu Âu EU ASEAN hướng tới nâng cấp quan hệ lên đối tác chiến lược toàn diện. 15:00 bản tin tổng hợp buổi chiều, 15:20 chuyên gia của bạn, 16:00 theo dòng thời sự, chuyên mục nhận diện sự thật. Nhận diện luận điệu xuyên tạc lãnh tụ dưới chiêu bài nghiên cứu học thuật. 17:00 cuộc sống 365, dòng chảy sự kiện, vụ du khách bẻ 10 kg san hô ở Nha Trang và bài toán đặt ra cho việc bảo tồn tài nguyên biển. 18:00 thời sự chiều, 19:00 bản tin, 19:10 quốc hội với cử tri, dự thảo luật phổ biến giáo dục pháp luật sửa đổi, đổi mới phương thức, mở rộng trách nhiệm, tăng khả năng tiếp cận pháp luật. 19:25 tài nguyên và môi trường, quốc hội với yêu cầu hoàn thiện pháp luật về bảo vệ môi trường trong giai đoạn mới. 19:40 dân tộc và phát triển, chuyện kể bên dòng sông Răng, xã Môn Sơn, tỉnh Nghệ An.
10: Bản tin thời sự.
9: Mời quý vị và các bạn nghe bản tin văn hóa xã hội quốc tế của Đài Tiếng Nói Việt Nam với những tin chính sau đây. Nhóm nhạc Big Band của Hàn Quốc có tour lưu diễn vòng quanh thế giới, đánh dấu hoạt động 20 năm của nhóm. Thái Lan kích hoạt cơ chế khẩn cấp xử lý nội dung độc hại trên mạng. AI đối đầu AI,

0: ở Ithaca, kể về cuộc hành trình đầy gian truân, tưởng chừng như bất tận đưa ông trở về nhà sau trận chiến thành Troy. Nam giới chiếm 56% số người mua vé, trong khi một nửa khán giả nằm trong độ tuổi từ 18 đến 34, cho thấy Nolan là tên tuổi có sức thu hút nhiều thế hệ khán giả xem phim. Nhóm nhạc Hàn Quốc Big Bang sẽ khởi động tour lưu diễn qua nhiều thành phố trên thế giới, đánh dấu hành trình kỷ niệm 20 năm hoạt động của nhóm. Tour diễn sẽ mở màn bằng 3 đêm nhạc liên tiếp tại sân vận động Goyang vào các ngày 21, 22 và 23 tháng 8. Goyang được xem là nơi Big Bang gửi lời tri ân đầu tiên tới người hâm mộ Hàn Quốc, những người đã đồng hành cùng nhóm từ những ngày đầu ra mắt. Toàn bộ vé cho 3 đêm diễn đã được bán hết chỉ trong vài phút sau khi mở bán. Chính phủ Thái Lan mới đây đã thông qua cơ chế khẩn cấp tạo hành lang pháp lý để cơ quan chức năng có thể ngăn chặn hoặc gỡ bỏ các nội dung độc hại trên không gian mạng chỉ trong vài giờ, thay vì phải mất nhiều ngày theo quy trình trước đây. Phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam thường trú tại Thái Lan đưa tin.
1: Theo quy định, trong trường hợp khẩn cấp, ngay khi phát hiện nội dung vi phạm, cán bộ có thẩm quyền trực tiếp gửi đơn đề nghị kèm các chứng cứ lên tòa án để áp dụng biện pháp ngăn chặn trong thời gian sớm nhất. Cán bộ báo cáo với lãnh đạo Bộ Kinh tế và Xã hội số sau khi thực hiện nhiệm vụ. Song song với đó, Bộ Kinh tế và Xã hội số Thái Lan cũng tăng cường phối hợp với các nền tảng mạng xã hội và các nhà cung cấp dịch vụ Internet để trực tiếp gỡ bỏ những nội dung có dấu hiệu vi phạm rõ ràng mà không phải chờ lệnh của tòa án. Trong đó bao gồm các nội dung liên quan lừa đảo, cờ bạc trực tuyến, tài chính phi pháp, nhất là số sử dụng thủ đoạn đánh lừa người dùng bằng trí tuệ nhân tạo. Theo số liệu từ ngày 1 tháng 10 năm 2025 đến ngày 13 tháng 7 năm 2026, Thái Lan đã ngăn chặn hơn 880.000 đường dẫn độc hại. Trong đó, cờ bạc trực tuyến chiếm tỷ lệ lớn nhất với hơn 600.000 đường dẫn bị chặn theo lệnh của tòa án.
0: Những video deepfake giả danh cảnh sát, lãnh đạo doanh nghiệp hay người thân từng được xem là công cụ mới của tội phạm mạng. Giờ đây, chính trí tuệ nhân tạo AI đang được sử dụng như một vũ khí hữu hiệu để đối phó với các hình thức lừa đảo do AI tạo ra. Biên tập viên Thu Hoài tổng hợp thông tin.
2: Nhật Bản là một trong những nước đi đầu với mô hình cảnh sát AI. Trong bối cảnh các vụ lừa đảo đầu tư, lừa đảo tình cảm và giả danh cảnh sát gia tăng mạnh, Sở Cảnh sát tỉnh Osaka đã giới thiệu AIKO, một cảnh sát trưởng AI hoạt động trên nền tảng YouTube để hướng dẫn người dân nhận diện các thủ đoạn lừa đảo.
3: Xin chào, tôi là Aiko, thuộc Sở Cảnh sát tỉnh Osaka. Trong video này, tôi sẽ giải thích về phương thức và cách phòng chống lừa đảo giả danh cảnh sát, lừa đảo đầu tư qua mạng xã hội và lừa đảo tình cảm qua mạng xã hội đang xảy ra thường xuyên trên toàn quốc.
2: Không trực tiếp tuần tra trên đường phố, Aiko xuất hiện dưới nhân vật kỹ thuật số với hình ảnh và giọng nói thân thiện, tái hiện những tình huống lừa đảo có thật để giúp người xem nhận biết cách các đối tượng từng bước tạo dựng lòng tin trước khi chiếm đoạt tài sản. Aiko cũng nhấn mạnh một nguyên tắc quan trọng, cảnh sát Nhật Bản không bao giờ xuất trình thẻ ngành hoặc lệnh bắt giữ qua cuộc gọi video, cũng như không yêu cầu người dân chuyển tiền hoặc cung cấp thông tin tài khoản ngân hàng qua mạng. Sáng kiến này được triển khai trong bối cảnh Nhật Bản ghi nhận thiệt hại hơn 2 tỷ đô la Mỹ do các vụ lừa đảo đầu tư, lừa đảo tình cảm và giả danh cảnh sát chỉ trong vòng một năm.
0: Biến đổi khí hậu đang buộc các thành phố ở châu Âu phải thay đổi cách quy hoạch và tái thiết không gian sống, đặc biệt là tại những khu vực từng bị bỏ quên và xuống cấp. Ở Rome, Italia, một dự án tái thiết quy mô lớn tại khu ngoại ô Conville đang thử nghiệm cách kết hợp giữa phục hồi đô thị, thích ứng với nắng nóng cực đoan và khôi phục đời sống cộng đồng. Biên tập viên Hồng Nhung thông tin.
4: Với khoản đầu tư khoảng 58 triệu euro từ chương trình phục hồi hậu đại dịch của Italia, được hỗ trợ bởi nguồn tài chính của Liên minh châu Âu, dự án không chỉ tập trung sửa chữa những công trình xuống cấp mà còn đưa các giải pháp thích ứng khí hậu vào quá trình tái thiết. Thư viện địa phương được cải tạo thành một nơi trú ẩn sinh thái. Các không gian công cộng cũng được thiết kế lại, khoảng 9.500 cây xanh và cây bụi sẽ được trồng tại công viên phía Tây, trong khi công viên phía Đông được quy hoạch thành khu vực dành cho thể thao và giải trí. Ông Massimo Vallati, người sáng lập dự án, cho biết. Trong nhiều năm, những khu vực này đã bị bỏ quên. Bằng những hành động cụ thể, có thể thực sự mang lại chất lượng cuộc sống mới cho những người đã phải chịu đựng trong quá khứ và những người không còn tin tưởng nữa.
0: Quý vị và các bạn vừa nghe bản tin văn hóa xã hội quốc tế của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
5: Khởi nghiệp.
6: Khởi nghiệp.
5: Biên tập viên

0: Nho xin chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đến với chương trình Khởi nghiệp phát sóng trên kênh Thời sự VOV1 của Đài Tiếng nói Việt Nam. Thưa quý vị và các bạn, đấu giá tài sản là quá trình bán công khai tài sản thông qua cuộc đấu giá, nơi người mua trả giá cao nhất sẽ trở thành người chiến thắng và sở hữu tài sản đó. Quá trình này được sử dụng để đảm bảo tính minh bạch và công bằng trong việc bán tài sản, đặc biệt là các tài sản có giá trị cao hoặc phức tạp như bất động sản, xe cộ, tác phẩm nghệ thuật, thiết bị. Tham gia xây dựng và cung cấp nền tảng cho lĩnh vực này, mới đây công ty trách nhiệm hữu hạn giải pháp xã hội SS Corp Việt Nam cùng đối tác chiến lược là công ty đấu giá hợp danh DVL chính thức công bố và ra mắt hệ thống thông tin và nền tảng số hóa tài sản đấu giá Việt Nam. Chương trình khởi nghiệp hôm nay với chủ đề là khởi nghiệp từ nền tảng số hóa tài sản đấu giá, cơ hội và thách thức. Khách mời là đại diện các doanh nghiệp công nghệ dịch vụ đấu giá cùng tham gia chương trình, và xin được giới thiệu anh Phạm Vũ Hiệp là đại diện SS Corp Việt Nam.
1: Trước tiên thì cũng xin chào biên tập viên Hà Nho và cũng gửi lời chào đến quý thính giả nghe đài ngày hôm nay ạ.
0: Và anh Nguyễn Văn Mạnh là giám đốc công ty đấu giá hợp danh DVL.
2: Vâng, tôi xin gửi lời chào đến biên tập viên cũng như là toàn bộ khán thính giả nghe đài.
0: Trước tiên thì xin cung cấp tới quý vị và các bạn cùng hai vị khách mời quy định về một số loại tài sản bắt buộc đấu giá trực tuyến từ ngày 31 tháng 8 năm 2026 theo nghị quyết số 6621/2026 của Chính phủ về cơ chế chính sách đặc thù để tháo gỡ khó khăn vướng mắc trong triển khai đấu giá tài sản trực tuyến theo quy định của luật đấu giá tài sản.
3: Theo nghị quyết ban hành ngày 26 tháng 6 năm 2026, việc đấu giá tài sản trực tuyến được thực hiện thông qua hệ thống đấu giá trực tuyến hoặc trang thông tin đấu giá trực tuyến đáp ứng các tiêu chuẩn điều kiện kết nối kỹ thuật do Bộ Công an quy định, đồng thời phải đồng bộ dữ liệu kết quả với hệ thống đấu giá trực tuyến.
4: Đối với một số loại tài sản, cơ quan, người có thẩm quyền quyết định đấu giá có trách nhiệm yêu cầu tổ chức hành nghề đấu giá thực hiện đấu giá trực tuyến thông qua hệ thống đấu giá trực tuyến nhằm bảo đảm an ninh, an toàn dữ liệu và phòng chống tiêu cực.
3: Các trường hợp này gồm tài sản kết cấu hạ tầng, tài sản của dự án sử dụng vốn nhà nước, tài sản công tại cơ quan tổ chức đơn vị, trừ trụ sở, nhà gắn liền với đất, tài sản được xác lập quyền sở hữu toàn dân, có tổng giá khởi điểm của toàn bộ tài sản trong một cuộc đấu giá từ 200 triệu đồng trở lên, trừ tài sản đặc biệt và tài sản chuyên dùng của đơn vị thuộc lực lượng vũ trang nhân dân. Quyền sử dụng đất trong trường hợp giao đất cho thuê đất để thực hiện dự án đầu tư theo điểm A khoản 1 điều 125 luật đất đai thuộc diện phải chấp thuận chủ trương đầu tư hoặc phê duyệt dự án đầu tư theo quy định của pháp luật về đầu tư.
4: Đối với các tài sản mà pháp luật quy định phải đấu giá nhưng không thuộc diện bắt buộc đấu giá trực tuyến qua hệ thống đấu giá trực tuyến và các tài sản do cá nhân tổ chức tự nguyện lựa chọn đấu giá, tổ chức hành nghề đấu giá có thể lựa chọn một trong ba hình thức như đấu giá trực tuyến thông qua hệ thống đấu giá trực tuyến thông qua trang thông tin đấu giá trực tuyến hoặc đấu giá theo các hình thức khác theo quy định của pháp luật về đấu giá tài sản.
0: Thưa anh Phạm Vũ Hiệp ạ, qua phần thông tin về những quy định về một số loại tài sản bắt buộc phải đấu giá vừa rồi thì theo anh đâu là cơ hội cho các doanh nghiệp khởi nghiệp ạ?
1: Vâng ạ, rất cảm ơn câu hỏi của biên tập viên. Thì tôi cũng xin phép được trả lời như sau ạ. Như câu hỏi mà biên tập viên đưa ra, tức là với các cái quy định được nêu ở trên cái nghị quyết vừa rồi 6612/2026 thì đâu là cơ hội cho các doanh nghiệp khởi nghiệp? Thế thì tài sản đấu giá đã được có một cái luật được ban hành, luật số 1 vào gọi là 2017. Đấy là một cơ sở đầu tiên. Thế thì trước mắt để gọi là nắm được cơ hội như thế nào đối với doanh nghiệp khởi nghiệp thì tất cả các doanh nghiệp khởi nghiệp khi có quan tâm đến các cái lĩnh vực liên quan đến hoạt động về đấu giá tài sản thì trước tiên tất cả các doanh nghiệp phải có một cái sự nghiên cứu và phải hiểu rất rõ các luật đã ban hành liên quan tới tài sản đấu giá này. Cũng như chúng tôi khi mà ra mắt cái nền tảng về hệ thống thông tin đấu giá tài sản cũng như là nền tảng số hóa tài sản ở cái bước tiếp theo thì cùng với các cộng sự cũng như là các doanh nghiệp đồng hành cùng với chúng tôi để xây dựng ra cái hệ thống này thì chúng tôi cũng phải nghiên cứu toàn bộ tất cả các cái luật đã được ban hành và cũng phải nghiên cứu toàn bộ tất cả các cái hoạt động của thị trường trong hoạt động đấu giá tài sản của hơn 10 năm khi cái luật đầu tiên được ban hành.

0: Thì cơ hội thì rất nhiều.
1: Ừ.
0: Đấy, thế thì các doanh nghiệp mà khởi nghiệp nếu mà có một cái sự nghiên cứu tốt nhất, thứ nhất là về mặt luật pháp, thứ hai là về khả năng, tiềm năng của chính doanh nghiệp đó, cũng như là cái tâm huyết muốn làm một cái gì đấy tốt cho xã hội và cho chính tổ chức của mình, thì nó sẽ là cơ hội. Và như chị cũng thấy rằng là tại sao lại như thế? Là bởi vì hai cái chữ tài sản nó rất đặc biệt. Có nghĩa rằng là các doanh nghiệp khởi nghiệp khi làm ra bất kỳ một cái sản phẩm gì, một dịch vụ gì, hướng đến một khách hàng nào đó, một đối tác nào đó, một một nhóm nhỏ nào đó, thì đều là mong muốn mang lại một cái giá trị. Mà khi có giá trị thì nó sẽ là thành tài sản. Thì đấy cũng chính là một trong những cái cơ hội mà tôi nghĩ rằng là các doanh nghiệp khởi nghiệp hiện nay, nếu nắm bắt thêm một số các cái thông tư mới, các cái nghị quyết mới, nghị định mới, và điển hình là trong cái nghị quyết mà vừa mới được ban hành vào ngày 26 tháng 6 năm 2026 vừa rồi, là một cái ngày cũng rất là đẹp và rất đặc biệt đấy ạ. Và nó cũng sẽ mở được cơ hội rất rất rất nhiều cho các doanh nghiệp mà hướng đến cái gọi là hoạt động khởi nghiệp cho chính bản thân mình. Đấy, thì đây là câu hỏi, câu trả lời của tôi ạ.
1: Vâng ạ, như anh Hiệp vừa thông tin thì có nghĩa rằng là tài sản thì đã là một cái từ khóa khi mà chúng ta thực hiện kinh doanh tài sản số trên thị trường tài sản đấu giá thì lại càng trở nên đặc biệt và quan trọng nhất là phải hiểu biết, đúng không ạ? Thưa anh Nguyễn Văn Mạnh ạ, tham gia trong hệ sinh thái vận hành nền tảng tài sản đấu giá thì anh nhận thấy đây là cơ hội như thế nào cho các cái doanh nghiệp khởi nghiệp hiện nay ạ?
2: Tôi cho rằng tại thời điểm này đây là một cái thời điểm rất thuận lợi. Vì thông qua cái nền tảng số hóa cái tài sản đấu giá này thì doanh nghiệp khởi nghiệp thì có được cái điều kiện tiếp cận những cái thông tin, cái dữ liệu về thị trường, về đối tác, về khách hàng một cách đầy đủ và tập trung. Và đây là nó tạo điều kiện cho cái doanh nghiệp khởi nghiệp nó xây dựng được cái chiến lược phát triển kinh doanh có hiệu quả.
1: Xây dựng chiến lược kinh doanh của mình mà trên nền tảng số thì thưa anh Hiệp ạ, dữ liệu về tài sản đấu giá hiện nay thì vẫn còn phân tán và thiếu chuẩn hóa. Vậy thì cái việc mà thiết kế nền tảng tài sản đấu giá thì gặp thử thách nào lớn nhất mà anh cũng như là các cái cộng sự đã vượt qua trong thời gian qua để có thể là bắt đầu khởi nghiệp với một cái nền tảng đấu giá tài sản như hiện nay ạ?
0: Vâng, câu hỏi này thì tôi nghĩ là cũng không cho cái riêng cái trường hợp mà của các cộng sự cũng như là các cái doanh nghiệp đồng hành với chúng tôi để ra mắt cái nền tảng này. Bất kỳ bắt buộc thực hiện một cái mong muốn nào đó hoặc là một cái mục tiêu của các doanh nghiệp khởi nghiệp thì phải xác định luôn là ngược dòng mà. Và giống như lên thuyền rồi thì phải chắc chắn phải xác định có sóng gió, có đủ thứ các cái tác động của bên ngoài. Thế thì cái tôi cũng nêu lại một cái ví dụ như câu hỏi của chị là thế thì cái khó khăn nhất lớn lớn nhất nào, thử thách lớn nhất nào mà chúng tôi đã vượt qua, thì thưa chị là cái hệ thống thông tin này, cái nền tảng số hóa tài sản này, nó cũng phải được các cộng sự và các cái doanh nghiệp mà đồng hành cùng chúng tôi là phải xác định rất rõ nó được sinh ra để làm gì. Đầu
1: Trả
0: tiên
1: lời
0: nó
1: được
0: như
1: câu
0: thế đã.
1: hỏi, vâng.
0: Vâng, nó phải được sinh ra để làm gì ạ? Và khi trả lời được cái câu hỏi là sẽ được sinh ra làm gì thì sẽ đi đến cái việc là làm nó như thế nào. Và sau khi xác định được làm nó như thế nào thì cũng sẽ phần nào biết được những cái khó khăn hiện tại của từng các cái bước giai đoạn đó. Nó cũng giống như một đứa trẻ khi sinh ra thì phải tập bò, tập lẫy, xong rồi tập đi, tập nói vân vân ạ. Thì cái sản phẩm này của chúng tôi nó cũng như thế. Thế mà điển hình cụ thể thì trả lời vào luôn của cái việc này thì cái mục tiêu đầu tiên của cái hệ thống này được sinh ra là nó một là một cái hệ thống cung cấp được toàn bộ đầy đủ tất cả các thông tin của nhiều năm. Đã, và như tôi nêu lúc nãy là từ cái khi mà luật số 1 về đấu giá tài sản ra đời vào năm 2017 cho đến bây giờ thì nó cũng đã bước sang năm thứ 10
1: Năm
0: đến
1: thứ
0: nơi rồi
1: 10,
0: ạ.
1: vâng.
0: Vâng, thế thì với một cái 10 năm như thế thì nó có rất nhiều thông tin và ở rất nhiều nơi. Đấy, và theo cái cơ chế quản lý và các cái điều đã được nêu trong luật đấy thì nó đang nằm ở rất nhiều nơi và rất nhiều thông tin rất là rời rạc. Thì đấy là một cái khó khăn đầu tiên. Đấy, cái mục tiêu là ra một hệ thống để tập trung được, để ra được những cái báo cáo, để ra được những cái nghiên cứu thị trường cho các sản phẩm như chị lúc nãy cũng nói là doanh nghiệp và

0: khởi nghiệp sẽ có cơ hội gì, hoặc là như anh Mạnh vừa trả lời là khi có hệ thống này thì nó sẽ giúp cho các cái doanh nghiệp khởi nghiệp sẽ nhìn nhận được một cái bức tranh tổng thể nhất của ít nhất là 10 năm một cách rất rõ ràng và minh bạch. Thì cũng như tôi nói, hai cái tự tài sản nó rất đặc biệt là như vậy, bởi vì cái gì nó cũng sẽ là tài sản ở xung quanh chúng ta. Thế các bạn đấy, doanh nghiệp đấy làm cái gì về tài sản cũng là xung quanh chúng ta, thì chúng ta sẽ thấy rằng là cái đấy là điều cần thiết nhất. Thì với một cái lượng dữ liệu lớn như vậy, đó chính là mà lại ở rất nhiều nơi, ở rất nhiều dạng khác nhau, rất nhiều chuẩn khác nhau, tin tức, file, tất tần tật rất là nhiều. Thì làm thế nào mà giải quyết được những việc như vậy? Thì trong cái quá trình ban đầu, chúng tôi cũng có thể kể lại là chúng tôi đi thu thập rất nhiều các nguồn thông tin về, xong rồi với một lượng lớn như thế, mới một cái lượng mà hàng ngày nó phát sinh rất nhiều các cái thông tin ở khắp nơi như thế, thì làm thế nào để chúng ta tiến đến cái việc phân loại nó, xong rồi sau làm thế nào để tiến đến việc phân loại mà có thể bỏ được những cái thông tin nó đã trùng hoặc nó đã xảy ra nhiều nhiều nhiều trước đó. Ví dụ như là có những cái cuộc đấu giá nó phải được tổ chức đến nhiều lần mới thành công, thế thì cái tài sản đó là duy nhất mà nó đã được tổ chức nhiều lần như thế. Thế làm thế nào để phân biệt được là 10 lần đó hoặc là 5 lần đó nó được tổ chức đi, chắc tổ chức lại, thì cái tài sản đấy nó vẫn là một. Thế thì mình làm thế nào để mình phân tích được cái dữ liệu đó, để sau đó mình thống kê, mình phân tích được để mình cung cấp được cho những cái đối tượng cần thiết những cái thông tin như thế một cách minh bạch và tốt nhất. Thì đấy chính là cái đau đáu và mất nhiều thời gian nhất của chúng tôi. Và cái thứ ba thì chúng ta cũng nhìn thấy được một việc là cái thông tin hiện nay nó nằm rải rác, nó sẽ phân tán ở khắp nơi, ở trên tất cả các cái kênh thông tin mà của cái nhóm về đấu giá tài sản này. Thì chúng ta cũng thấy rất rõ rằng là ngoài cái những thông tin được phổ biến như thế, thì tôi ví dụ như là trong mỗi một cái tin như thế thì nó lại có rất nhiều các cái file được đính kèm ở ở trên từng cái tin như vậy, xong nó ở chỗ này, nó ở chỗ kia, thì làm sao lại đọc một cái lượng file nữa, đấy là tin để phân, xong đó lại nó có các loại file, thì chủ yếu là các cái file là PDF chẳng hạn, thì lại phải đọc rất là sâu, phải nghiên cứu rất là sâu trong file đó, vì trong cái file đó nó lại chứa rất nhiều những thông tin hữu ích và quan trọng. Đấy, thì đội ngũ về về về công nghệ và đội ngũ của chúng tôi về phân tích dữ liệu cũng mất rất rất nhiều thời gian để thử và sai, hoặc là lọc, hoặc là có các cái phương pháp nào để tốt nhất trong thời gian ngắn nhất, để làm thế nào đảm bảo cái việc mà cung cấp được cái hệ thống thông tin này sớm nhất có thể và theo đúng như cái định hướng của các cộng sự cũng như là của các doanh nghiệp đồng hành cùng chúng tôi, là phải đúng timeline, đúng tiến độ, đúng thời điểm mà cùng với nhau quyết tâm là phải ra mắt được cái hệ thống. Thì cũng chia sẻ với lại biên tập viên những cái khó khăn nhất là như thế ạ.
1: Nghe anh Hiệp nói thì mới thấy rằng là để mà có một cái dữ liệu mà trong khi đó dữ liệu cũng chính là tài sản thì vô cùng là gian nan đúng không ạ? Vâng ạ, thưa anh Mạnh ạ, phạm vi tham gia của tài sản đấu giá trước đây thì như anh Hiệp cũng cho biết đấy ạ, còn rất phân tán này, còn bị giới hạn bởi vị trí địa lý này. Khi mà xây dựng nền tảng này thì cái cơ hội tham gia thị trường tài sản đấu giá sẽ được mở rộng như thế nào ạ, thưa anh Mạnh?
2: Tôi xin trả lời nhé của biên tập viên. Thì trước đây thì thực hiện cái thủ tục mà do cái ảnh hưởng giới hạn địa lý, người tham gia đấu giá thì phải trực tiếp thực hiện đến những cái đơn vị tổ chức hành nghề đấu giá ở các địa phương trong việc mua hồ sơ, lộp hồ sơ cũng như là tham gia đấu giá. Nhưng mà với cái nền tảng mã số này thì đối với khách hàng cũng nhà đầu tư thì người ta là đều thao tác trên cái hệ thống trực tuyến, nên là đều ở những người tham gia là ở bất kỳ địa phương nào, thậm chí ở nước ngoài nếu đáp ứng đủ những cái điều kiện pháp luật đều có thể là tiếp cận thông tin và tham gia đấu giá một cách thuận tiện. Điều đó thì nó giúp gia tăng cái tính cạnh tranh, minh bạch cũng như là nâng cao được cái giá trị tài sản.
1: Như anh Nghiệp và anh Mạnh vừa cho biết thì có thể thấy rằng là cái việc đấu giá tài sản bây giờ thì cũng khá đơn giản đúng không ạ? Nếu mà tôi muốn tham gia hoặc là quý vị thính giả muốn tham gia thì hoàn toàn có thể ở bất cứ đâu đúng không ạ? Tránh như là trước đây ví dụ như cuộc đấu giá đất đai chẳng hạn diễn ra ở Phú Thọ hay là ở Quảng Ninh hay là thành phố Hồ Chí Minh chẳng hạn thì chúng ta phải đến tận nơi
2: đúng
1: đúng không
2: rồi
1: ạ? Thì bây giờ có cái nền tảng đấu giá tài sản số này rồi thì là mọi việc sẽ trở nên thuận tiện hơn và rõ ràng là cái cơ hội cũng tốt hơn đúng không ạ? Và đến nay thì việc mà kết nối và phân tích dữ liệu trên quy mô lớn thì được xem là yêu cầu tất yếu để nhằm nâng cao tính minh bạch, hiệu quả vận hành và khả năng khai thác giá trị của thị trường đấu giá tài sản ạ. Vậy đối với công ty giải pháp xã hội SS Corp Việt Nam thì có cái kế hoạch như thế nào để triển khai, thưa anh Vũ Hiệp ạ?
0: Vâng, thì nó cũng chính là cái sự lắng nghe của người làm nghề trước đã chị ạ.
1: À.
0: Đấy, và khi lắng nghe của người làm nghề thì rõ ràng gần đây nhất cũng vào cái ngày đẹp chị thấy đấy là nghị quyết số 66/21/2026 của nghị quyết của chính phủ đã đưa ra. Đây là một trong những cái nghị quyết để đưa ra để giải quyết những cái vướng mắc, tháo gỡ những cái vướng mắc mà như câu hỏi lúc nãy anh Mạnh cũng đưa ra. Thế thì nó cũng là một cái cơ hội rất là tốt. Và tại sao lại làm được như vậy? Thì thưa các anh chị là nó cũng quay lại cái vấn đề lúc nãy ấy, là cơ hội đến từ đâu ạ? Cơ hội đến từ cái việc chúng ta phải, mình phải tìm hiểu, mình phải nghiên cứu, mình phải biết luật, mình phải biết nghề, và mình cũng phải có cái tâm mình lắng nghe cái thị trường và có cái tâm làm cái gì tốt cho xã hội bây giờ. Thế thì cùng với các cộng sự và các công ty đồng hành với chúng tôi đấy, và cũng tham vấn trong cái thời gian mà chúng tôi cũng hợp tác để vận hành một cái công ty đấu giá truyền thống. Thế thì chúng tôi cũng theo dõi từ cái luật tài sản số 1 được đưa ra, xong rồi các cái điều chỉnh từ cái nghị định số 67 năm 2017 ngay sau đó, rồi là nghị định số 47 của 2023 cũng tiếp theo ngay sau đó, rồi đến các cái văn bản hợp nhất như văn bản là 476 hợp nhất của Bộ Tư pháp về toàn bộ tất cả các hoạt động đó, cho đến cái nghị định gần nhất nữa là một trong những cái bước ngoặt để chúng tôi nghĩ thêm nhiều hơn, là một nghị định về số 172/2024 chẳng hạn. Rồi gần nhất vừa mới đây, gần cái nghị định ấy được ra thì đến Tết âm lịch của vừa rồi, đó là cái nghị định số 57/2026, và đấy chính là một trong những cái then chốt để cho chúng tôi quyết định và có kế hoạch. Đấy, và khi chúng tôi có kế hoạch thì rõ ràng là cũng vừa mới đây thôi, chúng tôi cũng đã đạt được một cái mục tiêu vào ngày 23 tháng 6 thì chúng tôi cũng ra mắt được cái hệ thống thông tin và cái nền tảng số hóa vào ngày 23 tháng 6 vừa rồi. Đấy cũng là một trong những cái mà kế hoạch của công ty được đặt lên, cũng như là kế hoạch tiếp theo thì chúng tôi cũng đã đưa ra các cái mục tiêu là phải có các cái tính năng tiếp đến. Sau khi có thông tin, có dữ liệu rồi thì chúng tôi sẽ hướng đến cái việc là thế thì đến cái bước là hỗ trợ các cái cá nhân, tổ chức, tư nhân, rồi đến các cái doanh nghiệp, kể cả là chủ các cái tài sản, làm thế nào để số hóa được toàn bộ các cái tài sản từ vật lý hoặc các những cái tài sản họ muốn tổ chức đấu giá để số hóa trước. Thế thì chúng tôi cũng định hướng có thể là trong kế hoạch thì hiện nay chúng tôi cũng đã có một cái kế hoạch là vào ngày 23 tháng 10 2026 này thì chúng tôi sẽ lại làm một cái công bố tiếp theo để công bố các tính năng mới cho các hoạt động liên quan đến số hóa tài sản. Và xa hơn nữa thì chúng tôi cũng làm thế nào cũng mang lại những cái cơ hội mà như lúc nãy chị nói là cho các cái doanh nghiệp mà khởi nghiệp đấy, thì chúng tôi lại có thêm một cái nữa cũng vào ngày 23 nhưng có thể vào tháng 1 của năm 2027 thì chúng tôi sẽ ra mắt tiếp tất cả các tính năng nữa là một cái nền tảng sàn đấu giá tài sản. Đấy thì cũng là sơ bộ như vậy để cho chị Hà Nho, biên tập viên cũng đưa ra câu hỏi và cũng thông điệp thêm tới quý khán giả đang nghe đài ạ.
1: Như quý vị thấy thì tôi khá ấn tượng với những cái mốc thời gian và những cái kế hoạch đồng hành với cái việc là triển khai luật đấu giá tài sản tại Việt Nam, phải không ạ? Và cũng gần 10 năm rồi. Và nền tảng tài sản đấu giá thì là một trong những cái mắt xích quan trọng của thị trường và đang có rất nhiều tiềm năng ạ. Và muốn tham gia lĩnh vực này thì doanh nghiệp cần phải chuẩn bị những cái nguồn lực nào ạ? Thưa anh Mạnh.
2: Vâng, theo tôi thì có hai cái yếu tố cốt lõi.
1: À.
2: Đầu tiên là phải có một cái đội ngũ am hiểu pháp luật về đấu giá và quản trị dữ liệu. Cái thứ hai nữa là có năng lực tài chính để đầu tư lâu dài. Vì đây là một lĩnh vực đòi hỏi cái sự bền vững chứ không phải là cái sự phát triển theo cái xu hướng ngắn hạn.
1: cần có cái thời gian chuẩn bị như anh Hiệp nói, rồi có những cái nghiên cứu tìm hiểu để mà làm việc là lâu dài. Vậy bởi vì thực sự là đây là một cái lĩnh vực khá mới và khó. Vâng ạ, thưa anh Vũ Hiệp ạ, được biết là các anh thì không chỉ xây dựng nền tảng công nghệ mà còn hướng tới hình thành dữ liệu mở để kết nối nhiều chủ thể như là các cái tổ chức đấu giá hay là tổ chức tài chính, nhà đầu tư, rồi đơn vị quản lý tài sản.

0: sản và các đối tác công nghệ nữa. Thì vậy theo anh là đối với các doanh nghiệp khởi nghiệp mà muốn tham gia thị trường này trong những cái lĩnh vực cụ thể như vậy thì phải vượt qua các cái thách thức nào ạ?
1: Vâng ạ. Chúng tôi xây ra một cái hệ thống này thì nó gọi theo cái định hướng là đại dương xanh đi chị ạ. Đấy, đầu tiên là như thế. Và cũng không không đặt một cái điều kiện là doanh nghiệp khởi nghiệp hay là những doanh nghiệp đã có cái kinh nghiệm nhiều năm rồi. Mà chúng tôi lại rất welcome những cái làn gió mới, những cái doanh nghiệp mà khởi nghiệp họ thực sự là có cái core team, cái đội ngũ mà họ có nghề, họ yêu cái sản phẩm họ muốn làm, họ đẻ ra cái đứa con tinh thần họ muốn làm. Thì như chị thấy đấy, cái ban đầu nó là cái hệ thống thông tin để về gọi là thu thập dữ liệu, phân tích dữ liệu và điều hướng dữ liệu. Hay nói cách khác là tạo ra một cái giá trị là biến cái dữ liệu đấy thành một loại tài sản cho bất kỳ một đối tượng nào tham gia trên đấy. Thế thì bất kỳ một doanh nghiệp nào là doanh nghiệp khởi nghiệp mà có các cái sản phẩm về công nghệ, có các cái dịch vụ liên quan tới việc gọi là phân tích dữ liệu, nghiên cứu dữ liệu và gọi là số hóa tài sản, số hóa dữ liệu thì hoàn toàn có thể kết nối với lại dự án của chúng tôi. Rồi sâu hơn nữa thì sang cái bước thứ hai thì chúng tôi tiến đến cái gọi là số hóa tài sản ở nhiều dạng hình thức khác nhau cho nhiều loại tài sản khác nhau. Có thể là số hóa về hồ sơ tài sản, đó là đầu tiên, nó mang cái tính chất gọi là làm thế nào để truy xuất được toàn bộ quá trình có liên quan đến cái tài sản đó, từ khi nó được sinh ra, xong rồi nó đã được thương mại, rồi nó đã được ở bất kỳ một cái dòng đời nó được di chuyển ở đâu đó. Thế thì đấy cũng là một trong những cái mà chúng tôi cũng rất cần. Và chúng tôi cũng rất là welcome những cái doanh nghiệp nào đã có những cái công nghệ tốt như thế, phù hợp thì sẽ đến với chúng tôi. Rồi sâu hơn nữa, như các anh chị thấy là không chỉ là một mình chúng tôi cũng có thể kết hợp với các đối tác là trong nước và quốc tế. Ví dụ như là những cái tài sản lớn như là số hóa 2D, 3D hoặc là với các cái công nghệ mà hiện nay cho các hoạt động chuyển đổi số mà nó nằm trong một cái quyết định 1131 về các cái công nghệ chiến lược của quốc gia của chúng ta đấy. Thì nó có ví dụ như là sâu hơn nữa như là Digital Twin hoặc là Metaverse, có nghĩa rằng có thể số hóa toàn bộ một cái dây chuyền sản xuất, một nhà máy hoặc là một khu công nghiệp, hoặc là số hóa toàn bộ bất kỳ một cái dự án về bất động sản lớn nào đó chẳng hạn, thì nó cũng cần những cái công cụ như vậy. Và tôi muốn biết rằng là ở ngoài kia các doanh nghiệp có tư duy rằng là những cái giá trị sản phẩm được số hóa đó nó có phải là một loại tài sản được cấu thành cộng sinh với cái tài sản vật lý đấy hay không? Nó vô cùng quan trọng. Thì có nghĩa rằng là khi một cái người mua nào đó mới mua được cái hoặc là đấu giá thành công được cái tài sản đó, thì họ không chỉ mua được cái tài sản đó mà họ mua được luôn cái số hóa về cái số hóa tài sản liên quan đến tài sản đó. Nó có những cái hữu ích gì? Nó có cái hữu ích là một ngày nào đó trong hoạt động về xúc tiến thương mại của cái nhà máy đó chẳng hạn, hoặc là của cái dự án đấy chẳng hạn, thì nó lại có cái tài sản rất là thực tế đó, nó gọi là Digital Twin hoặc Metaverse chẳng hạn. Thế thì nó lại giúp cho cái việc là tiết kiệm và tối ưu rất nhiều thời gian của những đối tác, của những khách hàng đáng ra họ phải bay từ nước quốc tế sang Việt Nam để tới địa điểm đó xem cái tài sản đó. Thì hiện nay nhờ cái tài sản số hóa đó, họ có thể kết nối không biên giới và không vị trí địa lý can thiệp. Họ có thể xem được trực tiếp một cách rất rõ, hoặc là kết hợp với các cái dịch vụ về ví dụ như camera AI thông minh để có thể nhìn được những cái tất cả mọi thứ nó là thật hết. Thì đấy chính là một trong những cái công nghệ và các cái sản phẩm dịch vụ phát sinh để tích hợp trong hệ thống này. Thì chúng tôi cũng rất welcome và rất mong muốn là các doanh nghiệp khởi nghiệp đang làm về những việc đó, đang nghiên cứu sâu việc đó thì đến với chúng tôi. Thì đấy chính là một cái tôi ví dụ
0: để có thể hợp tác với nhau, đúng không ạ?
1: Dạ.
0: Và trong gần nhất thì bên cạnh mình thì anh có thể lấy ví dụ là đối với các cái đơn vị, các cái doanh nghiệp mà thẩm định giá.
1: Vâng.
0: Cũng rất là quan trọng, đúng không ạ? Bởi
1: chính
0: vì
1: xác.
0: Là định giá cái tài sản này là như thế nào.
1: Vâng.
0: Thì kế hoạch để hợp tác với các cái đơn vị thẩm định giá thì sao ạ, thưa anh Vũ Hiệp?
1: Vâng ạ, chị hỏi câu này nó đúng với lại toàn bộ tất cả các cái đối tượng mà nó sẽ liên quan trong hoạt động đấu giá tài sản. Thì nó cũng không phải là chỉ thẩm định giá không,

0: rồi là nó còn ở các cái nhóm về luật sư để xử lý trước và sau cái việc mà đấu giá tài sản nữa, mà thẩm định giá sau này nó là một trong những cái nghề và những cái lĩnh vực cần phải làm rất là chặt chẽ cũng như là gắn kết chặt chẽ ở trong cái hệ thống này.
1: Vâng, cái khái niệm hệ sinh thái là chính là như vậy phải không ạ? Và những thông tin mà anh Vũ Hiệp vừa nêu thì xin được hỏi anh Mạnh ạ, là một cái người mà tổ chức các cái cuộc đấu giá truyền thống vừa qua thì từ thực tế ạ, thì anh có lưu ý gì khi mà doanh nghiệp chuyển sang đấu giá trực tuyến với các cái cá nhân, các cái doanh nghiệp mà muốn tham gia ạ?
2: Vâng, cảm ơn biên tập viên về cái câu hỏi. Thì tôi sẽ lưu ý đối với những cá nhân mà doanh nghiệp muốn tham gia đấu giá với cái hình thức truyền thống mà sau khi muốn tham gia trên cái triển khai trên cái hệ thống đấu giá trực tuyến ấy, thì tôi có một số cái lưu ý sau. Đầu tiên là các cá nhân và các doanh nghiệp là phải kích hoạt cái tài khoản định danh điện tử ở mức độ 2 trên VID. Cái thứ hai nữa là đồng thời là khi tham gia đấu giá thì chúng ta phải thực hiện đúng cái quy trình xác thực tài khoản và tuân thủ các quy định pháp luật về bảo mật thông tin.
1: Sau khi thực hiện những cái yêu cầu để tuân thủ đúng quy trình của pháp luật phải không ạ?
2: Vâng.
1: Thì thưa anh Hiệp ạ, theo anh là mô hình hợp tác xây dựng và phát triển nền tảng đấu giá tài sản nào thì sẽ là phù hợp nhất cho các cái doanh nghiệp muốn khởi nghiệp trong hệ sinh thái này ạ?
0: Vâng, thì câu hỏi này tôi cũng xin tóm tắt lại thôi ạ. Đấy thì cái hệ sinh thái này nó được phát triển dựa trên 5 cái năng lực cốt lõi. Thứ nhất là số hóa và quản trị dữ liệu tài sản. Thứ hai là công khai thông tin và vận hành nghiệp vụ. Thứ ba là báo cáo điều hành hay là phân tích dữ liệu. Thứ tư là hệ thống nền tảng đấu giá tài sản trực tuyến. Và cuối cùng là một hệ thống kết nối từng đối tượng liên quan trong đấu giá tài sản, không chỉ trong nước mà cũng hướng đến cả hội nhập quốc tế. Thế nên là toàn bộ các doanh nghiệp mà nếu phù hợp với 5 năng lực cốt lõi này thì rất là phù hợp với chúng tôi, là hệ sinh thái này.
1: Có thể nói là cơ hội thì rất là nhiều đúng không
0: Vâng.
1: ạ? Thế tuy nhiên mà để tham gia một cái nền tảng này thì rõ ràng là cũng có cái khả năng để thu hút các cái nhà đầu tư và các cái tổ chức không chỉ giới hạn vị trí địa lý trong nước mà cả quốc tế nữa phải không ạ? Vậy thì trong trường hợp này ạ, xin được hỏi anh Mạnh là cái cơ hội thì theo góc nhìn của anh như thế nào từ thực tế mà anh triển khai rất nhiều cuộc đấu giá truyền thống thời gian vừa qua ạ?
2: Vâng, như quay trở lại đây thì cái hình thức đấu giá truyền thống ấy, thì ví dụ hạn chế là khách hàng phải đến thực hiện cái những cái bỏ ra cái thời gian và tiền của liên quan đến cái việc mà mua hồ sơ tham gia và đấu giá. Thì đối với cái nền tảng ấy, thì việc đấu giá trực tuyến thì sẽ khắc phục được những cái hạn chế nêu trên và giúp giảm được cái chi phí tham gia, mở rộng phạm vi tiếp cận tài sản và tạo điều kiện để các nhà đầu tư trong và ngoài nước tham gia thị trường Việt Nam một cách thuận tiện ạ.
1: Ngoài ra thì các cái loại tài sản nào ạ có thể số hóa để tham gia tài sản đấu giá này qua cái quan sát thực tế của anh ạ, thưa anh Vũ Hiệp?
0: Thực sự là về việc gọi là số hóa tài sản thì nó là nhu cầu của chủ tài sản. Thì như các anh chị thấy là hiện nay có các cái nhóm về tranh, đồ cổ, dây chuyền sản xuất, nhà máy, du thuyền hoặc bất động sản. Người ta cần số hóa để thứ nhất là được minh bạch toàn bộ mọi thứ. Cái thứ hai là như một số các cái thông tin tôi đã trả lời ở phía trước ấy, là để giảm thiểu được cái thời gian phải di chuyển để kiểm tra và là tối ưu được cái hiệu suất cũng như là cho cả các bên từ bên tham gia cho đến chủ tài sản ở bên tổ chức đấu giá. Thế thì tất cả những gì hiện hữu ở đây và ở xã hội này được gọi là tài sản đều có thể số hóa được hết. Nó
1: Ví
0: theo nhu
1: dụ,
0: cầu thôi ạ.
1: vâng ạ, tôi rất tò mò là khi mà anh đi anh quan sát, anh là một doanh nghiệp công nghệ phải không ạ? Thì
0: Dạ.
1: anh thấy rằng là những cái thứ rất là gần gũi với mình thì
0: Vâng.
1: cũng có thể là biến thành tài sản
0: Dạ.
1: và có thể số hóa và tham gia nền tảng đấu giá tài sản này. Ví dụ như anh nhìn thấy thời gian gần đây là những gì ạ?
0: Vâng. Sau khi mà công bố cái hệ thống thông tin này ạ và số hóa tài sản đấy thì cũng đã có rất nhiều là những cá nhân là tư nhân hoặc là những cái nhà trưng bày về về những cái cổ vật về tranh và về các cái tượng của các nghệ nhân hoặc là của nhóm làng nghề hoặc là các cái gọi là vùng dược liệu thì họ cũng đã có những cái

0: tiếp cận với bên chúng tôi để là cùng hợp tác, cùng triển khai thành những cái đề tài để làm thế nào để số hóa toàn bộ tất cả các cái thông tin và tài sản đó.
1: Vâng ạ.
0: Vâng.
1: À, và tôi được biết là ở Việt Nam mình thì là có rất là nhiều những cái vùng nguyên liệu
0: Dạ.
1: mà như thông tin anh Vũ Hiệp vừa chia sẻ, đó là có thể là dữ liệu và số hóa những cái
0: Dạ.
1: tài sản đấy, những cái vùng nguyên liệu đấy để biến
0: Vâng.
1: thành tài sản số, đúng không ạ?
0: Vâng ạ.
1: Và có thể là tham gia đấu giá ấy, thì anh có thể phân tích sâu hơn là để cho các cái doanh nghiệp, nhất là những cái doanh nghiệp nhỏ và vừa và những cái doanh nghiệp khởi nghiệp của Việt Nam nhìn thấy
0: Vâng.
1: cơ hội biến những cái tài sản thực đấy và thành tài sản số, có thể mã hóa, có thể số hóa để tham gia nền tảng đấu giá tài sản này trong tương lai, biến những cái ý tưởng kinh doanh ạ, phát triển từ thực tế khi mà anh xây dựng cái nền tảng đấu giá tài sản này.
0: Vâng. Thì ở ngoài kia nói chính xác ra là đâu đó cũng đã có các cái mô hình cơ bản về việc này rồi. Và các anh chị thấy rõ ràng ạ, giả sử như là một trong cái nhóm về về nhân lực lao động đi, thì chúng ta đã có một cái hệ thống nó về gọi là freelancer. Thì có nghĩa chúng ta nhìn thấy rất rõ là kể cả từ cái thời gian làm việc của một chuyên viên, một chuyên gia là người có chuyên môn cũng là một dạng tài sản rồi. Thế thì để đi xin việc, ví dụ một người đi xin việc để đăng một cái CV của mình lên, nó cũng là một dạng số hóa tài sản chính bản thân họ bằng một cái CV rồi, đúng không ạ?
1: Đúng.
0: Thì để đó là tất cả những người tuyển dụng họ sẽ nhìn nhận lại cái việc đó để họ họ sẽ mời cái ứng viên đó để tham gia. Thế thì nhìn lại ở một cái bản chất khác liên quan đến vấn đề về về về đấu giá tài sản đi, thì chị có thể thấy rằng chúng ta có thể số hóa cả người được mà,
1: Có
0: bằng
1: nghĩa
0: nhiều lát cắt khác nhau. Rồi chúng ta có thể số hóa như chị vừa nói là giá trị lớn hơn, có thể nó là cả một cái vùng nguyên liệu về dược liệu chẳng hạn. Thế thì nó là vùng nguyên liệu dược liệu, nó nằm ở trong một khu rừng nào đó hoặc nó nằm ở trong một cái khu đồi nào đó, thì để cho tất cả những cái đối tượng mà họ có mong muốn rằng là tìm hiểu về cái vùng dược liệu đó có những loại dược liệu gì của đất nước mình chẳng hạn, hoặc là các cái nhà về xuất nhập khẩu hoặc là các nhà mua bán, thì họ khi họ muốn muốn muốn tiếp cận được những cái việc đó thì họ phải mất rất nhiều thời gian, như tôi vừa nói, thì nó mới cần đến cái việc gọi là số hóa và biến nó là một dạng tài sản thông tin trước ạ. Thế thì tất cả các tài sản thông tin đấy nó mang lại giá trị lợi ích, như tiết kiệm được gọi là cái thời gian đi lại, tiết kiệm được cái chi phí đi lại, tiết kiệm được rất nhiều các hoạt động, thì bản chất nó đã là tài sản rồi ạ.
1: À, cảm ơn anh Vũ Hiệp ạ. Qua cái phần trao đổi của anh thì mới thấy rằng là thời gian là tiền bạc chính là đây,
0: vâng
1: đúng
0: ạ,
1: không
0: vâng.
1: ạ? Và trở lại với anh Mạnh ạ, anh có bổ sung gì thêm các cái nguyên tắc khi mà các cái doanh nghiệp có thể là hợp tác với nhau để cùng tham gia thị trường tài sản đấu giá tại Việt Nam?
2: Vâng, tôi xin bổ sung thêm thôi. Theo tôi thì cái sự hợp tác cái dựa trên là ba cái nguyên tắc.
1: À.
2: Đầu tiên là phải cái minh bạch dữ liệu, tuân thủ pháp luật và đảm bảo quyền và lợi ích của khách hàng. Thì dữ liệu là cái tài sản rất có giá trị, vì vậy là việc chia sẻ, khai thác và phải bảo mật và được thực hiện theo đúng cái quy định pháp luật và trên cơ sở trách nhiệm của từng bên.
1: Khi mà tham gia nền tảng số hóa tài sản đấu giá thì sẽ được nhân rộng như thế nào ạ trong thời gian tới đây, khi mà luật tài sản được sửa đổi theo hướng là sẽ tạo kênh trao đổi hàng hóa đặc biệt trên nền tảng số ạ, hay nói cách khác là cái cơ hội cho các cái nhà đầu tư trong và ngoài nước để tham gia như thế nào ạ? Xin được hỏi anh Vũ Hiệp ạ.
0: Thì cái việc này tôi lại có một cái mong muốn là anh Mạnh sẽ giúp tôi trả lời câu hỏi này trước, sau đó thì tôi cũng sẽ mong muốn có một cái thảo luận thêm với anh Mạnh và biên tập viên ạ.
1: Anh Mạnh.
2: Vâng, thì tôi tin rằng thì khi khung pháp lý mà ngày càng được hoàn thiện, nền tảng số thì không chỉ phục vụ cái đấu giá tài sản công mà còn mở sang nhiều lĩnh vực tài sản khác. Đây sẽ là một cái kênh giao dịch hiện đại, minh bạch và góp phần thu hút thêm các nhà đầu tư trong và ngoài nước và thúc đẩy cái sự phát triển của thị trường Việt Nam. Thì tôi cũng xin lưu ý thì hiện tại thì Bộ Tư pháp đang được giao cái nhiệm vụ chủ trì xin ý kiến của các bộ ban ngành cũng như là các cái tổ chức hành nghề đấu giá và cái cơ quan của quản lý về việc cái sửa đổi cái luật đấu giá 2024. Thì theo cái kế hoạch thì sẽ được đưa ra trong cái lần họp tới của Quốc hội. Và một trong những cái nội dung mà mới, cái điểm mới của luật đấu giá sửa đổi sắp tới đây là đưa thêm về là cái quy định về trình tự thủ tục của việc

0: bán đấu giá đối với cá nhân và tổ chức một cái tự nguyện. Thì đây là sẽ là một cái lĩnh vực mà phải nói là tôi suy nghĩ là nó sẽ gắn liền khi mà được triển khai trên cái nền tảng số cũng như hệ thống đấu giá trực tuyến, vì sẽ là có rất nhiều cái đối tượng khách hàng. Tại vì trước đây thì cái luật đấu giá tài sản của chúng ta thường vẫn đang là cái quy định là thực hiện tổ chức bán đấu giá đối với những tài sản mà theo quy định pháp luật thôi, còn vẫn để ngỏ một cái thị trường, đó là đối với cái tài sản của tổ chức cá nhân mà thực hiện cái việc mà tự nguyện. Vâng.
1: À, có nghĩa là cái sẽ rất mở rộng đối với đối tượng là các cái tài sản để tham gia đấu giá. Trước đây là theo quy định bắt buộc, phải
0: vâng
1: không ạ? Còn bây giờ thì một số cá nhân tổ chức thì có thể có rất nhiều tài sản mà muốn tham gia cái nền tảng này. Thế nhưng mà thời gian qua thì vẫn chưa có cái điều kiện để tham gia thị trường, phải không ạ?
0: Tôi nói thêm là trước là cái quy định về luật đấu giá tài sản hiện tại chỉ quy định là cách thức tổ chức cũng như là quyền lợi của các bên đối với cái tài sản phải bắt buộc qua đấu giá. Thì hướng tới đây thì hiện tại sắp tới thì dự thảo thì đã đưa vào rồi, đưa thêm một cái nội dung nữa, có nghĩa là tạo ra một cái cơ sở pháp lý ban đầu, gọi là một cái cuộc chơi được luật hóa đối với những cá nhân tổ chức mà có cái tài sản muốn tự nguyện đưa ra bán đấu giá.
1: Dạ vâng. Rất là cơ hội rất là rộng mở ạ. Như lúc phần trước thì anh Hiệp có nhường cho anh Mạnh là trao đổi trước làm rõ thêm và là các cái tài sản tham gia đấu giá của các cái tổ chức cá nhân, còn phần anh thì anh sẽ được cung cấp tới quý vị thính giả những cái điều gì khi mà nói đến cái nền tảng đấu giá tài sản trong tương lai ạ.
2: Tôi nhường cho anh Mạnh bởi vì là anh Mạnh là một cái người điều hành về cái hoạt động đấu giá tài sản truyền thống cũng nhiều năm rồi và kinh nghiệm cũng rất là lớn. Thế còn về phía tôi thì tôi lại đứng ở cái quan điểm là một cái người làm về công nghệ. Thế thì cũng như câu hỏi của chị là nền tảng số hóa tài sản đấu giá sẽ được nhân rộng thế nào tới đây khi cái luật đấu giá tài sản sửa đổi và tạo cái kênh trao đổi hàng hóa đặc biệt trên nền tảng số. Thế thì tôi nghĩ rằng là đương nhiên nó sẽ phải thay đổi rồi, vì cả nước cũng đang đi theo cái con đường là chuyển đổi số đến cái gì ạ? Đến xã hội số, kinh tế số, chính phủ số, tất tần tật. Thế thì cái việc đấu giá tài sản thì tôi nghĩ đương nhiên nó sẽ phải thực hiện. Đương nhiên sẽ phải thực hiện rồi. Thế còn nhân rộng như thế nào thì chắc chắn là tất cả các chuyên gia trong lĩnh vực này, cơ quan nhà nước cũng sẽ phải chung tay để làm việc như thế này. Còn đội ngũ về công nghệ thì chúng tôi chính là cái đội ngũ về làm hạ tầng, làm nền tảng cho toàn bộ những việc như này. Thế còn về thể chế, về toàn bộ mọi thứ thì cũng mong muốn là các chuyên gia sẽ góp tay vào nhiều hơn, và thể chế nhà nước cũng sẽ góp tay và chung sức vào nhiều hơn, nghĩ nhiều hơn và ra được những cái quyết định, những cái nghị định, các cái thông tư hoặc là các cái bổ sung về luật nó kịp thời hơn, nó không chậm trễ hơn như ngày xưa nữa.
1: Nghĩa là chung tay
2: ạ.
1: Tất cả cùng để thực hiện nghị quyết 57 của Bộ Chính trị đấy, phải không ạ? Và trong bối cảnh mà dữ liệu thì đang trở thành nguồn lực phát triển mới của quốc gia, cũng như là những sáng kiến xây dựng hạ tầng dữ liệu chuyên ngành thì được kỳ vọng là sẽ góp phần thúc đẩy đổi mới sáng tạo, nâng cao hiệu quả quản trị và tạo động lực tăng trưởng mới cho nền kinh tế của Việt Nam trong kỷ nguyên số. Vậy thì điều này anh muốn chia sẻ thêm những cái thông tin gì với tư cách là một doanh nghiệp công nghệ, thưa anh Vũ Hiệp?
2: Vâng ạ, thì đấy thì tôi cũng đã đúc kết lại bằng sản phẩm mà hiện nay chúng tôi đã công bố là gồm 5 cái năng lực cốt lõi như lúc nãy tôi cũng đã trả lời rồi ạ. Thì làm thế nào để chúng ta làm tốt hơn, hiệu quả hơn, thì với cái nền kinh tế số như thế này, với cái dịch chuyển đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số như thế này, thì rõ ràng chúng ta phải số hóa và quản trị được các cái dữ liệu tài sản. Và dữ liệu của chúng ta thực sự nó rất là quý. Dữ liệu của từng tổ chức, từng con người, từng tổ chức, từng doanh nghiệp, từng bộ phận, ban ngành và của cả quốc gia là vô cùng quý. Thế thì chúng ta phải làm thế nào để nhận thức được ngay rằng là chúng ta phải bảo vệ nó tốt nhất có thể, đúng không ạ?
1: Vâng.
2: Chứ chúng ta không nhận thức được nó thì vô hình chung chúng ta để rơi mất lộ lọt dữ liệu và tài sản của chúng ta, từ cá nhân cho đến tất cả các hoạt động khác, thì nó không nên.
1: Tức là mới thấy rằng là cái vai trò của quản trị dữ liệu, phải không ạ?
2: Dạ vâng, phải được làm rõ.

0: tiếp theo đấy, cái năng lực thứ hai như tôi cũng đưa ra là để làm rõ được, để làm minh bạch được, và để cái giá trị đó càng ngày có giá trị hơn, thì cái gì công khai được thì chúng ta phải công khai, cái gì minh bạch ở trên toàn dân thì chúng ta sẽ minh bạch. Và đến cái việc gọi là vận hành cái nghiệp vụ của cái hoạt động quản trị dữ liệu đấy như thế nào, chúng ta phải làm tốt hơn. Và thì khi có hai cái đấy xong rồi thì nó sẽ đi đến cái việc là nó sẽ giúp cho hoạt động báo cáo điều hành và phân tích dữ liệu cho những quyết định tiếp theo một cách rất là rõ ràng và tường minh. Thì đấy chính là một trong những cái mà tôi muốn nhấn mạnh.
1: Anh Mạnh thì có bổ sung gì thêm ạ? Bởi vì là thời lượng của chương trình thì không còn nhiều, chương trình thì có rất nhiều người quan tâm, thì anh có thể bổ sung
2: Về
1: thêm.
2: phía DVL thì chúng tôi sẽ tiếp tục là phối hợp với các đối tác công nghệ để hoàn thiện cái quy trình đấu giá trực tuyến và nâng cao cái chất lượng dữ liệu, tăng cường bảo mật hệ thống, và quan trọng nhất là đào tạo đội ngũ đấu giá viên phải đáp ứng được cái yêu cầu của chuyển đổi số. Và mục tiêu của chúng tôi là xây dựng một cái môi trường đấu giá là minh bạch, an toàn, tạo niềm tin cho mọi tổ chức cá nhân tham gia đấu giá.
1: Vâng, với từ khóa là đấu giá tài sản thì rõ ràng là vẫn còn rất nhiều việc ở phía trước, công việc ở phía trước, và đặc biệt là tôi rất ấn tượng với cái việc của anh Mạnh vừa nói, đó là cái công tác đào tạo, phải không ạ? Vâng ạ, thưa quý vị và các bạn, số hóa dữ liệu đấu giá tài sản để tăng minh bạch thị trường thì đang được một số doanh nghiệp trong lĩnh vực công nghệ dịch vụ đấu giá tài sản tham gia, nằm trong hệ sinh thái kinh tế số của Việt Nam. Nền tảng số hóa tài sản đấu giá được xây dựng nhằm chuẩn hóa dữ liệu, tăng minh bạch và hỗ trợ quản lý thị trường hiệu quả. Với chủ đề là khởi nghiệp từ nền tảng số hóa tài sản đấu giá, cơ hội và thách thức, chương trình hy vọng là đã cung cấp cho các doanh nghiệp nhà đầu tư nhiều thông tin hữu ích, đặc biệt là đối với những cá nhân tổ chức muốn tham gia thị trường tài sản đấu giá tại Việt Nam. Một lần nữa thì chúng tôi xin được cảm ơn khách mời tham gia chương trình là anh Phạm Vũ Hiệp, đại diện SCS Corp Việt Nam, anh Nguyễn Văn Mạnh là giám đốc công ty đấu giá hợp danh DVL. Cảm ơn quý vị và các bạn đã lắng nghe chương trình khởi nghiệp phát sóng trên kênh Thời sự VOV1 của Đài Tiếng nói Việt Nam.
3: Ngôi nhà ASEAN.
4: Ngôi nhà ASEAN.

0: Kính chào quý vị và các bạn. Chương trình Ngôi nhà ASEAN hôm nay có những nội dung chính sau đây. Liên minh châu Âu EU và ASEAN hướng tới quan hệ đối tác chiến lược toàn diện. Thái Lan kích hoạt cơ chế khẩn cấp xử lý nội dung độc hại trên mạng. Doanh nghiệp Singapore học hỏi mô hình AI và thương mại điện tử của Trung Quốc. Thưa quý vị, năm 2027, EU và ASEAN sẽ chính thức kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ đối tác đối thoại, và đây là dấu mốc để hai bên mở ra một chương mới cho quan hệ song phương, hướng tới nâng cấp quan hệ lên đối tác chiến lược toàn diện. Đại sứ EU tại ASEAN Sujiro Siam đã chia sẻ điều này với báo chí trong chuyến thăm mới đây của ông tới Việt Nam. Mời quý vị cùng nghe cuộc phỏng vấn của phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam với Đại sứ EU tại ASEAN để hiểu rõ hơn về tiềm năng phát triển quan hệ giữa hai khu vực này.
1: Thưa đại sứ ạ, thời gian qua, mối quan hệ đối tác đối thoại giữa EU và ASEAN không ngừng phát triển tốt đẹp. Vậy đại sứ đánh giá như thế nào về nền tảng cũng như triển vọng của mối quan hệ này ạ?
2: Next year, in 2027,
3: sang năm 2027, quan hệ đối tác đối thoại EU-ASEAN sẽ bước vào năm thứ 50. Nhân dịp này, chúng tôi mong muốn tổ chức một hội nghị cấp cao tại Singapore khi nước này giữ vai trò chủ tịch của ASEAN vào năm tới. Hai bên đã kỳ vọng nâng cấp quan hệ lên đối tác chiến lược toàn diện. Những năm vừa qua, trong khuôn khổ đối tác chiến lược, ASEAN và Liên minh châu Âu đã tích cực triển khai kế hoạch hành động giai đoạn 2023-2027 với nhiều kết quả nổi bật trên cả ba trụ cột: chính trị an ninh, kinh tế và văn hóa xã hội. Chúng tôi đã thống nhất được ba ưu tiên mà các bên đều có lợi ích, đó là kinh tế số, công nghệ xanh và chuỗi cung ứng có khả năng chống chịu tốt. Liên minh châu Âu và ASEAN đang triển khai một loạt dự án về chuyển đổi xanh, đa dạng sinh học, chống biến đổi khí hậu, hỗ trợ nhân đạo, thúc đẩy giao lưu nhân dân, giáo dục bậc cao, nghiên cứu khoa học, trí tuệ nhân tạo, v.v.
1: Vâng, thưa đại sứ, trong bối cảnh các thách thức an ninh ngày càng phức tạp, đại sứ nhìn nhận như thế nào về vai trò của chủ nghĩa đa phương, đặc biệt là các cơ chế do ASEAN dẫn dắt trong việc ứng phó với các thách thức này ạ?
3: Tôi xin nhấn mạnh hai điểm. Thứ nhất, ASEAN và Liên minh châu Âu cùng chia sẻ cam kết mạnh mẽ đối với chủ nghĩa đa phương. Chúng ta cùng đề cao các nguyên tắc về chủ quyền toàn vẹn lãnh thổ, giải quyết hòa bình các tranh chấp và phản đối các hành động đơn phương. Thứ hai,

0: 2. Liên quan đến an ninh hàng hải và vấn đề Biển Đông. Mới đây chúng ta vừa kỷ niệm 10 năm tòa trọng tài ra phán quyết vụ kiện ở Biển Đông. Nhân dịp này, Liên minh châu Âu cũng ra một tuyên bố với 3 thông điệp chính. Một là tái khẳng định cam kết với Công ước Liên Hợp Quốc về luật biển năm 1982, UNCLOS. Hai là Liên minh châu Âu tiếp tục khẳng định sự ủng hộ đối với các nỗ lực xây dựng bộ quy tắc ứng xử ở Biển Đông, COC. Và cuối cùng, chúng tôi bày tỏ quan ngại sâu sắc trước các căng thẳng cũng như các vụ việc nguy hiểm đang diễn ra trên Biển Đông. Có thể nói ASEAN và Liên minh châu Âu có sự đồng thuận rất lớn trong việc ủng hộ chủ nghĩa đa phương, và điều quan trọng là chúng ta cần tiếp tục khẳng định sự ủng hộ đó trong bối cảnh thế giới đang chứng kiến ngày càng nhiều hành động đơn phương.
1: Còn về Việt Nam, là một thành viên tích cực và có trách nhiệm trong ASEAN, thời gian qua Việt Nam đã không ngừng đóng góp cho sự phát triển của quan hệ đối tác đối thoại giữa ASEAN và EU. Đại sứ nhìn nhận như thế nào về điều này ạ?
0: Việt Nam là đối tác mang tính chiến lược của chúng tôi. Việt Nam là quốc gia có vai trò dẫn dắt quan trọng trong ASEAN về quan hệ đối tác với Liên minh châu Âu trong các lĩnh vực hợp tác như kinh tế, thương mại, đầu tư. Trong cơ chế ZPI, đối tác về chuyển đổi năng lượng công bằng, thì Việt Nam cùng với Indonesia và hai nước ASEAN mà chúng tôi triển khai hợp tác rất hiệu quả. Trong quá trình hợp tác lâu dài Liên minh châu Âu ASEAN, chúng tôi luôn tin tưởng vào vai trò điều phối của Việt Nam.
1: Vâng, xin trân trọng cảm ơn đại sứ về cuộc phỏng vấn này.

0: Mời quý vị tiếp tục đến với những nội dung khác trong chương trình Ngôi nhà ASEAN của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Thưa quý vị, Chính phủ Thái Lan mới đây đã thông qua cơ chế khẩn cấp tạo hành lang pháp lý để cơ quan chức năng có thể ngăn chặn hoặc gỡ bỏ các nội dung độc hại trên không gian mạng chỉ trong vài giờ, thay vì phải mất nhiều ngày theo quy trình như trước đây. Đây được xem là giải pháp cấp bách trong bối cảnh số lượng trang web và đường dẫn độc hại tăng mạnh, với hàng trăm nghìn trường hợp được phát hiện, ngăn chặn thời gian qua. Phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam thường trú tại Thái Lan thông tin.
1: Trên cơ sở luật tội phạm máy tính, Bộ Kinh tế và Xã hội số Thái Lan vừa qua đã ban hành quy định về cơ chế khẩn cấp đề nghị tòa án ra lệnh ngăn chặn hoặc gỡ bỏ nội dung vi phạm trên không gian mạng. Theo quy định, trong trường hợp khẩn cấp, ngay khi phát hiện nội dung vi phạm, cán bộ có thẩm quyền trực tiếp gửi đơn đề nghị kèm các chứng cứ lên tòa án để áp dụng biện pháp ngăn chặn trong thời gian sớm nhất. Cán bộ báo cáo với lãnh đạo Bộ Kinh tế và Xã hội số sau khi thực hiện nhiệm vụ. Song song với đó, Bộ Kinh tế và Xã hội số Thái Lan cũng tăng cường phối hợp với các nền tảng mạng xã hội và các nhà cung cấp dịch vụ Internet để trực tiếp gỡ bỏ những nội dung có dấu hiệu vi phạm rõ ràng mà không phải chờ lệnh của tòa án. Trong đó bao gồm các nội dung liên quan lừa đảo, cờ bạc trực tuyến, tài chính phi pháp, nhất là số sử dụng thủ đoạn đánh lừa người dùng bằng trí tuệ nhân tạo. Theo Thư ký Thường trực Bộ Kinh tế và Xã hội số Thái Lan Patchara, cùng với hành lang pháp lý mới, các quy trình nghiệp vụ và thủ tục xử lý nhanh cũng đang được xây dựng chặt chẽ. Qua đó, lực lượng chức năng sẽ phản ứng nhanh chóng và hiệu quả hơn đáng kể trước các nguy cơ trên không gian mạng. Bộ Kinh tế và Xã hội số Thái Lan kỳ vọng việc rút ngắn quy trình can thiệp sẽ giúp ngăn chặn sớm các nguy cơ, bảo vệ người dân trước tình trạng lừa đảo trực tuyến, đồng thời góp phần xây dựng môi trường số an toàn và củng cố niềm tin vào nền kinh tế số của nước này.
0: Thưa quý vị, trước áp lực cạnh tranh ngày càng lớn từ thương mại điện tử và sự phát triển nhanh của trí tuệ nhân tạo, nhiều doanh nghiệp bán lẻ Singapore đang tìm đến Trung Quốc để học hỏi những mô hình kinh doanh mới, từ việc livestream bán hàng, ứng dụng AI đến xây dựng trải nghiệm mua sắm đa kênh. Những kinh nghiệm này đang giúp các doanh nghiệp Singapore từng bước thay đổi cách tiếp cận khách hàng và tìm kiếm động lực tăng trưởng mới trong kỷ nguyên số. Phần cuối của chương trình hôm nay, chúng tôi thông tin nội dung này.
2: Tháng 3 vừa qua, 32 doanh nghiệp Singapore đã tham gia chuyến khảo sát tại Hàng Châu do Hiệp hội các nhà bán lẻ Singapore tổ chức nhằm học hỏi mô hình bán lẻ số của Trung Quốc. Sau chuyến đi, nhiều doanh nghiệp đã nhanh chóng điều chỉnh chiến lược kinh doanh. Họ không còn xem livestream chỉ là kênh bán hàng mà bắt đầu phát triển và xây dựng mô hình kết nối nội dung, tiếp thị, dữ liệu và chăm sóc khách hàng. Với cô Union, nhà sáng lập kiêm giám đốc sáng tạo thương hiệu thời trang Young Hungry Free, chuyến khảo sát tại Trung Quốc đã mở ra một cách tiếp cận mới. Sau chuyến đi, công ty đã tái cấu trúc đội ngũ livestream, xây dựng chương trình đào tạo bài bản. Mục tiêu không chỉ là tăng doanh số mà còn biến mỗi buổi livestream thành một trải nghiệm giải trí, thu hút và giữ chân người xem. Cô Union cho biết.
0: Chẳng hạn chúng tôi tạo ra những hoạt động tương tác như là bịt mắt người dẫn

0: chương trình để chọn ngẫu nhiên một bộ trang phục và khán giả có thể mua sản phẩm đó với mức giá ưu đãi. Tôi tin rằng là vẫn còn có rất nhiều ý tưởng có thể phát triển từ mô hình này. Điều quan trọng là làm sao tạo được cái sự hấp dẫn, giữ chân người dùng.
1: Không chỉ học từ Trung Quốc cách bán hàng hiệu quả trên môi trường số, các doanh nghiệp Singapore còn học hỏi cách tạo dựng những không gian mua sắm giàu trải nghiệm, đưa cửa hàng trở thành điểm đến, thu hút khách hàng. Chuỗi cửa hàng đồ chơi Tom & Stephanie đã tìm thấy câu trả lời sau chuyến khảo sát tại Trung Quốc. Doanh nghiệp này đã bắt đầu triển khai các khu vực lắp ráp, nơi khách hàng có thể trực tiếp trải nghiệm sản phẩm, đồng thời tổ chức các sự kiện giới thiệu thương hiệu đồ chơi địa phương ngay tại cửa hàng nhằm tăng tính kết nối với người tiêu dùng. Cô Stephanie Chu thuộc chuỗi cửa hàng đồ chơi nội địa Tom & Stephanie cho biết.
0: Hiện nay, việc đưa một sản phẩm lên kệ không còn đủ để thu hút khách hàng nữa. Các cửa hàng truyền thống phải mang đến những trải nghiệm mà mua sắm trực tuyến không thể thay thế. Mục tiêu của chúng tôi là tạo ra lý do để khách hàng đến cửa hàng, tự mình trải nghiệm sản phẩm và tận hưởng những trải nghiệm mua sắm độc đáo mà họ không thể có được khi mua hàng trực tuyến.
1: Theo ông Enico, Chủ tịch Hiệp hội các nhà bán lẻ Singapore, Trung Quốc được lựa chọn là điểm đến để học tập bởi các doanh nghiệp nước này đang dẫn đầu trong việc ứng dụng AI, live stream, phân tích dữ liệu và logistics vào toàn bộ chuỗi bán lẻ.
2: Chúng tôi không thể cạnh tranh bằng giá cả hay quy mô thị trường. Vì vậy, cách duy nhất là tạo ra những không gian mua sắm giàu trải nghiệm, giúp các nhà bán lẻ khai thác tối đa giá trị của mô hình này, thu hút khách hàng và thu hút được doanh thu từ đó.
1: Từ bán hàng trực tuyến, ứng dụng AI trong việc bán hàng đến việc xây dựng các chương trình trải nghiệm mua sắm trực tiếp, những mô hình bán lẻ của Trung Quốc đang mang đến nhiều gợi mở cho các doanh nghiệp Singapore.
0: Tới đây chương trình Ngôi nhà ASEAN cũng xin dừng lại. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi. Xin kính chào, tạm biệt và hẹn gặp lại.
3: Bản tin thời sự.
4: Mời quý vị và các bạn nghe bản tin tổng hợp buổi chiều của Đài Tiếng Nói Việt Nam về những tin chính sau đây. Tổng kiểm tra doanh nghiệp kinh doanh vận tải hành khách trên toàn quốc. Công an thành phố Hồ Chí Minh triệt phá đường dây ma túy núp bóng thuốc lá điện tử, bắt giữ 49 đối tượng. Pháp trở thành quốc gia đầu tiên tại châu Âu cấm trẻ em dưới 15 tuổi sử dụng mạng xã hội.
5: Chiến dịch 500 ngày đêm, gọi tên những vì sao đất nước.
6: Chiến dịch 500 ngày đêm, gọi tên những vì sao đất nước.
7: Thưa quý vị, sáng nay tại Nghĩa trang Liệt sĩ Hướng Hóa, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Khe Xanh, tỉnh Quảng Trị tổ chức lễ viếng, truy điệu và an táng hai hài cốt liệt sĩ do đội quy tập hài cốt liệt sĩ Đoàn Kinh tế Quốc phòng 337 tìm kiếm, quy tập tại xã Hướng Lập. Sau lễ truy điệu, các lực lượng làm nhiệm vụ đã thực hiện nghi thức di chuyển và an táng hai hài cốt liệt sĩ tại Nghĩa trang Liệt sĩ Hướng Hóa theo đúng nghi thức quân đội, đảm bảo trang trọng, chu đáo. Trước đó, hưởng ứng chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ, đội quy tập hài cốt liệt sĩ Đoàn Kinh tế Quốc phòng 337 đã tổ chức tìm kiếm, cất bốc được hai hài cốt liệt sĩ tại xã Hướng Lập.
4: Phóng viên Nguyễn Quang đưa tin, tỉnh Tây Ninh vừa hoàn thành lấy mẫu ADN thân nhân liệt sĩ và thu thập hơn 13.600 mẫu tại các phần mộ. Dự kiến ngày 31 tháng 7, tỉnh sẽ bàn giao 8.000 mẫu đợt 1 để giám định. Song song với chiến dịch lấy mẫu sinh phẩm, công tác tìm kiếm quy tập hài cốt liệt sĩ vẫn đang được khẩn trương thực hiện. Chỉ tính riêng từ cuối tháng 3 đến cuối tháng 6 vừa qua, các lực lượng đã đưa về 332 hài cốt liệt sĩ, trong đó có 331 hài cốt được tìm thấy tại chiến trường Campuchia và một hài cốt được quy tập ngay trên địa bàn tỉnh. Việc hoàn thành ngân hàng mẫu sinh phẩm là cơ sở dữ liệu đặc biệt quan trọng để đối chiếu, đẩy nhanh tiến độ xác định danh tính những liệt sĩ chưa rõ thông tin. Từ đó, góp phần sớm đưa các anh hùng liệt sĩ trở về với đúng tên tuổi, quê hương và gia đình.
7: Chuyển sang các tin khác, Bộ Nội vụ đang lấy ý kiến dự thảo nghị định quy định mức lương tối thiểu đối với người lao động làm việc theo hợp đồng lao động. Trong dự thảo này, Bộ Nội vụ đề xuất điều chỉnh mức lương tối thiểu tăng 7,8% áp dụng từ ngày 1 tháng 1 năm 2027, tương ứng tăng từ 310.000 đồng đến 390.000 đồng. Theo Bộ Nội vụ, mức điều chỉnh này có sự chia sẻ, hài hòa lợi ích của người lao động và doanh nghiệp, vừa chú ý cải thiện đời sống cho người lao động, vừa chú ý đến việc đảm bảo duy trì và phát triển sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp.
4: Cục Cảnh sát Giao thông sẽ kiểm tra điều kiện kinh doanh của doanh nghiệp vận tải hành khách bằng ô tô trên toàn quốc sau nhiều vụ tai nạn nghiêm trọng. Đợt kiểm

tra tập trung vào 3 nội dung gồm hoạt động của bộ phận quản lý an toàn giao thông, chất lượng đào tạo, tập huấn lái xe, việc vận hành thiết bị giám sát hành trình và camera trên xe. Cơ quan này cũng phối hợp nghiên cứu lại quy định an toàn kỹ thuật đối với xe giường nằm, nhất là hệ thống thoát hiểm và tốc độ lưu thông. Những sơ hở trong quản lý hoạt động kinh doanh vận tải sẽ được rà soát để kịp thời chấn chỉnh. Việc kiểm tra được

0: thành phố Hồ Chí Minh đang lấy ý kiến của người dân tại 18 phường về hướng tuyến và vị trí công trình metro Thủ Dầu Một, thành phố Hồ Chí Minh dài hơn 35 km. Dự án được điều chỉnh hướng tuyến dự kiến khởi công vào cuối năm nay và hoàn thành trong năm 2030. Trước khi sắp nhập, tuyến metro Thủ Dầu Một, thành phố Hồ Chí Minh chỉ được quy hoạch trong phạm vi tỉnh Bình Dương cũ với chiều dài khoảng 23,3 km. Sau khi sáp nhập, thành phố Hồ Chí Minh quyết định kéo dài tuyến từ Thủ Dầu Một vào khu vực ga Tao Đàn ở trung tâm thành phố.
1: Chỉ còn hơn một tháng nữa là bước vào năm học 2026-2027. Cùng với việc gấp rút hoàn thành các hạng mục xây dựng, tỉnh Quảng Ngãi đang tập trung tuyển sinh, chuẩn bị đội ngũ giáo viên và cơ sở vật chất để đưa 4 trường phổ thông nội trú liên cấp tiểu học, trung học cơ sở tại các xã biên giới vào hoạt động đúng kế hoạch. Phản ánh của phóng viên Thanh Thắng tại miền Trung.
2: Tại trường phổ thông nội trú liên cấp tiểu học, trung học cơ sở Dục Nông, công trình đã hoàn thiện những hạng mục cuối. Song song với thi công, nhà trường cũng khẩn trương tuyển sinh để đảm bảo điều kiện đưa trường vào hoạt động ngay trong năm học mới. Ông Trần Đức Thư, hiệu trưởng trường phổ thông nội trú liên cấp tiểu học, trung học cơ sở Dục Nông cho biết, đến nay trường đã tuyển được hơn 360 học sinh, đạt trên 65% chỉ tiêu tuyển mới. Tuy nhiên, do đây là mô hình lần đầu tiên triển khai trên địa bàn, nên công tác tuyển sinh vẫn gặp không ít khó khăn.
3: Cái việc khó khăn đến thời điểm hiện tại đó là trường nó chưa hiện hữu, còn cái sự băn khoăn của cha mẹ học sinh về việc đó là tiến độ như thế nào, có kịp cho năm học tới hay không. Trước đây chưa có trường nội trú, để quyết được cái vấn đề khó khăn này ấy, thì về phía trường đã, chúng tôi đang tiếp tục làm công tác tuyên truyền, vận động để cho cha mẹ thấu hiểu và tạo ra cái niềm tin để đưa con em đến trường.
2: Cùng với tuyển sinh, địa phương cũng xây dựng phương án bố trí đội ngũ giáo viên để đảm bảo việc giảng dạy ngay từ năm học đầu tiên. Trước mắt, trường sử dụng nguyên trạng giáo viên của trường tiểu học và trung học cơ sở Đắc Dục, đồng thời tiếp tục rà soát, điều tiết và hợp đồng giáo viên theo nhu cầu thực tế. Tại xã Sa Long, công tác chuẩn bị cho ngôi trường nội trú liên cấp cũng đang được triển khai đồng bộ. Công trình có tổng mức đầu tư gần 209 tỷ đồng, dự kiến hoàn thành vào cuối tháng 7 năm nay để phục vụ năm học mới. Xã Sa Long đã huy động các lực lượng phối hợp với nhà trường đến từng thôn tuyên truyền, tư vấn với phụ huynh về điều kiện học tập, sinh hoạt nội trú cũng như các chính sách hỗ trợ dành cho học sinh. Ông Xuyên Thanh Phú, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Sa Long, tỉnh Quảng Ngãi khẳng định, đến nay công tác tuyển sinh cơ bản hoàn thành theo kế hoạch.
4: Trên tinh thần nghị quyết 71 của Bộ Chính trị thì Đảng ủy, rồi Ủy ban xã cũng rất là quan tâm về lĩnh vực nâng cao chất lượng giáo dục trên địa bàn. Đó là nâng cao nguồn nhân lực, trong đó có ngành giáo dục phải đào tạo, bồi dưỡng các cái ngành mà hiện nay thì địa phương đang khó khăn, làm tốt công tác tuyển dụng phải phù hợp theo yêu cầu mới, phải đạt chuẩn về mặt chuyên môn cũng như là phù hợp với cái điều kiện thực tế của địa phương.
2: Để chuẩn bị cho năm học 2026-2027, Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi đã phê duyệt kế hoạch tuyển sinh đối với 4 trường phổ thông nội trú liên cấp, tiểu học và trung học cơ sở tại các xã biên giới đất liền. Học sinh từ lớp 1 đến lớp 9 được tuyển theo hình thức xét tuyển, không tổ chức thi tuyển. Đối tượng tuyển sinh là học sinh thường trú tại các xã biên giới và các xã biên giới liền kề theo quy định. Ông Nguyễn Ngọc Thái, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Quảng Ngãi cho biết, cùng với việc đẩy nhanh tiến độ xây dựng các trường nội trú liên cấp, ngành giáo dục đang phối hợp với các địa phương hoàn tất công tác tuyển sinh, chuẩn bị cơ sở vật chất để các trường kịp đón học sinh vào năm học mới.
5: Tôi đã tham mưu cho Ủy ban tỉnh đã có cái chỉ đạo huy động mọi lực lượng tăng ca tăng kíp phấn đấu để xong cuối tháng 7 và cố gắng trong tháng 8 là chúng ta thực hiện các cái bước rà soát là các quy trình thủ tục dọn dẹp đưa vào khai giảng năm học mới đúng theo cái chủ trương của tỉnh trong cái thời gian sắp đến.
0: Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an thành phố Hồ Chí Minh vừa triệt phá đường dây mua bán vận chuyển trái phép chất ma túy quy mô lớn, núp bóng thuốc lá điện tử, potchin chứa hoạt chất etomidate, bắt giữ khẩn cấp 49 đối tượng, trong đó có 4 người nước ngoài, thu giữ 1.670 đầu potchin chứa etomidate cùng hàng trăm gam ketamin và methamphetamine. Theo cơ quan điều tra, etomidate được ngụy trang dưới dạng thuốc lá điện tử, thường gọi là potchin. Từ thông tin về Nguyễn Hữu Huân, 27 tuổi, biệt danh Ba Giá, người bị nghi chuyên cung cấp loại pot này tại phường An Lạc, cảnh sát đã xác lập chuyên án đấu tranh và lần ra các mắt xích quan trọng trong đường dây. Cảnh sát cũng bắt giữ một đối tượng quốc tịch Campuchia, người bị cáo buộc chuyên cung cấp loại hàng này cho khách nước ngoài.
1: Tiếp theo là tin thời tiết. Ngày hôm nay ở khu vực từ Nghệ An đến thành phố Đà Nẵng và phía đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk đã có nắng nóng, có nơi có nắng nóng gay gắt. Dự báo ngày mai ở khu vực từ Nghệ An đến thành phố Đà Nẵng và phía đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk tiếp tục có nắng nóng, có nơi có nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến trong khoảng 35 đến 37 độ, có nơi trên 38 độ.

0: từ ngày 24 tháng 7, nắng nóng ở Trung Bộ có xu hướng dịu dần.
1: Chuyển sang phần tin thế giới, lực lượng Houthi tại Yemen vừa gửi cảnh báo trực tiếp tới các hãng vận tải biển quốc tế, yêu cầu ngừng mọi hoạt động vận chuyển hàng hóa tới và đi từ các cảng của Ả Rập Xê Út, đồng thời tuyên bố các tàu vi phạm có thể trở thành mục tiêu tấn công. Houthi cho biết quyết định được đưa ra theo nguyên tắc bao vây đáp trả bao vây, đồng thời cho rằng Ả Rập Xê Út đã duy trì lệnh phong tỏa đối với Yemen từ năm 2015 thông qua các biện pháp hạn chế tại các cảng biển và sân bay, làm trầm trọng thêm tình trạng khủng hoảng nhân đạo tại Yemen. Trước đó, Houthi đã phóng tên lửa và thiết bị bay không người lái nhằm vào sân bay quốc tế Abba của Ả Rập Xê Út. Phản ứng trước tuyên bố của Houthi, Ả Rập Xê Út phản đối tuyên bố của Houthi về hạn chế hoạt động hàng hải, đồng thời khẳng định sẽ triển khai mọi biện pháp cần thiết để bảo vệ các tàu thuyền.
0: Công ty quốc phòng X-Bow System của Mỹ vừa cho ra mắt một loại tên lửa đánh chặn tốc độ cao được thiết kế để tiêu diệt thiết bị bay không người lái UAV cỡ trung với chi phí thấp. Trong bối cảnh nhu cầu về các hệ thống phòng thủ chống UAV ngày càng gia tăng sau các cuộc xung đột tại Ukraine và khu vực Trung Đông, loại tên lửa mới này có giá dưới 100.000 đô la một quả, thấp hơn đáng kể so với nhiều loại tên lửa phòng không hiện nay vốn có giá từ vài trăm nghìn đến hàng triệu đô la. Công ty X-Bow System cho rằng việc sử dụng các tên lửa đắt tiền để đánh chặn UAV giá rẻ, không bền vững về mặt kinh tế, trong khi tên lửa này được phát triển nhằm cung cấp một giải pháp có chi phí thấp nhưng vẫn bảo đảm hiệu quả tác chiến.
1: Pháp trở thành quốc gia đầu tiên tại châu Âu cấm trẻ dưới 15 tuổi sử dụng mạng xã hội. Người dân Pháp đang có những phản ứng trái chiều về quyết định này. Biên tập viên Thiểu Dương thông tin.
2: Theo luật mới được Quốc hội Pháp thông qua vào hôm qua, từ ngày 1 tháng 9 tới, trẻ em dưới 15 tuổi sẽ không được tạo tài khoản mạng xã hội. Các nền tảng sẽ có thêm 4 tháng để đóng những tài khoản đã tồn tại và phải triển khai hệ thống xác minh độ tuổi được Cơ quan Bảo vệ Dữ liệu của Pháp phê duyệt. Dự luật cũng quy định cấm học sinh trung học phổ thông sử dụng điện thoại di động trong trường học từ ngày 1 tháng 9 tới, ngoại trừ một số trường hợp theo quy định của từng trường. Tổng thống Pháp Macron mong muốn luật được thực thi ngay từ đầu năm học mới. Phản ứng trước luật mới, một số người dân Pháp cho biết.
3: Đó là cách để giữ cho trẻ em an toàn hơn. Chúng có thể chơi ngoài trời hoặc với bạn bè, thay vì lúc nào cũng trực tuyến trên mạng xã hội. Cá nhân tôi nghĩ rằng chúng ta không nên cấm đoán mọi thứ đối với thanh thiếu niên ở độ tuổi đó. Càng cấm đoán, bọn trẻ càng muốn làm điều đó nhiều hơn. Một người trẻ tuổi cầm điện thoại trên tay có rất nhiều cách để truy cập mạng xã hội. Thay vào đó, chúng ta nên nâng cao nhận thức và giáo dục thanh thiếu niên, bắt đầu từ khi còn rất nhỏ.
4: Nhìn chung tôi ủng hộ việc này. Tôi tham gia mạng xã hội khá muộn. Và nếu phải lựa chọn, tôi thậm chí còn thích không tham gia hơn. Giá như không có áp lực xã hội phải có Instagram và những thứ tương tự.
2: Mặc dù các nền tảng mạng xã hội cho rằng họ đã có nhiều biện pháp bảo vệ người dùng trẻ tuổi, song các doanh nghiệp sở hữu các nền tảng này cũng đưa ra cam kết tuân thủ quy định tại những quốc gia ban hành lệnh cấm, kể cả Pháp.
0: Tiếp theo những biến động tại thị trường New York, giá trị đồng tiền của Nhật Bản lại giảm sâu hơn so với đồng đô la Mỹ ngay trong phiên giao dịch sáng nay tại thị trường Tokyo. Phóng viên Tuấn Nhật và Ngọc Huân, phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam thường trú tại Nhật Bản, thông tin.
5: Nếu như kỷ lục mất giá của đồng nội tệ Nhật Bản tại thị trường New York mới dừng ở mức trên 163,04 yên đổi 1 đô la Mỹ vào hôm qua, thì mở đầu phiên giao dịch sáng nay tại thị trường Tokyo, con số này đã là 163,2 yên. Đây là một kỷ lục mới của đồng Yên Nhật sau gần 40 năm tính từ tháng 12 năm 1986 đến nay. Theo các nhà phân tích thị trường và các chuyên gia kinh tế cũng như các nhà đầu tư tư nhân, với kỷ lục mất giá này tại thị trường Nhật Bản, tâm lý cảnh giác của giới đầu tư đang tăng lên cao độ trước khả năng chính phủ và ngân hàng trung ương Nhật Bản sẽ can thiệp vào thị trường để điều hành tỷ giá. Trong khi đó, bà Katayama Satsuki, Bộ trưởng Tài chính Nhật Bản tiếp tục né tránh trả lời trực tiếp câu hỏi của báo chí về vấn đề này, mà chỉ dừng ở những phát ngôn đã được lặp đi lặp lại nhiều lần trước đây.
6: Quan điểm của chúng tôi là bất biến. Chúng tôi sẽ có những biện pháp mạnh mẽ, thích hợp vào thời điểm cần thiết.
1: Bộ An ninh Nội địa Mỹ vừa công bố số liệu mới về hoạt động thực thi luật pháp nhập cư sau gần 3 tháng trì hoãn. Báo cáo cho thấy số vụ bắt giữ người nhập cư của cơ quan thực thi và di trú hải quan Mỹ đã tăng lên mức cao kỷ lục, phản ánh việc chính quyền Mỹ tiếp tục

0: đẩy mạnh chiến dịch siết chặt nhập cư trên toàn quốc. Tin của phóng viên Quang Trung, thường trú tại Mỹ.
1: Theo số liệu của Bộ An ninh Nội địa Mỹ, trung bình mỗi ngày trong tháng 6 có hơn 1.300 người được đưa vào các cơ sở giam giữ sau khi bị các nhân viên của cơ quan thực thi di trú và hải quan Mỹ bắt giữ, tăng 32% so với tháng 4, tháng đầu tiên mà Bộ trưởng An ninh Nội địa Mark Wade Mullin đảm nhận cương vị mới. Đây là mức cao nhất kể từ năm 2021 và cho thấy quy mô thực thi luật nhập cư trong nội địa Mỹ đang tiếp tục được mở rộng. Người phát ngôn của Bộ An ninh Nội địa khẳng định cơ quan này đang thực hiện đúng cam kết của Tổng thống Donald Trump trong việc ưu tiên bắt giữ và trục xuất những người nhập cư phạm tội. Theo bộ này, phần lớn các trường hợp bị ICE bắt giữ là những người đã bị buộc tội hoặc kẻ án hình sự.
2: Tới đây chúng tôi xin kết thúc bản tin tổng hợp buổi chiều của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
3: Chuyên mục cải thiện bệnh lý xương khớp đúng cách.
4: Chào mừng quý vị và các bạn đến với chuyên mục cải thiện bệnh lý xương khớp đúng cách.
5: Thưa quý vị, ở tuổi xế chiều, ai cũng mong có một sức khỏe tốt để tận hưởng những ngày tháng an nhàn. Thế nhưng với nhiều người, thoái hóa khớp lại âm thầm đeo bám, khiến mỗi cử động đều trở nên khó nhọc.
4: Đây cũng là nỗi niềm của bác Lê Văn Ý, hiện đang sống tại tỉnh Ninh Bình, và bác Bùi Thị Tâm, sống tại tỉnh Quảng Ninh.
6: Bắt đầu nó đỏ tấy hết hai đầu, nó sưng lên, đi lại nó khó khăn. Bắt đầu dần dần nó lên đến cái lưng. Tôi đau xương khớp ở đây khoảng 15 năm trở lên rồi đấy.
5: Vâng, thật xót xa khi nghe chia sẻ của bác Ý. Suốt hơn 15 năm ròng rã, bác đã phải gánh chịu nỗi đau thấu xương từ hai đầu gối sưng tấy, đi lại khó khăn rồi lan cả lên thắt lưng.
4: Vâng, đau nhức xương khớp cũng là nỗi đau mà bác Tâm phải đối mặt suốt bao năm qua.
7: Tôi bị thoái hóa cột sống hơn 10 năm, tê hết chân, nó đau nó rút không đi được. Nếu mà giờ rời thì biết ngay, đau đến tận là đêm không bao giờ ngủ được, mà hàng năm rời ấy.
4: Hơn 10 năm thoái hóa cột sống, chân tê rút không thể đi lại và đáng sợ nhất là suốt cả năm trời mất ngủ trắng đêm. Các bệnh thực sự đã bào mòn cả sức khỏe lẫn tinh thần của bác.
5: Và để tư vấn cho tình trạng của hai bác, ngày hôm nay chúng tôi đã mời chuyên gia Đàm Thu Nga, giám đốc chuyên môn phòng khám đa khoa Hưng Việt tư vấn.
4: Thưa chuyên gia, với trường hợp thoái hóa khớp chuyển biến nặng và kéo dài, dai dẳng suốt 10 năm, thậm chí 15 năm như bác Tâm và bác Ý, thì liệu có giải pháp nào hỗ trợ hiệu quả không ạ?
8: Ở cái giai đoạn cấp thì bác sĩ sẽ điều trị các cái thuốc mà ví dụ như là giảm đau hoặc là chống thoái hóa tác dụng chậm. Bên cạnh đấy thì phối hợp với các phương pháp về vật lý trị liệu. Hiện nay chúng tôi cũng đã có cái xu hướng để mà kết hợp giữa điều trị Tây y và Đông y, dùng một số các cái thảo dược nhằm hỗ trợ điều trị cũng như là hạn chế được tác dụng phụ không mong muốn.
5: Và chuyên gia có thể chia sẻ cụ thể hơn về giải pháp hỗ trợ từ thảo dược để bác Tâm và bác Ý cũng như các quý vị thính giả khác được biết hơn không ạ?
8: Đầu tiên phải kể đến, đấy là hoạt chất KGA1 được chiết xuất từ củ địa liền, có cái tác dụng mà chống viêm, giảm đau. Tiếp đến là phải kể đến là cái hoạt chất carotin được chiết xuất từ cây đủng đỉnh. Nó có tác dụng chống sưng cũng như là giảm đau tốt, kích thích để tái tạo các cái tế bào sụn khớp. Với hai cái hoạt chất này, khi mà các nhà khoa học kết hợp với cả bài thuốc độc hoạt tăng ký sinh và collagen type 2, nó đưa các cái dẫn chất này đúng đến cái điểm viêm cũng như là điểm thoái hóa, thì nó mang lại cái tác dụng rất là vượt trội. Các cái bài thuốc này thì nó đáp ứng được cái tam giác khép kín, đấy là vừa chống viêm, giảm đau cũng như là ngăn ngừa được cái quá trình thoái hóa.
4: Theo chuyên gia Đàm Thu Nga, có thể thấy đây là một giải pháp toàn diện cho bệnh lý xương khớp. Ngay sau khi được bác sĩ tư vấn về giải pháp thảo dược, bác Ý và bác Tâm đã tìm hiểu kỹ lưỡng và sử dụng kiên trì gần 3 tháng. Trước sự cải thiện bất ngờ về tình trạng xương khớp, hai bác đã gọi về tổng đài 1800-1197 để chia sẻ niềm xúc động này với chuyên mục.
9: Hiện tại bây giờ là tôi cảm thấy trong người nó khỏe khoắn, bây giờ là bệnh tình đã giảm khoảng 80% rồi. Vai gáy này là nó dễ chịu, cái cảm thấy là nó rất sung sướng, người nó nhẹ nhàng, rất phấn khởi.
10: Gần đây tôi cảm thấy thoải mái, khỏe khoắn hơn xưa, đi lại cũng thoải mái. Trước kia thì tôi không đi được thẳng, tôi toàn đi nghiêng.
5: Xin chúc mừng bác Ý và bác Tâm đã tìm ra giải pháp giúp mình thoát khỏi bệnh xương khớp. Quả là sự hồi phục tích cực khiến ai nghe cũng cảm thấy nhẹ lòng đúng không ạ? Thưa quý vị, Khương Thảo Đan Gôn chứa bộ đôi hiệp đồng là carotin KGA1 cùng bài thuốc độc hoạt tăng ký sinh và collagen type 2 không chỉ giúp giảm đau, giảm các triệu chứng viêm mà còn phục hồi sụn khớp thoái hóa.
4: Khương Thảo Đan Gôn là sản phẩm được nghiên cứu và chuyển giao từ Viện Hàn Lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam.
5: Trong đó, hoạt chất KGA1 chiết xuất từ củ địa liền đã được Phó Giáo sư Tiến sĩ Lê Minh Hà nghiên cứu trong vòng 6 năm liền. Bên cạnh đó, hoạt chất carotin chiết xuất từ cây đủng đỉnh cũng được Phó Giáo sư Tiến sĩ Lê Tiến Dũng dày công nghiên cứu.
4: Thực sự rất ấn tượng. Để được tư vấn về sản phẩm Khương Thảo Đan Gôn, quý vị hãy liên hệ ngay tổng đài miễn cước 1800-1197. Xin nhắc lại tổng đài 1800-1197. Nhân dịp này, Khương Thảo Đan Gôn dành ưu đãi hấp dẫn cho 20 khách hàng nhanh tay nhất gọi đến tổng đài 1800-1197. Đó chính là

0: tặng ngay một hộp collagen Nhật Thái Minh 30 viên khi mua 2 hộp Khương Thảo Đan Gold 120 viên, hỗ trợ tăng cường chất nhờn bôi trơn ổ khớp, cải thiện khả năng vận động linh hoạt của khớp. Giải pháp này khi kết hợp với Khương Thảo Đan Gold sẽ đem lại tác dụng toàn diện, bền vững cho khớp.
1: Ưu đãi quả thực rất hấp dẫn phải không quý vị? Quý vị hãy nhanh chóng gọi đến tổng đài miễn cước 18001197 vì ưu đãi tặng một hộp collagen Nhật Thái Minh 30 viên chỉ dành cho 20 khách hàng nhanh tay nhất và chỉ trong ngày hôm nay thôi ạ. Xin nhắc lại tổng đài miễn cước 18001197.
2: Khương Thảo Đan Gold không chỉ hỗ trợ giảm đau mà còn phục hồi sụn khớp thoái hóa.
3: Sản phẩm này không là thuốc, không thay thế thuốc chữa bệnh.
4: Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương phát động cuộc thi và triển lãm ảnh nghệ thuật cấp quốc gia Tự hào một giải biên cương lần thứ tư năm 2026. Cuộc thi dành cho công dân Việt Nam từ 15 tuổi trở lên đang sinh sống trong và ngoài nước, cùng người nước ngoài đang học tập, công tác, sinh sống tại Việt Nam. Tác phẩm dự thi là ảnh đơn hoặc ảnh bộ, phản ánh chân thực về vùng biên giới trên đất liền của Việt Nam như vẻ đẹp thiên nhiên, văn hóa, con người, đời sống lao động sản xuất, thành tựu phát triển kinh tế xã hội, công tác quản lý, bảo vệ chủ quyền biên giới, hoạt động đối ngoại, hợp tác quốc tế, xây dựng lực lượng vũ trang và các điển hình tiêu biểu trong xây dựng bảo vệ biên cương Tổ quốc. Tác phẩm được sáng tác từ năm 2024 đến nay, gửi dưới dạng ảnh kỹ thuật số thông qua website chính thức của cuộc thi và các báo chí truyền thông ở Trung ương và địa phương. Thời gian nhận tác phẩm từ ngày 15 tháng 3 năm 2026 đến hết ngày 15 tháng 8 năm 2026. Giải thưởng gồm 1 giải đặc biệt, 2 giải nhất, 4 giải nhì, 6 giải ba và 10 giải khuyến khích. Các tác phẩm đoạt giải và được chọn trưng bày sẽ được Hội Nghệ sĩ Nhiếp ảnh Việt Nam cấp chứng nhận theo quy định.

0: Xin kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình với chủ đề Quốc bảo Sâm Lai Châu với sức khỏe người cao tuổi. Chương trình ngày hôm nay thì có sự đồng hành của nhãn hàng Hồng Sâm Lai Châu. Sản phẩm Hồng Sâm được chế biến từ sâm Việt Nam, giúp phát huy tối đa các tác dụng của sâm Lai Châu như là hỗ trợ điều hòa huyết áp này, giảm mỡ máu, chống xơ vỡ động mạch, từ đó giảm nguy cơ đột quỵ cho người cao tuổi, giúp hỗ trợ ức chế tế bào ung thư tiến triển. Thưa quý vị, sâm là một loại dược liệu quý từ ngàn xưa mà ông cha ta đã biết để sử dụng bồi bổ cho sức khỏe. Và theo đông y thì sâm Việt Nam là dược liệu quý hiếm, có vị đắng, có tác dụng đại bổ nguyên khí và nâng cao thể lực cho con người. Nếu như ở Hàn Quốc nổi tiếng với nhân sâm thì sâm Việt Nam mình cũng được mệnh danh là một trong những loài sâm tốt thế giới đấy ạ. Sâm Lai Châu thì vốn được biết đến với rất nhiều công dụng như là tăng cường sức khỏe nền tảng này, giảm căng thẳng, tăng cường khả năng sinh lý, cải thiện sức khỏe tim mạch, bổ khí huyết, điều hòa huyết áp, giảm mệt mỏi, dễ ngủ, tăng cường sức đề kháng và kéo dài tuổi thọ. Chính vì vậy, sâm Lai Châu rất quý nên nguồn sâm tự nhiên bao năm qua đã bị khai thác kiệt quệ, có thời điểm thì đứng trước nguy cơ tuyệt chủng. Và để có thể tìm hiểu rõ hơn về tác dụng của quốc bảo sâm Lai Châu cũng như là những cái phương pháp dùng sâm, làm thế nào để chúng ta có thể cải thiện sức khỏe cho người cao tuổi thì trong chương trình ngày hôm nay, chúng tôi đã mời chuyên gia Hoàng Khánh Toàn, nguyên chủ nhiệm khoa Đông y, bệnh viện Trung ương Quân đội 108. Vâng, cảm ơn chuyên gia đã nhận lời đồng hành cùng với chương trình trong ngày hôm nay ạ.
1: Xin kính chào quý vị, xin chào Kim Ngân.
0: Dạ vâng, thưa quý vị, hôm nay chuyên gia Hoàng Khánh Toàn sẽ giải đáp cho quý vị những cái thắc mắc xung quanh vấn đề cách lựa chọn và sử dụng sâm Lai Châu, sâm Việt Nam đúng cách để giúp tăng cường đề kháng, hạn chế các chứng bệnh về tim mạch như là rối loạn nhịp tim này, xơ vỡ động mạch, mỡ máu, phòng ngừa nguy cơ đột quỵ, đặc biệt là đối tượng người cao tuổi, người bị cao huyết áp thì chúng ta nên sử dụng sâm Lai Châu quý vị nhé. Sử dụng sâm Lai Châu, sâm Việt Nam sao cho an toàn và hiệu quả. Dạ vâng, thưa chuyên gia có thể chia sẻ cho quý vị được biết là sâm Lai Châu là loại sâm quý như thế nào và cái tác dụng đặc biệt của chúng đối với sức khỏe người cao tuổi là như thế nào ạ?
1: Thưa quý vị, có thể nói khi mà đời sống vật chất của người Việt Nam chúng ta được tăng cao thì những thảo dược quý, trong đó đặc biệt là sâm, thì được rất nhiều người quan tâm để chúng ta có thể sử dụng nhằm mục đích là bảo vệ, nâng cao sức khỏe, phòng chống bệnh tật và kéo dài tuổi thọ. Trong cái suy nghĩ người Việt Nam, từ trước đến nay chúng ta vẫn nghĩ rằng là sâm Triều Tiên hay là sâm Hàn Quốc nó là đứng hàng đầu trên thế giới. Nhưng kỳ thực ở đất nước chúng ta với cái điều kiện thổ nhưỡng, với thảm thực vật cực kỳ phong phú, cho đến giờ xuất hiện hai thứ sâm mà trước đây thì chúng ta biết đến sâm Ngọc Linh ở vùng Kon Tum. Bắt đầu từ năm 2013 thì chúng ta biết đến sâm Lai Châu. Sâm Lai Châu được phát hiện bởi cái phó giáo sư tiến sĩ Phan Kế Long với cộng sự của ông. Bắt đầu từ đó người ta nghiên cứu về sâm Lai Châu và thấy rằng là cái sâm này té ra nó có những điểm cực kỳ là tốt và thậm chí nó còn vượt trội hơn cả sâm Triều Tiên cũng như là sâm Hàn Quốc. Chúng ta biết là cái để mà đánh giá cái chất lượng sâm là vấn đề ở chỗ là hàm lượng saponin là bao nhiêu. Nếu như sâm Hàn Quốc chỉ có 26 cái saponin thì thưa quý vị, sâm Ngọc Linh của chúng ta đã cao rồi, nhưng mà sâm Lai Châu có tới 82 saponin. Đấy là cái đã được khẳng định và có những hội nghị khoa học và giữa Việt Nam và Hàn Quốc người ta đã thông qua và công nhận. Và đặc biệt là trong thành phần của các saponin đấy thì nó có một cái hoạt chất nó gọi là metronoxide, được viết tắt là MR2. Thì đây là một chất mà có thể nói rằng là cho đến giờ phút này không có một cái loại sâm nào trên thế giới, kể cả từ sâm Triều Tiên, sâm Hàn Quốc, sâm Trung Quốc, sâm Mỹ hoặc sâm Malai có được cái hoạt chất MR2 này. Tại sao tôi nói như vậy? Vì MR2 này nó tác dụng cực kỳ tốt và đặc biệt. Ngoài cái việc là những công dụng chung của sâm, ví dụ như là nâng cao sức đề kháng, nâng cao sức miễn dịch, thế rồi là nâng cao năng lực hoạt động của các cái cơ quan trong cơ thể, thì đặc biệt với vai trò của MR2 thì cái sâm Lai Châu nó có tác dụng tốt trong vấn đề ức chế cái sự phát triển của tế bào ung thư. Đấy là cái điều đầu tiên. Cái điều thứ hai là nó có tác dụng hỗ trợ bảo hộ tế bào gan và bào thận. Cái thứ ba là nó rất tốt cho hệ thống tim mạch trong vấn đề là tăng cường cái năng lực hoạt động của cơ tim, dự phòng vấn đề hình thành phát triển của vỡ xơ động mạch, một cái căn bệnh mà là nền tảng của rất nhiều căn bệnh mà có thể dẫn đến tình trạng đột quỵ não, tình trạng đột quỵ tim. Cái thứ ba là nó tốt cho hệ thống thần kinh, nó không những làm hưng phấn, chống mệt mỏi, tăng sức chú ý, khả năng tập trung, nó lại còn có tác dụng là trấn tĩnh, an thần và chống lo âu. Đấy là cái rất hay, nó còn có những tác dụng liên quan, ví dụ như là nó chống lão hóa thông qua cái việc là thanh trừ các gốc tự do. Rồi thì nó lại còn có tác dụng là cải thiện sinh lý ở cả nam, ở cả nữ, thông qua cái việc làm tăng testosterone và tăng estrogen. Và cái cuối cùng rất hay ở chỗ là sâm Lai Châu với thành phần MR2 thì hoàn toàn có thể sử dụng được cho người cao huyết áp. Đây là điều đã được khẳng định, bởi vì chúng ta vẫn ngại ngùng cái chuyện là khi dùng nhân sâm thì những người huyết áp chúng ta không dùng. Thế thì sâm Lai Châu của chúng ta hoàn toàn có thể sử dụng được cho người cao huyết áp. Cho nên có thể nói là với hàm lượng saponin cực kỳ phong phú cộng thêm với thành tố MR2, sâm Lai Châu của Việt Nam của chúng ta có thể gọi là quốc bảo được.
0: Dạ vâng, thưa quý vị, có thể thấy rằng quốc bảo sâm Lai Châu thì có rất nhiều cái tác dụng tuyệt vời đối với cơ thể, nhất là thành phần MR2, một hoạt chất quý giá chỉ có trong sâm Việt Nam và sâm Nhật Bản thôi. Tuy nhiên thì hiện nay thì không ít người tự ý mua sâm tươi về để sử dụng mà không có những cái bất kỳ cái hướng dẫn nào. Vậy thì theo chuyên gia, cái dạng dùng nào là phù hợp nhất, hiệu quả nhất, có tác dụng cao hơn so với việc sử dụng sâm tươi ạ?
1: Hiện nay có thể nói thưa quý vị một điều vô cùng gọi là tự hào, và tôi thông báo rằng hiện nay trên Việt Nam chúng ta đã có hồng sâm Lai Châu. Thì đây đó là một cái dạng mà tôi nghĩ rằng là những ai mà chúng ta muốn sử dụng sâm Lai Châu dưới dạng tốt nhất, an toàn nhất, hiệu quả nhất thì chúng ta nên tìm đến hồng sâm Lai Châu. Hồng sâm Lai Châu được bào chế bởi nhóm nghiên cứu tiến sĩ Phạm Hà Thanh Tùng. Bản thân ông là viện trưởng Viện Nghiên cứu Sâm và Dược liệu Việt Nam. Đây nó là một cái cơ sở mà có thể nói là rất giàu tính khoa học cũng như là uy tín. Đấy là cái điều thứ nhất. Cái điều thứ hai là chúng ta đã biết là khi hồng sâm Lai Châu ra đời thì cũng đồng nghĩa với chuyện là cái hàm lượng saponin với 82 loại, đặc biệt có thành phần MR2 cực kỳ quý giá, thì cái hiệu quả của sâm Lai Châu rất là cao. Rồi nữa là khi qua quá trình bào chế thành dạng hồng sâm thì đồng nghĩa với việc là gì? Các cái phần tử saponin mà vốn dĩ ở trong cái sâm tươi nó cồng kềnh, nó khó hấp thu, hiệu quả nó không cao, thì các nhà khoa học đã tìm cách là gì? Cắt nó ra thành những phần tử nhỏ, không có tính biến nhiều, và từ đó cái sức hấp thu nó tốt và hiệu quả nó được tăng lên rất cao. Đấy cũng là một cái điểm mà chúng ta cần phải biết. Thế rồi nữa là gì? Là dưới dạng hồng sâm Lai Châu thì chúng ta có thể sử dụng cho rất nhiều đối tượng, mà đặc biệt tôi muốn nhắc lại là gì? Là dùng được cho cả người bị cao huyết áp. Và hiện nay, thưa quý vị, hồng sâm Lai Châu đã có mặt trên thị trường Việt Nam, và rất mong là tất cả các quý vị chúng ta, người Việt Nam chúng ta hãy sử dụng hàng Việt Nam. Hàng Việt Nam khi mà đã qua những công nghệ bào chế thì có thể nói rằng là có rất nhiều thứ mà có thể nói là thế giới người ta cũng phải ngưỡng mộ.
0: Vâng ạ, xin cảm ơn chuyên gia và những lời khuyên vừa rồi. Có thể thấy rằng là chúng ta nên sử dụng dạng chế biến như là hồng sâm Lai Châu để giúp vừa tiện lợi này, lại gia tăng tác dụng dược lý và tăng hấp thu quý vị nhé. Và vừa nãy trong quá trình mà chuyên gia tư vấn thì Kim Ngân cảm thấy rất là ấn tượng với một cái thông tin, đó là toàn bộ nguyên liệu sử dụng đều từ củ sâm 5 tuổi được nuôi trồng và thu hái tại vùng trồng sâm Lai Châu của Thái Minh tại Sìn Hồ Lai Châu, và đã được trồng theo tiêu chuẩn hữu cơ này, chuẩn 7 bước, cho hàm lượng hoạt chất MR2 cao gấp 8 cho đến 10 lần dược điển, tức là hơn 4%. Vâng, có thể thấy rằng là đây là một thành quả ứng dụng nghiên cứu của các chuyên gia tại Viện Nghiên cứu Sâm và Dược liệu Việt Nam, có sự bảo chứng cao về khoa học và uy tín, lại tiên phong xử lý công nghệ lên men vi sinh trong quá trình chế biến nữa, nên là chúng ta hoàn toàn có thể yên tâm sử dụng hồng sâm Lai Châu quý vị nhé. Vâng, thưa quý vị, đặc biệt là ngày hôm nay hồng sâm Lai Châu dành 100 suất quà để chúng ta ai ai cũng có thể sở hữu hoặc là biếu tặng người thân của mình những cái sản phẩm chính hãng và chất lượng từ quốc bảo sâm Lai Châu. Hiện thì sản phẩm này đang có chương trình ưu đãi như sau. Khi mà quý vị mua 2 hộp hồng sâm Lai Châu hữu cơ thì sẽ được tặng ngay một hộp trà sâm 1.700, trị giá là 190.000 đồng đấy ạ. Và khi quý vị mua 5 hộp hồng sâm Lai Châu hữu cơ thì sẽ được tặng ngay 2 hộp yến trưng sâm Lai Châu và một hộp trà sâm 1.700. Có thể thấy rằng mua 2 tặng 1 này hay là mua 5 tặng 3 thì đều là những cái chương trình ưu đãi vô cùng hấp dẫn chưa từng có, phải không ạ? Nhất là với một cái sản phẩm rất là quý như là sâm, thưa quý vị. Chính vì vậy nên là Kim Ngân nghĩ rằng quý vị hãy nhanh tay gọi đến tổng đài 1800 1120 quý vị nhé. Và có thể đặt mua sản phẩm này thì Kim Ngân xin mời quý vị hãy gọi đến tổng đài 1800 1120. Thưa quý vị, có thể thấy rằng với những chia sẻ, những phân tích của chuyên gia từ đầu chương trình đến giờ thì đã có rất là nhiều quý vị quan tâm đến sâm Lai Châu. Và bây giờ thì Kim Ngân xin mời quý vị cùng đến với kết nối đầu tiên.
2: Tôi báo cáo với bác sĩ là tôi là Nguyễn Văn Thành, năm nay 75 tuổi rồi. Báo cáo bác sĩ tuổi thì cao cho nên nó khó ăn lắm, bệnh, mỡ mỡ này,
1: vâng,
2: áp này, rồi rất là đêm, rất là khó ngủ. Tôi cũng thường xuyên đi khám mà lấy thuốc của bệnh viện uống theo đơn của bác sĩ nhưng mà vẫn còn no. Thế cho nên bây giờ chưa biết dùng cái gì để cho tuổi già cho nó khỏe. Cho
1: dạ vâng.
2: Xem có gì để đi đến tư vấn cho tôi cho phù hợp với người cao tuổi ạ.
1: Thưa bác, có thể nói là tâm sự của bác và tình trạng của bác thì cũng gặp rất nhiều người. Nhất là những người mà chúng ta trên 70 tuổi. Khi đó thì đầu tiên là chúng ta vấp phải cái chuyện là chúng ta bị huyết áp cao, bị mỡ máu cao. Từ đó thì như chương trình đã phân tích rất nhiều lần là nó làm cho cái chuyện mà chúng ta lâm vào bị vữa sơ động mạch. Và từ đó thì cái lượng máu những người tầm tuổi như bác bao giờ cũng bị thiếu máu não mãn tính. Rồi nữa là còn thiếu máu cơ tim nữa. Cái thứ hai là nó liên quan đến mất ngủ. Đây là vấn đề quan trọng. Bình thường với những người gọi là không có bệnh gì, đến lúc tuổi nào đó chúng ta đã kém ngủ rồi, huống chi là chúng ta lại bị huyết áp, lại bị mỡ máu cao, lại bị vữa xơ động mạch, thì cái tình trạng mất ngủ nó càng nguy cơ gia tăng. Và mất ngủ nó làm cái yếu tố mà có thể nó gây ra rất nhiều các bệnh khác nhau. Và nhiều khi cùng với vữa xơ động mạch, nó là yếu tố nguy cơ mà gây chúng ta là bị đột quỵ. Cái điều này là điều mà những người tầm tuổi như bác là chúng ta phải hết sức cẩn trọng. Thế thì chương trình có hai lời khuyên ạ. Thứ nhất là rất khoát chúng ta bị huyết áp, bị mỡ máu cao là chúng ta phải đi khám và chúng ta phải chấp hành những đơn thuốc Tây y của bác sĩ y học hiện đại. Bên cạnh cái việc sử dụng đó thì chúng ta có quyền là chúng ta tìm đến những thứ thảo dược mà có tác dụng bồi bổ trong y học cổ truyền của chúng ta. Và Hồng Sâm Lê Châu thì quả thực là đối với tình trạng của bác với tầm tuổi, với các bệnh lý bác gặp phải thì nó lại rất phù hợp. Hồng Sâm Lê Châu không ảnh hưởng đến huyết áp mà có tác dụng là điều hòa huyết áp và hỗ trợ vấn đề giảm mỡ máu. Nhưng cái quan trọng hơn nữa là gì? Là nó tăng cường cái lưu lượng máu để nuôi não và nuôi tim. Cho nên là khi bác sử dụng Hồng Sâm Lai Châu thì ngẫu nhiên là nó sẽ đưa máu lên tưới cho não, cho nó cung cấp oxy, cung cấp dưỡng chất và từ đó nó làm cho tế bào não hoạt động bình thường. Và tự nhiên là các cái triệu chứng trong đó, đặc biệt cái tình trạng mất ngủ của bác nó sẽ được cải thiện. Và đặc biệt là đối với của bác Hồng Sâm Lai Châu nó còn tăng cường cái sức đề kháng, cái sức miễn dịch mà nói như các cụ nói là gì? Là làm mạnh chính khí. Các cụ nói là chính khí tổn nội, tà bất khả can. Khi mà chính khí, sức đề kháng chúng ta được tốt thì các bệnh lý, các yếu tố nguy cơ nó không có cái điều kiện để nó phát tác. Đấy là cái điều rất là hay.
0: Vâng, xin được cảm ơn chuyên gia. Có thể thấy rằng Hồng Sâm Lai Châu thì rất là phù hợp với các bác cao tuổi gặp những cái vấn đề về sức khỏe như là huyết áp này, tim mạch, mỡ máu hay là có tiền sử tai biến. Đặc biệt là ngày hôm nay thì có một cái chương trình vô cùng hấp dẫn. Nhãn hàng Hồng Sâm Lai Châu, hồng sâm cho người cao huyết áp, hỗ trợ giảm mỡ máu, xơ vỡ động mạch, từ đó ngăn ngừa nguy cơ đột quỵ ở người cao tuổi. Muốn dành 100 suất quà để chúng ta ai ai cũng có thể sở hữu hoặc là biếu tặng những người thân của mình sản phẩm chính hãng và chất lượng từ Quốc Bảo Sâm Lai Châu đấy ạ. Một sản phẩm rất là tốt để bồi bổ sức khỏe này, kéo dài tuổi thọ. Hiện thì sản phẩm đang có chương trình ưu đãi như sau. Khi mà quý vị mua 2 hộp Hồng Sâm Lai Châu hữu cơ thì sẽ được tặng ngay một hộp trà sâm 1700 trị giá là 190.000 đồng. Khi mà quý vị mua 5 thì sẽ được tặng 3. Khi mua 5 Hồng Sâm Lai Châu hữu cơ thì sẽ được tặng ngay 2 hộp Yến Trưng Sâm Lai Châu đấy ạ và một hộp trà sâm 1700. Còn mua 2 tặng 1, mua 5 tặng 3 phải không ạ? Chương trình ưu đãi vô cùng hấp dẫn chưa từng có từ trước đến nay với một sản phẩm quý như là sâm thưa quý vị. Phần quà này thì sẽ được gửi đến tận nhà mà quý vị không mất thêm bất kỳ chi phí nào. Quý vị hãy nhanh tay gọi đến tổng đài 1800 1120 để được nhận ưu đãi hấp dẫn này quý vị nhé. Quý vị lưu ý là khuyến mãi này thì chỉ diễn ra trong thời gian phát sóng và chỉ dành cho những quý vị nhanh tay nhất thôi ạ. Nên là chúng ta hãy tranh thủ thời gian này để gọi đến tổng đài 1800 1120. Vâng, và Hồng Sâm Lai Châu tiên phong sử dụng công nghệ lên men vi sinh trong chế biến hồng sâm tại Việt Nam. Và phương pháp này thì giúp tăng tối đa khả năng hấp thu các cái hoạt chất quý trong sâm Lai Châu, thưa quý vị. Đồng thời thì phát huy được các cái tác dụng độc đáo của hồng sâm Việt Nam này. Hỗ trợ giúp bồi bổ sức khỏe, tăng cường sức đề kháng, đặc biệt là cái hoạt chất MR2 trong sâm Lai Châu thì được bảo toàn nguyên vẹn sau cái quá trình chế biến hình thành hồng sâm. Và đây thì vốn là hoạt chất quý hiếm được các nhà khoa học chứng minh với rất là nhiều những cái tác dụng như là ức chế tế bào ung thư phát triển này, bảo vệ tế bào gan thận, nâng cao sức khỏe tim mạch, giảm mỡ máu, chống xơ vữa động mạch, từ đó thì cũng ngăn ngừa nguy cơ bị đột quỵ, đặc biệt là dùng được trên người cao tuổi nữa thưa quý vị. Xin mời quý vị cùng đến với kết nối tiếp theo. Em xin được gửi lời chào đến chị Nụ 47 tuổi ạ. Vâng, em xin mời chị đặt câu hỏi để chuyên gia sẽ tư vấn cho chị.
3: Chào bác sĩ ạ.
1: Dạ vâng, chào chị.
3: Tôi năm nay 75 tuổi là bị tê bì chân tay mà đau đầu nhiều.
1: Dạ.
3: Một lần bị tai biến ạ.
1: À, đã tai biến rồi.
3: Cũng yếu hơn hẳn trước đây, ăn uống kém và mỗi bữa chỉ được mấy thìa cơm thôi.
1: Dạ vâng.
3: Cộng thêm áp huyết cao nhiều khi cả nhà cũng no lắm ạ.
1: Dạ vâng.
3: Tôi cũng muốn mua nhiều loại thuốc bổ về cho ông uống nhưng mà không được cải thiện mấy ạ.
1: Dạ vâng.
3: Tình hình của bố tôi như vậy thì có dùng được không bác sĩ?
1: Dạ vâng.
3: Tôi thấy nhiều người dùng cũng khỏe hẳn, da rẻ hồng hào hơn mà tôi cũng muốn mua cho bố tôi sử dụng mà có được không?
1: Dạ vâng. Thưa chị cũng như là các quý vị có thể nói rằng là người thân của chúng ta ở vào cái tầm tuổi 75 rồi là đã bị tai biến mạch máu não một lần rồi và đồng thời là huyết áp vẫn còn cao. Thế thì có thể nói rằng là rất cần thiết phải có cái sự bồi bổ. Mà bồi bổ đó hiện nay thì các loại thảo dược thì nhiều lắm. yến này, rồi nấm linh chi này, rồi nhung rồi đông trùng hạ thảo này, rồi nhung hiêu này, vân vân. Nhưng mà chúng ta nên dùng cái gì? Cái này rất khoát phải có sự tư vấn. Theo quan điểm của tôi, với một người mà có gần 40 năm làm về y học cổ truyền, thì tôi khuyên là với trường hợp của ông cụ nhà mình, chị nên tìm đến hồng sâm Việt Nam. Bởi vì làm sao? Cái này nó rất thích hợp với tình cảnh của cụ hiện nay. Thứ nhất là sức đề kháng suy giảm. Và hồng sâm Việt Nam thì có thể nói rằng là hồng sâm Lai Châu với 82 saponin, đặc biệt là với các hoạt chất MR2 cực kỳ quý hiếm, thì có thể nói là nó hỗ trợ và tăng cường sức đề kháng cho cụ cực kỳ tốt. Sức đề kháng của cụ càng tốt bao nhiêu thì các cái yếu tố nguy cơ và các bệnh lý mãn tính, bệnh lý nền của người cao tuổi nó không có cái điều kiện để nó phát triển. Cái thứ hai là nó cũng góp phần vào vấn đề ổn định huyết áp. Đây là một cái điều mà tôi muốn nói để các quý vị biết là riêng hồng sâm Lai Châu, những người cao huyết áp hoàn toàn có thể sử dụng, thậm chí nó góp phần cùng với tân dược để ổn định huyết áp. Cái thứ ba là nó tăng cường cái lưu lượng máu lên nuôi não và nó ngăn ngừa cái sự hình thành phát triển của mảng vữa xơ. Cho nên là gì, ông cụ đã bị tai biến một lần rồi thì không ai dám chắc rằng sẽ không bị lần thứ hai, lần thứ ba. Vậy thì ngoài các thuốc tân dược mà chúng ta đi khám định kỳ thường xuyên cho chấp hành cách nghiêm túc, thì chúng ta nên kết hợp với hồng sâm Lai Châu để là gì? Để tăng cường cái việc nuôi dưỡng não cũng như là ngăn ngừa sự phát triển của các mảng vữa xơ, và từ đó ngăn ngừa một cách tích cực và chủ động cái việc mà chúng ta có thể bị tai biến lần thứ hai. Mà được sâm hiện nay là đã được bào chế thành dạng hồng sâm Lai Châu bởi Viện Nghiên cứu Sâm và Dược liệu Việt Nam, thì cái việc chúng ta dùng là quá đúng rồi. Và phải nói thưa quý vị là cái việc mà ra được hồng sâm Việt Nam nó là cả một công trình. Với vai trò của tiến sĩ Phạm Hà Thanh Tùng thì có thể nói rằng là ông là người đã có thời gian rất nhiều năm nghiên cứu về sâm Hàn Quốc ở tại đất nước Hàn Quốc. Cho nên là cái kỹ nghệ mà để bào chế hồng sâm của người Hàn Quốc người ta có từ thế kỷ thứ 17, 18 cơ. Cho nên là bây giờ Việt Nam chúng ta bắt đầu với đi vào nghiên cứu hồng sâm, nhưng mà chúng ta đã có được những cái đặc biệt là gì? Thứ nhất là công nghệ lên men vi sinh, một cái độc quyền trong vấn đề là được một công nghệ xanh, một công nghệ an toàn, nó là giảm bớt các cái chất mà gây đắng mà vẫn bảo tồn được các saponin. Cái thứ hai là nó phân cắt những phần tử saponin quá cồng kềnh mà tính hấp thu của nó bị hạn chế, mà công nghệ đó không phải là ở nơi nào cũng làm được. Cho nên là để từ củ sâm tươi mà sang được hồng sâm Lai Châu để cho những người cao tuổi như ông nhà mình thì đó là cả một công trình. Cho nên là rất mong chị tìm đến hồng sâm Lai Châu và dùng cho ông càng sớm thì càng tốt, phối hợp cùng tất cả các biện pháp bổ dưỡng khác.
0: Vâng, xin được cảm ơn chuyên gia. Có thể thấy rằng là hồng sâm Lai Châu thì rất là phù hợp với các bác cao tuổi gặp những cái vấn đề về sức khỏe như là huyết áp này, tim mạch, mỡ máu hay là có tiền sử tai biến. Từ những tư vấn của chuyên gia thì chị Nụ có thể yên tâm hơn cho bố chị sử dụng sản phẩm này hàng ngày. Vừa qua thì hồng sâm Lai Châu cũng đã có mặt tại Hội thảo khoa học quốc tế về sâm được tổ chức bởi Viện Nghiên cứu Khoa học và Công nghệ Việt Nam, Hàn Quốc. Tại đây thì hồng sâm Lai Châu được các chuyên gia về sâm trong và ngoài nước đánh giá rất là cao về tác dụng và công nghệ bào chế độc đáo đấy ạ. Đặc biệt là ngày hôm nay chúng ta có chương trình ưu đãi vô cùng hấp dẫn nữa, và Kim Ngân xin mời quý vị cũng như là chị Nụ cùng theo dõi thông tin đặc biệt về chương trình ưu đãi ngày hôm nay.
4: Ưu đãi đặc biệt chỉ trong hôm nay, mua 2 hộp hồng sâm Lai Châu tặng 1 hộp trà sâm 1.700 trị giá 190.000 đồng. Áp dụng cho khách hàng nhanh tay nhất, gọi về tổng đài 1800 1120.
0: Kim Ngân xin được nhắc lại ạ, 1800 1120. Dạ vâng, sau đây Kim Ngân xin mời quý vị cùng đến với kết nối tiếp theo.
2: Bác sĩ ạ.
1: Dạ vâng.
2: Tôi mua hồng sâm cho bố tôi ấy. Bố tôi năm nay 70 tuổi rồi. Ngày trước bố tôi cứ từng bị tai biến não và có phải đặt stent não và có về và bị tim mạch vành nữa ấy. Thì dạ tôi vâng. Rất lo lắng cho bố tôi vì anh em tôi đi làm nằm xa, thì chỉ có hai ông bà ở nhà đấy, muốn hai ông bà chăm nhau thì. Tôi cũng nghe nói về cái hồng sâm Lai Châu có tốt cho sức khỏe ở đây, mà cũng có đã mua và có sử dụng và có ngâm mật ong cho bố tôi dùng đấy. Mà giờ tôi đi làm xa mà cũng không quan sát được ông sử dụng như thế nào. Tôi muốn hỏi giả sử những bây giờ dùng cái hồng sâm này có dễ dùng không, và cái hiệu quả và cái cơ chế tác dụng của nó có khó và có nhiều cái tác dụng phụ của nó, hoặc cơ thể tốt như thế nào thì nhờ bác sĩ tư vấn ạ.
1: Dạ vâng, có thể nói rằng là với tình trạng của ông cụ nhà mình thì hiện nay là có 3 vấn đề. Vấn đề thứ nhất là chúng ta phải kiểm soát được tất cả những bệnh lý mà hiện nay là cụ đã mắc phải, có thể là huyết áp, có thể là mỡ máu. Cái thứ hai là chúng ta phải luôn luôn cảnh giác với cái chuyện là đã bị tai biến lần một sẽ bị tai biến lần thứ hai. Mà cái nguyên nhân của nó là gì? Đó là do suy giảm cái lượng máu lên nuôi não, và đặc biệt có những lúc là vữa xơ động mạch nó gây tắc nghẽn và nó gây ra tai biến lần thứ hai, lần thứ ba, và các lần sau thì bao giờ cũng tồi tệ lần trước. Và cái thứ ba đối với ông cụ là gì? Sức đề kháng. Có thể nói rằng là đấy là 3 vấn đề rất quan trọng. Thế thì chương trình rất mong là thế này, anh phải để ý đến cái chuyện là cho cụ tái khám thường xuyên để chúng ta đánh giá cái tình trạng thiếu máu não, để dự phòng và chúng ta chấp hành những cái đơn thuốc tân dược. Đấy là điều đầu tiên. Còn điều thứ hai là ngoài chuyện chăm sóc về vấn đề ăn uống dinh dưỡng thì cái việc mà chúng ta lựa chọn sâm như anh hỏi là rất cần thiết. Nhưng mà tuy nhiên cái cách thức mà chúng ta ngâm sâm mật ong hoặc là các thứ để mà uống thì có thể nói nó cũng phức tạp và nó không chiết xuất hết hoạt chất và sử dụng nó phức tạp. Thế thì hiện nay nói với anh là hồng sâm Lai Châu này đã có mặt trên thị trường, được bào chế dưới cái dạng là gì? Cắt thành cái viên lát và đã đưa vào những túi, trong đó có khoảng từ 2 đến 3 gram. Thế thì nó tiện lợi lắm. Chỉ có gì đâu mua, chúng ta mua về. Sau đó thì mỗi một ngày buổi sáng, sau khi mà cụ điểm tâm xong, thì chúng ta xé một túi ra, lấy khoảng độ 1-2 lát trong đấy thì chúng ta ngậm. Còn nếu cụ không ngậm được thì ta thái nhỏ ra, xong rồi chúng ta hãm với nước để cho cụ uống. Thế thì có thể nói rằng là nếu mà mỗi ngày chúng ta sử dụng được 2 đến 3 gram hồng sâm và dùng kéo dài thì càng tốt, thì thứ nhất là nó góp phần cùng các thuốc tân dược, nó điều hòa các bệnh lý nền. Cái thứ hai là nó giúp cho vấn đề gì? Tăng cường lưu lượng toàn não, ức chế sự hình thành phát triển mảng vữa xơ, và từ đó nó cũng có là dự phòng tích cực cái vấn đề là có thể bột cột quỵ não lần thứ hai, lần thứ ba. Và cái thứ ba quan trọng là gì? Nó nâng cao sức đề kháng, đặc biệt nó tốt về tim mạch và nó nâng cao về tinh thần và cái sự gọi là hứng khởi của ông. Đấy là điều vô cùng quan trọng. Thế còn hỏi rằng là dùng sâm thì nó có tác dụng không mong muốn hay có tác dụng phụ gì không, thì phải nói với anh cũng như các quý vị là dùng sâm mà được chế biến, bảo quản một cách đúng khoa học thì hoàn toàn không có tác dụng phụ. Và quả thực là bản thân tôi cũng đã đến cái vùng Sìn Hồ Lai Châu để xem cái sâm Lai Châu người ta trồng cấy như thế nào, thì phải nói rằng rất thú vị quý vị ạ. Từ cái khâu trồng, chọn giống, rồi chăm sóc, rồi bào chế, rồi sơ chế vân vân, qua 7 bước vô cùng nghiêm mặt thì mới ra được cái hồng sâm Lai Châu. Cho nên rằng là đây là một cái thứ thảo dược mà tôi cho rằng là cực kỳ quý giá, và nó là cái mà niềm tự hào của cái công nghiệp dược của đất nước chúng ta.
0: Dạ vâng ạ, xin được cảm ơn chuyên gia. Có thể thấy rằng là cái hồng sâm Lai Châu chính là cái loại hồng sâm cho người cao huyết áp này, hỗ trợ giảm mỡ máu, xơ vỡ động mạch, từ đó thì cũng giúp ngăn ngừa nguy cơ đột quỵ ở người cao tuổi đấy ạ. Chính vì vậy nên là anh hoàn toàn có thể yên tâm để cho bố anh sử dụng sản phẩm này. Anh có thể gọi đến tổng đài 1800 1120 để đặt mua sản phẩm hồng sâm Lai Châu cho bác sử dụng, cũng như được hưởng chương trình ưu đãi vô cùng đặc biệt ngày hôm nay, mua 2 tặng 1 hay là mua 5 tặng 3 đấy ạ. Dạ, sau đây thì Kim Ngân xin được gửi đến chuyên gia câu hỏi tiếp theo của quý vị ở thành phố Hồ Chí Minh, có hỏi như sau ạ. Thưa chuyên gia, tôi là Thành, 45 tuổi. Chuyên gia cho tôi hỏi là tôi bị ung thư phổi, mới xạ trị được 1 tháng thì có dùng được hồng sâm để bồi bổ thêm cho sức khỏe hay không ạ?
1: Thưa quý vị, phần đầu tôi đã nói rồi, một trong đối tượng mà rất cần thiết phải dùng đến sâm, mà đặc biệt là với hồng sâm Lai Châu, đó là những người bị ung thư. Vì sao? Bởi vì với người ung thư thì chúng ta thứ nhất là sức đề kháng bao giờ bị suy giảm, có sự khiếm khuyết về miễn dịch. Cái thứ hai là chúng ta hoặc là phải phẫu thuật, hoặc là phải xạ trị, hoặc là phải hóa trị. Thì tất cả cái đó đều có tác dụng không mong muốn. Những người xạ trị thì bao giờ những biến chứng của nó là gì? Tóc thì rụng, da thì xanh xao, người thì gầy, ăn kém, ngủ kém, máu thì thiếu, hồng cầu thì tụt, bạch cầu cũng có thể bị tụt. Thế cho nên là cái việc mà chúng ta để mà hỗ trợ mà dự phòng cái đó cũng rất quan trọng. Rồi khi nữa là gì? Là nâng cao cái năng lực hoạt động của các cơ quan khác để nó phối hợp, nó giúp cho chúng ta có sức chống đỡ với ung thư. Thì đây đó là cái mà hồng sâm Lai Châu có thể can thiệp vào cả 4 vấn đề. Tôi nói là gì? Thứ nhất là ức chế cái sự phát triển của tế bào ung thư. Mặc dù chúng ta phẫu thuật nhưng không ai khẳng định được là các tế bào ung thư nó đã giải rác trong cơ thể của chúng ta. Vậy thì giải pháp nào ức chế được thì hồng sâm Lai Châu nó làm được. Cái thứ hai là nó nâng cao sức miễn dịch. Và cái thứ ba là nó ngăn ngừa và giải quyết những các biến chứng, những các tác dụng không mong muốn của xạ trị và hóa trị. Và cái thứ tư là nó nâng cao các cái năng lực hoạt động của các cơ quan khác trong cơ thể của chúng ta. Vậy thì tôi khuyên là chúng ta trong số rất nhiều các thảo dược mà chúng ta để bổ dưỡng thì nên tìm đến sâm, và đặc biệt hiện nay chúng ta đã có hồng sâm Lai Châu thì tội gì mà chúng ta không sử dụng. Mà đặc biệt là với hồng sâm Lai Châu nó có bước vượt trội với sản phẩm saponin của nó tới 82 loại, và đặc biệt là nó có cái MRI. Đấy là cái cực kỳ tuyệt vời của hồng sâm Lai Châu.
0: Vâng ạ, vừa rồi qua những chia sẻ của chuyên gia thì chúng ta có thể thấy rằng cái tác dụng tuyệt vời của sâm Lai Châu trong cái việc giúp hỗ trợ ức chế tế bào ung thư phát triển. Chính vì vậy nên là anh Thành ở thành phố Hồ Chí Minh có thể yên tâm sử dụng hồng sâm Lai Châu để có thể giúp cho cái việc mà điều trị cái tế bào ung thư của anh được tốt hơn bằng cách là gọi đến tổng đài 1800 1120 để đặt mua sản phẩm hồng sâm Lai Châu anh nhé.
4: Ưu đãi đặc biệt chỉ trong hôm nay, mua 2 hộp hồng sâm Lai Châu tặng 1 hộp trà sâm 1700 trị giá 190.000 đồng, áp dụng cho khách hàng nhanh tay nhất gọi về tổng đài 1800 1120.
0: Và bây giờ thì Kim Hoa xin mời quý vị cùng đến với kết nối. Xin được gửi lời chào đến bác Nam ở Hải Phòng ạ. Vâng, cháu xin mời bác đặt câu hỏi để chuyên gia sẽ tư vấn cho bác ạ.
5: Mình hỏi một chút là mình năm nay hơn 60 rồi, đang bị huyết áp cao này, mỡ máu cao thì cái hồng sâm có dùng được không?
1: Dạ vâng. Dùng bao giờ? Dạ vâng, thưa anh cũng như các quý vị, từ trước đến nay thì chúng ta vẫn rất e dè trong cái chuyện dùng sâm cho người bị cao huyết áp. Đương nhiên là cách thức các loại sâm khác chúng ta vẫn có thể sử dụng. Nhưng mà riêng với hồng sâm Lai Châu mà hôm nay đang đồng hành cùng chương trình, đây là một cái giải pháp mà có thể nói rằng là người cao huyết áp dùng cực kỳ tốt. Hơn thế nữa, đối với người mà như của anh là có huyết áp cao này, có rối loạn lipid máu, thì có thể nói rằng là cái tình trạng nhất là tầm tuổi là hơn 60, thì cái việc mà chúng ta bị vữa xơ động mạch, đó là kiểu cái điều đương nhiên. Nhưng vấn đề ở chỗ là gì? Cái việc mà chúng ta cần quan tâm là để chúng ta ngăn ngừa và sự hình thành phát triển của các mảng vữa xơ. Bởi vì các mảng vữa xơ đồng nghĩa với việc là gì? Nó càng ngày nó càng lớn lên thì nó làm hẹp lòng động mạch để nuôi dưỡng các cơ quan trong đó, đặc biệt là não và tim. Và đến một lúc nào đó nó tắc lại hoặc nó bong ra thành những cái cục của mảng vữa xơ, nó trôi trong mạch máu thì có thể nó gây tắc mạch và gây chúng ta bị đột quỵ não hoặc là đột quỵ tim. Thế cho nên là ngoài cái việc mà anh đi khám thường xuyên, tuân thủ tất cả những cái đơn thuốc tân dược để mà điều hòa huyết áp rồi là điều hòa cái tình trạng rối loạn lipid máu, thì có thể nói là anh hoàn toàn và rất nên tìm đến một loại sâm nào đó, mà trong đó thì theo quan thể lý của tôi thì nên dùng hồng sâm Lai Châu. Bởi vì những cái giá trị của nó phần đầu tôi đã phân tích rất kỹ. Thứ nhất là nó có 82 saponin, trong khi của sâm Hàn Quốc, hồng sâm Hàn Quốc chỉ có 26 saponin mà thôi. Cái thứ hai là nó có cái hoạt chất MR2. Cái này là cực kỳ tốt với những người bị cao huyết áp và vữa xơ động mạch. Trong cái việc là gì? Nó góp phần làm giảm các cái chỉ số mỡ máu về vị trí bình thường. Và cái thứ hai hỗ trợ là ngăn ngừa cái sự hình thành phát triển của mảng vữa xơ. Và cái thứ ba là gì? Nó hỗ trợ tăng cường cái lưu lượng máu lên tưới và nuôi dưỡng não. Đấy là cái hết sức đặc sắc của sâm Việt Nam. Hơn nữa là hiện nay hồng sâm Việt Nam đã có mặt Việt Nam và cách thức sử dụng của nó thì rất dễ dàng và nó rất là dễ chịu. Tôi đang nếm những cái màu hồng sâm này rồi. Có thể nói rằng là so với sâm tươi thì nó đắng 10 phần thì cái hồng sâm Việt Nam thì nó lại thơm, nó màu như hổ phách, nó hơi ngọt, nó đắng một chút thôi. Tức là cái độ đắng của nó đã giảm đi 7 phần rồi. Thế cho nên rằng là đây là một cái giải pháp mà có thể nói là tôi muốn nói rằng là hồng sâm Lai Châu đó là hồng sâm đầu tiên của Việt Nam hiện nay. Và có thể nói là với vai trò của Viện Nghiên cứu Sâm và Dược liệu Việt Nam thì đã đưa cái sâm tươi Lai Châu của chúng ta nó lên một bước cao mới và nó khẳng định cái vị thế của nó trong cái làng sâm của thế giới. Và có thể nói là một trong loại sâm rất quý mà chúng ta tìm đến và sử dụng, đặc biệt với những người có bệnh lý về tim mạch như anh. Nó không những hỗ trợ ổn định huyết áp, hỗ trợ ổn định vấn đề vị vữa xơ động mạch, hỗ trợ làm tăng cường lưu được toàn não, mà nó còn rất tốt cho vấn đề là gì? Hỗ trợ tăng cường công năng hoạt động các cơ quan, an thần, trấn tĩnh, tăng cường sinh lý và nó kéo dài tuổi thọ của chúng ta.
0: Dạ vâng ạ, xin được cảm ơn chuyên gia. Bác Nam ơi, có thể thấy rằng là sâm Việt Nam, sâm Lai Châu thì không gây tăng huyết áp và người cao huyết áp thì hoàn toàn có thể sử dụng bác nhé. Nói riêng về vấn đề huyết áp thì bác có thể yên tâm khi mà sử dụng sâm Lai Châu đấy ạ. Còn về cái bệnh lý mỡ máu thì Kim Ngân cũng xin được cung cấp thêm cho bác những cái thông tin khoa học khác để bác yên tâm ạ. Đó là bột chiết sâm Việt Nam thì có tác dụng là phòng ngừa xơ vữa động mạch bằng cách là làm giảm các chỉ số lipid có hại và làm tăng hàm lượng HDLC, giúp bảo vệ thành mạch và giảm các nguy cơ đột quỵ đấy. Thế nên là cái trường hợp của bác thì có thể tự tin sử dụng hồng sâm Lai Châu hàng ngày 1-2 lát, kết hợp với chế độ ăn uống khoa học này, sinh hoạt hợp lý để bác có thể ổn định sức khỏe bác nhé. Đặc biệt là ngày hôm nay chúng ta có chương trình ưu đãi vô cùng hấp dẫn nữa. Và Kim Ngân xin mời quý vị cùng theo dõi thông tin đặc biệt về chương trình ưu đãi ngày hôm nay.
4: Ưu đãi đặc biệt chỉ trong hôm nay, mua 2 hộp hồng sâm Lai Châu hữu cơ tặng 1 hộp trà sâm 1.700 trị giá 190.000 đồng. Áp dụng cho khách hàng nhanh tay nhất, gọi về tổng đài 1800 1120.
0: Và chương trình tư vấn ngày hôm nay thì hy vọng rằng cũng đã giúp cho quý vị hiểu rõ hơn về một loại dược liệu quý hiếm như là sâm với sức khỏe của người cao tuổi và cách sử dụng hồng sâm Lai Châu để bồi bổ tăng cường sức khỏe hàng ngày. Và quý vị lưu ý là bên cạnh chế độ ăn uống thì quý vị nên kết hợp cùng lối sống lành mạnh quý vị nhé. Và một lần nữa xin được cảm ơn chuyên gia đã đồng hành cùng với chương trình ngày hôm nay và cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn lại quý vị trong những chương trình tiếp theo.
6: Quý vị và các bạn đang lắng nghe kênh thời sự VV1 của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
7: Chiến tranh đã lùi xa, nhưng nỗi đau mất mát người thân vẫn còn âm ỉ trong biết bao gia đình Việt Nam. Đó cũng là lý do chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ phát động ngày 2 tháng 4 năm 2026 được triển khai trên phạm vi cả nước.
8: Đây là chiến dịch cao điểm, huy động toàn lực nhằm tìm kiếm quy tập khoảng 7.000 hài cốt liệt sĩ và đẩy mạnh xác định danh tính bằng phương pháp giám định ADN. Chiến dịch mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc, thể hiện đạo lý uống nước nhớ nguồn của dân tộc Việt Nam.
7: Trên những cánh rừng khắp mọi miền Tổ quốc, hàng nghìn cán bộ chiến sĩ và người dân ngày đêm thực hiện nhiệm vụ đưa các anh hùng liệt sĩ trở về với gia đình, quê hương và tên tuổi của mình.
8: Mỗi phần mộ được tìm thấy, mỗi danh tính được xác định không chỉ là niềm an ủi đối với thân nhân liệt sĩ mà còn là sự tri ân sâu sắc dành cho những người đã hy sinh vì độc lập tự do của Tổ quốc.
7: Hành trình 500 ngày đêm không chỉ là cuộc tìm kiếm những người đã ngã xuống mà còn là sự biết ơn, gìn giữ ký ức lịch sử và là trách nhiệm của thế hệ hôm nay đối với các thế hệ cha anh đi trước.
8: Để những người lính năm xưa được trở về với đất mẹ, để những gia đình không còn phải chờ đợi trong vô vọng và để lòng biết ơn của dân tộc Việt Nam mãi được tiếp nối qua từng thế hệ. 500 ngày đêm, một hành trình tìm về cội nguồn, một hành trình của ký ức, của lòng tri ân và lòng biết ơn bất tận.
9: Hưởng ứng chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ và hướng tới kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ 27 tháng 7 năm 2026. Hội Hỗ trợ Gia đình Liệt sĩ Việt Nam chủ trì tổ chức lễ phát động chương trình tri ân liệt sĩ năm 2026 với chủ đề Gọi tên những vì sao đất nước. Đây là sự tri ân sâu sắc thể hiện lòng biết ơn những anh hùng liệt sĩ đã anh dũng chiến đấu, ngã xuống vì độc lập tự do của Tổ quốc, là dịp để lan tỏa trách nhiệm, đạo lý truyền thống tốt đẹp uống nước nhớ nguồn trong đời sống hôm nay. Mọi cá nhân tổ chức có thể ủng hộ chương trình bằng hình thức chuyển khoản qua app thiện nguyện số tài khoản 2707 Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quân đội MB, tên tài khoản Hội Hỗ trợ Gia đình Liệt sĩ Việt Nam. Chương trình diễn ra từ ngày 11 tháng 6 đến ngày 10 tháng 9 năm 2026.

0: mấy anh em còn nói bảo nếu mà còn thằng nào mà sống thì thằng sống phải về báo cho gia đình biết. Đấy là cái lời hứa với lại lời thề đến các đồng đội của mình.
1: Lời hứa giữa lằn danh sinh tử với đồng đội, ai còn sống sẽ đi tìm người nằm lại, đã theo ông Nguyễn Quang Tuệ suốt 25 năm qua. Bất cứ lúc nào có thể, ông lại xách ba lô trở lại chiến trường xưa cùng đội quy tập 515 của tỉnh Tuyên Quang kiếm tìm đồng đội.
2: Thế là mình may mắn còn sống. Mong muốn nhất chúng tôi để các đồng đội đã hy sinh về tổ quốc nằm được khe sâu thì để về với nghĩa trang, với đồng đội, ngôi nhà chung.
3: Thời kỳ 85-86 thì đánh nhau ở trong ấy thì cũng hơi vất vả tí. Anh em thì toàn ăn hang ở hố. Ở lại mình được cái là may mắn hơn anh em là sống sót trở về. Những ngày kỷ niệm là mình phải luôn luôn nhớ đến anh em đã, đồng đội đã hy sinh.
4: Tôi thì cũng chưa nghĩ cái chuyện dừng lại, là đồng đội của tôi vẫn còn làm trên kia, là tôi vẫn cứ đi.
1: Có những con người đi suốt cuộc đời chỉ để tìm một con đường để trở về với đồng đội, trở về với cội nguồn và trở về với chính mình. Tháng 7 vì thế không chỉ là mùa của những vòng hoa và nén hương thơm, đó còn là mùa của lòng biết ơn, của những cuộc hội ngộ lặng thầm và của những lời hứa tiếp tục sống tử tế thay cho những người đã ngã xuống. Từ những câu chuyện được kể bằng ký ức và tình đồng đội, thanh âm ký sự, lời hẹn tháng 7 sẽ đưa quý vị đến với hành trình trở về đầy xúc động, nơi quá khứ và hiện tại gặp nhau trong sự tri ân và lòng biết ơn. Đón nghe trên kênh Thời sự VOV1 vào lúc 10 giờ ngày 26 tháng 7 năm 2026 và trên các nền tảng số của Đài Tiếng Nói Việt Nam.

0: thông tin quảng cáo.
1: Ông Sang ơi!
2: Ôi, mấy hôm nay tôi bị đau đầu hoa mắt chóng mặt do rối loạn tiền đình, lại còn đau mỏi đốt sống cổ vai gáy nữa.
1: Thế thì ông thử dùng viên vai gáy Thái Dương này đi. Viên vai gáy Thái Dương là thực phẩm bảo vệ sức khỏe, hỗ trợ lưu thông khí huyết, hỗ trợ giảm đau mỏi vai gáy. Tốt lắm ông ạ! Ông yên tâm mà mua sản phẩm viên vai gáy Thái Dương này uống đi nhé!
2: Ồ, này này, hay quá bà Nga ơi! Hôm nay tôi bổ củi được rồi, củi đâu, đưa tôi bổ nào.
1: Đây, thấy chưa, tôi nói có đúng không nào?
3: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
4: Ui, trời ơi, còn có cả tổ cháy ở trên đầu đây này. Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lo cháy và chứng cháy. Ui, trời ơi, còn có cả tổ cháy ở trên đầu đây này. Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lo cháy và chứng cháy.

0: SIM ITEL mới, hời gấp đôi cho các gói chu kỳ 1 tháng có giá chỉ từ 35k khi được hoàn xu tương ứng 100% giá cước. Mua SIM kèm các gói May 35S và May 79 chu kỳ 6 hoặc 12 tháng, bạn sẽ được tặng phiếu mua hàng tới 43%. Chương trình có hạn, hãy mua SIM trên ứng dụng My ITEL, gian hàng TikTok Shop hoặc website itel.vn.
1: Cô Lan này, tôi mới đi kiểm tra sức khỏe, mỡ máu cao quá cô ạ.
2: Thế thì giống em rồi, giờ nhiều người bị lắm. Trẻ thì do ăn uống, ngồi lâu ít vận động, già thì do chức năng suy giảm.
1: Đấy.
2: À, chị dùng thực phẩm bảo vệ sức khỏe Mỡ Máu Tâm Bình đi.
1: Sản phẩm mới của Dược Tâm Bình đúng không?
2: Đúng rồi, em bị mỡ máu cao.
1: Thế
2: dùng Mỡ Máu Tâm Bình mấy tháng, ổn rồi.
1: Ôi dồi, thế à?
2: Vâng, Mỡ Máu Tâm Bình hỗ trợ hạ mỡ máu, giảm cholesterol, giảm mỡ gan, giảm nguy cơ gan nhiễm mỡ, hỗ trợ thanh nhiệt giải độc và bảo vệ gan nữa đấy. Hay lắm chị ạ.
1: Tốt quá, để tôi mua Mỡ Máu Tâm Bình uống luôn.
2: Vâng.
3: Mỡ Máu Tâm Bình hỗ trợ giảm mỡ máu, giảm mỡ gan.
4: Sản phẩm này không là thuốc, không thay thế thuốc chữa bệnh.
5: Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng

0: là công ty có đề tài cấp nhà nước về nguồn gen đông trùng hạ thảo quý, hỗ trợ tăng cường sức đề kháng, nâng cao thể trạng, giúp bổ thận, bổ phổi. Đông trùng hạ thảo Banica Bách Niên Khang, sản phẩm của công ty Dược thảo Thiên Phúc. Website duocthaothienphuc.vn, hotline 0914001080.
1: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
2: Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn 7 cộng gôn giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
3: Tuyệt vời, quá tuyệt vời. Tóc tôi rụng khoảng 20 sợi mỗi lần gội, giờ chỉ rụng khoảng vài sợi thôi, lại còn rất lâu bết.
2: Tôi vừa ngứa vừa gầu, giờ sạch gầu hết ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn 7 cộng gôn giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
4: Trường Cao đẳng Phát thanh Truyền hình 2 là đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Đài Tiếng Nói Việt Nam với gần 50 năm hình thành và phát triển. Hiện nay trường đang đào tạo 7 ngành với 2 cơ sở đào tạo được đặt tại phường An Đông, quận 5 cũ và phường Đông Hưng Thuận, quận 12 cũ của thành phố Hồ Chí Minh. Trường Cao đẳng Phát thanh Truyền hình 2 tại thành phố Hồ Chí Minh thuộc Đài Tiếng Nói Việt Nam thông báo tuyển sinh cao đẳng chính quy năm 2026 như sau. Chỉ tiêu 850 thí sinh, các ngành báo chí, truyền thông đa phương tiện, quan hệ công chúng, quay phim, thiết kế đồ họa, công nghệ kỹ thuật điện tử truyền thông và tin học ứng dụng. Hình thức xét tuyển, đối tượng tuyển sinh, thí sinh tốt nghiệp trung học phổ thông hoặc tương đương, thí sinh tốt nghiệp trình độ trung cấp và có giấy chứng nhận hoàn thành chương trình giáo dục phổ thông hoặc giấy chứng nhận đủ yêu cầu khối lượng kiến thức văn hóa trung học phổ thông hoặc đã học và thi đạt yêu cầu đủ khối lượng kiến thức văn hóa trung học phổ thông theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Thí sinh đăng ký xét tuyển liên hệ số điện thoại hotline 0977 228 009.

0: Đình Trung và anh Thư kính chào quý vị thính giả đang nghe chương trình theo dòng thời sự phát trực tiếp trên kênh Thời sự VV1 Đài Tiếng Nói Việt Nam.
1: Thưa quý vị và các bạn, cuộc đời và sự nghiệp của Chủ tịch Hồ Chí Minh là tấm gương sáng ngời về tinh thần yêu nước, là nguồn cổ vũ lớn lao cho các tầng lớp nhân dân và toàn thể dân tộc ta. Thế nhưng gần đây, các phần tử chống đối, thù địch, mang danh phản biện, cố tình đưa ra những luận điệu xảo ngôn dưới chiêu bài đối thoại, học thuật, nghiên cứu để làm xấu đi hình ảnh của vị lãnh tụ kính yêu. Đó là hành vi cần phải bị lên án. Nhận diện sự thật hôm nay có chủ đề nhận diện luận điệu xuyên tạc lãnh tụ dưới chiêu bài nghiên cứu học thuật sẽ phản bác lên án những hành vi xấu xa này.
0: Thế giới đa chiều với những diễn biến quốc tế nổi bật trong 24 giờ qua cùng những thông điệp ý nghĩa thú vị đang chờ đón quý vị và các bạn.
1: Quý vị đừng quên số điện thoại nóng của chương trình là 0243 934 1040 đã sẵn sàng chờ nhận cuộc gọi của quý vị và các bạn để đóng góp ý kiến hoặc bày tỏ quan điểm về những nội dung phát sóng.
0: Trước hết là một số tin tức quốc tế do phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam thường trú nước ngoài thực hiện.
1: Tổng thống Mỹ Donald Trump hôm nay công bố kế hoạch áp thuế mới đối với thuốc gốc nhập khẩu nhằm thúc đẩy các hãng dược chuyển hoạt động sản xuất về Mỹ. Động thái này có thể ảnh hưởng đến Ấn Độ, quốc gia xuất khẩu thuốc gốc lớn nhất sang Mỹ. Phóng viên Đình Nam thường trú tại Ấn Độ thông tin.
2: Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết thuốc gốc sẽ tiếp tục được hưởng mức thuế 0% trong thời hạn 2 năm, bắt đầu từ ngày 1 tháng 8 tới. Sau đó mức thuế sẽ tăng lên 100% trong một năm, trước khi được nâng lên mức 200%. Trên mạng xã hội Truth Social, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết đây là biện pháp nhằm đưa ngành sản xuất thuốc gốc trở lại Mỹ, đồng thời tạo sức ép buộc các hãng dược đầu tư xây dựng nhà máy và cơ sở sản xuất tại Mỹ nếu muốn tiếp tục tiếp cận thị trường nước này. Động thái này được đánh giá sẽ tác động đáng kể đến Ấn Độ, quốc gia cung cấp khoảng 40-45% lượng thuốc gốc sử dụng tại Mỹ và là một trong những nhà xuất khẩu dược phẩm lớn nhất vào thị trường này. Theo báo cáo của Sáng kiến Nghiên cứu Thương mại Toàn cầu, năm ngoái, Ấn Độ đã xuất khẩu dược phẩm trị giá 9,7 tỷ đô la Mỹ sang Mỹ, chiếm 38% tổng kim ngạch xuất khẩu dược phẩm toàn cầu của Ấn Độ. Thuốc gốc của Ấn Độ được kê đơn rộng rãi để điều trị cao huyết áp, tiểu đường, ung thư, bệnh truyền nhiễm và các vấn đề sức khỏe tâm thần.
0: Dự kiến hôm nay, Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio có cuộc gặp

0: thượng đỉnh giữa hai nhà lãnh đạo Mỹ-Trung sắp tới. Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình sẽ thăm Mỹ vào cuối tháng 9 này. Phát biểu khi đến Manila tham dự hội nghị ASEAN, Bộ trưởng Ngoại giao Mỹ Marco Rubio bày tỏ mong đợi sẽ diễn ra cuộc gặp thượng đỉnh. Ông cũng cho rằng giữa Mỹ và Trung Quốc có những bất đồng, tuy nhiên là các quốc gia hùng mạnh và quan trọng, hai bên cần phải tiếp tục đối thoại và duy trì mối quan hệ. Các bộ trưởng ngoại giao ASEAN hôm nay bước sang ngày làm việc thứ ba với tâm điểm là 11 cuộc họp với các đối tác đối thoại Ấn Độ, Hoa Kỳ, Canada, Nga, Trung Quốc, Hàn Quốc, Nhật Bản, Australia, New Zealand, Anh và Liên minh châu Âu.
1: Cơ quan Thương mại và Phát triển Liên Hợp Quốc vừa công bố số liệu cho biết, năm ngoái Ai Cập tiếp tục duy trì vị trí dẫn đầu châu Phi về thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài. Phóng viên Bá Thi thường trú tại Ai Cập theo dõi khu vực châu Phi thông tin.
2: Theo báo cáo Đầu tư Thế giới 2026 được Cơ quan Thương mại và Phát triển Liên Hợp Quốc trích dẫn, trong năm 2025, Ai Cập thu hút được gần 15,5 tỷ đô la Mỹ vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài FDI, chiếm 20% tổng vốn FDI của toàn châu Phi. Mức thu hút này giảm mạnh tới 67% so với một năm trước đó, nhưng vẫn giúp Ai Cập duy trì vị thế đứng đầu châu lục về tiếp nhận vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài trong năm thứ tư liên tiếp. Tuy nhiên, xét trên phạm vi toàn cầu, Ai Cập đã không còn nằm trong nhóm 20 nền kinh tế thu hút FDI lớn nhất thế giới. Sau Ai Cập, các nền kinh tế châu Phi thu hút nhiều vốn FDI nhất lần lượt là Guinea 7,7 tỷ đô la Mỹ, Mozambique 5,6 tỷ đô la Mỹ và Nigeria 4 tỷ đô la Mỹ.
3: Kết quả khảo sát công bố mới đây cho thấy 500 doanh nghiệp hàng đầu Trung Quốc có tổng doanh thu hơn 14.000 tỷ đô la Mỹ, chiếm gần 3/4 tổng sản phẩm quốc nội GDP của nước này. Phóng viên Bích Thuận thường trú tại Trung Quốc đưa tin.
4: Theo danh sách 500 doanh nghiệp hàng đầu Trung Quốc của Fortune năm 2026, 3 doanh nghiệp nhà nước đứng đầu bảng xếp hạng, trong đó Tập đoàn Lưới điện Quốc gia Trung Quốc dẫn đầu danh sách với doanh thu hơn 555 tỷ đô la Mỹ. Tiếp theo là Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Trung Quốc và Tập đoàn Hóa dầu Trung Quốc ở vị trí thứ 2 và thứ 3. Trình Tùng, Tập đoàn Thương mại điện tử và Công nghệ hàng đầu Trung Quốc là doanh nghiệp tư nhân đại lục duy nhất trong top 10 năm nay. Trình Tùng xếp thứ 9, tăng 2 thứ bậc so với năm ngoái, tiếp tục là doanh nghiệp tư nhân Trung Quốc đại lục có thứ hạng cao nhất. Tổng doanh thu của 500 công ty Trung Quốc trong danh sách đạt 14,26 nghìn tỷ đô la Mỹ vào năm 2025, tăng khoảng 0,3% so với năm trước. Năm ngoái, GDP của Trung Quốc đạt khoảng 19,63 nghìn tỷ đô la Mỹ. Điều này đồng nghĩa với việc tổng doanh thu của 500 công ty trong danh sách chiếm gần 3/4 GDP của nước này cùng năm.
1: Nửa đầu năm nay, cơ quan hải quan Hàn Quốc bắt giữ hơn 1.000 kg ma túy. Phóng viên Ngọc Huân thường trú tại Nhật Bản đưa tin.
5: Tổng số vụ có liên quan đến buôn lậu ma túy bị thu giữ trong giai đoạn từ tháng 1 đến tháng 6 là 767 vụ, với tổng trọng lượng lên đến 1.007 kg. Con số này tương đương với 33,58 triệu liều sử dụng. Tất cả số ma túy này đều được xác nhận bị chặn đứng ngay từ cửa ngõ biên giới trước khi kịp phân phối vào thị trường nội địa. Đáng báo động, các đối tượng vận chuyển và bị bắt giữ đang có xu hướng ngày càng trẻ hóa khi có tới 59,3% trong số 717 đối tượng bị bắt giữ nằm trong nhóm tuổi từ 39 trở xuống, bao gồm cả 14 thanh thiếu niên. Trước thực trạng nêu trên, ông Lee Jong-wook, người đứng đầu cơ quan hải quan Hàn Quốc khẳng định, cơ quan này đang xây dựng mạng lưới giám sát đa tầng trên tất cả các tuyến đường có nguy cơ rủi ro cao, áp dụng hệ thống sàng lọc nghiêm ngặt liên tục nhằm phát hiện triệt để mọi hành vi buôn lậu tại cửa khẩu, đồng thời tăng cường các hoạt động tuyên truyền, giám sát, phối hợp với các cơ quan nước ngoài khác để ngăn chặn mọi hành vi phạm tội.
1: Thưa quý vị, tiếp theo chương trình sẽ là những thông tin về tình hình thời tiết tại một số quốc gia trên thế giới. Xin mời biên tập viên Ngọc Trinh.
6: Thưa quý vị và các bạn, giới khoa học cảnh báo thế giới cần phải sẵn sàng đối phó với các hiện tượng thời tiết ngày càng cực đoan dưới tác động gia tăng của biến đổi khí hậu. Con người cần chuẩn bị để ứng phó với những sự kiện thảm họa. Phân tích mới nhất của Cơ quan Thời tiết Quốc gia Mỹ cảnh báo hiện tượng El Nino đang mạnh lên và nguy cơ gia tăng các hiện tượng thời tiết cực đoan trên toàn thế giới. Trong chương trình hôm nay, chúng tôi xin thông tin tới quý vị và các bạn nhiệt độ trung bình tại một số nơi trên thế giới. Tại Bắc Kinh, Trung Quốc, nhiệt độ trung bình 25 độ C, Berlin, Đức 14 độ C, Cairo, Ai Cập 26 độ C, Hồng Kông 32 độ C, London, Anh 16 độ C, Madrid, Tây Ban Nha 25 độ C, Paris, Pháp 17 độ C, Sydney, Úc 20 độ C, Tokyo, Nhật Bản 34 độ C, Toronto, Canada 19 độ C.
7: Thông tin quảng cáo.
8: Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
9: Tuyệt vời, quá tuyệt vời, tóc tôi.

0: dụng khoảng 20 sợi mỗi lần gội, giờ chỉ dụng khoảng vài sợi thôi, lại còn rất lâu bết.
1: Tôi vừa ngứa vừa gầu, giờ sạch gầu hết ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc, 7 ngày không gầu không ngứa.
2: Tôi là Kiếm Ba Khoang, một khi đã đụng đến lòng tự ái của tôi thì đừng xịt chống bô vé tôi. Ôi trời ơi.

0: Bình xịt côn trùng Jumbo Bếp công nghệ Nhật Bản với hai vòi xịt cực mạnh, diệt gọn 7 loại côn trùng gây hại với hai lựa chọn ưu việt. Jumbo Bếp G, hương thơm chanh tự nhiên. Jumbo Bếp G1 không mùi, dễ chịu, đảm bảo an toàn cho cả gia đình, đã được Bộ Y tế cấp phép lưu hành. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng. Chịu trách nhiệm sản phẩm công ty trách nhiệm hữu hạn Fumakila Việt Nam.
1: Dạo này thằng Ben nhà con tiểu đêm mệt quá bố mẹ ạ.
2: Sao giờ mới nói? Trước bố đêm nào cũng đi 5-6 lần đấy.
3: Mẹ 8 lần một đêm đây. Nhưng giờ chẳng lo phiền toái mất ngủ.
1: Ôi bố mẹ có cách nào hay thế ạ?
2: Là nhờ thực phẩm bảo vệ sức khỏe Dạ Minh Châu của công ty cổ phần Sao Thái Dương hỗ trợ đấy. Dạ Minh Châu kết hợp với các thành phần thảo dược hỗ trợ giảm nguy cơ tiểu đêm nhiều lần, dùng cho cả nam và nữ, đặc biệt là người già sức khỏe toàn thân suy giảm. Viên tiểu đêm Dạ Minh Châu hỗ trợ giảm tiểu đêm, êm giấc ngủ.
1: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
4: Thưa quý vị, chương trình xin được tiếp tục với một số thông tin y tế nổi bật. Bộ Y tế cho biết số ca mắc bệnh do virus adeno đang có xu hướng gia tăng, chủ yếu ở trẻ em. Tuy nhiên đến nay chưa ghi nhận diễn biến bất thường về tác nhân gây bệnh, quy mô dịch hay mức độ nặng trong cộng đồng. Trước nguy cơ lây lan trong dịp hè, Bộ Y tế khuyến cáo người dân thực hiện nghiêm các biện pháp phòng bệnh như rửa tay thường xuyên, giữ vệ sinh cá nhân, hạn chế đưa tay lên mắt, mũi, miệng, không dùng chung đồ cá nhân, vệ sinh bề mặt tiếp xúc, hạn chế tiếp xúc với người mắc bệnh và đến cơ sở y tế khi có triệu chứng nghi ngờ. Người dân cũng được khuyến cáo không tự ý điều trị hoặc lan truyền thông tin chưa được kiểm chứng.
5: Bộ Y tế đang tiếp tục hoàn thiện đề án thống nhất một đầu mối quản lý an toàn thực phẩm từ trung ương đến địa phương. Tại cuộc họp với tổ soạn thảo, Thứ trưởng Bộ Y tế Đỗ Xuân Tuyên nhấn mạnh đề án cần được xây dựng chặt chẽ, khắc phục tình trạng quản lý phân tán, chồng chéo, đồng thời nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm. Bộ Y tế cũng yêu cầu tiếp thu đầy đủ các ý kiến góp ý, đánh giá rõ thực trạng, tác động của mô hình mới và đề xuất giải pháp phù hợp, hướng tới xây dựng hệ thống quản lý đồng bộ, minh bạch, đáp ứng yêu cầu bảo vệ sức khỏe nhân dân và phát triển bền vững.
4: Hơn 1.000 người dân có hoàn cảnh khó khăn tại phường Đông Gia Nghĩa, tỉnh Lâm Đồng vừa được khám bệnh, tư vấn sức khỏe, tầm soát nguy cơ đột quỵ và cấp phát thuốc miễn phí trong chương trình Hành trình sức khỏe vì một Việt Nam khỏe mạnh. Chương trình do Sở Y tế Lâm Đồng, Hội Thầy thuốc trẻ tỉnh phối hợp cùng Hệ thống Nhà thuốc và Tiêm chủng Long Châu tổ chức. Bên cạnh hoạt động khám chữa bệnh, ban tổ chức còn trao quà cho các gia đình chính sách và học sinh có hoàn cảnh khó khăn, góp phần lan tỏa tinh thần sẻ chia, nâng cao ý thức chăm sóc sức khỏe và phát hiện sớm các yếu tố nguy cơ bệnh tật trong cộng đồng.
5: Bệnh viện Bạch Mai cơ sở Ninh Bình vừa tiếp nhận và phẫu thuật thành công trường hợp bệnh nhân ở Thanh Hóa bị lóc tách động mạch chủ Stanford A kèm tràn máu màng tim, nguy cơ vỡ động mạch chủ rất cao. Thành công này không chỉ cứu sống một người bệnh trong tình huống tối cấp mà còn cho thấy năng lực triển khai đồng bộ các kỹ thuật tim mạch phức tạp ngay tại cơ sở mới đi vào hoạt động. Các bác sĩ cũng khuyến cáo bất kỳ ai xuất hiện đau ngực dữ dội, tột độ, lan ra sau lưng, đặc biệt là ở người tăng huyết áp lâu năm, cần đến ngay cơ sở y tế có khả năng chẩn đoán và phẫu thuật tim mạch.
4: Chỉ sau một màn so tài vật tay với bạn bè, một nam bệnh nhân quốc tịch Ukraine bị gãy chéo xoắn 1/3 dưới xương cánh tay trái và phải nhập viện cấp cứu. Các bác sĩ Bệnh viện Hữu Nghị đã phẫu thuật kết hợp xương bằng nẹp vít, đồng thời bảo tồn an toàn dây thần kinh quay. Sau mổ, bệnh nhân giảm đau rõ rệt, cử động ngón tay bình thường và đang tập phục hồi chức năng. Theo các bác sĩ, vật tay có thể tạo lực xoắn rất lớn lên xương cánh tay, gây gãy xương và tổn thương thần kinh, mạch máu nếu vượt quá khả năng chịu lực của cơ thể. Người dân cần thận trọng khi tham gia hoạt động này để tránh chấn thương đáng tiếc.
5: Các bác sĩ Bệnh viện Sản Nhi tỉnh Phú Thọ vừa cứu sống một bé trai 15 tháng tuổi rơi vào tình trạng suy đa cơ quan sau khi bị ong vò vẽ đốt khoảng 60 nốt trên cơ thể. Sau 14 giờ điều trị ban đầu, bệnh nhi xuất hiện suy hô hấp, tổn thương gan, thận và sốc nhiễm độc buộc phải chuyển lên tuyến trên. Tại đây, các

0: Bác sĩ khẩn trương hồi sức tích cực cho trẻ thở máy, dùng thuốc vận mạch và lọc máu liên tục để loại bỏ độc tố. Sau quá trình điều trị, sức khỏe bệnh nhi đã ổn định. Các bác sĩ khuyến cáo khi bị ong vò vẽ đốt nhiều vết, cần nhanh chóng đưa nạn nhân đến cơ sở y tế để được cấp cứu kịp thời, tránh biến chứng nguy hiểm.
1: Máy đo huyết áp hàng bãi giá rẻ đang được giao bán tràn lan trên mạng với mức giá chỉ bằng một phần nhỏ so với hàng chính hãng. Tuy nhiên, các chuyên gia cảnh báo nhiều thiết bị đã qua sử dụng, không rõ nguồn gốc hoặc là chưa được kiểm định có thể cho kết quả đo sai lệch, khiến người dùng chủ quan hoặc điều trị không đúng, tiềm ẩn nguy cơ ảnh hưởng đến sức khỏe. Người dân nên lựa chọn máy đo huyết áp đạt tiêu chuẩn, có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng và được hiệu chuẩn định kỳ để bảo đảm kết quả chính xác, hỗ trợ theo dõi và điều trị bệnh hiệu quả.
2: Kênh thời sự VOV1, thông tin nhanh, bình luận sâu, tương tác đa chiều.
0: Quý vị và các bạn đang nghe chương trình theo dòng thời sự trên kênh VOV1 của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Như đã giới thiệu, bây giờ là thời gian của chuyên mục Nhận diện sự thật với chủ đề Nhận diện luận điệu xuyên tạc lãnh tụ dưới chiêu bài nghiên cứu học thuật.
3: Nhận diện sự thật.
4: Nhận diện sự thật.
5: Xin kính chào quý vị thính giả. Cuộc đời và sự nghiệp của Chủ tịch Hồ Chí Minh là tấm gương sáng ngời về tinh thần yêu nước, là nguồn cổ vũ lớn lao cho các tầng lớp nhân dân và toàn thể dân tộc ta. Người đã dành trọn đời mình cho sự nghiệp cách mạng vẻ vang của Đảng ta, của nhân dân ta và nhân dân yêu chuộng hòa bình trên thế giới. Thế nhưng, gần đây, các phần tử chống đối thù địch mang danh phản biện cố tình đưa ra những luận điệu xảo ngôn dưới chiêu bài đối thoại, học thuật, nghiên cứu để làm xấu đi hình ảnh của vị lãnh tụ kính yêu. Đó là hành vi cần phải được đấu tranh làm rõ. Cùng bàn luận với quý vị và các bạn trong chuyên mục Nhận diện sự thật hôm nay với chủ đề Nhận diện luận điệu xuyên tạc lãnh tụ dưới chiêu bài nghiên cứu học thuật. Xin được trân trọng giới thiệu Phó Giáo sư Tiến sĩ Đỗ Cảnh Thìn, Phó Viện trưởng Viện An ninh Phi truyền thống Đại học Quốc gia Hà Nội ạ.
6: Vâng, xin kính chào thính giả của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
5: Trước hết thì xin mời quý vị thính giả cùng theo dõi một tổng hợp ngắn về tình trạng một số đối tượng đã núp bóng dân chủ để đưa ra những luận điệu xuyên tạc lịch sử, làm xấu hình ảnh lãnh tụ trong thời gian gần đây ạ.
7: Trong thời gian qua, lợi dụng tâm lý tôn trọng tri thức và đề cao tự do học thuật, một số đối tượng cố tình cắt ghép tư liệu, tách sự kiện khỏi bối cảnh lịch sử, sử dụng thông tin chưa được kiểm chứng để đưa ra những kết luận sai lệch, từng bước gieo rắc hoài nghi về vai trò của Chủ tịch Hồ Chí Minh, đường lối của Đảng và những thành tựu của cách mạng Việt Nam. Với sự hỗ trợ của mạng xã hội, trí tuệ nhân tạo và các thuật toán lan truyền nội dung, những thông tin sai lệch này được phát tán nhanh hơn, rộng hơn và dễ tạo hiệu ứng đám đông. Khi một thông tin thiếu kiểm chứng liên tục được lặp lại dưới hình thức ý kiến chuyên gia, nghiên cứu mới hay góc nhìn khác, không ít người, đặc biệt là giới trẻ, dễ ngộ nhận đó là sự thật. Đáng lo ngại hơn, những đối tượng này cố tình tạo cảm giác thân thiện với giới trẻ bằng cách sử dụng ngôn ngữ của giới trẻ, nhưng thực chất là đánh tráo khái niệm, làm sai lệch nhận thức về lịch sử. Đây chính là thủ đoạn tinh vi nhằm làm xói mòn niềm tin vào lịch sử dân tộc và nền tảng tư tưởng của Đảng.
5: Thưa Phó Giáo sư Tiến sĩ Đỗ Cảnh Thìn, ông có bình luận gì về cái thực trạng được nêu trong cái tổng hợp vừa rồi mà chúng ta vừa nghe?
6: Vâng, thưa quý vị thính giả, có lẽ tôi cũng như tất cả các quý vị thính giả, khi chúng ta tiếp cận với những thông tin, nhất là trên cái mạng xã hội, tràn ngập những cái câu chuyện, những vấn đề, những thông tin mà nó mang tính tiêu cực, phản ứng một cách rất bất lợi cho cái sự ổn định và phát triển đất nước, đặc biệt là các đối tượng nhằm vào các cái vị lãnh đạo cao cấp của Đảng và Nhà nước, đặc biệt là như Chủ tịch Hồ Chí Minh hay là những bậc cách mạng tiền bối, những người có công với nước, thì phải nói rằng chúng ta thấy có một cái tâm trạng đầu tiên là chúng ta rất là buồn, bởi vì nó làm cho không khí xã hội, không khí của đất nước nó có một cái gì nó nhuốm một cái màu xám. Cái thứ hai ấy, nó gây ra một cái ức chế tâm lý, vì thực ra mà nói thì những cái thông tin nó không mang lại điều gì tích cực cho cuộc sống của chúng ta khi mà đất nước ta đang ngày càng phát triển mạnh mẽ như này. Cho nên là cái tâm trạng chung của tôi ấy, thì cái thực trạng của tôi là một thực trạng đáng buồn, nhưng đồng thời cũng là thực trạng đáng báo động mà chúng ta cũng cần phải cảnh giác, chúng ta cũng cần phải lên án, phải đấu tranh để làm sao cho đất nước nó lành mạnh hơn, trong đời sống rồi nó tư duy mạnh hơn, trong mỗi con người có những hiện tượng hay những tư duy, những cách thức, cái suy nghĩ, cái tư tưởng nó tích cực để làm những điều tích cực cho đất nước, cho cuộc sống.

0: của con người và chống mỗi bản thân.
1: Vâng ạ, vậy theo ông thì cái động cơ mục đích của những cái đối tượng này là gì khi mà họ đang cố tình tạo một cái cảm giác khách quan bằng cách sử dụng những cái thuật ngữ chuyên môn hay là trích dẫn những cái nguồn tài liệu nó không chính xác như vậy?
0: Trong rất nhiều các hiện tượng hiện nay đang lan tràn trên các mạng xã hội hoặc các cái thông tin truyền thông và những cái hệ thông tin khác, thì ngoài những cái hiện tượng mà chúng ta đã đề cập thì có một vấn đề nó rất hết sức nguy hiểm. Tôi cho là nguy hiểm và cũng có thể là rất là thâm độc đấy. Đó là họ mang danh dưới cái danh nghĩa khác, vẻ như là khách quan, như là tư duy, gọi là ý kiến phản biện, rồi ý kiến là trao đổi học thuật. Nhưng nó ẩn chứa đằng sau đó, đó là những cái gì đó nó che lấp đi, là một cái tư duy rất phiến diện, một cái nhìn, cái lát cắt nó rất là cực đoan. Nhưng bên cạnh đó là nó chứa đựng một cái âm mưu, một cái phương thức thủ đoạn rất mới, rất tinh vi và xảo quyệt. Nó đánh bào mòn cái nhận thức của một bộ phận cán bộ nhân dân trong xã hội. Nó làm suy giảm, dẫn đến nhận thức sai lệch và dẫn đến suy giảm cái lòng tin của nhân dân vào bộ máy nhà nước, vào những cái sự lãnh đạo của Đảng, của hoạt động của chính sách pháp luật của nhà nước. Và đặc biệt nó đánh vào cái niềm tin, một cái gì tôi cho là rất thiêng liêng mà được xây đắp hàng nghìn năm, cũng như hàng trăm năm, hàng chục năm qua, nhất là cái sự nghiệp cách mạng của Đảng của nhân dân ta. Nó làm cho cái điều đó trong một bộ phận người nào đó có thể dẫn đến sự lung lay, dẫn đến hành vi là nhận thức sai lệch, rồi dẫn đến có thể những hành động sai lệch, và có thể tạo ra một không khí chống đối, bất ổn trong đời sống xã hội chúng ta. Đây là nó chứa đằng sau nội dung đó, tôi cho là rất thâm độc và cũng cực kỳ nguy hiểm.
1: Như Phó Giáo sư Tiến sĩ Đỗ Cảnh Thìn vừa phân tích thì chúng ta phải vô cùng cảnh giác với cái mục đích là bào mòn nhận thức trong một bộ phận xã hội, làm suy giảm cái niềm tin vào cái sự nghiệp cách mạng, đặc biệt là với một số, với những cái vị lãnh đạo Đảng, nhà nước cũng như là những cái vị lãnh tụ tôn kính như là Chủ tịch Hồ Chí Minh của chúng ta. Và như chúng tôi đã đề cập, dù là những luận điệu mang danh nghiên cứu học thuật và sai sự thật, nhưng mà với tần suất xuất hiện nhiều thì cũng khiến cho nhiều người, nhất là giới trẻ, tò mò. Họ tiếp cận các thông tin xấu độc một cách rất là thụ động và khó phân biệt đúng sai. Và tác hại của những thông tin rác, những thông tin xấu độc như thế này là rất nghiêm trọng, phải không thưa Phó Giáo sư Tiến sĩ Đỗ Cảnh Thìn ạ?
0: Tôi hoàn toàn chia sẻ ý kiến của biên tập viên, đặc biệt là cái đối tượng là giới trẻ. Họ hiện nay họ chưa có nhiều trải nghiệm trong cuộc sống, chưa có nhiều cái trải nghiệm trong cuộc thực tiễn chiến tranh cách mạng, chưa thấy sự hy sinh gian khổ và anh hùng, sự hào hùng lịch sử của dân tộc và sự đóng góp vô cùng to lớn của các thế hệ tiền bối, đặc biệt là với Chủ tịch Hồ Chí Minh. Cho nên là những cái tần suất nó xuất hiện rất là nhiều như thế này thì làm cho những người đó họ không đủ để phân tích, để minh định cái nào là cái sai, cái nào là cái đúng, và từ đó họ có thể họ sẽ suy giảm đi cái nhận thức và niềm tin của họ. Mà tôi cho rằng là ở đây ấy, thì chúng tôi xin dừng lại ở trong đó một điều là trong thời gian qua có rất nhiều cái cách thức khác nhau, dù dưới học thuật hay phản biện, chúng ta rất là hoan nghênh những hiện tượng ý kiến của phản biện. Phản biện nó mang tính khoa học, chứ phản biện không có tính là chống đối. Nhưng mà ẩn chứa đằng sau những cái gọi là khai phóng, cái gọi là học thuật, cái là phản biện đó, thì họ lại với một cái cách thức, một giọng điệu, họ pha giữa nửa sự thật với sự thật, pha cái chuyện không có thành chuyện có, rồi chuyện nhỏ đã phân tích, lái sang một hướng khác. Đấy, để rồi làm cho người ta tiếp nhận cái thông tin đó rất gay gò. Mà tôi cho là đầu tiên là họ nhận như là họ pha loãng những cái giá trị mà lịch sử cũng như giá trị thiêng liêng, rồi họ đưa ra những cái họ có cái tính là giải thiêng. Ở đây chúng ta không thờ cúng nó thiêng liêng kiểu mê tín gì đó, nhưng đây là hồn cốt dân tộc, ký ức tập thể của một cả lịch sử dân tộc vinh quang hào hùng, nhưng họ lại tìm cách giải thiêng, hoặc là họ sám hối, hay là họ dùng các biện pháp được ám chỉ hoặc là phiếm chỉ, những cái này cực kỳ nguy hiểm. Nó làm cho người ta không phân biệt đâu rõ cái ranh giới giữa sai và đúng, giữa kẻ xấu và người tốt, giữa tích cực và tiêu cực, thì đây chính là nguy hiểm. Vậy cho nên đấu tranh với những luận điệu xuyên tạc này là cực kỳ phức tạp và cũng đòi hỏi chúng ta phải làm hết sức bài bản và quyết liệt.
1: Vâng ạ, chúng tôi cũng hoàn toàn nhất trí với những cái phân tích của Phó Giáo sư Tiến sĩ Đỗ Cảnh Thìn rằng phản biện, đồng ý là phản biện nhưng phải mang tính khoa học. Như chúng ta vừa nghe, những cái động cơ của hầu hết những đối tượng núp dưới chiêu bài nghiên cứu học thuật rồi

0: ra sách dưới vỏ bọc đối thoại với những thông tin bịa đặt, bôi nhọ, xúc phạm lãnh tụ và các vị lãnh đạo cấp cao thì đã quá rõ ràng. Và người dân khi mà phải tiếp xúc với những thông tin rác như vậy thì họ có phản ứng như thế nào? Mời quý vị và các bạn nghe phản ánh của nhóm phóng viên Ban Thời sự Đài Tiếng Nói Việt Nam.
1: 76 tuổi, gần 30 năm tham gia công tác mặt trận tổ dân phố, bà Nguyễn Thị Thanh ở phường Ba Đình, Hà Nội không khỏi bức xúc khi hàng ngày đọc thông tin qua mạng xã hội, vướng phải những thông tin bịa đặt, bôi xấu đời tư, xúc phạm lãnh đạo Đảng, Nhà nước. Gần đây nhất là những bài viết mang danh đối thoại phản biện, làm xấu hình ảnh Chủ tịch Hồ Chí Minh. Với bà, đó là những hành vi cần phải lên án.
2: Bác Hồ là một vị lãnh tụ cả dân cả nước đều yêu mến. Bác đã hy sinh cả cuộc đời như thế, chỉ vì nước vì dân như thế mà cuối cùng bây giờ có những kẻ nói xấu ấy, thì nhà nước là nên xử lý nghiêm khắc những cái kẻ nói xấu lãnh tụ như thế.
1: Nhìn rõ tác hại của những thông tin bịa đặt sai lệch nhằm bôi xấu cá nhân lãnh đạo cấp cao, gieo rắc hoài nghi về lịch sử, bà Nguyễn Hồng Vân ở xã Đoài Phương, Hà Nội cho rằng mục tiêu của những kẻ gieo rắc những thông tin này không gì khác là thỏa mãn cái tôi cá nhân và chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân.
3: Thì thật ra mà nói thì mình phải lên án cái chuyện đấy. Vì đây bác hy sinh cả cuộc đời của bác cho dân, cho nước mà bây giờ như thế thì không được. Thế mình phải lên án chứ không có để như thế này được.
1: Còn theo thạc sĩ Nguyễn Duy Minh ở Hà Nội, không thể coi những thông tin bịa đặt, xuyên tạc này là những nghiên cứu chân chính, bởi lẽ bản chất của nghiên cứu khoa học không nằm ở cách trình bày mà ở tính trung thực của dữ liệu và khả năng kiểm chứng thông tin.
4: Khi mà nghiên cứu độc lập được sử dụng trên danh nghĩa để phát tán thông tin sai lệch nhằm mục đích xuyên tạc và xây dựng hình ảnh tiêu cực về lãnh tụ mà không dựa trên bằng chứng tin cậy, thì đó không còn là nghiên cứu khoa học mà trở thành một hình thức tuyên truyền và bôi nhọ thuần túy. Biểu hiện của việc này có thể kể đến như sử dụng tài liệu không rõ xuất xứ hoặc không thể kiểm chứng. Thứ hai có thể kể đến là trích dẫn một cách có chọn lọc, giữ lại những luận điệu để có lợi cho lập luận của bản thân. Thứ ba có thể là tách các cái phát ngôn hoặc sự kiện lịch sử ra khỏi bối cảnh. Những hành vi này thì nó đáng lên án cả về mặt khoa học và về mặt đạo đức.
0: Vừa rồi là ý kiến của một số người dân về những luận điệu cố tình xuyên tạc làm xấu đi hình ảnh lãnh tụ. Thưa Phó Giáo sư Tiến sĩ Đỗ Cảnh Thìn, không ít quan điểm được quảng bá là nghiên cứu mới hay là góc nhìn khác mà chúng ta đề cập vừa rồi ấy, thì không nhằm là để làm sáng tỏ lịch sử mà chủ yếu là tạo ra cái sự hoài nghi đối với những giá trị đã được lịch sử và thực tiễn khẳng định. Vậy thì chúng ta cần phải đấu tranh với những cái luận điệu xuyên tạc lãnh tụ dưới chiêu bài nghiên cứu học thuật đó như thế nào ạ?
5: Như tôi cũng đã đề cập và chắc là mọi người cũng đều biết, với cái người mang danh là phản biện, gọi là những cái nút cái bóng là nghiên cứu hoặc là học thuật thì nó rất là tinh vi. Cho nên để đấu tranh với những cái đối tượng này không phải đơn giản. Và chúng ta đầu tiên muốn đấu tranh có hiệu quả thì theo quan điểm cá nhân tôi, đầu tiên ta phải nhận diện cho đúng những đối tượng nào, những phần tử nào, họ nhằm mục đích gì và các chiêu trò phương thức của họ là sao. Nếu khi nhận diện được thì chúng ta mới có thể vạch trần cái chiêu trò phương thức âm mưu mục đích thủ đoạn của họ. Khi mà nhận diện, mà cái nhận diện này đòi phải có trình độ tỉnh táo và cũng không cần phải những nhà khoa học. Tôi nghĩ là ngay người dân của chúng ta, đa phần người dân của chúng ta cũng nhận diện rất rõ cái mặt thật của họ, những đối tượng này là gì. Họ có thể khoác cái áo gì chăng nữa thì người dân cũng nhận diện ra những người mà xúc phạm đến lãnh tụ, xúc phạm Đảng, Nhà nước, gây mất an ninh rồi gây náo loạn xã hội trong lĩnh vực tư tưởng, hạ bệ thần tượng, vân vân, rồi dưới tất cả các trò rồi ác ý xuyên tạc, bóp méo, rồi cài đặt các ý tưởng này khác đi. Nói vậy nhưng ngay cũng từ người dân lao động rồi, họ cũng nhận diện ra. Nhưng trách nhiệm nhận diện của các cơ quan chức năng phải nhận diện rõ cái tính chất phức tạp và cũng như là cái phương thức thủ đoạn này, để trên cơ sở đó mới có giải pháp đấu tranh được. Cái thứ hai tôi cho rằng là khi đã nhận diện rồi thì nếu mà đấu tranh với cái những cái đối tượng mà có cái ý đồ này, bởi vì đây chúng ta cũng phải phân loại ra là có những cái đối tượng là nó chống đối, bất mãn, có đối tượng là lạc hậu, mơ hồ, cũng có đối tượng có những hành vi đó là bị lôi kéo, bị mua chuộc, cũng có những đối tượng là vì cái tôi của mình nó quá lớn, nghĩ rằng mình là

0: là trung tâm của sự quan tâm, trung tâm là giỏi giang, là trung tâm này khác để thể hiện cá nhân mình. Thì phân loại ra từng cái dạng đối tượng đó, thì chúng ta sẽ có cách thức để tuyên truyền, giáo dục, răn đe, rồi là làm một cái biện pháp khác để cho họ có thể họ nhận ra những sai lầm. Đó. Hoặc là nếu đối tượng là cố tình chống đối, chống lại đảng nhà nước, một cách vi phạm pháp luật một cách có căn cứ thì phải xử lý. Một cái nữa là tôi cho là những cái hành vi nào đã vi phạm pháp luật có căn cứ rõ ràng, đã được quy định trong luật hình sự, đã quy luật trong, có quy định của luật các hệ thống pháp luật khác, thì chúng ta phải chỉ rõ, làm rõ và xử lý rõ. Chứ nếu không xử lý thì một số đối tượng vẫn cứ coi như mình không sao cả, và người dân cũng bắt đầu cảm thấy băn khoăn, lo lắng và nghi ngờ. Thì tôi cho rằng là như vậy mới có thể ngăn chặn được. Bên cạnh đó thì cũng phải nêu, phải có cái, phải làm việc phối hợp, phải giải quyết trên các nền tảng, nhất là nền tảng mạng xã hội, kể cả trong nước và nước ngoài. Anh phải có trách nhiệm trong việc đưa thông tin đúng sự thật. Ở các quốc gia nào xúc phạm danh dự, nhân phẩm, ảnh hưởng đến tính mạng, sức khỏe, nhân phẩm của người khác, của tổ chức cá nhân, xâm phạm đến an ninh quốc gia, trật tự công cộng, tất cả các quốc gia đều xử lý. Không có quốc gia nào bảo là ông muốn nói gì ông chống nói ai thì ai. Tự do của anh không được ảnh hưởng đến tự do người khác. Quyền của anh không được ảnh hưởng đến quyền của khác. Đặc biệt là quyền của công cộng và quyền của đất nước. Đấy là tối thượng. Cho nên là không phải chúng ta muốn nói cái gì mà chúng ta không được kiểm chứng, chúng ta không có căn cứ, không có bằng chứng. Chúng ta thích nói chung chọc rồi chúng ta chửi bới trên không gian mạng là chúng ta có quyền được gọi là an toàn. Không, không phải Việt Nam đâu, các nước cũng đều như thế. Cho nên là tôi nói vậy thì bên cạnh đó phải có cái phương thức quản lý và phối hợp với các nền tảng, dùng các biện pháp kỹ thuật phải ngăn chặn sàng lọc, bên cạnh đó phải xử lý.
1: Như vậy vấn đề đặt ra là phải nhận diện cho được các cái âm mưu, các cái chiêu trò, các cái cách thức của các cái đối tượng. Với người dân thì trách nhiệm đó cũng cần phải được làm rõ nếu như mà chúng ta muốn bảo vệ cái sự phát triển ổn định của đất nước. Còn với các cái cơ quan chức năng, với các cơ quan nhà nước thì phải nhận diện cho rõ để đưa ra được các cái giải pháp như Phó Giáo sư Tiến sĩ Đỗ Cảnh Thìn vừa phân tích ấy. Bởi lẽ chúng ta biết là lịch sử dân tộc Việt Nam là kết quả của cả một quá trình đấu tranh dựng nước và giữ nước. Lãnh tụ của dân tộc Việt Nam, Chủ tịch Hồ Chí Minh là một phần của lịch sử. Vì vậy, khi đánh giá về các sự kiện lịch sử về Chủ tịch Hồ Chí Minh thì đều cần được đặt trong bối cảnh lịch sử rất là cụ thể. Bất kỳ sự cắt xén, suy diễn hoặc là bóp méo nào nhân danh học thuật đều không góp phần mở rộng tri thức mà chỉ gây chia rẽ, làm nhiễu loạn nhận thức xã hội. Đây cũng chính là quan điểm của Tiến sĩ Nguyễn Viết Chức, nguyên Phó Chủ nhiệm Ủy ban Thanh thiếu niên và Nhi đồng của Quốc hội khi trao đổi với phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam.
2: Bây giờ xã hội hiện đại ấy, đối với bất kỳ cá nhân nào, chúng ta cũng phải tôn trọng sự thật, không được theo ý mình để mà xuyên tạc, bôi xấu người này, bôi xấu người kia. Tôi nói là đúng theo luật là không được phép. Thế còn khoa học để nghiên cứu những nhân vật lịch sử, hàng nghìn năm nay biết bao nhiêu nhân vật lịch sử, thì chúng ta nghiên cứu một cách nghiêm túc, chứ không phải là nghiên cứu theo cái cách là bảo tôi lật sử đấy cho nó oai, cho nó thể hiện là mình là hiểu biết đấy. Thì không nên như vậy. Bởi vì đất nước nào, mảnh đất nào, dân tộc nào cũng có những lịch sử, cũng có những cái điều thiêng liêng của mình. Chính dựa vào những cái lịch sử hào hùng, những cái lịch sử đáng tự hào mà mới có niềm tự hào dân tộc. Mà có niềm tự hào dân tộc thì mới có thể trường tồn.
1: Còn theo giáo sư tiến sĩ khoa học Phan Xuân Sơn ở Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh thì nghiên cứu lịch sử hay những câu chuyện liên quan đến các nhân vật lịch sử đòi hỏi nhiều nguồn tư liệu, góc nhìn đa chiều là cần thiết. Tuy nhiên, điều này không có nghĩa là các tác giả dựa vào thông tin suy diễn và thiếu căn cứ.
3: Trước hết tôi nói rằng là xã hội chúng ta hiện nay rất cởi mở, cái điều kiện cho tự do ngôn luận là có thể rất là tốt. Cho nên hiện nay là rất nhiều các cái dư luận, các cái luồng ý kiến rất dễ dàng được xuất hiện ở trên các cái xuất bản phẩm cũng như là trong các cái nền tảng mạng xã hội. Đấy, thì đây là cái thứ nhất tôi nói như vậy. Cái thứ hai là vì vậy cho nên cũng có nhiều người là lợi dụng cái tình trạng mà chúng ta có thể nói là cái tự do ngôn luận là một. Thứ hai nữa là cái dân chủ trong các cái phát ngôn về nhiều vấn đề, trong đó có những vấn đề về chính trị, về lịch sử, về các cái nhân vật, các cá nhân, các lãnh tụ, các cái danh nhân. Đó, thì đã xuất hiện rất là nhiều. Rất đáng tiếc là trong cái hoàn

0: Cả như vậy thì đồng thời với là những cái nghiên cứu, những cái phát hiện rất là hay, rất là có giá trị về mặt học thuật cũng như là về mặt tư tưởng văn hóa, thì cũng xuất hiện một số cái tác phẩm là nó đi ngược lại cái mong đợi của nhân dân. Đặc biệt là một số cái tác phẩm tôi cho rằng là nó vừa không mang tính khoa học, vấn đề là nó gây ra một cái sự chia rẽ, cái sự nhận thức sai lầm, đánh giá thiếu nhất quán của xã hội đối với một số cái vấn đề liên quan đến các cái nhân vật lịch sử cũng như các cái sự kiện lịch sử, thì đấy là một cái sự kiện đáng lo ngại. Có vấn đề gì nữa thì chúng ta sẽ bàn luận thêm nữa. Thế nhưng mà tôi cho là những cái hiện tượng như vậy là những hiện tượng rất là tiêu cực, ảnh hưởng đến xã hội rất là lớn, đặc biệt là ảnh hưởng đến cái nhận thức chung về cái tự do ngôn luận này, và đặc biệt là đánh giá sai, thiếu căn cứ, võ đoán, mang cái ý chí gọi là những cái nhận thức cá nhân, cái cảm tính cá nhân về các cái sự kiện cách mạng, đặc biệt là về các cái nhân vật lãnh tụ của Đảng, của dân tộc chúng ta như vậy, thì bây giờ xuyên tạc thì cái đó là rất nguy hiểm.
1: Thưa Phó Giáo sư Tiến sĩ Đỗ Cảnh Thìn ạ, ông có chia sẻ quan điểm của Tiến sĩ Nguyễn Viết Chức và Giáo sư Tiến sĩ khoa học Phan Xuân Sơn rằng là chúng ta phải kiên quyết đấu tranh với những luận điệu xuyên tạc núp dưới cái chiêu bài đối thoại, nghiên cứu học thuật đó không ạ?
2: Tôi hoàn toàn đồng tình với ý kiến của Tiến sĩ Nguyễn Viết Chức và Giáo sư Tiến sĩ khoa học Phan Xuân Sơn. Bởi vì chúng ta nên này, Đảng, Nhà nước ta và xã hội chúng ta rất cởi mở trong vấn đề đối thoại và khuyến khích đối thoại. Chúng ta rất cởi mở và khuyến khích trong vấn đề phản biện xã hội. Và chúng ta phát huy dân chủ và chúng ta không cắn cản ai cả. Nhưng chúng ta nên nhớ một điều là tất cả những cái ý kiến trong đối thoại, trong học thuật, trong hồi ký, trong vân vân, tất cả các thứ mà được phổ biến ấy, thì nó phải mang tính xây dựng tích cực và có căn cứ. Chúng tôi cũng đồng ý là chúng ta đấu tranh là đấu tranh cái diện được là núp bóng, lợi dụng những cái đó để là xuyên tạc, bóp méo, chống phá. Tôi cũng như người dân, mọi người chúng ta là một người dân yêu nước, là một người dân tử tế. Và muốn vậy thì những điều rất cơ bản như chẳng hạn như công lao, công hiến của Bác Hồ, của Đảng ta để đưa nước ta từ nô lệ để trở thành một nước độc lập, để xây dựng một đất nước Việt Nam như hiện nay. Đất là cái thành tựu lớn như vậy. Một người dân yêu nước phải nhận ra. Chứ không phải một dân yêu nước là hùa theo để chống phá, mà lợi dụng những cái cởi mở sẵn chủ xã hội này để mà chống phá hoặc là gây rối loạn xã hội. Đấy là những người chúng ta phải nhận, đấy là những người không yêu nước. Tôi xin nhắc lại là chúng ta chống cái núp bóng, cái gọi lợi dụng cái đó. Chứ còn tất cả học thuật, tất cả đối thoại, nghiên cứu lịch sử văn hóa đều hoan nghênh và đều tốt, đều làm cho tiến bộ xã hội. Tôi xin chia sẻ với hai vị học giả rất đáng kính của chúng ta như thế.
1: Như ông đã phân tích, đã đề cập ở cái phần trước ấy, thì trong cái môi trường không gian số, đấu tranh với các quan điểm sai trái không thể chỉ trông chờ vào cái việc là xử lý sau khi mà thông tin xấu độc đã lan truyền rộng rãi rồi, mà cái quan trọng là phải giúp cho người dân có khả năng nhận diện và kiểm chứng cũng như là sàng lọc thông tin trước khi tiếp nhận hoặc là chia sẻ. Vậy thì ông có thể phân tích cụ thể hơn về cái nội dung này, tức là cái cách thức như thế nào? Lúc nãy ông có đề cập đến rồi đấy ạ, nhưng mà chúng tôi muốn ông nói rõ hơn, phân tích rõ hơn về cái cách thức phải làm như thế nào để có thể giúp người dân có khả năng nhận diện, kiểm chứng và sàng lọc thông tin trước khi tiếp nhận những cái thông tin mà chúng ta vừa đề cập.
2: Vâng, trong trường hợp này tôi cho rằng là trước hết mỗi người dân chúng ta khi tiếp nhận thông tin, chúng ta nên cần có một kỹ năng. Đầu tiên ấy, là ta phải chậm lại, hãy chậm lại khi tiếp nhận một thông tin nào đó. Đặc biệt những thông tin, những câu chuyện, những vấn đề mà nó không có căn cứ, nó không có cơ sở để kiểm chứng, và trong đó nó lại đưa những yếu tố có tính chất phê phán, đả phá và tiêu cực, thì chúng ta phải chậm lại, chúng ta phải suy nghĩ thêm tại sao nó như vậy, căn cứ từ đâu, nó có đúng với thực tế không, và thực tế chúng ta phải nhìn thực tế tổng quan chứ không phải thực tế có vụn vặt vụ việc A vụ B. Cái thứ hai là chúng ta khi có đưa thông tin, có ý kiến lên mạng xã hội, chúng ta cần phải là người có trách nhiệm. Trách nhiệm với bản thân mình, tức là tôn trọng pháp luật. Thứ hai là tôn trọng người khác, tức là anh phải đưa ra, anh xem là có ảnh hưởng đến uy tín, danh dự, nhân phẩm, đạo đức cũng như đến đời sống của họ, người khác không. Cái thứ ba là phải có cái trách nhiệm với xã hội. Anh phải đưa xây dựng tốt đẹp xã hội lên, chứ không còn nói cho tất cả cái tiêu cực cho sướng miệng và không đem lại cái gì. Đấy chính là những người không có trách nhiệm. Không trách nhiệm với bản thân, không trách nhiệm với xã hội. Cái điều thứ ba, khi cần được kiểm chứng thì mỗi người dân cũng cần phải tìm đến những cái cơ quan chính thống có trách nhiệm để người ta có thể cung cấp thông tin và chúng ta có thể kiểm chứng. Và một cái vấn đề nữa tôi cho rằng là đây là trách nhiệm công dân. Mỗi người dân trong một quốc gia đều có trách nhiệm công dân.

0: khi thấy có hiện tượng và những thông tin sai lệch, xuyên tạc, bóp méo, tiêu cực, thì ngoài cái việc anh phải trách nhiệm lên án, phê phán, lan tỏa những yếu tố tích cực để ngăn cản những thông tin lan truyền, thì có một yếu tố nữa, anh phải tố cáo tố giác những hành vi vi phạm pháp luật một cách rõ ràng cho các cơ quan chức năng, để các cơ quan chức năng này có căn cứ và thêm những căn cứ để thu thập tài liệu chứng cứ để chứng minh rằng những hiện tượng này, những hành vi này của các đối tượng này đưa lên thông tin như thế là vi phạm pháp luật, là chống lại nhà nước, chống lại xã hội, hoặc là gây tổn hại cho cơ quan tổ chức, hoặc gây mất an ninh quốc gia. Thì những cái đó là trách nhiệm của mỗi công dân. Chúng ta hãy làm trách nhiệm của công dân đi, và có cái kỹ năng của công dân số đi, thì tôi cho rằng là một trong những cái biện pháp rất căn bản để chúng ta không trở thành nạn nhân tự nguyện, chúng ta cũng không kẻ phải tiếp tay cho kẻ xấu, và chúng ta lại góp phần lan tỏa điều tích cực cho xã hội và ngăn chặn hiện tượng tiêu cực do những đối tượng lợi dụng học thuật, lợi dụng coi là nghiên cứu, lợi dụng chuyện này khác để mà chống phá nhà nước, chống phá chế độ, bôi nhọ lãnh tụ, rồi là xúc phạm đến lịch sử dân tộc.
1: Vâng, xin trân trọng được cảm ơn Phó Giáo sư Tiến sĩ Đỗ Cảnh Thìn. Thưa quý vị thính giả, mỗi một dân tộc, mỗi một quốc gia đều có những giá trị thiêng liêng được chứng minh qua thực tiễn và bề dày lịch sử. Thân thế sự nghiệp của Chủ tịch Hồ Chí Minh và các vị lãnh đạo cách mạng tiền bối cần được trân trọng và không thể xâm phạm để thỏa mãn cái tôi cá nhân với góc nhìn phiến diện. Một lần nữa xin được trân trọng cảm ơn Phó Giáo sư Tiến sĩ Đỗ Cảnh Thìn đã tham gia cùng phân tích và bàn luận trong chuyên mục Nhận diện sự thật hôm nay của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Thực hiện chuyên mục, biên tập viên Mỹ Hà và Hằng Nga, chịu trách nhiệm nội dung nhà báo Lê Phúc. Cảm ơn quý thính giả đã quan tâm theo dõi.
2: Quý vị và các bạn vừa nghe chuyên mục Nhận diện sự thật với chủ đề Nhận diện luận điệu xuyên tạc lãnh tụ dưới chiêu bài nghiên cứu học thuật.
3: Thông tin quảng cáo.
4: Sao bà nhuộm đen liên tục mà tóc vẫn dày mượt đen bóng vậy? Tôi mới nhuộm có 2 lần mà tóc rụng cả nắm, da đầu thì xót xát bà.
5: Ôi, đấy là bà chưa dùng nhuộm tóc dược liệu Thái Dương thôi. Tôi dùng rồi thích mê luôn.
4: Ôi, có hại tóc, hại da đầu không bà?
5: Yên tâm, nhuộm tóc dược liệu Thái Dương có chứa chiết xuất từ các dược liệu thiên nhiên, êm dịu da đầu, không ngứa, không xót, vô cùng tiện lợi. Nhuộm xong, tóc không chỉ đẹp mà còn đen khỏe tự nhiên, khó tính như ông chồng tôi ý, dùng mà còn khen thích lắm ấy.
4: Ôi, thế tôi phải thử ngay nhuộm tóc dược liệu Thái Dương mới được.
6: Nhuộm tóc dược liệu Thái Dương, nhuộm tóc dược liệu thích lắm.
7: Ông ba ơi, lâu không thấy ông dậy sớm tập thể dục thế.
8: Tôi bị chứng đi tiểu nhiều, nhất là vào ban đêm. Ban ngày đi cả chục lần, đêm 4-5 lần nên không ngủ được, bất tiện lắm.
7: Ồ, tôi cũng từng bị đi tiểu 4-5 lần một đêm. Đi kiểm tra mới biết, người cao tuổi đàn hồi của bàng quang kém, dẫn tới bàng quang hoạt động quá mức.
8: Tôi cứ nghĩ mình già thì đi nhiều là bình thường mà.
7: Ông chủ quan quá, đêm đi 4-5 lần thì chả mệt phát ốm à. Nhưng mà ông đừng lo, tôi đã kiểm soát được đêm, không phải lục sục thức dậy nữa.
8: Bằng cách nào vậy hả bà?
7: Nhờ dùng ích niệu khang đấy. Ích niệu khang có chứa golet, chiết xuất từ hạt bí đỏ và mầm đỗ tương từ Thụy Sĩ, hỗ trợ giảm tiểu đêm, tiểu nhiều lần, không tự chủ và bàng quang tăng hoạt OAB.
8: Ôi vậy thì tôi phải đi mua ích niệu khang uống ngay thôi. Để biết thêm thông tin về ích niệu khang, quý khách gọi tới số miễn cước 1800-6723, 1800-6723. Không dùng cho phụ nữ có thai, người mẫn cảm với bất kỳ thành phần nào của sản phẩm. Thực phẩm không phải là thuốc, không thay thế thuốc chữa bệnh.
9: Dù là trăm công ngàn việc, tôi vẫn hớn hở tưng bừng. Dù là tuổi tác hay thời tiết, tôi vẫn phơi phới ngời ngời. Để ăn ngon, ngủ tốt, sống khỏe mỗi ngày, tôi chọn Đông trùng hạ thảo Banica Bách Niên Khang, sản phẩm của công ty dược

0: Thiên Phúc là công ty có đề tài cấp nhà nước về nguồn gen đông trùng hạ thảo quý, hỗ trợ tăng cường sức đề kháng, nâng cao thể trạng, giúp bổ thận, bổ phổi. Đông trùng hạ thảo Banica Bách Niên Khang hiện có bán tại các showroom và hiệu thuốc trên toàn quốc. Đông trùng hạ thảo Banica Bách Niên Khang, sản phẩm của công ty Dược thảo Thiên Phúc. Website: duocthaothienphuc.vn. Hotline: 0914001080. Sản phẩm không phải là thuốc, không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
1: Ông Sang ơi!
2: Ôi, mấy hôm nay tôi bị đau đầu hoa mắt chóng mặt do rối loạn tiền đình, lại còn đau mỏi đốt sống cổ vai gáy nữa.
1: Thế thì ông thử dùng viên vai gáy thái dương này.

0: viên vai gáy thái dương là thực phẩm bảo vệ sức khỏe, hỗ trợ lưu thông khí huyết, hỗ trợ giảm đau mỏi vai gáy. Tốt lắm ông ạ. Ông yên tâm mà mua sản phẩm viên vai gáy thái dương này uống đi nhé.
1: Ồ, này này, hay quá bà Nga ơi. Hôm nay tôi bổ củi được rồi. Củi đâu, đưa tôi bổ nào.
0: Đây, thấy chưa, tôi nói có đúng không nào?
2: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
3: Ông phải dùng ngay nước súc miệng nano bạc Valentine và kem đánh răng nano bạc của sao Thái Dương đi.
0: Thế à?
3: Kem đánh răng dược liệu Thái Dương là kem đánh răng chứa nano bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, hạn chế viêm nhiễm răng lợi. Tôi thở thơm mát cả ngày lẫn đêm. Nước súc miệng Valentine là nước súc miệng cũng chứa nano bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, vừa hết nhiệt miệng lại vừa phòng bệnh dân tôn đúng không
1: ạ? Ôi trời ơi, thế thì tuyệt vời quá. Để tôi mua dùng ngay
3: mới được. Đi mua ngay đi.
1: Nước súc miệng Valentine,
3: kem đánh răng nano bạc của sao Thái Dương
4: giúp ngăn ngừa virus gây bệnh.
5: Khiếp, sao bà cứ gãi gãi mãi thế? Ôi, bóng nhà tôi thì rôm rẩy mẩn ngứa, vợ chồng tôi cũng bị mẩn ngứa rồi viêm chân lông, bị cả mụn trứng cá trên lưng bà.
6: Thế thì dùng sữa tắm Tây Thi đi, sữa tắm cho cả gia đình ấy.
5: Dùng cho cả gia đình á?
6: Đúng, sữa tắm Tây Thi có tinh chất hoa persica làm hết rôm rẩy mẩn ngứa ở trẻ em. Giải pháp hiệu quả cho rôm rẩy mẩn ngứa, viêm chân lông và mụn trứng cá trên lưng, cả nhà tôi đều dùng đấy bà.
5: Để tôi đi mua về luôn.
6: Sữa tắm Tây Thi, sữa tắm cho cả gia đình. Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc.
7: Tiếp theo chương trình là một số tin tức chúng tôi vừa cập nhật.
8: Đại diện Ban chỉ đạo về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ thành phố Đà Nẵng cho biết, lực lượng làm nhiệm vụ đã phát hiện cất bốc thêm một hài cốt liệt sĩ tại khu vực hang đá sập, hang thương nghiệp K600 tại xã Hà Nha. Đến nay, tổng cộng 8 hài cốt liệt sĩ đã được tìm thấy tại khu vực này. Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố Đà Nẵng tiếp tục mở rộng tìm kiếm, không loại trừ khả năng còn những liệt sĩ khác hy sinh nằm lại tại khu vực này.
7: Theo Ngân hàng Nhà nước chi nhánh khu vực 2, trong quý 2 vừa qua, lượng kiều hối chuyển về thành phố Hồ Chí Minh qua các tổ chức tín dụng và tổ chức kinh tế đạt hơn 2 tỷ đô la Mỹ, trong đó gần một nửa từ khu vực châu Á. Lũy kế 6 tháng đầu năm nay, lượng kiều hối chuyển về thành phố Hồ Chí Minh đạt hơn 4 tỷ đô la Mỹ, giảm 22,8% so với cùng kỳ năm ngoái. Theo dự báo, nếu kinh tế thế giới không phát sinh biến động lớn và xu hướng phục hồi trong nửa cuối năm được duy trì, doanh số kiều hối cả năm nay của thành phố Hồ Chí Minh có thể đạt khoảng 8 tỷ 600 triệu đến 8 tỷ 900 triệu đô la Mỹ.
8: Phòng An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Công an thành phố Cần Thơ thông tin, gần đây đơn vị tiếp nhận nhiều thông tin phản ánh của người dân về thủ đoạn lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng dưới hình thức giả người yêu, tạo mối quan hệ tình cảm để dụ dỗ đầu tư. Đây là phương thức lừa đảo mới được các đối tượng sử dụng công nghệ cao thực hiện với thủ đoạn tinh vi, đánh vào tâm lý, tình cảm và lòng tin của nạn nhân nhằm chiếm đoạt tài sản, gây thiệt hại lớn về kinh tế và ảnh hưởng nghiêm trọng đến đời sống tinh thần. Phòng An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao đã phát đi cảnh báo, đồng thời khuyến cáo người dân nâng cao cảnh giác trước loại tội phạm này.
7: Chuyển sang các tin tức quốc tế, Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran tuyên bố trong sáng nay đã tiến hành hàng loạt cuộc tấn công trả đũa hiệu quả nhắm vào các căn cứ và cơ sở quân sự của Mỹ đặt tại ba nước Trung Đông. Phóng viên Bá Thi thường trú Đài Tiếng nói Việt Nam tại Ai Cập theo dõi khu vực Trung Đông đưa tin.
9: Mục tiêu trả đũa của Vệ binh Cách mạng Hồi giáo sáng nay gồm có trại Doha của quân đội Mỹ ở phía tây Kuwait, căn cứ không quân Sheikh Isa ở Bahrain, căn cứ không quân Al-Azraq và sân bay Aqaba ở Jordani. Trong đó, trại Doha là mục tiêu bị tập kích lần đầu trong đợt đụng độ đã bước sang ngày thứ 11. Cơ sở này đóng vai trò như trung tâm hậu cần hỗ trợ các lực lượng Mỹ triển khai trên toàn khu vực Tây Á. Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran khẳng định cuộc tấn công vào trại Doha đã phá hủy nhiều vũ khí và thiết bị, đồng thời gây thương vong nặng nề cho lực lượng Mỹ. Lực lượng Mỹ tại khu vực chưa đưa ra bình luận về các thông tin Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran vừa công bố.
8: Mỹ sẽ gia hạn thêm một năm lệnh cấm công dân nước này tới Triều Tiên do những rủi ro nghiêm trọng liên quan đến việc đi lại tại quốc gia này. Theo thông báo được Bộ Ngoại giao Mỹ đăng trên công báo liên bang ngày 20 tháng 7, lệnh cấm sẽ tiếp tục có hiệu lực từ ngày 1 tháng 9 năm nay đến hết ngày 31 tháng 8 năm 2027. Biện pháp hiện hành sẽ hết hiệu lực vào ngày 31 tháng 8 tới. Theo quy định, mọi hộ chiếu Mỹ đều không có giá trị sử dụng để đến, lưu trú hoặc quá cảnh qua Triều Tiên, trừ trường hợp được cấp phép đặc biệt.
7: Mưa lớn kéo dài và lũ lụt tại bang Assam, đông bắc Ấn Độ khiến 21 người thiệt mạng trong vòng 24 giờ qua. Tin của phóng viên Đình Nam, thường trú tại Ấn Độ.
10: Theo cơ quan quản lý thiên tai bang Assam, khu vực chịu ảnh hưởng nặng nề nhất là các huyện thuộc vùng thượng Assam, đặc biệt là Sivasagar, nơi sông Dikhou dâng cao ở mức lũ nghiêm trọng. Chỉ riêng huyện này đã ghi nhận 13 trường hợp tử vong vì bị nước lũ cuốn trôi. Lũ lụt đã nhấn chìm 872 ngôi làng thuộc 44 khu vực hành chính, buộc hơn 12.000 người phải sơ tán tới 71 trại cứu trợ ở 7 huyện. lực lượng cứu hộ đã đưa hơn 6.100 người ra khỏi vùng nguy hiểm bằng thuyền, trong đó riêng Sivasagar có gần 5.800 người được giải cứu. Chính quyền bang đã huy động lực lượng ứng phó thảm họa quốc gia, lực lượng ứng phó thảm họa bang, quân đội, không quân sẵn sàng tham gia các chiến dịch cứu trợ khi cần thiết.
8: Thưa quý vị, vừa rồi là một số tin tức chúng tôi vừa cập nhật, còn bây giờ sẽ là thời lượng của Thế giới đa chiều.
11: Thế giới đa chiều, 24 giờ không ngừng biến động.
2: Bây giờ là thời gian của Thế giới đa chiều. Biên tập viên Quỳnh Hoa sẽ chuyển tới quý vị và các bạn những thông tin nổi bật trên báo chí 12 giờ qua.
12: Vâng, thưa quý vị và các bạn, căng thẳng Mỹ-Iran tiếp tục là tâm điểm chú ý của giới truyền thông quốc tế trong ngày hôm nay. Theo Reuters và Al Jazeera, Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ đã ra thông báo cho biết quân đội nước này đã mở đợt không kích mới để làm suy yếu khả năng Iran đe dọa vận tải hàng hóa ở eo biển Hormuz. Đây là đêm thứ 11 liên tiếp các lực lượng Washington tấn công các mục tiêu thuộc Tehran kể từ khi giao tranh tái bùng phát. Theo thông báo của Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ, thì đợt không kích kéo dài khoảng 1 tiếng đồng hồ, nhắm vào các trung tâm tác chiến, năng lực hàng hải, nhà chứa máy bay, kho lưu trữ máy bay không người lái và hạ tầng quân sự của đối phương. Đợt không kích này của quân đội Mỹ diễn ra sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố Washington chưa xong việc với Tehran. Nếu Mỹ rút quân ngay bây giờ, Iran sẽ mất từ 20 đến 25 năm để tái thiết. Tuy nhiên, Mỹ chưa xong việc và sẽ không rời đi vào lúc này. Trong khi đó, theo một tuyên bố được Đài truyền hình Nhà nước Cộng hòa Hồi giáo Iran IRIB công bố vào sáng sớm nay, Bộ Chỉ huy Trung ương Khatam al-Anbiya của Iran cảnh báo bất kỳ cuộc tấn công nào của Mỹ vào cơ sở hạt nhân của Iran hoặc các địa điểm nhạy cảm khác sẽ bị coi là sự mở rộng chiến tranh trong khu vực. Và tất cả các lợi ích của Mỹ cũng như của đồng minh và những nước ủng hộ Washington sẽ trở thành mục tiêu của các cuộc tấn công mạnh mẽ từ lực lượng vũ trang Cộng hòa Hồi giáo Iran nếu Mỹ tiến hành các cuộc không kích. Cảnh báo được đưa ra sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố Washington sẽ sớm tấn công khu phức hợp ngầm Big Case, địa điểm được Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế IAEA công bố năm 2020 là cơ sở dự kiến lắp ráp các máy ly tâm phục vụ chương trình hạt nhân của Iran. Cũng liên quan đến Mỹ và đồng minh Trung Đông, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã chính thức phê duyệt thỏa thuận mang tính bước ngoặt với Ả Rập Xê Út. Theo Wall Street Journal, Mỹ sẽ hỗ trợ Ả Rập Xê Út phát triển chương trình hạt nhân dân sự và có khả năng mở đường cho việc làm giàu uranium ngay trên lãnh thổ vương quốc. Theo đó, các công ty Mỹ sẽ đóng vai trò trung tâm trong việc phát triển hạ tầng hạt nhân của Ả Rập Xê Út, đồng thời loại bỏ sự tham gia của các đối thủ nước ngoài. CNN dẫn lời các chuyên gia cảnh báo, thỏa thuận có thể mở đường để Ả Rập Xê Út tiến tới sở hữu vũ khí hạt nhân nếu không áp dụng biện pháp kiểm soát nghiêm ngặt. Một thông tin rất đáng chú ý, hãng tin AP đưa tin, theo hình ảnh vệ tinh thì quân đội Israel đang xây dựng một tuyến đê bằng đất quy mô lớn nhằm chia cắt khu vực tại dải Gaza do nước này kiểm soát với phần lãnh thổ còn lại. Hơn 23 km tường rào đã được quân đội Israel xây dựng trong những tháng gần đây, chạy xuyên qua các khu vực dân cư của Palestine đã bị phá hủy hoàn toàn. Con số này tương đương với hơn một nửa chiều dài của dải đất ven biển, vốn dài khoảng 40 km và rộng khoảng 11 km, nơi sinh sống của hơn 2 triệu người Palestine. Quân đội Israel cũng đã xác nhận về việc xây dựng một hàng rào vật lý ở khu vực được gọi là Đường Vàng, ranh giới mà Israel đã rút lui theo thỏa thuận ngừng bắn tháng 10 năm ngoái. Ranh giới này được coi là một sự phân chia lãnh thổ tạm thời, trong khi chờ Israel rút quân hoàn toàn. Cùng với hàng rào, quân đội Israel nói với hãng tin AP rằng họ đã xây dựng một vùng an ninh xung quanh đường ranh giới, được trang bị các phương tiện tình báo và công nghệ. Hàng rào được xây dựng nhằm mục đích ngăn chặn sự xâm nhập và bảo vệ binh lính Israel cũng như cộng đồng dân cư Israel gần Gaza.
2: Thưa quý vị và các bạn, Đức vừa ra mắt hệ thống thông tin về mực nước nhằm theo dõi tình trạng mực nước trên phạm vi toàn quốc, qua đó hỗ trợ quản lý tài nguyên nước trong bối cảnh biến đổi khí hậu ngày càng gia tăng sức ép đối với nền kinh tế lớn nhất châu Âu. Hệ thống được đưa vào hoạt động giữa lúc hạn hán nghiêm trọng trên sông Rhine làm gián đoạn vận tải thủy và buộc ngành thép cắt giảm sản lượng.
12: Theo số liệu thống kê của Bộ Môi trường Đức, trong 25 năm qua, nước này đã mất khoảng 60 tỷ mét khối nước do tác động của biến đổi khí hậu. Để hỗ trợ công tác quản lý, hệ thống thông tin về mực nước sẽ tổng hợp và cập nhật hàng ngày dữ liệu về mực nước sông, nước ngầm và độ ẩm đất từ cả chính quyền liên bang và các bang, thay thế hệ thống dữ liệu phân tán thiếu đồng bộ trước đây. Điều này cho phép các cơ quan chức năng, chính quyền địa phương, doanh nghiệp và người dân quan tâm có được thông tin liên quan và đánh giá tốt hơn mức độ nghiêm trọng của mực nước thấp trong từng khu vực. Đây là cơ sở quan trọng để thực hiện các biện pháp phòng ngừa thích hợp và phát triển các chiến lược thích ứng. Phát biểu tại lễ ra mắt hệ thống thông tin về mực nước, Bộ trưởng Bộ Môi trường Đức Carsten Stenner nhấn mạnh,
13: nước là nguồn tài nguyên quý giá nhất của chúng ta. Biến đổi khí hậu đang gây áp lực ngày càng lớn lên nguồn tài nguyên nước.
14: mực nước thấp ở các con sông và nước ngầm cũng như đất đai khô cằn không còn là ngoại lệ. Do đó chúng ta phải xác định tình trạng khan hiếm nước sớm hơn và thực hiện các biện pháp phòng ngừa tốt hơn. Với hệ thống thông tin về mực nước, chúng ta đang tạo ra một nền tảng thông tin toàn quốc chính xác cho mục đích này, cho phép các bang, thành phố và các cơ quan quản lý nguồn nước hành động kịp thời.
15: Cũng theo ông Carsten Steiner, nếu không có các biện pháp thích ứng hiệu quả, tình trạng khan hiếm nước có thể gây thiệt hại khoảng 730 tỷ đô la Mỹ cho nền kinh tế Đức vào năm 2050, tương đương gần 29 tỷ đô la Mỹ mỗi năm. Hệ thống dữ liệu mới được phát triển bởi Viện Thủy văn Liên bang, theo sáng kiến của Bộ Môi trường Đức, phối hợp chặt chẽ với các tiểu bang và Bộ Giao thông Vận tải và Cơ sở Hạ tầng Kỹ thuật số. Ông Dirk Schwarmann, Chủ tịch Viện Thủy văn Liên bang Đức cho biết.
14: Với hệ thống thông tin về mực nước, chúng ta đang cung cấp một công cụ thông tin và tư vấn toàn quốc, giám sát toàn diện tình trạng mực nước thấp ở các con sông, nước ngầm và đất. Nó hướng đến cả người dân quan tâm và các chuyên gia. Điều này cho phép chúng ta lần đầu tiên thực hiện đánh giá tiêu chuẩn hóa, liên vùng và khách quan về mặt kỹ thuật, về tác động của mực nước thấp, và dựa trên đó các chiến lược thích ứng tiềm năng mới có thể được phát triển.
15: Thực tế, tình trạng mực nước xuống thấp trên sông Rhine, tuyến vận tải thủy huyết mạch của Đức, gây gián đoạn chuỗi cung ứng. Các doanh nghiệp kinh doanh thép của Đức đã phải giảm công suất một số lò cao do thiếu nguyên liệu đầu vào, đồng thời tạm dừng hoạt động đội xà lan vận tải. Hiện mực nước tại Cape Ốp trên sông Rhine gần thành phố Koblenz chỉ còn khoảng 42 cm và được dự báo sẽ tiếp tục giảm. Trong khi đó, thành phố Munich cũng đã áp dụng các biện pháp hạn chế sử dụng nước đến ngày 1 tháng 8 tới, sau nhiều tuần nắng nóng kéo dài. Các trường hợp vi phạm quy định tiết kiệm nước có thể sẽ bị phạt tiền.
16: Vâng, xin cảm ơn các biên tập viên quốc tế với những thông tin vừa rồi. Những câu chuyện về tình hình thế giới trong 12 giờ qua đã kết thúc chương trình Theo dòng thời sự chiều nay. Quý vị và các bạn đừng rời radio, Anh Thư và Đình Trung sẽ quay trở lại với những nội dung hấp dẫn của cuộc sống 365 sau ít phút nữa.
17: Chuyên mục Cây thuốc hay, vị thuốc quý.
18: Xin kính chào quý vị, chúng ta gặp lại nhau trong chuyên mục Tìm hiểu những giải pháp bồi dưỡng sức khỏe từ các bài thuốc quý đông y ngàn đời.
19: Thưa quý vị, không chỉ gây mất ngủ, mệt mỏi, ăn uống kém hay tê nhức chân tay, lão hóa còn âm thầm làm suy giảm tuần hoàn máu, gia tăng xơ vữa mạch máu, hình thành cục máu đông và làm tăng nguy cơ đột quỵ. Trong chuyên mục hôm nay, mời quý thính giả cùng lắng nghe câu chuyện của bác Hoàng Văn Trung, 60 tuổi, người đã phải trực tiếp đối mặt với hậu quả nặng nề của tình trạng này.
20: Tháng 8 năm 2023, tôi đột quỵ đầu tiên thì đang nằm ở trong giường mà tôi cảm thấy con người mình mệt mỏi, gượng dậy mà rất khó luôn. Đến lúc dậy rồi, vẫn phải bám vào thành giường đi mới dậy được. Dậy ra đến ngoài khỏi giường cũng không được bao nhiêu bước. Rồi cái đầu nó đau như bố bổ. Tới lúc đó là tay cầm điện thoại là rơi hẳn rồi. Muốn gọi điện nhưng mà thấy mồm méo rồi, không nói được nữa. Từ hôm đấy, sức khỏe tôi suy sụp cực kỳ. Vợ tôi phục vụ phải nói là từ cái miếng ăn, từ cái dáng đi, bữa ăn còn phải bón. Lúc cảm thấy buồn chán lắm.
19: Vâng, qua câu chuyện của bác Trung thì có thể thấy lão hóa và suy giảm tuần hoàn máu không chỉ ảnh hưởng tới sức khỏe mà còn làm thay đổi hoàn toàn chất lượng cuộc sống của người bệnh.
20: Cũng muốn làm những công việc hàng ngày nhưng mà không thể được như trước nữa rồi, bởi vì chân tay yếu. Mà chính tinh thần cũng chán, cứ ngồi một mình ở nhà, đến bữa nhìn thấy bát cơm mà miệng nhạt nhẽo, ăn không có vị, chớm thay đổi thời tiết thôi là đau đầu, người mệt mà chỉ muốn nằm thôi. Cho đến bây giờ cũng muốn là tìm ra một cái giải pháp nào cải thiện được cái sức khỏe nó đi lên.
18: Mong muốn cải thiện sức khỏe của bác Trung cũng là trăn trở của nhiều người lớn tuổi hiện nay. Để giúp quý vị hiểu rõ hơn về giải pháp tăng cường sức khỏe khi bước vào giai đoạn lão hóa, chuyên mục ngày hôm nay có sự tham gia của chuyên gia Hoàng Khánh Toàn, nguyên trưởng khoa Đông y, Bệnh viện Trung ương Quân đội 108, và chuyên gia Hoàng Đình Lân, nguyên chủ nhiệm khoa ngoại, Bệnh viện Y học cổ truyền Trung ương.
19: Vâng, trước hết thưa chuyên gia Hoàng Đình Lân, với tình trạng lão hóa thậm chí là dẫn tới hậu quả như đột quỵ thì những người bệnh cần phải làm gì để tăng cường sức khỏe nền tảng và hạn chế được biến chứng ạ?
21: Thứ nhất là có cái chế độ sinh hoạt, ăn uống, ngủ nghỉ một cách khoa học, đặc biệt là tránh stress căng thẳng. Thứ hai nữa là cần phải đi khám định kỳ về các cái bệnh nền của mình để người ta có cái tư vấn thêm. Sau khi bị đột quỵ thì lên đến các cái trung tâm phục hồi lại cái chức năng vận động, có những cái giải pháp hỗ trợ để phục hồi lại cho bệnh nhân bằng các cái thuốc y học cổ truyền hoặc kết hợp với lại y học hiện đại, là chọn các cái thảo dược tự nhiên. Trong đại tứ quý của thảo dược khi nói đến y học cổ truyền đó là sâm nhung quế phụ, thì cái sâm chúng ta nên chọn.
18: Và thưa chuyên gia Hoàng Khánh Toàn, chuyên gia có thể chia sẻ thêm vai trò của sâm với sức khỏe người cao tuổi được không ạ?
22: Trong sâm lai châu của chúng ta có tới hơn 80 saponin, trong khi đó sâm Hàn Quốc chỉ có 26 loại saponin thôi.
0: trong các saponin của sâm đai châu nó còn có một cái saponin gọi là MR2. Nó giúp cho gì? Hỗ trợ ức chế sự phát triển của tế bào ung thư, nó bảo hộ tế bào gan, tế bào thận, hỗ trợ điều trị các bệnh lý về tim mạch thông qua việc kiểm soát các chỉ số về đường huyết, về mỡ máu, về huyết áp để ngăn ngừa sự hình thành phát triển của các mảng vữa xơ. Nó giúp cho chúng ta có một giấc ngủ êm đềm và sâm đai châu không những là không gây tăng huyết áp mà nó còn điều hòa huyết áp.
19: Vâng, vậy dùng sâm như thế nào để có thể phát huy được tối đa công dụng của các hoạt chất quý, thưa chuyên gia Hoàng Đình Lân?
21: Sâm của lai châu nếu dùng tươi rất đắng. Chính vì vậy mà tiến sĩ Phạm Hà Thanh Tùng ở Viện Nghiên cứu Sâm và Dược liệu Việt Nam đã nghiên cứu bào chế sâm tươi lai châu thành hồng sâm. Cụ thể là bào chế bằng hai cái công nghệ, đó là công nghệ enzyme vẫn giữ nguyên được cái tác dụng của cái hoạt chất MR2 và đặc biệt làm sao tăng khả năng hấp thu các cái hoạt chất có trong sâm và kết hợp với làm sao công nghệ thứ hai là giảm được đến 70% cái lượng đắng ở trong sâm.
18: Ứng dụng công trình nghiên cứu của tiến sĩ Phạm Hà Thanh Tùng, Viện trưởng Viện Nghiên cứu Sâm và Dược liệu Việt Nam, dược phẩm Thái Minh đã chế biến thành công tinh chất hồng sâm Việt Nam từ những củ sâm Việt Nam từ đủ 5 tuổi, đảm bảo tích lũy hàm lượng hoạt chất cao, nhất là hoạt chất MR2 cao gấp 8 đến 10 lần tiêu chuẩn dược điển Việt Nam. Dạng nước tinh chất dễ hấp thu, hoạt chất quý từ hồng sâm vào cơ thể một cách nhanh chóng, phát huy vai trò tối ưu khi cần bồi bổ kịp thời. Mỗi ngày chỉ cần 10ml pha nước ấm, hỗ trợ giúp ăn ngon, ngủ ngon, da dẻ hồng hào, giảm mệt mỏi, đề kháng tăng cao, thể lực bền vững.
19: Thưa quý vị, với mong muốn giúp nhiều gia đình Việt có cơ hội trải nghiệm hồng sâm của Việt Nam, nhãn hàng xin dành tặng chương trình ưu đãi đặc biệt. 30 quý vị gọi điện nhanh nhất đến tổng đài miễn cước 1800-1120 sẽ được tặng ngay 2 hộp trà sâm 1700 trị giá 240.000 đồng khi mua 3 chai nước hồng sâm Thái Minh mật ong. Phần quà sẽ được giao tận nhà mà quý vị không phải mất thêm bất kỳ chi phí nào.
18: Xin nhắc lại 1800-1120.
1: Cuộc sống 365.
22: Cuộc sống 365.
8: Anh Thư xin được tiếp tục đồng hành cùng quý vị và các bạn trong chương trình Cuộc sống 365 phát sóng trực tiếp trên kênh Thời sự VV1 Đài Tiếng nói Việt Nam. Thưa quý vị, những ngày qua, hình ảnh một nhóm du khách trong quá trình tham quan tắm biển tại khu vực bãi tắm Hòn Trồng thuộc phường Bắc Nha Trang đã có hành vi tự ý bẻ, phá hoại rạn san hô tại khu vực ven bờ, gây bức xúc trong dư luận. Vụ việc này không chỉ gióng lên hồi chuông cảnh báo về ý thức của du khách, mà còn đặt ra bài toán về công tác quản lý, bảo vệ tài nguyên biển trong bối cảnh du lịch đang phát triển mạnh mẽ. Đây là nội dung được chúng tôi bàn luận trong dòng chảy sự kiện sau ít phút nữa, và cùng với đó sẽ là những thông tin đáng chú ý khác.
23: Lúc đầu tôi cảm thấy hơi lạ lẫm và chưa thực sự quen, nhưng sau khi mặc bộ trang phục này vài lần và tôi dần quen với nó. Hơn nữa, ngày càng nhiều nhân viên xung quanh tôi bắt đầu ăn mặc như vậy, nên cảm giác khó xử dần biến mất.
8: Đối phó với mùa hè nắng nóng, chính quyền Tokyo, Nhật Bản khuyến khích nhân viên mặc quần short, áo phông và giày thể thao trong chiến dịch Tokyo Cool Beach. Câu chuyện thú vị này sẽ có trong muôn màu cuộc sống. Ở phần cuối chương trình, quý vị và các bạn đừng bỏ lỡ một niềm vui mỗi ngày với câu chuyện về Lai Châu, bữa cơm ấm tình đồng bào và điểm tựa trong lũ Mường Than. Trước hết, chúng tôi cập nhật đến quý vị và các bạn những tin tức được dư luận quan tâm trong ngày.
7: Hôm nay, hội nghị lần thứ 3, Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 14 tiếp tục ngày làm việc thứ 3. Buổi sáng, đồng chí Trần Thanh Mẫn, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội điều hành hội nghị Trung ương và các đại biểu làm việc tại hội trường thảo luận về đề án tổng kết nghị quyết số 36 của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 12 về chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Đề án tổng kết nghị quyết số 24 của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 11 về chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu, tăng cường quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường. Buổi chiều, Trung ương và các đại biểu làm việc tại tổ thảo luận về đề án xây dựng xã hội kỷ cương, an toàn, văn minh, hài hòa phát triển, đề án chiến lược an ninh quốc gia, đề án thành lập thành phố Quảng Ninh trực thuộc Trung ương, đề án thành lập thành phố Bắc Ninh trực thuộc Trung ương. Ngày mai 23 tháng 7, Trung ương tiếp tục làm việc theo chương trình.
8: dự thảo luật đất đai sửa đổi vừa được Bộ Nông nghiệp và Môi trường đăng tải để lấy ý kiến đến hết ngày 10 tháng 8. Tại tờ trình, cơ quan soạn thảo đề xuất bỏ giá đất cụ thể, thay vào đó bảng giá đất và hệ số điều chỉnh được áp dụng để tính các khoản thu ngân sách từ đất đai và tính giá trị quyền sử dụng đất khi cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước.
7: Trưa nay, một vụ cháy lớn xảy ra tại xưởng sản xuất công ty may An Long, Đồng Tháp đã khiến hàng trăm công nhân phải sơ tán khẩn cấp. Vụ cháy được phát hiện vào khoảng 9 giờ 30 sáng, nơi xảy ra cháy là khu vực nhà xưởng sản xuất của công ty. Thời điểm cháy, trong công ty có khoảng 240 công nhân đang làm việc.
8: Tháng 5 vừa qua, một học sinh lớp 10 trường Trung học phổ thông Chi Lăng, tỉnh Lạng

Sơn đã bị Hạt Kiểm Lâm khu vực Chi Lăng ban hành quyết định xử phạt hành chính về hành vi quảng cáo mua bán nhiều loài rùa. Đối tượng lấy hình ảnh từ các đầu mối bán hàng, đăng lại trên Facebook để tìm khách và hưởng tiền chênh lệch. Sau khi vụ việc bị phát hiện, các bài viết vi phạm đã được gỡ bỏ. Trung tâm Giáo dục

0: Cho phép quốc gia vùng vịnh này sở hữu năng lực làm dầu urani phục vụ chương trình hạt nhân dân sự. Thông báo chính thức sẽ được công bố trong hôm nay. Thỏa thuận dự kiến có hiệu lực trong 30 năm với sự tham gia của các doanh nghiệp Mỹ và quá trình phát triển chương trình hạt nhân của Ả Rập Xê Út.
1: Trong bối cảnh các ứng dụng trí tuệ nhân tạo AI ngày càng phổ biến, các cơ quan báo chí lớn nhất Australia vừa kêu gọi các công ty trí tuệ nhân tạo trả tiền cho cơ quan báo chí vì đã sử dụng nội dung của mình trong quá trình đào tạo các công cụ và cung cấp thông tin cho người sử dụng. Phóng viên Việt Nga, thường trú tại Australia, thông tin.
2: Người đứng đầu các cơ quan báo chí lớn nhất Australia gồm tổ hợp truyền thông ABC, SBS, Nine Entertainment, News Corp đang yêu cầu các công ty trí tuệ nhân tạo phải trả tiền cho việc sử dụng tin tức và văn hóa Australia trong quá trình đào tạo các công cụ của mình. Các cơ quan báo chí Australia đồng loạt lên tiếng yêu cầu các công ty trí tuệ nhân tạo trả tiền để sử dụng nội dung của mình trong bối cảnh hãng tin tức hàng đầu thế giới là Reuters kêu gọi các cơ quan báo chí cần đoàn kết lại để đặt ra điều kiện cho các công ty trí tuệ nhân tạo khi sử dụng sản phẩm của cơ quan báo chí và chia sẻ các thông tin cho các cơ quan báo chí. Theo bà Alessandra Galloni, tổng biên tập Reuters, mỗi tuần có khoảng 10% người dùng truy cập chatbot để đọc tin tức, trong đó 16% người dưới 35 tuổi. Thực tế này cho thấy báo chí vẫn là nguồn tin đáng tin cậy, không chỉ của người dân mà của cả các công ty trí tuệ nhân tạo. Vì thế, các cơ quan báo chí cần được ghi nhận và trả tiền cho các nội dung mà các công ty trí tuệ nhân tạo sử dụng.
0: Thụy Sĩ đã mở cuộc điều tra sơ bộ về chống độc quyền đối với tập đoàn công nghệ Mỹ Google sau khi hãng này loại bỏ tính năng cho phép người dùng Android lựa chọn công cụ tìm kiếm mặc định khi cài đặt thiết bị. Theo Ủy ban Cạnh tranh Thụy Sĩ, cuộc điều tra được tiến hành theo đạo luật về cạnh tranh của Thụy Sĩ, cho phép Ủy ban này áp dụng các khoản phạt hành chính lên tới 10% doanh thu của doanh nghiệp tại nước này trong 3 năm gần nhất nếu phát hiện vi phạm. Tuy nhiên, hiện đây mới chỉ là cuộc điều tra sơ bộ nhằm đánh giá liệu có đủ căn cứ để mở thủ tục điều tra chính thức hay không.
1: Một nhóm sinh viên Hà Lan đã ra mắt mẫu xe cứu thương đầu tiên trên thế giới chạy hoàn toàn bằng năng lượng mặt trời với kỳ vọng góp phần đưa các dịch vụ y tế thiết yếu đến những khu vực xa xôi, khó tiếp cận nhất trên toàn cầu. Với quãng đường hoạt động lên tới 715 km trong điều kiện trời nắng, xe được trang bị bộ sạc pin bằng năng lượng mặt trời nhằm bảo đảm phương tiện và các thiết bị y tế vẫn có thể hoạt động vào ban đêm hoặc khi trời nhiều mây. Nhóm dự kiến sẽ đưa chiếc xe đến Kenya vào tháng tới để thử nghiệm trong điều kiện thực tế.
0: Còn bây giờ là những thông tin thời tiết, xin mời biên tập viên Ngọc Trinh.
3: Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết, ngày hôm nay, Bắc Bộ và thủ đô Hà Nội tiếp tục chịu ảnh hưởng của hình thái thời tiết mùa hè đặc trưng với nền nhiệt ở mức cao. Ban ngày trời có nắng, một số khu vực có thể xuất hiện nắng nóng, trong khi đó chiều tối và đêm có khả năng xảy ra mưa rào và dông cục bộ. Từ khoảng đêm ngày mai đến ngày 25 tháng 7, khu vực Bắc Bộ có mưa vừa, mưa to và dông với lượng mưa phổ biến trong khoảng từ 70 đến 150mm. Cục bộ có nơi mưa rất to trên 250mm. Chiều tối và đêm nay, ở khu vực vùng núi và trung du Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác với lượng mưa từ 10 đến 30mm. Cục bộ có nơi mưa to trên 80mm. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.
4: Thông tin quảng cáo.
5: Alo, vợ ơi, anh xuống rồi. Có thấy shipper của Shopee đâu?
6: À, em quên không bảo. Hàng Shopee được Viettel Post giao đấy chồng ạ.
7: Dạo này không thấy bà mua hàng Shopee nữa nhỉ?
8: Ủa, tôi vẫn mua đều đấy chứ. Đây này, mới nhận luôn đây này.
7: Ơ, thế sao ở chỗ shipper Shopee tôi không thấy bà?
8: À, tôi nhận hàng từ Viettel Post cơ bà ơi.
7: Ủa?
8: Đó là vì giờ đây chúng ta đã có thể chủ động lựa chọn giao hàng với Viettel Post ngay ở trên Shopee.
5: Hả? Không còn bắt buộc dùng phương thức giao hàng mặc định nữa sao?
8: Đúng vậy, thoải mái lựa chọn đơn vị mình tin tưởng, phù hợp với nhu cầu và kỳ vọng về dịch vụ.
7: Nhưng thay đổi bằng cách nào?
8: Chỉ cần tại màn hình thanh toán chọn xem tất cả trong mục phương thức vận chuyển, sau đó vào lựa chọn vận chuyển, nhấn thay đổi, chọn Viettel Post, rồi xác nhận thôi.
9: Wow! Mua hàng Shopee, chọn Viettel Post giao ngay thôi.
8: Hotline 1900 8095.
10: Bà Loan, sao đợt này không thấy đi tập thể dục?
11: Tôi mất ngủ cả tháng nay, đêm cứ tỉnh như sáo, không thể nào ngủ được. Có ngủ thì cũng chập chờn, người mệt mỏi, không muốn làm gì bà.
10: Mà dùng thực phẩm bảo vệ sức khỏe An Thần Ngủ Ngon Tâm Mình hỗ trợ thử xem. Trước tôi cũng mất ngủ, từ ngày uống An Thần Ngủ Ngon Tâm Mình hỗ trợ giấc ngủ sâu hơn, sáng dậy không bị mệt bà.
11: An Thần Ngủ Ngon Tâm Mình hay thế hả bà?
10: Sản phẩm dùng cho người mất ngủ, ngủ không sâu giấc như bà đấy.
11: Thế thì tôi phải dùng An Thần Ngủ Ngon Tâm Mình hỗ trợ ngay mới được.
10: An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình, bớt lo âu, ngủ sâu sảng khoái.
12: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
13: Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.

0: Theo mới, hời gấp đôi cho các gói chu kỳ 1 tháng có giá chỉ từ 35k khi được hoàn xu tương ứng 100% giá cước. Mua SIM kèm các gói May 35S và May 79 chu kỳ 6 hoặc 12 tháng, bạn sẽ được tặng phiếu mua hàng tới 43%. Chương trình có hạn, hãy mua SIM trên ứng dụng MyITEL, gian hàng TikTok Shop hoặc website itel.vn.
1: Ui, trời ơi, con có cả tổ cháy ở trên đầu đây này. Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lo cháy và chứng cháy. Ui, trời ơi, con có cả tổ cháy ở trên đầu đây này. Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lo cháy và chứng cháy.
2: VTV 1,
3: kênh thời sự tin cậy trên sóng phát thanh quốc gia.
4: Dòng chảy sự kiện.
5: Dòng chảy sự kiện.
6: Thưa quý vị và các bạn, cuối tuần qua trên mạng xã hội xuất hiện nhiều bài viết và hình ảnh phản ánh một nhóm du khách trong quá trình tham quan tắm biển tại khu vực bãi tắm Hòn Trồng thuộc phường Bắc Nha Trang đã có hành vi tự ý bẻ, phá hoại rạn san hô tại khu vực ven bờ. Vụ việc này khiến dư luận rất bức xúc.
7: Chính quyền địa phương và cơ quan chức năng đã vào cuộc nhanh chóng và hai du khách được xác định trực tiếp phá hoại san hô đã bị xử phạt hành chính. Tuy nhiên, vụ việc này không chỉ gióng lên hồi chuông cảnh báo về ý thức của du khách mà còn đặt ra bài toán về công tác quản lý, bảo vệ tài nguyên biển trong bối cảnh du lịch đang phát triển mạnh mẽ.
6: Đây là nội dung được chúng tôi bàn luận trong dòng chảy sự kiện hôm nay với sự tham gia của ông Lê Chiến, người sáng lập Trung tâm Cứu hộ Sinh vật biển SASA, tổ chức được thành lập từ năm 2018 với sứ mệnh bảo vệ đại dương. Bây giờ xin nhường lời cho biên tập viên Thu Hà trao đổi với vị khách mời.
8: Xin chào ông Lê Chiến ạ, trân trọng cảm ơn ông đã nhận lời tham gia chương trình hôm nay trên kênh Thời sự VOV1 ạ.
9: Xin chào MC Thu Hà và quý khán thính giả.
8: Vâng, thưa ông ạ, vụ việc hai du khách bẻ hơn 10kg san hô ở khu vực Hòn Trồng, Nha Trang đã khiến nhiều người tiếc nuối và bức xúc. Và trước khi bắt đầu câu chuyện hôm nay thì chúng ta cùng nghe một số ý kiến của người dân ạ.
10: Đáng trách, cái đó đáng trách.
11: Cái này thì chắc cũng do là một số du khách họ không có ý thức á. Thì mình là người dân Khánh Hòa thì mình cũng nên tuyên truyền trên các trang thông tin để cho du khách họ nắm và họ ý thức được cái việc bẻ san hô là vi phạm.
12: Là hồi giờ thì cũng biết là nghe là bảo vệ cái môi trường, bảo vệ san hô biển thì trong lòng là cũng rất là thích. Còn những nhiều người không biết thì cái đó chính quyền hoặc là những cái người mà có cái chức năng, có cái trách nhiệm thì cũng nhắc nhở.
8: Vâng ạ. Thưa ông Lê Chiến ạ, ở góc độ một người nhiều năm gắn bó với công tác bảo tồn sinh vật biển thì cảm xúc của ông như thế nào trước cái sự việc này ạ?
9: Cũng phải nói thật, đây là những cái việc mà nó không hề mới. Chẳng qua là thời điểm này thì do truyền thông cũng như là có nhiều tiếng nói của cộng đồng thì nó được lan tỏa nhiều hơn. Còn trong cái góc nhìn của những người làm chuyên môn chúng tôi thì nó không hề mới một chút nào.
8: Dạ vâng ạ. Một cái vụ việc mà xảy ra có nghĩa là thường xuyên phải không ạ? Với một cái người mà gắn bó với cái công tác bảo tồn sinh vật biển là ông thường xuyên gặp những cái vụ việc như thế này ạ?
9: Đúng rồi ạ. Chúng ta nên lưu ý một việc là chúng ta có một cái đường biển dài 3.200 km và chúng ta dựa trên cái vị trí địa lý thì chúng ta tồn tại những cái dạng san hô được gọi là san hô viền, nó bám quanh cái thềm lục địa trải dài trên đất nước của chúng ta. Thì trong suốt nhiều năm, khoảng tầm hơn 20 năm thì tất cả những dạng san hô viền ở tại Việt Nam đều hiện tại bây giờ đang ở trong mức báo động đỏ, báo động suy thoái, báo động đỏ luôn. Thì chính vì những hành vi khai thác, những hành vi tương tác một cách thiếu trách nhiệm và thiếu hiểu biết như thế này, nó đều đẩy tất cả những dạng san hô viền ở tại Việt Nam vào trạng thái báo động đỏ.
8: Dạ vâng. Có thể nói là những cái tổn thất từ cái vụ việc này không đơn giản tính bằng

0: 10 kg san hô mà nó lớn hơn rất nhiều. Vậy thì ông có thể giúp thính giả hiểu rõ hơn việc san hô bị phá hủy như vậy sẽ để lại những cái hệ lụy gì đối với hệ sinh thái biển và phải mất bao lâu thì mới có thể phục hồi ạ?
1: Trước tiên thì chúng ta không nên đưa ra con số là 10 kg. Trong chuyên môn của chúng tôi quy thành cái độ dẻo của quần thể.
0: Dạ.
1: Nghĩa là cái độ rộng, độ phủ của quần thể đó. Thì chúng ta phải hiểu là 10 kg nó chỉ là lượng tính ở trên một cái gì đấy để chúng ta có thể hiểu một cách đơn giản thôi. Nhưng chúng ta cần phải xếp nó ra để hiểu xem là 10 kg này nó phủ ở trên một diện tích là bao nhiêu. Tại vì cái độ phủ của san hô ở trong dạng san hô là rất quan trọng. Nó là cái tham số, tính chất số liệu quan trọng bậc nhất.
0: Vâng.
1: Và với cái việc câu hỏi là nó tác động như thế nào ấy, thì chúng ta phải hiểu là cái hệ sinh thái dạng san hô là hệ sinh thái quan trọng bậc nhất của đại dương. Chỉ nó hiện tại bây giờ nó chỉ còn bao phủ khoảng tầm 0,1% diện tích biển trên toàn thế giới thôi, nhưng mà nó lại dung dưỡng sự sống cho đến từ 25-40% toàn bộ sinh vật biển tại đại dương.
0: Vâng.
1: Thì chúng ta hiểu là nếu như mà cái hệ sinh thái dạng san hô nó biến mất thì có thể hiểu cách đơn giản là từ 25-40% lượng sinh vật sống ở dưới đáy biển nó sẽ biến mất, tại vì nó không còn nơi dung dưỡng, không còn nơi sinh sống, không còn nơi đẻ trứng nữa.
0: Dạ vâng. Thực sự là cái tác động nó quá lớn đúng không ạ? Khi mà chúng ta nói đến 10 kg, nó là cái định lượng rất là đơn giản, nhưng mà cái sự mất mát, cái sự hệ lụy lớn đối với cái hệ sinh thái biển thì rất là khó đo lường. Và nói về nguyên nhân của vụ việc thì trước tiên là phải nói tới cái sự yếu kém về nhận thức. Nhiều người nghĩ rằng là san hô thì cũng như sỏi, như đá ở biển thôi, và có thể tự ý lấy để mang về làm kỷ niệm. Và cũng có những người vô ý thức thì dù biết là bị cấm nhưng mà vẫn cố tình phá hoại. Ông suy nghĩ như thế nào về cái khoảng trống nhận thức này ạ?
1: Thật ra thì chúng ta không hẳn là bị khoảng trống về nhận thức đâu, mà chúng ta bị một cái khoảng trống rất là lớn trong vấn đề về giáo dục. Đó. Thì chúng ta có thể hiểu là từ những người sống ở trên núi, những người sống ở đồng bằng, thậm chí những người sống ở biển, họ cũng không thực sự biết san hô là cái gì. San hô là một loài động vật. Đó. Và nó đã tồn tại ở trên cái hành tinh này trên dưới khoảng tầm 400 triệu năm. Đó. Và ngay cả những người sống ở ven biển, họ cũng không hẳn là đã hiểu rõ về dạng san hô, về các loài san hô và vai trò của nó. Rõ ràng là gì, từ giáo dục thì chúng ta mới đến được nhận thức. Thì ở đây chúng ta có thể nhìn lại vào những cái giáo trình sinh học ở những cái cấp như là tiểu học, trung học. Thì chúng ta đều thấy là cái sự vắng bóng của thông tin về những cái hệ sinh thái biển nói chung.
0: Dạ vâng. Có nghĩa là theo ông, cái việc mà những cái kiến thức giáo dục trong sách vở mà ít nhất là sách giáo khoa là vẫn chưa đủ phải không ạ?
1: Dạ vâng, đúng rồi.
0: Vâng, thế thì còn cái câu chuyện về trách nhiệm ở đây, theo quan sát của ông thì chính quyền và các đơn vị chức năng ở Nha Trang cũng như là các cái địa phương khác thì đã và đang triển khai những cái biện pháp như thế nào để mà ngăn chặn các cái hành vi xâm phạm nhằm bảo vệ các dạng san hô cũng như là tài nguyên biển khỏi các cái tác động thiếu ý thức trách nhiệm từ con người ạ?
1: Như tôi đã nói là cái việc này nó đập đi đập lại khoảng tầm mười mấy năm nay rồi, 15-20 năm rồi. Thì quay về phía chính quyền ấy, thì chúng ta phải hiểu là chúng ta có đơn vị pháp lý và đơn vị hành pháp, đó, là đơn vị xử phạt. Thì với những cái hệ sinh thái ở trên biển như thế này, cái khả năng quản lý của nó khó hơn ở trên bờ rất là nhiều, và nó tốn rất là nhiều nguồn lực cũng như con người cũng như trang thiết bị. Và quay trở lại thì những cái lực lượng mà thực sự làm như là biên phòng này, khu bảo tồn biển này, ở một số nơi sẽ là sở tài nguyên môi trường, thì thực sự lực lượng của chúng ta rất là mỏng, thiếu rất là nhiều trang thiết bị để mà quan trắc, để mà theo dõi. Chúng ta hãy nhìn một cái bài học rất đơn giản ở một cái nơi hàng xóm xa xôi, đây là nước Úc. Thì đã có những thời điểm trong lịch sử họ đã chi trả ra $1 triệu để mà bảo tồn 1 mét vuông dạng san hô trên một năm. Thì chúng ta hiểu là $1 triệu đấy nó được đổ vào đâu? Nó được đổ vào giáo dục, nó được đổ vào vào biên phòng, nó được đổ vào nhận thức của người dân, nó được đổ vào hệ thống quản lý luật pháp. và sau đấy là những chương trình nâng cao nhận thức.

0: cho người dân. Thì rõ ràng là chúng ta cần phải có một cách nào đấy để mà nâng cái năng lực quản lý, trang bị thêm những trang thiết bị cho những đơn vị làm trực tiếp và đi song hành với việc phải nâng cao ý thức cho người dân.
1: Dạ vâng. Thế thì qua cái vụ việc lần này, ông có thể cụ thể hóa hơn ạ? Ông nhìn nhận là những cái điểm nào cần phải rà soát bổ sung ngay trong công tác quản lý giám sát và tổ chức các cái hoạt động du lịch để mà bảo vệ tốt hơn cái hệ sinh thái biển ạ?
0: Thật ra cái việc này ở Việt Nam chúng ta bị rất là trồng chéo về những cái khu vực biển được khai thác. Trên khía cạnh tôi cũng chỉ là người làm chuyên môn, tôi cũng chỉ biết là hiện tại bây giờ là chúng ta nên có những cái phao quay, phao đánh dấu. Ví dụ như là những khu vực dạng san hô được phép khai thác du lịch thì chúng ta phải có những cái phao đánh dấu độ nông. Tức là những cái khu vực mà nông quá thì không được vào. Và đánh dấu cái rìa của cái dạng. Và những khu vực mà dạng san hô mà chúng ta gọi là bảo tồn nghiêm ngặt ấy, và tuyệt đối không được vào ấy, thì phải có những cái phao dấu, phao quay, những cái hệ thống thông báo cho người dân, cho du khách để mà người ta hiểu, người ta biết, người ta không được can thiệp vào. Và rõ ràng là cái việc chế tài về phạt là bắt buộc phải có và phải được thi hành cách chặt chẽ hơn.
1: Vâng, ông đã nhắc đến cái câu chuyện chế tài ạ. Thì hai cái du khách trong cái vụ việc mà chúng ta vừa bàn đây đã bị xử phạt 25 triệu đồng mỗi người. Theo ông thì cái mức phạt này đã đủ sức răn đe hay chưa ạ?
0: Theo tôi nghĩ là nó chưa đủ đâu. Nhưng mà cái quan trọng hơn, quan trọng nhất ở trong việc này nó không phải là cái số tiền phạt mà là cái sự lan tỏa ở trên cộng đồng, trên xã hội. Chỉ một trường hợp phạt như vậy thôi, có 5 triệu, 10 triệu hay 25 triệu nó không quan trọng. Nhưng cái thông tin nó được phát tán lên ở trên mạng đến từng người trong xã hội một, đấy là điều quan trọng.
1: Vâng ạ. Tức là cái việc mà giáo dục, việc mà phòng ngừa ngăn chặn thì nó quan trọng hơn là cái việc là phạt bao nhiêu tiền cho cái sự vụ khi mà nó đã xảy ra rồi, phải không ạ? Cũng có nhiều người nói rằng là cái câu chuyện trách nhiệm ở đây không phải là chỉ có cá nhân những cái người mà người ta vi phạm vì thiếu hiểu biết hoặc vì vô ý thức, mà câu chuyện trách nhiệm còn phải đặt lên vai các cái tổ chức, các cái đơn vị mà tổ chức tour, những cái du lịch lữ hành lặn biển chẳng hạn. Vậy thì theo ông, chúng ta có thể trông đợi gì vào vai trò của các cái đơn vị như thế này, cũng như là các cái hướng dẫn viên du lịch trực tiếp mà giao tiếp với những cái du khách ở những cái vị trí biển nhạy cảm như vậy để bảo vệ cái hệ sinh thái biển ạ?
0: Đây là một vấn đề rất nhạy cảm. Và trước tiên thì vai trò của những đơn vị vận hành tour thì vai trò của họ là tuyệt đối quan trọng. Chúng ta phải nhìn thấy một cái bức tranh về du lịch Việt Nam. Thật ra mà nói là trong những người làm việc về môi trường sinh thái như chúng tôi ấy, tôi nhìn thấy bức tranh này rất nhá nhem và nó rất là lộn xộn. Chúng ta thấy những cái tour lặn ngắm san hô mà những cái người vận hành cái tour đấy không hề có một chút hiểu biết nào. Đầu tiên là cái nguyên tắc về dẫn tour ở trên thế giới, ở trên tiêu chuẩn quốc tế là không thể có. Cái thứ hai là những cái chia sẻ thông tin về sinh thái, về vai trò và về chế tài là gần như là không có, tất cả mọi thứ đều thả nổi. Và theo những cái gì tôi được biết khi mà tôi làm việc tại miền Trung và tại một số đảo tại Việt Nam, thì tất cả những cái tour lặn ngắm san hô ở tại Việt Nam ấy, đa phần đều là tự phát.
1: Vâng.
0: Và nó không thông qua những cái quy tắc hay là những cái tiêu chuẩn. Ví dụ như là ở Thái Lan hay ở Philippines, chúng ta sẽ thấy là gì? Thật ra họ không cân hơn chúng ta quá nhiều, nhưng ít nhất là tour guide của họ là họ có những quyển sách họ cho được du khách xem trước, giới thiệu về những loài san hô ở đây, những sinh vật biển thế này thế kia. Đấy, sau đấy họ nói về luật pháp. Nhưng ở Việt Nam mình thì chúng ta không hề có những cái thứ đó, những cái quyển sách rất đơn giản như vậy cũng không được trang bị. Và rõ ràng là du khách ở đây thì họ chưa nói đến cái việc họ cố tình họ khai thác trong trường hợp này. Mà rất là nhiều dạng san hô tại Việt Nam bị dẫm đạp, tan nát, bị suy thoái khủng khiếp bởi những đôi bàn chân đạp nát. Tại vì họ không biết, không ai nói cho họ và không ai quản lý họ khi ở dưới nước cả. Nó vừa rất là nguy hiểm đến tính mạng của du khách, vừa hủy hoại hệ sinh thái.
1: Dạ vâng. Nhìn ra những cái quốc gia có biển khác ạ, không biết là họ có gặp phải những cái thách thức như chúng ta không và họ xử lý vấn đề như thế nào. Ông thì cũng đã nhắc tới

0: việc là quốc gia như Australia, họ đầu tư rất là nhiều tiền, hàng triệu đô la để giúp cho cái việc là bảo vệ những cái tài nguyên biển, môi trường biển và bảo vệ san hô. Ngay sau đây thì chúng ta sẽ cùng tìm hiểu thêm cái thông tin từ Indonesia, một quốc gia cũng nằm trong khu vực Đông Nam Á với chúng ta. Chúng tôi sẽ kết nối với phóng viên Phạm Hà, thường trú tại Indonesia. Xin chào chị Phạm Hà.
1: Xin chào biên tập viên Thu Hà và quý vị thính giả.
0: Thưa chị ạ, cuối tuần qua thì đã xảy ra một vụ việc khiến dư luận bức xúc, đó là việc hai du khách bẻ tới 10kg san hô ở khu vực biển Nha Trang với lý do về làm kỷ niệm. Là quốc đảo có hệ sinh thái san hô đồ sộ hàng đầu thế giới thì Indonesia có gặp phải những cái vụ việc tương tự đe dọa các dạng san hô hay không ạ?
1: Vâng thưa chị, Indonesia là một quần đảo với hơn 17.000 hòn đảo nằm ở trung tâm tam giác san hô. Chính vì vậy du lịch biển với các hoạt động như là lặn biển rất phổ biến, thu hút khách du lịch cả trong nước và quốc tế. Với hệ sinh thái đa dạng như vậy và khoảng 60 triệu người sinh sống dọc theo bờ biển, hoàn toàn phụ thuộc vào các dạng san hô để mưu sinh, nên chính phủ Indonesia và người dân đã có ý thức và đưa ra những quy định chặt chẽ từ rất sớm để bảo vệ san hô theo luật bảo tồn của Indonesia. Chính vì vậy, các trường hợp khách du lịch bẻ san hô không quá phổ biến tại quốc gia này. Tuy nhiên, mới đây nhất có một video lan truyền mạnh trên mạng xã hội về việc khách du lịch lặn biển dẫm chân lên các dạng san hô đã tạo lên một làn sóng chỉ trích phản đối mạnh mẽ trên mạng xã hội. Qua vụ việc này cũng cho thấy ý thức bảo tồn san hô rất được quan tâm tại Indonesia, đi vào nhận thức của từng người dân, đặc biệt là chính các doanh nghiệp địa phương. Các trung tâm lặn, các quán cà phê bãi biển và khu nghỉ dưỡng sinh đăng tải các quy định cho du khách. Các buổi hướng dẫn bắt buộc về quy tắc ứng xử khi ở dạng san hô trước khi xuống nước, thậm chí là có cả hướng dẫn sử dụng kem chống nắng an toàn cho dạng san hô. Vì vậy, để trải nghiệm đời sống biển của Indonesia một cách an toàn và tránh gặp rắc rối pháp lý, khách du lịch được khuyến cáo nên đặt các tour du lịch sinh thái biển bền vững và được cấp phép.
0: Vậy thưa chị, Indonesia hiện tại đã làm gì và đang làm gì để mà ngăn chặn các cái hành vi phá hoại nhằm bảo vệ các dạng san hô ạ?
1: Vâng thưa chị, việc du khách nhặt bẻ hoặc lấy bất kỳ loại san hô nào từ đại dương hoặc bãi biển ở Indonesia đều là bất hợp pháp và bị nghiêm cấm. Hình phạt đối với khách du lịch và các nhà kinh doanh bị bắt quả tang mang theo san hô có thể phạt lên tới 120.000 đô la Mỹ đối với các hành vi gây thiệt hại nghiêm trọng đến hệ sinh thái biển. Người vi phạm cũng có thể phải đối mặt với án tù lên đến 2 năm. Hải quan và an ninh sân bay cũng thường xuyên tịch thu san hô được bảo vệ từ hành lý của khách du lịch khi khởi hành. Nếu du khách muốn mang về nhà một món quà lưu niệm, nên mua vỏ sò chết hoặc các sản phẩm san hô từ các cửa hàng quà lưu niệm được cấp phép, chứng nhận và cung cấp giấy tờ xuất khẩu chính thức. Ngoài việc bẻ nhặt san hô thì việc dẫm lên hoặc chạm vào san hô sống khi lặn biển hoặc lặn với ống thở đều bị nghiêm cấm. Tại Indonesia thì khi tham quan các công viên biển hay các địa điểm du lịch nổi tiếng, khách du lịch phải mua vé. Đối với khách du lịch nước ngoài thì mức vé khá cao so với người dân địa phương. Trong số đó có bao gồm phí bảo tồn, đó cũng là cách để Indonesia nâng cao nhận thức trong việc bảo tồn, cũng như là khoản thu sẽ được sử dụng để bảo vệ các dạng san hô hay các danh lam thắng cảnh tại Indonesia.
0: Vâng, xin cảm ơn phóng viên Phạm Hà với những thông tin vừa rồi ạ. Xin được trở lại với cuộc trao đổi với ông Lê Chiến ạ. Thưa ông ạ, Indonesia có thể nói là như những cái thông tin chúng ta vừa nghe thì đã xây dựng những cái quy trình khá là chặt chẽ để bảo vệ san hô. Vậy theo ông ạ, Việt Nam có thể học hỏi gì từ những cái kinh nghiệm để mà phát triển cái kinh tế biển và giữ vững được cái tài nguyên tự nhiên quý giá này ạ?
2: Tất nhiên là chúng ta có thể học hỏi rất là nhiều. Rõ ràng là vì người Indonesia họ hiểu rất rõ cái vai trò và tầm quan trọng của dạng san hô đối với họ, từ việc phát triển du lịch cho đến nguồn lợi thủy sản. Thì ở đây thì ở Việt Nam chúng ta cũng cần phải, đầu tiên là chúng ta cần phải hiểu rõ đấy là một nguồn tài nguyên vô cùng quý giá của chúng ta, không chỉ cho hiện tại mà cho tương lai nữa. Sau đấy thì chúng ta nên hoàn thiện hơn cái hệ thống về quản lý và pháp chế, rồi đặt ra những cái tiêu chuẩn, những cái bộ tiêu chuẩn dành cho những cái đơn vị vận hành tour, những đơn vị khai thác du lịch. Và thêm nữa là gì, là cái cộng đồng địa phương, tại vì họ đã sống ở trên cái dạng san hô đấy cả khi cả vài đời rồi, thì bây giờ là lúc mà họ cần phải thay đổi cái hành vi khai thác. Tại vì bây giờ biển nó không giàu có như ngày xưa, thì cái việc đánh bắt trong dạng san hô có được phép hay không, thì đấy là những cái vấn đề mà chúng ta bắt buộc phải thay đổi trong tương lai.
0: Dạ vâng ạ. Với cái trung tâm cứu hộ sinh vật biển xa xa, tôi muốn ông chia sẻ thêm một số những cái thông tin là

0: trong thời gian qua thì Trung tâm Cứu hộ Sinh vật Biển Xa Xa đã tham gia cái công tác cứu hộ động vật trên biển như thế nào, và có những cái chuyến đi, những cái trải nghiệm mà ông cảm thấy ấn tượng nhất, ông có thể chia sẻ với thính giả của VOV ạ?
1: Xin chào các bạn. Thì trước tiên ấy là chúng tôi đã hoàn thành xong cái dự án tái tạo dạng san hô ở tại Đà Nẵng, và chúng tôi đã tái tạo thành công khoảng tầm 60.000 m2. Và hiện tại thì chúng tôi đang làm việc ở tại Phú Quốc. Thì trong công việc của chúng tôi ấy thì có rất là nhiều những kỷ niệm, nhưng có lẽ đây là điều mà chúng tôi nên chia sẻ tại thời điểm này, là cách đây khoảng tầm 2 năm, khoảng năm trong 2024, thì khi mà tôi quay trở lại Phú Quốc và khảo sát lại những dạng san hô ở đây, thì gần như là trái tim của chúng tôi bóp nghẹt. Chúng tôi gần như là vừa bơi vừa khóc.
0: Dạ.
1: Đấy là thực sự những gì đã diễn ra. Tại năm 2024 thì chúng ta đã phải chịu đựng một cái hiện tượng gọi là heat wave, tức là cái làn sóng nhiệt kéo dài ở trên của nước biển.
0: Dạ.
1: Dẫn đến tình trạng là san hô tẩy trắng và chết hàng loạt. Và khi mà chúng tôi quay lại Phú Quốc ấy, thì tất cả những dạng san hô xinh đẹp, sặc sỡ đều biến mất, và nó được bao phủ bởi rong rêu và xương trắng.
0: Vâng.
1: Nhìn nó như một nghĩa địa ở dưới đáy biển. Và đấy là cái điều mà chúng tôi cực kỳ là đau xót. Tất nhiên là nó không chỉ diễn ra ở tại Phú Quốc, nó diễn ra ở từ Phú Quốc kéo dài đến Ninh Thuận của Việt Nam.
0: Vâng.
1: Rất nhiều nước khác, cả Indonesia, Australia, Papua New Guinea đều bị ảnh hưởng bởi cái hiện tượng đó. Nhưng chúng ta phải hiểu một điều ấy, là dạng san hô của chúng ta đang ở trong một cái trạng thái vô cùng mong manh. Rất là nhiều những nơi ở tại Phú Quốc, tại bây giờ tỷ lệ san hô sống còn dưới 10%.
0: Dạ.
1: Và cái tốc độ suy thoái là tầm 70-80% một năm. Thì ở những nơi khác nó còn tệ hơn là như vậy nữa. Thì đây là một điều mà chúng tôi rất là muốn chia sẻ, và đây là một cái mà chúng tôi sẽ luôn luôn phải ghi nhớ trong lòng để mà tiếp tục làm việc và làm việc tốt hơn. Và khi mà nghe những thông tin như thế này thì mọi người cũng hy vọng là quý thính giả có thể hãy để ý đến một việc là cái hệ sinh thái, cái nguồn tài nguyên vô cùng quý giá của chúng ta đang dần dần biến mất hàng ngày, và hãy chú ý đến nó.
0: Dạ vâng. Cái sự suy thoái của các dạng san hô đã ở ngưỡng quá nguy hiểm, phải không ạ? Và những cái người trực tiếp tham gia cứu hộ như Trung tâm Cứu hộ Sinh vật Biển Xa Xa thì đúng là sẽ có những cái trải nghiệm và những cái sự lo lắng nó cũng lớn hơn rất nhiều. Và cũng hy vọng là cái thông điệp mà ông Lê Chiến vừa mới chia sẻ sẽ được lan truyền, để mỗi người sẽ có ý thức cao hơn, hành xử có trách nhiệm hơn với biển, với thiên nhiên, với hệ sinh thái biển. Tôi cũng muốn hỏi thêm là ngoài những cái công tác cứu hộ biển, cứu hộ động vật biển, thì Trung tâm Xa Xa có tham gia vào những cái hoạt động giáo dục cộng đồng không? Ông vừa nhấn mạnh rất là lớn tới cái việc là chúng ta thiếu nhận thức, bởi vì cái giáo dục cộng đồng liên quan đến bảo vệ biển vẫn còn yếu ạ.
1: Dạ, tất nhiên là chúng tôi có chứ ạ. Nhưng mà chúng tôi có cái chiến lược riêng của mình, đấy là thay bằng cái việc là làm cái chương trình trên diện rộng, hoặc là dùng truyền thông, hoặc là dùng internet để mà làm giáo dục và nâng cao nhận thức, thì chúng tôi lại thường thường đi sâu hơn. Chúng tôi chọn những nhóm nhỏ, những người sống ở ven biển, những người gắn bó với biển, để trang bị cho kiến thức và kỹ năng. Chúng tôi cũng có những cái chương trình như là dạy bơi và dạy lặn, dạy cách tương tác với dạng san hô an toàn và bền vững cho người dân cũng như là du khách.
0: Dạ vâng ạ. Khi mà nói tới cái việc đầu tư cho cái việc bảo tồn các cái dạng san hô ạ, cái con số mà ông đưa ra là mới đây Australia họ đầu tư $1 triệu, vậy thì một cái ước lượng đối với Việt Nam là một người chuyên môn thì ông tính toán như thế nào ạ?
1: Để tôi nhắc lại ấy, là cách đây khoảng hơn 10 năm thì người ta đã công bố là chính phủ Australia đã đầu tư $1 triệu cho 1 m2. Thì mọi người phải hiểu là họ đầu tư đến hàng vài chục tỷ đô. Thì cái vài chục tỷ đô ấy, tôi phải nhắc lại là gì? Nó dùng để làm việc gì? Nó dùng cho biên phòng, nó dùng cho giáo dục, nó dùng cho khoa học, và nó dùng cho rất là nhiều những thứ khác nữa. Chứ không chỉ một cái việc là chúng ta chăm chăm bảo vệ được. Bảo vệ nó bao gồm rất là nhiều.

0: nhiều cái hành động xung quanh. Thế thì quay trở về Việt Nam ấy, thì cái mà chúng ta cần đầu tư nhiều hơn đấy, đó là giáo dục. Cần những thế hệ tương lai của chúng ta cần phải biết được rằng là chúng đang có cái gì, những cái nguồn tài nguyên của chúng là cái gì, đem lại cho chúng nguồn lợi bao nhiêu, đem lại cho chúng không khí trong lành như thế nào. Đấy là cái đầu tiên. Thì chúng ta muốn bảo vệ thì chúng ta phải biết chúng ta có cái gì. Đầu tiên là chúng ta phải đầu tư giáo dục. Cái thứ hai là chúng ta phải chuẩn hóa về cái nền ngành công nghiệp du lịch của chúng ta. Chúng phải có những bộ nguyên tắc và bộ tiêu chuẩn. Tất cả những cái đơn vị nào không đạt được những tiêu chuẩn như vậy thì họ không được phép vận hành. Và cái thứ ba là chế tài. Thì chế tài cần phải chặt chẽ hơn nữa, phải trang bị nhiều hơn cho cái đơn vị thực hiện chế tài đó. Tàu thuyền, rồi trang thiết bị, rồi máy quay, rồi drone, rồi rất là nhiều thứ, và thậm chí là những cái thiết bị để mà quan trắc ở dưới nước.
1: Vâng.
0: Thì chúng ta mới có thể bảo vệ được, chứ chúng ta không thể mù mờ mà chúng ta bảo vệ được.
1: Vâng.
0: Còn bây giờ chúng ta không ở trong cái thời kỳ để mà có thể là bảo vệ và mong chờ nó có thể tái tạo tự nhiên được.
1: Vâng.
0: Vì bây giờ hệ sinh thái đấy nó đã quá mong manh rồi.
1: Vâng.
0: Và cái quá trình tái tạo tự nhiên là có thể xảy ra, nhưng nó có thể mất đến cả nửa thế kỷ. Đó. Liệu là chúng ta có chờ được không? Và những cái với một nửa thế kỷ như vậy và liên tục những cái gọi là cái human impact ấy, tức là cái tác động của con người lên ấy, liệu cái quá trình gọi là natural restoration, quá trình tái tạo tự nhiên nó có thể diễn ra được không? Thì thực ra với những người làm chuyên môn như chúng tôi ấy, thì gần như là không thể.
1: Dạ.
0: Chính vì thế mà chúng ta phải đầu tư vào để mà tái tạo. Thì những dạng san hô của chúng ta bây giờ tỷ lệ, tức là diện tích của chúng chỉ còn bằng chắc là bằng 5% so với cách đây khoảng tầm 20 năm. Thì bây giờ chúng ta bắt buộc phải tái tạo được nó để trở lại được về cách đây 20 năm. Thì đấy, điều đấy mới là đúng nghĩa.
1: Dạ vâng ạ. Vậy thì theo ông, cái công nghệ hiện đại bây giờ nó có hỗ trợ được nhiều cho cái việc là để bảo tồn và tái tạo lại các cái dạng san hô và hệ sinh thái biển không ạ?
0: Về công nghệ hiện tại bây giờ nó gần như là hỗ trợ vô cùng tốt cho cái công việc này rồi. Thứ nhất là chúng ta có rất là nhiều những trang thiết bị. Chúng ta có máy quay, chúng ta có flycam, chúng ta có thậm chí tàu ngầm mini. Chúng ta có những máy ảnh rất là tốt. Rồi chúng ta có AI để mà chúng ta tổng hợp số liệu rất là nhanh. Và hiện tại bây giờ những cái phương pháp để mà tái tạo lại san hô nó cũng đã tạo đến rất là chín muồi rồi. Ngay cả chúng tôi bây giờ thì chúng tôi có thể phủ khoảng tầm đến cả 1000 m² trên một ngày.
1: Vâng.
0: Chúng tôi phải gieo, tức là cấy hàng 1000 m² san hô trên một ngày. Nếu mà chúng tôi đủ những trang thiết bị thì đây là thời điểm vô cùng tốt để mà chúng ta có thể để thể làm việc như vậy. Quay lại một việc nữa là chúng ta phải câu hỏi là gì? Là 10 kg san hô đó thì chúng ta phải xử lý nó như thế nào?
1: Vâng.
0: Đấy. Thì đúng ra là 10 kg san hô ấy hoàn toàn có thể tái cấy lại dạng.
1: Vâng.
0: Nhưng mà tất nhiên là trong cái thực tế với những cái tình trạng khi mà tiếp nhận này kia thì nó nhiều vấn đề. Nhưng mà chúng ta hy vọng được là trong tương lai nếu như mà có những trường hợp vi phạm như thế này, 10 kg san hô đó nó có thể mất từ 3 đến 5 năm. Với cái loài san hô mà khi mà tôi quan sát ở trên ảnh ấy, thì như là Acropora, Astera thì nó phát triển khá là nhanh.
1: Vâng.
0: Nhưng mà nhanh thì cũng mất khoảng tầm 5 năm với kích cỡ như vậy. Đó. Thì trong trường hợp mà chúng ta thu giữ thì chúng ta có thể phản ứng nhanh hơn. Sau khi mà làm những công tác là ghi nhận biên bản này kia thì chúng ta phải hoàn toàn để tái cấy lại những cái quần thể san hô như vậy vào dạng.
1: Vâng. Tức là công nghệ thì hiện tại đã hỗ trợ được rất là nhiều rồi. Vậy thì từ cái câu chuyện hôm nay ạ, nếu mà muốn gửi một cái thông điệp để chúng ta phải làm gì để những cái dạng san hô của Việt Nam không tiếp tục bị tổn thương và bảo vệ được cái tài nguyên biển của Việt Nam ạ, thì ông muốn nhấn mạnh điều gì ạ?
0: Tôi muốn nhấn mạnh là dạng san hô là một trong những hệ sinh thái quan trọng bậc nhất của đại dương và vô cùng quan trọng với cả cái ngành du lịch của Việt Nam nói chung. Thì mong mọi người rằng là thứ nhất là những người làm trực tiếp, những người là khai thác du lịch, hãy biết trân trọng cái nguồn tài nguyên của mình, hãy nâng cấp bản thân và trang bị cho mình kiến thức bằng cấp. Với khách tham gia du lịch thì hãy tôn trọng cái hệ sinh thái đó, nó là nguồn tài nguyên, nó là tài sản quốc gia và nó là nguồn tài nguyên cho tương lai. Bởi vì nếu chúng ta không còn những nguyên liệu đó nữa thì tương lai con cháu chúng ta sẽ không thể làm du lịch được. Và thêm nữa là chúng ta sẽ không còn nguồn hải sản để mà ăn, để mà xuất khẩu.
1: Vâng. Xin trân trọng cảm ơn ông Lê Chiến, nhà sáng lập Trung tâm Cứu hộ Sinh vật Biển Xa Xa đã tham gia chương trình hôm nay và chia sẻ rất là nhiều thông tin quý giá. Thưa quý vị, một nhánh san hô phải mất rất là nhiều năm để lớn lên, nhưng mà chỉ cần một vài giây để có thể bị bẻ gãy. Điều đó nhắc chúng ta rằng là thiên nhiên không phải là nguồn tài nguyên vô tận và cũng không thể tự phục hồi nếu liên tục bị xâm hại. Bảo vệ những dạng san hô hôm nay không chỉ là gìn giữ vẻ đẹp của biển mà còn là bảo vệ sinh kế của ngư dân, bảo vệ đa dạng sinh học và gìn giữ một nguồn tài sản vô giá cho các thế hệ mai sau. Và một điểm đến chỉ thực sự hấp dẫn khi vẻ đẹp của nó được gìn giữ bằng ý thức của mỗi du khách và bằng một cơ chế quản lý đủ chặt chẽ, đủ trách nhiệm. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe dòng chảy sự kiện hôm nay ạ.
2: Thông tin quảng cáo.
3: Tại Bỉm Sơn Thanh Hóa, nơi có vùng nguyên liệu được các chuyên gia Liên Xô trước đây đánh giá tốt nhất Việt Nam để sản xuất xi măng, công ty xi măng Long Sơn đã đầu tư xây dựng và đưa vào hoạt động với 4 dây chuyền đồng bộ có tổng công suất hơn 10 triệu tấn một năm. Hệ thống dây chuyền trang thiết bị chính được cung cấp từ Cộng hòa Liên bang Đức và công nghệ sản xuất Nhật Bản. Từ đó chúng tôi đã đưa ra thị trường các sản phẩm chất lượng cao và ổn định, đáp ứng nhu cầu đa dạng của người tiêu dùng. Xi măng Long Sơn giúp làm tăng độ dẻo của bê tông, tăng độ bền vững theo thời gian. Đặc biệt sản phẩm luôn có cường độ phát triển vượt trội, giúp tiết kiệm lượng xi măng trong quá trình sử dụng. Đây chính là lời giải cho bài toán chất lượng và kinh tế, thực chất cũng là giải pháp tạo dựng uy tín và đẳng cấp cho các đơn vị khi thi công. Xi măng Long Sơn, xi măng của chất lượng và niềm tin. Xi măng Long Sơn tạo dựng mọi công trình.
4: Này, bà mất điện thoại lâu chưa? Tôi có mất đâu.
5: Thế sao nhắn tin không rep, cũng không thèm gọi lại cho tôi hứ?
4: Ôi, thì cạn data, cạn tiền điện thoại bà ơi. Tôi đang chờ khuyến mãi đây.
5: Vô ngay iTel nạp đi. iTel đang có chương trình nạp tiền tặng tài khoản khuyến mãi để đổi sang data và phút gọi đó.
4: Trời ơi, biết thế tôi dùng mạng iTel từ trước.
5: Thoải mái đi, bà có thể nạp tiền mọi nhà mạng trên website itel.vn hoặc là app My iTel đều được hưởng khuyến mãi, không giới hạn số lần nạp.
4: Wow, tức là nạp nhiều hoàn càng nhiều.
5: Chương trình diễn ra trong thời gian giới hạn thôi, duy nhất chỉ có tại website itel.vn và ứng dụng My iTel. Nhanh tay nạp đi bà ơi.
4: Tôi nạp ngay đây.
5: Nhanh tay nạp tiền ngay trên ứng dụng My iTel hoặc website itel.vn để hưởng ưu đãi siêu hời.
6: Sẽ ra sao nếu công viên hồ 6 hecta trở thành khoảng sau nhà bạn, nơi mỗi sớm mai là một khởi đầu thanh khiết, nơi sức khỏe được đặt tại trung tâm của mọi trải nghiệm sống. Đó chính là đặc quyền tại The Park One, tòa căn hộ cao cấp, biểu tượng sống sinh thái giữa tâm điểm phố cổ Bắc Giang. Tọa lạc trên trục đường huyết mạch Nguyễn Văn Cử, The Park One kế cận trung tâm hành chính, bệnh viện, trường học, kết nối các khu công nghiệp trọng điểm chỉ trong 10 phút và sân bay quốc tế chỉ 50 phút di chuyển. Tận hưởng cuộc sống nghỉ dưỡng mỗi ngày với Well Club 360, tổ hợp chăm sóc sức khỏe đặc quyền từ 4 khu thủy trị liệu, bể bơi 4 mùa, điện phân muối, đến phòng thiền chuông và 3 phòng sông hơi đá quý, đá muối Himalaya, sông ướt, vườn BBQ. Một kiệt tác được kiến tạo bởi đơn vị cảnh quan toàn cầu Belcolens, vận hành theo tiêu chuẩn khách sạn bởi Mandala Hospitality Group, đa dạng loại căn hộ studio, một phòng ngủ cộng, hai phòng ngủ. The Park One, sống giữa dòng chảy thịnh vượng. Đơn vị phát triển dự án Mandala Homes, hotline 0868 689 606.
7: Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
8: Tuyệt vời, quá tuyệt vời. Tóc tôi rụng khoảng 20 sợi mỗi lần gội, giờ chỉ rụng khoảng vài sợi thôi, lại còn rất lâu bết.
7: Tôi vừa ngứa vừa gầu, giờ sạch gầu hết ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
9: Sau 6 lượt đấu, Thái Sơn Bắc đã tạo nên dấu ấn lớn nhất mùa giải, vươn lên dẫn đầu bảng xếp hạng và khiến cuộc đua ngôi vương trở nên hấp dẫn hơn bao giờ hết. Ai sẽ giữ vững vị thế? Ai sẽ bứt phá để đổi ngôi? Ai sẽ chạm tay vào chiếc cúp vô địch? Tất cả sẽ được trả lời trong lượt về giải Busan HD Bank vô địch quốc gia 2026. 28 trận đấu không khoan nhượng. Lượt về chính thức khởi tranh từ ngày 21 tháng 6 đến ngày 25 tháng 7. Giải Busan HD Bank vô địch quốc gia 2026 do Đài Tiếng Nói Việt Nam và Liên đoàn Bóng đá Việt Nam phối hợp tổ chức với sự đồng hành của nhà tài trợ Kim Cương, Ngân hàng HD Bank.
2: Nước B mùa giải được phát sóng trực tiếp trên kênh truyền hình SCTV22, Sport 1. Thông tin trên VOV1, VOV2, VOV Giao thông, báo điện tử VOV.vn, VTC News, trực tuyến trận đấu trên hệ thống nội dung số VOV Live, VOV Futsal, VFF và các nền tảng số thể thao do ban tổ chức cấp tín hiệu. Kính mời quý vị khán thính giả chú ý đón xem.
10: VOV1,
11: kênh thời sự tin cậy trên sóng phát thanh quốc gia.
12: Muôn màu cuộc sống.

0: Quý vị và các bạn thân mến, để đối phó với mùa hè nóng như thiêu đốt, chính quyền Tokyo, Nhật Bản đang khuyến khích nhân viên bỏ áo khoác và cà vạt để thay bằng quần short, áo phông và giày thể thao trong chiến dịch Tokyo Cool Beach. Giải pháp này vừa giúp công chức, người lao động dễ chịu, vừa giúp giảm chi phí năng lượng. Mời quý vị cùng tìm hiểu trong Muôn Màu Cuộc Sống ngay sau đây.
1: Toru Suda, một viên chức 34 tuổi tại Tokyo, đến nơi làm việc trong chiếc áo polo, quần short và giày thể thao. Anh tâm sự. Lúc đầu tôi cảm thấy hơi lạ lẫm và chưa thực sự quen, nhưng sau khi mặc bộ trang phục này vài lần và tôi dần quen với nó. Hơn nữa, ngày càng nhiều nhân viên xung quanh tôi bắt đầu ăn mặc như vậy, nên cảm giác khó xử dần biến mất. Sáng kiến Cool Beach là chiến dịch khuyến khích ăn mặc thoải mái tại công sở nhằm giảm thiểu tiêu thụ điện năng cho máy điều hòa, ứng phó với tình trạng nắng nóng cực đoan. Giải thích rõ hơn về chiến dịch, ông Watanabe Noboru, trưởng bộ phận năng lượng khu vực thuộc Cục ứng phó biến đổi khí hậu Tokyo, cho biết. Chúng tôi nên thực hành tiết kiệm năng lượng một cách thông minh. Dựa trên khái niệm đó, Cool Beach hướng đến sự linh hoạt và thoải mái trong cách ăn mặc quanh năm, đồng thời tạo ra môi trường làm việc mát mẻ thông qua các biện pháp như làm việc từ xa, làm việc tại nhà và làm việc vào giờ sáng sớm. Điều đó cũng có nghĩa là làm cho cuộc sống hàng ngày của chúng ta trở nên mát mẻ và thoải mái hơn. Đó là khái niệm cơ bản đằng sau sáng kiến Cool Beach hiện tại. Hôm nay, cơ quan khí tượng Nhật Bản đã ban hành cảnh báo say nắng cho khu vực đô thị Tokyo lần đầu tiên trong năm nay và kêu gọi người dân hạn chế các hoạt động ngoài trời và sử dụng điều hòa không khí. Năm ngoái, Nhật Bản đã trải qua mùa hè nóng nhất lịch sử, khi nhiệt độ trung bình toàn quốc cao hơn 2,36 độ C so với mức trung bình mùa hè và hơn 100.000 người phải nhập viện vì say nắng.
2: Niềm vui mỗi ngày.
3: Niềm vui mỗi ngày.
2: Niềm vui mỗi ngày.
0: Thưa quý vị và các bạn, hơn 1.000 người dân phải sơ tán khẩn cấp trong trận lũ quét lịch sử tại xã Mường Than, tỉnh Lai Châu đang được bao bọc trong vòng tay của chính quyền và cộng đồng. Bên cạnh các chính sách vĩ mô như lệnh chi khẩn cấp 19 tỷ đồng để dựng nhà tạm, thì việc bảo đảm không một người dân nào bị đói khát tại các điểm sơ tán như ở xã Bắc Ta đang được thực hiện khoa học và tận tâm. Ghi nhận của phóng viên An Kiên và Khắc Kiên, cơ quan thường trú khu vực Tây Bắc.
4: Mười một giữa trưa, những khay cơm bốc khói nóng hổi vừa được đưa ra khỏi bếp là bà con sơ tán được bố trí vào ăn ngay theo từng đợt. Thực đơn hôm nay có đủ cơm canh, rau xanh, thịt kho tàu và gà diêm gừng. Ngồi dùng bữa tại phòng ăn tập trung của trường trung học cơ sở xã Bắc Ta, chị Cứ Thị Vang ở thôn Nong Thăng, xã Mường Than cảm thấy ấm lòng khi nhận được sự chăm lo chu đáo trong những ngày trắng tay vì thiên tai.
5: Không biết nói gì hơn là nhà nước hỗ trợ rất là tốt, điều kiện thì đủ ăn nhiều đồ luôn ạ. Kiểu như là thịt cá nọ kia là tốt hơn ở nhà rất nhiều. Bây giờ nếu mà ở nhà thì cái gì cũng bay đi hết rồi, có nhà không có cái gì luôn. Mong sau là trời nắng để bà con về cũng đỡ vất vả cho nhà nước, với lại bà con cũng đỡ khổ hơn.
4: Để có được những bữa ăn vừa đủ dinh dưỡng vừa nóng hổi như vậy là sự nỗ lực vượt khó thầm lặng của đội ngũ hậu cần. Bám trụ tại bếp 3 ngày nay, chị Nguyễn Thị Tuyền, nhân viên nhà trường, chia sẻ một nguyên tắc rất giản dị của những người đứng bếp.
6: Quan trọng nhất cứ những cái gì mà nó ngon nhất thì mình nấu cho họ. Nhà mình như thế nào thì mình sẽ nấu cho họ như thế thôi. Làm sao mà đến cho bà con ăn cho nó thoải mái.
7: Tính cả cơm bên kia nữa là 300.
4: Những ngày qua, các lực lượng luôn duy trì 300 đến 400 suất ăn. Ngày cao điểm lên tới 800 suất mỗi bữa. Khối lượng công việc khổng lồ này được cấp ủy, chính quyền xã Bắc Ta là địa phương giáp danh với rốn lũ Mường Than điều phối vô cùng khoa học và bài bản. Lực lượng nấu ăn được huy động từ các đoàn thể, nhà trường và người dân địa phương, phân công luân phiên theo từng ngày. Hôm nay, trọng trách thuộc về cán bộ giáo viên trường mầm non Bắc Ta và trường tiểu học Hố Mít. Chị Hà Thị Minh, phó hiệu trưởng trường mầm non Bắc Ta cho biết, dù áp lực quá tải đối với cơ sở vật chất của trường học là rất lớn, nhưng các lực lượng luôn biết cách phối hợp nhịp nhàng.
8: 4-5 nồi cơm điện như thế mà cắm một nhát thì không quá tải. Vẫn cố gắng chúng tôi phải phân bổ ngay đây. Trong khoảng thời gian là cân đối từ lúc nấu cho đến lúc được ăn thì chúng tôi sẽ chia ra làm khoảng 3 lần. Mỗi một lần cắm khoảng 3 nồi hoặc 2 nồi để làm sao mà cái nguồn điện đảm bảo nhất.
4: Bên cạnh nguồn lực tại chỗ, chuỗi cung ứng khẩn cấp liên tục được tiếp sức bởi các tổ chức cá nhân. Trưa nay, bếp ăn tiếp nhận thêm hơn 100 suất cơm hộp cùng nhiều nhu yếu phẩm từ địa bàn lân cận. Vượt quãng đường 30 cây số để tự tay trao cơm cho bà con, Bà Đỗ Thị Thịnh, trưởng nhóm Phật tử đồng tu xã Tân Uyên, bộc bạch.
9: Chúng tôi đa số từ 65, 70 tuổi trở lên thôi ạ. Nhưng mà cũng toàn những người là công ăn việc làm cũng không có. Chỉ có một vài người có lương thôi. Còn chủ yếu là cái tâm của mình. Những người dân đây bị lũ lụt như thế này đã mất hết tất cả các thứ rồi. Thì chúng tôi cũng đến đây để lá lành đùm lá rách.
4: Chính sự điều hành bài bản của hệ thống chính trị cấp xã cùng tinh thần tương thân tương ái của cộng đồng đang giúp hàng nghìn người dân vùng lũ vững vàng đi qua những ngày giông bão. Không một ai bị bỏ lại phía sau, không một ai phải chịu đói. Những bữa cơm trao đi ấm tình người lúc này chính là điểm tựa vững chắc nhất trong lúc chờ đợi những khu tái định cư mới an toàn sắp được tỉnh Lai Châu kiến thiết nay mai.
10: Bữa cơm dã chiến ấm tình đồng bào tại Mường Than, Lai Châu đã kết thúc chương trình Cuộc sống 365 hôm nay. Cảm ơn quý vị đã đồng hành với chúng tôi trong gần một tiếng đồng hồ qua. Chương trình hôm nay do các biên tập viên Đình Trung, Anh Thư và các phóng viên Ban Thời sự VV1 thực hiện. Chịu trách nhiệm nội dung Lê Hằng. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình ngày mai.
2: Cuộc sống 365. Lắng nghe để cảm nhận nhịp sống mỗi ngày.
11: Chuyên mục Thuốc Nam cho người Việt.
12: Xin kính chào quý vị và các bạn. Rất vui được gặp lại quý vị và các bạn trong chuyên mục Thuốc Nam cho người Việt. Thưa quý vị, hiện nay ngày càng có nhiều người bị viêm khớp, thoái hóa khớp, đau nhức xương khớp. Với mong muốn cải thiện nhanh cơn đau, nhiều người đã mua các loại thuốc, thực phẩm chức năng không rõ nguồn gốc được giao bán trên mạng với lời quảng cáo giảm đau tức thì. Bên cạnh đó, không ít người tìm đến các loại thuốc được đồn thổi, truyền miệng là thuốc đông y gia truyền. Lợi dụng tâm lý này, một số đối tượng đã sản xuất và buôn bán các loại thuốc xương khớp giả, mang danh đông y nhưng thực chất được trộn thêm thuốc giảm đau tây y như corticoid, paracetamol, gây ra nhiều hệ lụy cho sức khỏe người tiêu dùng. Vừa qua, Công an tỉnh Thanh Hóa đã triệt phá một đường dây sản xuất và tiêu thụ thuốc giả quy mô lớn. Tổng lượng tang vật bị thu giữ lên tới 10 tấn. Đáng chú ý, trong số 21 loại thuốc bị thu giữ, có tới 17 sản phẩm là thuốc đông dược giả, chủ yếu là các sản phẩm chữa bệnh xương khớp. Kết quả xét nghiệm ban đầu cho thấy, các sản phẩm này chứa hàm lượng lớn thuốc giảm đau. Theo các chuyên gia, các loại thuốc tây y như corticoid, paracetamol có khả năng giảm đau, chống viêm mạnh nhưng cần dùng đúng chỉ định. Khi các hoạt chất này bị trộn vào sản phẩm đông y, tác dụng giảm đau tức thì sẽ khiến người bệnh lầm tưởng là thuốc có hiệu quả thực sự. Từ đó, tiếp tục sử dụng trong thời gian dài, dẫn đến những hậu quả nghiêm trọng về sức khỏe như cơ thể phù nề, loãng xương, tiểu đường, suy gan, suy thận. Các chuyên gia y tế khuyến cáo, người tiêu dùng cần tỉnh táo để tránh tiền mất tật mang. Hãy chọn những sản phẩm từ thương hiệu uy tín, được nhiều người sử dụng và đánh giá tốt. Sản phẩm cần phải được Bộ Y tế cấp phép lưu hành, được kiểm nghiệm không trộn thuốc tây. Trên thị trường hiện nay, viên khớp Tâm Bình là sản phẩm đáp ứng đầy đủ các tiêu chí trên. Viên khớp Tâm Bình được sản xuất bởi công ty dược phẩm Tâm Bình, top 5 công ty đông dược Việt Nam uy tín năm 2022, hai lần nhận bằng khen của Bộ trưởng Bộ Y tế. Viên khớp Tâm Bình đã được Bộ Y tế cấp phép lưu hành toàn quốc, được Trung tâm Kiểm nghiệm Thuốc, Mỹ phẩm, Thực phẩm của Sở Y tế Hà Nội kiểm nghiệm không trộn thuốc tây, an toàn khi dùng dài ngày. Viên khớp Tâm Bình có mã tiền chế, hy thiêm, độc hoạt, giúp giảm đau, chống viêm mà không gây tác dụng phụ. Trong đông y, mã tiền được coi là khắc tinh của các bệnh lý xương khớp. Tuy nhiên, nếu sử dụng mã tiền không qua chế biến hoặc chế biến không đúng cách sẽ gây độc. Nhờ có bí quyết bào chế gia truyền giúp giảm độc tính nhưng vẫn phát huy tối đa tác dụng điều trị. Tâm Bình là một trong số ít công ty có thể đưa mã tiền chế vào công thức sản phẩm. Viên khớp Tâm Bình đã được thử nghiệm độc tính cấp và bán trường diễn tại Viện Kiểm nghiệm Thuốc Trung ương cho kết quả an toàn. Đến nay, chưa ghi nhận bất kỳ tác dụng phụ nào. Ngoài các thành phần giúp giảm triệu chứng, viên khớp Tâm Bình còn có đỗ trọng, ba kích, ngưu tất, đương quy giúp bổ can thận, tăng cường lưu thông khí huyết, dưỡng xương khớp, tăng cường tái tạo sụn khớp, phòng ngừa tái phát. Kết hợp hài hòa các dược liệu quý, viên khớp Tâm Bình có công dụng hỗ trợ giảm các triệu chứng của thoái hóa khớp,

viêm khớp, hỗ trợ mạnh gân cốt, giảm đau nhức xương khớp, đau mỏi cơ bắp, làm chậm quá trình thoái hóa khớp. Với mức giá hợp lý, 15 năm có mặt trên thị trường, viên khớp Tâm Bình đã giúp hàng triệu người Việt cải thiện các vấn đề về xương khớp, đi lại, sinh hoạt dễ dàng hơn. Sản phẩm đạt chứng nhận top 1 hàng Việt Nam được người tiêu dùng yêu thích. Thưa quý vị, khi bị đau nhức xương khớp, ai cũng muốn hết đau nhanh. Nhưng đừng vì nôn nóng mà sử dụng những sản phẩm không rõ nguồn gốc, có thể trộn thuốc Tây tiềm ẩn nhiều hệ lụy cho sức khỏe. Sản phẩm thảo dược, viên khớp Tâm Bình giảm đau hiệu quả mà vẫn đảm bảo sức khỏe về lâu dài. Quý vị có thể tìm mua viên khớp Tâm Bình tại các nhà thuốc trên toàn quốc để được chuyên gia tư vấn miễn phí về các vấn đề xương khớp bạn đang gặp phải và giải pháp phù hợp. Quý vị hãy gọi ngay đến tổng đài miễn cước 1800 282885. Chương trình Thuốc Nam cho người Việt xin được kết thúc tại đây. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong các chương trình sau.

0: Thủy ơi, sao trông cậu mệt mỏi thế?
1: Ừ, bé Tôm nhà mình bị thủy đậu, người mọc đầy mụn nước, quấy khóc cả đêm cậu ạ.
0: Sao cậu không dùng keo su bạc cho bé? Đợt trước cu bin nhà tớ cũng bị thủy đậu, nhưng dùng keo su bạc chỉ mấy hôm là đỡ ngay, mà lại không để lại sẹo nữa chứ. Đây là keo bôi ngoài da với thành phần chính là nano bạc, có tác dụng hỗ trợ làm sạch, sát khuẩn da trong các trường hợp bệnh ngoài da do nhiễm virus, vi khuẩn như zona, thủy đậu, chân tay miệng, sởi, viêm da, mụn nước. Keo su bạc hỗ trợ sát khuẩn, tái tạo da, ngăn ngừa sẹo.
2: Với gừng và các tinh dầu, dầu gừng Thái Dương thông sinh hoạt lạc, giảm đau, giải cảm. Điều trị hiệu quả triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm bằng phương pháp đánh cảm, cào gió. Dầu gừng Thái Dương điều trị hiệu quả triệu chứng đau đầu, đau lưng, đau dây thần kinh, đau vai gáy, chân tay tê mỏi lạnh giá bằng liệu pháp xoa bóp và ngâm chân trước khi đi ngủ. Dầu gừng Thái Dương thuốc điều trị triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm, đau đầu, đau lưng, đau dây thần kinh, chân tay tê mỏi lạnh giá. Không dùng dầu gừng Thái Dương cho trẻ dưới 2 tuổi. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.

0: xịt côn trùng Turbo Bếp công nghệ Nhật Bản với hai vòi xịt cực mạnh, diệt gọn 7 loại côn trùng gây hại với hai lựa chọn ưu việt: Turbo Bếp G hương cam chanh tự nhiên, Turbo Bếp G1 không mùi, dễ chịu, đảm bảo an toàn cho cả gia đình, đã được Bộ Y tế cấp phép lưu hành. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng. Chịu trách nhiệm sản phẩm: Công ty trách nhiệm hữu hạn Fumakila Việt Nam.
1: Chị My ơi,
2: em bảo này, tháng tới nhá, chúng em tổ chức đám cưới đấy, chị nhớ đến chia vui với bọn em nhá.
1: Em vừa nghe nói chị đi khám bệnh đấy, thế kết quả thế nào?
3: Ừ, bác sĩ chẩn đoán chị bị...
1: sao hả chị?
3: Là u xơ tử cung.
1: Ôi, gớm tưởng gì, chị dùng Nga Phụ Khang đi. Nga Phụ Khang là thực phẩm chức năng 100% bào chế từ thảo dược, có tác dụng hỗ trợ điều trị và phòng ngừa u nang buồng trứng và u xơ tử cung.
3: Ôi thế à,
1: bà chị ở cơ quan em ý, cũng bị giống như chị đấy.
3: Được rồi, chị phải mua ngay Nga Phụ Khang mới được. Này, cảm ơn em nhé.
4: Nga Phụ Khang, xua đi nỗi lo u nang buồng trứng, u xơ tử cung. Sản phẩm không phải là thuốc, không thay thế thuốc chữa bệnh.
5: À, Nguyệt Hằng. Sao cậu ngày càng trẻ đẹp thế?
6: Tớ thì bốc hỏa, mất ngủ, da khô nám, chán thật đấy.
7: Tuổi của chị em mình cần tăng cường nội tiết. Tớ được thế này ấy là nhờ Hồi Xuân Tâm Bình đấy. Thực phẩm bảo vệ sức khỏe Hồi Xuân Tâm Bình chứa mầm đậu nành này, sâm tố nữ, hồng sâm, dầu hoa anh thảo, cả collagen cá tuyết nữa đấy.
6: Thế à?
7: Giúp hỗ trợ tăng cường nội tiết, tăng cường sinh lý nữ, hỗ trợ cải thiện các triệu chứng như bốc hỏa, mất ngủ, khô da, nám da. Nói chung là hay lắm. Từ ngày dùng Hồi Xuân Tâm Bình, tớ thấy khác hẳn.

0: xuân.
1: Ôi, tớ phải dùng ngay hồi xuân tâm bình mới được.
0: Hồi xuân tâm bình hỗ trợ tăng cường nội tiết, rực rỡ tuổi xuân.
2: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh, không sử dụng cho người có mất cảm với bất kỳ thành phần nào của sản phẩm.

0: Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thời sự chiều của Đài Tiếng Nói Việt Nam với những nội dung chính sau đây. Khơi thông nguồn lực, tháo gỡ điểm nghẽn thể chế và phát huy hiệu quả mô hình chính quyền địa phương hai cấp là yêu cầu được Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh tại Hội nghị Trung ương 3. Với Tây Nguyên, Nam Trung Bộ, đây được xem là chìa khóa để đánh thức tiềm năng, tạo động lực tăng trưởng mới cho cả vùng. Dự án sáng kiến tìm kiếm người Việt Nam mất tích trong chiến tranh do Bộ Chiến tranh Hoa Kỳ hỗ trợ, giúp xác định danh tính hơn 1.500 quân nhân Việt Nam hy sinh, góp phần thúc đẩy hàn gắn vết thương chiến tranh và hòa giải giữa hai nước. Tiếp tục cảnh báo mưa lớn, lũ, ngập lụt, lũ quét, sạt lở đất, lốc sét và mưa đá trong những ngày tới tại các tỉnh phía Bắc. Trong phần tin quốc tế, Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN cùng 11 đối tác đối thoại thảo luận các định hướng hợp tác trước những biến động toàn cầu. Chính sách thuế quan của Mỹ tiếp tục tạo những bước leo thang mới khi chính quyền Tổng thống Donald Trump xem xét áp thêm thuế với hàng hóa từ khoảng 60 đối tác thương mại. Bây giờ là nội dung chi tiết. Trước hết mời quý vị và các bạn nghe thông cáo báo chí về ngày làm việc thứ 3, hội nghị lần thứ 3 Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 14.
1: Hôm nay hội nghị lần thứ 3 Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 14 tiếp tục ngày làm việc thứ 3. Buổi sáng, đồng chí Trần Thanh Mẫn, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội điều hành hội nghị. Trung ương và các đại biểu làm việc tại hội trường thảo luận về hai nội dung. Đề án tổng kết nghị quyết số 36 ngày 22 tháng 10 năm 2018 của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 12 về chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Đề án tổng kết nghị quyết số 24 ngày 3 tháng 6 năm 2013 của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 11 về chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu, tăng cường quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường. Buổi chiều, Trung ương và các đại biểu làm việc tại tổ thảo luận về 4 nội dung: đề án xây dựng xã hội kỷ cương, an toàn, văn minh, hài hòa, phát triển; đề án chiến lược an ninh quốc gia; đề án thành lập thành phố Quảng Ninh trực thuộc Trung ương; đề án thành lập thành phố Bắc Ninh trực thuộc Trung ương. Ngày mai, Trung ương tiếp tục làm việc theo chương trình.
0: Sáng nay tại nhà Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã tiếp ông Hagioda Koichi, quyền Tổng thư ký Đảng Dân chủ Tự do Nhật Bản, cùng đoàn đại biểu đảng này sang thăm làm việc tại Việt Nam từ ngày 20 đến ngày 23 tháng 7. Tin của phóng viên Lê Tuyết.
2: Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn khẳng định Việt Nam luôn coi Nhật Bản là đối tác chiến lược quan trọng hàng đầu, lâu dài và tích cực ủng hộ vai trò vị trí lãnh đạo của Đảng cầm quyền LDP nhằm tăng cường quan hệ

đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam Nhật Bản trong bối cảnh tình hình thế giới biến động, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đề nghị ông Hagiuda Koichi cùng ban lãnh đạo đảng LDP tiếp tục quan tâm, đồng hành thúc đẩy hợp tác giữa quốc hội hai nước thông qua duy trì thường xuyên các chuyến thăm, tiếp xúc cấp cao.

0: thực chất trên mọi lĩnh vực với Việt Nam, coi trọng quan hệ Việt Nam-Nhật Bản và sẵn sàng đồng hành hỗ trợ Việt Nam thực hiện mục tiêu tự chủ chiến lược. Đánh giá cao vai trò và sự ủng hộ của Quốc hội hai nước đối với sự phát triển quan hệ hợp tác Việt Nam-Nhật Bản thời gian qua, ông Hagiuda Koichi đề nghị tăng cường hợp tác và giao lưu giữa nhóm Liên minh nghị sĩ hữu nghị hai nước cũng như lĩnh vực an ninh kinh tế, chuyển đổi xanh AI, tạo điều kiện thuận lợi cho gần 700.000 người Việt Nam hiện đang sinh sống, làm việc tại Nhật Bản.
1: Thưa quý vị và các bạn, phát biểu khai mạc Hội nghị Trung ương 3 khóa 14, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh yêu cầu phải khơi thông mọi nguồn lực, tháo gỡ các điểm nghẽn về thể chế, phát huy hiệu quả mô hình chính quyền địa phương hai cấp, tạo động lực mới cho tăng trưởng nhanh và bền vững. Tinh thần đó cũng đặt ra yêu cầu cấp thiết đối với khu vực Tây Nguyên, Nam Trung Bộ, nơi hội tụ nhiều tiềm năng nhưng cũng đang đối mặt với không ít nút thắt cần sớm được tháo gỡ. Phóng viên Công Bắc thường trú tại Tây Nguyên có bài đề cập nội dung này.
2: Không gian phát triển được mở rộng, hạ tầng giao thông liên kết vùng đang từng bước hoàn thiện, nhiều dự án quy mô lớn được xúc tiến đầu tư. Tuy nhiên, thực tiễn điều hành tại tỉnh Đắk Lắk, Gia Lai, Lâm Đồng và Khánh Hòa cho thấy, điểm nghẽn lớn nhất hiện nay không còn nằm ở tiềm năng hay nguồn vốn, mà ở khả năng chuyển hóa các nguồn lực thành tăng trưởng. Tại Đắk Lắk, sau hội nghị xúc tiến đầu tư với 25 dự án, tổng vốn hơn 40.000 tỷ đồng, đạt mục tiêu tăng trưởng GRDP trên 10%, xác định là nhiệm vụ trọng tâm. Tuy nhiên, muốn hiện thực hóa mục tiêu này, địa phương cần phải chỉ rõ các dự án động lực, tiến độ giải ngân và giải pháp đủ sức tạo đột phá. Ông Lê Văn Cường, trưởng Ban Văn hóa Xã hội, Hội đồng Nhân dân tỉnh Đắk Lắk đề nghị.
3: Đề nghị Ủy ban nhân tỉnh là phải chỉ rõ ra được 6 tháng cuối năm sẽ là có công trình nào, dự án nào, giải ngân nguồn vốn nào để đảm bảo được là bù được tăng trưởng bình quân cả năm từ 10,02% trở lên.
2: Theo nhiều ý kiến của các lãnh đạo địa phương, điểm nghẽn hiện nay nằm ở đất đai, thủ tục hành chính và giải phóng mặt bằng. Bà Bùi Thị Hà Giang, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân xã Ia Đờ Răng, tỉnh Đắk Lắk cho rằng
4: sự hài lòng của người dân và doanh nghiệp trong thực hiện thủ tục hành chính là chưa tốt. Cái thứ hai là công tác quản lý nhà nước về đất đai, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cũng như là cái phương án sử dụng đất có nguồn gốc từ nông lâm trường đang gặp rất nhiều cái điểm nghẽn.
2: Không chỉ Đắk Lắk, Gia Lai cũng xác định quy hoạch, đất đai và đầu tư công là những nút cổ chai cần tháo gỡ. Mặc dù GRDP 6 tháng đầu năm tăng trưởng hơn 8,2%, hơn 2.000 doanh nghiệp thành lập mới, 165 dự án đăng ký đầu tư và gần 8,7 triệu lượt khách du lịch. Song theo Bí thư Tỉnh ủy Gia Lai Thái Đại Ngọc, để đạt mục tiêu tăng trưởng 10,2% trong năm 2026, tỉnh phải tập trung xử lý các điểm nghẽn về quy hoạch, đất đai, đầu tư công, đồng thời điều chỉnh quy hoạch theo hướng mở rộng không gian phát triển, phát huy tối đa lợi thế địa phương. Trong khi đó, tại Khánh Hòa, nơi được kỳ vọng trở thành cực tăng trưởng của khu vực duyên hải Nam Trung Bộ, điểm nghẽn lại nằm ở khâu tổ chức thực hiện. Mặc dù lượng khách du lịch, thu ngân sách đều tăng mạnh, nhưng giải ngân đầu tư công vẫn còn thấp hơn bình quân chung cả nước. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Khánh Hòa Nguyễn Việt Hùng nhìn thẳng vào thực tế.
5: Lớn nhất hiện nay là không nằm ở vốn, không nằm ở quy trình, mà nằm ở công tác giải ngân bằng tái định cư và tổ chức thực hiện của một số chủ đầu tư rồi một số địa phương.
2: Nếu những điểm nghẽn về đầu tư, đất đai hay giải phóng mặt bằng là rào cản hữu hình đối với tăng trưởng, thì sau gần một năm vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp, một điểm nghẽn khác đang bộc lộ rõ hơn, đó là năng lực thực thi ở cấp cơ sở. Tại Lâm Đồng, sau hợp nhất ba tỉnh Lâm Đồng, Đắk Nông và Bình Thuận, nhiều xã có quy mô quản lý lớn hơn rất nhiều, trong khi đội ngũ cán bộ chưa theo kịp yêu cầu mới. Ông Nguyễn Tiến Điền, Bí thư Đảng ủy xã Tà Năng, tỉnh Lâm Đồng cho biết, xã hiện còn thiếu 21 biên chế, nhiều công chức phải kiêm nhiệm khối lượng công việc rất lớn.
6: Chỉ có 4 đồng chí thường trực, bí thư, phó bí thư thường trực, chủ tịch và một phó chủ tịch là điều động từ cấp tỉnh, cấp huyện về. Còn lại các biên chế là cơ học của hai xã sáp nhập lại. Nên về trình độ, năng lực, chuyên môn, về đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ thì có mặt còn rất là hạn chế. Do thiếu biên chế nên là một số công chức phải kiêm nhiệm rất là nhiều công việc. Bây giờ một chuyên viên phải gánh công việc của 4 năm sở chỉ đạo xuống.
2: Theo Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Lâm Đồng Nguyễn Ngọc Phúc, cần phải cấu trúc lại bộ máy cấp xã.
7: Nếu không củng cố cấu trúc của bộ máy cấp xã và cấu trúc nhân sự của cấp xã thì đó là một điểm nghẽn lớn.
2: Đắk Lắk cũng đang đối diện với áp lực tương tự khi còn thiếu hơn 2.300 cán bộ công chức cấp xã. Nhiều lĩnh vực như y tế, giáo dục, công nghệ thông tin chưa bố trí đúng chuyên môn. Có nơi trung tâm phục vụ hành chính công cần 21 người nhưng

0: chỉ có 5 người. Từ thực tiễn đó, Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk Lương Nguyễn Minh Chiết định hướng cách giải quyết.
1: Phát huy hiệu quả mô hình chính quyền địa phương hai cấp theo hướng phân cấp phân quyền mạnh cho cấp xã gắn với phân bổ nguồn lực phù hợp, tuyệt đối không cao bằng. Giao quyền tới đâu thì đảm bảo nguồn lực đến đó. Phải đảm bảo cấp tỉnh mạnh về chiến lược và cấp xã phải mạnh về thực thi.
0: Thực tiễn cho thấy các điểm nghẽn hiện nay không còn mang tính riêng lẻ mà có nhiều nét tương đồng từ thể chế, quy hoạch, đất đai, đầu tư công đến năng lực thực thi của chính quyền cơ sở. Đây cũng là những vấn đề cần tiếp tục được Trung ương nghiên cứu, hoàn thiện cơ chế để khơi thông nguồn lực, tạo động lực phát triển mới cho vùng. Tinh thần chỉ đạo của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại Hội nghị Trung ương 3 đã xác định rõ yêu cầu tháo gỡ các điểm nghẽn về thể chế, khơi thông nguồn lực và phát huy tính chủ động của địa phương. Từ thực tiễn Tây Nguyên, Nam Trung Bộ, điều các địa phương mong muốn không chỉ là thêm các cơ chế ưu đãi, mà là những chính sách đủ mạnh để phân cấp đi đôi với phân quyền và nguồn lực, tháo gỡ dứt điểm những vướng mắc về quy hoạch đất đai, đầu tư công và nhân lực cơ sở. Khi những nút thắt ấy được tháo gỡ, không gian phát triển mới sau sắp xếp đơn vị hành chính sẽ thực sự trở thành động lực để Tây Nguyên, Nam Trung Bộ phát huy tiềm năng, tăng cường liên kết vùng và đóng góp mạnh mẽ hơn vào mục tiêu tăng trưởng nhanh, bền vững của đất nước.
2: Chiến dịch 500 ngày đêm gọi tên những vì sao đất nước.
3: Chiến dịch 500 ngày đêm gọi tên những vì sao đất nước.
4: Kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ 27 tháng 7 năm 1947, hưởng ứng chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ, sáng nay tại Hà Nội diễn ra sự kiện giới thiệu hồ sơ chứng tích chiến tranh năm 2026, tác phẩm Ký ức tháng 5 và trao tặng chân dung mãi mãi tuổi 20. Sự kiện do Bảo tàng Phụ nữ phối hợp với dự án Sáng kiến tìm kiếm người Việt Nam mất tích trong chiến tranh cùng một số đơn vị tổ chức. Tin của phóng viên Thu Hòa.
5: Dự án Sáng kiến tìm kiếm người Việt Nam mất tích trong chiến tranh là một chương trình khoa học và nhân đạo do Bộ Chiến tranh Hoa Kỳ hỗ trợ phối hợp cùng các cơ quan và đối tác tại Hoa Kỳ và Việt Nam. Dự án tập trung nghiên cứu, phân tích và chia sẻ các nguồn tư liệu lưu trữ nhằm hỗ trợ tìm kiếm thông tin về người Việt Nam mất tích trong chiến tranh, phục vụ công tác xác minh danh tính liệt sĩ, kết nối thân nhân, đồng thời thúc đẩy hợp tác khoa học và các hoạt động nhân đạo, góp phần khắc phục hậu quả chiến tranh và tăng cường hợp tác Việt Nam-Hoa Kỳ. Sau 6 tháng đầu năm nay, nhóm nghiên cứu đã lựa chọn xử lý và phân tích được trên 200 hồ sơ, phát hiện thông tin liên quan đến danh tính của hơn 1.500 quân nhân Việt Nam có tên trong các tài liệu lưu trữ của Hoa Kỳ. Trên cơ sở đó, nhiều thông tin đã được giới thiệu công khai để cộng đồng, các cựu chiến binh và thân nhân gia đình liệt sĩ cùng tham gia xác minh đối chiếu. Theo đại tá cựu chiến binh nhà văn Đặng Vương Hưng, dự án đã kết nối thành công nhiều thân nhân gia đình liệt sĩ và cựu chiến binh với các thông tin hữu, lưu trữ có giá trị.
6: Theo con số chúng tôi biết được là cái trung tâm lưu trữ của thực trách sát thách là có khoảng 30 triệu trang về Việt Nam và 2,7 triệu trang về bộ đội miền Bắc và quân giải phóng. Thì cái số lượng số hóa là khoảng độ hơn 261.000 hồ sơ. Thì mục đích của cái dự án là gì? Trước hết là xác định danh tính, trả lại danh tính cho những người quân, người mất tích, lính mất tích trong chiến tranh. Rất nhiều trường hợp báo tử là chung chung, hy sinh tại mặt trận Việt Nam, hy sinh đều không biết. Nhưng mà thông qua cái hồ sơ này thì chúng ta biết chắc chắn là hy sinh trong trận đánh nào. Thì chúng tôi đã xác định được khá nhiều danh tính. Thứ hai là trao trả các kỷ vật cho thân nhân các gia đình. Và cái cuối cùng, cái mục đích thứ ba cuối cùng rất quan trọng, đó là xác định tọa độ và những cái thông số về nơi chôn cất mộ trí để phục vụ cho cái tìm kiếm trong 500 ngày đêm này.
5: Cũng trong khuôn khổ sự kiện, Hội Cựu Công an Nhân dân tỉnh Ninh Bình thay mặt lãnh đạo hội trao tặng Bảo tàng tỉnh Ninh Bình 10 chân dung nữ anh hùng liệt sĩ dân quân Lam Hạ. Đây là những di ảnh màu đã được nhóm họa sĩ trẻ của Trái tim người lính phục dựng và giới thiệu từ năm 2024.
4: Sau nhiều ngày kiên trì bóc tách từng lớp đất đá trong hang đá sập tại Đà Nẵng, lực lượng tìm kiếm đã phát hiện thêm một hài cốt liệt sĩ, nâng tổng số hài cốt được quy tập tại khu vực này lên 8 hài cốt. Cùng với hài cốt, lực lượng chức năng còn phát hiện nhiều di vật còn sót lại sau chiến tranh. Theo tư liệu của Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố Đà Nẵng, ngày 25 tháng 4 năm 1969, địch phát hiện khu vực có bộ đội trú quân đã bắn pháo hiệu chỉ điểm

0: rồi sử dụng pháo binh, máy bay ném bom hạng nặng xuống hang đá sập. Vụ đánh phá khiến hang bị sập, đất đá bịt kín các cửa hang, làm nhiều cán bộ thương nghiệp và bộ đội mắc kẹt và hy sinh. Tỉnh Tây Ninh cũng đã cơ bản hoàn thành lấy mẫu sinh phẩm thân nhân liệt sĩ và thu thập 13.625 mẫu tại các phần mộ, đạt hơn 73% kế hoạch. Dự kiến ngày 31 tháng 7 tới đây, tỉnh sẽ bàn giao đợt 1 gồm 8.000 mẫu hải cốt liệt sĩ cho Viện Hàn Lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam để giám định ADN. Số mẫu còn lại sẽ được rà soát trước khi bàn giao đợt 2. Việc xây dựng ngân hàng mẫu ADN được kỳ vọng sẽ đẩy nhanh xác định danh tính các liệt sĩ chưa rõ thông tin, góp phần đưa các anh hùng liệt sĩ trở về với gia đình và quê hương. Quân chủng Hải quân cũng đang triển khai đồng bộ chiến dịch 500 ngày đêm, đẩy mạnh tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hải cốt liệt sĩ, huy động hơn 300 lượt cán bộ chiến sĩ tham gia lấy mẫu sinh phẩm, góp phần xác định danh tính liệt sĩ bằng giám định ADN. Thưa quý vị và các bạn, những ngày tháng 7 này, dưới tán cao su Bạt Ngàn của xã Minh Đức, thành phố Đồng Nai, trước đây thuộc huyện Hớn Quản, tỉnh Bình Phước, không khí làm việc của đội K-72 tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ diễn ra vô cùng khẩn trương. Sát cánh cùng cán bộ chiến sĩ K-72 là các cựu chiến binh và người dân địa phương ngày đêm miệt mài chung tay tìm kiếm, sớm đưa các liệt sĩ trở về với gia đình, người thân và đồng đội. Phóng sự sau đây do phóng viên Thiên Lý thực hiện.
1: Bất chấp cái nắng gắt hay cơn mưa bất chợt của miền Nam, hơn một tuần qua, cựu chiến binh Trần Công Nhiên sinh năm 1952, ngụ xã Minh Đức, chưa ngày nào vắng mặt tại lô cao su 97 của nông trường cao su Bình Long. Đứng bên bờ hố đào, đôi tay run run, người lính già dõi mắt theo từng lớp đất đỏ đang được lật xới với niềm đau đáu tìm lại đồng đội. Từng là trinh sát bộ đội địa phương từ năm 1965, ông Nhiên thuộc lòng từng ngọn cây, căn hầm tại vùng đất chuyển tiếp giữa Tây Nguyên và Đông Nam Bộ. Nhờ những chỉ dẫn từ ký ức hằn sâu của ông Nhiên, đội K-72 đã xác định đúng hướng khoanh vùng. Nhìn những căn hầm chiến đấu năm xưa được khai quật cùng nhiều di vật của các chiến sĩ, ông Nhiên xúc động.
2: Bây giờ nói chung người nào còn lại mình kiếm được nè, là đều là ở dưới hầm, còn ở trên là mất hết. Bây giờ kiếm là nằm trong cái dạng mò kiếm đáy biển thôi, mình cũng cố gắng là để đưa anh em về tới nơi an nghỉ, chứ còn để ở ngoài rừng mùi bụi về tôi thấy cũng đau gì đó. Bản thân tôi cũng người tham gia cách mạng, mình may mắn hơn anh em là mình còn sống, thì coi như thời gian còn lại mình cố gắng làm cái gì đó để đưa đồng chí đồng đội của mình về nó an nghỉ.
1: Hành trình quy tập hài cốt liệt sĩ không chỉ cậy nhờ vào kinh nghiệm của thế hệ đi trước mà còn có sự tiếp sức thầm lặng từ người trẻ. Anh Nguyễn Ngọc Thành, sinh năm 1990, ngụ phường Bình Long, thành phố Đồng Nai, vốn mưu sinh bằng nghề rà phế liệu. Nhận tin đội K-72 chuẩn bị cất bốc hài cốt tại khu vực, anh gác lại công việc, mang chiếc máy dò kim loại của mình đến hiện trường để hỗ trợ. Chính anh Thành là người dò được tín hiệu khẩu súng cùng nhiều di vật nằm sâu dưới lòng đất. Nhờ manh mối này, đội K-72 đã mở rộng diện tích đào xới, phát hiện thêm các tấm tăng võng dùng để bó cốt và nhiều mảnh xương vụn của liệt sĩ lẫn trong đất đỏ. Anh Thành trải lòng.
3: Từ những năm trước là mình đã từng phát hiện ở đây có một liệt sĩ hưởng ứng chiến dịch 500 ngày đêm này, cũng cố gắng nỗ lực tìm lại những vị trí ngày xưa đã phát hiện để đưa các bác về với quê hương, về với đồng đội thôi. Nói chung là mình rảnh thời gian nào mình lên sắp xếp thời gian, nó hy vọng có thể góp sức và tìm thêm được nhiều bác nữa.
1: Đánh giá cao sự đồng lòng hỗ trợ từ chính quyền, doanh nghiệp đến người dân địa phương, Đại tá Nguyễn Thanh Phong, Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố Đồng Nai nhấn mạnh.
4: Nói chung là cái việc làm nó mang cái ý nghĩa đặc biệt sâu sắc, cho nên là cấp ủy chính quyền địa phương cũng đặc biệt quan tâm và ủng hộ.
1: Đến nay, đội K-72 đã xác định được nhiều vị trí có hài cốt liệt sĩ, bao gồm cả phần mộ tập thể. Đặc biệt, lực lượng quy tập đã thu thập được những di vật mang tính bước ngoặt. Đáng chú ý là một cây bút mực còn hằn rõ dòng chữ khắc, tiếng quy, cùng hình ảnh đôi chim bồ câu. Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố Đồng Nai và đội K-72 đang kêu gọi các nhân chứng, thân nhân liệt sĩ trên cả nước cung cấp thông tin liên quan đến kỷ vật trên. Mục tiêu cao nhất là sớm giải mã được danh tính các anh hùng liệt sĩ, đưa các anh trở về trong vòng tay ấm áp của gia đình và tổ quốc.
5: Thời sự tiếng nói Việt Nam.
6: Thông tin nhanh,
5: bình luận sâu,
6: tương tác đa chiều.
0: Trong dự thảo nghị định đang được lấy ý kiến, Bộ Nội vụ đề xuất điều chỉnh mức lương tối thiểu tăng 7,8% áp dụng từ ngày 1 tháng 1 năm tới, tương ứng với tăng 310.000 đồng đến 390.000 đồng. Mức đề xuất này trùng với phương án Hội đồng Tiền lương Quốc gia thống nhất khuyến nghị chính phủ thông qua hai phiên đàm phán mới đây. Theo Bộ Nội vụ, mức điều chỉnh này có sự chia sẻ hài hòa lợi ích của người lao động và doanh nghiệp, vừa chú ý cải thiện đời sống cho người lao động, vừa chú ý đến việc bảo đảm duy trì và phát triển sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. Bộ Nông nghiệp và Môi trường đang lấy ý kiến dự thảo luật đất đai sửa đổi, trong đó đề xuất bỏ quy định về giá đất cụ thể, thay bằng bảng giá đất và hệ số điều chỉnh để tính các khoản thu từ đất và xác định giá trị quyền sử dụng đất trong một số trường hợp.
7: Theo cơ quan soạn thảo, việc cùng tồn tại bảng giá đất và giá đất cụ thể đã tạo ra cơ chế hai giá đất, trong khi dữ liệu phục vụ định giá còn thiếu, giá thị trường dễ bị tác động bởi đầu cơ thổi giá. Việc chuyển sang áp dụng bảng giá đất và hệ số điều chỉnh nhằm đơn giản hóa việc định giá, bảo đảm công khai minh bạch, phản ánh sát thực tế thị trường và hạn chế tình trạng thao túng giá. Bộ cũng cho biết giá đất sẽ được xác định trên cơ sở dữ liệu đất đai, thuế, công chứng và ngân hàng để nâng cao độ chính xác và thống nhất.
0: Tại diễn đàn đối thoại giữa quan chức cấp cao Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương CPTPP diễn ra hôm nay tại thành phố Hồ Chí Minh, đại diện các nước và doanh nghiệp đề xuất tăng cường đối thoại, xây dựng nền tảng thông tin chung để giúp doanh nghiệp vượt rào cản thuế xanh, tận dụng tốt hơn các ưu đãi khi hiệp định đang mở rộng sang thương mại số. Phóng viên Lệ Hằng thường trú tại thành phố Hồ Chí Minh đưa tin.
8: Phân tích vấn đề này, ông Lê Trung Khanh, Phó Vụ trưởng Bộ Thương mại đa biên, Bộ Công Thương nhấn mạnh Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương CPTPP không gói gọn trong thương mại hàng hóa mà còn mở rộng sang dịch vụ đầu tư thương mại số và mua sắm công. Ở lĩnh vực thương mại điện tử, CPTPP thiết lập các nguyên tắc tiên tiến như tự do chuyển tải dữ liệu xuyên biên giới, không bắt buộc đặt cơ sở hạ tầng điện toán tại các nước sở tại và không yêu cầu chuyển giao mã nguồn. Những quy định này giúp doanh nghiệp mở rộng hoạt động số. Sắp tới, thông qua quá trình nâng cấp chương thương mại điện tử, hiệp định sẽ tích hợp xử lý các vấn đề mới về trí tuệ nhân tạo AI, định danh số, thanh toán điện tử và an ninh mạng. Tham gia tại diễn đàn, đại diện Vương quốc Anh, ông Matthew Duffy, đề xuất hướng đi tiếp là mở rộng CPTPP, hướng tới nền kinh tế có tiêu chuẩn cao, đồng thời tăng cường hợp tác thực tiễn. Ông Matthew Duffy cũng lưu ý, bên cạnh sự hợp tác cấp chính phủ, việc xây dựng quan hệ đối tác thực chất với cộng đồng doanh nghiệp là cơ sở để hiện thực hóa các mục tiêu trên. Còn bà Nguyễn Phạm Kim Ngân, chuyên gia phát triển bền vững, chỉ ra rằng để CPTPP phát huy hiệu quả hơn nữa, cần tạo lập một nền tảng chung. Điều này giúp doanh nghiệp tiếp cận, cập nhật đầy đủ thông tin, đặc biệt là vượt qua rào cản khắt khe về thuế quan xanh, tài chính xanh để tận dụng triệt để các ưu đãi, bà Ngân kiến nghị.
9: Cần phải tạo một cái platform, nền tảng để sao cho thông tin nó hiệu quả hơn, doanh nghiệp bớt đi qua những cái trung gian để có được những cái thông tin đó thì mới đạt được đúng cái mục tiêu và ý nghĩa của cái hiệp định này. CPTPP mỗi lần mở rộng thì các thành viên mới tham gia thì sẽ có những cái cập nhật nhất định. Đối với những cái chính sách mới này nọ thì mình cũng cần có một những cái diễn đàn hay những cái thông tin để cập nhật.
0: Mặt bằng lãi suất huy động tiếp tục neo ở mức cao trong bối cảnh tăng trưởng tín dụng vẫn vượt tăng trưởng huy động vốn. Ghi nhận tại nhiều ngân hàng đầu tháng 7 cho thấy lãi suất tiền gửi tiếp tục nhích lên, thậm chí có nơi áp dụng mức lãi thực tế cao hơn niêm yết để hút vốn, cho thấy áp lực huy động vốn của các tổ chức tín dụng đang gia tăng. Tin của phóng viên Bảo Ngọc.
10: Trong báo cáo mới đây, các chuyên gia của công ty tài chính Junata cho rằng việc một số ngân hàng đang tăng lãi suất thông qua các chương trình ưu đãi, thỏa thuận riêng với lãi suất lên 9,2 đến 9,3% và phát hành trái phiếu lên tới 9,7% một năm, cho thấy nhu cầu bổ sung vốn chung và dài hạn vẫn hiện hữu, nhất là trong bối cảnh tín dụng đang được thúc đẩy mở rộng như hiện nay. Ông Nguyễn Quang Huy, khoa tài chính ngân hàng, trường Đại học Nguyễn Trãi, cho rằng
11: trong thời gian rồi cũng có một số ngân hàng đã phải đi vay trên thị trường ngân hàng với lãi suất khoảng 10 hoặc là trên 10%. Nhưng mà tuy nhiên, đây nó chỉ là cái con số thiểu số và nó mang tính là cục bộ chứ không phải là lan rộng trên toàn hệ thống. Và ngân hàng nhà nước đã bơm thanh khoản rất là kịp thời và chỉ sau có một thời gian ngắn thì nó lại quay trở lại là mức ổn định.
10: Những thay đổi trong cơ chế điều hành của Ngân hàng Nhà nước nhằm hạ nhiệt mặt bằng lãi suất và giảm áp lực huy động của các ngân hàng thương mại dự kiến sẽ phát huy hiệu quả kể từ quý 3 năm nay. Đồng thời, giới phân tích cũng kỳ vọng chính phủ và ngân hàng nhà nước sẽ có thêm chính sách mới được đưa ra vào nửa cuối năm nhằm đạt mục tiêu tăng trưởng.
0: Theo Ngân hàng Nhà nước chi nhánh khu vực 2, trong quý 2, lượng kiều hối chuyển về thành phố Hồ Chí Minh qua các tổ chức tín dụng và tổ chức kinh tế đạt hơn 2 tỷ đô la Mỹ, trong đó gần một nửa là từ khu vực châu Á. Tin của phóng viên Minh Hạnh.
7: Trong 2 tỷ 032 triệu đô la Mỹ kiều hối chuyển về thành phố Hồ Chí Minh quý 2, khu vực châu Á tiếp tục là nguồn kiều hối lớn nhất với hơn 1 tỷ đô la Mỹ, chiếm hơn 49% tổng lượng kiều hối. Trong khi đó, kiều hối từ châu Âu, châu Mỹ và châu Đại Dương đều giảm. Riêng châu Phi tăng hơn 15%, nhưng do quy mô nhỏ nên không tác động đáng kể đến tổng doanh số. Lũy kế 6 tháng đầu năm, lượng kiều hối chuyển về thành phố Hồ Chí Minh đạt hơn 4 tỷ đô la Mỹ, giảm gần 23% so với cùng kỳ năm trước. Theo dự báo của Ngân hàng Nhà nước chi nhánh khu vực 2, nếu kinh tế thế giới không phát sinh biến động lớn và xu hướng phục hồi trong nửa cuối năm được duy trì, doanh số kiều hối cả năm nay của thành phố Hồ Chí Minh có thể đạt khoảng 8,6 đến 8,9 tỷ đô la Mỹ.
12: Để Việt Nam cất cánh.
13: Để Việt Nam cất cánh.
0: Thưa quý vị, nếu nghị quyết 50 của Bộ Chính trị khóa 12 nhấn mạnh thuật ngữ hợp tác đầu tư nước ngoài, thì nghị quyết 10 của Bộ Chính trị khóa 14 đã nâng tầm khu vực FDI, xác định đây là một bộ phận quan trọng của nền kinh tế quốc gia. Đây là nền tảng chính sách để tăng cường liên kết giữa doanh nghiệp FDI và doanh nghiệp trong nước, khắc phục điểm nghẽn về liên kết sản xuất và tỷ lệ nội địa hóa. Phóng viên Nguyên Long phỏng vấn ông Phạm Văn Quân, Phó Cục trưởng Cục Công nghiệp về nội dung này. Mời quý vị cùng nghe.
14: Thưa ông, dưới góc độ quản lý nhà nước về lĩnh vực công nghiệp thì nghị quyết 10 của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài có ý nghĩa như thế nào trong bối cảnh phát triển công nghiệp gắn với thu hút nguồn vốn FDI hiện nay ạ?
15: Chúng ta cũng phải thấy rằng các ưu đãi về miễn giảm thuế truyền thống thì đã mất dần đi tác dụng do cái quy định về thuế tối thiểu toàn cầu. Và nghị quyết 10 cũng đã đưa ra định hướng ưu đãi mới khi áp dụng quy trình thủ tục đầu tư đặc biệt và cơ chế ưu đãi cho các dự án công nghệ chiến lược có quy mô lớn, có tác động liên vùng, có tiềm năng dẫn dắt các chuỗi cung ứng của khu vực cũng như toàn cầu, các dự án công nghệ cao có cam kết chuyển giao công nghệ cho các doanh nghiệp của Việt Nam. Điều này giúp thu hút các ngành công nghệ cao thế hệ mới như bán dẫn, AI, chip và vừa ràng buộc trách nhiệm lan tỏa của các công nghệ của các nhà đầu tư đối với các doanh nghiệp trong nước.
14: Vâng, thưa ông, với cái mục tiêu nâng tỷ lệ nội địa hóa lên từ 45 đến 50% và có khoảng 10.000 doanh nghiệp Việt Nam tham gia chuỗi cung ứng của khu vực FDI vào năm 2030, nghị quyết số 10 của Bộ Chính trị được kỳ vọng sẽ tạo cái cú hích để cho doanh nghiệp công nghiệp hỗ trợ nâng cao năng lực và tiếp cận công nghệ cũng như là tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị toàn cầu. Ông nhìn nhận như thế nào về những chỉ tiêu này?
15: Có thể thấy rằng nghị quyết 10 đặt ra rất nhiều cái chỉ tiêu khá là tham vọng cũng như là thách thức để có thể đạt được. Về cái tiêu chí 10.000 doanh nghiệp mà tham gia chuỗi cung ứng về FDI thì theo khảo sát của chúng tôi thì chúng ta hiện tại có khoảng gần 7.000 doanh nghiệp công nghiệp hỗ trợ. Thế nhưng mà tỷ lệ bao nhiêu doanh nghiệp để tham gia chuỗi cung ứng thì còn khá hạn chế. Đây là một trong những cái thách thức mà chúng tôi cũng có khả năng phấn đấu đạt được. Tất nhiên là chúng ta cần phải thay đổi cách làm.
14: Cụ thể thì để có khoảng 10.000 doanh nghiệp trong nước tham gia vào chuỗi giá trị, chuỗi cung ứng của doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài và trong đó có khoảng từ 500 đến 1.000 nhà cung ứng cấp 1 theo tinh thần của nghị quyết 10 của Bộ Chính trị như ông vừa đưa ra đấy. Thì theo ông đâu là những cái giải pháp để có thể đạt được mục tiêu này?
15: Về phía Bộ Công Thương thì chúng tôi đang triển khai kế hoạch để triển khai quyết định 929 của Thủ tướng về phát triển công nghiệp hỗ trợ và chúng tôi sẽ dự kiến chọn ra khoảng 2.000 doanh nghiệp trong nước có tiềm năng và có mong muốn tham gia chuỗi cung ứng toàn cầu, không chỉ cung cấp cho FDI mà những doanh nghiệp Việt Nam nhưng mà có thể tham gia thị trường quốc tế. Và chúng tôi sẽ triển khai những hoạt động bài bản từ giờ đến 2035 để có thể đầu tư, đào tạo, hỗ trợ những doanh nghiệp này tham gia chuỗi bằng cách là triển khai đào tạo từng bước. Chúng tôi sẽ có tiến hành khảo sát cụ thể xem những doanh nghiệp muốn tham gia chuỗi thì cần phải đảm bảo những tiêu chí gì, tiêu chuẩn gì, chất lượng quản trị doanh nghiệp cũng như tiêu chí đảm bảo cung ứng hàng cũng như chất lượng sản phẩm ra sao thì chúng tôi sẽ tiếp cận dần dần và với kỳ vọng là khi mà chúng tôi tập trung đầu tư khoảng 2.000 doanh nghiệp trong 10 năm tới thì có thể hoàn toàn đạt được cái tiêu chí từ 500 đến 1.000 doanh nghiệp mà đạt tiêu chí nhà cung ứng cấp 1 của các doanh nghiệp FDI.
14: Xin trân trọng cảm ơn ông về cuộc trao đổi.
0: Trong khuôn khổ chuyến công tác tại Bồ Đào Nha, đoàn công tác của Đài Tiếng Nói Việt Nam đã có buổi làm việc với Đài Phát Thanh và Truyền hình Bồ Đào Nha, trao đổi kinh nghiệm phát triển phát thanh chuyển đổi số, ứng dụng trí tuệ nhân tạo và định hướng thúc đẩy hợp tác giữa hai cơ quan truyền thông quốc gia.
7: Tại buổi làm việc, hai bên thống nhất duy trì kênh trao đổi thông tin, chia sẻ kinh nghiệm trong các lĩnh vực phát thanh, nội dung số và chuyển đổi số. Đồng thời, hai bên cũng trao đổi nội dung hợp tác và thống nhất sẽ ký kết văn bản thỏa thuận hợp tác. Đoàn

0: Công tác của Đài Tiếng Nói Việt Nam cũng tham quan hệ thống studio, các không gian sản xuất chương trình và tìm hiểu hoạt động của kênh phát thanh chuyên về âm nhạc, đồng thời tìm hiểu kinh nghiệm xây dựng kênh phát thanh chuyên biệt, phát triển nội dung âm nhạc chất lượng cao, phục vụ công chúng và những vấn đề về bản quyền của RTP. Theo Phó Tổng Giám đốc Ngô Minh Hiển, đây sẽ là những kinh nghiệm thực tiễn hữu ích để Đài Tiếng Nói Việt Nam triển khai kế hoạch ra mắt kênh âm nhạc cổ điển, đáp ứng nhu cầu thưởng thức âm nhạc chất lượng cao của công chúng, đồng thời góp phần bảo tồn, quảng bá các giá trị âm nhạc và văn hóa Việt Nam. Dịp này, đoàn công tác cũng đã đến thăm và làm việc với Đại sứ quán Việt Nam tại Bồ Đào Nha. Tại đây, Đại sứ Nguyễn Mạnh Thắng khẳng định tiếp tục đồng hành, hỗ trợ các hoạt động của Đài Tiếng Nói Việt Nam nhằm quảng bá hình ảnh đất nước, con người Việt Nam và tăng cường hiểu biết giữa nhân dân hai nước.
1: Tiếp theo là cụm tin trong lĩnh vực giáo dục. Ủy ban Nhân dân tỉnh Khánh Hòa vừa họp với các sở ngành và 64 xã phường để thống nhất phương án sắp xếp mạng lưới cơ sở giáo dục công lập chuẩn bị cho năm học mới. Theo dự thảo, toàn tỉnh sẽ giảm 248 trường công lập, tương đương với 34% số cơ sở hiện có, đồng thời xây dựng phương án bố trí hơn 26.500 cán bộ, giáo viên, nhân viên, bảo đảm ổn định hoạt động dạy và học. Phóng viên Thái Bình đưa tin.
2: Ông Vũ Ngọc Đương, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Khánh Hòa cho biết, quá trình sắp xếp đội ngũ giáo viên không bị ảnh hưởng nhiều, chủ yếu đội ngũ làm công tác hành chính bị ảnh hưởng.
3: Trường hợp dôi dư không thể bố trí, giải pháp tận dụng nguồn lực là thực hiện đào tạo bồi dưỡng hoặc khuyến khích tự đào tạo bồi dưỡng để chuyển đổi sang các vị trí chuyên môn còn thiếu. Không còn phương án bố trí thì giải quyết nghỉ chế độ. Cái biện pháp cuối cùng vẫn là vậy, cứ một trường chúng ta giảm ít nhất là khoảng 3 hoặc 6 sau đầu mối nhân với khoảng 200 mấy chục đầu mối trên 700 con người sẽ bị ảnh hưởng bởi sắp xếp cái này.
2: Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Khánh Hòa Nguyễn Thanh Hà yêu cầu các địa phương thực hiện việc sắp xếp bảo đảm công khai, minh bạch, lựa chọn đội ngũ lãnh đạo đủ năng lực, phẩm chất để quản lý các đơn vị sâu hợp nhất, tạo sự đồng thuận và ổn định trước năm học mới. Ông Nguyễn Thanh Hà giao Sở Giáo dục và Đào tạo tổng hợp ý kiến các địa phương, hoàn thiện phương án để báo cáo Đảng ủy Ủy ban Nhân dân tỉnh và Thường trực Tỉnh ủy hoàn thành trước ngày 24 tháng 7, hoàn thành việc sắp xếp các trường học trước ngày 15 tháng 8 năm nay để sẵn sàng cho năm học mới.
1: Tại Cà Mau, dự kiến Sở Giáo dục và Đào tạo sẽ sáp nhập tổ chức lại 15 cơ sở giáo dục trực thuộc, giữ nguyên 12 đơn vị còn lại. Nhiều trường trung học phổ thông sẽ được tổ chức theo mô hình liên cấp sau khi sáp nhập với trường trung học cơ sở trên cùng địa bàn. Các địa phương phải hoàn thiện phương án trình Ủy ban Nhân dân tỉnh trước khai giảng năm học 2026-2027. Sáng nay xảy ra hỏa hoạn tại khu vực nhà xưởng của công ty may An Long, xã An Long, tỉnh Đồng Tháp. Hơn 200 công nhân được sơ tán an toàn. Tin của phóng viên Phan Ánh.
0: Ngọn lửa bùng phát khoảng 9 giờ 30 phút rồi nhanh chóng lan sang kho chứa nguyên vật liệu rộng khoảng 10.000 m2, tạo cột khói đen cao hàng chục mét. Khoảng 240 công nhân đang làm việc đã được sơ tán an toàn. Lực lượng phòng cháy chữa cháy cơ sở cùng công an địa phương và cảnh sát phòng cháy chữa cháy cứu nạn cứu hộ đã huy động nhiều phương tiện, trong đó có 3 xe chữa cháy chuyên dụng, phối hợp khống chế đám cháy. Đến khoảng 11 giờ cùng ngày, đám cháy cơ bản được dập tắt, vụ việc không gây thiệt hại về người. Thiệt hại tài sản đang được thống kê, nguyên nhân đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ.
1: Thưa quý vị, sau trận lũ quét đặc biệt nghiêm trọng tại xã Mường Than, hệ thống Mặt trận Tổ quốc các cấp tỉnh Lai Châu đang khẩn trương tiếp nhận, điều phối và phân bổ các nguồn lực hỗ trợ đến với người dân bị thiệt hại, ưu tiên các hộ mất nhà cửa, thiệt hại nặng và người dân đang phải sơ tán.
0: Thống kê đến ngày 21 tháng 7, thông qua hệ thống Mặt trận Tổ quốc các cấp tỉnh Lai Châu, các tổ chức cá nhân đã ủng hộ hơn 11 tỷ đồng cho đồng bào bị ảnh hưởng bởi thiên tai trên địa bàn tỉnh. Riêng Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Mường Than tiếp nhận hơn 2 tỷ 800 triệu đồng tiền hỗ trợ. Bên cạnh tiền mặt, hàng hóa thiết yếu cũng liên tục được chuyển đến vùng lũ. Các nguồn hỗ trợ được Mặt trận Tổ quốc và chính quyền địa phương phân bổ công khai, minh bạch, đúng đối tượng, không để người dân vùng thiên tai thiếu lương thực, nước uống và các nhu yếu phẩm thiết yếu. Ông Hoàng Phi Hùng, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Mường Than, tỉnh Lai Châu cho biết.
4: Trước mắt thì đối với các hộ gia đình bị thiệt hại và không đảm bảo lương thực thì Ủy ban nhân xã sẽ phối hợp với Mặt trận Tổ quốc đoàn thể, Tổ chức chính trị sẽ huy động chung tay ủng hộ và đồng hành đảm bảo cái an ninh lương thực cho bà con. Hiện nay Ủy ban nhân xã cũng đã phối hợp với các sở ngành, đặc biệt là Sở Nông nghiệp và Môi trường triển khai phương án khắc phục hậu quả đối với các cái diện tích mà bị thiệt hại. Xã đang cố gắng đưa ra những cái giải pháp khắc phục hữu hiệu nhất như là có thể là trồng cây màu hoặc là những cái cây ngô gắn với cái chuỗi để đảm bảo về cái cung ứng lương thực cho bà con trong cái thời gian tới.
1: Giữa ngổn ngang bùn đất sau trận lũ quét tại xã Mường Than, tỉnh Lai Châu, cùng với nỗ lực của chính quyền, sự chung tay của các nhóm thiện nguyện đã tiếp thêm sức mạnh cho bà con vùng lũ. Hành trình vượt 600 cây số từ Thanh Hóa của một nhóm tình nguyện viên 6 người mang theo trang thiết bị cứu hộ hỗ trợ người dân vùng lũ khắc phục hậu quả thiên tai đã để lại ấn tượng mạnh với bà con nơi đây. Phóng sự sau đây của nhóm phóng viên An Kiên và Khắc Kiên thường trú tại khu vực Tây Bắc.
5: Sáng 17 tháng 7, dòng lũ dữ cuồn cuộn đổ ập xuống xã Mường Than, Lai Châu. Tại phường Tĩnh Gia, tỉnh Thanh Hóa, ông Cao Ngọc Tùng cùng các thành viên đội cứu hộ không đồng nhanh chóng chốt phương án chỉ trong đúng một giờ đồng hồ để khẩn trương lên đường vào tâm lũ. Nổ máy xuất phát ngay đêm hôm đó, đội hình tinh gọn gồm 6 người, một xe tải cẩu cõng trên lưng máy xúc lật cùng một xe hậu cần tiếp cận được tâm lũ. Ông Cao Ngọc Tùng, 62 tuổi, thoăn thoắt vần vô lăng cỗ máy xúc lật hót dọn đất bùn, củi rác. Từng gãy ba xương sườn khi đi cứu trợ tại Phú Yên năm 2025, lần này ông vẫn mang theo cỗ máy trị giá hơn 200 triệu đồng của gia đình, từ bỏ 30 triệu đồng thuê xe cẩu chở máy lên tận Lai Châu. Với ông Cao Ngọc Tùng, làm việc thiện không chỉ cần có nhiệt huyết.
6: Mưa bão, lũ lụt thì trước tiên là phải mở đường. Mở đường thì phải cần phương tiện. Cái thứ hai nữa, cái công dụng của cái này nó có thể là thu dọn giúp bà con, giúp các trường học. Nó nhanh gọn hơn là máy cuốc, bởi vì máy cuốc nó không thể thu dọn sạch sẽ này.
5: Sát cánh phối hợp nhịp nhàng cùng với ông Cao Ngọc Tùng là anh Lê Mạnh Điệp, đội trưởng đội cứu hộ không đồng Thanh Hóa. Hai người luân phiên nhau, người chỉ huy, người lái máy. Dù là một mảnh ghép khiêm tốn giữa đại công trường, nhưng nhóm thiện nguyện hoạt động cực kỳ khoa học. Các thành viên khác trong đội mỗi người mỗi việc, còn sử dụng cả flycam để bay dọc triền suối hỗ trợ lực lượng chức năng tìm kiếm người mất tích.
7: Nói chung là cái niềm vui và cái động lực lớn nhất là khi anh em đội đến hỗ trợ bà con nhân dân, người ta cảm thấy cái nụ cười hạnh phúc khi có người đến giúp đỡ. Đội cứ âm thầm đội làm, đến chỉ báo cáo chính quyền địa phương, cũng không phải ai triển khai làm chỗ nào đội thấy cần phải làm thì làm. Đội cũng có cái nguyên tắc rõ ràng là tất cả nhận phí bằng lời cảm ơn và hoạt động bằng cái trái tim của mình. Không có một cái gì gọi là lợi nhuận hay là làm để gây tầm ảnh hưởng.
5: Màn đêm buông xuống dòng nậm sáng, nhưng góc công trường vẫn sáng ánh đèn pha và vang tiếng máy phát điện dã chiến, là nơi 6 con người xứ Thanh đang thi công xuyên đêm. Trái tim hồng sẻ chia, sự dấn thân chuyên nghiệp và những nhát gạt bùn dứt khoát của họ không chỉ kịp thời thông tuyến giao thông mà còn gieo mầm hy vọng cho sự hồi sinh mạnh mẽ của đồng bào Mường Than sau mưa lũ.
1: Trước diễn biến mưa lũ phức tạp tại khu vực miền núi phía Bắc, Ban Chỉ đạo Phòng thủ Dân sự Quốc gia vừa có văn bản đề nghị Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố khu vực Bắc Bộ khẩn trương triển khai các biện pháp ứng phó với mưa lớn, lũ, ngập lụt, lũ quét, sạt lở đất, lốc sét và mưa đá.
0: Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, từ đêm mai đến ngày 25 tháng 7, Bắc Bộ có mưa vừa, mưa to, lượng mưa phổ biến từ 70 đến 150mm, cục bộ có nơi trên 250mm. Nguy cơ xuất hiện mưa cường suất lớn trên 100mm trong 3 giờ. Tình trạng này có thể gây ngập úng tại các vùng trũng thấp, khu đô thị, khu công nghiệp, đồng thời làm gia tăng nguy cơ lũ quét trên các sông, suối nhỏ và sạt lở đất tại các sườn dốc. Ban chỉ đạo yêu cầu các địa phương khu vực Bắc Bộ theo dõi chặt chẽ diễn biến thời tiết, kịp thời thông tin đến người dân, huy động lực lượng khắc phục hậu quả mưa lũ vừa qua, rà soát các khu vực có nguy cơ cao để chủ động sơ tán dân đến nơi an toàn, đồng thời tổ chức canh gác tại các ngầm tràn, khu vực ngập sâu, kiểm tra an toàn hồ chứa, hầm lò khai thác khoáng sản, công trình đê điều và bố trí lực lượng thường xuyên sẵn sàng xử lý các tình huống phát sinh. Tuyên truyền kỹ năng phòng tránh thiên tai, duy trì chế độ trực ban nghiêm túc và thường xuyên báo cáo về tình hình về Ban Chỉ đạo Phòng thủ Dân sự Quốc gia.
1: Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN hôm nay bước sang ngày làm việc thứ 3 tại Manila, Philippines với tâm điểm là 11 cuộc họp với các đối tác đối thoại gồm Ấn Độ, Mỹ, Canada, Nga, Trung Quốc, Hàn Quốc, Nhật Bản, Australia, New Zealand, Anh và Liên minh châu Âu EU. Nhiều định hướng và đề xuất hợp tác quan trọng đã được đưa ra tại các phiên họp. Phóng viên Phạm Hà theo dõi khu vực ASEAN thông tin. Tại các hội nghị, Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN và các đối tác đều cho rằng sự gián đoạn chuỗi cung ứng toàn cầu và bất ổn ở Trung Đông đang định hình lại khu vực, trong khi sự chuyển đổi công nghệ nhanh chóng mang lại cơ hội và thách thức mới. Trong bối cảnh đó, ASEAN tiếp tục nổi lên là một

0: động lực tăng trưởng và bền vững của thế kỷ 21. ASEAN và đối tác cam kết đưa quan hệ đi vào chiều sâu, thực chất, hiệu quả, nhấn mạnh yêu cầu tăng cường đối thoại, hợp tác, phối hợp hành động ứng phó các thách thức chung, đóng góp tích cực vào việc duy trì hòa bình, an ninh, ổn định, tạo điều kiện thuận lợi thúc đẩy tăng trưởng bao trùm và bền vững. Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio khẳng định,
1: Mỹ tăng cường an ninh năng lượng trong khu vực bằng cách hỗ trợ phát triển thị trường khí thiên nhiên hóa lỏng, triển khai các công nghệ lưới điện của Mỹ và hỗ trợ lưới điện ASEAN, xây dựng các chương trình năng lượng hạt nhân dân sự an toàn, bảo mật và có trách nhiệm, đầu tư vào cơ sở hạ tầng năng lượng khu vực, bao gồm cả chuỗi cung ứng khoáng sản quan trọng. Khi ASEAN tìm cách thực hiện Hiệp định An ninh dầu mỏ ASEAN, Mỹ cũng sẽ tiếp tục tham gia tích cực vào các vấn đề liên quan đến năng lượng.
0: Trong bối cảnh cạnh tranh chiến lược đang tiếp tục diễn biến phức tạp, các cơ chế do ASEAN dẫn dắt càng khẳng định vai trò là diễn đàn đối thoại, xây dựng lòng tin và thúc đẩy hợp tác, góp phần duy trì một cấu trúc khu vực mở, bao trùm và dựa trên luật lệ. Các đối tác khẳng định ủng hộ vai trò trung tâm của ASEAN và hỗ trợ ASEAN triển khai tầm nhìn cộng đồng ASEAN 2045, Bộ trưởng Ngoại giao Nga Sergei Lavrov nhấn mạnh.
1: Nga tin tưởng vững chắc rằng ASEAN là đối tác tin cậy và cùng chí hướng. Nga luôn ủng hộ vai trò trung tâm của ASEAN trong tất cả các vấn đề khu vực và đóng góp vào việc củng cố hệ thống quan hệ giữa các quốc gia được xây dựng xung quanh hiệp hội, dựa trên các nguyên tắc luật pháp quốc tế, sự cởi mở, bình đẳng. Và tôi nhấn mạnh sự tôn trọng lợi ích của tất cả các bên tham gia.
2: Tại hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN Trung Quốc, đại diện Việt Nam đã đề xuất 3 ưu tiên hợp tác.
3: Phát biểu tại hội nghị, Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung khẳng định, ASEAN Trung Quốc là một trong những quan hệ đối tác năng động và toàn diện nhất của ASEAN. Nhất trí cần triển khai hiệu quả kế hoạch hành động ASEAN Trung Quốc giai đoạn 2026-2030, hướng tới nâng cao chất lượng và giá trị chiến lược của quan hệ đối tác chiến lược toàn diện giữa hai bên. Định hướng tương lai, Bộ trưởng Lê Hoài Trung đề xuất 3 ưu tiên hợp tác gồm thúc đẩy hội nhập kinh tế chất lượng cao và kết nối hạ tầng, lấy đổi mới sáng tạo và AI là động lực tăng trưởng mới, tăng cường lòng tin chiến lược và hợp tác ứng phó với các thách thức an ninh phi truyền thống. Bộ trưởng cũng nhấn mạnh tầm quan trọng của việc duy trì hòa bình, ổn định, an ninh, an toàn và tự do hàng hải hàng không ở Biển Đông, hoan nghênh tiến triển trong đàm phán Bộ Quy tắc ứng xử ở Biển Đông COC, đồng thời kêu gọi sớm hoàn tất một COC thực chất hiệu quả, phù hợp với luật pháp quốc tế, đặc biệt là UNCLOS năm 1982.
2: Núi Piket, cơ sở hạt nhân ngầm được bảo vệ nghiêm ngặt của Iran, đang trở thành tâm điểm mới trong cuộc đối đầu giữa Mỹ và Iran sau khi Tổng thống Donald Trump tuyên bố có thể sớm tấn công khu vực này. Biên tập viên Thu Hoài thông tin.
4: Phát biểu tại Nhà Trắng khi được hỏi về khả năng Iran đã chuyển các máy ly tâm hạt nhân tới núi Piket, Tổng thống Donald Trump nhấn mạnh.
5: Điều đó không có nhiều ý nghĩa nếu Iran không có uranium để làm giàu. Về các máy ly tâm, bản thân những thiết bị đó không có nhiều giá trị nếu thiếu vật liệu hạt nhân. Điều chúng tôi theo dõi là lượng uranium, đó mới là yếu tố quan trọng. Còn khu vực đó, rất có thể chúng tôi sẽ tấn công trong thời gian tới và họ sẽ không thể làm gì để ngăn cản.
4: Núi Piket hay còn gọi là núi Quốc, nằm ở phía nam tổ hợp hạt nhân Natan, cách Tehran khoảng 225 km. Công trình được khởi công từ năm 2020 sau nhiều vụ phá hoại nhằm vào Natan và được cho là nằm sâu từ 80 đến 100 mét dưới lòng núi. Cho đến nay, cơ quan năng lượng nguyên tử quốc tế vẫn chưa được tiếp cận cơ sở này. Iran khẳng định Piket được xây dựng để phục vụ chương trình hạt nhân dân sự. Tuy nhiên, theo các nguồn tin được truyền thông Mỹ dẫn lại, tình báo Israel tin rằng Iran đã chuyển một phần kho urani làm dầu cùng các máy ly tâm tiên tiến tới đây sau cuộc xung đột với Israel năm 2025. Trong khi đó, các cơ quan tình báo Mỹ và Liên Hợp Quốc đánh giá chương trình hạt nhân của Iran tuy bị tổn hại nhưng chưa bị vô hiệu hóa hoàn toàn. Việc Tổng thống Donald Trump công khai nhắc tới núi Piket cho thấy CF của Mỹ đang chuyển từ các cơ sở hạt nhân đã được biết đến như Natan, Fordo và Isfahan sang những địa điểm ngầm chưa được kiểm chứng đầy đủ. Trong bối cảnh giao tranh vẫn tiếp diễn và các nỗ lực trung gian chưa đạt kết quả, núi Piket có thể trở thành phép thử mới đối với cả chiến lược quân sự của Mỹ lẫn khả năng kiểm soát nguy cơ leo thang xung đột trong khu vực.
2: Chính sách thuế quan của Mỹ tiếp tục tạo những bước leo thang mới khi chính quyền Tổng thống Donald Trump xem xét áp thêm thuế đối với hàng hóa từ khoảng 60 quốc gia và vùng lãnh thổ, đồng thời mở rộng các cuộc điều tra thương mại. Biên tập viên Phương Anh thông tin.
6: Theo đại diện thương mại Mỹ Jamieson Greer, mức thuế bị áp có thể là từ 10 đến 12,5% và gắn với các cuộc điều tra về lao động cưỡng bức và tình trạng dư thừa công suất sản xuất ở một số lĩnh vực, đồng thời được xem là một phần trong nỗ lực tăng sức ép đối với các đối tác thương mại. Động thái diễn ra trong bối cảnh Mỹ đang tăng cường sử dụng thuế

0: quan như một công cụ trong chính sách thương mại. Trước đó, Mỹ đã áp thuế 25% đối với một số mặt hàng của Brazil và quyết định nâng thuế lên 50% đối với phần lớn hàng hóa nhập khẩu từ Canada. Phát biểu tại Nhà Trắng, Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày hôm qua 21 tháng 7 bác bỏ nhận định cho rằng quyết định tăng thuế mới nhất có liên quan đến các vụ cháy rừng tại Canada.
1: Không, đó là vấn đề riêng biệt. Đây chỉ là phản ứng trước cách họ đối xử với nông dân và người dân của chúng ta. Canada đã rất khắc nghiệt với chúng ta trong nhiều năm qua, và trong suốt nhiều năm, không có vị tổng thống nào khác có thể làm gì để thay đổi điều đó.
0: Về phía Canada, Thủ tướng Mark Carney cho biết đã điện đàm với Tổng thống Trump và hai bên nhất trí tiếp tục đàm phán nhằm tìm kiếm một thỏa thuận thương mại toàn diện. Canada cũng khẳng định sẽ xem xét mọi phương án ứng phó nếu các mức thuế mới của Mỹ chính thức có hiệu lực sau thời gian 29 ngày.
1: Tôi đã nói chuyện với Tổng thống Trump sáng nay. Chúng tôi nhất trí tăng cường đàm phán trong những tuần tới. Và tôi cùng nhóm của mình mong muốn thực hiện điều đó. Người dân Canada, chính phủ, doanh nghiệp và người lao động sẽ sát cánh cùng nhau để xây dựng một Canada vững mạnh và duy trì mối quan hệ thương mại với các đối tác Bắc Mỹ. Điều này mang lại lợi ích cho tất cả mọi người.
0: Giới doanh nghiệp Mỹ bày tỏ lo ngại các biện pháp thuế mới sẽ làm gia tăng bất ổn đối với chuỗi cung ứng, đặc biệt trong các ngành công nghiệp ô tô. Theo đánh giá của giới phân tích, việc Mỹ mở rộng áp thuế đối với khoảng 60 đối tác thương mại có thể làm gia tăng căng thẳng thương mại toàn cầu. Động thái này cũng được cho là có nguy cơ dẫn đến các biện pháp đáp trả từ một số đối tác thương mại lớn, qua đó tạo thêm sức ép đối với chuỗi cung ứng và tăng trưởng kinh tế thế giới.
2: Pháp trở thành quốc gia đầu tiên tại châu Âu cấm trẻ dưới 15 tuổi sử dụng mạng xã hội. Người dân Pháp đang có những phản ứng trái chiều về quyết định này. Biên tập viên Thiều Dương thông tin.
3: Theo luật mới được Quốc hội Pháp thông qua vào hôm qua, từ ngày 1 tháng 9 tới, trẻ em dưới 15 tuổi sẽ không được tạo tài khoản mạng xã hội. Các nền tảng sẽ có thêm 4 tháng để đóng những tài khoản đã tồn tại và phải triển khai hệ thống xác minh độ tuổi được Cơ quan Bảo vệ Dữ liệu của Pháp phê duyệt. Dự luật cũng quy định cấm học sinh trung học phổ thông sử dụng điện thoại di động trong trường học từ ngày 1 tháng 9 tới, ngoại trừ một số trường hợp theo quy định của từng trường. Tổng thống Pháp Macron mong muốn luật được thực thi ngay từ đầu năm học mới. Phản ứng trước luật mới, một số người dân Pháp cho biết.
0: Đó là cách để giữ cho trẻ em an toàn hơn. Chúng có thể chơi ngoài trời hoặc với bạn bè, thay vì lúc nào cũng trực tuyến trên mạng xã hội. Cá nhân tôi nghĩ rằng chúng ta không nên cấm đoán mọi thứ đối với thanh thiếu niên ở độ tuổi đó. Càng cấm đoán, bọn trẻ càng muốn làm điều đó nhiều hơn.
1: Nhìn chung tôi ủng hộ việc này. Tôi tham gia mạng xã hội khá muộn. Và nếu phải lựa chọn, tôi thậm chí còn thích không tham gia hơn. Giá như không có áp lực xã hội phải có Instagram và những thứ tương tự.
3: Mặc dù các nền tảng mạng xã hội cho rằng họ đã có nhiều biện pháp bảo vệ người dùng trẻ tuổi, song các doanh nghiệp sở hữu các nền tảng này cũng đưa ra cam kết tuân thủ quy định tại những quốc gia ban hành lệnh cấm, kể cả Pháp.
2: Phần tiếp theo của chương trình mời quý vị và các bạn đến với trang tin thể thao.
4: Thưa quý vị và các bạn, đội tuyển Việt Nam đang tích cực tập luyện tại Chonburi, Thái Lan để hướng tới trận ra quân gặp Timor-Leste tại ASEAN Championship 2026 vào ngày 24 tháng 7. Huấn luyện viên Kim Sang-sik đặc biệt chú trọng củng cố mảng miếng chiến thuật, liên tục uốn nắn các học trò nhằm đảm bảo tính chính xác trong từng đường bóng. Chia sẻ trong buổi tập gần nhất, tiền vệ trẻ Nguyễn Ngọc Mỹ cho biết.
5: Toàn đội cũng đã gần như là hoàn thành cái khâu chuẩn bị cuối cùng để bước vào giải đấu. Anh em cũng rất tin tưởng vào ban huấn luyện. Mỗi cá nhân cũng sẽ cố gắng hết sức làm sao để có thể thi đấu và sẽ tạo nên một cái tập thể đoàn kết để cố gắng bảo vệ chức vô địch.
4: Đánh giá về cơ hội ra sân và sự cạnh tranh ở đội tuyển quốc gia, Ngọc Mỹ bày tỏ.
5: Với em là một cầu thủ trẻ thì cái em đặt về phần học hỏi cũng như là trao dồi kinh nghiệm cái lần đầu tiên nhiều hơn về cạnh tranh vị trí thứ thì em nghĩ là ban huấn luyện sẽ đánh giá các buổi tập trên sân để làm sao mà chọn ra một cái đội hình thi đấu nó phù hợp nhất. Với khả năng của em thì em nghĩ là nếu được trao cơ hội thì em sẽ thi đấu rất tốt.
4: Điều kiện thời tiết lúc này tại Chonburi cũng khá thuận lợi. Dù vẫn có nắng nóng nhưng nền nhiệt dễ chịu hơn so với Hà Nội nhờ vị trí gần biển, tạo điều kiện thuận lợi cho các cầu thủ duy trì cường độ tập luyện. Đáng chú ý, địa điểm đóng quân mà thầy trò huấn luyện viên Kim Sang-sik lựa chọn là trung tâm huấn luyện Legend FC do Puritas Jarikanon, cựu tiền vệ phòng ngự của đội tuyển Thái Lan, từng tham dự AFF Cup 2010 sáng lập và điều hành. Chia sẻ khi đón tiếp các chiến binh sao vàng, Puritat cho biết.
6: Đầu tiên xin chào mừng tất cả các bạn. Chúng tôi cảm thấy rất vui và bất ngờ khi biết tin đội tuyển Việt Nam sẽ tới đây tập luyện. Ban quản lý đã chuẩn bị những điều kiện tốt nhất, từ chất lượng mặt sân cho đến không gian rộng rãi, đảm bảo môi trường lý tưởng nhất để phục vụ đội tuyển quốc gia Việt Nam. Tôi từng là cầu thủ khoác áo đội tuyển quốc gia Thái Lan, nhưng đó đã là chuyện của quá khứ. Giờ đây khi đã giải nghệ, tôi tin rằng bóng đá chính là nhịp cầu tình bạn. Hôm nay, tôi cảm thấy đây là một vinh dự lớn khi được đón tiếp đội tuyển Việt Nam đến tập luyện tại trung tâm của mình.
4: Đánh giá về sức mạnh của đội tuyển Việt Nam hiện tại, cựu tuyển thủ Thái Lan nhận định.
6: Trước đây, mỗi khi Thái Lan gặp Việt Nam về mặt dữ liệu hay lịch sử đối đầu, thì Thái Lan có phần nhỉnh hơn. Nhưng đó là câu chuyện của quá khứ. Còn ở thời điểm hiện tại, mỗi khi Thái Lan chạm trán Việt Nam thì chưa bao giờ là một trận đấu dễ dàng. Đội tuyển Việt Nam hiện sở hữu nền tảng thể lực tốt, thể hình cải thiện và luôn tràn đầy khát khao thi đấu. Đó chính là thách thức lớn cho bất kỳ đối thủ nào khi chạm trán Việt Nam ở giai đoạn này.
4: Sự đón tiếp chu đáo từ phía Puritat Jarikanon cùng cơ sở vật chất đạt chuẩn tại Chamburi đang giúp thầy trò huấn luyện viên Kim Sáng Xích có được sự chuẩn bị tối ưu trước khi bước vào hành trình tại ASEAN Championship 2026. Tối 21 tháng 7, giải bơi nhóm tuổi châu Á 2026 khép lại với các nội dung chung kết cuối cùng. Tại ngày tranh tài quyết định, các kỳ ngư Việt Nam xuất sắc mang về thêm 2 huy chương vàng ở nội dung 1.500m tự do nam của Trần Văn Nguyễn Quốc và 1.500m tự do nữ của Nguyễn Khả Nhi, cùng 1 huy chương bạc và 1 huy chương đồng. Khép lại giải đấu, đội tuyển bơi Việt Nam đạt tổng cộng 14 huy chương vàng, 7 huy chương bạc và 7 huy chương đồng, xếp hạng tư toàn đoàn sau Trung Quốc, Nhật Bản và Hồng Kông Trung Quốc. Cơ thủ Chiêm Hồng Thái vừa hoàn tất hành trình tại giải World Cup Caramba Bang Porto 2026 ở Bồ Đào Nha với tấm huy chương đồng Trung Quốc. Ở trận bán kết, Hồng Thái chạm trán tay cơ đang có phong độ rất cao của Hàn Quốc là Heo Sung Han. Dù đã thi đấu đầy nỗ lực và bùng nổ với chuỗi điểm series 11 ở lượt 19, đại diện Việt Nam vẫn chấp nhận thất bại 41-50 sau 26 lượt cơ. Đây là lần thứ hai Chiêm Hồng Thái giành huy chương đồng tại World Cup Porto, qua đó tiếp tục khẳng định sự thăng tiến mạnh mẽ của Anh trong năm 2026. Sau bàn thắng duy nhất ở hiệp phụ giúp Tây Ban Nha đánh bại Argentina 1-0 để vô địch World Cup 2026, Ferran Torres trở thành tâm điểm của kỳ chuyển nhượng hè. Màn trình diễn chói sáng giúp giá trị của tiền đạo 26 tuổi tăng vọt, thu hút sự chú ý đặc biệt từ Liverpool, Paris Saint-Germain và Real Madrid. Nhờ kinh nghiệm thi đấu tại Premier League và sự đa năng, anh được các ông lớn châu Âu liên tục săn đón. Mặc dù vậy, Barcelona hoàn toàn không có ý định bán người hùng của La Roja. Đội chủ sân Camp Nou đang lên kế hoạch gia hạn hợp đồng để giữ chân tiền đạo sinh năm 2000 cho mùa giải mới. Chelsea vừa chính thức chiêu mộ thành công tiền vệ tấn công Morgan Rogers từ Aston Villa với mức kỷ lục 117 triệu bảng. Con số này biến ngôi sao 23 tuổi trở thành cầu thủ người Anh đắt giá nhất lịch sử. Đánh bại Arsenal trong cuộc đua giành chữ ký, Chelsea đã trao cho Rogers bản hợp đồng kéo dài đến năm 2033. Tiền vệ từng có màn trình diễn ấn tượng tại World Cup 2026, được kỳ vọng sẽ là hạt nhân chủ lực trong kế hoạch tái thiết đội hình của tân huấn luyện viên Xabi Alonso cho mùa giải mới.
7: Dự báo thời tiết.
8: Bắc Bộ, khu vực Hà Nội và Thanh Hóa, nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Thời gian mưa tập trung vào chiều tối, đêm và sáng, gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ từ 24 đến 34 độ, vùng núi có nơi dưới 23 độ. Khu vực từ Nghệ An đến Huế, nhiều mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Riêng từ Nam Nghệ An đến Thừa Thiên Huế, ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt. Gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ từ 26 đến 37 độ, phía Nam có nơi trên 37 độ. Khu vực Duyên Hải, Nam Trung Bộ có mây, phía Bắc chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt. Phía Nam đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, có nơi nắng nóng. Chiều tối mai có mưa rào và dông rải rác. Gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ từ 25 đến 37 độ, có nơi trên 38 độ. Phía Bắc từ 35 đến 37 độ, phía Nam từ 32 đến 35 độ. Khu vực cao nguyên Trung Bộ có mây, có mưa rào và dông vài nơi. Riêng chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. gió Tây Nam cấp 2, cấp 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió

0: giật mạnh, nhiệt độ từ 20 đến 32 độ, có nơi trên 32 độ. Khu vực Nam Bộ và thành phố Hồ Chí Minh có mây, có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ từ 24 đến 35 độ. Dự báo thời tiết biển, Bắc Vịnh Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 6, cấp 7. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa. Gió Tây Nam đến Nam cấp 4, cấp 5. Nam Vịnh Bắc Bộ có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km. Gió Tây Nam đến Nam cấp 4, cấp 5. Vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Quảng Ngãi không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km. Gió Tây Nam đến Nam cấp 3, cấp 4. Vùng biển từ Gia Lai đến Khánh Hòa không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km. Gió Tây Nam cấp 4, cấp 5. Riêng vùng biển Khánh Hòa có lúc cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động. Vùng biển từ Lâm Đồng đến Cà Mau, khu vực Nam Biển Đông và đặc khu Trường Sa có mưa rào và dông rải rác, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 6, cấp 7. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây Nam cấp 4, cấp 5. Riêng phía Bắc có lúc cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động. Vùng biển từ Cà Mau đến An Giang, Vịnh Thái Lan và khu vực giữa Biển Đông có mưa rào và dông rải rác, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 6, cấp 7. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây đến Tây Nam cấp 3, cấp 4. Khu vực Bắc Biển Đông và đặc khu Hoàng Sa có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Tây Nam đến Nam cấp 3, cấp 4.
1: Tới đây chúng tôi xin kết thúc chương trình Thời sự chiều của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Chương trình do các biên tập viên Hằng Nga, Minh Châu, Thanh Trường thực hiện với sự tham gia thể hiện của phát thanh viên Phương Hằng, kỹ thuật viên Nguyễn Mến, chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Thị Tuyết Mai. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
2: Thông tin quảng cáo. Chuyên mục Dinh dưỡng thông minh cho cả gia đình. Quý thính giả thân mến, trong nhịp sống hiện đại, không phải ai cũng có đủ thời gian và điều kiện để chuẩn bị những bữa ăn đầy đủ dinh dưỡng mỗi ngày. Ba mẹ trẻ bận rộn với công việc và chăm con, nhiều khi không kịp nấu nướng thường xuyên. Con cái trưởng thành bận rộn là ít thời gian nấu ăn cho bố mẹ. Dân văn phòng cần bữa trưa nhanh gọn để có thêm thời gian nghỉ ngơi, hồi phục sức khỏe giữa ngày làm việc. Người chơi thể thao cần bổ sung dinh dưỡng kịp thời nhưng vẫn nhẹ bụng để không ảnh hưởng đến hiệu suất tập luyện. Chính vì vậy, một giải pháp tiện lợi, đủ chất, dễ duy trì mỗi ngày đang trở thành lựa chọn của nhiều gia đình.
3: Ngũ cốc enzyme đông trùng hạ thảo Vinza là giải pháp dinh dưỡng nhanh gọn cho cả gia đình. Chỉ 3 đến 5 phút, pha một gói với nước nóng hoặc nước nguội, bạn đã có ngay một bữa dinh dưỡng nhẹ, thơm ngon, dễ uống, dùng tại nhà, văn phòng hay mang theo khi đi tập thể thao, đi làm. Việc sử dụng ngũ cốc pha sẵn giúp giảm thời gian nấu nướng mỗi ngày, tiết kiệm điện, nước và công sức cho các bà mẹ trẻ. Con cái cũng có thêm giải pháp tiện lợi để chăm sóc bữa ăn cho bố mẹ, ngay cả khi không ở gần. Bữa ăn pha nhanh, dùng ngay còn giúp giảm nguy cơ mất vệ sinh an toàn thực phẩm so với việc chuẩn bị vội vàng, bảo quản không đúng cách.
4: Sản phẩm cung cấp chất xơ, đạm thực vật, vitamin và khoáng chất phù hợp cho nhiều đối tượng trong gia đình như trẻ ăn dặm, trẻ lười ăn, người già tiêu hóa kém, dân văn phòng bận rộn, người chơi thể thao cần bổ sung năng lượng nhanh, người mới ốm dậy cần bữa ăn nhẹ, dễ hấp thu.
3: Một điểm khác biệt quan trọng của ngũ cốc enzyme đông trùng hạ thảo Vinza nằm ở công nghệ enzyme. Khác với nhiều loại ngũ cốc được làm chín ở nhiệt độ cao có thể làm hao hụt một phần vitamin, ngũ cốc enzyme được xử lý bằng công nghệ thủy phân enzyme giúp giữ chọn vitamin tự nhiên, đồng thời dễ tiêu, dễ hấp thu hơn cho hệ tiêu hóa, đặc biệt phù hợp với người già và trẻ nhỏ.
4: Đặc biệt, Mỗi gói ngũ cốc Enzyme đông trùng hạ thảo Vinh Gia chứa 1.000mg đông trùng hạ thảo, giúp hỗ trợ tăng sức đề kháng và sức khỏe tổng thể cho người sử dụng mỗi ngày.

0: ngày. Một giải pháp dinh dưỡng nhanh gọn, đủ chất, dễ tiêu, thơm ngon giúp cả gia đình duy trì thói quen chăm sóc sức khỏe mỗi ngày, dù bận rộn đến đâu. Ngũ cốc enzyme đông trùng hạ thảo Vinh Gia hấp thu trọn vẹn, khỏe mạnh mỗi ngày. Liên hệ Công ty Cổ phần Đông trùng hạ thảo Vinh Gia, hotline 0899 169 555.
1: Bản tin thời sự.
2: Bản tin thời sự.
3: Mời quý vị và các bạn nghe chúng tôi điểm một số tin chính trong nước và thế giới đáng chú ý diễn ra trong ngày. Hôm nay hội nghị lần thứ 3 Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 14 tiếp tục ngày làm việc thứ 3. Buổi sáng, đồng chí Trần Thanh Mẫn, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội điều hành hội nghị. Trung ương và các đại biểu làm việc tại hội trường thảo luận về hai nội dung: đề án tổng kết nghị quyết số 36 ngày 22 tháng 10 năm 2018 của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 12 về chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Đề án tổng kết nghị quyết số 24 ngày 3 tháng 6 năm 2013 của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 11 về chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu, tăng cường quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường. Buổi chiều, Trung ương và các đại biểu làm việc tại tổ thảo luận về 4 nội dung: đề án xây dựng xã hội kỷ cương, an toàn, văn minh, hài hòa, phát triển; đề án chiến lược an ninh quốc gia; đề án thành lập thành phố Quảng Ninh trực thuộc Trung ương; đề án thành lập thành phố Bắc Ninh trực thuộc Trung ương. Ngày mai, Trung ương tiếp tục làm việc theo chương trình. Sáng nay, tiếp ông Hakiuda Koichi, quyền Tổng Thư ký Đảng Dân Chủ Tự Do Nhật Bản LDP, cùng đoàn đại biểu Đảng LDP sang thăm và làm việc tại Việt Nam từ ngày 20 đến ngày 23 tháng 7 này. Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đề nghị ông Hakiuda Koichi cùng ban lãnh đạo Đảng LDP tiếp tục quan tâm, đồng hành, thúc đẩy hợp tác giữa quốc hội hai nước thông qua duy trì thường xuyên các chuyến thăm, tiếp xúc cấp cao, tăng cường giao lưu giữa các nghị sĩ, đặc biệt là các nghị sĩ trẻ, nữ nghị sĩ và nghị sĩ thuộc Đảng LDP, triển khai các dự án quy mô lớn mang tính biểu tượng về công nghệ trong các lĩnh vực chuyển đổi số, chuyển đổi xanh, AI, bán dẫn và cơ sở hạ tầng tại Việt Nam. Chủ tịch Quốc hội đề nghị Đảng LDP ủng hộ và hỗ trợ tổ chức các lễ hội Việt Nam-Nhật Bản tại cả hai nước, cũng như các diễn đàn kết nối địa phương như Diễn đàn Địa phương Việt Nam-Nhật Bản lần thứ 2 tại Huế vào tháng 9 tới và sự kiện giao lưu văn hóa Việt Nam-Nhật Bản vào cuối tháng 9 tới tại Cần Thơ. Trong khuôn khổ Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN lần thứ 59 AMM59 và các hội nghị liên quan, hôm nay tại Manila, Philippines, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung tham dự Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN Trung Quốc do Bộ trưởng Ngoại giao Malaysia, nước điều phối quan hệ ASEAN Trung Quốc và Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị đồng chủ trì. Tại hội nghị, Bộ trưởng Lê Hoài Trung đề xuất 3 ưu tiên gồm thúc đẩy hội nhập kinh tế chất lượng cao và tăng cường kết nối hạ tầng, lấy đổi mới sáng tạo và AI làm động lực tăng trưởng mới, đồng thời tăng cường lòng tin chiến lược và phối hợp ứng phó với các thách thức an ninh phi truyền thống. Trong ngày, Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung có cuộc gặp song phương với Bộ trưởng Ngoại giao Canada, Bộ trưởng Ngoại giao New Zealand nhằm thúc đẩy quan hệ hợp tác song phương cũng như tăng cường phối hợp trong khuôn khổ ASEAN. Thông tin từ Ngân hàng Nhà nước chi nhánh khu vực 2 cho biết, tính đến cuối tháng 6 vừa qua, tổng dư nợ tín dụng trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh đạt 5,59 triệu tỷ đồng, tăng 7,45% so với cuối năm ngoái. Trong đó, dư nợ bằng đồng Việt Nam chiếm 95%, dư nợ ngoại tệ chiếm 5%. Huy động vốn đạt 5,63 triệu tỷ đồng, tăng 7% so với cuối năm ngoái. Văn phòng Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng hôm nay cho biết hệ thống thủ tục hành chính theo cơ chế đặc thù dành cho khu thương mại tự do Đà Nẵng đã được hoàn thiện. Đây là những nền tảng nhằm sẵn sàng đưa khu thương mại tự do Đà Nẵng vào vận hành, nâng cao hiệu quả thu hút đầu tư và phát triển thương mại quốc tế của thành phố. Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết, khi mở rộng đấu tranh với đường dây buôn lậu kim cương xuyên quốc gia, Công an tỉnh vừa khởi tố 4 bị can về tội buôn lậu, thu giữ thêm 354 viên kim cương các loại, tổng trị giá gần 69 tỷ đồng. Chuyển sang phần tin thế giới. Tại Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN và Mỹ diễn ra tại Philippines, hôm nay, Bộ trưởng Ngoại giao Mỹ Marco Rubio khẳng định quan hệ đối tác của Mỹ và ASEAN vì lợi ích quốc gia và Mỹ sẽ không bao giờ từ bỏ. Ngoại trưởng Marco Rubio nêu rõ, Mỹ sẽ tận dụng mọi công cụ sẵn có trong chính phủ để tăng cường các mối quan hệ với ASEAN, bao gồm cả vấn đề

để viện trợ nước ngoài. Núi Piket, cơ sở hạt nhân ngầm được bảo vệ nghiêm ngặt của Iran, đang trở thành tâm điểm mới trong cuộc đối đầu giữa Mỹ và Iran sau khi Tổng thống Donald Trump tuyên bố có thể sớm tấn công khu vực này. Động thái mới làm gia tăng lo ngại xung đột Mỹ-Iran sẽ tiếp tục leo thang trong bối cảnh các nỗ lực ngoại giao nhằm khôi phục đàm phán gần như rơi vào bế tắc. Cho đến nay,

0: Ấm sẽ tiếp tục có hiệu lực từ ngày 1 tháng 9 năm nay đến hết ngày 31 tháng 8 năm 2027. Biện pháp hiện hành sẽ hết hiệu lực vào ngày 31 tháng 8 tới. Theo quy định, mọi hộ chiếu Mỹ đều không có giá trị sử dụng để đến lưu trú hoặc quá cảnh qua Triều Tiên, trừ trường hợp được cấp phép đặc biệt. Vừa rồi là phần điểm một số tin chính trong nước và thế giới đáng chú ý diễn ra trong ngày.
1: Thông tin quảng cáo.
2: Này, bà mất điện thoại lâu chưa?
3: Tôi có mất đâu.
2: Thế sao nhắn tin không rep, cũng không thèm gọi lại cho tôi hử?
3: Ôi, thì cạn data, cạn tiền điện thoại bà ơi, tôi đang chờ khuyến mãi đây.
2: Vừa ngày iTheo nạp đi, iTheo đang có chương trình nạp tiền tặng tài khoản khuyến mãi để đổi sang data và phút gọi đó.
3: Trời ơi, biết thế tôi dùng mạng iTheo từ trước.
2: Thoải mái đi, bà có thể nạp tiền mọi nhà mạng trên website iTheo.vn hoặc là app My iTheo đều được hưởng khuyến mãi, không giới hạn số lần nạp.
3: Wow, tức là nạp nhiều, hoàn càng nhiều.
2: Chương trình diễn ra trong thời gian giới hạn thôi, duy nhất chỉ có tại website iTheo.vn và ứng dụng My iTheo. Nhanh tay nạp đi bà ơi.
3: Tôi nạp ngay đây.
2: Nhanh tay nạp tiền ngay trên ứng dụng My iTheo hoặc website iTheo.vn để hưởng ưu đãi siêu hời.
4: Đau lưng mỏi gối, ui rồi ôi, ui.
5: Bà kêu nhiều, tôi xót hết cả ruột.
4: Thường xót gì ông?
5: Bà nghe đi này, đau lưng mỏi gối, tê tay, đau vai, đau gáy, mua ngay Tâm Bình. Tôi mua viên khớp Tâm Bình cho bà đây này.
4: Ôi ông tốt quá. Thế mà tôi cứ tưởng.
5: Tưởng viên khớp Tâm Bình nguồn gốc thảo dược, giúp giảm đau nhức xương khớp, đau mỏi cơ bắp, làm chậm quá trình thoái hóa khớp. Ông nam bạn tôi bị đau khớp như bà mà uống có mấy tháng ổn rồi đấy.
4: Thế cả ông?
5: Chứ sao. Đau lưng mỏi gối tê tay thì ra nhà thuốc mua ngay Tâm Bình.
6: Sản phẩm này không là thuốc, không thay thế thuốc chữa bệnh.
7: Với gừng và các tinh dầu, dùng gừng Thái Dương thông sinh hoạt lạc, giảm đau giải cảm, điều trị hiệu quả triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm bằng phương pháp đánh cảm, cào gió. Dầu gừng Thái Dương điều trị hiệu quả triệu chứng đau đầu, đau lưng, đau dây thần kinh, đau vai gáy, chân tay tê mỏi lạnh giá bằng liệu pháp xoa bóp và ngâm chân trước khi đi ngủ. Dầu gừng Thái Dương thuốc điều trị triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm, đau đầu, đau lưng, đau dây thần kinh, chân tay tê mỏi lạnh giá. Không dùng dầu gừng Thái Dương cho trẻ dưới 2 tuổi, đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
8: Alo vợ ơi, anh xuống rồi. Có thấy shipper của Shopee đâu?
9: À, em quên không bảo. Hàng Shopee được Viettel Post giao đấy chồng ạ.
2: Dạo này không thấy bà mua hàng Shopee nữa nhỉ?
10: Ủa, tôi vẫn mua đều đấy chứ.
2: Đây này, mới nhận luôn đây này.
10: Ơ, thế sao ở chỗ shipper Shopee tôi không thấy bà?
2: À, tôi nhận hàng từ Viettel Post cơ bà ơi.
10: Ủa?
2: Đó là vì giờ đây chúng ta đã có thể chủ động lựa chọn giao hàng với Viettel Post ngay ở trên Shopee.
8: Hả? Không còn bắt buộc dùng phương thức giao hàng mặc định nữa sao?
2: Đúng vậy, thoải mái lựa chọn đơn vị mình tin tưởng, phù hợp với nhu cầu và kỳ vọng về dịch vụ.
10: Nhưng thay đổi bằng cách nào?
2: Chỉ cần tại màn hình thanh toán chọn xem tất cả trong mục phương thức vận chuyển, sau đó vào lựa chọn vận chuyển, nhấn thay đổi, chọn Viettel Post, rồi xác nhận thôi.
11: Wow! Mua hàng Shopee, chọn Viettel Post giao ngay thôi.
2: Hotline 1900 8095.
12: Tôi là Kiến Ba Khoang. Một khi đã đụng đến lòng tự ái của tôi thì đừng xịt chống bô vé tôi. Ôi trời ơi.

0: xịt côn trùng Jumbo Bếp công nghệ Nhật Bản với hai vòi xịt cực mạnh, diệt gọn 7 loại côn trùng gây hại với hai lựa chọn ưu việt. Jumbo Bếp G hương thơm chanh tự nhiên, Jumbo Bếp G1 không mùi, dễ chịu, đảm bảo an toàn cho cả gia đình, đã được Bộ Y tế cấp phép lưu hành. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng, chịu trách nhiệm sản phẩm công ty trách nhiệm hữu hạn Fumakila Việt Nam.
1: Ông phải dùng ngay nước súc miệng Nano Bạc Valentine và kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương đi.
2: Thế à?
1: Kem đánh răng dược liệu Thái Dương là kem đánh răng chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, hạn chế viêm nhiễm răng lợi. Tôi thở thơm mát cả ngày lẫn đêm. Nước súc miệng Valentine là nước súc miệng cũng chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, vừa hết nhiệt miệng lại vừa phòng bệnh dân tôn.
2: Ôi trời ơi, thế thì tuyệt vời quá. Để tôi mua dùng ngay
1: mới được. Đi mua ngay đi.
2: Nước súc miệng Valentine,
1: kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương
2: giúp ngăn ngừa virus gây bệnh.
3: Khiếp, sao bà cứ gãi gãi mãi thế? Ôi, bóng nhà tôi thì rôm rẩy mẩn ngứa, vợ chồng tôi cũng bị mẩn ngứa rồi viêm chân lông, bị cả mụn trứng cá trên lưng bà.
4: Thế thì dùng sữa tắm Tây Thi đi, sữa tắm cho cả gia đình ấy.
3: Dùng cho cả gia đình á?
4: Đúng, sữa tắm Tây Thi có tinh chất hoa

0: Persica làm hết xôm sẩy, mẩn ngứa ở trẻ em. Giải pháp hiệu quả cho xôm sẩy, mẩn ngứa, viêm chân lông và mụn trứng cá trên lưng. Cả nhà tôi đều dùng đấy bà ạ.
1: Để tôi đi mua về luôn.
2: Sữa tắm Tây Thi, sữa tắm cho cả gia đình.
0: Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc.
3: Quốc hội với cử tri.
4: Thưa quý vị và các bạn, phổ biến giáo dục pháp luật là giải pháp quan trọng đưa pháp luật vào cuộc sống, hình thành ý thức tự giác chấp hành pháp luật. Tuy nhiên, trước yêu cầu chuyển đổi số, sự phát triển nhanh của công nghệ và những thay đổi trong cách tiếp cận thông tin, công tác này đang đứng trước yêu cầu phải đổi mới mạnh mẽ. Tại phiên họp thứ tư của Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về dự án luật phổ biến giáo dục pháp luật sửa đổi, các thành viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội nhất trí với sự cần thiết sửa đổi toàn diện luật năm 2012. Dự thảo đặt ra nhiều yêu cầu mới nhằm đổi mới phương thức phổ biến giáo dục pháp luật, phân định rõ trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức, cá nhân, tạo điều kiện để người dân, doanh nghiệp tiếp cận pháp luật thuận lợi, thực chất và hiệu quả hơn. Chương trình Quốc hội với cử tri hôm nay đề cập nội dung này.
5: Thưa quý vị và các bạn, dự thảo luật gồm 5 chương với 42 điều, giữ nguyên số lượng chương và tăng một điều so với luật phổ biến giáo dục pháp luật năm 2012. Trong đó sửa đổi, hoàn thiện nội dung của 40 điều, cơ bản giữ nguyên nội dung một điều và bổ sung một điều mới. Sau đây là tổng hợp một số nội dung mới dự thảo luật.
4: Dự thảo luật quy định về quyền, nghĩa vụ, đối tượng, nội dung, hình thức, trách nhiệm quản lý nhà nước và trách nhiệm của cơ quan tổ chức cá nhân trong truyền thông chính sách và phổ biến giáo dục pháp luật. Phạm vi áp dụng được mở rộng đối với các cơ quan tổ chức cá nhân ở Việt Nam và người Việt Nam ở nước ngoài có liên quan đến công tác này.
5: Một trong những nội dung trọng tâm của dự thảo luật là hoàn thiện các chính sách của nhà nước về phổ biến giáo dục pháp luật, đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới. Dự thảo sửa đổi, bổ sung các quy định về phạm vi điều chỉnh, quyền và nghĩa vụ của công dân, chính sách của nhà nước, xã hội hóa công tác phổ biến giáo dục pháp luật, quản lý nhà nước, hội đồng phối hợp phổ biến giáo dục pháp luật ở trung ương và cấp tỉnh cũng như một số hành vi bị nghiêm cấm.
4: Dự thảo luật phân định rõ trách nhiệm của các cơ quan tổ chức cá nhân trong phổ biến giáo dục pháp luật. Điểm mới đáng chú ý là bổ sung trách nhiệm của cơ quan chủ trì soạn thảo văn bản quy phạm pháp luật trong việc tổ chức truyền thông phổ biến chính sách. Đồng thời quy định trách nhiệm của cơ quan của Quốc hội, cơ quan báo chí, người sử dụng lao động và một số chủ thể cá nhân có vai trò trực tiếp trong cung cấp thông tin, tư vấn, hỗ trợ pháp lý.
5: Bên cạnh đó, dự thảo bổ sung hoàn thiện trách nhiệm của cán bộ, công chức, lực lượng vũ trang nhân dân, luật sư, luật gia và cá nhân khác cung cấp dịch vụ pháp lý. Các bộ, cơ quan ngang bộ, tòa án nhân dân, viện kiểm sát nhân dân, kiểm toán nhà nước, chính quyền địa phương, mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị xã hội tiếp tục được xác định rõ trách nhiệm trong công tác phổ biến giáo dục pháp luật.
4: Dự thảo cũng quy định trách nhiệm của cơ quan của Quốc hội, Văn phòng Quốc hội, đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp, tổ chức đăng ký kinh doanh trong lĩnh vực pháp luật, tổ chức chính trị xã hội nghề nghiệp về pháp luật, tổ chức xã hội nghề nghiệp về pháp luật, cơ sở đào tạo luật, cơ sở giáo dục, đào tạo, bồi dưỡng chức danh tư pháp và các cơ quan, tổ chức có liên quan.
5: Dự thảo luật đề cao trách nhiệm của người đứng đầu, trong đó người đứng đầu bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan, tổ chức ở trung ương chịu trách nhiệm chỉ đạo hướng dẫn, tổ chức thực hiện phổ biến giáo dục pháp luật và quyết định việc thành lập hội đồng phối hợp phổ biến giáo dục pháp luật tại cơ quan, tổ chức mình. Ở cơ sở, chủ tịch Ủy ban Nhân dân cấp xã chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện phổ biến giáo dục pháp luật và quyết định các biện pháp phối hợp thực hiện trên địa bàn.
4: Một điểm mới quan trọng của dự thảo luật là hoàn thiện các quy định về nội dung, hình thức phổ biến giáo dục pháp luật theo hướng đổi mới, đa dạng và phù hợp với sự phát triển của công nghệ. Dự thảo bổ sung quy định về phổ biến giáo dục pháp luật thông qua ứng dụng công nghệ số, mạng xã hội và trí tuệ nhân tạo. Đây là bước điều chỉnh nhằm đáp ứng sự thay đổi trong phương thức tiếp cận thông tin của người dân, doanh nghiệp, đặc biệt trong bối cảnh chuyển đổi số đang diễn ra mạnh mẽ.
5: Bên cạnh các hình thức truyền thống, công tác phổ biến giáo dục pháp luật sẽ được tăng cường thông qua các nền tảng số, công cụ trực tuyến và các phương thức tương tác hiện đại. Qua đó, người dân và doanh nghiệp có thể tiếp cận thông tin pháp luật thuận tiện, nhanh chóng, đa dạng hơn, đồng thời nâng cao khả năng hướng dẫn, giải đáp pháp luật trong hoạt động chuyên môn, nghiệp vụ của các cơ quan, tổ chức có liên quan.
4: Dự thảo cũng bổ sung quy định về chính sách phổ biến giáo dục pháp luật đối với các đối tượng đặc thù, qua đó hướng tới bảo đảm khả năng tiếp cận pháp luật bình đẳng, phù hợp với đặc điểm.

0: điểm, điều kiện của từng nhóm đối tượng.
1: Đáng chú ý, dự thảo dành nội dung quy định về truyền thông chính sách, xác định rõ mục đích, nội dung, hình thức, trách nhiệm và nguyên tắc thực hiện. Việc đưa truyền thông chính sách vào phạm vi điều chỉnh của luật nhằm tăng cường sự tham gia của người dân, doanh nghiệp và các tổ chức xã hội ngay từ quá trình xây dựng, hoàn thiện chính sách pháp luật. Thưa quý vị và các bạn, trong bối cảnh hệ thống pháp luật ngày càng hoàn thiện, yêu cầu đặt ra đối với công tác phổ biến giáo dục pháp luật không chỉ là truyền đạt đầy đủ các quy định mới, quan trọng hơn là làm thế nào để pháp luật thực sự đến được với người dân, đúng đối tượng, đúng nhu cầu bằng những phương thức phù hợp với sự phát triển nhanh chóng của đời sống xã hội và công nghệ.
0: Đây cũng là tinh thần xuyên suốt trong dự thảo luật phổ biến giáo dục pháp luật sửa đổi. Bộ trưởng Bộ Tư pháp Hoàng Thanh Tùng cho biết,
2: việc sửa đổi luật nhằm khắc phục hạn chế vướng mắc của luật hiện hành, thể chế hóa chủ trương của Đảng về đổi mới, nâng cao chất lượng hiệu quả công tác phổ biến giáo dục pháp luật, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số phù hợp với thực tiễn và thực hiện mô hình chính quyền địa phương hai cấp.
0: Cho ý kiến về dự thảo luật, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn nhấn mạnh, đây là một trong những trọng tâm lập pháp quan trọng. Công tác phổ biến giáo dục pháp luật phải thực sự trở thành động lực xây dựng văn hóa thượng tôn pháp luật, không còn mang tính hình thức hay đi theo những lối mòn cũ. Để đạt mục tiêu này, Chủ tịch Quốc hội đề nghị tập trung vào 5 nội dung cốt lõi, trong đó trước hết là thực hiện chuyển đổi số nhưng tránh số hóa cơ học, chuyển đổi từ phương thức truyền thông một chiều sang cơ chế tương tác đa chiều để người dân không chỉ tiếp nhận thông tin mà còn có thể phản hồi, đặt câu hỏi và tham gia đánh giá hiệu quả của hoạt động phổ biến pháp luật.
3: Phải chuyển đổi số trong phổ biến giáo dục pháp luật, tránh số hóa cơ học, hướng tới tương tác là đa chiều. Dự thảo cần bổ sung quy định về cơ chế tiếp nhận, phản hồi, đánh giá mức độ hiểu biết và đo lường tiếp cận pháp luật của người dân trên môi trường số để kịp thời điều chỉnh nội dung tuyên truyền. Bởi vì sống và làm việc theo hiến pháp và pháp luật, hiện nay thì luật, nghị định, thông tư mình nhiều nhưng mà người dân thì hiểu là chưa có bao nhiêu.
0: Việc chuyển đổi số trong phổ biến giáo dục pháp luật cũng đặt ra yêu cầu phải bảo đảm tính chính xác, tin cậy và thông tin trên không gian mạng. Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học Công nghệ và Môi trường của Quốc hội Nguyễn Thanh Hải cho rằng, việc bổ sung các quy định về phổ biến giáo dục pháp luật trên môi trường số là bước thể chế hóa kịp thời chủ trương đẩy mạnh khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số. Tuy nhiên, để phòng chống giả mạo, hạn chế thông tin sai lệch, cần tiếp tục đánh giá kỹ quy định về phổ biến giáo dục pháp luật trên không gian mạng thông qua các tài khoản đã được xác thực.
4: Tuy nhiên, đề nghị đánh giá kỹ tác động của quy định này đối với việc khuyến khích xã hội hóa sự tham gia rộng rãi của các tổ chức cá nhân, nhất là luật sư, luật gia, nhà khoa học, hoạt động phổ biến giáo dục thường xuyên trên mạng, đồng thời dẫn chiếu các quy định pháp luật về xác thực tài khoản.
0: Cùng với đổi mới phương thức, công tác phổ biến giáo dục pháp luật cũng cần chuyển từ cách làm toàn diện, dàn trải sang hướng thiết thực, sát với từng nhóm đối tượng, từng địa bàn và từng nhu cầu cụ thể. Đặc biệt, những nhóm còn gặp nhiều rào cản trong tiếp cận pháp luật cần được quan tâm bằng những chính sách phù hợp. Với đồng bào dân tộc thiểu số vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn, rào cản có thể đến từ ngôn ngữ, điều kiện kinh tế, khả năng tiếp cận thông tin, địa bàn cư trú phân tán và giao thông cách trở. Đại biểu Tráng A Dương, đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Lào Cai bày tỏ:
5: đối với người dân tộc thiểu số sinh sống tại địa bàn khó khăn, về thực tiễn cho thấy nhóm đối tượng này vẫn đang đối mặt với nhiều rào cản tiếp cận pháp luật như hạn chế về ngôn ngữ, trình độ dân trí dùng đều, điều kiện kinh tế khó khăn, địa bàn phân tán và giao thông thì cách trở. Việc bổ sung đối tượng này không chỉ nhằm đảm bảo quyền tiếp cận công lý của người dân mà còn góp phần thu hẹp khoảng cách phát triển, nâng cao hiệu quả thực thi chính sách.
0: Thưa quý vị và các bạn, phổ biến giáo dục pháp luật chỉ thực sự có ý nghĩa khi pháp luật đến được với người dân, được người dân hiểu, tin tưởng và tự giác thực hiện. Với những định hướng đổi mới về nội dung, phương thức, trách nhiệm và cơ chế tiếp cận, dự thảo luật phổ biến giáo dục pháp luật sửa đổi đang hướng tới một yêu cầu cốt lõi, đưa pháp luật đến gần hơn với đời sống, sát hơn với nhu cầu của người dân và hiệu quả hơn trong tổ chức thực hiện. Thưa quý vị và các bạn, đổi mới phương thức phổ biến giáo dục pháp luật, phân định rõ trách nhiệm của các cơ quan, đặc biệt là đầu tư nguồn lực thỏa đáng cho công tác này, là những nội dung được các chuyên gia quan tâm trong quá trình xây dựng dự án luật phổ biến giáo dục pháp luật sửa đổi.
1: Sau 13 năm thi hành luật phổ biến giáo dục pháp luật, hoạt động này đã được triển khai rộng khắp, từng bước trở thành một bộ phận quan trọng trong quá trình đưa pháp luật vào cuộc sống. Ở Trung ương, hơn 8.000 văn bản hành chính đã được ban hành để chỉ đạo, hướng dẫn và tổ chức thực hiện công tác phổ biến giáo dục pháp luật. tại địa phương, 100% các tỉnh, thành phố đã chủ

0: động ban hành kế hoạch riêng, triển khai luật. Toàn quốc đã tổ chức hơn 3.602.000 cuộc phổ biến giáo dục pháp luật trực tiếp, thu hút hơn 492 triệu lượt người tham gia. Những con số này cho thấy quy mô và phạm vi triển khai ngày càng rộng. Tuy nhiên, thực tiễn cũng đặt ra yêu cầu cần phải nhìn nhận thẳng thắn về nguồn lực, phương thức tổ chức và cơ chế huy động các lực lượng tham gia. Theo báo cáo của các bộ, ngành, địa phương, giai đoạn 2016-2022, cả nước bố trí hơn 3.277 tỷ đồng cho công tác phổ biến giáo dục pháp luật. Giai đoạn 2022-2025, ngân sách nhà nước bố trí hơn 3.714 tỷ đồng, trong đó nguồn kinh phí xã hội hóa chỉ chiếm khoảng 5-8%. Các chuyên gia cho rằng, dự thảo luật phổ biến giáo dục pháp luật sửa đổi cần phân tích rõ hơn các chính sách về nguồn lực, đồng thời xác định cụ thể phương thức huy động và sử dụng nguồn lực, bảo đảm đầu tư đúng trọng tâm, tránh dàn trải, chồng chéo. Ông Vừa Bá Thông, Bộ Dân tộc và Tôn giáo đề nghị.
1: Chúng ta có khá nhiều chương trình đề án dự án, tức là cũng có sự xen kẽ các đối tượng. Bộ Tư pháp có thể là rà soát một cách tổng thể tất cả các chương trình đề án dự án này. Bởi vì muốn triển khai cái hoạt động của pháp luật có hiệu lực, hiệu quả thì sẽ phải thống nhất đồng bộ từ con người cho đến điều kiện cơ sở, hạ tầng cho đến kinh phí, nó phải được quản lý một cách thống nhất đồng bộ trong các chương trình đề án dự án. Chúng tôi cho rằng là cái kinh phí phổ biến pháp luật cho vùng đồng bào dân tộc thiểu số miền núi thì nên ưu tiên bố trí trong chương trình mục tiêu quốc gia và chúng ta có một cái cơ chế quản lý thống nhất đồng bộ.
0: Cùng với nguồn lực ngân sách, cần tạo cơ chế để huy động tốt hơn sự tham gia của xã hội. Bà Phùng Thị Thuận, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cho rằng, nguồn lực hạn chế đang là một trong những khó khăn khi triển khai phổ biến giáo dục pháp luật chuyên ngành. Vì vậy, cần có cơ chế phối hợp rõ hơn giữa các bộ, ngành, đồng thời nghiên cứu các cơ chế đặt hàng, xã hội hóa và khuyến khích khu vực tư nhân tham gia.
2: Về cái cơ chế tài chính cũng quyết định rất nhiều đến cái hiệu quả của công tác phổ biến giáo dục pháp luật. Vừa qua ấy, thì nơi nào mà thủ trưởng hoặc là cấp chính quyền quan tâm thì nơi đó làm công tác phổ biến giáo dục rất tốt. Cho nên là tôi nghĩ là cần cụ thể hơn về cơ chế tài chính, có thể có những cơ chế đặt hàng hoặc là cơ chế xã hội hóa và hoặc là cái tư nhân tham gia vào cái công tác phổ biến giáo dục lần này.
0: Không chỉ thiếu nguồn lực tài chính, việc thu hút và duy trì đội ngũ làm công tác phổ biến giáo dục pháp luật cũng đặt ra nhiều vấn đề. Hiện cả nước có hơn 10.600 báo cáo viên pháp luật và hơn 144.500 tuyên truyền viên pháp luật cấp xã. Đây là lực lượng trực tiếp đưa pháp luật đến cơ sở. Tuy nhiên, để đội ngũ này hoạt động hiệu quả, cần quan tâm hơn đến việc đào tạo, cập nhật kiến thức, kỹ năng và chính sách động viên. Bà Phạm Thúy Hạnh, Phó Vụ trưởng Vụ Pháp luật, Văn phòng Chính phủ, cho rằng cần có chính sách cụ thể để ghi nhận cả về tinh thần và vật chất đối với những người tham gia phổ biến giáo dục pháp luật.
3: Quan trọng của với cái đội ngũ đi phổ biến pháp luật này này là cái kỹ năng, cái kinh nghiệm, cái tâm huyết của người ta. Thì mình có chính sách gì cho ba cái điều đấy? Hàng năm, hàng tháng mình có cái chính sách gì cho người ta được cập nhật miễn phí không? Thứ hai nữa là cái tâm huyết người ta bỏ ra thì được ghi nhận như thế nào? Về mặt tinh thần, về mặt vật chất thì nó phải có cái chính sách rất là cụ thể. Phải có những cái nguyên tắc ở trong luật là chi trả nó phải xứng đáng, nó phải khuyến khích người tham gia.
0: Liên quan đến tổ chức bộ máy, hiện 100% địa phương đã kiện toàn hội đồng phối hợp phổ biến giáo dục pháp luật ở cấp tỉnh. Các chuyên gia cho rằng không nên quy định quá cứng trong luật về tổ chức và số lượng hội đồng mà nên giao cho chính phủ quy định phù hợp với điều kiện thực tế, từ đó có cơ chế phân bổ nguồn lực linh hoạt và hiệu quả hơn. Mục tiêu cuối cùng của việc sửa đổi luật phổ biến giáo dục pháp luật là để pháp luật đến gần hơn với người dân, doanh nghiệp, được tiếp cận thuận lợi hơn, hiểu đúng hơn và thực hiện hiệu quả hơn. Đầu tư cho phổ biến giáo dục pháp luật chính là đầu tư cho khả năng thực thi pháp luật, cho niềm tin xã hội và cho nền tảng văn hóa thượng tôn pháp luật. Thưa quý vị và các bạn, đến đây, thời lượng dành cho chương trình Quốc hội với cử tri đã hết. Chương trình do Đỗ Minh biên soạn. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.
4: Tài nguyên và môi trường.
5: Tài nguyên và môi trường.
6: Thưa quý vị và các bạn, Luật Bảo vệ môi trường năm 2020 được kỳ vọng tạo bước chuyển lớn trong công tác quản lý môi trường, đặc biệt là thay đổi thói quen sinh hoạt của người dân thông qua việc phân loại rác thải tại nguồn. Tuy nhiên, sau hơn 3 năm triển khai, nhiều quy định dù đã đi vào cuộc sống nhưng cũng đang bộc lộ không ít bất cập. Tại nhiều địa phương, người dân đã thực hiện phân loại rác nhưng khâu thu gom và xử lý lại chưa đồng bộ. Có nơi luật đã quy định chế tài xử phạt, song thực tế vẫn khó triển khai. Từ thực tế ấy, nhiều cử tri cho rằng cần tiếp tục rà soát sửa đổi luật bảo vệ môi trường theo hướng sát thực tế hơn, bảo đảm tính khả thi và đồng bộ trong tổ chức thực hiện. Ghi nhận tại tỉnh Thái Nguyên, nơi từng triển khai khá sớm mô hình phân loại rác thải sinh hoạt tại nguồn.
7: 17 giờ chiều, con ngõ nhỏ ở tổ dân phố số 4, phường Phan Đình Phùng, tỉnh Thái Nguyên lại nhộn nhịp khi chiếc xe thu gom rác đi qua. Từng hộ dân mang rác sinh hoạt ra đầu ngõ. Trong những túi ni lông lớn là đủ loại rác thải, từ thức ăn thừa, giấy vụn, chai nhựa đến chai lọ thủy tinh. Tất cả đều được cho chung vào một túi. Ít ai biết rằng trước đây, nhiều gia đình ở khu dân cư này từng thực hiện khá nghiêm túc việc phân loại rác tại nguồn. Các hộ được phát thùng rác riêng, được hướng dẫn cách phân loại theo từng nhóm chất thải. Nhưng rồi theo thời gian, việc phân loại dần bị bỏ quên. Theo phản ánh của cử tri Đôn Văn Minh, nguyên nhân là bởi người dân có phân loại nhưng khi thu gom, rác lại tiếp tục bị đổ chung lên cùng một xe vận chuyển.
8: Thực ra thì cái này tôi thấy nó cũng khi mà phân loại này, phân loại rác ấy, để thu gom thì là nó cũng gặp nhiều khó khăn đấy. Khi mà nhân dân chúng tôi là phải thu gom là 2-3 loại rác túi để ra ngoài đường này. Thế nhưng mà đến lúc mà khi mà vệ sinh người ta đi, tôi thấy nó đổ nhau nhau hết vào một cái thùng đưa đi. Thực ra cái này nó cũng là một cái cũng là khó khăn đấy.
7: Không chỉ riêng tại tổ dân phố số 4, tại nhiều khu dân cư trên địa bàn Thái Nguyên, tình trạng phân loại một nơi, thu gom một nẻo đang khiến nhiều người dân dần mất động lực thực hiện phân loại rác tại nguồn. Theo phản ánh của các cử tri trên địa bàn phường Phan Đình Phùng, hiện nay phần lớn rác thải sinh hoạt sau thu gom vẫn được vận chuyển chung và xử lý chủ yếu bằng hình thức chôn lấp hoặc đốt. Điều đó khiến nhiều người cho rằng việc phân loại chưa tạo ra thay đổi thực chất. Cử tri Chu Thị Thu Trang, phường Phan Đình Phùng cho rằng, nếu khâu thu gom, xử lý chưa đồng bộ thì rất khó để người dân duy trì việc phân loại rác mỗi ngày.
9: Nhà tôi ít người, rác cũng không bao nhiêu. Mà nếu có phân loại rồi công nhân thu rác dồn vào một thùng thì cũng vậy thôi. Phân làm gì? Mà nếu có phân loại thì gom vào và bán cái chai nhựa, vỏ lon bia, vỏ chai nước ngọt thì cũng chỉ được mấy đồng. Cảm thấy mất công nên tôi không có làm. Mỗi tháng tôi cũng đóng một khoản tiền phí thu gom rác và vệ sinh.
7: Theo thống kê, trung bình mỗi ngày tỉnh Thái Nguyên phát sinh hơn 760 tấn rác thải sinh hoạt. Trong đó khoảng 75% được thu gom xử lý. Áp lực xử lý rác ngày càng lớn, trong khi phần lớn rác sinh hoạt hiện vẫn xử lý bằng chôn lấp hoặc đốt. Để giảm lượng rác thải ra môi trường, từ năm 2017, Thái Nguyên đã triển khai đề án phân loại rác tại nguồn, cấp phát thùng rác phân loại cho các hộ dân, lắp đặt nhiều thùng rác công cộng theo màu sắc riêng biệt và đẩy mạnh tuyên truyền tại cơ sở. Thời gian đầu thì phong trào nhận được sự hưởng ứng khá tích cực từ người dân, đặc biệt là lực lượng thanh niên, phụ nữ và các tổ chức đoàn thể. Theo chị Phạm Thị Thu Hiền, Bí thư tỉnh đoàn Thái Nguyên, nhiều mô hình thanh niên tham gia bảo vệ môi trường đã được triển khai. Tuy nhiên, duy trì lâu dài cần có sự đồng bộ từ chính sách đến hạ tầng thực hiện.
10: Qua những cái hoạt động của tỉnh đoàn rất thiết thực với đời sống và đã nâng cao được cái ý thức của các bạn đoàn viên thanh thiếu nhi. Ví dụ như là ý thức trong cái việc thay đổi cái thói quen sử dụng túi ni lông và là những tuyên truyền viên rất tích cực trong gia đình với ông bà, với bố mẹ. Rồi cái việc mà chúng ta thu gom pin, không bỏ vào thùng rác mà sẽ thu gom pin để đưa về xử lý theo đúng quy định. Rồi các cái hoạt động mà tham gia hưởng ứng trồng cây xanh, sử dụng phân loại các cái thùng rác, phân loại rác cũng đã đi vào trong cuộc sống thực tiễn của người dân và cũng đã phần nào thay đổi được cái tư duy cũng như là cái thói quen sinh hoạt của người dân trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên.
7: Khó khăn hiện nay theo nhiều ý kiến cử tri không nằm ở việc người dân thiếu nhận thức về bảo vệ môi trường. Sau nhiều năm tuyên truyền, phần lớn người dân đều hiểu lợi ích của việc phân loại rác. Điều người dân băn khoăn là trách nhiệm đang chủ yếu đặt lên vai hộ gia đình, trong khi hệ thống thu gom, vận chuyển và xử lý phía sau vẫn chưa vận hành đồng bộ. Theo quy định của Luật Bảo vệ Môi trường, từ ngày 1 tháng 1 năm 2025, hộ gia đình và cá nhân phải phân loại chất thải rắn sinh hoạt thành 3 nhóm, gồm chất thải tái chế, chất thải thực phẩm và chất thải còn lại. Trường hợp không phân loại đúng quy định có thể bị xử phạt từ 500.000 đồng đến 1 triệu đồng. Tuy nhiên trên thực tế thì việc triển khai quy định này tại cơ sở vẫn gặp nhiều khó khăn. Ông Tô Hạ Sĩ, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân phường Phan Đình Phùng cho rằng khi hệ thống xử lý chưa đồng bộ

0: thì rất khó áp dụng chế tài xử phạt đối với người dân.
1: Thùng thì có nhưng mà thực tế thì vẫn đang có cái hiện tượng là lẫn lộn các loại rác. Mình biết là từ 1 tháng 1 năm 2025 là nó có quy định về cái việc bắt buộc phải phân loại rác thải tại nguồn. Và nếu như anh không phân loại thậm chí là anh bị xử lý, xử phạt. Thế nhưng mà bây giờ đã có ai bị phạt đâu? Bởi vì là bây giờ cơ quan chức năng người ta chưa xử lý được riêng thì cũng không thể phạt người ta được. Thế còn nếu như mà thành phố mà xử lý được những cái vấn đề đó ấy, thì chắc chắn là người dân người ta sẽ thực hiện, bởi vì cái này tôi chỉ nhiều lắm rồi. Thế nhưng mà lâu lắm rồi là chưa có cái biện pháp khác.
0: Có thể thấy khoảng cách lớn nhất hiện nay chính là khoảng cách giữa quy định của luật và điều kiện thực thi ngoài thực tế. Người dân được yêu cầu phân loại rác tại nguồn, nhưng nhiều nơi chưa có xe thu gom riêng, chưa có khu xử lý phù hợp và chưa có cơ chế giám sát đồng bộ. Điều đó khiến những quy định tiến bộ của luật bảo vệ môi trường chưa phát huy được hiệu quả như kỳ vọng.
2: Thưa quý vị và các bạn, từ những phản ánh của cử tri tại Thái Nguyên trong phóng sự vừa rồi, có thể thấy nhiều quy định mới của luật bảo vệ môi trường năm 2020 đang gặp không ít khó khăn khi triển khai vào thực tế. Không chỉ câu chuyện phân loại rác thải tại nguồn, thực tiễn hiện nay còn đặt ra hàng loạt vấn đề về hạ tầng xử lý chất thải, cơ chế phối hợp giữa các ngành trách nhiệm của doanh nghiệp, cũng như tính đồng bộ khả thi của các chính sách môi trường. Trong bối cảnh yêu cầu phát triển xanh, kinh tế tuần hoàn và thích ứng biến đổi khí hậu ngày càng cấp thiết, việc tiếp tục rà soát, sửa đổi, hoàn thiện luật bảo vệ môi trường đang là vấn đề được cử tri, các đại biểu Quốc hội và cơ quan quản lý đặc biệt quan tâm. Phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam đề cập cụ thể.
3: Luật bảo vệ môi trường năm 2020 được đánh giá là có nhiều đổi mới quan trọng, tiếp cận theo hướng quản trị môi trường hiện đại, tăng cường trách nhiệm của người dân, doanh nghiệp và chính quyền các cấp. Lần đầu tiên, nhiều chính sách như phân loại rác tại nguồn, trách nhiệm mở rộng của nhà sản xuất, kinh tế tuần hoàn hay giảm phát thải khí nhà kính được quy định khá toàn diện trong luật. Tuy nhiên, sau hơn 3 năm triển khai, nhiều quy định vẫn đang gặp khó khi đi vào thực tế. Mặc dù người dân đã được tuyên truyền và từng bước thay đổi nhận thức, nhưng hệ thống thu gom, vận chuyển, xử lý rác thải chưa theo kịp yêu cầu mới. Điều này khiến không ít cử tri băn khoăn về tính khả thi của một số quy định hiện hành. Theo các chuyên gia, đây cũng là thời điểm nhìn nhận lại những bất cập phát sinh từ thực tiễn để tiếp tục rà soát, hoàn thiện luật cho phù hợp hơn với điều kiện triển khai ở cơ sở. Ông Nguyễn Ngọc Sơn, Ủy ban Khoa học Công nghệ và Môi trường của Quốc hội cho rằng:
4: chúng ta bám sát vào đánh giá tác động, chúng ta bám sát vào thể chế hóa các quan điểm của Đảng, chúng ta bám sát vào việc rà soát cái hệ thống pháp luật và chúng ta bám sát vào việc mà rà soát các nghị định, quy định chi tiết thì nó sẽ phát sinh những vấn đề mà chúng ta thấy rằng là nó sẽ vượt ra khỏi những cái chính sách mà chúng ta đã gom vào. Thế thì bây giờ chúng ta giải quyết như thế nào? Chúng ta cùng tháo gỡ xem cái cách thức như nào. Thì tất cả cái này tôi cho rằng cần phải rà soát trên một cái phụ lục cùng với cái việc rà soát các văn bản hệ thống pháp luật để chúng ta xác định các điểm nghẽn và xác định các chính sách cho nó phù hợp. Chứ bây giờ chúng ta cứ tháo gỡ ở những cái điểm nghẽn mà chúng ta nhìn thấy trước mắt thì tôi cho rằng cũng chưa đủ. Phải nhìn thấy những cái điểm nghẽn ở phía sau, ở phía bên trong, ở các cái quy định và đặc biệt là các nghị định hiện nay.
3: Qua các cuộc tiếp xúc cử tri thời gian gần đây, môi trường tiếp tục là lĩnh vực được người dân đặc biệt quan tâm. Từ ô nhiễm nguồn nước, ô nhiễm không khí cho đến việc xử lý rác thải sinh hoạt hay các khu xử lý chất thải chậm triển khai, nhiều ý kiến cho rằng điều người dân mong muốn nhất hiện nay là các quy định pháp luật phải thực sự đi vào cuộc sống. Bởi trên thực tế có những chủ trương rất đúng, được người dân đồng tình ủng hộ, nhưng khi triển khai lại phát sinh nhiều bất cập do thiếu hạ tầng kỹ thuật, thiếu nguồn nhân lực đầu tư hoặc chưa có sự phối hợp đồng bộ giữa các cơ quan chức năng. Theo các đại biểu Quốc hội, nếu không sớm tháo gỡ những điểm nghẽn này thì sẽ rất khó để các chính sách môi trường phát huy hiệu quả như kỳ vọng, đặc biệt trong bối cảnh áp lực ô nhiễm môi trường ngày càng gia tăng. Ông Ngô Sĩ Cường, đại biểu Quốc hội khóa 16, cho rằng:
5: vừa rồi là Trung ương rồi Quốc hội cũng có rất nhiều cái cơ chế chính sách đặc thù của các địa phương. Thì vậy phải tổng quát hóa, phải làm thế nào để đưa những cái cơ chế đặc thù này nó phù hợp vào luật, tích hợp vào luật được. Cái nội dung này cũng không phải đơn giản. Có những cái cơ chế đặc thù thì chúng ta sử dụng một lần, nhưng có cái cơ chế đặc thù thì chúng ta đang tạo điều kiện cho các địa phương. Vì vậy mà cái này nghiên cứu để làm sao đưa các cơ chế đặc thù này để vào trong luật, nó vừa phù hợp mà nó lại vừa được, nó khơi thông được tất cả những cái chỉ đạo lớn của Trung ương, của Chính phủ.
3: Một trong những yêu cầu lớn đang được đặt ra hiện nay là phải thay đổi cách tiếp cận trong công tác bảo vệ môi trường. Nếu như trước đây chủ yếu tập trung xử lý hậu quả ô nhiễm, thì hiện nay cần chuyển mạnh sang phòng ngừa ô nhiễm và quản trị môi trường hiện đại. Điều này không chỉ liên quan đến câu chuyện rác thải sinh hoạt mà còn bao gồm kiểm kê phát thải, phát triển kinh tế tuần hoàn, giảm phát thải khí nhà kính

0: và thực hiện các cam kết quốc tế về biến đổi khí hậu. Trong bối cảnh chuyển đổi xanh đang trở thành xu hướng toàn cầu, hệ thống pháp luật về môi trường cũng cần tiếp tục được hoàn thiện theo hướng hiện đại hơn, ứng dụng mạnh công nghệ số, dữ liệu môi trường và các công cụ kinh tế trong quản lý. Ông Tăng Thế Cường, Cục trưởng Cục Môi trường, Bộ Nông nghiệp và Môi trường cho biết, đây được xem là nền tảng quan trọng để vừa bảo vệ mục tiêu phát triển kinh tế, vừa nâng cao chất lượng môi trường sống cho người dân.
1: Phải thể chế hóa kịp thời nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ 14. Nghị quyết Đại hội 14 vừa qua thì cũng đặt cái vấn đề môi trường là vấn đề trung tâm cùng với kinh tế xã hội. Hai nữa là cái vấn đề môi trường được đặt lên cái vấn đề là quan trọng của đất nước, đặc biệt là các vấn đề về ô nhiễm lưu vực sông và ô nhiễm không khí ở các đô thị lớn. Thế và có những hành động cụ thể. Đồng thời là cái dự thảo luật cũng bám sát các quan điểm mà 9 cái nghị quyết của Bộ Chính trị vừa mới ban hành trong thời gian qua, và đồng thời là thực hiện cái việc mà tiếp tục cắt giảm phân quyền mạnh thủ tục hành chính trong thời gian vừa rồi mà cái nghị quyết số 17 của Chính phủ mới ban hành.
0: Theo các chuyên gia, việc sửa đổi luật bảo vệ môi trường không chỉ nhằm xử lý bất cập trước mắt, mà còn phải tạo nền tảng pháp lý lâu dài cho mô hình phát triển bền vững của đất nước trong tương lai. Bởi bảo vệ môi trường hiện nay không còn là vấn đề riêng của một ngành hay một địa phương, mà đã trở thành yêu cầu xuyên suốt trong quá trình phát triển kinh tế xã hội. Từ quy hoạch đô thị, phát triển công nghiệp, nông nghiệp cho đến tiêu dùng của mỗi người dân đều liên quan trực tiếp đến môi trường. Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học Công nghệ và Môi trường của Quốc hội Nguyễn Thanh Hải cho rằng, việc hoàn thiện pháp luật cần được thực hiện theo hướng đồng bộ, bảo đảm hài hòa giữa mục tiêu tăng trưởng kinh tế với yêu cầu bảo vệ môi trường và nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân.
2: Những cái quan điểm lớn, quan điểm thể hiện trong luật cũng phải để khung mở để làm sao về sau chúng ta hạn chế sửa luật, nhưng mà chúng ta sửa đổi các thông tư dưới luật. Chứ còn nếu nhiều khi lại sửa luật như thế này rồi như tới đây rà soát ta lại sửa tiếp thì rất là khổ. Thì đề nghị phối hợp chặt chẽ và đảm bảo cái tiến độ.
0: Tại cuộc họp mới đây giữa Bộ Nông nghiệp và Môi trường với Ủy ban Khoa học Công nghệ và Môi trường của Quốc hội về phối hợp hoàn thiện chính sách pháp luật đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững trong giai đoạn mới, nhiều nội dung lớn đã được đặt ra. Trong đó có việc tiếp tục rà soát các quy định liên quan đến quản lý chất thải, bảo vệ môi trường khu công nghiệp, làng nghề, hoàn thiện cơ chế huy động nguồn lực xã hội cho công tác bảo vệ môi trường, cũng như xây dựng lộ trình phù hợp để triển khai các chính sách mới tại cơ sở. Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Trịnh Việt Hùng yêu cầu đơn vị soạn thảo cần bám sát thực tiễn, xuất phát từ những khó khăn mà địa phương, doanh nghiệp và người dân đang gặp phải, để các chính sách khi ban hành có thể triển khai hiệu quả và bền vững hơn.
3: Chúng ta thảo luận cùng nhau tìm ra những giải pháp khoa học nhất, logic nhất, có cái tính sở hữu chung cao nhất để làm sao đó mà áp dụng được trong toàn quốc và mọi ngành, mọi lĩnh vực đều có cái trách nhiệm, nghĩa vụ và quyền lợi ở trong đó. Để làm sao đó chúng ta xây dựng bộ luật này được tốt nhất.
4: Quý vị và các bạn thân mến, từ những bất cập từ thực tiễn có thể thấy, việc hoàn thiện chính sách pháp luật về bảo vệ môi trường cần phải xuất phát từ thực tiễn và giải quyết được những vấn đề đang đặt ra trong quá trình phát triển hiện nay. Việc sửa đổi luật bảo vệ môi trường vì thế không chỉ nhằm khắc phục những bất cập trước mắt, mà còn phải tạo được hành lang pháp lý ổn định, hiện đại và khả thi cho mục tiêu phát triển bền vững trong giai đoạn mới. Quan trọng hơn, mỗi chính sách khi được ban hành cần bảo đảm vừa đáp ứng yêu cầu quản lý nhà nước, vừa phù hợp với thực tiễn cuộc sống để bảo vệ môi trường. Nội dung này cũng đã kết thúc chương trình Tài nguyên và Môi trường ngày hôm nay, chương trình do biên tập viên Quang Huy biên soạn và thực hiện. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những chương trình sau.
5: Hưởng ứng chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ, và hướng tới kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ 27 tháng 7 năm 2026. Hội Hỗ trợ Gia đình Liệt sĩ Việt Nam chủ trì tổ chức lễ phát động chương trình tri ân liệt sĩ năm 2026 với chủ đề Gọi tên những vì sao đất nước. Đây là sự tri ân sâu sắc thể hiện lòng biết ơn những anh hùng liệt sĩ đã anh dũng chiến đấu, ngã xuống vì độc lập tự do của Tổ quốc, là dịp để lan tỏa trách nhiệm, đạo lý truyền thống tốt đẹp uống nước nhớ nguồn trong đời sống hôm nay. Mọi cá nhân tổ chức có thể ủng hộ chương trình bằng hình thức chuyển khoản qua app thiện nguyện số tài khoản 2707 Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quân đội MB, tên tài khoản Hội Hỗ trợ Gia đình Liệt sĩ Việt Nam. Chương trình diễn ra từ ngày 11 tháng 6 đến ngày 10 tháng 9 năm 2026.

0: chương trình Dân tộc và phát triển.
1: Quý vị và các bạn thân mến, có những vùng biên giới khiến người ta nhớ mãi không chỉ bởi núi rừng hùng vĩ hay những con sông xanh ngắt, mà còn vì dấu chân của những người lính đã âm thầm đi qua biết bao bản làng. Ở Môn Sơn, vùng đất nằm bên dòng sông Răng, dưới chân vườn quốc gia Pù Mát, tỉnh Nghệ An, những người lính mang quân hàm xanh ngày đêm giữ từng tấc đất biên cương, dựng nhà cho người nghèo, chắp cánh ước mơ trẻ nhỏ, cùng người dân gìn giữ bình yên và xây dựng cuộc sống mới. Tôi là Thu Hòa sẽ kể cùng quý vị câu chuyện về những dấu chân lặng lẽ trong chuyên mục Biên giới xanh hôm nay. Sông Răng, con sông ôm lấy vùng biên Môn Sơn của miền Tây Nghệ An, từ bao đời vẫn miệt mài chảy qua những bản làng của người Thái, người Đan Lai. Dòng sông ấy từng chứng kiến biết bao mùa mưa lũ, biết bao mái nhà siêu vẹo trước gió rừng, biết bao phận người đi qua những năm tháng thiếu thốn. Nhưng hôm nay, khi chúng tôi trở lại Môn Sơn, điều đọng lại là màu xanh bạt ngàn của vườn quốc gia Pù Mát, là mặt nước trong veo của sông Răng và đặc biệt là những mái nhà mới mọc lên giữa trung tâm bản.
2: Chào bà Nguyễn ơi!
3: Mua nhà cả rồi chứ?
2: Dạ, bà đã mở cửa cháu ấy. Bà nhà này lưng thẳng hơn rồi.
3: Không khỏe cả gì.
2: Dạ, cháu khỏe.
1: Không có khoảng cách giữa người lính quân hàm xanh với người dân, không có những lời hỏi thăm xã giao. Mỗi chuyến xuống bản của cán bộ đồn biên phòng Môn Sơn giống như một lần người thân trở về nhà. Các anh biết bà vừa đi viện, biết tháng này bà đau lưng, biết đàn gà còn mấy con, biết cả chiếc vòng bạc trên tay bà đã đeo từ nhiều năm trước. Chính sự gần gũi ấy khiến những người lính biên phòng trở thành chỗ dựa của biết bao người già neo đơn nơi miền biên viễn.
3: Cảm ơn nhà nước, cảm ơn các bác, các chú. Bộ đội biên phòng về làm chị cũng cảm ơn đấy chị. Hôm bữa mì tôm cho nên đưa thuốc cho nên cảm ơn rồi đó.
2: Mong bà luôn luôn khỏe mạnh này. Là cây cao bóng cả cho con cháu yên tâm. Có khó khăn gì thì cán bộ biên phòng, rồi cán bộ xã sẽ ủng hộ và hỗ trợ bà. Bà giờ phải sống vui vẻ mạnh khỏe bà nhá.
1: Chỉ một vài câu nói mộc mạc của bà Vi Thị Nguyện, bản Bắc Sơn, xã Môn Sơn, không trau chuốt, không hoa mỹ, nhưng đủ để người nghe hình dung cả quãng đời nhọc nhằn của người phụ nữ gần 80 tuổi. Chồng hy sinh trong chiến tranh, người chồng sau cũng qua đời, các con lập gia đình ở xa. Một mình bà sống trong căn nhà tranh cũ kỹ, mùa mưa thì dột, mùa đông gió lùa tứ phía. Nếu không có những người lính biên phòng đứng ra kêu gọi các nhà hảo tâm, góp tiền, góp công và trực tiếp dựng nhà, có lẽ bà vẫn sẽ tiếp tục những ngày tháng ấy. Ở Môn Sơn, bà Nguyện không phải là trường hợp duy nhất. Đằng sau mỗi ngôi nhà mới là một hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Người già neo đơn, gia đình chính sách, hộ nghèo không còn khả năng tự dựng nhà. Chị Ngân Thị Nguyệt có con trai sinh năm 2020 bị bệnh tan máu bẩm sinh. Chồng đi làm xa, được bộ đội biên phòng hỗ trợ xây dựng nhà, giúp con chị tiền thuốc thang chữa bệnh. Chị Ngân chia sẻ.
4: Gia đình em thì cùng là có hoàn cảnh khó khăn. Con thì vì tan máu bẩm sinh, mỗi tháng phải đi truyền máu một lần. Chồng thì đi làm ăn xa, em ở nhà thì cũng không lao động được gì. Nhờ các chú bộ đội biên phòng giúp ngay cống xây dựng nhà lại thường xuyên cho cháu tiền. Thuộc tháng đồng viên mẹ con nuôi nhau khỏe và đảm bảo cho cháu được đến trường. Em không biết nói gì hơn, em chỉ biết là cảm ơn các chú, các bác bộ đội biên phòng Môn Sơn nhiều đã giúp đỡ mẹ con em.
1: Điều đáng quý là những ngôi nhà ấy không chỉ được xây bằng kinh phí hỗ trợ mà được dựng nên từ chính bàn tay của những người lính. Những bàn tay tự san nền, dựng cột, lập mái, những đôi vai gùi từng bao xi măng, là những bước chân không quản nắng mưa, chỉ mong người dân vùng biên có một nơi trú nắng tránh mưa. Trung tá Hoàng Ngọc Bình, chính trị viên đồn biên phòng Môn Sơn cho biết.
5: Đặc biệt là trong thời gian qua là rà soát trong cái xã Môn Sơn ấy, thì có 5 hộ gia đình có hoàn cảnh neo đơn và cực kỳ khó khăn vất vả. Do vậy là cán bộ chiến sĩ đồn biên phòng Môn Sơn kêu gọi các mạnh thường quân, rồi là cán bộ chiến sĩ đồn cũng là tích góp một ít vật chất nhỏ để cùng với mạnh thường quân để hỗ trợ cho bà. Nhà bà Nguyện đây là chúng tôi là đưa tất cả toàn bộ cán bộ chiến sĩ về đây, vừa là san đất, xây nhà, tự cán bộ đồn biên phòng Môn Sơn tự xây,

0: đấy, trong vòng 3 tháng đấy, đấy thì hoàn thiện là bắt đầu năm tháng 12 là gần Tết là bà được vào ở. Bà mừng lắm. Năm ngôi nhà là chúng tôi là tầm khoảng 500 ngày công hỗ trợ cho các gia đình có hoàn cảnh khó khăn như vậy.
1: Vâng, 500 ngày công, con số ấy nghe qua có vẻ đơn giản, nhưng đó là 500 ngày rời thao trường, bớt đi những giờ nghỉ để lên bản. 500 ngày khuân đá, trộn bê tông, kéo từng thanh sắt, lập từng viên ngói. Có những căn nhà nằm sâu trong bản, xe không vào được, mọi vật liệu đều phải vận chuyển bằng sức người. Không ai tính toán hôm nay mình làm bao nhiêu giờ, cũng không ai kể công, bởi với người lính biên phòng, dựng một ngôi nhà cũng là dựng thêm một niềm tin nơi biên giới.

0: Ở Môn Sơn, việc chăm lo đời sống nhân dân chưa bao giờ là câu chuyện của riêng lực lượng biên phòng. Đó là sự đồng hành của cả hệ thống chính trị. Từ cấp ủy chính quyền đến các đoàn thể, mỗi người góp một phần để những bản làng ven sông Răng ngày một đổi thay. Đánh giá của ông Lương Văn Tuấn, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Môn Sơn.
1: Đồn biên phòng Môn Sơn bảy lâu nay đã có cái sự phối kết hợp rất là chặt chẽ, đặc biệt là phối hợp về quốc phòng an ninh, phối hợp về phát triển kinh tế xã hội, phòng chống tìm kiếm cứu nạn. Trước đây là người dân tộc người Đan Lai là có nhà ở nhưng mỗi nhà ở tạm và trước có đất ở. Cái việc mà cấp bìa là trong cái năm vừa rồi thì với cái sự vào cuộc của trung ương của tỉnh, bà con Đan Lai đã được hưởng một cái vấn đề rất quan trọng, đó là được cấp bìa, cấp quyền sử dụng đất cho bà con. Cái này thì được sự vào cuộc rất lớn của chính quyền địa phương và sự phối hợp rất chặt chẽ của đồn biên phòng Môn Sơn cùng với mặt trận tổ quốc, các đoàn thể trên địa bàn xã đã đầu tư xây dựng các cái nhà ở cho bà con rất thành công. Gần 70 hộ trong thẻ bốn có phạt ấy, thì các cái ngôi nhà đã rất khang trang, thì từ đó bà con rất là phấn khởi.
0: Mỗi căn nhà hoàn thành là điểm tựa để những gia đình nơi vùng biên thêm niềm tin vào cuộc sống. Từ những mái ấm ấy, câu chuyện sẻ chia của người lính quân hàm xanh tiếp tục được viết nên bằng một hành trình khác, hành trình giữ những đứa trẻ ở lại với con chữ. Nếu như ở phần đầu của câu chuyện, những người lính biên phòng Môn Sơn hiện lên với đôi bàn tay dựng nên những mái nhà mới, thì khi bước sâu hơn vào vùng lõi vườn quốc gia Pù Mát, chúng tôi lại gặp họ trong một vai trò khác, những người cha mang quân hàm xanh, âm thầm chắp cánh cho những ước mơ trẻ nhỏ. Từ trung tâm xã Môn Sơn, muốn vào hai bản Cò Phạt và Khe Búng, nơi sinh sống của đồng bào dân tộc Đan Lai, phải mất hàng giờ vượt núi hoặc xuôi theo dòng sông Răng bằng thuyền. Có những mùa mưa, con đường bị chia cắt, có những hôm nước sông dâng cao, việc đến trường của trẻ nhỏ trở thành một hành trình đầy thử thách. Ngày trước, không ít em phải nghỉ học giữa chừng, không phải vì không thích học, mà bởi khoảng cách từ bản đến trường quá xa. Để những bước chân nhỏ không phải dừng lại giữa núi rừng, một khu ký túc xá vùng biên đã được hình thành ngay tại trung tâm xã. Nơi đây các em được ăn ở, học tập và lớn lên trong vòng tay của nhiều người. Có thầy cô, có chính quyền địa phương, và đặc biệt có những cán bộ biên phòng ngày ngày cùng sinh hoạt, chăm lo từng bữa cơm, giấc ngủ cho các em. Thầy giáo Ngân Thế Thanh, giáo viên trường trung học cơ sở Môn Sơn bày tỏ.
2: Thì nhờ có cái mô hình này, thì các em ra ở học ngày nay được sự chăm sóc, được sự hướng dẫn, được sự là quan tâm của các anh bộ đội trên kia, hướng dẫn các em về cái công tác ăn ở này và công tác vệ sinh chăm sóc, vệ sinh cá nhân là rất là rõ ràng. Và đặc biệt thấy được là các em là cái sự là tiến bộ hơn hẳn về mặt kỹ năng sống.
0: Không phải ngẫu nhiên mà người dân dành cho cán bộ chiến sĩ biên phòng sự tin yêu ấy. Mỗi ngày ở khu ký túc xá đều bắt đầu từ rất sớm. Có người kiểm tra bữa sáng, có người nhắc các em mặc đồng phục, có người đưa các em tới lớp. Buổi tối sau giờ học, những người bố biên phòng lại cùng các em ôn bài, kể chuyện, hướng dẫn từng phép tính, từng con chữ. Có những đứa trẻ lần đầu tiên được đón tuổi mới của mình bằng chiếc bánh kem. Có em lần đầu được gọi điện về cho mẹ bằng điện thoại của các chú biên phòng. Những điều tưởng như rất nhỏ lại trở thành ký ức đẹp theo các em suốt tuổi thơ.
3: Em ra đây được các bộ biên phòng bay cho các thứ cách sống. So với trong bàn và hoạt động ở đây thì hoạt động ở ngoài đấy thì rất là vui và có nhiều bạn bè.
4: Khi con mới xuống ký túc xá, con chưa quen biết ai cả và rất buồn và nhớ nhà và được bố Thảo và các bạn đồng viên. Rồi dần dần quen với môi trường ở nơi này và đến bây giờ nơi này giống như ngôi nhà thứ hai của con.
0: Nhưng sự đồng hành của bộ đội biên phòng với đồng bào Đan Lai không chỉ dừng lại ở việc đưa trẻ đến trường. Điều họ mong muốn hơn là giúp người dân từng bước thay đổi cuộc sống, thay đổi từ nhận thức, thay đổi từ những tập quán đã tồn tại nhiều đời và thay đổi bằng chính những mô hình sinh kế phù hợp. Trung tá Hoàng Ngọc Bình, chính trị viên đồn biên phòng Môn Sơn trăn trở.
5: Đối với đồng bào dân tộc Đan Lai, trước tiên là chúng tôi là củng cố hệ thống cơ sở chính trị, chuyển sinh hoạt tạm thời cho hai đồng chí về sinh hoạt tại chi bộ hai bản đó. để cùng với cấp ủy hai bản để tăng thêm cái sức chiến đấu và lãnh đạo chỉ đạo. Thứ hai là chúng tôi thường xuyên tuyên truyền cái hôn nhân cận huyết thống và bãi bỏ các hủ tục lạc hậu, thường xuyên là hỗ trợ cây con giống cho bà con để phát triển kinh tế xã hội. Một nội dung nữa, chúng tôi cũng thường xuyên quan tâm đời sống của người dân. Hiện tại chúng tôi đã có xây dựng một ngôi nhà thiện nguyện, ai cần đến đấy ai có sẻ chia, hỗ trợ giúp đỡ của các mạnh thường quân, các nhà tài trợ. Nhưng mà đơn vị chúng tôi cũng vận động cán bộ chiến sĩ một tháng để trích một ít tiền lương của mình để mua một số sản phẩm, đồ dùng như là lương thực, thực phẩm, quần áo, giày dép. Để một tháng là chúng tôi là cho mở cửa hai lần, 10 hộ đến tại cái ngôi trường, ngôi nhà thiện nguyện đó để lấy.
0: Một ngôi nhà nhỏ, không người bán, không bảng giá, chỉ có những kệ hàng chất đầy quần áo, sách giáo khoa, mì tôm, gạo, nước mắm, dầu ăn. Những mặt hàng bình dị nhưng thiết yếu, với nhiều gia đình Đan Lai, đó là sự sẻ chia đúng lúc. Đằng sau ngôi nhà thiện nguyện ấy là những đồng lương được cán bộ chiến sĩ trích lại mỗi tháng, là những chuyến xe của các nhà hảo tâm vượt hàng trăm cây số lên với Môn Sơn, là mong muốn không để ai bị bỏ lại phía sau nơi miền biên viễn. Những đổi thay ấy được chính quyền địa phương nhìn nhận như một trong những điểm sáng của vùng biên Môn Sơn. Ông Lương Văn Tuấn, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Môn Sơn cho biết.
1: Chăm lo cho con em học sinh tộc người Đan Lai, khu ký túc xá, là đây là một trong những cái điểm nhấn nên duy trì. Và các đồng chí đồn cũng rất có trách nhiệm cái chỗ này. Khi chưa có cái khu nội trú này, các em là theo học là rất khó khăn. Nhưng từ khi có khu nội trú và cung đồn nguyên phong này thì các em là hầu như là tham gia học. Các bạn đã được. Cái thứ hai về phối hợp về cái phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn, các đồng chí đồn biên phòng cũng phối hợp rất thường xuyên và chặt chẽ với chính quyền địa phương, như cái việc mà tuyên truyền bà con nhân dân là tham gia phát triển kinh tế, mà thậm chí là đồn cũng còn hỗ trợ những cái con giống nữa, dê hỗ trợ là bò, đặc biệt là đối với đồng bào Đan Lai. Một cái việc nữa cũng rất quan trọng, địa bàn xã là có rất nhiều sông suối miền núi, khi mưa bão đến thì rất nguy hiểm bà con nhân dân trên địa bàn. Các lực lượng đồn biên phòng, một trong những lực lượng cũng rất tiên phong giúp đỡ hỗ trợ bà con cùng với chính quyền địa phương di rời người, tài sản, các cái con vật nuôi của bà con Đan Lai rất kịp thời, tránh những cái thiệt hại không đáng có.
0: Dòng sông Răng vẫn lặng lẽ chảy giữa đại ngàn Pù Mát. Trên hành trình ấy, dấu chân người lính biên phòng bền bỉ đồng hành cùng nhân dân, giữ màu xanh của núi rừng, giữ bình yên nơi phên dậu tổ quốc. Những mái nhà mới, những lớp học sáng đèn, những con đường trải rộng và nụ cười của đồng bào Đan Lai đang cùng các anh viết tiếp câu chuyện về một Môn Sơn ngày càng ấm no, hạnh phúc. Trong chuyên mục hôm nay, bạn đã cùng chúng tôi đến với Môn Sơn, mảnh đất bình yên miền biên giới phía Tây Bắc tỉnh Nghệ An. Biên tập viên Thu Hòa hẹn gặp lại quý thính giả trong những câu chuyện tiếp theo về những vùng đất biên cương của Tổ quốc.
6: Thông tin quảng cáo.
7: Ông Sang ơi!
8: Ôi, mấy hôm nay tôi bị đau đầu hoa mắt chóng mặt do rối loạn tiền đình, lại còn đau mỏi đốt sống cổ vai gáy nữa.
7: Thế thì ông thử dùng viên vai gáy Thái Dương này đi. Viên vai gáy Thái Dương là thực phẩm bảo vệ sức khỏe, hỗ trợ lưu thông khí huyết, hỗ trợ giảm đau mỏi vai gáy. Tốt lắm ông ạ. Ông yên tâm mà mua sản phẩm viên vai gáy Thái Dương này uống đi nhé.
8: Ồ, này này, hay quá bà Nga ơi. Hôm nay tôi bổ củi được rồi. Củi đâu, đưa tôi bổ nào.
7: Đây, thấy chưa, tôi nói có đúng không nào?
9: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
10: Ui, trời ơi, con có cả tổ cháy ở trên đầu đây này. Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin.

Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lau cháy và chưng cháy. Ui, trời ơi, con có cả tổ cháy ở trên đầu đây này. Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lau cháy và chưng cháy.

0: Tậu SIM iTel mới hơi gấp đôi cho các gói chu kỳ 1 tháng có giá chỉ từ 35k khi được hoàn xu tương ứng 100% giá cước. Mua SIM kèm các gói May 35S và May 79 chu kỳ 6 hoặc 12 tháng, bạn sẽ được tặng phiếu mua hàng tới 43%. Chương trình có hạn, hãy mua SIM trên ứng dụng My iTel, gian hàng TikTok Shop hoặc website itel.vn.
1: Cô Lan này, tôi mới đi kiểm tra sức khỏe, mỡ máu cao quá cô ạ.
2: Thế thì giống em rồi, giờ nhiều người bị lắm. Trẻ thì do ăn uống, ngồi lâu ít vận động, già thì do chức năng suy giảm.
1: Đấy.
2: À, chị dùng thực phẩm bảo vệ sức khỏe mỡ máu Tâm Bình đi.
1: Sản phẩm mới của Dược Tâm Bình đúng không?
2: Đúng rồi, em bị mỡ máu cao.
1: Thế
2: dùng mỡ máu Tâm Bình mấy tháng, ổn rồi.
1: Ôi dồi, thế
2: vâng, mỡ máu Tâm Bình hỗ trợ hạ mỡ máu, giảm cholesterol, giảm mỡ gan, giảm nguy cơ gan nhiễm mỡ, hỗ trợ thanh nhiệt giải độc và bảo vệ gan nữa đấy.
1: Hay lắm chị ạ. Tốt quá, để tôi mua mỡ máu Tâm Bình uống luôn.
2: Vâng.
3: Mỡ máu Tâm Bình hỗ trợ giảm mỡ máu, giảm mỡ gan.
4: Sản phẩm này không là thuốc, không thay thế thuốc chữa bệnh.
5: Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.

0: là công ty có đề tài cấp nhà nước về nguồn gen đông trùng hạ thảo quý, hỗ trợ tăng cường sức đề kháng, nâng cao thể trạng, giúp bổ thận, bổ phổi. Đông trùng hạ thảo Banica Bách Niên Khang, sản phẩm của công ty Dược thảo Thiên Phúc. Website duocthaothienphuc.vn, hotline 0914001080.
1: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
2: Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn 7 cộng gôn giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
3: Tuyệt vời, quá tuyệt vời. Tóc tôi rụng khoảng 20 sợi mỗi lần gội, giờ chỉ rụng khoảng vài sợi thôi, lại còn rất lâu bết.
2: Tôi vừa ngứa vừa gầu, giờ sạch gầu hết ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn 7 cộng gôn giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
4: Sau 6 lượt đấu, Thái Sơn Bắc đã tạo nên dấu ấn lớn nhất mùa giải, vươn lên dẫn đầu bảng xếp hạng và khiến cuộc đua ngôi vương trở nên hấp dẫn hơn bao giờ hết. Ai sẽ giữ vững vị thế? Ai sẽ bứt phá để đổi ngôi? Ai sẽ chạm tay vào chiếc cúp vô địch? Tất cả sẽ được trả lời trong lượt về giải Busan HD Bank vô địch quốc gia 2026. 28 trận đấu không khoan nhượng. Lượt về chính thức khởi tranh từ ngày 21 tháng 6 đến ngày 25 tháng 7. Giải Busan HD Bank vô địch quốc gia 2026 do Đài Tiếng Nói Việt Nam và Liên đoàn bóng đá Việt Nam phối hợp tổ chức với sự đồng hành của nhà tài trợ Kim Cương, ngân hàng HD Bank. Lượt về mùa giải được phát sóng trực tiếp trên kênh truyền hình SCTV22, Sport 1, thông tin trên VOV1, VOV2, VOV Giao thông, báo điện tử VOV.vn, VTC News, trực tuyến trận đấu trên hệ thống nội dung số VOV Live, VOV Futsal, VFF và các nền tảng số thể thao do ban tổ chức cấp tín hiệu. Kính mời quý vị khán thính giả chú ý đón xem.
5: Quý vị và các bạn đang lắng nghe kênh thời sự VOV1 của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
6: Mời quý vị và các bạn tiếp tục đón nghe các chương trình trên kênh Thời sự VOV1 của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Sau đây, biên tập viên Bùi Chuyên sẽ giới thiệu nội dung và lịch phát sóng các chương trình còn lại trong buổi tối và đêm nay. Vào lúc 20 giờ là thời gian của chương trình phát thanh Vì An ninh Tổ quốc, chuyên mục Giải mã tội phạm với nội dung Hành trình khám phá vụ giết người cướp tài sản tại xã Đông Sơn, thành phố Tam Điệp cũ thuộc tỉnh Ninh Bình. 20:30 chuyên gia của bạn Quốc Bảo Sâm Lai Châu với sức khỏe người cao tuổi. 21:00 quân đội nhân dân. 21:30 thời sự đêm. 22:00 thức cùng VOV chuyện đêm. Nghệ nhân Nguyễn Thị Tuấn vẻ đẹp và sức hấp dẫn của quạt giấy Tràng Sơn trong thời đại số. 23:00 bản tin thời sự cuối ngày, 23:10 giới thiệu các chương trình phát sóng ngày hôm sau, 23:15 ngôi nhà ASEAN, Liên minh châu Âu, ASEAN hướng tới nâng cấp quan hệ liên đối tác.

0: chiến lược toàn diện, 23:30 thưởng thức âm nhạc, mời quý vị và các bạn đón nghe. Còn bây giờ, như đã giới thiệu, là thời gian của chương trình phát thanh Viện Ninh Tổ quốc.
1: Chương trình phát thanh Vì An Ninh Tổ quốc.

0: Các đồng chí và các bạn thân mến, chương trình phát thanh Vì An ninh Tổ quốc hôm nay, chúng tôi sẽ dành phần lớn thời lượng cho chuyên mục Giải mã tội phạm với hành trình khám phá vụ giết người cướp tài sản xảy ra tại xã Đông Sơn, thành phố Tam Điệp cũ, thuộc tỉnh Ninh Bình. Trước hết, mời các đồng chí và các bạn nghe trang tin An ninh trật tự.
1: Liên quan đến vụ cháy xe khách đặc biệt nghiêm trọng khiến 7 người tử vong trên địa bàn thành phố Đồng Nai vào rạng sáng ngày 21 tháng 7, Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc vừa ký công điện số 51 của Thủ tướng Chính phủ gửi tới Bộ trưởng các bộ, Bộ Công an, Bộ Xây dựng, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố Đồng Nai, Khánh Hòa chỉ đạo khắc phục hậu quả vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng trên địa bàn thành phố Đồng Nai. Thủ tướng Chính phủ đã gửi lời thăm hỏi người bị thương, chia buồn với gia đình các nạn nhân và chỉ đạo các lực lượng chức năng khẩn trương khắc phục hậu quả. Bộ Công an được giao chỉ đạo khẩn trương điều tra làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn, xử lý nghiêm lái xe, chủ xe và doanh nghiệp vận tải nếu có vi phạm. Bộ Công an và Bộ Xây dựng tiếp tục siết chặt công tác quản lý hoạt động vận tải hành khách, nhất là xe hoạt động ban đêm, nhằm phòng ngừa các vụ tai nạn tương tự. Theo báo cáo của Cục Cảnh sát Giao thông Bộ Công an, vụ tai nạn xảy ra vào khoảng 2 giờ ngày 21 tháng 7 tại km 1839 quốc lộ 1A thuộc ấp Hưng Thịnh, xã Hưng Thịnh, thành phố Đồng Nai. Xe khách mang biển kiểm soát 50E-44702 của công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại và vận tải Nam Lu của tỉnh Khánh Hòa bốc cháy sau khi đâm vào ta luy. Nguyên nhân ban đầu được xác định là tài xế buồn ngủ không làm chủ tốc độ. Hậu quả vụ việc khiến 7 hành khách tử vong, 5 người bị thương được đưa đi cấp cứu tại các bệnh viện và hơn 10 hành khách khác được chăm sóc ổn định tinh thần tại trụ sở công an xã Hưng Thịnh. Theo thông tin từ các bác sĩ của Bệnh viện Nhi đồng 1 thành phố Hồ Chí Minh, đơn vị đang điều trị cho 2 trẻ em là nạn nhân trong vụ tai nạn này. Hiện tại sức khỏe của 2 em bé đã tạm thời ổn định và đang tiếp tục điều trị theo dõi. Sau 10 ngày xét xử và nghị án, Tòa án Nhân dân thành phố Hà Nội đã tuyên án phạt 19 bị cáo trong vụ sản xuất 67 loại sản phẩm bảo vệ sức khỏe giả với tổng số gần 13 triệu sản phẩm xảy ra tại công ty Hypertech. Theo đó, tòa án đã tuyên phạt bị cáo Phạm Vũ Khiêm, giám đốc người đại diện theo pháp luật của công ty Hypertech, 26 năm tù về 3 tội: sản xuất, buôn bán hàng giả là lương thực, thực phẩm, phụ gia thực phẩm, tội vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng và tội rửa tiền. Vợ của bị cáo Khiêm là bị cáo Trần Thị Huệ, giữ vai trò quản lý, hỗ trợ điều hành hoạt động của công ty Hypertech, bị phạt 12 năm 6 tháng tù. Các bị cáo khác bị phạt từ 18 tháng tù nhưng cho hưởng án treo đến 6 năm tù về các tội danh: sản xuất, buôn bán hàng giả là lương thực, thực phẩm, phụ gia thực phẩm, vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng. Bản án sơ thẩm xác định, bị cáo Khiêm là đối tượng chủ mưu cầm đầu trong đường dây sản xuất thực phẩm giả cho người già, trẻ em. Khiêm cho thay đổi thành phần, hàm lượng nguyên liệu nhằm cắt giảm chi phí, đưa ra thị trường 67 sản phẩm không đảm bảo chất lượng, xác định là hàng giả với tổng giá trị hơn 10 tỷ đồng, thu lợi bất chính 1,3 tỷ đồng. Với những khách hàng đã mua phải hàng giả của Hypertech, hội đồng xét xử dành cho họ quyền yêu cầu các bị cáo bồi thường thiệt hại thông qua các vụ kiện dân sự khác. Từ hình ảnh do người dân cung cấp và thiết bị nghiệp vụ ghi nhận, Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh Lào Cai đã xác minh xử lý nghiêm 2 trường hợp thanh thiếu niên vi phạm trật tự an toàn giao thông. Qua công tác xác minh, lực lượng chức năng xác định nam thanh niên sinh năm 2009, trú tại xã Mậu A, là người điều khiển xe mô tô thực hiện hành vi điều khiển xe bằng một bánh vào tối 19 tháng 7 trên đường Tuệ Tĩnh, xã Mậu A. Làm việc với cơ quan công an, nam thanh niên đã thừa nhận toàn bộ hành vi vi phạm. Cơ quan chức năng đã lập biên bản xử lý, xử phạt 1 triệu đồng, đồng thời tịch thu phương tiện. Đối với nam thanh niên sinh năm 2007, trú tại xã Mậu A, qua hình ảnh do thiết bị nghiệp vụ ghi nhận, lực lượng cảnh sát giao thông xác định vi phạm các lỗi không đội mũ bảo hiểm, không có gương chiếu hậu bên trái và không chấp hành hiệu lệnh của người kiểm soát giao thông, bị phạt tổng số tiền 6 triệu đồng và bị trừ 4 điểm trên giấy phép lái xe. Hai đường dây mua bán người có sự tham gia của nhiều đối tượng tại tỉnh Nghệ An câu kết với

một số đối tượng bên kia biên giới vừa bị Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Nghệ An triệt xóa, bước đầu bắt giữ 6 đối tượng. Theo đó, với chiêu bài việc nhẹ lương cao, 6 đối tượng đã rủ rê lôi kéo những thiếu nữ trong độ tuổi lao động không có việc làm ổn định, hứa hẹn sẽ tìm việc lo mọi chi

0: 13 tháng 7 năm 2026, Phòng Cảnh sát Hình sự đã đồng chủ trì phối hợp với Công an các xã Chiêu Lưu, Hữu Kiệm, phối hợp với Cục Cảnh sát Hình sự Bộ Công an, Phòng Nghiệp vụ Công an tỉnh và Công an các xã Mỹ Lý, Cam Phục đồng loạt bắt giữ 6 đối tượng trú tại các xã Chiêu Lưu, Cam Phục, Hữu Kiệm, tỉnh Nghệ An về các hành vi mua bán người và mua bán trẻ em. Bước đầu, ban chuyên án làm rõ, các đối tượng đã dụ dỗ bán 3 phụ nữ sang nước ngoài làm vợ, thu lợi bất chính hàng trăm triệu đồng. Lực lượng chức năng cũng giải cứu thành công 3 nạn nhân bị lừa bán. Hiện cơ quan cảnh sát điều tra Phòng Cảnh sát Hình sự đã khởi tố vụ án, khởi tố tạm giam các đối tượng để xử lý theo quy định và tiếp tục mở rộng chuyên án. Để phục vụ công tác điều tra, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Nghệ An thông báo ai là bị hại của các vụ án trên, liên hệ Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Nghệ An, địa chỉ số 55 đường Hồ Tùng Mậu, phường Trường Vinh để trình báo. Bùi Văn Hưng, trú tại xã Kim Bôi, tỉnh Phú Thọ, là giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn xây dựng Hoàng Hưng HB, vừa bị Công an tỉnh Sơn La thi hành quyết định khởi tố bị can và bắt tạm giam để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Trước đó, vào cuối tháng 12 năm 2025, Hưng đã có hành vi lợi dụng hợp đồng giao khoán nhân công với một tổ đội thi công công trình, dự án trường nội trú liên cấp tiểu học trung học cơ sở xã Sốp Cộp, tỉnh Sơn La, đưa ra các thông tin gian dối đối với nhà thầu cần tạm ứng tiền để phục vụ cho việc thi công công trình. Tuy nhiên, sau khi nhận được tiền, Hưng đã sử dụng vào mục đích cá nhân, không thực hiện hợp đồng và không có khả năng thanh toán cho bị hại rồi bỏ trốn. Ngoài ra, Hưng còn ký nhiều hợp đồng phục vụ thi công công trình dự án trường nội trú liên cấp tiểu học trung học cơ sở xã Triềng Khương, Triềng Khong, Mường Lạn, tỉnh Sơn La, phát sinh nhiều khoản nợ lớn tại các công trình này và cũng không có khả năng thanh toán rồi bỏ trốn. Hiện vụ án đang được Công an tỉnh Sơn La điều tra.
1: Tại sao cơ quan điều tra lại tìm ra được thủ phạm?
2: Nguyên nhân nào dẫn đến hành vi phạm tội?
1: Mỗi vụ án là một bài toán, đòi hỏi người chiến sĩ công an phải tìm ra đáp số.
2: Tất cả sẽ có trong chuyên mục Giải mã tội phạm, phát sóng vào 20 giờ tối thứ tư hàng tuần trong chương trình phát thanh Vì an ninh Tổ quốc. Phát trên VOV1, Đài tiếng nói Việt Nam.
3: Thưa các bạn, hơn 3 năm trước, tại xã Đông Sơn, thành phố Tam Điệp cũ, tỉnh Ninh Bình, đã xảy ra một vụ án mạng thương tâm. Việc chị Phạm Thị Hoa, một phụ nữ sống đơn thân, sinh năm 1976, qua đời tại nhà riêng, gây xôn xao dư luận với nhiều câu hỏi nghi vấn. Trong nhà nạn nhân, mọi đồ đạc vẫn còn nguyên vẹn, nên nhiều người cho rằng nạn nhân vô tình trượt chân ngã dẫn tới hậu quả đau lòng. Tuy nhiên, đằng sau sự ra đi của chị Hoa là một sự thật chưa được hé lộ. Hãy cùng chúng tôi tìm hiểu vụ việc này qua chuyên mục Giải mã tội phạm ngay sau đây.
4: Tối 12 tháng 6 năm 2023, người dân ở thôn 9, xã Đông Sơn, thành phố Tam Điệp, tỉnh Ninh Bình phát hiện chị Phạm Thị Hoa, sinh năm 1976, tử vong trong tư thế nằm nghiêng trên nền gạch hoa phòng bếp. Tử thi đã bắt đầu phân hủy mạnh. Nhận được tin báo, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh, Công an thành phố Tam Điệp đã nhanh chóng báo cáo đồng chí giám đốc, đồng chí phó giám đốc, thủ trưởng cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh xin ý kiến chỉ đạo. Đồng thời phối hợp chặt chẽ với các đơn vị chức năng tiến hành đồng bộ các biện pháp điều tra truy xét. Tại hiện trường vụ án, trong căn nhà ở thôn 9, xã Đông Sơn, thành phố Tam Điệp, chị Phạm Thị Hoa, người phụ nữ sống một mình, tử thi đang trong giai đoạn phân hủy mạnh, đã bốc mùi, bị biến dạng, không nhận ra. Vụ việc nhanh chóng lan truyền đã gây xôn xao dư luận và hoang mang, lo lắng trong quần chúng nhân dân.
5: Tối 12 tháng 6, thì tôi có lên nhà con trai tôi, thì có một chú đằng xóm là nên thì bảo là nhà chị Hoa nắm ruồi xanh. Tôi với chú nên thì thấy cái xe đang ở sân, gọi cháu cho 2-3 câu không thấy. Thì chú vi mở cửa ra, mang cái đèn pin soi thì cháu Hoa chết ngay ở cửa bếp.
4: Trung tá Đinh Văn Hùng, đội trưởng đội cảnh sát hình sự Công an thành phố Tam Điệp cho biết.
6: Khi mà xuống đến hiện trường thì lúc đấy cũng trời cũng rất là tối, lúc khoảng 9 giờ thì xung quanh thì thấy là nhà rất là vắng vẻ và khu này rất là ít nhà. Chị Hoa là tử vong là trong tư thế là đang nằm ở ngang cửa và tử thi đang trong cái giai đoạn là cũng là phân hủy. Tôi đã báo cáo lãnh đạo công an thành phố cũng như là triển khai các biện pháp là bảo vệ hiện trường.
4: Xác định đây là vụ việc phức tạp có dấu hiệu của tội phạm hình sự, đồng chí giám đốc, đồng chí Phó Giám đốc, Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Ninh Bình đã khẩn

0: trương chỉ đạo Phòng Cảnh sát Hình sự, Công an thành phố Tam Điệp phối hợp chặt chẽ với các đơn vị nghiệp vụ công an trong tỉnh và các lực lượng có liên quan, tập trung tối đa lực lượng, phương tiện, triển khai đồng bộ các biện pháp điều tra, xác minh làm rõ nguyên nhân gây ra cái chết bí ẩn của nạn nhân. Thượng tá Lê Viết Cường, Phó Phòng Hình sự, Công an tỉnh Ninh Bình cho biết, lực lượng công an cũng tiến hành các biện pháp ổn định tình hình, động viên người dân không hoang mang, lo lắng, đẩy mạnh việc phát động phong trào toàn dân phát hiện, tố giác tội phạm, cung cấp cho cơ quan công an những thông tin liên quan đến vụ án.
1: Tôi đã tập trung nhất là xác định lại quá trình khám nghiệm hiện trường, để xác định các cái vị trí của các cái đồ vật tài liệu, hay là vị trí chị Hoa nằm chết, để chúng ta đánh giá nhận định ban đầu về cái chết của chị Hoa như nào, có sự tác động của người thứ ba hay không, hay là tự ngã.
0: Quá trình điều tra, lực lượng công an gặp rất nhiều khó khăn. Khi khám nghiệm hiện trường, tử thi đã phân hủy mạnh nên không có tác dụng truy nguyên dấu vết. Khu vực hiện trường vụ án cũng khá vắng vẻ, ít người qua lại nên không có người biết việc. Nhà chị Hoa lại chưa có camera an ninh nên càng gây khó khăn cho các điều tra viên. Đại tá Nguyễn Đình Toán, trưởng phòng kỹ thuật hình sự, thông tin.
2: Khi đến hiện trường ấy, thì với cái thông tin ban đầu và những cái ghi nhận ban đầu thì thấy rằng là nạn nhân nằm chết tại nhà và hiện trường thì không thấy có cái dấu hiệu gì bị lục soát và nạn nhân thì không có cái dấu hiệu về tổn thương bên ngoài và đã trong cái giai đoạn chết lâu ngày và phân hủy.
3: Tại sao cơ quan điều tra lại tìm ra được thủ phạm?
4: Nguyên nhân nào dẫn đến hành vi phạm tội?
3: Mỗi vụ án là một bài toán, đòi hỏi người chiến sĩ công an phải tìm ra đáp số.
4: Tất cả sẽ có trong chuyên mục Giải mã tội phạm, phát sóng vào 20 giờ tối thứ tư hàng tuần trong chương trình phát thanh Vì an ninh Tổ quốc. Phát trên VOV1, Đài tiếng nói Việt Nam.
5: Tiến hành các biện pháp điều tra viên nhận thấy xung quanh hiện trường không có dấu vết vật lộn xô xát, không có vết máu. Tìm hiểu thông tin từ một số người dân xung quanh được biết, chị Hoa làm công nhân một công ty giày ở thành phố Tam Điệp, có một người con trai nhưng đang học nghề trên Hà Nội nên chị chỉ sống một mình. Hàng xóm nhận xét chị Hoa là người sống tương đối kín đáo, cũng không có mâu thuẫn với mọi người xung quanh. Điều tra viên tiếp tục tìm hiểu tại nơi chị Hoa làm việc, đồng nghiệp khẳng định chị Hoa sống hài hòa với mọi người, không có mâu thuẫn hay thủ oán với ai. Từ những thông tin thu thập được có giả thiết, có thể do một mình bất cẩn nên khi đi lại, chị Hoa không may bị ngã, phần gáy đập mạnh xuống nền gạch hoa gây chấn thương dẫn đến tử vong. Tiếp tục nghiên cứu phân tích tỉ mỉ hiện trường, không bỏ qua chi tiết nhỏ nào. Với sự tinh thông sắc bén về nghiệp vụ, các điều tra viên đưa ra nhận định. Tuy hiện trường vụ án không có dấu hiệu xô xát, vật lộn, xáo trộn, nhưng có thể chị Hoa bị đánh bất ngờ vào chỗ hiểm nên không kịp phản kháng hoặc có thể bị đầu độc. Cùng với các bước điều tra, các cơ quan tiến hành tố tụng quyết định khám nghiệm và tiến hành mổ tử thi nạn nhân để xác định nguyên nhân và đánh giá chị Hoa có bị bệnh tật hay chấn thương nào từ trong tử thi hay không. Đại tá Nguyễn Đình Toán, trưởng phòng kỹ thuật hình sự cho rằng.
2: Tiến hành khám nghiệm tử thi, giám định pháp y, thế thì các cái giám định viên, kỹ thuật viên của phòng kỹ thuật hình sự chúng tôi đã xác định là trên tử thi nạn nhân có các cái dấu vết là tổn thương ở cái vùng đầu, vùng da đầu có cái sưng nề tụ máu và đặc biệt là vỡ lún xương hộp sọ. Thế và đồng thời trên cái bả vai, mỏm vai trái của nạn nhân thì cũng có một cái vùng tổn thương. Thế thì với cái kết quả khám nghiệm thì thấy rằng là cái tổn thương ở vùng đầu, vùng vai thì nó không phù hợp với cái cơ chế nhận định là nạn nhân ngã. Mà đây chúng tôi cho rằng là có thể có cái tác động ngoại lực của người khác mà dẫn đến cái nguyên nhân tử vong.
5: Các trinh sát điều tra viên tiếp tục triển khai việc rà soát lại toàn bộ các mối quan hệ quen biết với chị Hoa, nắm lại toàn bộ số đối tượng có tiền án tiền sự về các tội cướp, trộm cắp tài sản, tội phạm ma túy. Tổ chức rà soát kiểm tra các phương tiện chở khách như xe ôm, xe taxi, kiểm tra các nhà nghỉ, khách sạn, kiểm tra các đối tượng có bất minh về tài sản, quan hệ trên địa bàn. Trong lúc cuộc điều tra đang tiến hành khẩn trương quyết liệt, có lúc tưởng như đã rơi vào bế tắc, thì thông tin quan trọng từ kết quả khám nghiệm và tiến hành mổ tử thi nạn nhân

0: Cơ quan pháp y khẳng định chị Hoa không bị đầu độc. Tuy nhiên phát hiện trên phần đầu của chị Hoa có một số vết rạn nứt, khả năng cao là bị vật tày cứng tác động mạnh làm cho chị tử vong. Từ thông tin quan trọng đó, các điều tra viên xác định rất có thể chị Hoa đã bị sát hại bởi đối tượng có quen biết hoặc đối tượng trốn trong nhà, lừa lúc chị Hoa không chú ý đã ra tay sát hại. Đánh giá những chứng cứ tài liệu thu thập được, căn cứ những quy định của pháp luật, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Ninh Bình đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự để tiếp tục tập trung lực lượng, biện pháp làm sáng tỏ bản chất vụ việc. Tuy nhiên, qua nắm bắt và rà soát số đối tượng có thể gây án, không phát hiện được tình tiết khác thường, nên điều tra viên nghiêng về giả thiết rất có thể đây là đối tượng có mối quan hệ thân quen với chị Hoa, đã ra tay rất nhanh, còn chị Hoa vì là người quen mà không đề phòng nên bị sát hại. Đây là giả thiết tương đối phù hợp với các tình tiết điều tra cũng như hiện trường vụ án. Tập trung, huy động tối đa lực lượng, phương tiện theo hướng điều tra này, lực lượng công an tiếp tục được quần chúng nhân dân cung cấp thông tin quan trọng. Đó là cách đó 2 ngày trước khi phát hiện ra cái chết của chị Hoa, có người dân đã nhìn thấy một người thanh niên ở nhà chị Hoa, nhưng sau đó thì không thấy anh ta đâu nữa.
1: Sáng hôm thứ Bảy nha, lúc khoảng tầm 7 rưỡi, tôi về tôi giặt quần áo như này, tôi thấy có một thanh niên mặc áo tím, cộc tay, đi với tốc độ cũng tương đối nhanh, đi vào trong sân. Thế là tôi mới đứng dậy thì thấy xe để chỗ đầu hè nhà trên. Thế tôi nghĩ là đây là bạn bè, tôi có để ý đâu.
2: Quãng độ 9 rưỡi 10 giờ thì tôi thấy một nam thanh niên từ trên chỗ dốc nhà chị Hoa, ngõ nhà chị Hoa đi trở xuống, quạt về phía bên trái, đeo khẩu trang, đội mũ bảo hiểm, mà xe thì màu trắng trắng, biển số thì không rõ.
3: Tại sao cơ quan điều tra lại tìm ra được thủ phạm?
4: Nguyên nhân nào dẫn đến hành vi phạm tội?
3: Mỗi vụ án là một bài toán, đòi hỏi người chiến sĩ công an phải tìm ra đáp số.
4: Tất cả sẽ có trong chuyên mục Giải mã tội phạm, phát sóng vào 20 giờ tối thứ Tư hàng tuần trong chương trình phát thanh Vì an ninh Tổ quốc. Phát trên VOV1, Đài tiếng nói Việt Nam.
5: Từ manh mối quan trọng đó, lực lượng công an khẩn trương triển khai ngay việc truy xét người thanh niên lạ mặt, bởi rất có thể anh ta là người biết việc, có thể là nhân chứng quan trọng, cung cấp những thông tin cho cơ quan công an phá án. Bên cạnh việc tổ chức lấy lời khai của người biết việc để dựng lên chân dung người đàn ông lạ mặt kia, điều tra viên tiến hành rà soát lại toàn bộ số đối tượng có tiền án tiền sự về các tội trộm cắp, cướp, cướp giật tài sản, tội phạm về ma túy. Số đối tượng không có công ăn việc làm ổn định, thường xuyên tụ tập chơi bời, lêu lỏng, số đối tượng có bất minh về tài sản, bởi rất có thể đối tượng này do biết nạn nhân ở nhà một mình đã dình cơ hội ra tay sát hại nạn nhân để chiếm đoạt tài sản, sử dụng vào việc sử dụng ma túy hoặc mục đích cá nhân khác. Cùng với đó, các mũi công tác khác cũng đồng loạt tiến hành rà soát, kiểm tra các cơ sở kinh doanh khách sạn, nhà nghỉ, nhà trọ trên địa bàn để phòng ngừa đối tượng có thể lẩn trốn ở các địa điểm này. Một số mũi trinh sát khác cũng được phân công tiến hành truy xét tại các khu vực ngã ba, ngã tư để tìm thông tin của những người lái taxi, chạy xe ôm, bán nước vỉa hè về hành tung của người đàn ông bí ẩn kia. Các điều tra viên cũng tiến hành rà soát, kiểm tra tại các bến xe khách, xe buýt, kiểm tra hệ thống camera an ninh trên các tuyến giao thông, trên các phương tiện công cộng, v.v. Cử điều tra viên tham gia các tổ chốt giao thông ra vào địa bàn tỉnh, phối hợp với các tổ công tác 161 tiến hành quyết liệt các biện pháp truy tìm, nhận dạng trên các tuyến giao thông. Bên cạnh các biện pháp công tác, lực lượng công an cũng tiến hành kiểm tra điện thoại của nạn nhân, điện thoại người thân, người quen của nạn nhân, cũng như các loại giấy tờ tùy thân, bằng lái xe, thẻ ngân hàng của chị Phạm Thị Hoa. Sử dụng đồng bộ, sắc bén các biện pháp nghiệp vụ và sự nhạy bén nghề nghiệp, điều tra viên phát hiện chi tiết lạ do người dân cung cấp, đó là tuy nạn nhân có dùng điện thoại nhưng khám xét hiện trường tìm kiếm chiếc điện thoại ấy nhưng không thấy đâu. Điều tra viên lại đặt giả thiết, phải chăng điện thoại của nạn nhân bị hết pin hay đã bị trộm cắp vì khi gọi vào số của nạn nhân thì không liên lạc được. Chi tiết quan trọng cũng được cung cấp từ người thân của nạn nhân, đó là nạn nhân có dùng tài khoản ngân hàng trên điện thoại di động để chuyển khoản cho người thân một số lần. Vậy tài khoản của nạn nhân có biến động về số dư hay không và có mối liên hệ nào giữa tài khoản ngân hàng, chiếc điện thoại và người đàn ông lạ mặt kia không? Từ nhận định đó, điều tra viên tiến hành làm việc với một số ngân hàng trên địa bàn và thu thập được những thông tin quan trọng là trước đó mấy ngày, tài khoản của nạn nhân có chuyển một số tiền đến một tài khoản.

0: từ thông tin có được về chủ tài khoản ngân hàng có giao dịch nhận tiền từ tài khoản của nạn nhân, các điều tra viên đã dần lần ra manh mối của vụ việc. Tiếp tục tiến hành xác minh về chủ tài khoản nhận tiền kia, điều tra viên được biết hiện anh ta không có mặt ở nhà. Sử dụng các biện pháp nghiệp vụ để truy tìm địa chỉ người đàn ông kia và kêu gọi người thân động viên anh ta về làm việc, các điều tra viên đã có manh mối về địa chỉ nơi anh ta đang ở, đồng thời nhận thấy anh ta cũng có một số biểu hiện bất thường về tâm lý. Đến lúc này thì sự việc đã dần sáng tỏ. Qua xác minh và kiểm tra hàng trăm camera an ninh, công an nhận thấy đối tượng này di chuyển về tỉnh Hà Nam. Khi các trinh sát có mặt tại Hà Nam thì nhận được tin đối tượng đã rời đi. Tiếp tục rà soát camera tại trạm thu phí, công an tìm thấy hình ảnh hắn đi qua, hướng về Hà Nội. Lúc này, một tổ công tác được cử bám theo cung đường di chuyển của đối tượng. Kiên trì rà soát, công an nhận được một nhân chứng cho biết có nhìn thấy một nam thanh niên giống như miêu tả bắt xe taxi. Tuy nhiên người này đi đâu, tên hãng xe là gì thì nhân chứng lại không rõ. Cùng thời điểm này, công an nhận được thông tin từ phía ngân hàng là tài khoản của nạn nhân Hoa xuất hiện giao dịch chuyển khoản 30 triệu đồng vào tài khoản mang tên Vũ Văn Doanh. Đến lúc này, mọi nghi ngờ về Doanh đã đầy đủ căn cứ. Doanh có một người họ hàng sinh sống ở thành phố Tuyên Quang. Theo tài liệu trinh sát thì có nhiều khả năng đối tượng sẽ tìm về nơi này để lẩn trốn. Tuy nhiên khi tới Tuyên Quang, nguồn tin lại báo Doanh quay về thành phố Thái Nguyên. Không bỏ lỡ giây phút nào, công an lập tức bám gót. Thế nhưng một lần nữa, Doanh lại nhanh hơn, anh ta đã vòng lại thành phố Tuyên Quang. Nhận định Doanh cảnh giác sẽ không đến nhà người thân, nên công an Ninh Bình đã phối hợp với công an tỉnh bạn tiến hành rà soát hàng loạt nhà nghỉ, khách sạn trên địa bàn thành phố Tuyên Quang. Một nguồn tin từ chủ nhà nghỉ báo rằng có nam thanh niên đến thuê phòng ở một mình, hình dáng khá giống với miêu tả, chỉ khác là người này tóc vàng chứ không phải tóc đen như hình ảnh công an cung cấp. Nửa đêm 13 tháng 6, công an tỉnh Ninh Bình ập vào nhà nghỉ, khống chế người thanh niên tóc vàng đang trú ngụ một mình. Quá trình bắt giữ, di lý đối tượng về làm việc, người thanh niên này khai tên là Vũ Văn Doanh, sinh năm 1993, trú tại xã Yên Thành, huyện Yên Mô. Đấu tranh ban đầu, anh ta khai mình không biết gì về cái chết của nạn nhân. Tuy nhiên, khi điều tra viên hỏi nguồn gốc số tiền 30 triệu đồng của nạn nhân, tại sao lại chuyển vào tài khoản của anh ta, và việc anh ta đã làm gì, ở đâu, vào thời điểm xảy ra cái chết của nạn nhân, thì Doanh tỏ ra lúng túng. Đến khi điều tra viên yêu cầu kiểm tra chiếc điện thoại anh ta đang dùng, thì đối tượng này buộc phải khai nhận chính là thủ phạm gây ra cái chết thương tâm cho chị Phạm Thị Hoa. Doanh khai nhận.
1: Trong lúc xô xát, mâu thuẫn thì tôi đánh hai phát vào bà Hoa, một bên mang tay trái và bằng một phát là sau gáy. Và sau đó tôi có đến túi cửa sổ, tôi lấy một cái điện thoại Samsung A13 và một số tiền 4.240.000.
2: Thưa các bạn, Vũ Văn Doanh tuy mới sinh năm 1993 nhưng đã có hai đời vợ. Bản thân làm công nhân nhưng anh ta không yên tâm làm ăn lo cho gia đình. Quá trình làm việc sinh sống, Doanh có quen biết với nạn nhân. Sáng ngày 12 tháng 6 năm 2023, Vũ Văn Doanh có đến nhà nạn nhân và hai bên đã xảy ra mâu thuẫn. Do nóng nảy, không kiềm chế được, Doanh đã dùng chiếc thớt bằng nhựa cứng đập vào vùng mang tai và vùng đầu phía sau gáy, làm cho nạn nhân gục ngã, bất tỉnh. Sau đó, lấy điện thoại và một số tiền mặt của nạn nhân rồi bỏ trốn. Sau đó, do biết mật khẩu tài khoản ngân hàng của nạn nhân, nên Vũ Văn Doanh đã sử dụng chính chiếc điện thoại của nạn nhân truy cập vào tài khoản ngân hàng, tự chuyển 30 triệu đồng vào tài khoản của mình, vứt SIM điện thoại của nạn nhân đi, lắp SIM điện thoại của mình vào để sử dụng. Khi biết nạn nhân đã tử vong, Vũ Văn Doanh hoảng sợ điều khiển xe máy bỏ trốn khỏi địa phương. Khi đến thành phố Hà Nội, Doanh bỏ lại xe máy bên đường, bắt xe trốn lên tỉnh Tuyên Quang. Tuy nhiên, với sự tham mưu, dũng cảm, trách nhiệm, tận tụy của cán bộ chiến sĩ công an tỉnh Ninh Bình, hành vi tội ác của Vũ Văn Doanh đã sớm bị đưa ra ánh sáng và chịu sự phạt nghiêm khắc của pháp luật.

0: Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình phát thanh Vì An ninh Tổ quốc. Chương trình do Lê Dung thực hiện, biên tập Kiều Anh, tổ chức sản xuất Ngọc Dung, chỉ đạo nội dung Đại tá Bùi Anh Tuấn. Cảm ơn quý vị và các bạn đã để tâm theo dõi. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
1: Những thông tin nhanh, nóng hổi diễn ra trong nước và thế giới.
2: Những bình luận sắc sảo, chính xác, kịp thời
3: về các vấn đề lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hóa xã hội, đối ngoại, quốc phòng, an ninh
2: đang đến với quý vị và các bạn trên kênh thời sự VOV1 của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
4: Hưởng ứng chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ và hướng tới kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ 27 tháng 7 năm 2026. Hội Hỗ trợ Gia đình Liệt sĩ Việt Nam chủ trì tổ chức lễ phát động chương trình tri ân liệt sĩ năm 2026 với chủ đề Gọi tên những vì sao đất nước. Đây là sự tri ân sâu sắc, thể hiện lòng biết ơn những anh hùng liệt sĩ đã anh dũng chiến đấu, ngã xuống vì độc lập tự do của Tổ quốc, là dịp để lan tỏa trách nhiệm, đạo lý truyền thống tốt đẹp, uống nước nhớ nguồn trong đời sống hôm nay. Mọi cá nhân tổ chức có thể ủng hộ chương trình bằng hình thức chuyển khoản qua app thiện nguyện, số tài khoản 2707 Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quân đội MB, tên tài khoản Hội Hỗ trợ Gia đình Liệt sĩ Việt Nam. Chương trình diễn ra từ ngày 11 tháng 6 đến ngày 10 tháng 9 năm 2026.

Xin kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình với chủ đề Quốc bảo Sâm Lai Châu với sức khỏe người cao tuổi. Chương trình ngày hôm nay thì có sự đồng hành của nhãn hàng Hồng Sâm Lai Châu, sản phẩm hồng sâm được chế biến từ sâm Việt Nam, giúp phát huy tối đa các tác dụng của sâm Lai Châu như là hỗ trợ điều hòa huyết áp này, giảm mỡ máu, chống xơ vỡ động mạch, từ đó giảm nguy cơ đột quỵ cho người cao tuổi, giúp hỗ trợ ức chế tế bào ung thư tiến triển. Thưa quý vị, sâm là một loại dược liệu quý từ ngàn xưa mà ông cha ta đã biết để sử dụng bồi bổ cho sức khỏe. Và theo đông y thì sâm Việt Nam là dược liệu quý hiếm, có vị đắng, có tác dụng đại bổ nguyên khí và nâng cao thể lực.

0: cho con người. Nếu như ở Hàn Quốc nổi tiếng với nhân sâm, thì sâm Việt Nam mình cũng được mệnh danh là một trong những loài sâm tốt thế giới đấy ạ. Sâm Lai Châu thì vốn được biết đến với rất nhiều công dụng như là tăng cường sức khỏe nền tảng này, giảm căng thẳng, tăng cường khả năng sinh lý, cải thiện sức khỏe tim mạch, bổ khí huyết, điều hòa huyết áp, giảm mệt mỏi, dễ ngủ, tăng cường sức đề kháng và kéo dài tuổi thọ. Chính vì vậy, sâm Lai Châu rất quý nên nguồn sâm tự nhiên bao năm qua đã bị khai thác kiệt quệ, có thời điểm thì đứng trước nguy cơ tuyệt chủng. Và để có thể tìm hiểu rõ hơn về tác dụng của quốc bảo sâm Lai Châu cũng như là những cái phương pháp dùng sâm, làm thế nào để chúng ta có thể cải thiện sức khỏe cho người cao tuổi, thì trong chương trình ngày hôm nay chúng tôi đã mời chuyên gia Hoàng Khánh Toàn, nguyên chủ nhiệm khoa Đông y Bệnh viện Trung ương Quân đội 108. Vâng, cảm ơn chuyên gia đã nhận lời đồng hành cùng với chương trình trong ngày hôm nay ạ.
1: Xin kính chào quý vị, xin chào Kim Ngân.
0: Dạ vâng, thưa quý vị, hôm nay chuyên gia Hoàng Khánh Toàn sẽ giải đáp cho quý vị những cái thắc mắc xung quanh vấn đề cách lựa chọn và sử dụng sâm Lai Châu, sâm Việt Nam đúng cách để giúp tăng cường đề kháng, hạn chế các chứng bệnh về tim mạch như là rối loạn nhịp tim này, xơ vỡ động mạch, mỡ máu, phòng ngừa nguy cơ đột quỵ, đặc biệt là đối tượng người cao tuổi, người bị cao huyết áp thì chúng ta nên sử dụng sâm Lai Châu quý vị nhé. Sử dụng sâm Lai Châu, sâm Việt Nam sao cho an toàn và hiệu quả. Dạ vâng, thưa chuyên gia có thể chia sẻ cho quý vị được biết là sâm Lai Châu là loại sâm quý như thế nào và cái tác dụng đặc biệt của chúng đối với sức khỏe người cao tuổi là như thế nào ạ?
1: Thưa quý vị, có thể nói khi mà đời sống vật chất của người Việt Nam chúng ta được tăng cao thì những thảo dược quý, trong đó đặc biệt là sâm, thì được rất nhiều người quan tâm để chúng ta có thể sử dụng nhằm mục đích là bảo vệ, nâng cao sức khỏe, phòng chống bệnh tật và kéo dài tuổi thọ. Trong cái suy nghĩ người Việt Nam, từ trước đến nay chúng ta vẫn nghĩ rằng là sâm Triều Tiên hay là sâm Hàn Quốc đó là đứng hàng đầu trên thế giới. Nhưng kỳ thực ở đất nước chúng ta với cái điều kiện thổ nhưỡng, với thảm thực vật cực kỳ phong phú, cho đến giờ xuất hiện hai thứ sâm mà trước đây thì chúng ta biết đến sâm Ngọc Linh ở vùng Kon Tum. Bắt đầu từ năm 2013 thì chúng ta biết đến sâm Lai Châu. Sâm Lai Châu được phát hiện bởi phó giáo sư tiến sĩ Phan Kế Long với cộng sự của ông. Bắt đầu từ đó người ta nghiên cứu về sâm Lai Châu và thấy rằng là cái sâm này té ra nó có những điểm cực kỳ là tốt và thậm chí nó còn vượt trội hơn cả sâm Triều Tiên cũng như là sâm Hàn Quốc. Chúng ta biết là cái để mà đánh giá cái chất lượng sâm là vấn đề chỗ là hàm lượng saponin là bao nhiêu. Nếu như sâm Hàn Quốc chỉ có 26 cái saponin thì thưa quý vị, sâm Ngọc Linh của chúng ta đã cao rồi, nhưng mà sâm Lai Châu có tới 82 saponin. Đấy là cái đã được khẳng định và có những hội nghị khoa học và giữa Việt Nam và Hàn Quốc người ta đã thông qua và công nhận. Và đặc biệt là trong thành phần của các saponin đấy thì nó có một cái hoạt chất nó gọi là metronoside, được viết tắt là MR2. Thì đây là một chất mà có thể nói rằng là cho đến giờ phút này không có một cái loại sâm nào trên thế giới, kể cả từ sâm Triều Tiên, sâm Hàn Quốc, sâm Trung Quốc, sâm Mỹ hoặc sâm Malai có được cái hoạt chất MR2 này. Tại sao tôi nói như vậy? Vì MR2 này nó tác dụng cực kỳ tốt và đặc biệt. Ngoài cái việc là những cái công dụng chung của sâm, ví dụ như là nâng cao sức đề kháng, nâng cao sức miễn dịch, thế rồi là nâng cao năng lực hoạt động của các cái cơ quan trong cơ thể, thì đặc biệt với vai trò của MR2 thì cái sâm Lai Châu nó có tác dụng tốt trong vấn đề ức chế cái sự phát triển của tế bào ung thư. Đấy là cái điều đầu tiên. Cái điều thứ hai là nó có tác dụng hỗ trợ bảo hộ tế bào gan và bào thận. Cái thứ ba là nó rất tốt cho hệ thống tim mạch trong vấn đề là tăng cường cái năng lực hoạt động của cơ tim, dự phòng vấn đề hình thành phát triển của vỡ xơ động mạch, một cái căn bệnh mà là nền tảng của rất nhiều căn bệnh mà có thể dẫn đến tình trạng đột quỵ não, tình trạng đột quỵ tim. Cái thứ ba là nó tốt cho hệ thống thần kinh, nó không những làm hưng phấn, chống mệt mỏi, tăng sức chú ý, khả năng tập trung, nó lại còn có tác dụng là trấn tĩnh, an thần và chống lo âu. Đấy là cái rất hay, nó còn có những tác dụng liên quan, ví dụ như là nó chống lão hóa thông qua cái việc là thanh trừ các gốc tự do. Rồi thì nó lại còn có tác dụng là cải thiện sinh lý ở cả nam, ở cả nữ, thông qua cái việc làm tăng testosterone và tăng estrogen. Và cái cuối cùng rất hay ở chỗ là sâm Lai Châu với thành phần MR2 thì hoàn toàn có thể sử dụng được cho người cao huyết áp. Đây là điều đã được khẳng định, bởi vì chúng ta vẫn ngại ngùng cái chuyện là khi dùng nhân sâm thì những người huyết áp chúng ta không dùng. Thế thì sâm Lai Châu của chúng ta hoàn toàn có thể sử dụng được cho người cao huyết áp. Cho nên có thể nói là với hàm lượng saponin cực kỳ phong phú cộng thêm với thành tố MR2, sâm Lai Châu của Việt Nam của chúng ta có thể gọi là quốc bảo được.
0: Dạ vâng, thưa quý vị, có thể thấy rằng quốc bảo sâm Lai Châu thì có rất nhiều cái tác dụng tuyệt vời đối với cơ thể, nhất là thành phần MR2, một hoạt chất quý giá chỉ có trong sâm Việt Nam và sâm Nhật Bản thôi. Tuy nhiên thì hiện nay thì không ít người tự ý mua sâm tươi về để sử dụng mà không có những cái bất kỳ cái hướng dẫn nào. Vậy thì theo chuyên gia, cái dạng dùng nào là phù hợp nhất, hiệu quả nhất, có tác dụng cao hơn so với việc sử dụng sâm tươi ạ?
1: Hiện nay có thể nói thưa quý vị một điều vô cùng

0: là tự hào và tôi thông báo rằng hiện nay trên Việt Nam chúng ta đã có hồng sâm Lai Châu. Thì đây đó là một cái dạng mà tôi nghĩ rằng là những ai mà chúng ta muốn sử dụng sâm Lai Châu dưới dạng tốt nhất, an toàn nhất, hiệu quả nhất thì chúng ta nên tìm đến hồng sâm Lai Châu. Hồng sâm Lai Châu được bào chế bởi nhóm nghiên cứu tiến sĩ Phạm Hà Thanh Tùng. Bản thân ông là Viện trưởng Viện Nghiên cứu Sâm và Dược liệu Việt Nam. Đây nó là một cái cơ sở mà có thể nói là rất giàu tính khoa học cũng như là uy tín. Đấy là cái điều thứ nhất. Cái điều thứ hai là chúng ta đã biết là khi hồng sâm Lai Châu ra đời thì cũng đồng nghĩa với chuyện là cái hàm lượng saponin với 82 loại, đặc biệt có thành phần MR2 cực kỳ quý giá, thì cái hiệu quả của sâm Lai Châu rất là cao. Rồi nữa là khi qua quá trình bào chế thành dạng hồng sâm thì đồng nghĩa với việc là gì? Các cái phần tử saponin mà vốn dĩ ở trong cái sâm tươi nó cồng kềnh, nó khó hấp thu, hiệu quả nó không cao, thì các nhà khoa học đã tìm cách là gì? Cắt nó ra thành những phần tử nhỏ, không có tính biến nhiều, và từ đó cái sức hấp thu nó tốt và hiệu quả nó được tăng lên rất cao. Đấy cũng là một cái điểm mà chúng ta cần phải biết. Thế rồi nữa là gì? Là dưới dạng hồng sâm Lai Châu thì chúng ta có thể sử dụng cho rất nhiều đối tượng, mà đặc biệt tôi muốn nhắc lại là gì? Là dùng được cho cả người bị cao huyết áp. Và hiện nay, thưa quý vị, hồng sâm Lai Châu đã có mặt trên thị trường Việt Nam và rất mong là tất cả các quý vị chúng ta, người Việt Nam chúng ta hãy sử dụng hàng Việt Nam. Hàng Việt Nam khi mà đã qua những công nghệ bào chế thì có thể nói rằng là có rất nhiều thứ mà có thể nói là thế giới người ta cũng phải ngưỡng mộ.
1: Vâng ạ, xin cảm ơn chuyên gia và những lời khuyên vừa rồi. Có thể thấy rằng là chúng ta nên sử dụng dạng chế biến như là hồng sâm Lai Châu để giúp vừa tiện lợi này, lại gia tăng tác dụng dược lý và tăng hấp thu, quý vị nhé. Và vừa nãy trong quá trình mà chuyên gia tư vấn thì Kim Ngân cảm thấy rất là ấn tượng với một cái thông tin, đó là toàn bộ nguyên liệu sử dụng đều từ củ sâm 5 tuổi được nuôi trồng và thu hái tại vùng trồng sâm Lai Châu của Thái Minh tại Sìn Hồ Lai Châu, và đã được trồng theo tiêu chuẩn hữu cơ này, chuẩn 7 bước, cho hàm lượng hoạt chất MR2 cao gấp 8 cho đến 10 lần dược điển, tức là hơn 4%. Vâng, có thể thấy rằng là đây là một thành quả ứng dụng nghiên cứu của các chuyên gia tại Viện Nghiên cứu Sâm và Dược liệu Việt Nam, có sự bảo chứng cao về khoa học và uy tín, lại tiên phong xử lý công nghệ lên men vi sinh trong quá trình chế biến nữa, nên là chúng ta hoàn toàn có thể yên tâm sử dụng hồng sâm Lai Châu, quý vị nhé. Vâng, thưa quý vị, đặc biệt là ngày hôm nay, hồng sâm Lai Châu dành 100 suất quà để chúng ta ai ai cũng có thể sở hữu hoặc là biếu tặng người thân của mình những cái sản phẩm chính hãng và chất lượng từ quốc bảo sâm Lai Châu. Hiện thì sản phẩm này đang có chương trình ưu đãi như sau. Khi mà quý vị mua 2 hộp hồng sâm Lai Châu hữu cơ thì sẽ được tặng ngay một hộp trà sâm 1.700, trị giá là 190.000 đồng đấy ạ. Và khi quý vị mua 5 hộp hồng sâm Lai Châu hữu cơ thì sẽ được tặng ngay 2 hộp yến trưng sâm Lai Châu và một hộp trà sâm 1.700. Có thể thấy rằng mua 2 tặng 1 này hay là mua 5 tặng 3 thì đều là những cái chương trình ưu đãi vô cùng hấp dẫn chưa từng có, phải không ạ? Nhất là với một cái sản phẩm rất là quý như là sâm, thưa quý vị. Chính vì vậy nên là Kim Ngân nghĩ rằng quý vị hãy nhanh tay gọi đến tổng đài 1800 1120, quý vị nhé. Và có thể đặt mua sản phẩm này thì Kim Ngân xin mời quý vị hãy gọi đến tổng đài 1800 1120. Nếu thưa quý vị có thể thấy rằng với những chia sẻ, những phân tích của chuyên gia từ đầu chương trình đến giờ thì đã có rất là nhiều quý vị quan tâm đến sâm Lai Châu. Và bây giờ thì Kim Ngân xin mời quý vị cùng đến với kết nối đầu tiên.
2: Tôi báo cáo với bác sĩ là tôi là Nguyễn Văn Thành, năm nay 75 tuổi rồi. Báo cáo bác sĩ tuổi thì cao cho nên nó khó ăn lắm, bệnh bố mỡ này,
0: vâng,
2: áp này, rồi rất là đêm, rất là khó ngủ. Tôi cũng thường xuyên đi khám mà lấy thuốc của bệnh viện uống theo đơn của bác sĩ, nhưng mà vẫn còn no. Thế cho nên bây giờ chưa biết dùng cái gì để cho tuổi già cho nó khỏe. Cho nên
0: dạ vâng.
2: Xem có gì để đi đến tư vấn cho tôi cho phù hợp với người cao tuổi ạ.
0: Thưa bác, có thể nói là tâm sự của bác và tình trạng của bác thì cũng gặp rất nhiều người, nhất là những người mà chúng ta trên 70 tuổi. Khi đó thì đầu tiên là chúng ta vấp phải cái chuyện là chúng ta bị huyết áp cao, bị mỡ máu cao. Từ đó thì như chương trình đã phân tích rất nhiều lần là nó làm cho cái chuyện mà chúng ta lâm vào bị vữa sơ động mạch. Và từ đó thì cái lượng máu, những người tầm tuổi như bác bao giờ cũng bị thiếu máu não mãn tính. Rồi nữa là còn thiếu máu cơ tim nữa. Cái thứ hai là nó liên quan đến vấn đề mất ngủ. Đây là vấn đề quan trọng. Bình thường với những người gọi là không có bệnh gì, đến lúc tuổi nào đó chúng ta đã kém ngủ rồi, huống chi là chúng ta lại bị huyết áp, lại bị mỡ máu cao, lại bị vữa sơ động mạch, thì cái tình trạng mất ngủ nó càng nguy cơ gia tăng. Và mất ngủ nó làm cái yếu tố mà có thể nó gây ra rất nhiều các bệnh khác nhau. Và nhiều khi cùng với vữa sơ động mạch, nó là yếu tố nguy cơ mà gây chúng ta là bị đột quỵ. Cái điều này là điều mà những người tầm tuổi như bác là chúng ta phải hết sức thận trọng. Thế thì chương trình có 2 lời khuyên ạ. Thứ nhất là dứt khoát chúng ta bị huyết áp, bị mỡ máu cao là chúng ta phải đi khám và chúng ta phải chấp

0: hành những đơn thuốc Tây y của bác sĩ y học hiện đại. Bên cạnh cái việc sử dụng đó thì chúng ta có quyền là chúng ta tìm đến những thứ thảo dược mà có tác dụng bồi bổ trong học cổ truyền của chúng ta. Và Hồng Sâm Lê Châu thì quả thực là đối với tình trạng của bác, với tầm tuổi, với các bệnh lý bác gặp phải thì nó lại rất phù hợp. Hồng Sâm Lê Châu không ảnh hưởng đến huyết áp mà có tác dụng là điều hòa huyết áp và hỗ trợ vấn đề giảm mỡ máu. Nhưng cái quan trọng hơn nữa là gì? Là nó tăng cường cái lưu lượng máu để nuôi não và nuôi tim. Cho nên là khi bác sử dụng Hồng Sâm Lê Châu thì ngẫu nhiên là nó sẽ đưa máu lên tưới cho não, cho nó cung cấp oxy, cung cấp dưỡng chất, và từ đó nó làm cho tế bào não hoạt động bình thường, và tự nhiên là các cái triệu chứng trong đó, đặc biệt cái tình trạng mất ngủ của bác nó sẽ được cải thiện. Và đặc biệt là đối với của bác, Hồng Sâm Lê Châu nó còn tăng cường cái sức đề kháng, cái sức miễn dịch, mà nói như các cụ nói là gì, là làm mạnh chính khí. Các cụ nói là chính khí tổn nội, tà bất khả can. Khi mà chính khí, sức đề kháng chúng ta được tốt thì các bệnh lý, các yếu tố nguy cơ nó không có cái điều kiện để nó phát tác. Đấy là cái điều rất là hay.
1: Vâng, xin được cảm ơn chuyên gia. Có thể thấy rằng Hồng Sâm Lai Châu thì rất là phù hợp với các bác cao tuổi gặp những cái vấn đề về sức khỏe như là huyết áp này, tim mạch, mỡ máu, hay là có tiền sử tai biến. Đặc biệt là ngày hôm nay thì có một cái chương trình vô cùng hấp dẫn. Nhãn hàng Hồng Sâm Lai Châu, hồng sâm cho người cao huyết áp, hỗ trợ giảm mỡ máu, xơ vỡ động mạch, từ đó ngăn ngừa nguy cơ đột quỵ ở người cao tuổi. Muốn dành 100 suất quà để chúng ta ai ai cũng có thể sở hữu hoặc là biếu tặng những người thân của mình sản phẩm chính hãng và chất lượng từ Quốc Bảo Sâm Lai Châu đấy ạ. Một sản phẩm rất là tốt để bồi bổ sức khỏe này, kéo dài tuổi thọ. Hiện thì sản phẩm đang có chương trình ưu đãi như sau. Khi mà quý vị mua 2 hộp hồng sâm Lai Châu hữu cơ thì sẽ được tặng ngay một hộp trà sâm 1700 trị giá là 190.000 đồng. Khi mà quý vị mua 5 thì sẽ được tặng 3. Khi mua 5 hồng sâm Lai Châu hữu cơ thì sẽ được tặng ngay 2 hộp yến trưng sâm Lai Châu đấy ạ, và một hộp trà sâm 1700. Còn mua 2 tặng 1, mua 5 tặng 3 phải không ạ? Chương trình ưu đãi vô cùng hấp dẫn chưa từng có từ trước đến nay với một sản phẩm quý như là sâm thưa quý vị. Phần quà này thì sẽ được gửi đến tận nhà mà quý vị không mất thêm bất kỳ chi phí nào. Quý vị hãy nhanh tay gọi đến tổng đài 1800 1120 để được nhận ưu đãi hấp dẫn này quý vị nhé. Quý vị lưu ý là khuyến mãi này thì chỉ diễn ra trong thời gian phát sóng và chỉ dành cho những quý vị nhanh tay nhất thôi ạ. Nên là chúng ta hãy tranh thủ thời gian này để gọi đến tổng đài 1800 1120. Vâng, và Hồng Sâm Lai Châu tiên phong sử dụng công nghệ lên men vi sinh trong chế biến hồng sâm tại Việt Nam. Và phương pháp này thì giúp tăng tối đa khả năng hấp thu các cái hoạt chất quý trong sâm Lai Châu, thưa quý vị. Đồng thời thì phát huy được các cái tác dụng độc đáo của hồng sâm Việt Nam này. Hỗ trợ giúp bồi bổ sức khỏe, tăng cường sức đề kháng, đặc biệt là cái hoạt chất MR2 trong sâm Lai Châu thì được bảo toàn nguyên vẹn sau cái quá trình chế biến hình thành hồng sâm. Và đây thì vốn là hoạt chất quý hiếm được các nhà khoa học chứng minh với rất là nhiều những cái tác dụng như là ức chế tế bào ung thư phát triển này, bảo vệ tế bào gan thận, nâng cao sức khỏe tim mạch, giảm mỡ máu, chống xơ vỡ động mạch, từ đó thì cũng ngăn ngừa nguy cơ bị đột quỵ, đặc biệt là dùng được trên người cao tuổi nữa thưa quý vị. Xin mời quý vị cùng đến với kết nối tiếp theo. Em xin được gửi lời chào đến chị Nụ, 47 tuổi ạ. Vâng, em xin mời chị đặt câu hỏi để chuyên gia sẽ tư vấn cho chị.
2: Chào bác sĩ ạ.
0: Dạ vâng, chào chị.
2: Tôi năm nay 75 tuổi là bị tê bì chân tay mà đau đầu nhiều.
0: Dạ.
2: Một lần bị tai biến ạ.
0: À, đã tai biến rồi.
2: Ông cũng yếu hơn hẳn trước đây, ăn uống kém, mà mỗi bữa chỉ được mấy thìa cơm thôi.
0: Dạ vâng.
2: Cộng thêm áp huyết cao, nhiều khi cả nhà cũng no lắm ạ.
0: Dạ vâng.
2: Tôi cũng muốn mua nhiều loại thuốc bổ về cho ông uống nhưng mà không được cải thiện mấy ạ.
0: Dạ vâng.
2: Tình hình của bố tôi như vậy thì có dùng được không bác sĩ?
0: Dạ vâng.
2: Tôi thấy nhiều người dùng cũng khỏe hẳn, da rẻ hồng hào hơn, mà tôi cũng muốn mua cho bố tôi sử dụng mà có được không?
0: Dạ vâng. Thưa chị, cũng như là các quý vị có thể nói rằng là người thân của chúng ta ở vào cái tầm tuổi 75 rồi là đã bị tai biến mạch máu não một lần rồi, và đồng thời là huyết áp vẫn còn cao. Thế thì có thể nói rằng là rất cần thiết phải có cái sự bồi bổ. Mà bồi bổ đó hiện nay thì các loại thảo dược thì nhiều lắm. Yến này, rồi nấm linh chi này, rồi nhung rồi đông trùng hạ thảo này, rồi nhung hiêu này, vân vân. Nhưng mà chúng ta nên dùng cái gì? Cái này rất khoát phải có sự tư vấn. Theo quan điểm của tôi, với một người mà có gần 40 năm làm về y học cổ truyền, thì tôi khuyên là với trường hợp của ông cụ nhà mình, chị nên tìm đến hồng sâm Việt Nam. Bởi vì làm sao? Cái này nó rất thích hợp với tình cảnh của cụ hiện nay. Thứ nhất là sức đề kháng suy giảm. Và hồng sâm Việt Nam thì có thể nói rằng là hồng sâm Lai Châu với 82 saponin, đặc biệt là với hoạt chất MR2 cực kỳ quý hiếm, thì có thể nói là nó hỗ trợ và tăng cường cái sức đề kháng cho cụ cực kỳ tốt. Sức đề kháng của cụ càng tốt bao nhiêu thì các cái yếu tố nguy cơ và các bệnh lý nó mãn tính, bệnh lý nền của người cao tuổi nó không có cái điều kiện để nó phát triển. Cái thứ hai là nó cũng góp phần vào vấn đề ổn định huyết áp. Đây là một cái điều mà tôi muốn nói để các quý vị biết là riêng hồng sâm Lai Châu, những người cao huyết áp hoàn toàn có thể sử dụng, thậm chí nó góp phần cùng với tân dược để ổn định huyết áp. Cái thứ ba là nó

0: tăng cường cái lưu lượng máu lên đuôi não và nó ngăn ngừa cái sự hình thành phát triển của mảng vữa xơ. Cho nên là gì, ông cụ đã bị tai biến một lần rồi thì không ai dám chắc rằng sẽ không bị lần thứ hai, lần thứ ba. Vậy thì ngoài các thuốc tân dược mà chúng ta đi khám định kỳ thường xuyên cho chấp hành cách nghiêm túc thì chúng ta nên kết hợp với hồng sâm, lai châu để là gì, để tăng cường cái việc nuôi dưỡng não cũng như là ngăn ngừa sự phát triển của các mảng vữa xơ và từ đó ngăn ngừa một cách tích cực và chủ động cái việc mà chúng ta có thể bị tai biến lần thứ hai. Mà vữa sâm hiện nay là đã được bào chế thành dạng hồng sâm lai châu bởi Viện Nghiên cứu Sâm và Dược liệu Việt Nam thì cái việc chúng ta dùng là quá đúng rồi. Và phải nói thưa quý vị là cái việc mà ra được hồng sâm Việt Nam nó là cả một công trình. Với vai trò của tiến sĩ Phạm Hà Thanh Tùng thì có thể nói rằng là ông là người đã có thời gian rất nhiều năm nghiên cứu về sâm Hàn Quốc ở tại đất nước Hàn Quốc. Cho nên là cái kỹ nghệ mà để bào chế hồng sâm của người Hàn Quốc người ta có từ thế kỷ thứ 17, 18 cơ. Cho nên là bây giờ Việt Nam chúng ta bắt đầu với đi vào nghiên cứu hồng sâm. Nhưng mà chúng ta đã có được những cái đặc biệt là gì? Thứ nhất là công nghệ lên men vi sinh, một cái độc quyền trong vấn đề là được một công nghệ xanh, một công nghệ an toàn. Nó là giảm bớt các cái chất mà gây đắng mà vẫn bảo tồn được các saponin. Cái thứ hai là nó phân cắt những phần tử saponin quá cồng kềnh mà tính hấp thu của nó bị hạn chế. Mà những công nghệ đó không phải là ở nơi nào cũng làm được. Cho nên là để từ củ sâm tươi mà sang được hồng sâm Lai Châu để cho những người cao tuổi như ông nhà mình thì đó là cả một công trình. Cho nên là rất mong chị tìm đến hồng sâm Lai Châu và dùng cho ông càng sớm thì càng tốt, phối hợp cùng tất cả các biện pháp bổ dưỡng khác.
1: Vâng, xin được cảm ơn chuyên gia. Có thể thấy rằng là hồng sâm Lai Châu thì rất là phù hợp với các bác cao tuổi gặp những cái vấn đề về sức khỏe như là huyết áp này, tim mạch, mỡ máu hay là có tiền sử tai biến. Từ những tư vấn của chuyên gia thì chị Nụ có thể yên tâm hơn cho bố chị sử dụng sản phẩm này hàng ngày. Vừa qua thì hồng sâm Lai Châu cũng đã có mặt tại hội thảo khoa học quốc tế về sâm được tổ chức bởi Viện Nghiên cứu Khoa học và Công nghệ Việt Nam, Hàn Quốc. Tại đây thì hồng sâm Lai Châu được các chuyên gia về sâm trong và ngoài nước đánh giá rất là cao về tác dụng và công nghệ bào chế độc đáo đấy ạ. Đặc biệt là ngày hôm nay chúng ta có chương trình ưu đãi vô cùng hấp dẫn nữa và Kim Ngân xin mời quý vị cũng như là chị Nụ cùng theo dõi thông tin đặc biệt về chương trình ưu đãi ngày hôm nay.
2: Ưu đãi đặc biệt chỉ trong hôm nay, mua 2 hộp hồng sâm Lai Châu tặng 1 hộp trà sâm 1.700 trị giá 190.000 đồng. Áp dụng cho khách hàng nhanh tay nhất, gọi về tổng đài 1800 1120.
1: Kim Ngân xin được nhắc lại ạ, 1800 1120. Dạ vâng, sau đây Kim Ngân xin mời quý vị cùng đến với kết nối tiếp theo.
3: Chào bác sĩ ạ.
4: Dạ vâng.
3: Tôi mua hồng sâm cho bố tôi ấy. Bố tôi năm nay 70 tuổi rồi. Ngày trước bố tôi cứ từng bị tai biến não và có phải đặt stent não và có bị và bị tim mạch vành nữa ấy. Thì
4: dạ
3: tôi
4: vâng.
3: Rất lo lắng cho bố tôi vì anh em tôi đi làm nằm xa thì chỉ có hai ông bà ở nhà đấy, muốn hai ông bà chăm nhau thì tôi cũng nghe nói về cái hồng sâm Lai Châu có tốt cho sức khỏe ở đây mà cũng có đã mua và có sử dụng mà có ngâm mật ong cho bố tôi dùng đấy, mà giờ tôi đi làm xa mà cũng không quan sát được ông sử dụng như thế nào. Tôi muốn hỏi giả sử những bây giờ dùng cái hồng sâm này có dễ dùng không và cái hiệu quả và cái cơ chế tác dụng của nó có khó hoặc có nhiều cái tác dụng phụ của nó hoặc cơ thể tốt như thế nào thì nhờ bác sĩ tư vấn ạ.
0: Dạ vâng, có thể nói rằng là với tình trạng của ông cụ nhà mình thì hiện nay là có 3 vấn đề. Vấn đề thứ nhất là chúng ta phải kiểm soát được tất cả những bệnh lý mà hiện nay là cụ đã mắc phải. Có thể là huyết áp, có thể là mỡ máu. Cái thứ hai là chúng ta phải luôn luôn cảnh giác với cái chuyện là đã bị tai biến lần một sẽ bị tai biến lần thứ hai. Mà cái nguyên nhân của nó là gì? Đó là do suy giảm cái lượng máu lên đuôi não và đặc biệt có những lúc là vữa xơ động mạch nó gây tắc nghẽn và nó gây ra tai biến lần thứ hai, lần thứ ba và các lần sau thì bao giờ cũng tồi tệ lần trước. Và cái thứ ba đối với ông cụ là gì? Sức đề kháng. Có thể nói rằng là đấy là 3 vấn đề rất quan trọng. Thế thì chương trình rất mong là thế này, anh phải để ý đến cái chuyện là cho cụ tái khám thường xuyên. Để chúng ta đánh giá cái tình trạng thiếu máu não để dự phòng và chúng ta chấp hành những cái đơn thuốc tân dược. Đấy là điều đầu tiên. Còn điều thứ hai là ngoài chuyện chăm sóc về vấn đề ăn uống dinh dưỡng thì cái việc mà chúng ta lựa chọn sâm như anh hỏi là rất cần thiết. Nhưng mà tuy nhiên cái cách thức mà chúng ta ngâm sâm mật ong hoặc là các thứ để mà uống thì có thể nói nó cũng phức tạp và nó không chiết xuất hết hoạt chất và sử dụng nó phức tạp. Thế thì hiện nay nói với anh là hồng sâm Lai Châu nay đã có mặt trên thị trường, được bào chế dưới cái dạng là gì, cắt thành cái viên lát và đã đưa vào những túi, trong đó có khoảng từ 2 đến 3 gram. Thế thì nó tiện lợi lắm, chỉ có gì đâu mua, chúng ta mua về sau đó thì mỗi một ngày buổi sáng sau khi mà cụ điền tâm xong thì chúng ta xé một túi ra, lấy khoảng độ 1-2 lát trong đấy thì chúng ta ngậm, còn nếu cụ không ngậm được thì ta thái nhỏ ra xong rồi chúng ta hãm lấy nước để cho cụ uống. Thế thì có thể nói rằng là nếu mà mỗi

0: Mỗi ngày chúng ta sử dụng được 2 đến 3 gram hồng sâm và dùng kéo dài thì càng tốt, thì thứ nhất là nó góp phần cùng các thuốc tân dược, nó điều hòa các bệnh lý nền. Cái thứ hai là nó giúp cho vấn đề gì, tăng cường lưu lượng toàn não, ức chế sự hình thành phát triển mảng vữa xơ, và từ đó nó cũng có là dự phòng tích cực cái vấn đề là có thể đột quỵ não lần thứ hai, lần thứ ba. Và cái thứ ba quan trọng là gì, nó nâng cao sức đề kháng, đặc biệt nó tốt về tim mạch và nó nâng cao về tinh thần và cái sự gọi là hứng khởi của ông. Đấy là điều vô cùng quan trọng. Thế còn hỏi rằng là dùng sâm thì nó có tác dụng không mong muốn hay có tác dụng phụ gì không, thì phải nói với anh cũng như các quý vị là dùng sâm mà được chế biến bảo quản một cách đúng khoa học thì hoàn toàn không có tác dụng phụ. Và quả thực là bản thân tôi cũng đã đến cái vùng Sìn Hồ Lai Châu để xem cái sâm Lai Châu người ta trồng cấy như thế nào, thì phải nói rằng rất thú vị quý vị ạ. Từ cái khâu trồng chọn giống rồi chăm sóc rồi bào chế rồi sơ chế vân vân, qua 7 bước vô cùng nghiêm mặt thì mới ra được cái hồng sâm Lai Châu. Cho nên rằng là đây là một cái thứ thảo dược mà tôi cho rằng là cực kỳ quý giá, và nó là cái mà niềm tự hào của cái công nghiệp dược của đất nước chúng ta.
1: Dạ vâng ạ, xin được cảm ơn chuyên gia. Có thể thấy rằng là cái hồng sâm Lai Châu chính là cái loại hồng sâm cho người cao huyết áp này, hỗ trợ giảm mỡ máu, xơ vỡ động mạch, từ đó thì cũng giúp ngăn ngừa nguy cơ đột quỵ ở người cao tuổi đấy ạ. Chính vì vậy nên là anh hoàn toàn có thể yên tâm để cho bố anh sử dụng sản phẩm này. Anh có thể gọi đến tổng đài 1800 1120 để đặt mua sản phẩm hồng sâm Lai Châu cho bác sử dụng, cũng như được hưởng chương trình ưu đãi vô cùng đặc biệt ngày hôm nay, mua 2 tặng 1 hay là mua 5 tặng 3 đấy ạ. Dạ, sau đây thì Kim Ngân xin được gửi đến chuyên gia câu hỏi tiếp theo của quý vị ở thành phố Hồ Chí Minh, câu hỏi như sau ạ. Thưa chuyên gia, tôi là Thành, 45 tuổi. Chuyên gia cho tôi hỏi là tôi bị ung thư phổi, mới xạ trị được 1 tháng thì có dùng được hồng sâm để bồi bổ thêm sức khỏe hay không ạ?
0: Thưa quý vị, phần đầu tôi đã nói rồi, một trong đối tượng mà rất cần thiết phải dùng đến sâm, mà đặc biệt là với hồng sâm Lai Châu, đó là những người bị ung thư. Vì sao? Bởi vì với người ung thư thì chúng ta thứ nhất là sức đề kháng bao giờ bị suy giảm, có sự khiếm khuyết về miễn dịch. Cái thứ hai là chúng ta hoặc là phải phẫu thuật, hoặc là phải xạ trị, hoặc là phải hóa trị. Thì tất cả những cái đó đều có tác dụng không mong muốn. Những người xạ trị bao giờ những biến chứng của nó là gì? Tóc thì rụng, da thì xanh xao, người thì gầy, ăn kém, ngủ kém, máu thì thiếu, hồng cầu thì tụt, bạch cầu cũng có thể bị tụt. Thế cho nên là cái việc mà chúng ta để mà hỗ trợ mà dự phòng cái đó cũng rất quan trọng. Rồi khi nữa là gì? Là nâng cao cái năng lực hoạt động của các cơ quan khác để nó phối hợp, nó giúp cho chúng ta có sức chống đỡ với ung thư. Thì đây đó là cái mà hồng sâm Lai Châu có thể can thiệp vào cả 4 vấn đề. Tôi nói là gì? Thứ nhất là ức chế cái sự phát triển của tế bào ung thư. Mặc dù chúng ta phẫu thuật nhưng không ai khẳng định được là các tế bào ung thư nó đã giải rác trong cơ thể của chúng ta. Vậy thì giải pháp nào ức chế được thì hồng sâm Lai Châu nó làm được. Cái thứ hai là nó nâng cao sức miễn dịch. Và cái thứ ba là nó ngăn ngừa và giải quyết những các biến chứng, những các tác dụng không mong muốn của xạ trị và hóa trị. Và cái thứ tư là nó nâng cao các cái năng lực hoạt động của các cơ quan khác trong cơ thể của chúng ta. Vậy thì tôi khuyên là chúng ta trong số rất nhiều các thảo dược mà chúng ta để bổ dưỡng thì nên tìm đến sâm, và đặc biệt hiện nay chúng ta đã có hồng sâm Lai Châu thì tội gì mà chúng ta không sử dụng. Mà đặc biệt là với hồng sâm Lai Châu nó có bước vượt trội với thành phần saponin của nó tới 82 loại, và đặc biệt là nó có cái MR2. Đấy là cái cực kỳ tuyệt vời của hồng sâm Lai Châu.
1: Vâng ạ, vừa rồi qua những chia sẻ của chuyên gia thì chúng ta có thể thấy rằng cái tác dụng tuyệt vời của sâm Lai Châu trong cái việc giúp hỗ trợ ức chế tế bào ung thư phát triển. Chính vì vậy nên là anh Thành ở thành phố Hồ Chí Minh có thể yên tâm sử dụng hồng sâm Lai Châu để có thể giúp cho cái việc mà điều trị cái tế bào ung thư của anh được tốt hơn bằng cách là gọi đến tổng đài 1800 1120 để đặt mua sản phẩm hồng sâm Lai Châu anh nhé.
2: Ưu đãi đặc biệt chỉ trong hôm nay, mua 2 hộp hồng sâm Lai Châu tặng 1 hộp trà sâm 1700 trị giá 190.000 đồng, áp dụng cho khách hàng nhanh tay nhất, gọi về tổng đài 1800 1120.
1: Và bây giờ thì Kim Ngân xin mời quý vị cùng đến với kết nối, xin được gửi lời chào đến bác Nam ở Hải Phòng ạ. Vâng, cháu xin mời bác đặt câu hỏi để chuyên gia sẽ tư vấn cho bác ạ.
3: Mình hỏi một chút là mình năm nay hơn 60 rồi, đang bị huyết áp cao này, mỡ máu cao, thì cái hồng sâm có dùng được không?
0: Dạ vâng.
3: Chưa dùng bao giờ.
0: Dạ vâng, thưa anh cũng như các quý vị, từ trước đến nay thì chúng ta vẫn rất e dè trong cái chuyện dùng sâm cho người bị cao huyết áp. Đương nhiên là cách thức các loại sâm khác chúng ta vẫn có thể sử dụng, nhưng mà riêng với hồng sâm Lai Châu mà hôm nay đang đồng hành cùng chương trình, đây là một cái giải pháp mà có thể nói rằng là người cao huyết áp dùng cực kỳ tốt. Hơn thế nữa, đối với người mà như của anh là có huyết áp cao này, có rối loạn lipid máu, thì có thể nói rằng là cái tình trạng nhất là tầm tuổi là hơn 60, thì cái việc mà chúng ta bị vữa xơ động mạch, đó là kiểu cái điều đương nhiên. Nhưng vấn đề ở chỗ là gì? Cái việc mà chúng ta cần quan tâm là để chúng ta ngăn ngừa và sự hình thành phát triển của các mảng vữa xơ. Bởi vì các mảng vữa xơ đồng nghĩa với việc

0: là gì? Nó càng ngày nó càng lớn lên thì nó làm hẹp lòng động mạch để nuôi dưỡng các cơ quan trong đó, đặc biệt là não và tim. Và đến một lúc nào đó nó tắc lại hoặc nó bong ra thành những cái cục của mảng vữa xơ, nó trôi trong mạch máu thì có thể nó gây tắc mạch và gây chúng ta bị đột quỵ não hoặc là đột quỵ tim. Thế cho nên là ngoài cái việc mà anh đi khám thường xuyên, tuân thủ tất cả những cái đơn thuốc tân dược để mà điều hòa huyết áp rồi là điều hòa cái tình trạng rối loạn huyết máu, thì có thể nói là anh hoàn toàn và rất nên tìm đến một loại sâm nào đó, mà trong đó thì theo quan thể lý của tôi thì nên dùng hồng sâm Lai Châu. Bởi vì những cái giá trị của nó phần đầu tôi đã phân tích rất kỹ. Thứ nhất là nó có 82 saponin, trong khi của sâm Hàn Quốc, hồng sâm Hàn Quốc chỉ có 26 saponin mà thôi. Cái thứ hai là nó có cái hoạt chất MR2, cái này là cực kỳ tốt với những người bị cao huyết áp và vữa xơ động mạch. Trong cái việc là gì? Nó góp phần làm giảm các cái chỉ số mỡ máu về vị trí bình thường. Và cái thứ hai hỗ trợ là ngăn ngừa cái sự hình thành phát triển của mảng vữa xơ. Và cái thứ ba là gì? Nó hỗ trợ tăng cường cái lưu lượng máu lên tưới và nuôi dưỡng não. Đấy là cái hết sức đặc sắc của sâm Việt Nam. Hơn nữa là hiện nay hồng sâm Việt Nam đã có mặt Việt Nam và cách thức sử dụng của nó thì rất dễ dàng và nó rất là dễ chịu. Tôi đang nếm những cái màu hồng sâm này rồi. Có thể nói rằng là so với sâm tươi thì nó đắng 10 phần thì cái hồng sâm Việt Nam thì nó lại thơm, nó màu như hổ phách, nó hơi ngọt, nó đắng một chút thôi. Tức là cái độ đắng của nó đã giảm đi 7 phần rồi. Thế cho nên rằng là đây là một cái giải pháp mà có thể nói là tôi muốn nói rằng là hồng sâm Lai Châu đó là hồng sâm đầu tiên của Việt Nam hiện nay. Và có thể nói là với vai trò của Viện Nghiên cứu Sâm và Dược liệu Việt Nam thì đã đưa cái sâm tươi Lai Châu của chúng ta nó lên một bước cao mới và nó khẳng định cái vị thế của nó trong cái làng sâm của thế giới. Và có thể nói là một trong loại sâm rất quý mà chúng ta tìm đến và sử dụng, đặc biệt với những người có bệnh lý về tim mạch như anh. Nó không những hỗ trợ ổn định huyết áp, hỗ trợ ổn định vấn đề vị vữa xơ động mạch, hỗ trợ làm tăng cường lưu lượng toàn não, mà nó còn rất tốt cho vấn đề là gì? Hỗ trợ tăng cường công năng hoạt động các cơ quan, an thần, trấn tĩnh, tăng cường sinh lý và nó kéo dài tuổi thọ của chúng ta.
1: Dạ vâng ạ, xin được cảm ơn chuyên gia. Bác Nam ơi, có thể thấy rằng là sâm Việt Nam, sâm Lai Châu thì không gây tăng huyết áp và người cao huyết áp thì hoàn toàn có thể sử dụng bác nhé. Nói riêng về vấn đề huyết áp thì bác có thể yên tâm khi mà sử dụng sâm Lai Châu đấy ạ. Còn về cái bệnh lý mỡ máu thì Kim Ngân cũng xin được cung cấp thêm cho bác những cái thông tin khoa học khác để bác yên tâm ạ. Đó là bột chiết sâm Việt Nam thì có tác dụng là phòng ngừa xơ vữa động mạch bằng cách là làm giảm các chỉ số lipid có hại và làm tăng hàm lượng HDLC, giúp bảo vệ thành mạch và giảm các nguy cơ đột quỵ đấy ạ. Thế nên là cái trường hợp của bác thì có thể tự tin sử dụng hồng sâm Lai Châu hàng ngày 1-2 lát, kết hợp với chế độ ăn uống khoa học này, sinh hoạt hợp lý để bác có thể ổn định sức khỏe bác nhé. Đặc biệt là ngày hôm nay chúng ta có chương trình ưu đãi vô cùng hấp dẫn nữa, và Kim Ngân xin mời quý vị cùng theo dõi thông tin đặc biệt về chương trình ưu đãi ngày hôm nay.
2: Ưu đãi đặc biệt chỉ trong hôm nay, mua 2 hộp hồng sâm Lai Châu hữu cơ tặng 1 hộp trà sâm 1.700 trị giá 190.000 đồng, áp dụng cho khách hàng nhanh tay nhất. Gọi về tổng đài 1800 1120.
1: Và chương trình tư vấn ngày hôm nay thì hy vọng rằng cũng đã giúp cho quý vị hiểu rõ hơn về một loại dược liệu quý hiếm như là sâm với sức khỏe của người cao tuổi và cách sử dụng hồng sâm Lai Châu để bồi bổ tăng cường sức khỏe hàng ngày. Và quý vị lưu ý là bên cạnh chế độ ăn uống thì quý vị nên kết hợp cùng lối sống lành mạnh quý vị nhé. Và một lần nữa xin được cảm ơn chuyên gia đã đồng hành cùng với chương trình ngày hôm nay và cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình tiếp theo.

0: Mời các đồng chí và các bạn nghe chương trình phát thanh Quân đội Nhân dân.
1: Quân đội ta chung với Đảng, hiếu với dân, sẵn sàng chiến đấu hy sinh vì độc lập tự do của Tổ quốc, vì chủ nghĩa xã hội. Nhiệm vụ nào cũng hoàn thành, khó khăn nào cũng vượt qua, kẻ thù nào cũng đánh thắng.

0: Rất vui được đồng hành cùng các đồng chí và các bạn trong chương trình phát thanh Quân đội Nhân dân tối nay. Chương trình có các nội dung chính sau.
1: Trong phần đầu của chương trình là nội dung phỏng vấn đồng chí Phó trưởng Ban Thanh niên Quân đội về kết quả chương trình giao lưu sĩ quan trẻ Việt Nam - Lào năm 2026.
0: Phóng sự Đồng đội ơi, viết về nhà tưởng niệm của Đoàn Kinh tế Quốc phòng 337 Quân khu 4 sẽ là nội dung có ở phần tiếp theo.
1: Mục tinh hoa quân sự Việt Nam, chúng tôi giới thiệu về nghệ thuật nghi binh trong chiến thắng trận đầu của bộ đội tên lửa Việt Nam. Trước hết như thường lệ là trang tin hoạt động quân sự quốc phòng.
2: Tỉnh Cao Bằng đang triển khai xây dựng 21 trường phổ thông nội trú liên cấp tiểu học và trung học cơ sở tại các xã biên giới. Hiện 11 trường thuộc giai đoạn 1 đã được khởi công với sự tham gia hỗ trợ của cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang quân khu 1. Sáng ngày 22 tháng 7, Trung tướng Nguyễn Bá Lực, Phó Tổng tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Việt Nam, thành viên Ban chỉ đạo Chính phủ xây dựng trường học cho các xã biên giới, đã kiểm tra tiến độ thi công tại các xã Quang Trung, Trà Lĩnh và Quang Hán.
3: Để hỗ trợ tỉnh Cao Bằng xây dựng các công trình, Quân khu 1 đã điều động gần 1.000 cán bộ chiến sĩ các đơn vị tham gia. Trên các công trường, bộ đội phối hợp chặt chẽ với chính quyền, nhà thầu và nhân dân địa phương, phát huy tinh thần vượt nắng thắng mưa, quyết tâm hoàn thành các hạng mục đúng tiến độ, bảo đảm chất lượng để các trường kịp đưa vào sử dụng trước năm học mới 2026-2027. Biểu dương tinh thần trách nhiệm, ý chí vượt khó của cán bộ chiến sĩ và các lực lượng tham gia xây dựng, Trung tướng Nguyễn Bá Lực yêu cầu các đơn vị tiếp tục phối hợp chặt chẽ với nhà thầu, tổ chức sử dụng lực lượng hợp lý, phát huy tinh thần trách nhiệm, bảo đảm tiến độ, chất lượng công trình và an toàn lao động. Đồng chí Phó Tổng tham mưu trưởng nhấn mạnh, những ngôi trường mới không chỉ góp phần nâng cao điều kiện học tập, sinh hoạt cho học sinh vùng biên, mà còn thể hiện sự quan tâm của Đảng, Nhà nước và quân đội đối với sự nghiệp giáo dục, thúc đẩy phát triển bền vững địa phương nơi địa đầu Tổ quốc.
2: Chiều ngày 22 tháng 7, tại Trung tâm Phát thanh Truyền hình Quân đội, Thượng tướng Lê Quang Minh, Phó chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam, chủ trì tổng duyệt chương trình chính luận nghệ thuật Tổ quốc ghi công, lời hứa với mẹ, nhân kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ 27 tháng 7. Đây là hoạt động tuyên truyền chính trị trọng điểm, thể hiện sự tri ân sâu sắc của Đảng, Nhà nước, quân đội và nhân dân đối với các anh hùng liệt sĩ, các mẹ Việt Nam anh hùng, thương binh, bệnh binh, thân nhân liệt sĩ và những lực lượng đang ngày đêm thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập, xác định danh tính hài cốt liệt sĩ.
3: Với hình thức kết hợp giữa chính luận và nghệ thuật, chương trình khắc họa hành trình tri ân của dân tộc lan tỏa thông điệp lời hứa với mẹ, lời hứa của thế hệ hôm nay tiếp tục đưa các anh hùng liệt sĩ trở về với gia đình, quê hương, góp phần thực hiện trọn vẹn đạo lý uống nước nhớ nguồn, đền ơn đáp nghĩa. Trong quá trình triển khai chiến dịch 500 ngày đêm, đẩy mạnh tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ, chương trình góp phần tuyên truyền sâu rộng về mục tiêu, ý nghĩa, tầm quan trọng của nhiệm vụ chính trị đặc biệt này, lan tỏa trách nhiệm, tình cảm, sự chung tay của các cấp, các ngành, các tổ chức, lực lượng và toàn xã hội trong công tác tìm kiếm, quy tập, xác định danh tính hài cốt liệt sĩ. Sau khi theo dõi tổng duyệt, Thượng tướng Lê Quang Minh ghi nhận biểu dương tinh thần trách nhiệm của Trung tâm Phát thanh Truyền hình Quân đội cùng các cơ quan đơn vị tham gia xây dựng chương trình, đồng thời yêu cầu ban tổ chức tiếp tục rà soát nội dung, hình ảnh và các yếu tố kỹ thuật, phối hợp hiệp đồng chặt chẽ giữa các lực lượng để hoàn thiện chương trình với chất lượng cao nhất, bảo đảm tính chính luận, chiều sâu của cảm xúc và sự lan tỏa, qua đó góp phần giáo dục truyền thống yêu nước, khơi dậy đạo lý tri ân và trách nhiệm của toàn xã hội đối với các anh hùng liệt sĩ và người có công với cách mạng. Chương trình dự kiến diễn ra và được truyền hình trực tiếp vào lúc 20 giờ 5 phút ngày 23 tháng 7 năm 2026 trên kênh truyền hình Quốc phòng Việt Nam và các nền tảng số của Trung tâm Phát thanh Truyền hình Quân đội.
2: Tại thành phố Đà Nẵng, sáng ngày 22 tháng 7, Trung ương Hội Nạn nhân chất độc da cam dioxin Việt Nam phối hợp với binh chủng hóa học và các đơn vị liên quan khai mạc triển lãm chuyên đề Da cam lương tri và công lý. Triển lãm kéo dài đến ngày 21 tháng 8, hướng tới kỷ niệm 65 năm thảm họa da cam ở Việt Nam, mùng 10 tháng 8 năm 1961, mùng 10 tháng 8 năm 2026.
3: Gần 400 tư liệu hiện vật quý được trưng bày như cuốn hồi ký dẫn dắt người xem qua từng cung bậc cảm xúc. Với 5 chuyên đề, triển lãm tái hiện thảm họa da cam, tôn vinh ý chí của các nạn nhân, khắc họa chặng đường 65 năm Việt Nam kiên trì khắc phục hậu quả chất độc hóa học, hành trình bền bỉ đòi lại công lý cho các nạn nhân. Triển lãm cũng thể hiện sự sát cánh, nghĩa tình của lực lượng vũ trang quân khu 5 cùng chính quyền địa phương, các tổ chức xã hội với nạn nhân chất độc da cam trên mảnh đất miền Trung. Dịp này, Trung ương Hội

nạn nhân chất độc da cam dioxin Việt Nam, quân khu 5, binh chủng hóa học và các tổ chức cũng đã ủng hộ hỗ trợ xây dựng nhà tình nghĩa, tặng quà, hỗ trợ sinh kế cho gia đình nạn nhân chất độc da cam trên địa bàn thành phố Đà Nẵng với tổng trị giá gần 1 tỷ 500 triệu đồng.

0: án, tuyệt đối không để người dân thiếu ăn, thiếu mặc và xảy ra dịch bệnh, quyết tâm hoàn thành khu tái định cư cho 24 hộ dân trong 30 ngày. Tỉnh Lai Châu phối hợp với Bộ Nông nghiệp và Môi trường khẩn trương rà soát, đánh giá nguy cơ bị sạt lở, lũ quét của 200 hộ dân xã Mường Than, đề xuất phương án di dân xây dựng khu tái định cư mới.
1: Từ ngày 20 tháng 7 tới nay, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Lai Châu đã huy động hàng trăm cán bộ chiến sĩ xây dựng nhà cho nhân dân tại khu vực tái định cư bản Sâm Bay, xã Mường Than và sẽ bàn giao cho người dân trong thời gian sớm nhất. Các đơn vị hiện tiếp tục duy trì nghiêm chế độ ứng trực ở các cấp, sẵn sàng phương án lực lượng, phương tiện ứng phó với các tình huống thiên tai có thể xảy ra, không để bị động bất ngờ, nỗ lực giúp đồng bào vùng lũ sớm ổn định cuộc sống.
0: Vào khoảng 15 giờ 30 phút chiều ngày 21 tháng 7, một vụ cháy rừng trồng keo tại thôn Phú Hải, xã Chân Mây, Lăng Cô, thành phố Huế xảy ra. Ngay khi nhận được tin báo, đồn biên phòng cửa khẩu cảng Chân Mây, ban chỉ huy bộ đội biên phòng thành phố Huế đã huy động lực lượng phối hợp với chính quyền địa phương và các lực lượng chức năng kịp thời khống chế. Đến 17 giờ lửa đã được khống chế hoàn toàn, khoảng 2 hectare rừng trồng keo do các hộ dân quản lý bị thiệt hại. Nguyên nhân vụ cháy đang được các cơ quan chức năng điều tra làm rõ. Ngày 20 tháng 7 vừa qua, trong kỳ nghỉ phép về thăm gia đình, khi chứng kiến hai người dân bất tỉnh vì điện giật, quân nhân Cờ Ba Thiếp, chiến sĩ thuộc Trung đội Vệ binh, Ban Tham mưu, Trung đoàn 28, Sư đoàn 10, Quân đoàn 34 đã không một giây ngần ngại lao vào cứu người. Hai nạn nhân đã được giành lại sự sống, nhưng người chiến sĩ trẻ ấy đã vĩnh viễn nằm lại ở tuổi thanh xuân.
1: Trong thời gian nghỉ phép về thăm gia đình, sáng ngày 20 tháng 7, đồng chí Cờ Ba Thiếp cùng vợ đi làm dãy phụ giúp gia đình. Đến 12 giờ cùng ngày, trên đường về nhà thì phát hiện có hai người dân gặp nguy hiểm do bị điện giật bất tỉnh. Giữa khoảnh khắc ranh giới sinh tử mong manh, với bản lĩnh của người quân nhân, không một giây do dự, đồng chí Cờ Ba Thiếp đã dũng cảm lao vào khu vực nguy hiểm, nỗ lực kéo hai nạn nhân ra khỏi nguồn điện. Đồng chí đã thành công cứu được hai người dân, nhưng chính bản thân mình cũng bị điện giật ngất xỉu. Cả ba nhanh chóng được người dân đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Chư Sê. Nhờ hành động kịp thời của Cờ Ba Thiếp, hai người dân đã qua cơn nguy kịch và sức khỏe đang dần hồi phục. Nhưng vô cùng đau xót, do bị suy tim tối cấp vì dòng điện, đồng chí Cờ Ba Thiếp đã không thể qua khỏi. Sư đoàn trưởng Sư đoàn 10, Quân đoàn 34 đã ký quyết định thăng quân hàm từ hạ sĩ lên thượng sĩ đối với quân nhân Cờ Ba Thiếp, chiến sĩ Trung đội Vệ binh, Ban Tham mưu Trung đoàn 28 vì có thành tích đặc biệt xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ. Quyết định được ban hành trên cơ sở luật nghĩa vụ quân sự và các quy định của Bộ Quốc phòng về phong thăng quân hàm đối với hạ sĩ quan binh sĩ, đồng thời xét thành tích đặc biệt xuất sắc của đồng chí Cờ Ba Thiếp. Quân đoàn 34 chỉ đạo Sư đoàn 10 phối hợp với chính quyền địa phương thực hiện đầy đủ chế độ chính sách đối với quân nhân Cờ Ba Thiếp. Cùng với đó, cán bộ chiến sĩ toàn quân đoàn đã ủng hộ gần 150 triệu đồng để chia sẻ mất mát cùng gia đình. Sự hy sinh của đồng chí Cờ Ba Thiếp giữa thời bình là minh chứng chân thực và xúc động nhất cho tinh thần vì nhân dân quên mình, vì nhân dân hy sinh. Đồng chí ra đi nhưng mệnh lệnh từ trái tim và lòng dũng cảm của người lính trẻ sẽ còn sống mãi trong lòng nhân dân và đồng đội.
2: Phát thanh Quân đội Nhân dân, chương trình chuyên biệt về quân sự quốc phòng trên làn sóng Đài Phát thanh Quốc gia.
3: Thưa các đồng chí, thưa các bạn, Việt Nam và Lào là hai nước láng giềng anh em, được gắn kết bằng mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện, được nhiều thế hệ lãnh đạo, nhân dân và quân đội hai nước dày công vun đắp. Tiếp nối truyền thống quý báu ấy, chương trình giao lưu sĩ quan trẻ Việt Nam-Lào năm 2026 được tổ chức vừa qua với nhiều hoạt động ý nghĩa, góp phần tăng cường sự hiểu biết, tin cậy và gắn kết giữa thế hệ sĩ quan trẻ hai quân đội. Trong thời gian diễn ra chương trình giao lưu, đoàn sĩ quan trẻ Quân đội Nhân dân Việt Nam cùng sĩ quan trẻ Quân đội Nhân dân Lào đã có nhiều hoạt động trao đổi kinh nghiệm công tác đoàn, phong trào thanh niên và tham quan thực tế tại nhiều đơn vị của Quân đội Nhân dân Lào. Để hiểu rõ hơn về ý nghĩa và dấu ấn của chuyến công tác này, phóng viên Phát thanh Quân đội Nhân dân đã có cuộc trao đổi với Đại úy Lê Hảo, Phó trưởng Ban Thanh niên Quân đội, trưởng đoàn công tác sĩ quan trẻ Quân đội Nhân dân Việt Nam tham gia chương trình giao lưu sĩ quan trẻ Việt Nam-Lào năm 2026.

0: cùng nghe.
1: Thưa đồng chí Phó trưởng Ban Thanh niên Quân đội, chương trình giao lưu sĩ quan trẻ Việt Nam-Lào năm 2026 thì vừa kết thúc tốt đẹp, để lại nhiều dấu ấn sâu sắc. Vậy thì đồng chí có thể giới thiệu những cái hoạt động chính của chương trình giao lưu sĩ quan trẻ quân đội hai nước?
2: Chương trình giao lưu sĩ quan trẻ giữa sĩ quan trẻ quân đội nhân dân Việt Nam và sĩ quan trẻ quân đội nhân dân Lào diễn ra trong thời gian 10 ngày từ ngày 5 tháng 7 đến ngày 14 tháng 7 năm 2026 tại Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào. Tham gia đoàn công tác của sĩ quan trẻ quân đội nhân dân Việt Nam gồm có 24 đồng chí đến từ các cơ quan, đơn vị, các quân binh chủng, các binh đoàn, các tổng công ty, các doanh nghiệp trong quân đội. Đây là những sĩ quan trẻ ưu tú, có nhiều thành tích, tiêu biểu về phẩm chất, đạo đức, lối sống, cũng như là rất năng động, sáng tạo và đều có những cái tình cảm đặc biệt gắn kết với đất nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào. Anh em là sĩ quan trẻ hai nước đã có dịp tiếp xúc, giao lưu và học tập, học hỏi kinh nghiệm lẫn nhau về các lĩnh vực chuyên môn, đặc biệt là hoạt động công tác đoàn và phong trào thanh niên. Đoàn sĩ quan trẻ quân đội nhân dân Việt Nam được đi thăm bảo tàng cây sỏn Pom Vi Hãng, được tìm hiểu về cuộc đời, sự nghiệp vĩ đại của chủ tịch cây sỏn Pom Vi Hãng, tham quan bảo tàng lịch sử quân đội nhân dân Lào. Chúng tôi được tìm hiểu những mối quan hệ đoàn kết đặc biệt của liên minh chiến đấu Lào-Việt Nam, Việt Nam-Lào trong các cuộc kháng chiến giải phóng dân tộc, được tham quan học tập kinh nghiệm tại Sư đoàn Bộ binh 1 và Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Viêng Chăn. Chúng tôi được trao đổi về các hoạt động công tác đảng, công tác chính trị, trong đó có những cái mô hình mới, cách làm hay về công tác dân vận, về công tác tuyên truyền, giáo dục, mối quan hệ Việt Nam-Lào trong lực lượng thanh niên quân đội ở các đơn vị bộ đội chủ lực và các đơn vị bộ đội địa phương.
1: Qua chuỗi hoạt động giao lưu tại các đơn vị của Quân đội Nhân dân Lào thì đâu là những cái dấu ấn nổi bật để lại ấn tượng sâu sắc nhất đối với đồng chí và thành viên trong đoàn công tác?
2: Tham gia chuyến công tác lần này thì chúng tôi ấn tượng nhất kết quả hoạt động công tác chuyên môn ở các loại hình đơn vị, như là các đơn vị huấn luyện sẵn sàng chiến đấu của bộ đội chủ lực, các đơn vị bộ đội địa phương như là ở Sư đoàn Bộ binh 1 và Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Viêng Chăn. Và một cái điều để lại trong chúng tôi đó chính là những cái mô hình rất là hiệu quả trong cái hoạt động công tác dân vận và hoạt động tuyên truyền giáo dục cho thế hệ trẻ về mối quan hệ hữu nghị đoàn kết đặc biệt Việt Nam và Lào trong cái thời đại mới.
1: Bên cạnh các nội dung chuyên môn, chương trình giao lưu lần này đã mang đến nhiều hoạt động trải nghiệm ý nghĩa. Đồng chí có thể chia sẻ kỷ niệm đáng nhớ nhất mà đoàn sĩ quan trẻ hai nước đã cùng nhau tạo nên trong suốt chương trình?
2: Hai đoàn đã tổ chức giao lưu nghệ thuật giữa hai đoàn văn công hai nước và giao lưu bóng chuyền, thể dục thể thao, kéo co giữa sĩ quan trẻ hai nước. Tôi nghĩ ra ấn tượng nhất đó chính là đêm sinh nhật đồng đội giữa sĩ quan trẻ quân đội nhân dân Việt Nam và sĩ quan trẻ quân đội nhân dân Lào. Trong đêm sinh nhật tổ chức các hoạt động là hội thi hát tiếng Lào, hội thi hát tiếng Việt và hội thi ngâm thơ tiếng Lào và hội thơ ngâm thơ tiếng Việt. Thông qua những cái hoạt động đó thì tôi nghĩ rằng những trái tim của sĩ quan quân đội nhân dân Việt Nam và sĩ quan quân đội nhân dân Lào đã hòa cùng một nhịp đập, tạo nên một bầu không khí rất là phấn khởi, rất là hân hoan, cũng như là để lại nhiều cái tình cảm tốt đẹp trong lòng những người trẻ của hai bên.
1: Vâng, theo đồng chí thì chuyến giao lưu lần này có ý nghĩa như thế nào trong việc vun đắp mối quan hệ giữa sĩ quan trẻ quân đội hai nước?
2: Được sự quan tâm của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, lãnh đạo Tổng cục Chính trị của hai nước có sự quan tâm, lãnh đạo chỉ đạo rất là sát sao và cũng tạo điều kiện hết sức. Hoạt động giao lưu sĩ quan trẻ được diễn ra thường niên, thường xuyên và liên tục. Có thể nói là thông qua chuyến công tác lần này thì tuổi trẻ quân đội hai nước Việt Nam và Lào ngày càng thấm nhuần thêm tình hữu nghị đoàn kết đặc biệt mà hai đảng, hai nhà nước và nhân dân và quân đội hai nước qua trải qua nhiều thế hệ đã được dày công vun đắp.
1: Vâng, xin cảm ơn đồng chí đã trả lời phỏng vấn.
3: Thưa quý thính giả và các đồng chí,

0: Những ngày tháng 7 này, khi dòng người hướng về các nghĩa trang, khu tưởng niệm trên khắp mọi miền Tổ quốc, cùng nhiều hoạt động tri ân thể hiện lòng biết ơn với những người đã cống hiến máu xương cho đất nước, thì tại mảnh đất Hướng Phùng, tỉnh Quảng Trị, có một không gian linh thiêng luôn phảng phất khói hương trầm. Đó là nhà tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ của Đoàn Kinh tế Quốc phòng 337, Quân khu 4. Sau trận lũ quét lịch sử hồi tháng 10 năm 2020, đoàn rời đến vị trí mới. Chỗ ở cũ được quy hoạch làm khu tâm linh, nhà tưởng niệm. Các liệt sĩ được khắc tên trên tấm bia trong nhà tưởng niệm, phần lớn là các liệt sĩ đang ngã xuống trong cuộc chiến đấu bảo vệ Tổ quốc ở biên giới phía Bắc. Đặc biệt, đây cũng là nơi tưởng nhớ 22 cán bộ chiến sĩ hy sinh trong trận lũ quét lịch sử xảy ra hồi tháng 10 năm 2020. Những người trông coi, chăm sóc, hương khói cho khu nhà tưởng niệm, không ai khác, chính là những người đồng đội từng công tác với các liệt sĩ ở đoàn 337. Chúng ta cùng tới nơi đây, chứng kiến tình đồng chí, đồng đội của người ở lại dành cho những người đã khuất qua bài viết "Đồng đội ơi" của phóng viên Minh Hương.
1: Sáng nào cũng vậy, công việc đầu tiên của thiếu tá quân nhân chuyên nghiệp Đặng Tiến Dũng làm là lên lau chùi ban thờ, quét dọn khuôn viên và thắp những nén hương thơm dâng lên đồng đội. Gắn bó với nhau từ bữa cơm, những buổi tập luyện, chia sẻ với nhau những buồn vui nơi núi rừng khắc nghiệt. Vậy mà tháng 10 năm 2020, trận lũ quét ập xuống vùi lấp nhiều khu nhà ở của Đoàn Kinh tế Quốc phòng 337, khiến 22 cán bộ chiến sĩ hy sinh. Đây là nỗi mất mát quá lớn chưa bao giờ nguôi ngoai với người ở lại. Mỗi lần lên thắp hương, nhìn lại di ảnh đồng đội là một lần anh rưng rưng.
2: Có những lần lên thắp hương á, thì nhìn cả tất cả các đồng chí có một lượt, tôi cứ nhìn ngậm mãi đồng chí đó, vì anh em cả. Tự nhiên nước mắt anh rưng rưng rưng. Vì là những cái tình cảm mình cạn bỏ lâu. Nói chung như vợ con đấy chứ, sống được mấy bằng ảnh đó, trọng thì lâu bạn thôi, hơn chục năm gắn bỏ bạn đó. Không thể quên được. Gọi gác là thì nhớ mãi lắm người. Vì nó như mất mặt quá lớn này. Toàn anh em đồng đội ăn chung mắm cả. Ăn cùng mắm. Nói chung buồn. Ở dưới nơi ăn cùng mắm. Sinh hoạt buổi chiều đến hoạt thể dục thể thao chơi với nhau cả thôi. Sau anh em mà đi đột ngột quá.
1: Trong trận lũ quét năm ấy, may mắn là người ở lại. Thiếu tá quân nhân chuyên nghiệp Đặng Tiến Dũng hiện nay là một trong những người đang đảm nhiệm nhiệm vụ chăm nom hương khói cho khu nhà tưởng niệm của đoàn. Trong ký ức của anh, từng gương mặt, từng nét tính cách của các đồng đội vẫn còn vẹn nguyên. Anh chia sẻ.
2: Ở trong tối về ông chị Văn cùng sống với nhau cũng nhiều, có những người tâm sự với nhau. Đôi lần để mà đồng chí Văn có karaoke lên đến hát ngồi chơi cả buổi đến quay phong đồng chí Văn đó. Mà đồng chí Văn rất hiền lành, chịu khó, siêng năng cần cù, chịu thương chịu khó, làm việc chuẩn đến nơi đến chốn, quan tâm bạn bè, gọi là ta gọi là chơi được ấy. Giống như đồng chí đồng đội với những đồng chí Thiền chẳng hạn, quản lý đó. Tôi cũng đức tính rất cùng rất khá, cái đồng chí Văn cũng hiền lành, ít nói chịu khó, làm đất đến đâu đến chỗ đó. Không chứ để mất lòng ai cả. Đồng chí Thiền đó, đồng chí Trung thông tin cùng bộ phận đó, những anh em cả. Cho nên là cái cùng tương đối như nhau thôi. Anh em cả, anh nào như anh nào.
1: Chính từ niềm thương xót vô hạn và tình đồng chí đồng đội thiêng liêng ấy đã trở thành động lực thôi thúc thiếu tá quân nhân chuyên nghiệp Đặng Tiến Dũng cùng những người trong tổ chức giao nhiệm vụ trông coi khu tưởng niệm luôn làm việc bằng tất cả tấm lòng. Với anh, được chăm sóc hương khói cho đồng đội, cho các thế hệ đi trước không chỉ là trách nhiệm được cấp trên giao phó mà còn là mệnh lệnh từ trong tâm mình, một cách để người sống tiếp tục đồng hành cùng người đã khuất.
2: Hàng ngày lên dọn dẹp thì lau dọn ban thờ, thắp hương đầy đủ hết, cứ khẩn nhau bình thường nè, bây giờ họ này ta khẩn làm vậy, bạn bè anh em nè có gì thì sống với nhau thế này thế nọ đó. Sống khôn thả thiêng, phù hồi gia đình cho các đồng chí, phù hồi cho đơn vị đó. Có gì không phải là thông cảm với nhau, cuộc sống không thể mà coi như là nắm tay cả ngày được.

0: Tôi vẫn nguyện như vậy thôi, sống sao thì chết vậy. Quả tết các đồng chí trong bộ phận đó phải làm đến nơi chỗ, đón khách là sáng nào kể cả thứ bảy nhất vẫn làm đó. Là có như mình lướt qua một lần đó. Đừng được cái bàn thờ nó thật chỉ chứ cảm cái hình ảnh sẽ đập được mắt ở đó, tôi phải nhớ lại à, nhưng họ nhìn mình nhìn họ đó, đó. Nói chung công việc này là phải là mình phải cố gắng hơn nữa để cho các anh ấy mạn nguyện toàn nguyện, vì mình được người may mắn sống lại trong cái đợt lũ đó.
1: Khu tưởng niệm Đoàn Kinh tế Quốc phòng 337 không chỉ là nơi trở về của những người lính năm xưa, mà còn là điểm dừng chân đầy xúc động của bao thế hệ cựu chiến binh, người dân và du khách thập phương. Nhìn bảng vàng ghi danh các liệt sĩ hy sinh qua chiến tranh bảo vệ biên giới phía Bắc, cho đến những người lính ngã xuống giữa thời bình, mỗi nén hương dâng lên là một lời tri ân, một sự kết nối giữa quá khứ và hiện tại. Thắp nén hương thơm lên bàn thờ các liệt sĩ. Cựu chiến binh Nguyễn Thị Nhỏ từng có thời gian công tác ở đoàn 337, khi ghé thăm nơi đây đã không kìm được xúc động. Bà cảm nhận sâu sắc sự ấm áp chu đáo mà những người lính hôm nay đang dành cho đồng đội của mình.
2: Vào thắp cây nén hương cho các anh hùng ở đây cũng rất biết ơn các đồng chí, các đồng đội của mình và đồng còn lực trẻ này đã hy sinh cho đất nước và bảo vệ tổ quốc. Cái thứ hai là đây thiên tai gây cho các anh mà đã hy sinh cũng rất tài, cũng rất là thương tiếc, cho nên nó đã cùng đánh giá cho các đồng đội. Đúng lúc vào đấy thì tôi cũng rất là cảm thấy là các cái chiến sĩ mới trẻ này, lớp con lớp cháu của mình sau này thôi cũng đón tiếp là rất nồng nồng, mà cảm thấy là ở đây cứ rất là ấm cúng cho các đồng đội cũng vui lòng và nằm lại nghỉ tại cái mảnh đất này cũng rất là yên lòng. Cho nên nếu như người dân, những người khác, nếu có các đồng chí trong đồng đội hoặc là có người nào ai tới đây thì hãy ghé vào mà thăm nén hương cho các đồng chí đó, để yên lòng các đồng chí một giấc ngủ yên lành.
1: Sau trận lũ quét lịch sử, Đoàn Kinh tế Quốc phòng 337 chuyển đến nơi ở mới. Khu nhà ở cũ được quy hoạch xây dựng thành khu tâm linh tưởng niệm các liệt sĩ. Đại tá Trần Võ An, Phó Chính ủy Đoàn Kinh tế Quốc phòng 337 cho biết.
3: Thì hiện nay ở trên khu vực địa bàn, nó là một địa chỉ đỏ để cho các cái cơ quan đoàn thể để là giáo dục cho học sinh, rồi cán bộ chiến sĩ trên địa bàn, đặc biệt các lực lượng và đặc biệt là cán bộ chỉ huy của đoàn thấy được hy sinh mất mát của anh em cán bộ chiến sĩ là trong thời bình, đặc biệt là đối với đoàn 37 trong năm 2020. Thì cái hiện nay chúng tôi bố trí một tổ là gồm có 8 đồng chí thường xuyên chăm chút từng cái cành hoa, ngọn cỏ và cái việc thường xuyên để là thắp hương thờ cúng và phục vụ các cái đoàn vào tham quan hàng ngày, và đặc biệt là những ngày lễ và ngày rằm để tưởng nhớ những anh hùng anh em đã khuất, và đặc biệt là thờ cúng các liệt sĩ. Và hiện nay thì cơ bản trên địa bàn khu vực là một cái nơi có thể khẳng định là không được to đẹp nhưng mà đàng hoàng nhất khu vực này.
1: Tháng 7 về, nắng phía Tây Trường Sơn như chói chang hơn, nhưng trong lòng mỗi cán bộ chiến sĩ đoàn 337, ký ức về những người đồng đội đã khuất chưa bao giờ phai nhạt. Dù là người lính ngã xuống ngoài mặt trận bảo vệ biên cương hay người chiến sĩ hy sinh giữa thời bình vì sự bình yên của nhân dân, họ đều là những tượng đài bất tử trong lòng đồng chí, đồng đội. Chính tình đồng chí, đồng đội Keo Sơn đã sưởi ấm không gian nơi khu tưởng niệm này. Ở nơi đây, những người còn sống vẫn đang ngày ngày cẩn trọng lau từng di ảnh, thắp từng nén hương, thay các anh viết tiếp câu chuyện về tình đồng đội. Một tình cảm thiêng liêng, gắn bó, vượt qua cả khoảng cách của âm dương. Nén hương thơm bay lên, quyện hòa vào không khí trang nghiêm của những ngày tháng 7. Lời hứa của người sống dành cho người đã khuất vẫn sẽ luôn trọn vẹn, giữ cho ngọn lửa tri ân nơi đây không bao giờ tắt, để các anh mãi mãi yên nghỉ trong tình yêu thương của đất mẹ và đồng đội.
4: Tinh hoa quân sự Việt Nam.
1: Thưa các đồng chí và các bạn,

0: năm 1965, Mỹ phát động chiến dịch Sấm Rền, mở rộng chiến tranh phá hoại miền Bắc bằng không quân. Trong cuộc đối đầu không cân sức ấy, điều gì đã làm nên chiến thắng của quân và dân ta? Vì sao một lực lượng vừa mới được trang bị vũ khí hiện đại lại có thể tạo nên bất ngờ ngay trong lần đầu xuất trận? Trong mục này hôm nay, chúng ta cùng tìm hiểu về nghệ thuật nghi binh giữ bí mật trong chiến thắng trận đầu của Bộ đội Tên lửa Việt Nam.
1: Đầu năm 1965, Trung đoàn Tên lửa 236 được thành lập, trở thành đơn vị tên lửa đầu tiên của Quân đội Nhân dân Việt Nam. Tuy nhiên, trước khi nghĩ đến việc bắn rơi máy bay Mỹ, Bộ đội Tên lửa phải giải quyết một bài toán khó. Đó là làm cách nào để triển khai hàng chục xe mang khí tài, đài điều khiển, bệ phóng và đạn tên lửa ra trận địa mà không để máy bay trinh sát của địch phát hiện. Để giải bài toán này, mọi hoạt động triển khai đều được tổ chức một cách bí mật chặt chẽ. Giữa đêm khuya, khoảng 1.000 học viên trường sĩ quan lục quân 1 và 200 học viên trường sĩ quan phòng không cùng hàng trăm dân quân tự vệ được huy động bí mật đến suối 2 xây dựng trận địa. Chỉ sau 36 giờ, hai trận địa tại khu vực Chùa Ghề và Vô Khuy đã hoàn thành. Toàn bộ khí tài được ngụy trang dưới những tán cây, tạo điều kiện để bộ đội tên lửa lần đầu tiên được đưa vào chiến đấu. Nhờ giữ được bí mật tuyệt đối, chiều ngày 24 tháng 7 năm 1965, khi tốp máy bay F-4C của Mỹ bay vào khu vực suối 2 ở độ cao khoảng 7.000 mét, hai tiểu đoàn 63 và 64 thuộc Trung đoàn 236 bất ngờ khai hỏa. Kết quả, ta đã bắn rơi tại chỗ một chiếc F-4C, bắt sống một phi công Mỹ. Đây cũng là chiến công làm nên truyền thống của Bộ đội Tên lửa Việt Nam. Điều đáng nói là đến thời điểm tên lửa của ta rời bệ phóng, phía Mỹ vẫn chưa phát hiện sự hiện diện của Bộ đội Tên lửa Việt Nam tại khu vực này. Giữ bí mật trận địa không chỉ dừng lại trước khi nổ súng. Ngay sau khi kết thúc trận đánh này, toàn bộ khí tài thật của ta được nhanh chóng cơ động sang vị trí mới. Tại trận địa cũ, bộ đội ta dựng hai bộ khí tài tên lửa giả được làm bằng tre và cốt, nay còn được gọi vui là tên lửa ra cốt, nhằm đánh lừa hoạt động trinh sát của đối phương. Đúng như ta dự đoán, ngày 27 tháng 7 năm 1965, địch sử dụng 50 chiếc máy bay F-105 và F-4 quay trở lại tập kích chính những trận địa giả này. Dưới sự hiệp đồng nhịp nhàng của các lực lượng, quân ta đã phản kích mãnh liệt, bắn rơi thêm 5 chiếc máy bay địch. Chiến thắng trận đầu cho thấy, nghi binh giữ bí mật là một trong những yếu tố quan trọng để bộ đội tên lửa tạo bất ngờ, giành quyền chủ động và bảo toàn lực lượng. Từ khâu xây dựng, cơ động, ngụy trang đến chuyển trận địa sau chiến đấu, các biện pháp đều được tổ chức chặt chẽ, phù hợp với điều kiện thực tế. Đây là bài học kinh nghiệm quý tiếp tục được kế thừa, vận dụng và phát triển trong nghệ thuật tác chiến phòng không của Quân đội Nhân dân Việt Nam ngày nay.
0: Các đồng chí và các bạn vừa nghe chương trình phát thanh Quân đội Nhân dân với sự tham gia thể hiện của các phát thanh viên Sơn Tùng, Phương Hằng, kỹ thuật âm thanh Hồng Vinh, thư ký chương trình Phạm An, tổ chức thực hiện Ngọc Hà, chỉ đạo thực hiện Hoàng Gia Khánh. Cảm ơn các đồng chí và các bạn đã quan tâm theo dõi.
2: Đây là tiếng nói Việt Nam.

kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thời sự đêm của Đài Tiếng nói Việt Nam với những nội dung đáng chú ý sau. Thư của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm nhân dịp kỷ niệm 79 năm ngày Thương binh Liệt sĩ. Việt Nam đồng chủ trì hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN New Zealand thúc đẩy hợp tác thực chất. Lai Châu chăm lo sức khỏe và đời sống người dân vùng lũ Mường Than. Mỹ gia hạn lệnh cấm công dân tới Triều Tiên. Bảo tàng Louvre tại Pháp mở cửa trở lại phòng trưng bày Apollo sau vụ trộm chấn động.

0: Bây giờ là nội dung chi tiết. Trước hết mời quý vị và các bạn nghe thư của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm nhân dịp kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ 27 tháng 7.
1: Nhân kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ, với lòng thành kính sâu sắc và sự biết ơn vô hạn, tôi trân trọng gửi tới các mẹ Việt Nam anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, anh hùng lao động, các thương binh, bệnh binh, thân nhân liệt sĩ, cựu chiến binh, cựu công an nhân dân, cựu thanh niên xung phong, người tham gia kháng chiến và toàn thể người có công với nước, lời thăm hỏi ân cần, những tình cảm sâu nặng và lời tri ân chân thành nhất. Trải qua hàng nghìn năm dựng nước và giữ nước, mỗi tấc đất của non sông Việt Nam đều thấm đẫm mồ hôi, xương máu, ý chí và khát vọng trường tồn của bao thế hệ con cháu Lạc Hồng. Dân tộc Việt Nam đời đời khắc ghi công đức, sự hy sinh cống hiến của các bậc tiên tổ, tiền nhân. Thành kính tưởng nhớ Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại, các chiến sĩ cách mạng tiền bối, các anh hùng liệt sĩ và những người con ưu tú của dân tộc đã hiến dâng tuổi thanh xuân, hạnh phúc riêng tư, một phần thân thể và cả sự sống của mình cho độc lập của Tổ quốc, tự do của nhân dân, cho lý tưởng cao đẹp của Đảng và tương lai trường tồn của dân tộc. Gần một thế kỷ dưới ngọn cờ vẻ vang của Đảng Cộng sản Việt Nam, lớp lớp đồng bào, đồng chí đã không quản ngục tù, bom đạn, gian khổ và hy sinh, kiên cường đi qua những thử thách khốc liệt nhất của lịch sử. Có những người trở về với những vết thương mang theo suốt cuộc đời. Có những người đã nằm lại nơi chiến trường, giữa núi rừng, sông biển hoặc trong lòng đất mẹ, mà đến nay vẫn chưa xác định được nơi an nghỉ. Dẫu ở đâu, các đồng chí đều đã hóa thân vào non sông gấm vóc, trở thành những sao sáng dẫn đường, soi sáng con đường độc lập dân tộc, chủ nghĩa xã hội và khát vọng phát triển phồn vinh, hạnh phúc của đất nước. Là những viên gạch nền móng bền vững nhất dựng xây thành trì cách mạng Việt Nam, là nền tảng để dân tộc ta có được cơ đồ, tiềm lực, vị thế và uy tín quốc tế như ngày hôm nay. Sự hy sinh và cống hiến của các thế hệ cha anh đã làm cho lịch sử dân tộc thêm vẻ vang, bồi đắp nên bản lĩnh, cốt cách và sức mạnh Việt Nam qua mọi thời đại. Máu của các anh hùng liệt sĩ đã tô thắm thêm màu cờ Tổ quốc. Tên tuổi các liệt sĩ có thể khắc trên bia mộ hoặc còn chưa viết thành tên. Nhưng linh hồn, khí phách và uy danh của các đồng chí sẽ mãi mãi trường tồn cùng non sông Việt Nam, sống trong lòng nhân dân và tỏa sáng trong hành trình phát triển của đất nước. Các thương binh, bệnh binh, thân nhân liệt sĩ và người có công với nước mãi mãi là một phần máu thịt thiêng liêng không thể tách rời của dân tộc và của sự nghiệp cách mạng. Tri ân là đạo lý ngàn đời của dân tộc Việt Nam, là trách nhiệm chính trị, mệnh lệnh từ trái tim và danh dự của mỗi người Việt Nam. Điều ý nghĩa nhất để tưởng nhớ những người đã cống hiến và hy sinh chính là tiếp tục gìn giữ thành quả cách mạng, xây dựng một Việt Nam hòa bình, độc lập, dân chủ, giàu mạnh, phồn vinh, văn minh, hạnh phúc, vững bước đi lên chủ nghĩa xã hội. Đó là lời hứa son sắt của thế hệ hôm nay đối với các thế hệ đi trước, để những hy sinh, cống hiến của đồng chí đồng bào mãi mãi tỏa sáng trên bầu trời Tổ quốc, soi đường cho dân tộc Việt Nam vững bước tiến vào kỷ nguyên phát triển mới. Nhân dịp này, tôi cũng nhiệt liệt biểu dương các cán bộ chiến sĩ, cựu chiến binh, chuyên gia, nhà khoa học, nhân chứng lịch sử, các cấp, các ngành, địa phương và đồng bào cả nước đang ngày đêm tìm kiếm, quy tập, xác định danh tính hài cốt liệt sĩ. Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ là mệnh lệnh từ trái tim, là cuộc hành quân trong thời bình để tìm kiếm những người đã làm nên hòa bình, là sự tiếp nối đạo lý uống nước nhớ nguồn, đền ơn đáp nghĩa của dân tộc. Tôi cảm ơn nhân dân cả nước. Tôi biểu dương và trân trọng ghi nhận tinh thần trách nhiệm, sự tận tụy và những kết quả bước đầu của các lực lượng tham gia chiến dịch. Tôi mong các đồng chí giữ vững ý chí, niềm tin và trách nhiệm, vượt qua khó khăn, đưa thêm nhiều liệt sĩ trở về với quê hương, gia đình và đồng đội. Tôi đề nghị các cấp ủy đảng, chính quyền, mặt trận Tổ quốc Việt Nam

0: cộng đồng doanh nghiệp và nhân dân, tiếp tục đồng hành, hiện thực hóa công tác tri ân bằng những hỗ trợ và chính sách ưu đãi cụ thể, chú trọng đào tạo nghề, tạo việc làm, nâng cao thu nhập ổn định, bền vững, giúp các thương bệnh binh, thân nhân liệt sĩ và người có công tiếp tục vươn lên làm giàu cho bản thân, gia đình và xã hội. Kính chúc các mẹ Việt Nam anh hùng, các anh hùng, thương binh, bệnh binh, thân nhân liệt sĩ, các cựu chiến binh, người có công với cách mạng cùng gia đình luôn mạnh khỏe, hạnh phúc. Chúc các cán bộ, chiến sĩ, các lực lượng và nhân dân tham gia chiến dịch 500 ngày đêm luôn đoàn kết, vượt qua mọi khó khăn, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Thân ái, Tô Lâm, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.
1: Quý vị và các bạn vừa nghe toàn văn bức thư của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm nhân dịp kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ 27 tháng 7. Trong khuôn khổ Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN lần thứ 59 và các hội nghị liên quan, hôm nay tại Philippines, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Hoài Trung cùng Bộ trưởng Ngoại giao New Zealand đồng chủ trì Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN New Zealand.
0: Phát biểu khai mạc với tư cách nước điều phối quan hệ ASEAN-New Zealand, Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung đề nghị ASEAN và New Zealand ưu tiên tăng cường hợp tác nhằm bảo đảm các nhu cầu thiết yếu của người dân, xây dựng các chuỗi cung ứng lương thực và năng lượng an toàn, có khả năng chống chịu cao. Hai bên cần tiếp tục phối hợp trong bảo đảm an ninh an toàn và kết nối hàng hải, thúc đẩy phát triển kinh tế biển xanh phù hợp với luật pháp quốc tế, đặc biệt là Công ước Liên Hợp Quốc về Luật Biển năm 1982. Trong lĩnh vực kinh tế, ASEAN và New Zealand cam kết thúc đẩy liên kết kinh tế, khai thác hiệu quả Hiệp định Thương mại Tự do ASEAN-Australia-New Zealand đã được nâng cấp, sớm hoàn tất ký kết Hiệp định Dịch vụ Hàng không ASEAN-New Zealand, đồng thời hỗ trợ ASEAN triển khai hiệu quả Hiệp định Khung về Kinh tế số. Hai bên cũng nhất trí mở rộng hợp tác về giáo dục, đào tạo nguồn nhân lực, y tế, ứng phó thiên tai và biến đổi khí hậu. Đồng thời, New Zealand tiếp tục hỗ trợ ASEAN thu hẹp khoảng cách phát triển và tăng cường kết nối khu vực. Trước những tác động của tình hình Trung Đông đối với chuỗi cung ứng, an ninh năng lượng và an ninh lương thực, các bộ trưởng đã thông qua tuyên bố chung ASEAN-New Zealand về thúc đẩy tự cường khu vực, tái khẳng định cam kết đối với luật pháp quốc tế, đồng thời đề ra nhiều sáng kiến tăng cường hợp tác trong các lĩnh vực năng lượng, lương thực và hàng hải, góp phần nâng cao khả năng chống chịu của khu vực trước các thách thức mới.
1: Cũng hôm nay, tham dự Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN Ấn Độ, Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung đề xuất 3 định hướng hợp tác lớn, trong đó có nâng cao khả năng chống chịu kinh tế và tăng trưởng bền vững thông qua đẩy nhanh rà soát Hiệp định Thương mại Hàng hóa ASEAN Ấn Độ, tạo thuận lợi cho doanh nghiệp hai nước cũng như thích ứng với các biến động ở khu vực và quốc tế. Tham dự Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN-Nhật Bản, Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung đề xuất 3 trọng tâm chiến lược định hướng cho hợp tác ASEAN-Nhật Bản, trong đó củng cố an ninh và tự cường kinh tế, với trọng tâm gồm các lĩnh vực chiến lược như là chuỗi cung ứng, khoáng sản, thiết yếu, hạ tầng số, bán dẫn và an ninh năng lượng. Chiều nay tại Thành phố Hồ Chí Minh, Tổ chỉ đạo triển khai thực hiện luật phát triển đô thị tổ chức cuộc họp nhằm đánh giá tiến độ, thảo luận giải pháp tháo gỡ khó khăn và thống nhất các nội dung trọng tâm triển khai khi luật phát triển đô thị được thông qua và có hiệu lực thi hành. Phóng viên Hà Khánh thường trú tại Thành phố Hồ Chí Minh thông tin.
2: Phó Chủ tịch thường trực Hội đồng nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Văn Thọ yêu cầu toàn hệ thống tiếp tục siết chặt kỷ cương để nhanh tiến độ để sớm hoàn thiện dự thảo. Ông đề nghị các cơ quan đơn vị tiếp tục rà soát toàn bộ nội dung, hoàn thiện dự thảo luật trong thời gian sớm nhất, đồng thời làm tốt công tác chuẩn bị để nhanh tiến độ xây dựng các văn bản dưới luật để sẵn sàng triển khai ngay khi luật phát triển đô thị được thông qua và có hiệu lực thi hành. Ông Nguyễn Văn Thọ cũng yêu cầu cụ thể hóa việc phân công nhiệm vụ theo nguyên tắc sáu rõ, nâng cao trách nhiệm người đứng đầu và hiệu quả thực thi công vụ. Các nghị quyết dự kiến trình Hội đồng nhân dân thành phố triển khai thi hành luật phát triển đô thị phải được chuẩn bị nhanh nhất, chu đáo, kỹ lưỡng để có thể được thông qua nhiều nhất có thể.
3: Chúng ta chuẩn bị hết là khi nào trình? Trên tinh thần là trình nhanh nhất, nhưng mà trên tinh thần đảm bảo đúng quy trình, đúng quy định, nội dung, chất lượng. Cái nào nó nhạy cảm, cần có phải là quan sát hoặc là có thăm dò dư luận vân vân thì chúng ta để đó. Và chúng ta làm theo một số cái nét, chúng ta vạch ra một số hướng để chúng ta làm. Thì nó chậm lại, nhưng mà chậm lại thì xác định rõ lộ trình chậm là bao lâu để chúng ta có cái đường hướng.
1: Còn tại Đắk Lắk, lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu giảm một nửa đầu mối khi sắp xếp cơ sở giáo dục trong buổi họp với các sở ngành và Ủy ban nhân dân 102 xã phường hôm nay. Phóng viên Hương Lý thường trú tại khu vực Tây Nguyên đưa tin.
4: Tại cuộc họp, nhiều ý kiến tiếp tục được trao đổi để làm rõ những khác biệt giữa phương án của Sở Giáo dục Đào tạo và các địa phương. Nội dung tập trung vào quy mô trường sau sắp xếp, việc hình thành các trường liên cấp, mức độ giảm đầu mối cũng như tính phù hợp với điều kiện thực tế của từng địa bàn. Kết luận cuộc họp, ông Nguyễn Thiên Văn, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Lắk nhấn mạnh, mục tiêu của việc sắp xếp không chỉ là giảm đầu mối quản lý, mà còn tái cấu trúc hệ thống quản trị giáo dục, nâng cao hiệu quả quản lý, tăng nguồn lực cho hoạt động dạy và học, nghiên cứu khoa học, đồng thời sử dụng hiệu quả đội ngũ cán bộ, giáo viên và cơ sở vật chất hiện có. Phương án cuối cùng phải đảm bảo phù hợp với đặc điểm của từng địa phương, chỉ giảm đầu mối quản lý, không thay đổi địa điểm học tập của học sinh, không làm phát sinh khó khăn trong việc đi lại và vẫn đảm bảo quyền tiếp cận giáo dục của người dân. Các địa phương khẩn trương hoàn thiện phương án, gửi Sở Giáo dục và Đào tạo trước ngày 24 tháng 7, Sở Giáo dục Đào tạo tổng hợp hoàn thiện phương án tổng thể trước ngày 28 tháng 7 để trình Ủy ban Nhân dân tỉnh, Thường trực Tỉnh ủy và Ban Thường vụ Tỉnh ủy xem xét trước ngày 1 tháng 8. Ông Nguyễn Thiên Văn lưu ý.
5: Đề nghị các cơ quan đơn vị tập trung mọi nguồn lực để cụ thể hóa các nội dung đã thống nhất thành chương trình kế hoạch, nhiệm vụ cụ thể, xác định rõ trách nhiệm của từng cơ quan đơn vị và trách nhiệm cá nhân của người đứng đầu để triển khai khẩn trương, đồng bộ, bảo đảm hiệu quả. Và các địa phương cũng chuẩn bị các cái bước, các cái khâu để sau khi phương án được phê duyệt cái là tổ chức triển khai đồng bộ từ trên xuống dưới.
1: Hôm nay, Phó Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ninh Vũ Quyết Tiến chủ trì cuộc họp nghe Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy báo cáo phương án đề xuất triển khai thí điểm xây dựng nhà văn hóa số trên địa bàn.
0: Các nhà văn hóa số sẽ được đầu tư đồng bộ hạ tầng số bao gồm Internet tốc độ cao, Wi-Fi miễn phí, hệ thống máy tính, màn hình thông minh, thiết bị hội nghị trực tuyến và phần mềm quản lý. Không gian nhà văn hóa được thiết kế đa chức năng, tích hợp thư viện số, tủ sách số, kho học liệu điện tử, điểm tra cứu thông tin, hỗ trợ định danh điện tử, thanh toán không dùng tiền mặt và dịch vụ công trực tuyến. Bên cạnh đó, mô hình cũng chú trọng tổ chức các lớp bồi dưỡng kỹ năng số, hướng dẫn an toàn thông tin, thương mại điện tử và xây dựng nền tảng tương tác chính thống giữa chính quyền với nhân dân. Tỉnh Quảng Ninh đặt mục tiêu đến năm 2028 phát triển nhà văn hóa số, trở thành thiết chế văn hóa thông minh, là trung tâm sinh hoạt học tập sáng tạo và chuyển đổi số của người dân.
1: Trí tuệ nhân tạo AI đang trở thành công cụ giúp doanh nghiệp tối ưu quy trình, nâng cao năng suất khi được ứng dụng xuyên suốt từ marketing, bán hàng cho đến quản trị, góp phần tạo ra những bước đột phá về hiệu quả vận hành. Đây là nội dung được chia sẻ tại hội thảo diễn ra chiều nay. Tin của phóng viên Mai Hạnh.
6: Theo báo cáo của Salesforce, hơn 80% đội ngũ bán hàng trên thế giới đã thử nghiệm AI và 83% các nhóm bán hàng ứng dụng AI ghi nhận tăng trưởng doanh thu. Những con số này cho thấy AI đang trở thành công cụ quan trọng giúp doanh nghiệp nâng cao hiệu quả kinh doanh và năng lực cạnh tranh. Không chỉ hỗ trợ hoạt động bán hàng, AI còn được tích hợp vào các nền tảng làm việc và quản trị doanh nghiệp, góp phần tự động hóa quy trình và tối ưu hiệu quả vận hành. Đây cũng là xu hướng được nhiều doanh nghiệp quan tâm trong quá trình chuyển đổi số. Ông Nguyễn Tuấn Kiệt, chuyên gia tư vấn giải pháp công ty Tech Data Việt Nam cho biết.
7: Với sự hỗ trợ của AI thì chúng ta có Google Gemini Enterprise là một đội trợ thủ rất là đắc lực để giúp cho không những là mình sẽ có được những cái hệ thống, những cái giải pháp để mà có thể cộng tác với nhau cùng làm việc, mà chúng ta còn có thể xây dựng được những agentic AI là các mô hình tác nhân AI. Từ đó chúng ta có thể tự động hóa được tất cả những công việc mà chúng ta có ở doanh nghiệp, từ đó mà mình sẽ nâng cao được hiệu quả công việc cũng như là doanh thu của doanh nghiệp.
1: Sau trận lũ quét nghiêm trọng cách đây 5 ngày, xã Mường Than của tỉnh Lai Châu đang khẩn trương khắc phục hậu quả, chăm lo đời sống người dân. Phản ánh của nhóm phóng viên thường trú tại khu vực Tây Bắc.
8: Tại các khu vực bị ngập lụt, bùn đất và rác thải vẫn còn ngổn ngang, nguồn nước sinh hoạt có nguy cơ ô nhiễm. Bác sĩ chuyên khoa 2 Nguyễn Thế Phong, Phó Giám đốc Sở Y tế Lai Châu cho biết.
9: Sở Y tế đã chỉ đạo các đơn vị khảo sát đánh giá các cái ảnh hưởng tác động môi trường của các khu vực này để xử lý nguồn môi trường, mà đặc biệt là đảm bảo công tác vệ sinh an toàn thực phẩm tại khu vực xảy ra này, nhất là cái nguồn nước, nước uống. Và bên cạnh đó thì thực hiện theo dõi xử lý các cái sức khỏe cho người dân tại khu vực, đặc biệt là các cái giải pháp phòng chống các dịch bệnh có khả năng xảy ra.
8: Tại xã Mường Than, Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh đã cấp 9.000 viên Aquatat và 2 bình phun thuốc hóa chất cho trạm y tế xã xử lý nguồn nước, khử khuẩn môi trường. Riêng bản Chíp, 138 hộ dân được cấp hơn 4.100 viên khử khuẩn nước, khoảng 35 kg chloramin B được sử dụng tại các trường học, nơi bố trí chỗ ở tạm thời cho người dân và các trạm y tế. Cùng với việc chăm lo sức khỏe, những nguồn lực nghĩa tình cũng đang được chuyển nhanh đến vùng lũ. Tính đến hết ngày 21 tháng 7, các tổ chức, cá nhân đã ủng hộ đồng bào bị ảnh hưởng bởi thiên tai trên địa bàn tỉnh thông qua hệ thống Mặt trận Tổ quốc các cấp hơn 11 tỷ đồng. Riêng Mặt trận Tổ quốc xã Mường Than tiếp nhận hơn 2,8 tỷ đồng, hàng chục tấn gạo, hơn 1.600 thùng mì tôm, hơn 1.100 thùng nước uống, gần 540 thùng sữa cùng nhiều nhu yếu phẩm, thuốc thiết yếu, vật tư y tế đã được chuyển đến người dân và lực lượng làm nhiệm vụ. Ông Hoàng Phi Hùng, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Mường Than, tỉnh Lai Châu cho biết.
10: Xã sẽ tổng hợp đầy đủ các phần quà ủng hộ về vật chất để sau này phân bổ về cho các hộ, đảm bảo công bằng, minh bạch, công khai để đảm bảo về các nhu cầu sinh hoạt của gia đình trong thời gian tới.
1: Bệnh viện Bạch Mai vừa điều trị thành công cho hai bệnh nhân sốt rét ác tính có mầm bệnh ngoại lai từ châu Phi. Phóng viên Văn Hải đưa tin.
11: Bị sốt cao sau vài ngày đi thăm người thân ở châu Phi về, ông Trần Văn Tuấn, 51 tuổi ở xã Cổ Đạm, tỉnh Hà Tĩnh, được người nhà đưa đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh điều trị nhưng không tìm ra nguyên nhân gây bệnh. Trước tình trạng bệnh chuyển biến nặng, ông Tuấn được chuyển đến Bệnh viện Bạch Mai cấp cứu trong tình trạng hôn mê nguy kịch. Khai thác thông tin tiền sử, thấy bệnh nhân mới đi châu Phi về, các thầy thuốc Viện Y học Nhiệt đới Bệnh viện Bạch Mai đã xét nghiệm chuyên sâu và áp dụng phác đồ điều trị sốt rét ác tính. Cũng thời điểm này, một nam bệnh nhân 38 tuổi người Trung Quốc từng làm việc ở một quốc gia Tây Phi và đang có chuyến du lịch tại Việt Nam đến Bệnh viện Bạch Mai cấp cứu vì bị sốt rét ác tính dẫn đến nôn ra máu, hôn mê. Phó giáo sư tiến sĩ Đào Xuân Cơ, giám đốc Bệnh viện Bạch Mai cho biết đây là hai ca bệnh rất nặng và đều bị suy đa tạng.
12: Khi rơi vào cái bệnh cảnh suy đa phủ tạng thì tỷ lệ cứu sống là vô cùng khó khăn. Và đặc biệt với sốt rét ác tính do Plasmodium falciparum là một cái thể và đến bây giờ cũng vẫn là cái bệnh cảnh hết sức khó khăn.
11: Quá trình điều trị cho hai bệnh nhân kéo dài hàng tháng, Bệnh viện Bạch Mai đã chủ động liên hệ và được Tổ chức Y tế Thế giới tại Việt Nam cung cấp 150 lọ thuốc Artesunat. Nhờ sự nỗ lực của các thầy thuốc, hai bệnh nhân sốt rét ác tính nguy kịch đã được cứu sống và xuất viện chiều nay.
13: Thời sự tiếng nói Việt Nam.
14: Thông tin nhanh,
13: bình luận sâu,
14: tương tác đa chiều.
1: Chuyển sang phần tin thế giới, Mỹ sẽ gia hạn thêm một năm lệnh cấm công dân nước này tới Triều Tiên do những rủi ro nghiêm trọng liên quan đến việc đi lại tại quốc gia này. Lệnh cấm sẽ tiếp tục có hiệu lực từ ngày 1 tháng 9 năm nay cho đến hết ngày 31 tháng 8 năm tới. Theo quy định thì mọi hộ chiếu Mỹ đều không có giá trị sử dụng để đến, lưu trú hoặc là quá cảnh tại qua Triều Tiên trừ trường hợp được cấp phép đặc biệt. Hôm nay, Iran bác bỏ thông tin cho rằng nước này đang vận hành cơ sở hạt nhân bí mật bên trong núi Pikase, ngọn núi được mệnh danh là pháo đài không thể công phá tại quốc gia Hồi giáo này. Phóng viên Bá Thi theo dõi khu vực Trung Đông đưa tin.
15: Trong thông điệp trên mạng xã hội X chiều nay, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Ismail Bakai khẳng định không có bất kỳ hoạt động hạt nhân nào được tiến hành tại núi Kulamko, tên gọi khác của núi Pikase. Ông Bakai nhấn mạnh, toàn bộ các hoạt động hạt nhân của Iran đều được công khai một cách đầy đủ với Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế IAEA. Vì vậy, việc Mỹ tung tin đồn về việc Iran vận hành cơ sở hạt nhân bí mật tại núi Pikase là sự thêu dệt trắng trợn nhằm tạo cớ tấn công, gây hấn và phá hoại đất nước Iran. Khẳng định của người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran đưa ra trong bối cảnh xuất hiện nhiều đồn đoán cho rằng Iran đang vận hành một cơ sở hạt nhân bí mật bên trong lòng núi Pikase, khu vực được mệnh danh là pháo đài không thể công phá tại Iran. Đặc biệt, Tổng thống Mỹ Donald Trump thậm chí cảnh báo rằng Mỹ sẽ tấn công vào Pikase để phá hủy cơ sở hạt nhân của Iran.
1: Hôm nay, phòng trưng bày Apollo của Bảo tàng Louvre tại thủ đô Paris của Pháp mở cửa trở lại cho công chúng lần đầu tiên trong 9 tháng qua, kể từ khi một số trang sức hoàng gia trị giá 88 triệu euro, tức là tương đương hơn 100 triệu đô la Mỹ bị đánh cắp trong một vụ trộm táo tợn giữa ban ngày.
0: Du khách hiện có thể tham quan căn phòng tráng lệ với trần nhà mạ vàng và chiêm ngưỡng những bức bích họa phong cách Hy Lạp trên đường tới khu vực trưng bày bức tranh Mona Lisa ở gần đó. Tuy nhiên, du khách sẽ không còn nhìn thấy các món trang sức hoàng gia hay những tủ kính trưng bày trống rỗng khi phòng trưng bày Apollo trở về với chức năng nghi lễ ban đầu từ thế kỷ thứ 17. Giám đốc bảo tàng Louvre, ông Christopher Leribon cho biết, các hiện vật trước đây của phòng trưng bày sẽ được bố trí ở những khu vực khác trong bảo tàng. Theo ông, đây cũng là cơ hội để du khách khám phá lại kiến trúc và lối trang trí hoàn mỹ của phòng trưng bày này.
1: Các nhà khoa học trên thế giới đang tiếp tục nghiên cứu những phương pháp điều trị ung thư mới, trong đó kỹ thuật đông lạnh khối u được đánh giá là một hướng tiếp cận đầy triển vọng nhờ khả năng tiêu diệt tế bào ung thư bằng nhiệt độ cực thấp, đồng thời ít xâm lấn hơn so với nhiều phương pháp điều trị truyền thống.
0: Kỹ thuật sử dụng đầu dò đưa trực tiếp vào khối u để tạo nhiệt độ có thể xuống tới khoảng âm 200 độ C, hình thành một quả cầu băng quanh vùng tổn thương. Quá trình đông lạnh và giã đông liên tiếp sẽ phá hủy các tế bào ung thư. Sau đó, phần mô bị tiêu diệt sẽ được cơ thể hấp thụ dần. Theo các chuyên gia, phương pháp này giúp giảm mức độ xâm lấn, rút ngắn thời gian hồi phục và có thể giảm thời gian nằm viện của bệnh nhân. Hiện kỹ thuật đông lạnh khối u đang được thử nghiệm hoặc áp dụng ở nhiều mức độ khác nhau trong điều trị các khối u tại vú, tuyến tiền liệt, đại trực tràng, gan và thận.
14: Dự báo thời tiết.
0: Bắc Bộ, khu vực Hà Nội và Thanh Hóa, nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Thời gian mưa tập trung vào chiều tối, đêm và sáng, gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ từ 24 đến 34 độ, vùng núi có nơi dưới 23 độ. Khu vực từ Nghệ An đến Huế, nhiều mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Riêng từ Nam Nghệ An đến Thừa Thiên Huế, ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt. Gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ từ 26 đến 37 độ, phía Nam có nơi trên 37 độ. Khu vực Duyên Hải, Nam Trung Bộ có mây, phía Bắc chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt. Phía Nam đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, có nơi nắng nóng. Chiều tối mai có mưa rào và dông rải rác. Gió Tây Nam cấp 2, cấp 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ từ 25 đến 37 độ, có nơi trên 38 độ. Phía Bắc từ 35 đến 37 độ, phía Nam từ 32 đến 35 độ. Khu vực Cao Nguyên Trung Bộ có mây, có mưa rào và dông vài nơi. Riêng chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 20 đến 32 độ, có nơi trên 32 độ. Khu vực Nam Bộ và thành phố Hồ Chí Minh có mây, có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ từ 24 đến 35 độ. Dự báo thời tiết biển. Bắc Vịnh Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 6, cấp 7. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa. Gió Tây Nam đến Nam cấp 4, cấp 5. Nam Vịnh Bắc Bộ có mưa rào và dông vài nơi. Tầm nhìn xa trên 10 km, gió Tây Nam đến Nam cấp 4, cấp 5. Vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Quảng Ngãi không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Tây Nam đến Nam cấp 3, cấp 4. Vùng biển từ Gia Lai đến Khánh Hòa, không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Tây Nam cấp 4, cấp 5. Riêng vùng biển Khánh Hòa có lúc cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động. Vùng biển từ Lâm Đồng đến Cà Mau, khu vực Nam Biển Đông và đặc khu Trường Sa, có mưa rào và dông rải rác, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 6, cấp 7. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây Nam cấp 4, cấp 5. Riêng phía Bắc có lúc cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động. Vùng biển từ Cà Mau đến An Giang, Vịnh Thái Lan và khu vực giữa Biển Đông, có mưa rào và dông rải rác, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 6, cấp 7. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây đến Tây Nam cấp 3, cấp 4. Khu vực Bắc Biển Đông và đặc khu Hoàng Sa, có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Tây Nam đến Nam, cấp 3, cấp 4.
1: Vừa rồi là một số thông tin thời tiết. Bây giờ chúng tôi tóm lược một số tin chính đã phát trong chương trình. Trong thư nhân dịp kỷ niệm 79 năm ngày Thương binh Liệt sĩ 27 tháng 7, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh, điều ý nghĩa nhất để tưởng nhớ những người đã cống hiến và hy sinh chính là tiếp tục gìn giữ thành quả cách mạng, xây dựng một Việt Nam hòa bình, độc lập, dân chủ, giàu mạnh, phồn vinh, văn minh, hạnh phúc, vững bước đi lên chủ nghĩa xã hội. Tổng Bí thư Chủ tịch nước cũng nhiệt liệt biểu dương các cán bộ chiến sĩ, cựu chiến binh, chuyên gia, nhà khoa học, nhân chứng lịch sử, các cấp các ngành địa phương và đồng bào cả nước đang ngày đêm tìm kiếm, quy tập, xác định danh tính hải cốt liệt sĩ,

0: chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ. Phát biểu khai mạc với tư cách nước điều phối quan hệ ASEAN-New Zealand tại Philippines, Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung đề nghị ASEAN và New Zealand tăng cường hợp tác nhằm bảo đảm các nhu cầu thiết yếu của người dân, xây dựng các chuỗi cung ứng lương thực và năng lượng an toàn có khả năng chống chịu cao. Mỹ sẽ gia hạn thêm một năm lệnh cấm công dân nước này tới Triều Tiên do những rủi ro nghiêm trọng liên quan đến việc đi lại tại quốc gia này. Lệnh cấm sẽ tiếp tục có hiệu lực từ ngày 1 tháng 9 năm nay cho đến hết ngày 31 tháng 8 năm sau. Biện pháp hiện hành sẽ hết hiệu lực vào ngày 31 tháng 8 tới. Tới đây, chúng tôi kết thúc chương trình Thời sự đêm nay. Chương trình do biên tập viên Lan Anh biên soạn với sự tham gia của phát thanh viên Phương Hằng, kỹ thuật viên Nguyễn Mến, chịu trách nhiệm nội dung Lê Phúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.
1: Thông tin quảng cáo.
2: Mỏi vai đau gối tê tay ai mà có biết cách hay mách dùm.
3: Công Lý đi à?
2: Vâng.
3: Sáng sớm mà đã vai với gáy thế.
2: Ôi giời ơi, đi khám bác sĩ bảo thoái hóa cột sống cổ rồi. Máy tính cho nó lắm vào, lại còn Zalo với cả Facebook nữa. Giờ cổ mỏi vai đau khó chịu lắm. Anh có cách gì hay mách em với?
3: Chú nghe anh, uống ngay thực phẩm bảo vệ sức khỏe Viên Khớp Tâm Bình đi.
2: Nghe anh, em thử Tâm Bình, uống ngay Viên Khớp giúp mình đỡ đau.
3: Viên Khớp Tâm Bình nguồn gốc thảo dược vừa hỗ trợ giảm đau nhức xương khớp, chú cứ yên tâm nhá.
4: Đau lưng mỏi gối tê tay, bà con cô bác mua ngay Tâm Bình.
5: Sản phẩm này không là thuốc, không thay thế thuốc chữa bệnh.
6: Chị Xuân đây à, đi chợ sớm thế.
7: Ừ, tôi mua con cá về nấu canh chua cô ạ.
6: Nghe đã thấy thèm rồi. Nhà em chả dám ăn chị ạ.
7: Sao thế?
6: Cả hai vợ chồng đều bị viêm đại tràng, ăn canh cá là biết ngay.
7: Thế cô dùng thực phẩm bảo vệ sức khỏe đại tràng Tâm Bình hỗ trợ đi. Trước khi
6: ông nhà tôi cũng bị đại tràng,
7: bụng yếu, cứ ăn đồ tanh đồ lạ là hay bị đi ngoài. Từ ngày dùng đại tràng Tâm Bình bây giờ ổn rồi.
6: Vậy hả chị?
7: Ừ, đại tràng Tâm Bình dùng cho người bị viêm đại tràng co thắt đấy.
6: Ôi tốt quá. Em phải đi mua đại tràng Tâm Bình luôn đây.
8: Nếu ai có thắt đại tràng, đầy hơi chướng bụng, nhớ mang Tâm Bình.
9: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
8: Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
10: Ông phải dùng ngay nước súc miệng Nano Bạc Valentine và kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương đi.
11: Thế à?
10: Kem đánh răng dược liệu Thái Dương là kem đánh răng chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, hạn chế viêm nhiễm răng lợi. Tôi thở thơm mát cả ngày lẫn đêm. Nước súc miệng Valentine là nước súc miệng cũng chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, vừa hết nhiệt miệng lại vừa phòng bệnh dân tôn đồng ạ.
3: À? Trời ơi, thế thì tuyệt vời quá. Để tôi mua dùng ngay mới
10: được. Đi mua ngay đi.
3: Nước súc miệng Valentine,
10: kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương
4: giúp ngăn ngừa virus gây bệnh.
12: Những thông tin nhanh, nóng hổi diễn ra trong nước và thế giới.
13: Những bình luận sắc sảo, chính xác, kịp thời
14: về các vấn đề lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hóa xã hội, đối ngoại, quốc phòng, an ninh
13: đang đến với quý vị và các bạn trên kênh Thời sự VOV1 của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
15: VOV1 lắng nghe để cảm nhận.

0: cùng VOV lắng đọng thông tin cho cuộc sống thêm ý nghĩa.
1: Biên tập viên Xuân Ninh xin kính chào quý vị và các bạn. Rất vui được đồng hành cùng quý vị và các bạn trong chương trình Thức cùng VOV. Chương trình đêm nay có những nội dung đáng chú ý sau. Vụ du khách bẻ 10kg san hô ở Nha Trang và bài toán đặt ra cho việc bảo tồn tài nguyên biển là nội dung của dòng chảy sự kiện. Câu chuyện về chiếc xe bán đậu phụ và hành trình gắn kết cộng đồng ở Nhật Bản sẽ có trong mục kết nối thế giới. Trang sách của bạn là bài viết giới thiệu hồ sơ chứng tích chiến tranh 2006, tác phẩm Ký ức tháng 5 và trao tặng chân dung mãi mãi tuổi 20 nhân kỷ niệm 79 năm ngày Thương binh Liệt sĩ. Và chuyện đêm hôm nay, mời quý vị và các bạn cùng nghe cuộc trò chuyện giữa phóng viên chương trình với nghệ nhân Nguyễn Thị Tuấn về vẻ đẹp và sức hấp dẫn của quạt giấy Tràng Sơn giữa thời đại số. Thưa quý vị và các bạn, sự việc nhóm du khách tự ý bẻ phá hoại rạn san hô tại khu vực ven bờ trong quá trình tham quan tắm biển ở khu vực bãi tắm Hòn Trồng thuộc phường Bắc Nha Trang. Dù nhóm du khách này đã ngay lập tức bị chính quyền địa phương xử phạt hành chính, nhưng từ sự việc, nhiều người nhận ra vấn đề trong ý thức của du khách và bài toán về công tác quản lý bảo vệ tài nguyên biển. Dòng chảy sự kiện hôm nay với sự tham gia của khách mời là ông Lê Chiến, người sáng lập Trung tâm Cứu hộ Sinh vật Biển, SASA. Chúng tôi bàn về nội dung này. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
2: Xin chào ông Lê Chiến ạ. Trân trọng cảm ơn ông đã nhận lời tham gia chương trình.
3: Xin chào MC Thu Hà và thính giả.
2: Vâng, thưa ông ạ. Vụ việc hai du khách bẻ hơn 10kg san hô ở khu vực Hòn Trồng, Nha Trang đã khiến nhiều người tiếc nuối và bức xúc. Và trước khi bắt đầu câu chuyện hôm nay thì chúng ta cùng nghe một số ý kiến của người dân ạ.
4: Đáng trách, cái đó đáng trách.
5: Cái này thì chắc cũng do là một số du khách họ không có ý thức á. Thì mình là người dân Khánh Hòa thì mình cũng nên tuyên truyền trên các trang thông tin để cho du khách họ nắm và họ ý thức được cái việc bẻ san hô là vi phạm.
6: Là hồi giờ thì cũng biết là nghe là bảo vệ cái môi trường, bảo vệ san hô biển thì trong lòng là cũng rất là thích. Còn những nhiều người không biết thì cái đó chính quyền hoặc là những cái người mà có cái chức năng, có cái trách nhiệm thì cũng nhắc nhở.
2: Vâng ạ, thưa ông Lê Chiến ạ, ở góc độ một người nhiều năm gắn bó với công tác bảo tồn sinh vật biển thì cảm xúc của ông như thế nào trước cái sự việc này ạ?
3: Cũng phải nói thật, đấy là đây là những cái việc mà nó không hề mới. Chẳng qua là thời điểm này thì do truyền thông cũng như là có nhiều tiếng nói của cộng đồng thì nó được lan tỏa nhiều hơn. Còn trong cái góc nhìn của những người làm chuyên môn chúng tôi thì nó không hề mới chút nào. Chúng ta có một cái đường biển dài 3.200 km và dựa trên cái vị trí địa lý thì chúng ta tồn tại những cái rạn san hô được gọi là sâu viền, nó bám quanh cái thềm lục địa trải dài trên đất nước của chúng ta. Thì trong suốt nhiều năm, khoảng tầm hơn 20 năm thì tất cả những rạn san hô viền ở tại Việt Nam hiện tại bây giờ đang ở trong mức báo động đỏ, báo động suy thoái. Chính vì những hành vi khai thác tương tác một cách thiếu trách nhiệm và thiếu hiểu biết như thế này.
2: Dạ vâng. Ông có thể giúp thính giả hiểu rõ hơn việc san hô bị phá hủy như vậy sẽ để lại những cái hệ lụy gì đối với hệ sinh thái biển và phải mất bao lâu thì mới có thể phục hồi ạ?
3: Trước tiên thì chúng ta không nên đưa ra con số là 10kg. Trong chuyên môn của chúng tôi thì chúng tôi quy thành cái độ dẻo của quần thể.
2: Dạ.
3: Nghĩa là cái độ rộng, độ phủ của quần thể đó. Thì chúng ta phải hiểu là 10kg nó chỉ là lượng tính ở trên một cái gì đấy để chúng ta có thể hiểu cách đơn giản thôi. Chúng ta cần phải xếp nó ra để hiểu xem là 10kg này nó phủ ở trên một diện tích là bao nhiêu. Tại vì cái độ phủ của san hô ở trong dạng san hô là rất quan trọng. Nó là cái tham số, tính chất số liệu quan trọng bậc nhất. Với cái việc tác động như thế nào thì chúng ta phải hiểu là cái hệ sinh thái dạng san hô là hệ sinh thái quan trọng bậc nhất của đại dương. Hiện tại bây giờ nó chỉ còn bao phủ khoảng tầm 0,1% diện tích biển trên toàn thế giới thôi. Nhưng mà nó lại dung dưỡng sự sống cho đến từ 25 đến 40% toàn bộ sinh vật biển tại đại dương.
2: Vâng.
3: Thì chúng ta hiểu là nếu như mà cái hệ sinh thái dạng san hô nó biến mất thì có thể hiểu cách đơn giản là từ 25 đến 40% lượng sinh vật sống ở dưới đáy biển nó sẽ biến mất, tại vì nó không còn nơi dung dưỡng, không còn nơi sinh sống, không còn nơi đẻ trứng nữa.
2: Dạ vâng. Và nói về nguyên nhân của vụ việc thì trước tiên là phải nói tới cái sự yếu kém về nhận thức. Nhiều người nghĩ rằng là san hô thì cũng như sỏi, như đá ở biển thôi và có thể tự ý lấy để mang về làm kỷ niệm. Và cũng có những người vô ý thức thì dù biết là bị cấm nhưng mà vẫn cố tình phá hoại. Ông suy nghĩ như thế nào về cái nhận thức này ạ?
3: Chúng ta bị khoảng trống rất là lớn vấn đề về giáo dục. Thì chúng ta có thể hiểu là từ những người sống ở trên núi, những người sống ở đồng bằng, thậm chí những người sống ở biển, họ cũng không thực sự biết san hô là cái gì. san hô là một loài động vật và nó đã tồn tại ở trên cái hành tinh này trên dưới khoảng tầm 400 triệu năm. Ngay cả những người sống ở ven biển họ cũng không hẳn là đã hiểu rõ về dạng san hô, về các loài san hô và vai trò của nó. Rõ ràng là gì, từ giáo dục thì chúng ta mới đến được nhận thức. Thì ở đây chúng ta có thể nhìn lại vào những cái giáo trình sinh học ở cấp như là tiểu học, trung học. Thế thì chúng ta đều thấy là cái sự vắng bóng của thông tin về những cái hệ sinh thái biển nói chung.
2: Dạ vâng, câu chuyện về trách nhiệm ở đây, theo quan sát của ông thì chính quyền và các đơn vị chức năng ở Nha Trang cũng như là các cái địa phương khác thì đã và đang triển khai những cái biện pháp như thế nào để mà ngăn chặn các cái hành vi xâm phạm nhằm bảo vệ các dạng san hô cũng như là tài nguyên biển khỏi các cái tác động thiếu ý thức trách nhiệm từ con người ạ?
3: Như tôi đã nói là cái việc này nó đập đi lặp lại khoảng tầm 15-20 năm rồi. Quay về phía chính quyền ấy, thì chúng ta phải hiểu là chúng ta có đơn vị pháp lý và đơn vị hành pháp và đơn vị xử phạt. Thì với những cái hệ sinh thái ở trên biển như thế này, cái khả năng quản lý của nó khó hơn ở trên bờ rất là nhiều, tốn rất là nhiều nguồn lực cũng như con người cũng như là trang thiết bị. Những cái lực lượng mà thực sự làm ví dụ như là biên phòng này, khu bảo tồn biển này, ở một số nơi sẽ là sở tài nguyên môi trường, thì thực sự lực lượng của chúng ta rất là mỏng, thiếu rất là nhiều trang thiết bị để mà quan trắc, để mà theo dõi. Chúng ta hãy nhìn một cái bài học rất đơn giản ở một cái người hàng xóm xa xôi, đây là nước Úc. Thì đã có những thời điểm trong lịch sử họ đã chi trả ra $1 triệu để mà bảo tồn 1 mét vuông dạng san hô trên một năm. Thì chúng ta hiểu là $1 triệu đấy nó được đổ vào đâu? Nó được đổ vào giáo dục, nó được đổ vào biên phòng, nó được đổ vào nhận thức của người dân, nó được đổ vào hệ thống.

0: chức các cái hoạt động du lịch để mà bảo vệ tốt hơn cái hệ sinh thái biển ạ?
1: Thật ra cái việc này ở Việt Nam chúng ta bị rất là chồng chéo về những cái khu vực biển được khai thác. Trên khía cạnh tôi cũng chỉ là người làm chuyên môn, tôi cũng chỉ biết là hiện tại bây giờ là chúng ta nên có những cái phao quay, phao đánh dấu. Ví dụ như là những khu vực dạng san hô được phép khai thác du lịch thì chúng ta phải có những cái phao đánh dấu độ nông, tức là những cái khu vực mà nông quá thì không được vào, và đánh dấu cái rìa của cái dạng san hô mà chúng ta gọi là bảo tồn nghiêm ngặt ấy, và tuyệt đối không được vào ấy, thì phải có những cái phao dấu, phao quay, những cái hệ thống thông báo cho người dân, cho du khách để mà người ta hiểu, người ta biết, người ta không được can thiệp vào. Và rõ ràng là cái việc chế tài về phạt là bắt buộc phải có và phải được thi hành cách chặt chẽ hơn.
0: Vâng, ông đã nhắc đến cái câu chuyện chế tài ạ. Thì hai cái du khách trong cái vụ việc mà chúng ta vừa bàn đây đã bị xử phạt 25 triệu đồng mỗi người. Theo ông thì cái mức phạt này đã đủ sức răn đe hay chưa
1: ạ? Theo tôi nghĩ là nó chưa đủ đâu. Nhưng mà cái quan trọng hơn, quan trọng nhất ở trong việc này ấy, nó không phải là cái số tiền phạt, mà là cái sự lan tỏa trên cộng đồng xã hội. Chỉ một trường hợp phạt như vậy thôi, có 5 triệu, 10 triệu hay 25 triệu nó không quan trọng. Nhưng cái thông tin nó được phát tán lên ở trên mạng đến từng người trong xã hội một, đấy là điều quan trọng.
0: Theo ông ạ, chúng ta có thể trông đợi gì vào vai trò của các cái đơn vị cũng như là các cái hướng dẫn viên du lịch trực tiếp với những cái du khách ở những cái vị trí biển nhạy cảm như vậy để bảo vệ hệ sinh thái biển ạ?
1: Đây là một vấn đề rất nhạy cảm. Và trước tiên thì vai trò của những đơn vị vận hành tour thì vai trò của họ tuyệt đối quan trọng. Chúng ta phải nhìn thấy một cái bức tranh về du lịch Việt Nam ra mà nói, là trong những người làm việc về môi trường sinh thái như chúng tôi ấy, bức tranh này rất nhá nhem và nó rất là lộn xộn. Chúng ta thấy những cái tour lặn ngắm san hô mà những cái người vận hành cái tour đấy không hề có một chút hiểu biết nào. Đầu tiên là cái nguyên tắc về dẫn tour tiêu chuẩn quốc tế là không hề có. Cái thứ hai là những cái chia sẻ thông tin về sinh thái, về vai trò và về chế tài là gần như là không có, tất cả mọi thứ đều thả nổi. Và theo những cái gì tôi được biết khi mà tôi làm việc tại miền Trung và tại một số đảo tại Việt Nam, thì tất cả những cái tour lặn ngắm san hô ở tại Việt Nam ấy, đa phần đều là tự phát.
0: Vâng.
1: Và nó không thông qua những cái quy tắc, cái tiêu chuẩn. Ví dụ như là ở Thái Lan hay ở Philippines, chúng ta sẽ thấy là gì, thật ra họ không cần hơn chúng ta quá nhiều, nhưng ít nhất là tour guide của họ là họ có những quyển sách, họ cho du khách xem trước, giới thiệu về những loài san hô ở đây, những sinh vật biển thế này thế kia. Sau đấy họ nói về luật pháp. Nhưng ở Việt Nam mình thì chúng ta không hề có những cái thứ đó, những cái quyển sách rất đơn giản như vậy cũng không được trang bị. Và rõ ràng là du khách ở đây thì chưa nói đến cái việc họ cố tình họ khai thác trong trường hợp này, mà rất là nhiều dạng san hô tại Việt Nam bị dẫm đạp, tan nát, bị suy thoái khủng khiếp bởi những đôi bàn chân đạp nát, tại vì họ không biết. Không ai nói cho họ và không ai quản lý họ khi ở dưới nước cả. Nó vừa rất là nguy hiểm đến tính mạng của du khách, vừa hủy hoại hệ sinh thái.
0: Dạ vâng, từ cái câu chuyện hôm nay ạ, nếu mà muốn gửi một cái thông điệp để những cái dạng san hô của Việt Nam không tiếp tục bị tổn thương, thì ông muốn nhấn mạnh điều gì ạ?
1: Tôi muốn nhấn mạnh là dạng san hô là một trong những hệ sinh thái quan trọng bậc nhất của đại dương và vô cùng quan trọng với cả cái ngành du lịch của Việt Nam nói chung. Mong mọi người rằng là thứ nhất là những người làm trực tiếp, những người là khai thác du lịch, hãy biết trân trọng cái nguồn tài nguyên của mình, hãy nâng cấp bản thân và trang bị cho mình kiến thức bằng cấp. Với khách tham gia du lịch thì hãy tôn trọng cái hệ sinh thái đó, nó là nguồn tài nguyên, nó là tài sản quốc gia và nó là nguồn tài nguyên cho tương lai. Tại vì nếu chúng ta không còn những nguyên liệu đó nữa thì tương lai con cháu chúng ta sẽ không thể làm du lịch được. Thêm nữa là chúng ta sẽ không còn nguồn hải sản để mà ăn, để mà xuất khẩu.
0: Xin trân trọng cảm ơn ông Lê Chiến, nhà sáng lập Trung tâm Cứu hộ Sinh vật Biển Xa Xa đã tham gia chương trình hôm nay và chia sẻ rất là nhiều thông tin quý giá. Thưa quý vị, một nhánh san hô phải mất rất là nhiều năm để lớn lên, nhưng mà chỉ cần một vài giây để có thể bị bẻ gãy. Điều đó nhắc chúng ta rằng là thiên nhiên không phải là nguồn tài nguyên vô tận và cũng không thể tự phục hồi nếu liên tục bị xâm hại. Bảo vệ những dạng san hô hôm nay không chỉ là gìn giữ vẻ đẹp của biển mà còn là bảo vệ sinh kế của ngư dân, bảo vệ đa dạng sinh học và gìn giữ một nguồn tài sản vô giá cho các thế hệ mai sau. Và một điểm đến chỉ thực sự hấp dẫn khi vẻ đẹp của nó được gìn giữ bằng ý thức của mỗi du khách và bằng một cơ chế quản lý đủ chặt chẽ, đủ trách nhiệm.
2: Quý vị và các bạn vừa nghe dòng chảy sự kiện bàn về nội dung vụ du khách bẻ 10 kg san hô ở Nha Trang và bài toán đặt ra cho việc bảo tồn tài nguyên biển. Bây giờ mời quý vị và các bạn cùng đến với mục Nhìn ra thế giới.
3: Nhìn ra thế giới.
4: Nhìn ra thế giới.

0: Nhìn ra thế giới hôm nay có những nội dung đáng chú ý sau. Áo trưng bày 300 bức tượng nhà soạn nhạc thiên tài Mozart thu hút đông đảo người hâm mộ trên thế giới. Câu chuyện về chiếc xe bán đậu phụ và hành trình gắn kết cộng đồng ở Nhật Bản. Trước tiên, mời quý vị và các bạn cùng nghe biên tập viên Quỳnh Hoa điểm lại một số nội dung đáng chú ý được đăng tải trên các trang báo quốc tế số ra ngày hôm nay.
1: Thưa quý vị và các bạn, căng thẳng Mỹ-Iran tiếp tục là tâm điểm chú ý của giới truyền thông quốc tế trong ngày hôm nay. Theo Reuters và Al Jazeera, Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ đã ra thông báo cho biết quân đội nước này đã mở đợt không kích mới để làm suy yếu khả năng Iran đe dọa vận tải hàng hóa ở eo biển Hormuz. Đây là đêm thứ 11 liên tiếp các lực lượng Washington tấn công các mục tiêu thuộc Tehran kể từ khi giao tranh tái bùng phát. Theo thông báo của Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ, thì đợt không kích kéo dài khoảng 1 tiếng đồng hồ, nhắm vào các trung tâm tác chiến, năng lực hàng hải, nhà chứa máy bay, kho lưu trữ máy bay không người lái và hạ tầng quân sự của đối phương. Đợt không kích này của quân đội Mỹ diễn ra sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố Washington chưa xong việc với Tehran. Nếu Mỹ rút quân ngay bây giờ, Iran sẽ mất từ 20 đến 25 năm để tái thiết. Tuy nhiên, Mỹ chưa xong việc và sẽ không rời đi vào lúc này. Còn theo Bloomberg, tân Thủ tướng Anh Andy Burnham đã phê chuẩn việc cho phép Mỹ sử dụng các căn cứ quân sự của Anh cho các hoạt động không kích nhắm vào Iran. Sau khi nhậm chức, Thủ tướng Burnham đã điện đàm với Tổng thống Trump để trao đổi về tình hình Trung Đông, đồng thời tái khẳng định cam kết của Anh trong việc bảo đảm an ninh hàng hải tại eo biển Hormuz. Trong khi đó, theo một tuyên bố được đài truyền hình nhà nước Cộng hòa Hồi giáo Iran IRIB công bố vào sáng sớm nay, Bộ Chỉ huy Trung ương Khatam al-Anbiya của Iran cảnh báo bất kỳ cuộc tấn công nào của Mỹ vào cơ sở hạt nhân của Iran hoặc các địa điểm nhạy cảm khác sẽ bị coi là sự mở rộng chiến tranh trong khu vực và tất cả các lợi ích của Mỹ cũng như của đồng minh và những nước ủng hộ Washington sẽ trở thành mục tiêu của các cuộc tấn công mạnh mẽ từ lực lượng vũ trang Cộng hòa Hồi giáo Iran nếu Mỹ tiến hành các cuộc không kích. Cảnh báo được đưa ra sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố Washington sẽ sớm tấn công khu phức hợp ngầm Big Case, địa điểm được Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế IAEA công bố năm 2020 là cơ sở dự kiến lắp ráp các máy ly tâm phục vụ chương trình hạt nhân của Iran. Cũng liên quan đến Mỹ và đồng minh Trung Đông, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã chính thức phê duyệt thỏa thuận mang tính bước ngoặt với Ả Rập Xê Út. Theo Wall Street Journal, Mỹ sẽ hỗ trợ Ả Rập Xê Út phát triển chương trình hạt nhân dân sự và có khả năng mở đường cho việc làm giàu uranium ngay trên lãnh thổ vương quốc. Thỏa thuận ước tính trị giá hàng chục tỷ đô la Mỹ có thời hạn 30 năm. Theo đó, các công ty Mỹ sẽ đóng vai trò trung tâm trong việc phát triển hạ tầng hạt nhân của Ả Rập Xê Út, đồng thời loại bỏ sự tham gia của các đối thủ nước ngoài. Còn theo Reuters, chính quyền Tổng thống Trump dự kiến sẽ trình văn bản được gọi là thỏa thuận 123 này lên Quốc hội trong vài ngày tới. CNN dẫn lời các chuyên gia cảnh báo thỏa thuận có thể mở đường để Ả Rập Xê Út tiến tới sở hữu vũ khí hạt nhân nếu không áp dụng biện pháp kiểm soát nghiêm ngặt. Một thông tin rất đáng chú ý, hãng tin AP đưa tin, theo hình ảnh vệ tinh thì quân đội Israel đang xây dựng một tuyến đê bằng đất quy mô lớn nhằm chia cắt khu vực tại dải Gaza do nước này kiểm soát với phần lãnh thổ còn lại. Hơn 23 km tường rào đã được quân đội Israel xây dựng trong những tháng gần đây, chạy xuyên qua các khu vực dân cư của Palestine đã bị phá hủy hoàn toàn. Quân đội Israel cũng đã xác nhận về việc xây dựng một hàng rào vật lý ở khu vực được gọi là Đường Vàng, ranh giới mà Israel đã rút lui theo thỏa thuận ngừng bắn tháng 10 năm ngoái. Cùng với hàng rào, quân đội Israel nói với hãng tin AP rằng họ đã xây dựng một vùng an ninh xung quanh đường ranh giới, được trang bị các phương tiện tình báo và công nghệ.
0: Cảm ơn biên tập viên Quỳnh Hoa với những thông tin đáng chú ý trên các trang báo quốc tế số ra ngày hôm nay. Bây giờ, mời quý vị và các bạn cùng đến với Nhìn ra thế giới.
2: Nhìn ra thế giới, cùng khám phá và trải nghiệm.
0: Thưa quý vị và các bạn, thành phố Sandburg của Áo, quê hương của nhà soạn nhạc thiên tài Mozart, đang trưng bày 300 bức tượng Mozart mạ vàng nhân kỷ niệm 270 năm ngày sinh của ông. Triển lãm nghệ thuật ngoài trời này được kỳ vọng sẽ thu hút thêm du khách và đưa công chúng đến gần hơn với cuộc đời cũng như di sản âm nhạc của Mozart.
1: Các bức tượng cao khoảng 50cm do nghệ sĩ người Đức Otman Hohn thiết kế, khắc họa Mozart bên chú chó cưng Pimper. Tác phẩm nhằm tái hiện hình ảnh đời thường của nhà soạn nhạc thay vì hình tượng trang nghiêm thường thấy. Ban tổ chức cho biết ban đầu dự kiến trưng bày 400 bức tượng, nhưng chỉ đưa ra 300 bức. Số còn lại giữ làm dự phòng trong trường hợp xảy ra mất cắp những bức tượng mạ vàng Mozart được đưa ra trưng bày tại nhiều địa điểm như vườn Mirabel, ngôi nhà cũ của nhà soạn nhạc thiên tài và một số khu vực công cộng khác trong thành phố. Theo nghệ sĩ Đức Otman Hohn, mục tiêu của dự án không phải là dựng thêm một tượng đài về Mozart, mà là tái hiện ông như một con người gần gũi, bình dị, dù sở hữu tài năng âm nhạc xuất chúng. Ông cho biết việc đưa hình ảnh chú chó Pimper vào tác phẩm xuất phát từ

0: Những tư liệu cho thấy ông Moza và gia đình thường dắt chó đi dạo trong khu vườn Mirabel gần nơi họ sinh sống.
1: Tôi không muốn làm một tượng đài Moza, đã có quá nhiều tượng đài như vậy rồi, nhưng tôi muốn thể hiện khía cạnh con người của ông, rằng ông là một người bình thường dù sở hữu thiên tài. Ông yêu những chú chó xinh xắn. Gia đình ông thường đi dạo ở vườn Mirabel. Điều đó có nghĩa là họ sống một cuộc sống bình thường.
0: Cũng theo ông Otmar Hall, việc tạo ra những bức tường mạ vàng Moza được bắt đầu với một mô hình bằng đất sét, sau đó là một mô hình bằng sáp. Mẫu sáp này được đưa vào bể mạ điện, nơi nó được phủ hoàn toàn bằng một lớp niken đồng và lớp đó trở thành khuôn đúc. Điều đó có nghĩa là mỗi bức tượng được đúc riêng lẻ và sau đó được hút ra khỏi khuôn nguyên khối thông qua hệ thống chân không. Chính vì thế mà các bức tượng được trưng bày lần này không hoàn toàn giống nhau. Còn theo đại diện quỹ Mozatium, nơi tổ chức triển lãm đặc biệt này về Moza, hình ảnh những bức tượng đầu vàng lấp lánh dưới ánh nắng sẽ tạo thêm điểm nhấn thị giác, thu hút người qua đường và mở ra cơ hội để nhiều người lần đầu tiếp cận di sản của nhà soạn nhạc vĩ đại. Ông Linus Klimner, giám đốc quỹ Mozatium nói,
1: triển lãm này là một cách tiếp cận rất gần gũi đối với nhà soạn nhạc thiên tài Moza. Bạn đến đây có thể bạn sẽ thấy những bức tượng đầu vàng nhỏ lấp lánh dưới ánh mặt trời trên đường chân trời và mọi người sẽ thấy rất thú vị. Và rồi từ những bức tượng này, bạn sẽ tò mò tìm hiểu và đọc tài liệu về ông ấy. Những bức tượng đặc biệt về Moza sẽ tạo ra cảm xúc cho những người hâm mộ ông.
0: Triển lãm bức tường mạ vàng Moza diễn ra ngoài trời kéo dài đến ngày 30 tháng 8 tới, với mục tiêu thu hút thêm du khách và đưa công chúng đến gần hơn với di sản của Moza. Khách tham quan muốn sở hữu một bức tượng có thể mua với giá 100 euro. Nhà soạn nhạc thiên tài Moza sinh ngày 27 tháng 1 năm 1756 tại Sandburg. Hiện quỹ Mozatium quản lý các bảo tàng, tổ chức hòa nhạc và hỗ trợ nghiên cứu về cuộc đời, sự nghiệp của ông.
2: Cảm ơn biên tập viên Quỳnh Hoa về những thông tin thú vị vừa rồi. Bây giờ chúng ta sẽ đến với chuyên mục Kết nối thế giới.
3: Kết nối thế giới.
2: Thưa quý vị và các bạn, tại Nhật Bản, quốc gia có tốc độ già hóa dân số hàng đầu thế giới, tình trạng người cao tuổi sống cô đơn đang trở thành một vấn đề xã hội đáng quan tâm. Giữa những con hẻm nhỏ của thủ đô Tokyo, một chiếc xe bán đậu phụ và thực phẩm tươi vẫn đều đặn lăn bánh mỗi tuần. Không chỉ mang đến những món ăn quen thuộc, chiếc xe còn mang theo sự quan tâm, những lời hỏi han và trở thành nhịp cầu gắn kết cộng đồng giữa lòng phố thị.
4: Giữa những con hẻm nhỏ ở phía đông thủ đô Tokyo, Nhật Bản, cứ 3 buổi chiều mỗi tuần, tiếng kèn đồng quen thuộc lại vang lên, báo hiệu chuyến xe đẩy bán đậu phụ của bà Akiko Sugaya đã đến. Trên chiếc xe đẩy màu hồng, không chỉ có những miếng đậu phụ và thực phẩm tươi ngon, mà còn có những lời hỏi han và sự quan tâm dành cho người cao tuổi sống một mình. Hơn 23 năm qua, bà Sugaya vẫn đều đặn kéo xe, len lỏi qua từng con ngõ nhỏ. Bà thuộc lòng thói quen của từng khách hàng, biết ai sống một mình, ai đang đau ốm hay ai bỗng nhiên không còn xuất hiện. Với bà, mỗi chuyến xe không chỉ là hành trình bán hàng rong mà còn là cách để gìn giữ những kết nối giữa con người với con người trong một khu phố. Bà Akiko Sugaya cho biết.
5: Nhiều người cao tuổi sống một mình coi tôi như người thân và luôn mong chờ mỗi lần tôi ghé qua. Họ luôn chờ tiếng kèn quen thuộc mỗi tuần, còn tôi cũng háo hức được đến thăm, trò chuyện và biết rằng họ vẫn khỏe mạnh.
4: Trong bối cảnh Nhật Bản là một trong những quốc gia có tốc độ già hóa dân số nhanh chóng, chuyến xe bán hàng rong của bà Akiko Sugaya còn mang một ý nghĩa vượt lên trên sự mưu sinh. Ở những khu phố cũ của thành phố Tokyo, chỉ một cánh cửa nhiều ngày không mở hay tiếng kèn quen thuộc không còn người đáp lại cũng có thể là dấu hiệu cho thấy một người cao tuổi đang gặp vấn đề. Vì thế, sự xuất hiện đều đặn của bà Sugaya không chỉ mang theo những thực phẩm tươi ngon mà còn là sự quan tâm, những lời hỏi han và sự kết nối với những người đang sống đơn độc. Thế nhưng ít ai biết rằng chính công việc này cũng đã thay đổi cuộc đời của bà Sugaya. Sau nhiều năm loay hoay với những công việc không phù hợp và liên tiếp thất bại, bà chỉ thực sự tìm thấy ý nghĩa của cuộc sống khi trở thành người bán hàng rong. Bà Akiko Sugaya chia sẻ.
5: Trước đây tôi từng làm nhiều công việc bán thời gian nhưng đều không suôn sẻ. Có lần tôi tính nhầm tiền ở cửa hàng rượu, có lần lại quên đậy nắp bình xăng khi làm ở trạm xăng.

0: và cuối cùng đều bị cho nghỉ việc. Chỉ khi trở thành người bán hàng rong, tôi mới tìm thấy công việc phù hợp. Tôi được làm theo nhịp sống của mình, thong thả đi qua từng con phố, tận hưởng thời tiết, ngắm nhìn cây cỏ. Điều đó khiến tôi cảm thấy thật bình yên.
1: Với nhiều người dân ở thành phố Tokyo, chuyến xe hàng rong của bà Akiko Sugaya đã trở thành một phần quen thuộc trong cuộc sống. Đối với bà Toshi Niyama, đó không chỉ là chuyến xe bán hàng, mà còn là cuộc hẹn hàng tuần mà bà luôn mong đợi.
0: Ngay cả khi hết đậu phụ, tôi vẫn tự nhủ sẽ chờ bà Akiko mang đến. Có lúc đang ở siêu thị, tôi cũng nghĩ thôi cứ đợi bà ấy. Bây giờ những chiếc xe đẩy bán hàng như thế này hiếm lắm. Ngày trước thì còn nhiều, nhưng giờ hầu như không còn nữa.
1: Ngày nay, công nghệ phát triển giúp việc mua sắm trở nên nhanh chóng và thuận tiện hơn bao giờ hết, nhưng cũng khiến nhiều cuộc gặp gỡ đời thường ngày càng thưa vắng. Giữa sự thay đổi ấy, chiếc xe bán hàng rong của bà Akiko Sugaya vẫn bền bỉ lăn bánh, không chỉ mang thực phẩm đến từng ngôi nhà mà còn giữ gìn kết nối giản dị giữa con người với con người. Không chỉ mang đến thực phẩm tươi ngon đến mỗi gia đình, chuyến xe còn mang đến sự quan tâm, sẻ chia và góp phần gìn giữ những kết nối bền chặt trong cộng đồng.
2: Quý vị và các bạn thân mến, giữa nhịp sống hiện đại, những kết nối chân thành vẫn luôn là điều đáng trân quý. Và câu chuyện về chuyến xe đậu phụ của bà Akiko Sugaya là một minh chứng cho sức mạnh của sự sẻ chia và kết nối ấy. Bây giờ, mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe ca khúc Carry You Home do ca sĩ Alex Warren trình bày.
3: Oh,

0: năm 2026, hưởng ứng chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ. Sáng nay 22 tháng 7, Trái tim Người Lính phối hợp với Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam, dự án sáng kiến tìm kiếm người Việt Nam mất tích trong chiến tranh và câu lạc bộ Mãi mãi tuổi 20 tổ chức sự kiện giới thiệu hồ sơ chứng tích chiến tranh 2006, tác phẩm Ký ức tháng 5 và trao tặng chân dung Mãi mãi tuổi 20. Trang sách của bạn hôm nay, phóng viên Thu Hòa, Ban Thời sự Đài Tiếng Nói Việt Nam có bài viết giới thiệu về sự kiện ý nghĩa này. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
1: Dự án sáng kiến tìm kiếm người Việt Nam mất tích trong chiến tranh là một chương trình khoa học và nhân đạo do Bộ Chiến tranh Hoa Kỳ hỗ trợ với Đại học Công nghệ Texas, giữ vai trò chủ đạo trong nghiên cứu và khai thác tư liệu lưu trữ về chiến tranh Việt Nam, phối hợp cùng các cơ quan và đối tác tại Hoa Kỳ và Việt Nam. Dự án tập trung nghiên cứu, phân tích và chia sẻ các nguồn tư liệu lưu trữ nhằm hỗ trợ tìm kiếm thông tin về người Việt Nam mất tích trong chiến tranh, phục vụ công tác xác minh danh tính liệt sĩ, kết nối thân nhân, đồng thời thúc đẩy hợp tác khoa học và các hoạt động nhân đạo, góp phần khắc phục hậu quả chiến tranh và tăng cường hợp tác Việt Nam-Hoa Kỳ. Sau 6 tháng đầu năm 2026, dự án sáng kiến tìm kiếm người Việt Nam mất tích trong chiến tranh đã đạt được những kết quả bước đầu đáng ghi nhận. Nhóm nghiên cứu đã lựa chọn, xử lý và phân tích được trên 200 hồ sơ tiêu biểu, phát hiện thông tin liên quan đến danh tính của hơn 1.500 quân nhân Việt Nam có tên trong các tài liệu lưu trữ của Hoa Kỳ. Trên cơ sở đó, nhiều thông tin đã được giới thiệu công khai để cộng đồng các cựu chiến binh và thân nhân gia đình liệt sĩ cùng tham gia xác minh, đối chiếu. Tiêu biểu là việc xác minh và kết nối thông tin liên quan đến các gia đình liệt sĩ Trần Minh Tuyến ở Hưng Yên, Huỳnh Văn Hai, Trà Vinh, Nguyễn Bá Đang, Nguyễn Xuân Mạnh, Hải Phòng, Nguyễn Xuân Tài và Nguyễn Đăng Nghĩa, Phú Thọ, Võ Thành Dũng ở Vĩnh Long. Dự án sáng kiến tìm kiếm người Việt Nam mất tích trong chiến tranh cũng đã tìm được nhiều cựu chiến binh còn sống sót sau chiến tranh như Hoàng Hữu Ái ở Ninh Bình, Đỗ Anh Đào, Phú Thọ, Trần Huy Tưởng, Thanh Hóa, Lê Mỹ ở Hà Nội cùng nhiều trường hợp khác đang tiếp tục được các thành viên của dự án phối hợp với cơ quan chức năng xác minh. Theo Đại tá, cựu chiến binh, nhà văn Đặng Vương Hưng, thông qua hoạt động truyền thông, dự án sáng kiến tìm kiếm người Việt Nam mất tích trong chiến tranh đã kết nối thành công nhiều thân nhân gia đình liệt sĩ và cựu chiến binh với các thông tin lưu trữ có giá trị.
2: Ở hiện nay thì theo con số chúng tôi biết được là cái trung tâm lưu trữ của The Texas Tech là có khoảng 30 triệu trang về Việt Nam và 2,7 triệu trang về bộ đội miền Bắc và quân giải phóng. Thế và trong đó thì hầu hết đã được số hóa. Thì cái số lượng số hóa là khoảng độ hơn 261.000 hồ sơ. Thế thì mục đích của cái dự án là gì? Trước hết là xác định danh tính, trả lại danh tính cho những người quân, người mất tích, lính mất tích trong chiến tranh. Rất nhiều trường hợp chúng ta xác định là trong chiến tranh báo tử là chung chung, hy sinh tại mặt trận phía Nam, hy sinh đâu không biết. Thế nhưng mà thông qua cái hồ sơ này thì chúng ta biết chắc chắn là hy sinh trong trận đánh nào. Vì Mỹ họ có những cái danh tính, họ ghi rất đầy đủ đơn vị nào thu giữ tư liệu, tài liệu, và trong tài liệu đó nói đến những cái cá nhân nào. Thì chúng tôi đã xác định được khá nhiều danh tính. Cụ thể là trong hơn 6 tháng qua thì đã xác định được khoảng 1.500, bây giờ có nhiều hơn đấy, danh tính của những cái quân nhân bộ đội miền Bắc và cán bộ kháng chiến Việt Nam có trong các hồ sơ. Chứ là xác định danh tính, trả lại danh tính, cái danh dự cho người lính đã định được. Thứ hai là trao trả các kỷ vật cho thân nhân các gia đình, chúng tôi gọi là kỷ vật thực. Và cái cuối cùng, cái mục đích thứ ba cuối cùng rất quan trọng, đó là xác định tọa độ và những cái thông số về nơi chôn cất, mộ trí để phục vụ cho cái tìm kiếm trong 500 ngày đêm này. Thì chúng tôi cũng có phần tích cực và có hiệu quả trong cái chiến dịch 500 ngày đêm này. Nói rất ý nghĩa bởi vì cái tài liệu này là một tài liệu mang tính khoa học.
1: Cũng trong khuôn khổ sự kiện này, Đại tá Trương Minh Côn, nguyên Phó Giám đốc Công an tỉnh Hà Nam, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Cựu Công an Nhân dân tỉnh Ninh Bình, thay mặt lãnh đạo hội trao tặng Bảo tàng tỉnh Ninh Bình 10 chân dung nữ anh hùng liệt sĩ dân quân Lam Hạ. Đây là những di ảnh màu đã được nhóm họa sĩ trẻ của Trái tim Người Lính phục dựng và giới thiệu từ năm 2024.
0: Cảm ơn phóng viên Thu Hòa, Ban Thời sự Đài Tiếng Nói Việt Nam với bài viết về sự kiện giới thiệu hồ sơ chứng tích chiến tranh 2006 trong mục trang sách của bạn. Bây giờ mời quý vị và các bạn cùng đến với mục Chuyện đêm.
3: Chuyện đêm.

0: Rồi nếu mà để sản xuất ra một cái quạt trông nó đơn giản thế nhưng mà rất nhiều công đoạn.
1: Bây giờ theo nhu cầu của khách đòi hỏi những cái mặt hàng nó tinh xảo hơn đi thì cũng có thay đổi công nghệ về máy móc hoặc là những cái chất liệu ấy nó sẽ cao cấp hơn.
0: Cắt vải thì bây giờ người ta cũng cắt bằng bằng máy thì nó cũng đỡ được một số công đoạn.
1: Cái thứ nhất là nó tăng thu nhập, hai là mình cũng quảng bá thêm được cái làng nghề của mình. Khi du khách đến thì người ta sẽ được trải nghiệm, được sử dụng những cái sản phẩm đó là những cái tinh hoa của ông cha mình ngày xưa ấy.
0: Bên ngoài tại vì người ta mua làm quà tặng rất nhiều.
1: Và có cả đám cưới của người Việt Nam lấy người nước ngoài. Đó, họ vui lắm nhưng mà họ nói tiếng nước ngoài thì cảm ơn.
2: Vâng thưa quý vị, đó là những âm thanh, những lời kể rất hào hứng của những người dân làng Tràng Sơn về những công đoạn để làm ra chiếc quạt giấy truyền thống. Thưa quý vị, theo các bậc cao niên trong làng, nghề làm quạt ở Tràng Sơn đã hình thành từ hàng trăm năm và vượt qua bao thăng trầm thời gian, biến cố của lịch sử xã hội thì đến nay, làng quạt giấy Tràng Sơn, xã Thạch Thất, Hà Nội vẫn giữ vẹn nguyên tiếng gấp giấy, chuốt nan, chẻ tre, lách cách. Bởi nghề làm quạt nơi đây không đơn thuần là sinh kế mà là dòng chảy, sự tiếp nối của bao thế hệ nghệ nhân luôn đau đáu với nghề. Chuyện đêm hôm nay mời quý vị và các bạn cùng gặp gỡ nghệ nhân Nguyễn Thị Tuấn để nghe câu chuyện về vẻ đẹp và sức hấp dẫn của quạt giấy Tràng Sơn trong thời đại số.
3: Cảm ơn nghệ nhân Nguyễn Thị Tuấn đã tham gia chương trình Thức Cùng VOV của Đài Tiếng Nói Việt Nam ạ.
4: Xin cảm ơn biên tập viên Xuân Ninh và thính giả Đài Tiếng Nói Việt Nam.
3: Thưa nghệ nhân Nguyễn Thị Tuấn, xin hỏi bà đã gắn bó với những nan quạt Tràng Sơn từ khi nào ạ?
4: Tôi gắn bó với nghề nan quạt của làng Tràng Sơn đây thì từ lúc còn tiểu học.
3: À và nghĩa là từ lúc còn rất nhỏ có phải không ạ?
4: Đúng rồi, lúc còn nhỏ thì đã sang hàng xóm để làm những cái công đoạn nhỏ của các cụ truyền lại cho.
3: Xin hỏi bà là giữa cái thời đại của máy điều hòa và quạt điện hiện nay thì điều gì đã tiếp thêm động lực để cho bà ngồi chuốt từng thanh tre, dán từng nếp giấy mỗi ngày ạ?
4: Thì sinh ra một làng nghề có cái biệt danh là làng Bách Nghệ. Thì mỗi người dân ở làng Tràng Sơn sinh ra và lớn lên đã được ngủ trong những cái làn gió bằng những cái quạt tre của mẹ của bà. Thế thì tôi là một người dân trong làng Tràng Sơn thì không có lý do gì lớn lên theo nghề, và từ nhỏ cho đến bây giờ là tôi luôn luôn theo giữ cái nghề quạt. Mặc dù thời đại bây giờ là quạt điện và điều hòa rất là nhiều, nhưng mà những cái sản phẩm đấy nó có những nét văn hoa. Thí dụ như cái quạt giấy của làng tôi thì ngoài cái tác dụng làm mát thì bây giờ những chiếc quạt của làng Tràng Sơn và nói chung và gia đình của tôi nói riêng để biến thành những tác phẩm văn hóa nghệ thuật, những cái bức tranh hoặc những cái câu thơ vế đối, những nét truyền thông danh lam thắng cảnh của Việt Nam mình lên đấy. Và đấy là những nét truyền tải văn hóa đến các thế hệ trẻ ạ.
3: Rõ ràng là chiếc quạt không chỉ là để che đầu, để quạt mát rất là thuận tiện khi di chuyển trên đường hoặc là đâu đó không có điều hòa, có phải không ạ? Mà bên cạnh đó còn có những cái câu chuyện, có những cái nét văn hóa truyền thống rất là tuyệt vời trên mỗi chiếc quạt. Xin hỏi là theo bà đâu là công đoạn khó khăn nhất để thổi được hồn cốt riêng biệt vào mỗi chiếc quạt giấy Tràng Sơn ạ?
4: Để làm ra một chiếc quạt thủ công, quạt giấy Tràng Sơn thì nó trải qua gần 20 công đoạn. Nhưng trong đó cái công đoạn đòi hỏi kỹ thuật cao nhất và truyền những cái tâm huyết của mình, gọi là thổi hồn vào cái quạt để cho ra một sản phẩm đẹp, trở thành tác phẩm nữa, thì là cái công đoạn dán quạt và công đoạn chảy tre.
3: Và đấy là những cái công đoạn rất là quan trọng, có phải không ạ?
4: Vâng, đòi hỏi phải người nghệ nhân phải kỹ thuật và phải dốc tất cả tâm huyết vào những cái động tác nhỏ trong hai cái công đoạn chính ạ.
3: Và
4: ngày xưa làng tôi thì gọi là công đoạn phất quạt, nhưng mà bây giờ qua những cái đợt trải nghiệm các bạn nhỏ đến nhà tôi thì tôi cũng dùng cái từ dán quạt để cho các bạn dễ hiểu. Làng tôi gọi là phất, cho đến bây giờ như tôi đi nhờ hoặc là đi thuê các thợ người ta làm thì vẫn cứ bảo nhau rằng em ơi, mai phất cho chị 100 quạt, phất cho chị 500 quạt, cái này cháu ơi, cháu phất cho cô là 1.000 quạt. Thí dụ là như thế thì gọi là quên rồi. Bây giờ mà với khách trải nghiệm và với các bạn thì mình dùng từ dán cho các bạn dễ hiểu, bởi vì nói từ phất thì các bạn ấy tưởng là phất cờ,
3: Và nhưng rõ ràng trong cái phất đấy thì nó có nhiều cái ý nghĩa nữa, nó là những
4: Vâng
3: cái
4: ạ.
3: công đoạn để hoàn chỉnh cái quạt, có phải không ạ?
4: Vâng
3: Và rõ ràng là hơi khó với các bạn trẻ, nhưng mà nó đủ nghĩa với cả những người mà đang làm nghề, có phải không ạ?
4: Vâng, trong khi mà các đoàn đến trải nghiệm thì tôi thường thường là hướng dẫn các bạn, thì tôi sẽ nói công đoạn này, mình sẽ nói thêm một cái câu chú thích nữa rằng
3: Vâng.
4: là bây giờ để đến công đoạn dán quạt, nhưng với ở làng bà, làng cô, làng bác thì còn một câu này gọi là câu gọi là phất quạt, cho nên cái câu này nếu mà cô mà bà mà bác mà nói là phất thì các con thì cứ tưởng phất cờ là đưa để phất, nhưng mà phất ở đây là cái từ này từ ngày xưa các cụ để lại mấy trăm năm nay, thì bây
3: Và
4: giờ làng cô vẫn dùng từ phất, nhưng nói với các con bây giờ là cô hoặc bà bác là phải nói là dùng từ bây giờ đến công đoạn dán quạt nhé. Đấy.
3: xin hỏi là đã bao giờ bà đối mặt với ý định buông bỏ nghề khi mà sản phẩm truyền thống gặp những cái khó khăn về đầu ra chưa ạ?
4: À, cũng có những lúc mà mình cũng có những cái tư tưởng nó hơi lung lay, bởi
3: Và
4: vì đứng trước những cái thách thức của những cái công nghệ hiện đại bây giờ, mình thì lại tuổi cao thì mình cũng cũng cũng không cũng có những cái mình không theo kịp ấy. Thế nhưng mà với cái tình yêu nghề, với lại được những cái động lực của các con cháu, thế nên là với cái tình yêu của mình nữa, thế là tôi cứ đam mê cả trong giấc ngủ, nói chung lúc nào tôi cũng nghĩ đến quạt. Vâng.
3: đúng là bất kể nghề gì, trong đó có cái nghề làm thủ công mỹ nghệ cần cái sự tâm huyết.
4: Dạ vâng, bởi vì là mình sinh ra trong một làng nghề mà mình không là những con người có trách nhiệm để bảo vệ những cái nét tinh hoa của các cụ, thì mình cảm thấy mình có một cái lỗi, và thấy sau này thế hệ trẻ các bạn ấy thì ít biến đến, thì mình lại cảm thấy rất là tiếc, bởi vì mình cũng muốn rằng sau này để lại cho đời một cái gì đấy có cái truyền thống một tí, thì cái này là tôi ấp ủ và luôn luôn suy nghĩ như vậy.
3: Xin hỏi là chiếc quạt kỷ niệm sâu sắc nhất trong cuộc đời làm nghề của bà có mang câu chuyện gì đó đặc biệt không ạ?
4: À, chiếc quạt mà để mang đầy kỷ niệm nhất thì tôi được cụ gọi là cụ Tóa của làng, cụ ý bảo rằng là với bác thì tôi sẽ tặng bác những chiếc quạt này về làm kỷ niệm, thì cụ ý tặng tôi những cái đồ dùng của những cái quạt cổ ngày xưa đấy, và cụ gọi là cụ Nho nữa, thì cụ cũng bảo rằng là xem ở làng Tràng Sơn thì thấy mỗi nhà nhà cháu là có vẻ là muốn giữ gìn nghề quạt, mà bây giờ đưa đón các đoàn về trải nghiệm hoặc làm ở đình ở sân trường thì ông thấy quý quá, thì có những cái này thì thôi đưa cho nhà cháu về mà cất, thì những cái này tôi cảm thấy rất là trân quý, và không có cái tiền nào bằng cái giá trị mà được các cụ trao lại, với lại bây giờ thì lại vinh dự gia đình lại được có một cái duyên và có cái phúc nữa, thì luôn luôn là hàng ngày được chào đón mọi người đến nhà mình để mà tìm hiểu về quạt và những cái câu chuyện mình chia sẻ với họ. Đây là những cái ấn tượng rất là tốt, cái kỷ niệm. Vâng.
3: Có rất
4: Vâng.
3: nhiều cái kỷ niệm, rất nhiều cái điều rất là hạnh phúc mà từ chiếc quạt nó mang lại, có phải không ạ?
4: Vâng ạ.
3: Thưa bà, hiện nay các nghệ nhân trẻ trong làng đang tiếp nối và sáng tạo nghề truyền thống như thế nào để phù hợp với thị hiếu hiện đại?
4: Hiện nay ở làng Tràng Sơn nói chung thì cũng rất nhiều bạn trẻ cũng nối nghiệp của bố mẹ, và riêng gia đình tôi thì con gái và con trai út, trước thì là anh con trai lớn sinh năm 81 thì anh ấy cũng là vẽ cái hướng đi để mà cải tiến quạt, thì sau thì anh ấy chuyển sang cái công ty để làm nhà cổ cũng để giữ nghề cho làng ấy, thế sau thì đến cái quạt thì là năm 2010 là một cái dấu ấn để mà tôi bắt đầu để tôi khởi nghiệp. Thế xong thì bây giờ thì đến hai cháu thì bạn con gái sinh năm 84 thì bạn ấy cũng thấy mẹ rất là cố giữ nghề, cho nên là mẹ cũng sẽ đã hợp tác và cũng đổi mới sáng tạo nhiều, và em trai thì cái thằng út thì cháu nó biết ngoại giao về về với nước ngoài ấy, thì đây là một cái lợi thế cho gia đình, cho nên là cả mẹ cả con là nó có một cái niềm đam mê mà rất là thích ạ. Vâng, đấy nó phải cùng theo một, bây giờ trong gia đình mà mình thích mà con không thích thì mình cũng rất là
3: Thì cũng
4: khó,
3: rất khó.
4: nhưng mình lại được con nó hướng nó cổ vũ cho, và bây giờ cả mẹ cả con là xoắn xuýt suốt ngày là nghĩ đến làm như thế nào để cho nó đẹp, đi học ở đâu để làm ra những

0: chiếc quạt giá trị và phải làm sao để đáp ứng với thị hiếu những khách khó tính cả
1: Và
0: nước ngoài nữa.
1: và đó là một cái rất là thuận lợi và cũng như là một cái phước, cái phúc đấy ạ. Và coi như cả nhà theo cái đam mê, cùng theo một cái nghề truyền thống như vậy. Xu hướng sản xuất hiện đại của làng nghề Tràng Sơn hiện nay đang có sự dịch chuyển ra sao giữa dòng tranh dân gian, quạt lưu niệm và quạt mỹ nghệ cao cấp ạ?
0: Câu hỏi này thì cũng rất là lý thú, bởi vì rằng gia đình tôi cũng đã và đang theo những cái bước chân các cụ, đang đi làm những chiếc quạt nó na ná để mà bắt chước các cụ ngày xưa. Và bây giờ có một cái khó khăn rằng là đang đi tìm những cái bạn trẻ làm sao để đục thủ công được những cái hoa như của các cụ ngày xưa để mà dán vào những cái quạt của các cụ. Và với những cái quạt chủ kim thì tôi cũng rất là may là tôi được một bác nghệ nhân, bác ấy tặng cho cái bàn chủ kim, thì bây giờ nhà tôi cũng đã làm cái quạt gió chủ kim, nó cũng na ná giống quạt của các cụ ngày xưa. Có nhiều bạn khách nước ngoài đến đã tìm những cái sản phẩm này ở trên mạng và trên trang quạt, để các bạn ấy đến chỉ tìm những quạt đẹp để các bạn ấy mua mang về nước ngoài. Thì cái này tôi cảm thấy rất là hay, rằng là nước ngoài người ta rất là chịu chịu chịu tìm những cái nét văn hóa mà rất là độc đáo của Việt Nam mình. Dạo này thì cũng xin nói với quý thính giả là dạo này thì được các bạn diễn viên chèo Hà Nội, đoàn chèo Hà Nội và đoàn chèo Tiếng Nói Việt Nam và các đoàn chèo là tìm đến trang quạt Tràng Sơn, trong đó các bạn hỏi mua cái quạt hoa văn cổ rất nhiều. Rồi thì những cái bạn mà hầu đồng ấy, các bạn ấy rất là tâm đắc. Và những cái quạt này thì phải phải phải đặt, phải chờ hàng hàng tháng ạ. Đấy, chứ không phải rằng là như những cái quạt giấy công nghiệp thì mình gọi một cái mai có thể in cho hàng nghìn quạt luôn. Nhưng cái này là phải chuẩn bị tre làm sao cho tốt này, vót làm sao cho nhẵn này, sau gọt làm sao cho giống cái dáng quạt của các cụ ngày xưa này. Rồi làm quạt phải phải có một cái yêu cầu là phải 18 cái nan xương. Riêng làng Tràng Sơn nhà tôi có một cái câu ca dao các cụ để lại là quạt này 18 cái xương, ai mà cầm đến thì thương em cùng. Thì cái câu này thì tôi vẫn chưa tìm được cái câu trả lời vì sao mà lại cái câu 18 xương, hay là thương người con gái 18 xuân xanh thì tôi cũng chưa biết. Nhưng mà tôi cũng đang hứa hẹn mọi người mấy VTV về quay, tôi cũng bảo cô vẫn chưa kịp đi hỏi cái câu 18 cái xương nó là như thế nào. Đấy, hôm nay là cũng chia sẻ với thính giả như vậy.
1: Vậy là bình thường như ở trong thơ Hồ Xuân Hương là 17 hay 18 có phải không
0: Vâng ạ,
1: ạ?
0: ở dưới làng Vác là người ta làm chuyên 17, không biết là nó có cái chực gì. Thì
1: Và
0: cũng có lúc nhà tôi cũng làm quạt 17 thì mình cũng nghĩ rằng có một cái hai bên là 8 là 16 và giữa có một cái thứ 17, thì mình nghĩ là cái trực lên, thì mình cũng nghĩ thế, không biết rằng là quạt Vác này là như thế có đúng không?
1: và vậy là ngoài cái việc mà sản xuất những cái quạt để phục vụ cái giới trẻ mà hiện đại, hoặc là những cái người họ chỉ có nhu cầu rất đơn giản như vậy, thì có rất nhiều cái người nghệ sĩ nó họ tìm đến để họ muốn mua những cái quạt theo đúng cái lối cổ ngày xưa, có phải không ạ?
0: Vâng ạ, cũng xin nói với các bạn thính giả là nhà tôi cũng đã được được làm quạt để mà bán cho các nghệ sĩ chèo, thí dụ như là nghệ sĩ chèo Thúy Ngân, cố nghệ sĩ Thu Hoài và nghệ sĩ Thanh Ngoan. Vâng, các nghệ sĩ đấy là đã đặt quạt của nhà tôi để mà dùng trong trong chèo ạ. Đấy, cái này là tôi thấy rất là vui, và bây giờ các bạn diễn viên cũng mua rất là nhiều. Các bạn ấy quý lắm, có bạn cứ có tiền chỉ có mua quạt của bà Tuấn thôi, xong lại đến với bà Tuấn thì lại cứ thích được được giao lưu bà Tuấn, lại không gian thì bà Tuấn thì nó cũng gần gũi, rồi nói chung là đến nó cởi mở thì mình cũng cũng thấy cảm thấy là rất là vui
1: Và nghe cô nói như vậy cháu cũng rất muốn có một dịp được về nhà cô chơi
0: vâng ạ, rất là hân hạnh được được được đón mọi người, bởi vì rằng là đến không gian nhà mình thì nó không phải là một ngôi nhà cao chất ngất 3 tầng gì cả, một một một ngôi nhà ngói 3 gian có 2 tầng. Nói chung là cũng may là có cái duyên là có cậu con trai cậu thiết kế cho, thì cái ngôi nhà nó rất là dân gian.
1: Vậy
0: Vâng,
1: là ngôi
0: mọi người
1: nhà
0: đến
1: cũng
0: thì
1: kế thừa cái lối nhà cổ ba gian hai trái nhưng mà lại làm
0: vâng.
1: hai tầng để thuận tiện sinh hoạt, có phải không ạ?
0: Vâng, cách đây là 3 hôm thì cũng VTV Hà Nội, cái bạn trẻ là bạn Hương, bạn ấy cũng về quay phim. Tuần trước thì bạn bạn bạn của VTV3, trước nữa thì của bạn, nói chung là cũng nhiều rồi, thì anh bạn bạn chiến thắng mà giọng đọc 24 hình trên

0: dây ấy.
1: À,
0: Đấy.
1: vâng.
0: Vâng, rồi thì bạn Trang ở cà phê sáng, nói chung là cũng có duyên là nhà mình cũng hay được tham gia những cái chương trình của các đài và
1: Và
0: sự kiện, đây là một cái niềm rất là vinh dự.
1: dạ
0: Vâng.
1: và hôm nay lại được nói chuyện với đài tiếng nói Việt
0: Hôm nay
1: Nam.
0: thì đây là tôi cảm thấy rất là phấn khởi và hôm nay cảm thấy mình như là được có một cái món quà tinh thần cực kỳ vô giá luôn đấy ạ.
1: Và
0: Đấy, cảm thấy rất là tự hào được đại diện cho làng quạt để mà được chia sẻ những câu chuyện rất là mộc
1: thương nghệ nhân không chỉ tiêu thụ trong nước như bà nói mà quạt làng mình còn được bán
0: mạc.
1: cho cả khách nước ngoài. Xin hỏi bà là công nghệ và mạng xã hội có hỗ trợ gì không, hay là nó có hỗ trợ như thế nào trong việc đưa thương hiệu quạt Tràng Sơn để đến với bạn bè quốc tế, người ta biết, người ta tìm đến và người ta mua ạ?
0: À, riêng quạt thủ công này thì chỉ có một công đoạn là như bây giờ là người ta có cái máy công nghiệp cắt chê, còn thì chủ yếu là làm truyền thống và thủ công tất, nhưng mà vẫn được các bạn rất là quý mến. Mặc dù những cái quạt công nghiệp mà có tính chất thương mại thì cũng vẫn nhiều khách mua, chứ không phải rằng là bây giờ nếu mà cứ ai cũng tìm đến quạt truyền thống mà hàng trăm hàng nghìn cái thì
1: Rất
0: chắc gia đình cũng không đáp ứng được.
1: khó.
0: Vâng, mà đây là những cái người người ta rất là phải yêu văn hóa, rất là phải thích đến cái nguồn truyền thống này thì mình đáp ứng thì nó có lẽ cứ từ từ chậm chậm và nó chắc và nó cẩn thận tỉ mỉ ấy. Riêng cái này là phải thế. Thế còn nếu mà cái hàng công nghiệp và quạt công nghiệp thì mà có tính chất thương mại thì nó sẽ mang lại thu nhập cao, nhưng vừa còn với cái quạt của gia đình nhà mình thì nó cũng không hẳn là nó mang ra thu nhập đâu ạ, mà nó là cái yêu chứ không có tính được mỗi ngày mình được bao nhiêu tiền ở cái quạt đấy đâu ạ. Vâng.
1: Vậy cái công nghệ và cái mạng xã hội có giúp gì ở trong những cái thiết kế để làm những cái quạt lưu niệm hoặc hoặc
0: À
1: là quạt mini cao cấp
0: thì
1: không ạ?
0: vâng ạ, cũng có những một số những sản phẩm là cũng thí dụ như các trang mạng thì có những cái hoa văn mà có những đơn đặt hàng thì mình cũng đáp ứng, bởi vì rằng là có những bạn người ta thích những hoa văn người ta gửi file về thì mình sẽ in và mình sẽ làm theo đơn hàng, cũng có thể là cũng có đôi khi nhé, đôi khi cũng nhập những cái khung phôi của nước ngoài ấy.
1: Dạ vâng
0: Để tại vì là cũng có những bạn trẻ rất thích mặc áo với những cái quạt gọi là màu nó bắt mắt ấy.
1: Dạ
0: Đấy,
1: vâng
0: thì cái này thì mình cũng cũng đáp ứng,
1: Vâng
0: và bên cạnh đấy thì là có cả những cái quạt các bạn ấy là cưới đi dạ hội hoặc là các sự kiện, nói chung là làm theo yêu cầu nhiều ạ.
1: À,
0: Ừ.
1: và đúng là nếu như chỉ cần tưởng tượng là khi mặc áo
0: Ừ.
1: dài truyền thống Việt Nam mà lại cầm chiếc quạt có cái hồn cốt mà dân gian truyền thống thì có lẽ là sẽ rất đẹp.
0: Vâng. Gia
1: Và
0: đình cũng rất vui rằng là các trường học bây giờ là mình cảm thấy như là một cái nhu cầu của kiến thức bây giờ là phải tìm hiểu nhiều cái sản phẩm làng nghề thủ công truyền thống, cho nên
1: và
0: là các trường đại học kéo về nhà tôi rất là nhiều.
1: à
0: Điển hình như trường FPT là trong Hòa Lạc là luôn luôn có các bạn hẹn trước để mà về nhà tôi để mà làm workshop, hoặc có thể có những bạn sẽ mời mình vào trong trường học ấy để mà nói chuyện về chiếc quạt. Và đến 16 này thì cũng lại được trong đấy cũng một một một lớp cũng đang mời vào, mình cũng nhận lời rồi, 16 dương lịch này cũng vào đấy các bạn làm workshop ở trong
1: Dạ vâng.
0: đấy. Các bạn ấy đi xe ra đón. Mình cũng cảm thấy rất là vinh dự đấy ạ. Già gần 70 nhưng mà cũng được các bạn trẻ rất là quý mến, thành ra mình cũng cảm thấy
1: Xin hỏi là bà có mong muốn trăn trở gì về việc truyền nghề và giữ lửa đam mê cho thế hệ con cháu ở trong làng quạt ngày hôm nay không ạ?
0: tôi là mong rằng các lớp trẻ không những ở làng Tràng Sơn và các bạn trẻ khác nếu có thể nhé thì sẽ cùng với làng Tràng Sơn để mà nhằm đưa cái quạt truyền thống ngày một lên, và bên cạnh những cái thô sơ mộc mạc giản dị thì nó có những cái tinh túy vào đấy, có thể là cái phôi quạt nó sẽ có những hoa văn, nó có những họa tiết. Hiện bây giờ thì những cái nan quạt thì đã có những gia đình đã khắc nhưng mà nó vẫn là máy ạ. Để mà thí dụ mà muốn in cái tên lên cái nan cái của cái quạt ấy thì vẫn là máy, chứ còn tay thì mình đang đi tìm cái bạn trẻ và cũng đang có một cái tia hy vọng rồi, đang bảo bạn rằng là con cứ vào đội nhà bà không, để mà bà sẽ đào tạo con để mà con sẽ đục những cái hoa văn này để mà giữ cái nghề không, mà tiếc quá.
1: Và
0: Đấy, cái này mình cũng đang suốt ngày cứ tìm.
1: vậy là bà cũng luôn luôn mong muốn để cái nghề quạt có thể truyền lại, có thể đi xa hơn nữa.

0: Đúng rồi ạ,
1: có thể
0: đúng
1: phát
0: rồi,
1: triển tốt hơn nữa. Và
0: đúng rồi ạ.
1: đó không chỉ là cái mong muốn của những nghệ nhân làng quạt đâu ạ, trong đó có bà đâu ạ,
0: Vâng.
1: mà rất nhiều làng nghề khác cũng đang đau đáu, đang mong muốn như vậy đấy ạ, và mong muốn cái làng nghề của mình nó phát triển tốt hơn nữa.
0: Tôi cũng rất mong rằng là cái nghề truyền thống thủ công cái làng quạt này sẽ cùng với các làng nghề khác sẽ được gìn giữ và lan tỏa.
1: Dạ vâng. Trân trọng cảm ơn nghệ nhân Nguyễn Thị Tuấn đã tham gia chương trình Thức cùng VOV của Đài Tiếng Nói Việt Nam ạ. Xin kính chúc bà thật nhiều sức khỏe để cùng với các nghệ nhân trong làng tiếp tục truyền lửa đam mê cho thế hệ trẻ, đưa nghề truyền thống quạt Tràng Sơn ngày càng phát triển ạ.
0: Vâng ạ, tôi cũng xin là cảm ơn Đài Tiếng Nói Việt Nam đã dành cho tôi một cái rất là tự hào và rất là vui mà hôm nay được nói chuyện với Đài Tiếng Nói Việt Nam để mà được chia sẻ cái câu chuyện về quạt. Rất mong là văn hóa của Việt Nam mình ngày càng phát triển.

Quý vị và các bạn thân mến, năm 1984, nhạc sĩ Giáp Văn Thạch tình cờ đọc được bài thơ mang tên Bài học đầu cho con của nhà thơ Đỗ Trung Quân trên một tờ báo. Và bài thơ đã ngay lập tức khơi gợi cảm xúc để ông phổ nhạc thành công ca khúc Quê hương. Với giai điệu thiết tha, lời ca mộc mạc gần gũi như Quê hương là chùm khế ngọt, đường đi học rợp bướm vàng bay, con diều biếc, con đò nhỏ, cầu tre hay nón lá nghiêng tre. Ca khúc còn gợi lên ý nghĩa sâu sắc về cội nguồn rằng quê hương mỗi người chỉ một, như là chỉ một mẹ thôi. Quê hương nếu ai không nhớ, sẽ không lớn nổi thành người. Quà tặng VOV đêm nay, mời quý vị và các bạn cùng thưởng thức ca khúc này với phần trình bày của nghệ sĩ nhân dân Thu Hiền.

0: Đến đây, thời lượng của chương trình Thức cùng VOV cũng đã hết. Biên tập và dàn dựng chương trình Xuân Ninh, chịu trách nhiệm nội dung Hoàng Trung Dũng. Cảm ơn quý vị và các bạn đã để tâm đón nghe. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các chương trình lần sau.
1: Thức cùng VOV để cảm nhận giá trị thông tin.

0: Bản tin thời sự.
1: Bản tin thời sự.
2: Mời quý vị và các bạn nghe bản tin cuối ngày của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Hôm nay, hội nghị lần thứ 3 Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 14 tiếp tục ngày làm việc thứ 3. Buổi sáng, đồng chí Trần Thanh Mẫn, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội điều hành hội nghị. Trung ương và các đại biểu làm việc tại hội trường thảo luận về hai nội dung: đề án tổng kết nghị quyết số 36 ngày 22 tháng 10 năm 2018 của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 12 về chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Đề án tổng kết nghị quyết số 24 ngày 3 tháng 6 năm 2013 của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 11 về chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu, tăng cường quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường. Buổi chiều, Trung ương và các đại biểu làm việc tại tổ thảo luận về 4 nội dung: đề án xây dựng xã hội kỷ cương, an toàn, văn minh, hài hòa, phát triển; đề án chiến lược an ninh quốc gia; đề án thành lập thành phố Quảng Ninh trực thuộc Trung ương; đề án thành lập thành phố Bắc Ninh trực thuộc Trung ương. Ngày mai, Trung ương tiếp tục làm việc theo chương trình. Sáng nay tiếp ông Hagiuda Koichi, quyền Tổng thư ký Đảng Dân chủ Tự do Nhật Bản LDP, cùng đoàn đại biểu Đảng LDP sang thăm làm việc tại Việt Nam từ ngày 20 đến ngày 23 tháng 7 này. Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đề nghị ông Hagiuda Koichi cùng ban lãnh đạo Đảng LDP tiếp tục quan tâm, đồng hành, thúc đẩy hợp tác giữa Quốc hội hai nước thông qua duy trì thường xuyên các chuyến thăm, tiếp xúc cấp cao, tăng cường giao lưu giữa các nghị sĩ, đặc biệt là các nghị sĩ trẻ, nữ nghị sĩ và nghị sĩ thuộc Đảng LDP, triển khai các dự án quy mô lớn mang tính biểu tượng về công nghệ trong các lĩnh vực chuyển đổi số, chuyển đổi xanh, AI, bán dẫn và cơ sở hạ tầng tại Việt Nam. Trong khuôn khổ Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN lần thứ 59 AMM59 và các hội nghị liên quan, hôm nay tại Manila, Philippines, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung tham dự Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN Trung Quốc do Bộ trưởng Ngoại giao Malaysia, nước điều phối quan hệ ASEAN Trung Quốc và Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị đồng chủ trì. Tại hội nghị, Bộ trưởng Lê Hoài Trung đề xuất 3 ưu tiên gồm thúc đẩy hội nhập kinh tế chất lượng cao,

0: và tăng cường kết nối hạ tầng, lấy đổi mới sáng tạo và AI làm động lực tăng trưởng mới, đồng thời tăng cường lòng tin chiến lược và phối hợp ứng phó các thách thức an ninh phi truyền thống. Trong ngày, Bộ trưởng Ngoại giao Lưu Hoài Trung có các cuộc gặp song phương với Bộ trưởng Ngoại giao Canada và Bộ trưởng Ngoại giao New Zealand nhằm thúc đẩy quan hệ hợp tác song phương cũng như tăng cường phối hợp trong khuôn khổ ASEAN. Thông tin từ Ngân hàng Nhà nước chi nhánh khu vực 2 cho biết, tính đến cuối tháng 6 vừa qua, tổng dư nợ tín dụng trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh đạt 5,59 triệu tỷ đồng, tăng 7,45% so với cuối năm ngoái. Trong đó, dư nợ bằng đồng Việt Nam chiếm 95%, dư nợ ngoại tệ chiếm 5%. Huy động vốn đạt 5,63 triệu tỷ đồng, tăng 7% so với cuối năm ngoái. Văn phòng Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng hôm nay cho biết, hệ thống thủ tục hành chính theo cơ chế đặc thù dành cho khu vực thương mại tự do Đà Nẵng đã được hoàn thiện. Đây là những nền tảng nhằm sẵn sàng đưa khu thương mại tự do Đà Nẵng vào vận hành, nâng cao hiệu quả thu hút đầu tư và phát triển thương mại quốc tế của thành phố. Sáng nay, Ban Chỉ đạo Phòng chống tội phạm tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc tỉnh Đắk Lắk đã tổ chức hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm. Phóng viên Nam Trang, thường trú khu vực Tây Nguyên đưa tin.
1: Trong 6 tháng đầu năm 2026, lực lượng công an toàn tỉnh đã điều tra làm rõ 525 vụ phạm tội, đạt tỷ lệ trên 94%. Riêng án rất nghiêm trọng và đặc biệt nghiêm trọng đạt tỷ lệ khám phá gần 98%. Trên địa bàn, không để hình thành các băng nhóm tội phạm nguy hiểm hoạt động lộng hành. Song song với công tác đấu tranh, phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc và công tác tuyên truyền được đẩy mạnh với nhiều hình thức đa dạng. Ông Đào Mỹ, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, trưởng Ban Chỉ đạo 138 tỉnh Đắk Lắk yêu cầu.
2: Địa bàn chúng ta là một địa bàn chiến lược mà cũng xác định là địa bàn phức tạp. Thì vai trò trách nhiệm của các lực lượng chức năng tham mưu cho cấp ủy chính quyền địa phương ở đây cũng như của Trung ương vừa cái tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn chiến lược Tây Nguyên đây như thế nào? Thế đó là vấn đề đặt ra để rồi chúng ta phải có cái tư duy, suy nghĩ và phải có cái kế hoạch, phải có định hướng, thậm chí có dự báo.
0: Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết khi mở rộng đấu tranh với đường dây buôn lậu kim cương xuyên quốc gia, công an tỉnh vừa khởi tố 4 bị can về tội buôn lậu, thu giữ thêm 354 viên kim cương các loại, tổng trị giá gần 69 tỷ đồng. Chuyển sang các tin thế giới, tại hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN và Mỹ diễn ra tại Philippines hôm nay, Bộ trưởng Ngoại giao Mỹ Marco Rubio khẳng định quan hệ đối tác của Mỹ với ASEAN vì lợi ích quốc gia và Mỹ sẽ không bao giờ từ bỏ. Ngoại trưởng Marco Rubio nêu rõ, Mỹ sẽ tận dụng mọi công cụ sẵn có trong chính phủ để tăng cường các mối quan hệ với ASEAN, bao gồm cả vấn đề viện trợ nước ngoài. Thông tin chính thức từ Liên Hợp Quốc hôm qua cho biết Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Guterres sẽ có chuyến thăm chính thức đến Syria trong tuần này. Nếu thành hiện thực, đây sẽ là chuyến thăm đầu tiên của một Tổng thư ký Liên Hợp Quốc đến Syria kể từ năm 2009. Phóng viên Bá Thi thường trú tại Ai Cập theo dõi khu vực Trung Đông đưa tin.
3: Thông tin về chuyến thăm được Phó đặc phái viên Liên Hợp Quốc về Syria, ông Claudio Cordon công bố hôm qua trong cuộc họp hàng tháng của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc về tình hình Syria. Trong chuyến thăm, Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres dự kiến có các cuộc thảo luận với Tổng thống lâm thời Syria Ahmed al-Shara cùng nhiều quan chức cấp cao khác trong chính quyền Syria. Ông Cordon cho biết Tổng thư ký Guterres sẽ tái khẳng định cam kết ủng hộ của Liên Hợp Quốc dành cho chính phủ và người dân Syria trong giai đoạn lịch sử hiện nay.
0: Bộ trưởng Nội vụ Ba Lan Kiowinski và Ủy viên Quốc phòng và Vũ trụ EU Kubilius đã ký thỏa thuận đưa Ba Lan trở thành một trong 6 quốc gia tham gia dự án vệ tinh ERIS 2 của EU. Phóng viên Như Hoa theo dõi khu vực Đông Âu thông tin.
4: Theo thỏa thuận, Ba Lan cam kết đóng góp 656 triệu euro cho chương trình ERIS 2. Đổi lại, nước này sẽ được tiếp cận mạng lưới thông tin liên lạc vệ tinh an toàn dành cho các cơ quan chính phủ, lực lượng vũ trang và dịch vụ khẩn cấp. Ủy viên Quốc phòng và Vũ trụ Liên minh châu Âu Andrius Kubilius nhấn mạnh, thông qua việc đầu tư vào không gian, Ba Lan đang đầu tư vào an ninh, nền kinh tế và tương lai của đất nước. Trong khi đó, Bộ trưởng Nội vụ Ba Lan Kiewinski khẳng định, việc tham gia ERIS 2 sẽ giúp nước này sớm đạt mục tiêu trở thành quốc gia dẫn đầu trong ngành công nghiệp vũ trụ châu Âu và tiếp tục giữ vai trò trung tâm trong các nỗ lực an ninh của EU. Chương trình ERIS 2 hướng đến việc triển khai một chòm sao gồm gần 300 vệ tinh trên quỹ đạo trái đất tầm thấp và tầm trung. Hệ thống này sẽ cung cấp khả năng liên lạc được mã hóa và chống nhiễu cho các chính phủ, cơ quan quốc phòng, dịch vụ khẩn cấp cũng như một số người dùng thương mại được lựa chọn trên khắp EU. Dự kiến, dự án có tổng chi phí khoảng 10,6 tỷ euro, dự kiến đi vào hoạt động vào năm 2030.
0: Giá dầu thế giới tăng mạnh trong phiên giao dịch hôm nay

khi xung đột giữa Mỹ và Iran tiếp tục leo thang, làm dấy lên lo ngại về nguy cơ gián đoạn nguồn cung dầu toàn cầu. Giá dầu Brent miền Bắc có thời điểm vượt $95 một thùng, mức cao nhất trong gần 6 tuần, trước khi hạ nhiệt nhẹ vào cuối phiên, trong khi dầu thô ngọt nhẹ Mỹ cũng tăng hơn 4%.

0: qua đó củng cố lòng tin của người tiêu dùng. Phóng viên Việt Nga thường trú tại Australia thông tin.
1: Các đại lý bán xe ô tô tại Australia đề nghị luật bổ sung quy định các nhà sản xuất cần phải đưa ra hướng dẫn về xác định mức độ suy giảm của pin có thể chấp nhận được. Ví dụ như sau 8 năm sử dụng, pin còn dung lượng tới 70% là có thể chấp nhận được. Không chỉ đề xuất bổ sung các quy định về pin, Hiệp hội các đại lý bán xe ô tô của Australia còn đề xuất nước này cần bổ sung các điều luật và chuỗi cung ứng phụ tùng để đảm bảo việc phân phối và sử dụng xe ô tô điện được diễn ra liên tục mà không bị gián đoạn. Hiệp hội các đại lý ô tô tại Australia kêu gọi cơ quan chức năng bổ sung quy định để gia tăng trách nhiệm của các nhà sản xuất đối với các xe ô tô điện.
2: Quý vị và các bạn đang nghe kênh thời sự VOV1 của Đài Tiếng Nói Việt Nam. VOV1, tin tức cập nhật 24 giờ trong ngày.
0: Thưa quý vị và các bạn, đưa nghị quyết 57 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia vào cuộc sống không chỉ dừng ở những chủ trương định hướng mà đang được cụ thể hóa bằng những mô hình đổi mới ngay từ cơ sở. Tại Quảng Ninh, việc xây dựng mô hình chợ số đầu tiên của cả nước đang mở ra hướng đi mới cho tiểu thương trong thời đại số. Dù còn không ít khó khăn, đây được xem là bước đi mạnh mẽ nhằm hiện thực hóa mục tiêu chuyển đổi số toàn diện.
3: Mình bây giờ mình già rồi, bán trên mạng thì cũng được, bây giờ nó trẻ làm những cái việc năng động hơn.
4: Trẻ như chúng tôi thì tiếp cận cái công nghệ này rất là dễ, nhưng mà với một số các cô, các chú đều là người lớn tuổi rồi ấy, tiếp cận cái công nghệ này nó sẽ khó hơn. Live stream cả ngày thì hầu như là mọi người sẽ không thể làm được.
5: Chợ Hạ Long 1 là chợ đầu mối lâu đời và lớn nhất khu vực thành phố Hạ Long trước đây với hơn 1.200 hộ tiểu thương kinh doanh. Đây cũng là chợ đã có nền tảng từ mô hình 4.0 với thanh toán bằng mã QR được triển khai trước đó. Quan trọng hơn, mô hình nhận được sự đồng hành, xã hội hóa nguồn lực từ Hội Doanh nghiệp Phường Hồng Gai với mong muốn đồng hành cùng các tiểu thương ứng dụng công nghệ số trong bán hàng, từ bước xây dựng chợ số đầu tiên của cả nước. Ông Trần Thành Trung, Giám đốc Trung tâm Chuyển đổi số chợ Hạ Long 1, tỉnh Quảng Ninh cho biết.
6: Hiện tại thì trung tâm đang xây dựng các gian hàng số dựa trên các gian hàng thật của bà con, sẽ có vị trí chỉ đường, giới thiệu về sản phẩm, mặt hàng của bà con, số điện thoại, Zalo cũng như các mạng xã hội mà bà con sử dụng đều tích hợp trong một mã QR. Khi mà đồng bộ hóa tất cả các cái gian hàng ở chợ thành công thì chúng ta chỉ cần dùng một mã QR đã có một chợ Hạ Long số, tất cả mọi người chỉ cần quét một cái mã QR đấy thôi thì có thể truy xuất toàn bộ các cửa hàng mua sản phẩm và không lo là bị lừa đảo.
5: Bên cạnh hỗ trợ các tiểu thương tự tin bán hàng bằng hình thức phát trực tiếp, Trung tâm Chuyển đổi số chợ Hạ Long 1 còn phối hợp với các cơ quan đơn vị tuyên truyền, hướng dẫn các hộ kinh doanh tiểu thương thực hiện các quy định về nguồn gốc hàng hóa, niêm yết giá, bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng và kinh doanh trên nền tảng số, tư vấn chính sách bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội tự nguyện, hỗ trợ tiểu thương tiếp cận với các dịch vụ công và giao dịch điện tử trong lĩnh vực bảo hiểm. Ông Nguyễn Tuấn Thắng, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường Hồng Gai kỳ vọng.
7: Về chuyển đổi số thì không phải là câu chuyện riêng của chính quyền mà là hành trình đồng hành cùng người dân để bắt đầu những cái điều gần gũi nhất. Mỗi gian hàng thì có một mã QR và mỗi hộ kinh doanh thì tự tin live stream giới thiệu sản phẩm của mình, thì đó chính là những viên gạch nhỏ nhưng mà vững chắc để góp phần cho Hồng Gai tiến tới một xã hội số toàn diện, để không ai, kể cả những tiểu thương buôn bán nhỏ ở các cái chợ truyền thống, bị bỏ lại phía sau trong tiến trình chuyển đổi số của tỉnh Quảng Ninh.
5: Chuyển đổi số suy cho cùng không bắt đầu từ công nghệ mà bắt đầu từ con người. Khi mỗi tiểu thương dần thay đổi thói quen, khi chiếc điện thoại thông minh trở thành công cụ bán hàng, khi niềm tin vào môi trường số được hình thành, đó chính là nền tảng để một chợ số hình thành từ chính chợ truyền thống. Và chính từ những bước đi nhỏ ấy, nghị quyết 57 không còn là những dòng chữ trên văn bản mà đang dần hiện hữu trong từng gian hàng, từng giao dịch, từng thay đổi rất đời thường ở chợ Hạ Long 1.
0: Không chỉ trong lĩnh vực thương mại, tinh thần đổi mới đột phá từ các nghị quyết của Trung ương cũng đang tạo chuyển biến rõ nét ở nhiều lĩnh vực khác. Tại Quảng Ngãi, sau một năm triển khai nghị quyết 71 của Bộ Chính trị về phát triển giáo dục và đào tạo, nhiều cơ chế chính sách mới đã phát huy hiệu quả, góp phần nâng cao chất lượng dạy và học, tạo nền tảng phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao. Phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam thông tin.
8: Chuyển đổi số tiếp tục là điểm nhấn của ngành giáo dục. Đến nay, 100% cơ sở giáo dục mầm non thực hiện quản trị trên môi trường số. Nhiều trường phổ thông ứng dụng phần mềm trong quản lý, giảng dạy, kiểm tra, đánh giá. Tuy nhiên, ngành giáo dục tỉnh Quảng Ngãi vẫn còn nhiều khó khăn như thiếu giáo viên ở một số môn học, cơ sở vật chất và hạ tầng số tại nhiều trường, nhất là khu vực miền núi, chưa đáp ứng yêu cầu. Việc triển khai dạy học ngoại ngữ, tin học ở một số địa bàn còn hạn chế. Trong giai đoạn 2027-2030, tỉnh Quảng Ngãi tập trung phát triển

0: đội ngũ giáo viên, đầu tư xây dựng cơ sở vật chất, hạ tầng số, đẩy mạnh chuyển đổi số, nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện, bồi dưỡng nhân tài. Ông Nguyễn Ngọc Thái, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Quảng Ngãi cho biết.
1: Rà soát nhu cầu đầu tư, xây dựng, mua sắm các trang thiết bị đồ dùng dạy học để từng bước hoàn thiện, đặc biệt là những cái vùng sâu, vùng xa, vùng khó khăn. Cái thứ hai nữa là rà soát lại cái kế hoạch tổ chức tuyển dụng giáo viên, bởi vì có trường thì phải có thầy, có học sinh thì phải có giáo viên, làm sao đáp ứng theo cái quy định của Bộ Giáo dục Đào tạo cũng như là của Chính phủ quy định cái định mức biên chế cho học sinh giáo viên ở các cấp học.
2: Quý vị và các bạn vừa nghe những ghi nhận về nỗ lực đưa các nghị quyết của Trung ương vào cuộc sống, từ thúc đẩy chuyển đổi số trong kinh doanh đến đổi mới giáo dục. Những chuyển động tích cực này đang tạo nền tảng quan trọng cho sự phát triển của các địa phương. Quý vị và các bạn vừa nghe bản tin cuối ngày của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
3: Quý vị và các bạn đang nghe kênh thời sự VOV1 của Đài Tiếng Nói Việt Nam. VOV1, tin tức cập nhật 24 giờ trong ngày.
4: Mời quý vị và các bạn nghe chúng tôi giới thiệu nội dung chính các chương trình sẽ phát trên kênh thời sự VOV1 của Đài Tiếng Nói Việt Nam ngày mai thứ Năm 23 tháng 7 năm 2026. 5 giờ giới thiệu các chương trình phát sóng trong ngày, 5 giờ 10 bản tin đầu tiên trong ngày, 5 giờ 20 và 13 giờ 5 mùa vàng, giống lúa chất lượng cao, nền tảng nâng tầm gạo Việt, 6 giờ thời sự sáng, 6 giờ 30 quân đội nhân dân, 7 giờ và 16 giờ theo dòng thời sự, câu chuyện thời sự, kiểm soát quyền lực để kiến tạo phát triển, hoàn thiện kỷ luật đảng trong bối cảnh kinh tế thị trường và chuyển đổi số. 8 giờ 30 bản tin văn hóa xã hội, 8 giờ 40 10 phút sự kiện luận bàn, xây dựng niềm tin giữa chính quyền và người dân, nâng cao hiệu quả vận hành chính quyền 3 cấp, kinh nghiệm từ Na Uy. 9 giờ bản tin tổng hợp buổi sáng, 9 giờ 15 dòng chảy kinh tế, kịch bản nào cho thị trường bất động sản cuối năm 2026, 9 giờ 30 bản tin pháp luật, 9 giờ 40 và 19 giờ 10 chính phủ với người dân, lời hứa với đồng đội, 25 năm chưa một ngày quên. 10h10 và 19h40 dân tộc và phát triển, kinh nghiệm quốc tế và nỗ lực của Việt Nam trong xây dựng hệ thống dữ liệu phục vụ báo cáo quốc gia thực hiện công ước quốc tế về xóa bỏ hình thức phân biệt chủng tộc. 10h30 về an ninh tổ quốc, chiến dịch 500 ngày đêm và hành trình kết nối của lực lượng công an nhân dân. 11h bản tin thể thao, 11h10 và 19h25 xã hội chuyển động, AI xâm nhập văn hóa đọc, đối thủ hay là bạn. 11h30 bản tin kinh tế, 11h35 xây dựng đảng, khi hiệu quả công việc trở thành thước đo bản lĩnh cán bộ. 12 giờ thời sự trưa, 13 giờ bản tin nông nghiệp, 13 giờ 25 dòng chảy kinh tế, để phát triển đô thị đóng góp vào mục tiêu tăng trưởng hai con số. 13 giờ 45 biển đảo Việt Nam, kinh tế biển xanh, tăng trưởng từ những bãi biển được gìn giữ. 14 giờ bản tin văn hóa xã hội quốc tế, 14 giờ 5 chân dung cuộc sống, người cựu chiến binh nguyện giữ trọn lời thề với đồng đội. 14 giờ 35 chuyển đổi xanh, các giải pháp ứng dụng công nghệ giảm phát thải, chuyển dịch năng lượng xanh trong ngành sản xuất xi măng. 14 giờ 50 và 23 giờ 15 thế giới và Việt Nam, thúc đẩy giao lưu hợp tác doanh nghiệp trẻ Việt Nam Trung Quốc. 15 giờ bản tin tổng hợp buổi chiều, 15 giờ 20 chuyên gia của bạn, quốc bảo Sâm Lai Châu với sức khỏe người cao tuổi. 17 giờ cuộc sống 365, dòng chảy sự kiện, giáo dục tăng cường, ngăn biến tướng dạy thêm, học thêm từ gốc. 18 giờ thời sự chiều, 19 giờ bản tin, 20 giờ về an ninh tổ quốc, 20 giờ 30 chuyên gia của bạn, bí quyết duy trì phong độ và sức khỏe nam giới. 21 giờ quân đội nhân dân, 21 giờ 30 thời sự đêm, 22 giờ thức cùng VOV, chuyện đêm, nghệ nhân Nguyễn Thành Tâm, từ tình yêu bóng đá đến phù thủy vỏ trứng. 23 giờ bản tin thời sự cuối ngày, 23 giờ 10 giới thiệu các chương trình ngày hôm sau, 23 giờ 30 hộp thư âm nhạc.
5: Ngôi nhà ASEAN.
6: Ngôi nhà ASEAN

Kính chào quý vị và các bạn. Chương trình Ngôi nhà ASEAN hôm nay có những nội dung chính sau đây. Liên minh châu Âu EU và ASEAN hướng tới quan hệ đối tác chiến lược toàn diện. Thái Lan kích hoạt cơ chế khẩn cấp xử lý nội dung độc hại trên mạng. Doanh nghiệp Singapore học hỏi

0: hỏi mô hình AI và thương mại điện tử của Trung Quốc. Thưa quý vị, năm 2027, EU và ASEAN sẽ chính thức kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ đối tác đối thoại, và đây là dấu mốc để hai bên mở ra một chương mới cho quan hệ song phương, hướng tới nâng cấp quan hệ lên đối tác chiến lược toàn diện. Đại sứ EU tại ASEAN Sujiro Siam đã chia sẻ điều này với báo chí trong chuyến thăm mới đây của ông tới Việt Nam. Mời quý vị cùng nghe cuộc phỏng vấn của phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam với Đại sứ EU tại ASEAN để hiểu rõ hơn về tiềm năng phát triển quan hệ giữa hai khu vực này.
1: Thưa đại sứ ạ, thời gian qua, mối quan hệ đối tác đối thoại giữa EU và ASEAN không ngừng phát triển tốt đẹp. Vậy đại sứ đánh giá như thế nào về nền tảng cũng như triển vọng của mối quan hệ này ạ?
2: Next year, in 2027,
3: sang năm 2027, quan hệ đối tác đối thoại EU-ASEAN sẽ bước vào năm thứ 50. Nhân dịp này, chúng tôi mong muốn tổ chức một hội nghị cấp cao tại Singapore khi nước này giữ vai trò chủ tịch của ASEAN vào năm tới. Hai bên đã kỳ vọng nâng cấp quan hệ lên đối tác chiến lược toàn diện. Những năm vừa qua, trong khuôn khổ đối tác chiến lược, ASEAN và Liên minh châu Âu đã tích cực triển khai kế hoạch hành động giai đoạn 2023-2027 với nhiều kết quả nổi bật trên cả ba trụ cột: chính trị an ninh, kinh tế và văn hóa xã hội. Chúng tôi đã thống nhất được ba ưu tiên mà các bên đều có lợi ích, đó là kinh tế số, công nghệ xanh và chuỗi cung ứng có khả năng chống chịu tốt. Liên minh châu Âu và ASEAN đang triển khai một loạt dự án về chuyển đổi xanh, đa dạng sinh học, chống biến đổi khí hậu, hỗ trợ nhân đạo, thúc đẩy giao lưu nhân dân, giáo dục bậc cao, nghiên cứu khoa học, trí tuệ nhân tạo, v.v.
1: Vâng, thưa đại sứ, trong bối cảnh các thách thức an ninh ngày càng phức tạp, đại sứ nhìn nhận như thế nào về vai trò của chủ nghĩa đa phương, đặc biệt là các cơ chế do ASEAN dẫn dắt trong việc ứng phó với các thách thức này ạ?
3: Tôi xin nhấn mạnh hai điểm. Thứ nhất, ASEAN và Liên minh châu Âu cùng chia sẻ cam kết mạnh mẽ đối với chủ nghĩa đa phương. Chúng ta cùng đề cao các nguyên tắc về chủ quyền toàn vẹn lãnh thổ, giải quyết hòa bình các tranh chấp và phản đối các hành động đơn phương. Thứ hai, liên quan đến an ninh hàng hải và vấn đề Biển Đông. Mới đây chúng ta vừa kỷ niệm 10 năm tòa trọng tài ra phán quyết vụ kiện ở Biển Đông. Nhân dịp này, Liên minh châu Âu cũng ra một tuyên bố với ba thông điệp chính. Một là tái khẳng định cam kết với Công ước Liên Hợp Quốc về Luật Biển năm 1982, UNCLOS. Hai là Liên minh châu Âu tiếp tục khẳng định sự ủng hộ đối với các nỗ lực xây dựng Bộ Quy tắc ứng xử ở Biển Đông, COC. Và cuối cùng, chúng tôi bày tỏ quan ngại sâu sắc trước các căng thẳng cũng như các vụ việc nguy hiểm đang diễn ra trên Biển Đông. Có thể nói ASEAN và Liên minh châu Âu có sự đồng thuận rất lớn trong việc ủng hộ chủ nghĩa đa phương, và điều quan trọng là chúng ta cần tiếp tục khẳng định sự ủng hộ đó trong bối cảnh thế giới đang chứng kiến ngày càng nhiều hành động đơn phương.
1: Còn về Việt Nam, là một thành viên tích cực và có trách nhiệm trong ASEAN, thời gian qua Việt Nam đã không ngừng đóng góp cho sự phát triển của quan hệ đối tác đối thoại giữa ASEAN và EU. Đại sứ nhìn nhận như thế nào về điều này ạ?
3: Việt Nam là đối tác mang tính chiến lược của chúng tôi. Việt Nam là quốc gia có vai trò dẫn dắt quan trọng trong ASEAN về quan hệ đối tác với Liên minh châu Âu trong các lĩnh vực hợp tác như kinh tế, thương mại, đầu tư. Trong cơ chế ZEPI, đối tác về chuyển đổi năng lượng công bằng, thì Việt Nam cùng với Indonesia và hai nước ASEAN mà chúng tôi triển khai hợp tác rất hiệu quả. Trong quá trình hợp tác lâu dài Liên minh châu ASEAN, chúng tôi luôn tin tưởng vào vai trò điều phối của Việt Nam.
1: Vâng, xin trân trọng cảm ơn đại sứ về cuộc phỏng vấn này.

0: Mời quý vị tiếp tục đến với những nội dung khác trong chương trình Ngôi nhà ASEAN của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Thưa quý vị, Chính phủ Thái Lan mới đây đã thông qua cơ chế khẩn cấp tạo hành lang pháp lý để cơ quan chức năng có thể ngăn chặn hoặc gỡ bỏ các nội dung độc hại trên không gian mạng chỉ trong vài giờ, thay vì phải mất nhiều ngày theo quy trình như trước đây. Đây được xem là giải pháp cấp bách trong bối cảnh số lượng trang web và đường dẫn độc hại tăng mạnh, với hàng trăm nghìn trường hợp được phát hiện, ngăn chặn thời gian qua. Phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam thường trú tại Thái Lan thông tin.
1: Trên cơ sở luật tội phạm máy tính, Bộ Kinh tế và Xã hội số Thái Lan vừa qua đã ban hành quy định về cơ chế khẩn cấp đề nghị tòa án ra lệnh ngăn chặn hoặc gỡ bỏ nội dung vi phạm trên không gian mạng. Theo quy định, trong trường hợp khẩn cấp, ngay khi phát hiện nội dung vi phạm, cán bộ có thẩm quyền trực tiếp gửi đơn đề nghị kèm các chứng cứ lên tòa án để áp dụng biện pháp ngăn chặn trong thời gian sớm nhất. Cán bộ báo cáo với lãnh đạo Bộ Kinh tế và Xã hội số sau khi thực hiện nhiệm vụ. Song song với đó, Bộ Kinh tế và Xã hội số Thái Lan cũng tăng cường phối hợp với các nền tảng mạng xã hội và các nhà cung cấp dịch vụ Internet để trực tiếp gỡ bỏ những nội dung có dấu hiệu vi phạm.

0: ràng mà không phải chờ lệnh của tòa án, trong đó bao gồm các nội dung liên quan lừa đảo, cờ bạc trực tuyến, tài chính phi pháp, nhất là số sử dụng thủ đoạn đánh lừa người dùng bằng trí tuệ nhân tạo. Theo Thư ký Thường trực Bộ Kinh tế và Xã hội số Thái Lan Patchara, cùng với hành lang pháp lý mới, các quy trình nghiệp vụ và thủ tục xử lý nhanh cũng đang được xây dựng chặt chẽ. Qua đó, lực lượng chức năng sẽ phản ứng nhanh chóng và hiệu quả hơn đáng kể trước các nguy cơ trên không gian mạng. Bộ Kinh tế và Xã hội số Thái Lan kỳ vọng việc rút ngắn quy trình can thiệp sẽ giúp ngăn chặn sớm các nguy cơ, bảo vệ người dân trước tình trạng lừa đảo trực tuyến, đồng thời góp phần xây dựng môi trường số an toàn và củng cố niềm tin vào nền kinh tế số của nước này.
1: Thưa quý vị, trước áp lực cạnh tranh ngày càng lớn từ thương mại điện tử và sự phát triển nhanh của trí tuệ nhân tạo, nhiều doanh nghiệp bán lẻ Singapore đang tìm đến Trung Quốc để học hỏi những mô hình kinh doanh mới, từ việc livestream bán hàng, ứng dụng AI đến xây dựng trải nghiệm mua sắm đa kênh. Những kinh nghiệm này đang giúp các doanh nghiệp Singapore từng bước thay đổi cách tiếp cận khách hàng và tìm kiếm động lực tăng trưởng mới trong kỷ nguyên số. Phần cuối của chương trình hôm nay, chúng tôi thông tin nội dung này.
2: Tháng 3 vừa qua, 32 doanh nghiệp Singapore đã tham gia chuyến khảo sát tại Hàng Châu do Hiệp hội các nhà bán lẻ Singapore tổ chức nhằm học hỏi mô hình bán lẻ số của Trung Quốc. Sau chuyến đi, nhiều doanh nghiệp đã nhanh chóng điều chỉnh chiến lược kinh doanh. Họ không còn xem livestream chỉ là kênh bán hàng mà bắt đầu phát triển và xây dựng mô hình kết nối nội dung, tiếp thị, dữ liệu và chăm sóc khách hàng. Với cô Inion, nhà sáng lập kiêm giám đốc sáng tạo thương hiệu thời trang Young Hungry Free, chuyến khảo sát tại Trung Quốc đã mở ra một cách tiếp cận mới. Sau chuyến đi, công ty đã tái cấu trúc đội ngũ livestream, xây dựng chương trình đào tạo bài bản. Mục tiêu không chỉ là tăng doanh số, mà còn biến mỗi buổi livestream thành một trải nghiệm giải trí, thu hút và giữ chân người xem. Cô Inion cho biết.
3: Chẳng hạn chúng tôi tạo ra những hoạt động tương tác như là bịt mắt người dẫn chương trình để chọn ngẫu nhiên một bộ trang phục và khán giả có thể mua sản phẩm đó với mức giá ưu đãi. Tôi tin rằng là vẫn còn có rất nhiều ý tưởng có thể phát triển từ mô hình này. Điều quan trọng là làm sao tạo được cái sự hấp dẫn, giữ chân người dùng.
2: Không chỉ học từ Trung Quốc cách bán hàng hiệu quả trên môi trường số, các doanh nghiệp Singapore còn học hỏi cách tạo dựng những không gian mua sắm giàu trải nghiệm, đưa cửa hàng trở thành điểm đến, thu hút khách hàng. Chuỗi cửa hàng đồ chơi Tom and Stephanie đã tìm thấy câu trả lời sau chuyến khảo sát tại Trung Quốc. Doanh nghiệp này đã bắt đầu triển khai các khu vực lắp ráp, nơi khách hàng có thể trực tiếp trải nghiệm sản phẩm, đồng thời tổ chức các sự kiện giới thiệu thương hiệu đồ chơi địa phương ngay tại cửa hàng nhằm tăng tính kết nối với người tiêu dùng. Cô Stephanie Chu thuộc chuỗi cửa hàng đồ chơi nội địa Tom and Stephanie cho biết.
3: Hiện nay, việc đưa một sản phẩm lên kệ không còn đủ để thu hút khách hàng nữa. Các cửa hàng truyền thống phải mang đến những trải nghiệm mà mua sắm trực tuyến không thể thay thế. Mục tiêu của chúng tôi là tạo ra lý do để khách hàng đến cửa hàng, tự mình trải nghiệm sản phẩm và tận hưởng những trải nghiệm mua sắm độc đáo mà họ không thể có được khi mua hàng trực tuyến.
2: Theo ông Enico, Chủ tịch Hiệp hội các nhà bán lẻ Singapore, Trung Quốc được lựa chọn là điểm đến để học tập bởi các doanh nghiệp nước này đang dẫn đầu trong việc ứng dụng AI, livestream, phân tích dữ liệu và logistics vào toàn bộ chuỗi bán lẻ.
4: Chúng tôi không thể cạnh tranh bằng giá cả hay quy mô thị trường. Vì vậy, cách duy nhất là tạo ra những không gian mua sắm giàu trải nghiệm, giúp các nhà bán lẻ khai thác tối đa giá trị của mô hình này, thu hút khách hàng và thu hút được doanh thu từ đó.
2: Từ bán hàng trực tuyến, ứng dụng AI trong việc bán hàng đến việc xây dựng các chương trình trải nghiệm mua sắm trực tiếp, những mô hình bán lẻ của Trung Quốc đang mang đến nhiều gợi mở cho các doanh nghiệp Singapore.
1: Tới đây, chương trình Ngôi nhà ASEAN cũng xin dừng lại. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi. Xin kính chào, tạm biệt và hẹn gặp lại.
5: Mấy anh em còn nói bảo nếu mà còn thằng nào mà sống thì thằng sống phải về báo cho gia đình biết. Đấy là cái lời hứa với lại lời thề đến các đồng đội của mình.
6: Lời hứa giữa lằn danh sinh tử với đồng đội, ai còn sống sẽ đi tìm người nằm lại, đã theo ông Nguyễn Quang Tuệ suốt 25 năm qua. Bất cứ lúc nào có thể, ông lại xách ba lô trở lại chiến trường xưa cùng đội quy tập 515 của tỉnh Tuyên Quang kiếm tìm đồng đội.
7: Thế là mình may mắn còn sống. Mong muốn nhất chúng tôi để các đồng đội đã hy sinh về tổ quốc, nằm được khe sâu thì để về với

0: nghĩa trang với đồng đội ngôi nhà chung.
1: Thời kỳ 85, 86 thì đánh nhau ở trong ấy thì cũng hơi vất vả tí. Anh em thì toàn ăn hang ở hố. Ở lại mình được cái là may mắn hơn anh em là sống sót trở về. Những ngày kỷ niệm là mình phải luôn luôn nhớ đến anh em đã, đồng đội đã hy sinh.
2: Tôi thì cũng chưa nghĩ cái chuyện dừng lại. Là đồng đội của tôi vẫn còn làm trên kia là tôi vẫn cứ đi.
3: Có những con người đi suốt cuộc đời chỉ để tìm một con đường để trở về với đồng đội, trở về với cội nguồn và trở về với chính mình. Tháng 7 vì thế không chỉ là mùa của những vòng hoa và nén hương thơm, đó còn là mùa của lòng biết ơn, của những cuộc hội ngộ lặng thầm và của những lời hứa tiếp tục sống tử tế thay cho những người đã ngã xuống. Từ những câu chuyện được kể bằng ký ức và tình đồng đội, thanh âm ký sự, lời hẹn tháng 7 sẽ đưa quý vị đến với hành trình trở về đầy xúc động, nơi quá khứ và hiện tại gặp nhau trong sự tri ân và lòng biết ơn. Đón nghe trên kênh Thời sự VOV1 vào lúc 10 giờ ngày 26 tháng 7 năm 2026 và trên các nền tảng số của Đài Tiếng Nói Việt Nam.

Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương phát động cuộc thi và triển lãm ảnh nghệ thuật cấp quốc gia Tự hào một giải biên cương lần thứ tư năm 2026. Cuộc thi dành cho công dân Việt Nam từ 15 tuổi trở lên đang sinh sống trong và ngoài nước, cùng người nước ngoài đang học tập, công tác, sinh sống tại Việt Nam. Tác phẩm dự thi là ảnh đơn hoặc ảnh bộ, phản ánh chân thực về vùng biên giới trên đất liền của Việt Nam như vẻ đẹp thiên nhiên, văn hóa, con người, đời sống lao động sản xuất, thành tựu phát triển kinh tế xã hội, công tác quản lý, bảo vệ chủ quyền biên giới, hoạt động đối ngoại, hợp tác quốc tế, xây dựng lực lượng vũ trang và các điển hình tiêu biểu trong xây dựng bảo vệ biên cương Tổ quốc. Tác phẩm được sáng tác từ năm 2024 đến nay, gửi dưới dạng ảnh kỹ thuật số thông qua website chính thức của cuộc thi và các báo chí truyền thông ở Trung ương và địa phương. Thời gian nhận tác phẩm từ ngày 15 tháng 3 năm 2026 đến hết ngày 15 tháng 8 năm 2026. Giải thưởng gồm 1 giải đặc biệt, 2 giải nhất, 4 giải nhì, 6 giải ba và 10 giải khuyến khích. Các tác phẩm đoạt giải và được chọn trưng bày sẽ được Hội Nghệ sĩ Nhiếp ảnh Việt Nam cấp chứng nhận theo quy định.

biên tập viên Nguyễn Tiến Mạnh và kỹ thuật viên Nguyễn Minh Tính xin kính chào quý vị và các bạn đã đến với chương trình thưởng thức âm nhạc của Đài Tiếng Nói Việt Nam hôm nay. Thưa quý vị và các bạn, chúng ta đã biết thể loại âm nhạc opera thì ra đời vào thế kỷ thứ 16 tại vùng Florence của nước Ý. Và đến cuối thế kỷ thứ 18 thì xuất hiện thể loại opera hài kịch hay còn gọi là opera buffa, phát triển song song với thể loại opera nghiêm trang còn gọi là opera seria. Thể loại opera buffa thì chuyên đề cập tới những vấn đề hài hước, châm biếm trong xã hội thời bấy giờ và tạo nên những tiếng cười đầy mỉa mai, trào phúng. Đến giữa những năm thế kỷ thứ 19 thì trên thế giới đã bắt đầu hình thành một thể loại âm nhạc mới là sự kế thừa của opera cổ điển châu Âu, đó là operetta. Đến đầu thế kỷ thứ 20 thì xuất hiện nhạc kịch Broadway tại Anh và Hoa Kỳ, sau đó thì được lan tỏa trên khắp thế giới. Nếu như tiếng cười ở trong opera hài hước là những sự châm biếm, mỉa mai hay là đả kích một thói hư tật xấu của một cá nhân, một trào lưu hay phản ánh xã hội, thì trong opera nghiêm trang, tiếng cười thường được thể hiện tính cách đặc trưng của nhân vật, làm nổi bật rõ hình ảnh, tâm trạng, xu hướng cá tính của nhân vật. Ví dụ như những vai phản diện, phù thủy, những anh hề chế giễu vua chúa quan lại hay là một sự độc ác nào đó. Nhưng tiếng cười trong opera nghiêm trang cũng chứa đựng cả sự đau khổ và những sự mỉa mai, sự cay đắng

0: tiếng cười đặc biệt rất quan trọng trong các vở opera, và đặc biệt thì nó được viết ở trong các vở operette. Hai tiếng cười có thể được chính các nhạc sĩ viết ra bằng nốt nhạc, hoặc là có thể do sự biểu cảm, sự diễn đạt cảm xúc của người nghệ sĩ trên sân khấu khi thăng hoa, hay là ý đồ dàn dựng của đạo diễn trên sân khấu tùy theo những cái vở diễn. Trong opera Nghiêm Trang thì tiếng cười được viết để tăng tính kịch cho vở kịch và cho âm nhạc. Nó làm nổi bật rõ nét hơn về tâm lý của nhân vật, cho khán giả nhìn thấy hoặc là hình dung ra được những cái hình ảnh đặc trưng của nhân vật. Trong operette thì tiếng cười gắn liền với sự hóm hỉnh, duyên dáng, bên cạnh sự chế giễu và châm biếm hoặc là đả kích một cái thói hư tật xấu nào đó. Hay là nhiều khi tiếng cười trong operette thì chỉ thuần túy là làm quá lên để gây cười. Và có rất nhiều điều để cười ở trong những cái vở opera. Đó có thể là những cái tình huống bi hài, hài hước ở trong các cái vở hài kịch trong operette, hoặc là những cái tình huống trong chính opera Nghiêm Trang mà các nhân vật bắt buộc phải cười để khắc họa hình ảnh nhân vật mà ở thời điểm đó phải thể hiện, hoặc là biểu hiện một cái điều gì đó mà tác giả muốn nói. Những cái tình huống cười có thể là do một nhân vật nam hoặc là nữ thể hiện qua những aria, hoặc là các đoạn hát ngắn cho các giọng solo, hoặc là một nhóm đồng ca, đồng thanh, hay là cho cả dàn hợp xướng, phụ họa mang tính chất hùa theo. Ngày nay thì sân khấu opera đã được dàn dựng với nhiều trào lưu và những cái xu hướng mới trong xã hội thời đại, chú trọng và làm quá đi những cái tình tiết gây cười. Nó luôn được song hành với những aria hàn lâm, những giai điệu kinh điển rực rỡ, mang tính bác học của thể loại opera cổ điển, và để khán giả cũng thấy được cái sự cao sang nhưng vẫn nhận được một cái sự gần gũi phổ thông. Và đây cũng là một cái hình thức phổ cập mà opera cổ điển đại trà bên cạnh những cái chương trình âm nhạc chính thống ngoài trời kiểu classic open air. Có một vài phong cách cười trong cả hai thể loại opera và operette. Và để tìm hiểu rõ hơn về điều này thì chúng ta sẽ cùng gặp gỡ với nghệ sĩ opera Nguyễn Bích Thủy. Trước hết là xin chào và cảm ơn nghệ sĩ opera Nguyễn Bích Thủy đã dành thời gian đến với chương trình hôm nay. Thưa nghệ sĩ có thể giới thiệu một vài những cái phong cách cười ở trong thể loại opera và trong operette cùng với những cái ví dụ minh họa được không ạ? Xin mời nghệ sĩ Nguyễn Bích Thủy.
1: Kính chào quý vị. Thủy sẽ nhắc qua một vài phong cách cười để chúng ta có thể hình dung. Ví dụ như là tiếng cười đại diện cho sự chế giễu, châm biếm, mỉa mai. Hẳn những người yêu nhạc cổ điển Việt Nam đều biết đến Arietta Adele trong vở Operetta di Fledermaus, Con rơi của nhạc sĩ Johann Strauss. Bản Arietta nổi tiếng này cũng có tên là Laughing Song, là một trong những bản nhạc tuyệt hay của Strauss dành cho giọng soprano. Nó sử dụng các kỹ thuật thanh nhạc đặc trưng, ví dụ như là những cái kỹ thuật pasta, staccato, những kỹ thuật legato. Câu chuyện thì đơn giản thôi. Cái câu chuyện về cô nàng Adele là cái người hầu dành cho gia đình quý tộc Marquis. Cô đã nói dối gia đình hầu tước để xin đến dự một vũ hội hóa trang. Tại đây thì cô gặp ông chủ của mình và chớ trêu tay ông chủ lại không nhận ra cô nên là tán tỉnh cô. Cô hát bản Arietta này để chế giễu ông, nói rằng một người hầu tước như ngài thì phải đủ thông thái để nhận ra những điều gì đó ẩn nấp sau lớp váy áo này. Nhìn đôi tay này, giọng nói này chứ, ôi thích quá, vui quá, ha ha ha, hãy nhìn dáng điệu này, ngài có thấy gì không? Thì Thủy xin minh họa tiếng cười, passage và một staccato để quý vị có thể thấy rõ được khi phụ nữ cười thích chí để nó sẽ như thế nào trong bản Arietta Adele. Die Hand ist doch wohl gar so fein, das Füßchen so zierlich und klein. So, đấy chính là một phong cách cười rất là đặc trưng của phụ nữ. Ví dụ khi thích chi quá thì hoặc là và phần sau nữa cũng có một cái chùm cười, một chuỗi cười. Chuỗi cười này thì sẽ để cho cả hợp xướng hòa cùng. Nhưng mà trước đó thì

0: Sau đấy thì hợp xướng đồng thanh và cùng hát với Adele.
1: Vâng, và trước khi tiếp tục cuộc trò chuyện cùng với nghệ sĩ Bích Thủy thì chúng ta sẽ cùng nghe aria Mein Herr Marquis trích trong vở opera Fledermaus de Mouse, có nghĩa là con rơi của nhạc sĩ Johann Strauss, do nghệ sĩ giọng soprano Patricia Janekova trình bày cùng với dàn nhạc giao hưởng Jacques Necker, Chủ Hy, Heiko Mattia Foster.

0: Vâng, xin mời nghệ sĩ Bích Thủy tiếp tục ạ.
1: Aria nữa chỉ có thể minh họa cho cái điều tiếng cười mà chúng ta có thể nghe sau đây. Đó chính là aria của Manon trong vở opera Manon Lescaut của Daniel Auber. Trong opera cổ điển chúng ta có những ba vở opera cùng lấy tên là Manon và lấy cảm hứng từ tiểu thuyết Manon Lescaut của nhà văn Auber Prévost để khỏi nhầm lẫn. Thì chúng ta có Manon Lescaut của Giacomo Puccini và Manon của Massenet và opera hài Pháp Manon Lescaut của Auber, Daniel Auber. Và đây cũng là phiên bản ít được dàn dựng hơn so với hai vở opera của Puccini và Massenet. Vai Manon cho cả ba vở luôn luôn là những vai chính và khó. Manon của Auber cũng có những đòi hỏi khắt khe với những các cái đoạn chạy và các cái đoạn kỹ thuật hoa mỹ vượt trội. Tuy nhiên

nhiên vì những đòi hỏi khắt khe và những cái chỗ để có thể giọng làm cho các cái giọng nữ cao trưng trổ. Vì thế mà đây chính lại là những cái cơ hội tuyệt vời để các giọng coloratura thể hiện các cái kỹ thuật cá nhân cũng như là cái khả năng biểu diễn và thể hiện cái khả năng đặc trưng của giọng. Đấy, bản aria nổi tiếng Manon Sellisto Amorosa hay còn gọi là Laughing Song, nó cũng có một tên là cười, bởi vì bài hát này là cô Manon kể về một câu chuyện hài hước và một tình yêu, nhưng mà tình yêu này không được đền đáp, và câu chuyện thực ra nó chỉ là để mua vui giải trí thôi. Và cái câu chuyện này nó buồn cười, nó hài hước đến mức mà chính cô cũng cũng cũng cứ cười nấc lên sau một câu nói, vì thế nó gọi là Laughing Song, cười và hát xen kẽ. Trên thực tế thì nó không phải là một aria đứng riêng, độc lập như những aria lớn khác. Nhưng bởi sự độc đáo và hấp dẫn của bản aria này thì đã có rất nhiều các giọng ca nổi tiếng thế giới cũng như là các học sinh thanh nhạc đều chọn nó làm repertoire biểu diễn thu âm cho mình. Câu chuyện thì không có gì để nói, thế nhưng mà khi phần âm nhạc và phần lời cất lên thì nó rất là tuyệt vời, bởi vì nhờ cái khả năng sáng tác và những cái thủ pháp sáng tác của các nhạc sĩ cũng như là sự biểu diễn của các ca sĩ thì chúng ta có thể cảm thấy được rằng là âm nhạc nó rất là tuyệt vời ra sao, thì cũng có thể minh họa cho tiếng cười trong opera bằng các cái thủ pháp passage và staccato. Quý vị cũng có thể lắng nghe.

đó cũng là một cái tiếng cười của giọng nữ khi mà khoái chí, sảng khoái. Hoặc là đây, nó sẽ không chạy staccato nhưng mà nó chỉ cần có hai nốt, nó giống như là đang cười nhưng mà buồn cười quá, ha ha xin lỗi ha ha.

Rồi sau đấy nữa thì chúng ta sẽ có một cái câu mà vừa hát và vừa cười kết hợp với cả âm nhạc. Đây là một cái đoạn mà Đông có thể trưng trổ cái kỹ thuật thanh nhạc của mình.

Vâng, và ngay sau đây thì chúng ta sẽ cùng nghe tiếng cười hóm hình của Manon qua aria Nowhere Song, bài hát cười trong vở opera Manon Lescaut của Daniel Auber do nghệ sĩ Johan Kaparian thể hiện.

0: Thưa nghệ sĩ opera Nguyễn Bích Thủy, trong những cái đoạn nhạc miêu tả tiếng cười trong những cái vở opera hay là trong operette ấy, thì cũng chính là cái mảnh đất để những nghệ sĩ biểu diễn có thể trưng trổ những cái kỹ thuật về thanh nhạc. Và bên cạnh đó thì tiếng cười hóm hình, mỉa mai, châm biếm thì còn có những cái tiếng cười đại diện cho những cái thế lực đen tối, sự xấu xa, nhăm hiểm của các nhân vật phản diện trong đời sống. Nghệ sĩ Bích Thủy có thể giới thiệu thêm ạ. Xin mời.
1: Khi các giọng nữ cao biểu diễn thì thường bao giờ cũng có những cái đoạn trưng trổ. Khán giả có thể thấy cái khả năng thanh nhạc của các ca sĩ. Thủy sẽ minh họa một chút tiếng cười đại diện cho sự nhăm hiểm, độc ác, xấu xa. Không phải chỉ có trong giọng nữ mà trong giọng nam cũng có những tiếng cười. Ví dụ như là tiếng cười mà Charles Cuno đã viết cho giọng baritone bass, cho nhân vật Mephistopheles trong vở opera Faust. Ở đây thì con quỷ đã hát bản serenade này bên ngoài cửa sổ chế giễu Margaret khi cô từ chối yêu và sau đó cô đã sinh con cho Faust. Tiếng cười ở đây thì đúng là tiếng cười của ma quỷ. Nó cũng được viết thành nốt nhạc trong bản nhạc. Và ở đây cái khó nhất là người nghệ sĩ bắt buộc phải thể hiện khả năng cười, cái khả năng biểu cảm thông qua giọng hát và cái tiếng cười ma quái. Thì thực ra cười mà lại cười theo cái con người độc ác và ma quái thì thực sự là rất khó. Nhân vật này khi nhắc đến, vì Thủy không phải là giọng bass cho nên Thủy không thể minh họa được, nhưng nhắc đến nhân vật này thì Thủy lại nhớ đến một nhân vật khác trong opera Otello của Giuseppe Verdi. Cũng là một nhân vật phản diện xấu xa, giống như là nhân vật quỷ của Cuno. Nhân vật này có tên là Lago. Nhân vật Lago có một aria rất lớn, có tên là Credo in un Dio Crudel, có nghĩa là tôi tin vào một thiên chúa độc ác. Aria này thì tuyên bố cái quan điểm của Lago về sự đen tối của thế giới, của loài người, của bản thân Lago. Bản aria này thì Verdi không có viết tiếng cười, vì thế có rất nhiều người không cười, nhưng mà khi hát thì phải thể hiện cái tâm thái, cái tâm trạng của một con người có những cái tâm địa không tốt. Thế nhưng bản aria này khi được biểu diễn thì cũng có rất nhiều người chèn thêm tiếng cười độc ác vào cái đoạn kết. Và cái đoạn kết này khi mà được chèn được cái tiếng cười, nếu như thể hiện rõ được cái tâm thái độc ác ấy, thì cái tiếng cười này sẽ để lại một cái ấn tượng rất là mạnh mẽ đối với khán giả. Tuy nhiên mà để cười ra được cái tâm thái, cái con người độc ác như vậy thì thực sự là rất khó. Thủy thì nghĩ rằng là khóc sẽ dễ dàng hơn là cười trên sân khấu.
0: Vâng, sau đây là tiếng cười của con quỷ Mephisto trong opera Faust của Charles Cuno do nghệ sĩ Jean Barbier thể hiện.

Một ví dụ nữa cho tiếng cười độc ác chính là của nhân vật chú hề trong opera Pagliacci của Leon Cavallo. Tiếng cười ở đây cũng không được viết do thành nốt nhạc, bởi vì đây là một bản song ca tam ca chen lẫn viết về cái sự ghen tuông của cái chú hề về người vợ trẻ, người vợ không chung thủy. Và cái chú hề này thì đã vì quá ghen tuông nên là đã giết vợ và người tình. Có người thì sẽ cười lên ha một cách lạnh lùng và thỏa và như là được giải tỏa cái sự ức chế. Thế nhưng có người thì sẽ nói rằng là commedia è finita. Sau đó thì là cười, có nghĩa là một vở hài kịch đã kết thúc từ đây. Tất cả những cái tiếng cười này nó sẽ làm cho cái cảm xúc của khán giả cũng như là của diễn viên ăn nhập vào nhau và chúng ta cùng sẽ cảm nhận được tác phẩm rõ ràng hơn. Điều đặc sắc trong opera là nó biết kết hợp và làm nổi bật những sắc thái của tiếng cười cùng với âm nhạc, và nó kết nối những cái khoảng trống hoặc là từ những cái khoảng lặng, cái tiếng cười nó làm cho cái tác phẩm nó sinh động hơn. Và cái tiếng cười ở đây nó sẽ được diễn ra với một giọng điệu rất là tự nhiên, rất là đời thực, có thể thông qua nốt nhạc hoặc là có thể do ca sĩ tự cảm nhận phá lên cười bằng một cái giọng điệu đời thường tự nhiên. Tiếng cười trong âm nhạc của Verdi hay là của Mozart hay của Rossini, chúng ta sẽ thấy rằng là sẽ rất là nhiều trong mỗi một vở opera đều có ẩn chứa các cái tiếng cười tinh tế nào đó, và chúng được các tác giả sử dụng cái khả năng sáng tác thiên tài bằng những cái thủ pháp sáng tạo rất là tuyệt vời. Cho nên nhiều khi những tiếng cười này được ẩn trong ngôn ngữ hoặc là ẩn trong các cái nét nhạc mà chúng ta không nhận ra. Hay như một bản polka của Johann Strauss, bài hát Schwippslied trong vở Eine Nacht in Venedig là một bài hát của một cô gái say rượu. Và cô uống quá chén, là lúc thì quên, lúc thì nhớ, rồi nói năng lung tung, bước chân thì đi loạng choạng. Chắc chắn là quý vị sẽ hình dung được một cô gái khi mà quá chén thì sẽ bốc đồng và thiếu quyền kiểm soát như thế nào. Cô cười và khóc ra sao. Thì ở đây có những tác phẩm có ghi và cả không ghi những nốt nhạc. Có đoạn thì ca sĩ sẽ cười theo nốt nhạc, nhưng mà có đoạn thì tùy vào khả năng biểu diễn của người ca sĩ mà họ sẽ thăng hoa cùng tác phẩm. Thủy xin minh họa một câu. Und dann denk ich nach, wenn ich nur wüsst, hab ich heute schon

0: Như vậy cũng có thể là một cái không có nốt nhạc nhưng mà cũng có thể là cười, hoặc là giữa bản nhạc, giữa câu nhạc ca sĩ cũng có thể thêm vào, ví dụ như Miss ví dụ như thế. Đấy cũng là cái mà người nghệ sĩ sẽ phải học cách để biểu diễn hay là để cười cùng nhân vật.
1: Vâng, thưa quý vị và các bạn, như vậy là qua ít phút được gặp gỡ và trò chuyện cùng với nghệ sĩ opera Nguyễn Bích Thủy thì chúng ta cũng đã tìm hiểu được những cái nét đặc trưng để diễn tả những cái tiếng cười trong thể loại opera, trong operette. Và cũng xin cảm ơn nghệ sĩ Nguyễn Bích Thủy đã dành thời gian cho chương trình hôm nay. Biên tập viên Nguyễn Tiến Mạnh và kỹ thuật viên Nguyễn Minh Tính xin kính chào tạm biệt quý vị và các bạn.

tình quà tặng âm nhạc trên sóng FM Đài Tiếng Nói Việt Nam. Xin chào các thính giả yêu quý của Vân Anh. Vân Anh rất vui vì lại được gặp các bạn trong chương trình quà tặng âm nhạc ngày hôm nay. Và như thường lệ, trước khi đến với những lá thư cùng những tâm sự chia sẻ của thính giả từ khắp nơi gửi về, Vân Anh muốn gửi tặng các bạn một món quà âm nhạc, đó là ca khúc Tình Yêu Ngủ Quên, một sáng tác của Nguyễn Hoàng Tôn do chính anh thể hiện, kết hợp với giọng ca Ly Hân. Xin mời các bạn cùng thưởng thức.

Ngoài trời, những giọt mưa đang tí tách rơi. Em nhớ lại lần đầu tiên chúng ta đạp xe chở nhau đi dưới mưa. Anh bảo chính lần ấy trái tim anh đã hướng về em. Anh có biết không, em thật sự hạnh phúc khi có anh, được ở bên anh, được yêu anh và được anh yêu. Em thầm cảm ơn cuộc đời đã đưa anh đến bên em. Gần 2 năm yêu nhau, chúng ta đã nếm trải biết bao hương vị của tình yêu. Những giận hờn trách móc vô cớ, những niềm vui nỗi buồn, những nụ cười và cả những giọt nước mắt. Tất cả đều hạnh phúc phải không anh? Các bạn thân mến, đó là những tâm sự của một thính giả thân thiết của chương trình gửi tới người ấy là Trần Thái Quang, có 4 số điện thoại cuối là 0037, cùng với bài hát Cảm ơn anh, sáng tác và trình bày Hoàng Yến Chibi, kèm theo lời nhắn rất ngắn gọn: sẽ mãi yêu anh, heo mập của anh.

Các bạn thân mến, tiếp sau đây sẽ là tâm sự của một thính giả ở Vinh muốn chia sẻ với chương trình và các thính giả nghe đài. Anh ấy đã đến bên em như một người bạn, một người anh trai để cùng em cố gắng học tập, cùng sẻ chia những nỗi buồn của cuộc sống. Cuộc sống có những thăng trầm và thử thách. Có lúc em tưởng chừng như mình không thể bước tiếp được. Nhưng em nghĩ đến anh, đến những khó khăn.

mà anh đã có thể vượt qua được. Anh đã giúp em vượt qua được tất cả. Anh đã giúp em hiểu rằng có những lúc cô đơn, em cần lắm những lời khuyên, những lời tâm sự. Vì em biết rằng chúng ta mãi chỉ là bạn. Dù sao vẫn cảm ơn anh vì tất cả những gì đã dành cho em. Những lời động viên, an ủi lúc em buồn và cô đơn. Em sẽ khép lại những trang nhật ký viết về anh.

Bạn thân mến, Vân Anh biết rằng đó là những lời tâm sự mà tự bấy lâu bạn không thể biết nói cùng ai. Nhưng khi bạn viết ra được những lời tâm sự này, bạn sẽ cảm thấy lòng thật nhẹ nhõm và thoải mái. Bạn ạ, yêu một người không phải là phải ở bên cạnh người ấy, mà yêu một người là luôn cầu mong người ấy được hạnh phúc. Chương trình và Vân Anh sẽ luôn là một người bạn, là chiếc cầu nối giữa tình cảm của mọi người và là nơi bạn có thể tin tưởng để gửi gắm những tâm sự của mình. Còn bây giờ chương trình xin mời bạn Nguyễn Duy Cảnh có 4 số điện thoại cuối là 0207 đón nhận món quà của người ấy gửi tặng là ca khúc Chỉ Là Không Cùng Nhau, lời Việt Huỳnh Quốc Huy do Tăng Phúc và Trương Thảo Nhi thể hiện.

vào một nơi thật xa lạ, phải làm quen với cuộc sống mới, môi trường học tập mới. Đôi khi cuộc sống làm em thấy mệt mỏi. Nhưng sự quan tâm giúp đỡ của các anh chị trong xóm trọ đã giúp em nhận ra rất nhiều điều. Nơi đây hệt như một gia đình nhỏ bé. Thời gian dần trôi và nỗi nhớ nhà hàng đêm cũng nguôi dần. Em nhận thấy giữa chúng em có một điểm chung là cùng là sinh viên, cùng yêu âm nhạc và đặc biệt là mê chương trình quà tặng âm nhạc. Mọi người đều có chung một cảm giác là thèm được một ai đó tặng một ca khúc. Các bạn ơi, một lời yêu cầu tha thiết quá khiến Vân Anh không thể từ chối đáp ứng được các bạn ạ. Sau đây, ca khúc Gia đình tôi chọn, sáng tác Thái Đinh do tập thể ca sĩ thể hiện, sẽ là món quà của một thính giả thân thiết ở khoa giáo dục tiểu học Đại học Vinh gửi tặng tới các anh chị, các bạn trong xóm trọ, đường Nguyễn Thiết, thành phố Vinh với lời nhắn. Mọi người

Em yêu quý mọi người nhiều lắm. Cảm ơn những lúc mọi người đã làm em cười vui. Dù sau này ở đâu, em cũng luôn nhớ về gia đình nhỏ bé này. Và em cũng muốn gửi tới anh trai ngốc của em là Trần Xuân Chiến lời nhắn: dù mọi người hiểu lầm hai anh em mình là một đôi, thì anh cũng đừng buồn nhé. Em gái luôn bên anh, cầu chúc cho anh mọi điều tốt lành. Mãi là bạn anh nhé.

Các bạn thân mến, bạn Trần Thị Linh, sinh viên Trường Đại học Sư phạm Đà Nẵng đã gửi đến cho chương trình những dòng tâm sự sau đây. Có ai đó đã từng viết, giống như những cành của một cái cây, những người bạn sẽ mọc theo những hướng khác nhau, nhưng phần gốc rễ vẫn là một. Mỗi cuộc sống của từng người vẫn luôn là một phần đặc biệt đối với cuộc sống của người khác. Chúng ta là bạn thì mãi là bạn, dù mai này không ở bên nhau. Ra Đà Nẵng học, với cuộc sống xa nhà, bao thứ bỡ ngỡ, không người quen thân, em càng hiểu sâu giá trị của tình bạn. Tự cho mình là may mắn bước vào nhập học, ổn định chỗ ở, yên tâm học hành với môi trường ký túc xá, với 7 cô bạn đáng mến cùng năm thứ nhất như em. Thấm thoát mà chúng em cũng sống gần nhau 3 năm. Buồn có, vui có, những ký ức và kỷ niệm đẹp nơi đây không bao giờ em quên. Phòng chúng em tuần nào cũng đón nghe chương trình, biết các bạn đều rất thích, nên em mong muốn chương trình giúp em gửi tặng đến các bạn bài hát Có hẹn với thanh xuân, sáng tác hai thành viên Grady và Mickey, trình bày Monster cùng với lời nhắn. 105 à, năm thứ tư phòng mình không được sống cùng nhau nữa, nhưng hãy giữ mãi gốc rễ là căn phòng 105 nhé. Trong mắt mình, các bạn lúc nào cũng xinh tươi. Cảm ơn các bạn rất nhiều.

Các bạn thân mến, chia sẻ tiếp theo đây là của bạn Nguyễn Trung Kiên gửi tới cho chương trình. Trong thư bạn viết chứa đựng rất nhiều tình cảm yêu mến của bạn đối với quà tặng âm nhạc. Vân Anh rất vui khi đọc được những dòng chữ của bạn. Và bây giờ Vân Anh xin được chia sẻ niềm vui đó tới tất cả các thính giả đang nghe đài. Mỗi khi đến giờ phát sóng quà tặng âm nhạc, mọi công việc đều gác lại dành cho thời gian của chương trình. Tuy ngắn ngủi nhưng đầy ý nghĩa và cảm xúc. Chương trình như một món ăn tinh thần bồi bổ cho tâm hồn mọi người, giúp mọi người yêu thương và cảm nhận giá trị của cuộc sống. Chương trình ơi, trái tim em luôn ấm lên khi nghĩ về người ấy. Em không thể nào diễn tả hết được cảm xúc của mình. Vì thế mà em viết những dòng tâm sự này, tha thiết mong chương trình gửi tới bạn Nguyễn Thị Bích, Đại học Sư phạm Hà Nội 2, bài hát Đôi Lời, sáng tác và trình bày Hoàng Dũng, cùng với lời nhắn. Bích à, cá vàng nhớ em nhiều lắm, ở trên đó nhớ giữ gìn sức khỏe và học tốt em nhé. Hãy tin vào tương lai của chúng mình. Nhớ không em, hai nửa trái tim mình giữ, mãi bên nhau.

Các bạn thân mến, bạn gái ở Huế muốn tâm sự cùng Vân Anh những suy nghĩ của bạn và mong rằng bạn sẽ thấy được sự chia sẻ từ phía những thính giả nghe chương trình. Chị Vân Anh à, trong con người ai cũng có phần yếu đuối phải không chị? Còn đối với em, chưa bao giờ em thấy mình lại yếu đuối như vậy. Chuyện tình cảm luôn làm cho con người ta phải đau khổ, tiếc nuối. Lần đầu tiên trong đời em đã biết thế nào là tình yêu và cũng cho em nhận thấy nỗi buồn khi phải chia tay. Mới ngày nào đó, em và người đó còn bên nhau, còn được nói lời yêu, những kỷ niệm chưa kịp phai trong tim, vậy mà giờ đây lại chịu đựng sự tổn thương. Chị Vân Anh à, được tâm sự và chia sẻ với chị cùng các thính giả đã làm em bớt mệt mỏi hơn. Qua chương trình em muốn gửi tặng người đó có 4 số điện thoại cuối là 8546, bài hát Chưa Từng Vì Nhau, sáng tác Karik, trình bày Karik Vũ Phụng Tiên, cùng với lời nhắn: chúc anh may mắn và hãy sống chân thành với những gì mà anh đang có. Em luôn cầu chúc anh được hạnh phúc, đó là điều xuất phát từ trái tim. Đừng bao giờ quên tổ, xấu nhé.

em buông tay thì anh lại kiếm. Anh chờ em nhưng em chẳng tìm. Anh là kẻ cố chấp trong tình yêu, em là người mù quáng trên tình trường. Miệng nói thương nhưng chẳng hiểu bao nhiêu, thì làm sao tình mình có thể ấm ấm giống bao người bình thường khi bình yêu cứ nghĩ sẽ không gì khiến hai ta xa rời nửa đời mình là đây. Hạnh phúc chẳng còn xa vời nhưng tiếc thay là không, chỉ là cảm giác tạm thời với tình yêu. Thật sự mình còn quá non nớt để chạm tới vì thứ anh cho em không cần, thứ em cần anh không có, khuyết điểm bản thân mình không rõ. Vì em muốn lo anh không cho, cái tôi mỗi người mình không bỏ thì làm gì còn có sâu đó.

mình cứ yêu trong tuyệt vọng, tới đâu hay tới đó cho tròn hai chữ thật lòng. Không trách, không mong bất cứ điều gì như ngày đầu, chờ đợi đến một ngày ông trời mang ta rời nhau vì em nhé. Cứ yêu trong tuyệt vọng, tới đâu hay tới đó cho tròn hai chữ thật lòng. Không trách, không mong bất cứ điều gì như ngày đầu, bình thản đến bật khóc xóa tên khỏi cuộc đời.

Đi qua những ngày nắng mới thấy yêu thêm những ngày mưa. Đi qua những ngày buồn bã mới biết yêu những gì ta đang có. Gửi anh của bé. Vậy là tình yêu của bọn mình đã bước qua tháng thứ 7. Thời gian hai đứa gần nhau thật là ít. Quen nhau đã 5 năm, yêu nhau được 7 tháng, nhưng thời gian bên nhau chỉ được 10 ngày. Thế nhưng khoảng cách luôn tạo ra những khoảnh khắc đáng nhớ. Yêu xa và nỗi nhớ luôn đi song hành cùng nhau anh nhỉ. Yêu xa em cũng có những nỗi lo vô hình. Thế nhưng cuối cùng em vẫn cứ tin anh, tin vào tình yêu anh dành cho em. Yêu anh em vẫn bị nỗi nhớ làm em cảm thấy cô đơn và buồn bã. Nhưng trong em bây giờ anh tồn tại như những gì ngọt ngào nhất. Nơi ấy phép cộng trừ so sánh thường nhật sẽ ra đi. Chỉ những yêu thương, niềm tin và tình yêu của hai đứa ở lại. Các bạn thân mến, một bức thư thật ấn tượng phải không các bạn? Vân Anh nghĩ rằng khi nghe những lời chia sẻ của bạn Quyên Nguyễn ở số điện thoại 2384, chúng ta sẽ thấy lạc quan và tin tưởng vào tình yêu nhiều hơn. Bây giờ chương trình xin mời bạn thính giả có 4 số điện thoại cuối là 7077 đón nhận món quà của bạn mình gửi tặng là bài hát Thương Nhau Nhé, sáng tác Nguyễn Công Thành, trình bày Đức Phúc Thùy Chi cùng với lời nhắn. Tất cả mọi điều sẽ đến với hai đứa. Chỉ cần hai đứa có niềm tin, hãy tin vào tình yêu của hai đứa anh nhé. Bé yêu anh nhiều, thật nhiều.

Thời gian trôi nhanh thật. Khi ta giật mình nhận ra thì đã là chuyện của ngày hôm qua. Có những chuyện khó nói bằng lời nhưng lại chứa đựng vô vàn tình yêu thương trìu mến. Có những phút bâng khuâng để ta nhận ra mình đã lớn. Có những niềm vui âm thầm lặng lẽ mà vô cùng lớn lao. Có những giọt nước mắt lặng lẽ rơi để ta thấy mình cần có trách nhiệm với cuộc sống. Em tin rằng những tình cảm xuất phát từ yêu thương có thể làm rung động trái tim. Cuộc sống không bao giờ suôn sẻ. Nếu cuộc sống để chúng ta đi qua dễ dàng thì chúng ta sẽ chẳng thể trở nên mạnh mẽ, đúng không chị? Chúng ta cần sức mạnh và cuộc sống đặt ra những khó khăn để chúng ta vượt qua. Chúng ta cần sự thông minh và cuộc sống cho chúng ta bộ não và đôi tay để làm việc. Chúng ta cần yêu thương và cuộc sống tặng cho ta gia đình và bạn bè. Chúng ta sinh ra có hai con mắt đằng trước vì chúng ta không nên luôn nhìn lại phía sau mà là xem có gì đang đợi chúng ta ở phía trước. Chúng ta sinh ra chỉ có một trái tim nằm sâu trong lồng ngực để nhắc chúng ta hãy biết trân trọng và luôn cho đi sự yêu thương từ sâu trong lòng mình. Nếu ta đủ dũng cảm để yêu thương, đủ sức mạnh để tha thứ, đủ yêu thương để chia sẻ hạnh phúc với mọi người, đủ thông minh để biết rằng tình yêu thương luôn bao bọc tất cả chúng ta, thì khi đó cuộc sống này sẽ trở nên ý nghĩa biết bao. Các bạn thân mến, trên đây là những tâm sự của một thính giả là sinh viên lớp K30C trường Cao đẳng Sư phạm. Bạn có cảm nhận gì khi nghe câu nói muốn biết chúng ta giàu có đến đâu, hãy đếm những thứ mình có mà không mua được bằng tiền, và chúng ta hãy cho hết những gì mình nhận được, ắt sẽ chỉ có những điều may mắn và hạnh phúc sẽ đến với mình. Chương trình sẽ giúp bạn gửi tặng tới tất cả các bạn đang nghe chương trình bài hát Sống không hối tiếc, sáng tác Rhymesmatic, trình bày Hòa Minzy, cùng với lời nhắn: chúc tất cả các bạn luôn yêu đời, học tập và làm việc thật tốt.

một buổi sáng ngủ dậy thật muộn, mở tung cánh cửa sổ quen thuộc nhìn ngắm khu vườn nhỏ xinh, bất chợt gặp ngay cơn gió lạ ùa vào. Một cảm giác thật lạ xâm lấn vào em. Em nhớ ngày học phổ thông, đạp xe cùng bạn bè nhìn ngắm những chùm hoa sữa cuối mùa điểm xuyến trên vòm cây như một dư âm thu gửi sang đông. Lòng em lại ngập tràn cảm xúc. Đó là những cảm xúc em không thể nào quên. Giờ đây khi xa trường yêu, xa tiếng cười đùa của bạn bè, em lại mong có một món quà nhỏ để gửi tặng tới tất cả mọi người đang nghe chương trình. Các bạn thân mến, đó là những chia sẻ của bạn Đào Thị Ngát và muốn chương trình gửi tặng bài hát Mình Yêu Nhau Đi, sáng tác Tiên Cookie, trình bày Bích Phương cùng với lời nhắn: các bạn ơi, hãy nghe bài hát này nhé. Đó là tất cả những cảm xúc của mình gửi tặng tới các bạn.

Các bạn thân mến, xin cảm ơn các bạn đã đi cùng Vân Anh trong suốt thời lượng của chương trình Quà Tặng Âm Nhạc, cùng những cảm xúc và những giai điệu âm nhạc vui buồn. Vân Anh tin chắc rằng có rất nhiều bạn cảm thấy như được giải tỏa và chút bỏ một phần gánh nặng khi nghe những tâm sự vừa rồi đấy. Các bạn hãy tiếp tục gửi thư tay về cho Vân Anh theo địa chỉ chương trình Quà Tặng Âm Nhạc VOV3 Đài Tiếng Nói Việt Nam, 58 Quán Sứ Hà Nội và địa chỉ email vânanh74vov3a@gmail.com. Còn bây giờ xin mời các bạn lắng nghe ca khúc Kẻ Cắp Trái Tim, sáng tác của Đỗ Hiếu do Unify thể hiện. Vân Anh xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn.

Thưa quý vị, thưa các bạn, đất nước Việt Nam của chúng ta đã trải qua hai cuộc chiến tranh đầy gian khổ, đau thương nhưng cũng rất đỗi hào hùng. Chiến tranh cũng đã lùi xa nhiều năm, nhưng những vết thương của nó vẫn còn hiện hữu đâu đó trong thân thể của các thương bệnh binh và những người có con, em của mình là những liệt sĩ nằm lại nơi chiến trường. Đã có nhiều soạn giả cho dân ca và nhạc cổ truyền nói chung và soạn giả cho chèo nói riêng trân trọng viết về chủ đề này để chia sẻ nỗi đau với những gia đình có thân nhân là thương binh liệt sĩ. Chương trình hôm nay nhân kỷ niệm 79 năm ngày Thương binh Liệt sĩ, 27 tháng 7 năm 1947, 27 tháng 7 năm 2026 và hướng về chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hải cốt liệt sĩ. Mời quý thính giả cùng nghe một số tiết mục ngợi ca công lao của những thương binh liệt sĩ, những người

tiếng hát người anh hùng chiến sĩ sẽ đem giày rực sáng những xà linh, vút bay cao tựa những cánh chim, rực niềm tin gọi mau về chiến thắng. Như xà nu, như tầm vong mọc thẳng, làm khiếp hồn

Vừa rồi là bài Thương nhớ cựu tù Côn Đảo, lời của soạn giả Ngô Minh Hiển do nghệ sĩ nhân dân Văn Chương và top ca nam nữ nghệ sĩ Đài Tiếng Nói Việt Nam trình bày. Sau đây chúng ta cùng nghe nghệ sĩ nhân dân Thùy Linh trình bày bài Dỗ Đồng Đội do soạn giả Quốc Anh viết lời dựa trên ý thơ Tân Quảng.

Sau đây, chúng ta sẽ nghe bài Bên Tượng Đài Liệt Sĩ do soạn giả Cao Văn Dương viết lời theo điệu Luyện Năm Cung, nghệ sĩ ưu tú Hạnh Ngân trình bày.

Sau đây, chúng ta sẽ nghe bài Tượng đài hùng dũng kiên trung do soạn giả Đình Trình viết lời theo điệu tò vò, nghệ sĩ nhân dân Thúy Mùi trình bày.

Kết thúc chương trình, chúng ta sẽ nghe bài Lời Du Tìm Đồng Đội do soạn giả Mai Văn Lạng viết lời theo các điệu Du Con và Đào Liễu, nghệ sĩ nhân dân Thanh Hoài và Tốp Nữ trình bày.

Quý thính giả vừa nghe một số tiết mục ngợi ca công lao của những thương binh liệt sĩ. Chương trình do biên tập viên Bảo Kiên biên soạn. Thân ái chào tạm biệt.

0: Quý vị và các bạn thân mến, chương trình Ơn Nghĩa Sinh Thành là một món quà tinh thần để quý thính giả gửi tới Đấng Sinh Thành và cùng nhau sẻ chia, phản ánh, bày tỏ quan điểm của mình để tôn vinh những tấm lòng hiếu thảo.
1: Chương trình được phát vào lúc 11 giờ thứ tư và phát lại lúc 15 giờ ngày thứ bảy hàng tuần trên kênh âm nhạc VOV3 và lúc 9:05 ngày thứ sáu trên kênh Văn hóa Đời sống và Khoa giáo VOV2 của Đài Tiếng nói Việt Nam.
0: Quý thính giả có thể nghe lại chương trình tại địa chỉ trang web vov3.vn.
2: Ơn nghĩa sinh thành, giá trị gia đình Việt.
0: Quý vị và các bạn thân mến, Nhịp cầu dân ca là chuyên mục đáp ứng các yêu cầu nghe dân ca và nhạc cổ truyền của thính giả cả nước. Đây là một chương trình đã nhận được nhiều tình cảm yêu mến của thính giả suốt hơn 10 năm qua.
3: Và để gửi yêu cầu tới chương trình, quý vị hãy gọi vào số máy 084-516-0913 vào chiều thứ năm hàng tuần từ 14 giờ đến 16 giờ.
0: Quý vị cũng có thể nhắn tin yêu cầu bài dân ca mà mình yêu thích vào số điện thoại 084-516-0913.
3: 084-516-0913, chúng tôi luôn đón chờ quý vị.
0: 084-516-0913, quý vị hãy điện thoại cho chúng tôi nhé.
3: Ngoài ra, quý vị cũng có thể gửi thư tay về cho chương trình theo địa chỉ Nhịp cầu dân ca VOV3 58 Quán Sứ Hà Nội.
0: Hoặc quý vị có thể yêu cầu bài dân ca qua trang Facebook Thính giả dân ca.
2: Nhịp cầu dân ca, nơi kết nối và lan tỏa truyền thống.
4: Ngày 30 tháng 7 hàng năm được Liên Hợp Quốc chọn làm Ngày Thế giới phòng chống mua bán người. Theo ước tính của Liên Hợp Quốc, mỗi năm trên thế giới có 800.000 đến 1 triệu người bị mua bán, gần 25 triệu nạn nhân mua bán người với mục đích lao động cưỡng bức, nô lệ tình dục, buôn bán nội tạng.
5: Với chủ đề Mắc kẹt sau bẫy lừa đảo, Ngày Thế giới phòng chống mua bán người năm nay tập trung vào việc nhận biết tội phạm có tổ chức, đặc biệt là các đường dây tội phạm xuyên quốc gia lợi dụng công nghệ cao để lừa, ép buộc nạn nhân tham gia vào các hoạt động tội phạm trực tuyến.
4: Việt Nam cũng lấy ngày 30 tháng 7 là ngày toàn dân phòng chống mua bán người nhằm nâng cao nhận thức của toàn xã hội về nguy cơ, phương thức hoạt động của tội phạm mua bán người, chủ động phát hiện, ngăn chặn triệt để các thủ đoạn lừa đảo trên không gian mạng.
5: Cương quyết đấu tranh với các đường dây tội phạm sử dụng công nghệ cao mua bán người trong nước đưa qua biên giới, đồng thời giải cứu, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của nạn nhân bị mua bán.
4: Phòng chống mua bán người là trách nhiệm của mỗi cá nhân và toàn xã hội.

0: những câu chuyện cảm động,
1: những giai điệu hào hùng, bi tráng, xúc động và thiêng liêng.
0: Những ngôi sao sáng mãi, chương trình mới của Ban Văn học Nghệ thuật Âm nhạc VOV3 Đài Tiếng Nói Việt Nam chính thức được lên sóng vào lúc 6 giờ và phát lại lúc 18 giờ cùng ngày thứ năm hàng tuần, bắt đầu từ ngày 23 tháng 7 năm 2026.
1: Chương trình nằm trong chuỗi hoạt động hướng tới kỷ niệm 80 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ 27 tháng 7 năm 1947, 27 tháng 7 năm 2027, với trọng tâm là chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ.
0: Nội dung phong phú và đa dạng trong lĩnh vực văn học nghệ thuật âm nhạc trên kênh VOV3, tần số FM 102.7MHz.
1: Chương trình Những ngôi sao sáng mãi tập trung làm nổi bật ý nghĩa lịch sử, chính trị, xã hội và giá trị

0: nhân văn của Ngày Thương binh Liệt sĩ,
1: khẳng định sự tri ân của Đảng, Nhà nước và nhân dân đối với các anh hùng liệt sĩ, thương binh, bệnh binh, gia đình liệt sĩ và người có công với cách mạng.
0: Ngợi ca những thành tựu nổi bật trong 80 năm thực hiện chính sách người có công, những kết quả trong xây dựng, hoàn thiện hệ thống chính sách, chế độ ưu đãi đối với thương binh, bệnh binh, gia đình liệt sĩ và người có công với cách mạng.
1: Giáo dục truyền thống yêu nước, chủ nghĩa anh hùng cách mạng, khơi dậy niềm tự hào dân tộc, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc, tăng cường niềm tin của nhân dân đối với sự lãnh đạo của Đảng, Nhà nước.
0: Lan tỏa sâu rộng các phong trào và khắc sâu truyền thống đền ơn đáp nghĩa, uống nước nhớ nguồn, ăn quả nhớ người trồng cây của dân tộc Việt Nam.
1: Cổ vũ, động viên thương binh, bệnh binh, thân nhân liệt sĩ và người có công tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng, đóng góp cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.
0: Những ngôi sao sáng mãi,
1: hành trình tri ân thắp sáng đạo lý uống nước nhớ nguồn,
0: vào lúc 6 giờ và 18 giờ thứ năm hàng tuần trên kênh phát thanh VOV3 tần số FM 102,7 MHz Đài Tiếng nói Việt Nam.
1: Kính mời quý thính giả đón nghe.

Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Dân ca và Nhạc cổ truyền của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Quý vị và các bạn thân mến, tháng 7, tháng tri ân, tháng đền ơn đáp nghĩa, tháng của những tưởng nhớ và hoài niệm trong dạt dào cảm xúc thiêng liêng. Trong những ngày này, cả nước ta lại tràn ngập không khí tri ân những bà mẹ Việt Nam anh hùng, những gia đình có công với cách mạng và những thương bệnh binh, những liệt sĩ đã hy sinh để bảo vệ cho hòa bình của đất nước có được tự do hạnh phúc như ngày hôm nay. Chương trình Dân ca các miền lời mới hôm nay xin được gửi tặng những thương bệnh binh, những bà mẹ Việt Nam anh hùng và các gia đình có công với cách mạng một số tiết mục dân ca nhạc cổ truyền với chủ đề Biết ơn liệt sĩ thương binh.

Chúng ta vừa nghe bài Biết ơn liệt sĩ thương binh do tác giả Nguyễn Tấn Trần Lâm viết lời, nghệ sĩ nhân dân Văn Chương trình bày. Thưa quý vị, thưa các bạn, quanh năm, nhưng nhất là trong tháng 7 này, đã có biết bao đoàn người đi dọc dải đất miền Trung, vùng đất lửa một thời, nơi rất nhiều địa danh đã trở thành huyền thoại, đi vào lịch sử như biểu tượng của lòng dũng cảm, ý chí bất khuất trước kẻ thù của dân tộc. Thế hệ trẻ ngày nay được sinh ra và lớn lên trong thời bình. Họ biết về chiến tranh qua những trang sách lịch sử học trong nhà trường hay qua những phương tiện truyền thông đại chúng. Nên những chuyến hành quân dọc dải đất miền Trung qua những địa danh lịch sử như là Ngã Ba Đồng Lộc, Thành Cổ Quảng Trị, Nghĩa Trang Trường Sơn, Nghĩa Trang Đường Chín, v.v. là việc rất cần thiết để thế hệ trẻ hiểu biết hơn về sự tàn khốc của chiến tranh, về những gian nan vất vả, những hy sinh mất mát của cả dân tộc và truyền thống đấu tranh bất khuất của lớp lớp thế hệ cha anh. Những địa danh đó chính là những địa chỉ đỏ để thế hệ trẻ ngày nay tìm lại ký ức của một thời khói lửa mà các thế hệ cha anh đã trải qua. Khi đến thăm những địa danh này, nhiều nhạc sĩ, soạn giả đã không thể ngăn được cảm xúc của mình và những lời hát cứ thế được cất lên bằng những cảm xúc chân thật nhất. Chúng ta cùng nghe sau đây bài 4 ngày theo bước quân hành do biên tập viên chương trình Dân ca và Nhạc cổ truyền Đài Tiếng nói Việt Nam Thúy Thúy viết lời, nghệ sĩ ưu tú Hoàng Viện ca. Mời quý vị và các bạn cùng thưởng thức.

Chúng ta vừa nghe bài Bốn ngày theo bước quân hành do biên tập viên Thúy Thúy viết lời, nghệ sĩ ưu tú Hoàng Viện ca. Và sau đây chúng ta cùng nghe bài Thân thương đồng lộc do soạn giả Nguyễn Văn Niên viết lời, nghệ sĩ ưu tú Cẩm Tú thể hiện.

0: Thưa quý vị, chiến tranh đã khiến lớp lớp những người con đất Việt ra đi không bao giờ trở lại. Và có những cuộc chia ly đã trở thành một phần của lịch sử. Không ít trong số những người con ưu tú của dân tộc đã đổ máu, ngã xuống, hy sinh thân mình vì đất nước, mà cho tới nay vẫn chưa tìm được hài cốt, danh tính. Những nấm mồ mà trên tấm bia gắn hình ảnh ngôi sao vàng cùng dòng chữ "Liệt sĩ chưa biết tên" của các anh, các chị là nỗi đau luôn ám ảnh cắn rứt đồng đội, nhân dân khi chưa tìm được tên tuổi của các chiến sĩ đang yên nghỉ ở nhiều nghĩa trang, nhiều vùng miền trên khắp cả nước. Thấy mộ mà chẳng thấy tên, thịt xương hóa đất, họ tên đâu còn. Tên anh cùng với mảnh hồn, hóa thân về với cội nguồn Việt Nam.
1: Lòng thành kính

Chúng ta vừa nghe nghệ sĩ nhân dân Minh Thu trình bày bài hát Sầm, viếng mộ liệt sĩ vô danh do soạn giả Đỗ Đức Hiền viết lời. Quý vị và các bạn thân mến, trong bài thơ Đất nước của nhà thơ Tạ Hữu Yên, khi viết về những người mẹ Việt Nam anh hùng, có hai câu khiến người nghe cảm thấy rất xúc động. Ba lần tiễn con đi, hai lần khóc thầm lặng lẽ. Vâng, mất mát vì chiến tranh thì nhiều, và sự mất mát của những bà mẹ là vết thương lòng khó lành nhất. Mà đại diện tiêu biểu trong các bà mẹ Việt Nam anh hùng là hình ảnh mẹ Nguyễn Thị Thứ đã 12 lần tiễn người thân là con trai, con rể và cháu ngoại ra trận đánh giặc, và cả 12 người đều không trở về với mẹ. Mẹ Thứ đã trở thành cảm hứng sáng tác cho nhiều văn nghệ sĩ và trở thành nguyên mẫu cho tượng đài bà mẹ Việt Nam anh hùng. Người mẹ Việt Nam anh hùng huyền thoại tuy không còn trên cõi đời này, nhưng tên tuổi của mẹ mãi mãi người sáng trong lịch sử dân tộc.

Nghệ sĩ ưu tú Hoàng Thanh vừa trình bày bài hát về người mẹ Quảng Nam anh hùng, lời của soạn giả Nguyễn Nhẫn. Bài hát này cũng đã kết thúc chương trình dân ca nhà cổ truyền với chủ đề Biết ơn liệt sĩ thương binh do biên tập viên Quỳnh Chi biên soạn. Thân ái chào tạm biệt.

Biên tập viên Xuân Kỳ xin kính chào quý vị và các bạn. Thưa quý vị, ngày 24 tháng 7 năm 1965, tại trận địa Suối Hai, Sơn Tây, Trung đoàn Tên lửa 236 ra quân đánh trận đầu tiên, bắn rơi tại chỗ một chiếc F-4C bắt sống một giặc lái. Đó là chiếc máy bay thứ 400 bị bắn rơi trên miền Bắc, cũng là chiến công làm nên ngày truyền thống của Bộ đội Tên lửa Phòng không Việt Nam anh hùng. Từ đó, Bộ đội Tên lửa đã không ngừng lớn mạnh phát triển, vượt qua muôn vàn gian khổ hy sinh, liên tục giành thắng lợi trong công cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước. Trong đó, đỉnh cao là góp phần quan trọng vào chiến thắng Hà Nội Điện Biên Phủ trên không cuối tháng 12 năm 1972. Quý vị và các bạn thân mến, ngày nay kế thừa và phát huy truyền thống vẻ vang được Đảng, Nhà nước đầu tư tiến thẳng lên hiện đại. Cán bộ chiến sĩ Bộ đội Tên lửa tích cực học tập, huấn luyện làm chủ vũ khí, khí tài, trang bị, làm tốt vai trò nòng cốt trong thực hiện nhiệm vụ tác chiến trên không, hiệp đồng chặt chẽ với các lực lượng trong quân chủng phòng không không quân, bảo vệ vững chắc vùng trời, chủ quyền biển đảo của Tổ quốc. Chương trình ca nhạc bài ca đi cùng năm tháng số này kỷ niệm 61 năm ngày truyền thống binh chủng Tên lửa phòng không, 24 tháng 7 năm 1965. 24 tháng 7 năm 2026. Mời quý thính giả nghe lại một số ca khúc viết về các chiến sĩ binh chủng tên lửa phòng không anh dũng, quả cảm trong những năm tháng kháng chiến cứu nước của dân tộc và sau ngày đất nước thống nhất. Mở đầu mời các bạn cùng nghe Tên lửa về bên sông Đà, sáng tác nhạc sĩ Hoàng Tạo do Tốp Nam Đoàn Văn Công Phòng không Không quân trình bày. Tên lửa ta đánh rất hay, sáng tác nhạc sĩ Huy Thục qua giọng hát nghệ sĩ ưu tú Bích Liên và Tốp Nữ Đài Tiếng Nói Việt Nam trình bày. Chiến sĩ Radar trên chốt biên thủy, sáng tác nhạc sĩ Thuận Yến do Tốp Nam trình bày.

Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình ca nhạc bài ca đi cùng năm tháng của Đài Tiếng Nói Việt Nam với một số ca khúc kỷ niệm 61 năm ngày truyền thống binh chủng tên lửa phòng không 24 tháng 7 năm 1965, 24 tháng 7 năm 2026. Tiếp theo là sáng tác của các nhạc sĩ Thanh Phúc ca khúc Bộ đội tên lửa Anh Hùng do nghệ sĩ Ngọc Tân và Tốt Nam trình bày, nhạc sĩ Nguyễn Thịnh ca khúc Lên Núi, lời thơ Nguyễn Thụy Kha do nghệ sĩ ưu tú Mạnh Hưng trình bày

Kết thúc chương trình, mời quý vị và các bạn cùng nghe bài ca Tiểu đoàn Tên lửa Anh hùng sáng tác nhạc sĩ Duy Quang do Top Nam Đài Tiếng Nói Việt Nam trình bày. Bài ca Chiến sĩ Sư đoàn 367 sáng tác nhạc sĩ Trương Ngọc Ninh do Top Nam Nữ Đài Tiếng Nói Việt Nam trình bày. Và Chúng tôi Lính Canh Trời sáng tác nhạc sĩ Quỳnh Hợp Ý Thơ đoàn Hoài Trung do nhóm ACNM trình bày.

Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình ca nhạc bài ca đi cùng năm tháng của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Chương trình do Xuân Kỳ biên tập và thực hiện. Thân mến chào tạm biệt. Hẹn gặp lại các bạn trong chương trình sau.

0: Mảnh đất hình chữ S, nơi hứng chịu biết bao cuộc chiến tranh dai dẳng và vô cùng khốc liệt.
1: Hình ảnh những người mẹ nén giọt nước mắt tiễn đưa đứa con thương yêu của mình ra mặt trận với một niềm tin chiến thắng.
0: Có những người con mãi mãi không trở về.
1: Các anh nằm lại để đất nước được độc lập tự do.
0: Sự hy sinh cao cả ấy đã trở thành ngọn đuốc thiêng cháy mãi trong tâm hồn những thế hệ người Việt.
1: Ngày 27 tháng 7, để mỗi người dân Việt Nam khắc sâu ghi nhớ, tri ân các anh hùng liệt sĩ, mẹ Việt Nam anh hùng, các gia đình có người thân đã cống hiến xương máu cho sự nghiệp cách mạng vĩ đại của dân tộc.
0: Chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hải cốt liệt sĩ đang tích cực

Chương trình bài ca chiến sĩ hôm nay xin được gửi tặng những người lính đang canh giữ vùng biển của Tổ quốc. Mở đầu là bài hát Quần đảo Đồng đội, sáng tác của nhạc sĩ Hoàng Tạo do nghệ sĩ ưu tú Lệ Thủy cùng tốp nữ trình bày.

Các bạn vừa nghe bài hát Trường Sa Chiều Biển Nhớ sáng tác của nhạc sĩ Vũ Trọng Tường. Tiếp theo chương trình là bài Trường Sa Đảo Của Ta sáng tác của nhạc sĩ Quốc Huy do ca sĩ Thục Hiền trình bày.

kết thúc chương trình bài ca chiến sĩ hôm nay, mời các bạn nghe ca khúc Bài ca Người lính đảo, sáng tác nhạc sĩ Bùi Đức Hạnh do nghệ sĩ ưu tú Đăng Dương cùng Top Nam trình bày.

0: chiến tranh đã lùi xa, nhưng nỗi đau mất mát người thân vẫn còn âm ỉ trong biết bao gia đình Việt Nam. Đó cũng là lý do chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ phát động ngày 2 tháng 4 năm 2026 được triển khai trên phạm vi cả nước.
1: Đây là chiến dịch cao điểm, huy động toàn lực nhằm tìm kiếm, quy tập khoảng 7.000 hài cốt liệt sĩ và đẩy mạnh xác định danh tính bằng phương pháp giám định ADN. Chiến dịch mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc, thể hiện đạo lý uống nước nhớ nguồn của dân tộc Việt Nam.
0: Trên những cánh rừng khắp mọi miền Tổ quốc, hàng nghìn cán bộ chiến sĩ và người dân ngày đêm thực hiện nhiệm vụ đưa các anh hùng liệt sĩ trở về với gia đình, quê hương và tên tuổi của mình.
1: Mỗi phần mộ được tìm thấy, mỗi danh tính được xác định không chỉ là niềm an ủi đối với thân nhân liệt sĩ mà còn là sự tri ân sâu sắc dành cho những người đã hy sinh vì độc lập tự do của Tổ quốc.
0: Hành trình 500 ngày đêm không chỉ là cuộc tìm kiếm những người đã ngã xuống mà còn là sự biết ơn, gìn giữ ký ức lịch sử và là trách nhiệm của thế hệ hôm nay đối với các thế hệ cha anh đi trước.
1: Để những người lính năm xưa được trở về với đất mẹ, để những gia đình không còn phải chờ đợi trong vô vọng và để lòng biết ơn của dân tộc Việt Nam mãi được tiếp nối qua từng thế hệ. 500 ngày đêm, một hành trình tìm về cội nguồn, một hành trình của ký ức, của lòng tri ân và lòng biết ơn bất tận.

Mời quý vị và các bạn cùng đón nghe chương trình Ca nhạc Việt Nam quê hương tôi được phát sóng vào lúc 03:00 ngày thứ Năm và thứ Sáu và vào lúc 09:05 ngày Chủ nhật hàng tuần trên kênh VOV3 của Đài Tiếng Nói Việt Nam, tần số FM 102.7MHz. Trong chương trình hôm nay, chúng tôi xin gửi tới quý vị và các bạn những ca khúc về quê hương đất nước. Phần đầu chương trình, mời quý vị cùng đến với quê hương tỉnh Tuyên Quang qua các ca khúc Hoa Tam Sắc Mạch Quê Tôi, sáng tác nhạc sĩ Huy Giảng do ca sĩ Thanh Giang trình bày. Hoa Của Đá, sáng tác nhạc sĩ Lâm Tiến Mạnh do ca sĩ Ngọc Khánh Chi thể hiện. Chuyện Tình Mèo Vạc, sáng tác nghệ sĩ ưu tú Nguyễn Xuân Thủy do ca sĩ Mai Chi trình bày. Màu Vàng Rực Rỡ, sáng tác nhạc sĩ Hồ Trọng Tuấn do ca sĩ Đỗ Tố Hoa thể hiện.

Chúng ta vừa nghe các ca khúc Hoa tam sắc mạch quê tôi, Hoa của đá, Chuyện tình mèo vạc, Màu vàng rực rỡ. Tiếp theo chương trình, mời quý vị cùng về với quê hương tỉnh Thái Nguyên qua các ca khúc Thái Nguyên miền quê tôi, sáng tác nhạc sĩ Nguyễn Quang Hưng, phổ thơ Hồ Đức do ca sĩ Quỳnh Trang thể hiện. Ba bể tình em, sáng tác tác giả Cao Kết do

do ca sĩ Hữu Tuấn và ca sĩ Tuyết Ánh trình bày. Huyền thoại Hồ Núi Cốc, sáng tác nhạc sĩ Phó Đức Phương do ca sĩ Phạm Thùy Dung thể hiện. Về Thái Nguyên cùng em, sáng tác nhạc sĩ Huyền Ngọc do tốp ca nữ trình bày.

Quý vị và các bạn vừa nghe các ca khúc Thái Nguyên miền quê tôi, Ba bể tình em, Huyền thoại hồ núi cốc, Về Thái Nguyên cùng em. Kết thúc chương trình ca nhạc Việt Nam quê hương tôi hôm nay, mời quý vị cùng về với quê hương tỉnh Lạng Sơn qua các ca khúc Xứ Lạng trong tôi, sáng tác nhạc sĩ Tiến Đức do ca sĩ Ngọc Linh trình bày. Men say xứ Lạng, sáng tác nhạc sĩ Nguyễn Chí Dũng, phổ thơ Nguyễn Tất Đạt do ca sĩ Việt Tú thể hiện. Anh có về xứ Lạng, sáng tác nhạc sĩ Vi Nước do ca sĩ Xuân Đức trình bày. Hương hồi xứ Lạng, sáng tác nhạc sĩ Ngô Quốc Tính do ca sĩ Hồng Hạnh thể hiện.

0: Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình Ca nhạc Việt Nam quê hương tôi do biên tập viên Thảo Ngọc, Ban âm nhạc văn học nghệ thuật VOV3 thực hiện. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những chương trình lần sau.
1: Quý vị và các bạn thân mến, trong chương trình âm nhạc thính phòng giao hưởng hôm nay, mời quý vị và các bạn cùng thưởng thức tác

phẩm của một số nhạc sĩ châu Âu thế kỷ 16-17, Jean-Philippe Rameau, Jean-Baptiste Lully, François Couperin và Luigi Pozzerini. Mở đầu chương trình là bản tổ khúc viết cho dàn nhạc của nhà soạn nhạc người Pháp Jean-Philippe Rameau. Ông là người đã định hình và phát triển hình thức tổ khúc cho nhạc đàn của Pháp thế kỷ 16-17.

Quý vị và các bạn vừa nghe bản tổ khúc viết cho dàn nhạc của nhạc sĩ người Pháp Jean-Philippe Rameau do dàn nhạc thính phòng Louvre trình bày, chỉ huy Marc Minkowski, bằng âm thanh do Đài Phát thanh Quốc gia Pháp cung cấp. Sau đây chúng ta sẽ cùng đến với một sáng tác

Quý vị và các bạn vừa đến với bản tổ khúc cho hai nhạc cụ violoncello và cembalom của nhà soạn nhạc nổi tiếng François Couperin do hai nghệ sĩ Hun Yeon-jun violoncello và Hun Jin-sun cembalom trình bày, bằng âm thanh do Đài Phát thanh KBS Hàn Quốc cung cấp. Một trong những thể loại có ý nghĩa nhất của nghệ thuật phục hưng muộn ở Pháp thế kỷ 17 là nhạc kịch. Sự hưng thịnh của thể loại nhạc kịch tiêu biểu nhất trong các sáng tác của nhạc sĩ Jean-Baptiste Lully. Ông đã đưa rất nhiều cải cách, dù vẫn mang những tính cách đặc trưng tiêu biểu của nền âm nhạc Pháp với chủ đề tình yêu và những hợp xướng kết hợp với âm điệu nhảy múa và phước điệu lớn. Chúng ta sẽ cùng nghe sau đây trích đoạn trong màn 5 cảnh 1 vở nhạc kịch Akmit do dàn nhạc và hợp xướng Collegium Cộng hòa Pháp trình bày, chỉ huy Philippe Hiorit.

Vừa rồi là trích đoạn trong màn 5 cảnh 1 vở nhạc kịch Armide của nhạc sĩ Jean-Baptiste Lully, một đại diện tiêu biểu cho nền âm nhạc phục hưng Pháp thế kỷ 17, do dàn nhạc và hợp xướng Collegium Cộng hòa Pháp trình bày, chỉ huy Philippe Herit. Kết thúc chương trình hôm nay, chúng ta sẽ cùng thưởng thức bản concerto số 2 giọng Ray trưởng cho đàn violoncello và dàn nhạc dây của nhạc sĩ Luigi Pozzarini, một đại diện xuất sắc của trường phái nhạc đàn Ý thế kỷ 17.

Bản concerto số 2 giọng Ray trưởng cho đàn violoncen và dàn nhạc dây của nhạc sĩ Luigi Pozzolini do nghệ sĩ nổi tiếng thế giới Mstislav Rostropovich cùng dàn nhạc Zurich trình bày đã kết thúc chương trình âm nhạc thính phòng giao hưởng hôm nay. Hẹn gặp

chào quý vị và các bạn. Một ngày mới đã bắt đầu. Chúc quý vị và các bạn có nhiều niềm vui trong cuộc sống, thành công trong công việc và nhớ theo dõi các chương trình của Đài Tiếng Nói Việt Nam.

8 3 2 3 4 5 6 7 8 4 2 3 4 5 6 7 thôi. Động tác 2. Tay 1 2 3 4 5 6 7 8 2 2 3 4 5 6 7 8 3 2 3 4 5 6 7 8 4 2 3 4 5 6 7 thôi. Động tác 3. Lượn 1 2 3 4 5 6 7 8 2 2 3 4 5 6 7 8 3 2 3 4 5 6 7 8 4 2 3 4 5 6 7 thôi. Động tác 4. Bụng 1 2 3 4 5 6 7 8 2 2 3 4 5 6 7 8 3 2 3 4 5 6 7 8 4 2 3 4 5 6 7 thôi. Động tác 5. Lưng 1 2 3 4 5 6 7 8 2 2 3 4 5 6 7 8

8 3 2 3 4 5 6 7 8 4 2 3 4 5 6 7 thôi. Động tác 6. Vặn mình. 1 2 3 4 5 6 7 8 2 2 3 4 5 6 7 8 3 2 3 4 5 6 7 8 4 2 3 4 5 6 7 thôi. Động tác 7. Chân. 1 2 3 4 5 6 7 8 2 2 3 4 5 6 7 8 3 2 3 4 5 6 7 8 4 2 3 4 5 6 7 thôi. Động tác 8. Chân hông. 1 2 3 4 5 6 7 8 2 2 3 4 5 6 7 8 3 2 3 4 5 6 7 8 4 2 3 4 5 6 7 thôi. Động tác 9. Phối hợp. 1 2 3 4 5 6 7 8 2 2 3 4 5 6 7 8 3 2 3 4 5 6 7 8 4 2 3 4 5 6 7 thôi. Động tác 10. Thăng bằng. 1 2 3 4 5 6 7 8 2 2 3 4 5 6 7 8 3 2 3 4 5 6 7 8 4 2 3 4 5 6 7 thôi. Động tác 11. Bật nhảy. 1 2 3 4

Động tác 12 điều hòa. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 3, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 4, 2, 3, 4, 5, 6, 7, thôi.

0: VOV1 nhanh, tin cậy, hấp dẫn.
1: Xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chúng tôi giới thiệu nội dung chính các chương trình sẽ phát trên kênh Thời sự VV1 của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Hôm nay thứ Năm ngày 23 tháng 7 năm 2026, tức ngày 10 tháng 6 năm Bính Ngọ. 5 giờ giới thiệu các chương trình phát sóng trong ngày, 5 giờ 10 bản tin đầu tiên trong ngày, 5 giờ 20 và 13 giờ 5 mùa vàng, giống lúa chất lượng cao, nền tảng nâng tầm gạo Việt. 6 giờ thời sự sáng, 6 giờ 30 quân đội nhân dân, 7 giờ và 16 giờ theo dòng thời sự, câu chuyện thời sự, kiểm soát quyền lực để kiến tạo phát triển, hoàn thiện kỷ luật đảng trong bối cảnh kinh tế thị trường và chuyển đổi số. 8 giờ 30 bản tin văn hóa xã hội, 8 giờ 40 10 phút sự kiện luận bàn, xây dựng niềm tin giữa chính quyền và người dân, nâng cao hiệu quả vận hành chính quyền 3 cấp, kinh nghiệm từ Na Uy. 9 giờ bản tin tổng hợp buổi sáng, 9 giờ 15 dòng chảy kinh tế, kịch bản nào cho thị trường bất động sản cuối năm 2026, 9 giờ 30 bản tin pháp luật, 9 giờ 40 và 19 giờ 10 chính phủ với người dân, lời hứa với đồng đội, 25 năm chưa một ngày quên, 10 giờ 10 và 19 giờ 40 dân tộc và phát triển, kinh nghiệm quốc tế và nỗ lực của Việt Nam trong xây dựng hệ thống dữ liệu phục vụ báo cáo quốc gia thực hiện công ước quốc tế về xóa bỏ hình thức phân biệt chủng tộc. 10 giờ 30 về an ninh tổ quốc, chiến dịch 500 ngày đêm và hành trình kết nối của lực lượng công an nhân dân. 11 giờ bản tin thể thao, 11 giờ 10 và 19 giờ 25 xã hội chuyển động. AI xâm nhập văn hóa đọc, đối thủ hay là bạn? 11 giờ 30 bản tin kinh tế, 11 giờ 35 xây dựng đảng, khi hiệu quả công việc trở thành thước đo bản lĩnh cán bộ. 12 giờ thời sự trưa, 13 giờ bản tin nông nghiệp, 13 giờ 25 dòng chảy kinh tế, để phát triển đô thị đóng góp vào mục tiêu tăng trưởng hai con số. 13 giờ 45 biển đảo Việt Nam, kinh tế biển xanh, tăng trưởng từ những bãi biển được gìn giữ. 14 giờ bản tin văn hóa xã hội quốc tế, 14 giờ 5 chân dung cuộc sống, người cựu chiến binh nguyện giữ trọn lời thề với đồng đội. 14 giờ 35 chuyển đổi xanh, các giải pháp ứng dụng công nghệ giảm phát thải, chuyển dịch năng lượng xanh trong ngành sản xuất xi măng. 14 giờ 50 và 23 giờ 15 thế giới và Việt Nam, thúc đẩy giao lưu hợp tác doanh nghiệp trẻ Việt Nam Trung Quốc. 15 giờ bản tin tổng hợp buổi chiều, 15 giờ 20 chuyên gia của bạn, quốc bảo Sâm Lai Châu với sức khỏe người cao tuổi. 17 giờ cuộc sống 365, dòng chảy sự kiện, giáo dục tăng cường, ngăn biến tướng dạy thêm, học thêm từ gốc. 18 giờ thời sự chiều, 19 giờ bản tin, 20 giờ về an ninh tổ quốc, 20 giờ 30 chuyên gia của bạn, bí quyết duy trì phong độ và sức khỏe nam giới. 21 giờ quân đội nhân dân, 21 giờ 30 thời sự đêm, 22 giờ thức cùng VOV, chuyện đêm, nghệ nhân Nguyễn Thành Tâm, từ tình yêu bóng đá đến phù thủy vỏ trứng. 23 giờ bản tin thời sự cuối ngày, 23 giờ 10 giới thiệu các chương trình ngày hôm sau, 23 giờ 30 hộp thư âm nhạc.

0: Bản tin thời sự.
1: Mời quý vị và các bạn theo dõi bản tin đầu tiên trong ngày của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Hôm nay, hội nghị lần thứ 3 Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 14 tiếp tục ngày làm việc thứ 4. Trước đó vào sáng qua, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn điều hành hội nghị. Trung ương và các đại biểu làm việc tại hội trường thảo luận về hai nội dung: đề án tổng kết nghị quyết số 36 ngày 22 tháng 10 năm 2018 của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 12 về chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Đề án tổng kết nghị quyết số 24 ngày 3 tháng 6 năm 2013 của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 11 về chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu, tăng cường quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường. Chiều qua, Trung ương và các đại biểu làm việc tại tổ thảo luận về 4.

0: nội dung: đề án xây dựng xã hội kỷ cương, an toàn, văn minh, hài hòa, phát triển; đề án chiến lược an ninh quốc gia; đề án thành lập thành phố Quảng Ninh trực thuộc Trung ương và đề án thành lập thành phố Bắc Ninh trực thuộc Trung ương. Thưa quý vị và các bạn, trong thư nhân kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ 27 tháng 7, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm trân trọng gửi tới các mẹ Việt Nam anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, anh hùng lao động, các thương binh, bệnh binh, thân nhân liệt sĩ, cựu chiến binh, cựu công an nhân dân, cựu thanh niên xung phong, người tham gia kháng chiến và toàn thể người có công với nước lời thăm hỏi ân cần, tình cảm sâu nặng và lời tri ân chân thành nhất. Nhiệt liệt biểu dương các cán bộ chiến sĩ, cựu chiến binh, chuyên gia, nhà khoa học, nhân chứng lịch sử, các cấp các ngành, địa phương và đồng bào cả nước đang thực hiện chiến dịch 500 ngày đêm, đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hải cốt liệt sĩ. Tổng Bí thư Chủ tịch nước mong tất cả vượt qua khó khăn, đưa thêm nhiều liệt sĩ trở về với quê hương, gia đình và đồng đội. Đề nghị các cấp ủy, đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, cộng đồng doanh nghiệp và nhân dân tiếp tục đồng hành, hiện thực hóa công tác tri ân bằng những hỗ trợ và chính sách ưu đãi cụ thể, chú trọng đào tạo nghề, tạo việc làm, nâng cao thu nhập, ổn định, bền vững, giúp các thương bệnh binh, thân nhân liệt sĩ và người có công tiếp tục vươn lên làm giàu cho bản thân, gia đình và xã hội. Thông tin đáng chú ý là ứng dụng định danh điện tử VNEID đã tích hợp kênh tra cứu giúp người dân tìm kiếm thông tin liệt sĩ, gửi yêu cầu, nhận thân nhân và theo dõi kết quả. Trong phiên bản mới được cập nhật, Bộ Công an bổ sung các tính năng kết nối thân nhân liệt sĩ, hỗ trợ thân nhân tra cứu và kết nối thông tin liệt sĩ, bổ sung chức năng phản ánh kiến nghị về tình trạng nhận thẻ căn cước. Tính năng mới nhằm cung cấp kênh tra cứu chính thống, tập trung và thuận tiện để người dân, thân nhân liệt sĩ tra cứu và thực hiện nhận liệt sĩ, góp phần hỗ trợ xác minh thông tin, kết nối thân nhân với phần mộ liệt sĩ và phục vụ công tác tri ân, đền ơn đáp nghĩa. Để sử dụng tính năng kết nối thân nhân liệt sĩ, người dùng bắt buộc phải có tài khoản định danh mức độ 2. Tính năng mới này cũng hiển thị danh sách đã nhận thân nhân, công dân có thể xem lại danh sách và thông tin của liệt sĩ cũng như người nhận. Trên cơ sở khuyến nghị của Hội đồng Tiền lương Quốc gia, cơ quan soạn thảo đề xuất lương tối thiểu tháng áp dụng từ mùng 1 tháng 1 năm 2027 với vùng 1 là 5 triệu 700 nghìn đồng, vùng 2 là hơn 5 triệu đồng, vùng 3 là gần 4 triệu rưỡi đồng và vùng 4 là hơn 4 triệu đồng, mức tăng 310 nghìn đồng đến 390 nghìn đồng, tỷ lệ chung gần 8%. Bộ Nội vụ đánh giá mức tăng gần 8% cao hơn khoảng 3,7% so với mức sống tối thiểu của người lao động đến hết năm 2027. Tính toán này dựa trên kịch bản dự kiến chỉ số giá tiêu dùng năm nay và năm tới, mỗi năm tăng khoảng 4,5%. Tỷ lệ tăng lương tối thiểu hài hòa, lợi ích hai phía khi cải thiện đời sống lao động và đảm bảo sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. Theo Nguyễn Tiến Thuật, Chủ tịch Công đoàn xã Thượng Phúc, thành phố Hà Nội, đã có hơn 3.000 lao động, phần nhiều là lao động từ tỉnh bạn về Hà Nội, phải thuê trọ, cuộc sống còn nhiều khó khăn. Việc tăng lương tối thiểu vùng sẽ tiếp sức cho người lao động.
1: Địa bàn của chúng tôi thì người lao động thì cũng từ nhiều các địa phương đến làm việc, cái nhu cầu về thuê trọ rất là nhiều và việc tăng cái mức lương tối thiểu vùng hỗ trợ một phần cho người lao động cải thiện cuộc sống.
0: Dự thảo luật đất đai sửa đổi vừa được Bộ Nông nghiệp và Môi trường đăng tải để tham vấn ý kiến đến hết ngày 10 tháng 8. Sau gần 2 năm thực thi, luật đất đai 2024 có một số hạn chế nên cần tiếp tục nghiên cứu hoàn thiện chính sách. Trong đó, cơ quan soạn thảo đề xuất bỏ giá đất cụ thể, thay vào đó, bảng giá đất và hệ số điều chỉnh được áp dụng để tính các khoản thu ngân sách từ đất đai và tính giá trị quyền sử dụng đất khi cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước. Theo Bộ Nông nghiệp và Môi trường, việc định giá đất theo nguyên tắc thị trường gặp nhiều vướng mắc, ảnh hưởng đến quản lý và bồi thường tái định cư bởi việc tồn tại đồng thời cả bảng giá đất và giá đất cụ thể, tạo ra hai giá đất. Cơ sở dữ liệu phục vụ định giá còn thiếu, trong khi phương pháp định giá lại phụ thuộc nhiều vào dữ liệu. Giá thị trường chịu tác động của đầu cơ thổi giá. Bộ Nông nghiệp và Môi trường khẳng định giá đất do nhà nước quyết định sẽ dựa trên dữ liệu đầy đủ, khoa học, công khai và phản ánh hợp lý thực tiễn thị trường. Đồng thời, mức giá này cũng sẽ được kết nối với dữ liệu đất đai, thuế, công chứng, ngân hàng nhằm không bị thao túng và hình thành cơ chế nhiều giá. Mở rộng chuyên án đấu tranh với đường dây buôn lậu kim cương xuyên quốc gia, cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh Thanh Hóa vừa khởi tố thêm 4 bị can về tội buôn lậu, thu giữ thêm 354 viên kim cương các loại, tổng trị giá khoảng gần 70 tỷ đồng. Trong số 4 bị can vừa bị khởi tố có Phạm Thị Hồng Duyên, sinh năm 1994, trưởng phòng kinh doanh công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên vàng bạc đá quý Sài Gòn SJC. Kết quả điều tra ban đầu xác định trong thời gian từ năm 2022 đến năm 2024, Lê Thúy Hằng khi giữ chức tổng giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên vàng bạc đá quý Sài Gòn đã thống nhất chỉ đạo Phạm Thị Hồng Duyên đặt mua kim cương nhập lậu từ Hồng Kông, Trung Quốc, vận chuyển trái phép về nước ta để đưa vào hệ thống cửa hàng bán lẻ của công ty SJC tiêu thụ. Từ năm 2022 đến năm 2024, đường dây này đã buôn lậu khoảng 3.400 viên

0: Người bán phải chấp nhận mất tính thanh khoản đối với phần tiền chưa nhận, đồng thời chịu rủi ro liên quan đến tiến độ thực hiện nghĩa vụ của doanh nghiệp. Sau khi phát hiện vụ tiêu cực trong kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông tại điểm trường trung học phổ thông Lê Trực, xã Tuyên Hóa, tỉnh Quảng Trị, Ban chỉ đạo kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2026 tỉnh Quảng Trị tiến hành ra soát toàn bộ công tác,
1: rồi các cái điểm thi trên địa bàn nếu tiếp tục có những cái vi phạm sẽ tham mưu cho Ban chỉ đạo để xử lý một cách nghiêm túc theo đúng các cái quy chế quy định của Bộ Giáo dục Đào tạo cũng như Ban chỉ đạo thị.
0: Đến nay, cơ quan an ninh đã xác định dấu hiệu tội phạm và đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự và khởi tố bắt tạm giam 2 bị can. Vụ việc đang tiếp tục được mở rộng điều tra. Mời quý vị và các bạn nghe tiếp bản tin tổng hợp buổi sáng của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Tại hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN Trung Quốc ở Manila, Philippines hôm qua, Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung khẳng định Trung Quốc là một trong những đối tác có mối quan hệ năng động và toàn diện nhất của ASEAN. Để nâng cao chất lượng và giá trị chiến lược của quan hệ đối tác chiến lược toàn diện giữa hai bên, Bộ trưởng Lê Hoài Trung đề xuất 3 ưu tiên gồm thúc đẩy hội nhập kinh tế chất lượng cao và tăng cường kết nối hạ tầng, lấy đổi mới sáng tạo và AI làm động lực tăng trưởng mới, đồng thời tăng cường lòng tin chiến lược và phối hợp ứng phó các thách thức an ninh phi truyền thống. Phát biểu tại hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN Nga, Bộ trưởng Lê Hoài Trung đề nghị hai bên tạo đột phá về hợp tác kinh tế, hướng tới mục tiêu thương mại 45 tỷ đô la vào năm 2035. Bộ trưởng cũng đề nghị sớm cụ thể hóa tuyên bố chung ASEAN Nga về hợp tác năng lượng, trong đó ưu tiên phát triển cơ sở lưu trữ và dự trữ nhiên liệu chiến lược, mở rộng thương mại khí thiên nhiên hóa lỏng, tăng cường hợp tác về năng lượng tái tạo, điện hạt nhân, dân sự và công nghệ tiết kiệm năng lượng. Iran vừa bác bỏ thông tin cho rằng nước này đang vận hành cơ sở hạt nhân bí mật bên trong núi Pikase, ngọn núi được mệnh danh là pháo đài không thể công phá tại quốc gia Hồi giáo. Phóng viên Bá Thi theo dõi khu vực Trung Đông đưa tin.
2: Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Ismail Bakai khẳng định không có bất kỳ hoạt động hạt nhân nào được tiến hành tại núi Kulamko, tên gọi khác của núi Pikase. Toàn bộ các hoạt động hạt nhân của Iran đều được công khai một cách đầy đủ với Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế IAEA. Vì vậy, việc Mỹ tung tin đồn về việc Iran vận hành cơ sở hạt nhân bí mật tại núi Pikase là sự thêu dệt trắng trợn nhằm tạo cớ tấn công, gây hấn và phá hoại đất nước Iran. Khẳng định của người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran đưa ra trong bối cảnh xuất hiện nhiều đồn đoán cho rằng Iran đang vận hành một cơ sở hạt nhân bí mật bên trong lòng núi Pikase. Nhiều chuyên gia quân sự đánh giá, việc phá hủy cơ sở tại núi Pikase bằng các vũ khí thông thường, kể cả bom xuyên phá bong ke mà Mỹ đang sở hữu là không thể, do cơ sở này nằm sâu dưới lòng đất hàng trăm mét, lại được bao bọc bởi hàng triệu mét khối đá granite cứng chắc phía trên.
0: Cơ quan An toàn Hàng không Liên minh châu EU vừa yêu cầu các hãng hàng không ngừng hoạt động trong không phận của Jordani sau khi nước này và các đồng minh vùng vịnh khác của Mỹ bị Iran tấn công. Tuần trước, Cơ quan An toàn Hàng không EU cũng đã tăng cường cảnh báo các hãng hàng không hoạt động ở Trung Đông, yêu cầu họ tránh không phận của Bahrain, Kuwait, Qatar, các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất và không bay qua vùng vịnh Oman khi cuộc chiến Mỹ-Iran bùng phát trở lại. Còn nhà chức trách sân bay quốc tế Incheon, Hàn Quốc đang xem xét lắp đặt các thiết bị chống chen ngang tại khu vực làm thủ tục ở nhà ga hành khách sau khi liên tiếp xảy ra tình trạng hành khách chen lấn, vượt hàng chờ, ảnh hưởng đến trật tự và an toàn tại sân bay. Phần lớn các trường hợp chen lấn diễn ra trong các khu giờ cao điểm. Một số đối tượng bị nghi liên quan đến hoạt động buôn lậu đã tìm cách chen lên đầu hàng để hoàn tất thủ tục sớm hơn. Thưa quý vị và các bạn, an toàn giao thông là trách nhiệm chung, đòi hỏi nỗ lực từ cả chính phủ, doanh nghiệp, xã hội, dân sự và cộng đồng. Đây là nhận thức chung của các bên tham gia ký biên bản ghi nhớ về tăng cường hợp tác nhằm thúc đẩy an toàn giao thông tại Campuchia. Phóng viên Văn Đỗ và Tâm Hiếu thường trú tại Campuchia đưa tin.
3: Bộ Giao thông và Công chính Campuchia đã tổ chức lễ ký kết biên bản ghi nhớ về tăng cường hợp tác giữa chính phủ, khu vực tư nhân và các đối tác quốc tế nhằm thúc đẩy an toàn giao thông tại Campuchia với mục tiêu giảm một nửa số người chết do tai nạn giao thông vào năm 2030. Nếu không có các biện pháp can thiệp kịp thời, số người chết do tai nạn giao thông hàng năm tại Campuchia có thể tăng lên hơn 2.400 người vào năm 2027. Người điều khiển xe máy là đối tượng tham gia giao thông dễ bị tổn thương nhất, chiếm 80% số người chết do tai nạn giao thông. Chỉ có 33% nạn nhân tai nạn xe máy đội mũ bảo hiểm tại thời điểm va chạm. Chạy quá tốc độ vẫn là nguyên nhân hàng đầu gây ra các vụ tai nạn chết người, chiếm khoảng 45%. Tiếp theo là không nhường đường, vượt xe nguy hiểm, chuyển hướng và chuyển làn không an toàn.
0: Quý vị và các bạn vừa theo dõi bản tin đầu tiên trong ngày của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
4: Dự báo thời tiết.
0: Khu vực Tây Bắc Bộ có mưa rào và dông vài nơi, từ chiều tối và đêm có mưa vừa, mưa to và dông. Cục bộ có nơi mưa rất to, nhiệt độ từ 23 đến 34 độ. Khu vực Đông Bắc Bộ có mưa rào và dông vài nơi, từ chiều tối và đêm có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to, nhiệt độ từ 24

đến 34 độ. Khu vực từ Thanh Hóa đến thành phố Huế ngày nắng, riêng từ Nam Nghệ An đến Thừa Thiên Huế ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, riêng phía Bắc cục bộ có nơi mưa to, nhiệt độ từ 26 đến 37 độ. Khu vực duyên hải Nam Trung Bộ, phía Bắc ngày nắng nóng có nơi nắng nóng gay gắt, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, phía Nam ngày nắng có nơi nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác, nhiệt độ từ 25 đến 37 độ. Khu vực cao nguyên Trung Bộ có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều tối và tối cục bộ có nơi mưa to, nhiệt độ từ 20 đến 32 độ. Khu vực Nam Bộ và khu vực Thành phố Hồ Chí Minh có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều tối và tối cục bộ có nơi mưa to, nhiệt độ từ 24 đến 35 độ. Khu vực Hà Nội sáng có lúc mưa rào và dông, sau không mưa. Từ chiều tối và đêm có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to, nhiệt độ từ 24 đến 34 độ. Dự báo thời tiết biển, vịnh Bắc Bộ, vùng biển từ Cà Mau đến An Giang, vịnh Thái Lan, khu vực Bắc Biển Đông và đặc khu Hoàng Sa có mưa rào và dông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió tây nam đến nam cấp 3 cấp 4. Vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Quảng Ngãi không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km, gió tây nam đến nam cấp 3 cấp 4. Vùng biển từ Gia Lai đến Khánh Hòa không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km, gió tây nam cấp 4 cấp 5, riêng vùng biển Khánh Hòa có lúc cấp 6, giật cấp 7 cấp 8, biển động. Vùng biển từ Lâm Đồng đến Cà Mau có mưa rào và dông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió tây nam cấp 4 cấp 5, riêng phía Bắc có lúc cấp 6 giật cấp 7 cấp 8, biển động. Khu vực giữa Biển Đông có mưa rào và dông rải rác, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 6 cấp 7, tầm nhìn xa trên 10 km giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió tây nam cấp 3 cấp 4. Khu vực Nam Biển Đông và đặc khu Trường Sa có mưa rào và dông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây đến Tây Nam cấp 4, cấp 5, riêng phía Tây có lúc cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động.

0: Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Mùa Vàng phát trên kênh Thời sự VV1 Đài Tiếng Nói Việt Nam.
1: Biên tập viên Trần Long và Thu Lan xin kính chào quý vị và các bạn.
0: Thưa quý vị và các bạn, chương trình Mùa Vàng hôm nay có những nội dung đáng chú ý. Giống lúa chất lượng cao, nền tảng nâng tầm gạo Việt là nội dung của câu chuyện trong ngày. Dữ liệu nền tảng mới của nông nghiệp hiện đại sẽ có trong nông nghiệp chuyển động. Cuối chương trình, trong mục Nhịp sống nông thôn, mời quý vị và các bạn cùng nghe bài viết Trung dã xây dựng nông thôn mới, sức bật từ khoa học công nghệ.
2: Câu chuyện trong ngày.
1: Thưa quý vị, thưa các bạn, ngành lúa gạo Việt Nam đang bước vào giai đoạn tái cơ cấu theo hướng nâng cao chất lượng, giá trị gia tăng và phát triển bền vững. Trong bối cảnh đồng bằng sông Cửu Long, vùng sản xuất lúa gạo lớn nhất cả nước ngày càng chịu tác động nặng nề của biến đổi khí hậu, mặn xâm nhập và chi phí sản xuất gia tăng, việc nghiên cứu, chọn tạo và chuyển giao các giống lúa mới có năng suất cao, chất lượng tốt, thích ứng với điều kiện sinh thái được xem là một trong những giải pháp then chốt.
3: Ông Nguyễn Văn Vững, xã Ba Sao, tỉnh Đồng Tháp cho biết, khu vực sản xuất ở địa phương nơi ông chủ yếu là đất phèn nên việc lựa chọn giống lúa phải phù hợp với điều kiện thổ nhưỡng. Qua nhiều vụ sản xuất, ông đánh giá các giống lúa do Viện Lúa Đồng bằng Sông Cửu Long chọn tạo như OM17, OM18, OM19 và OM54 đều có nhiều ưu điểm. Trong đó, OM17 có chất lượng gạo ngon, dễ tiêu thụ, còn OM18 có hạt gạo dài, thích nghi tốt với điều kiện sản xuất của địa phương.
4: OM18 đặc chuẩn nhất, mần lâu, thuận được 3 vụ. Nếu so bây giờ thì chắc chưa năng suất nào qua đó à. Chứ nó dễ mặn hơn, tùy theo mùa vụ, thời tiết kéo dài thì nó 97 ngày trở lại là chuẩn nhất.
3: Hiện nay, trên 80% cơ cấu giống lúa tại đồng bằng sông Cửu Long là lúa thơm và lúa chất lượng cao. Những giống chủ lực gồm OM18, Đài Thơm 8, IR50404, ST25, OM34. Trong đó, OM18 là giống ngắn ngày, chất lượng gạo tốt, thích nghi với điều kiện phèn mặn. Diện tích gieo trồng năm 2024 đã vượt 1 triệu hectare. OM5451 cũng là giống ngắn ngày, năng suất cao, thích nghi rộng, ít nhiễm sâu bệnh, hiện vẫn duy trì trên 700.000 hectare mỗi năm. Là đơn vị đầu ngành về nghiên cứu giống lúa, thời gian qua, Viện Lúa

0: ở đồng bằng sông Cửu Long đã lai tạo và công bố hơn 180 giống lúa phục vụ sản xuất, góp phần nâng cao sản lượng lương thực và thúc đẩy xuất khẩu gạo. Các giống mang ký hiệu OM hiện chiếm khoảng 60 đến 70% diện tích gieo trồng tại đồng bằng sông Cửu Long. Theo tiến sĩ Trần Ngọc Thạch, viện trưởng Viện Lúa đồng bằng sông Cửu Long, trước diễn biến ngày càng gay gắt của hạn hán và mặn xâm nhập, viện đã kịp thời nghiên cứu, chọn tạo và khuyến cáo đưa vào sản xuất nhiều giống lúa có khả năng chịu mặn từ 2 đến 4 phần ngàn.
1: Chúng ta khẳng định tới giai đoạn này chúng ta rất tự hào là chúng ta đã tham gia sâu vào thị trường xuất khẩu gạo và cái phân khúc lớn nhất là phân khúc gạo trắng hạt dài. Trong phân khúc này thì hầu như là chúng ta chiếm lĩnh thị trường. Đây là cái phân khúc mà mang cái lợi nhuận tốt nhất cho người nông dân chúng ta hiện nay. Chúng tôi cũng rất tự hào. Đến nay thì các giống lúa của Viện Lúa vẫn chiếm đa số. Có những giống như OM18 hiện nay là chiếm trên 1 triệu hecta.
0: Ông Lê Thanh Tùng, Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Hiệp hội Ngành hàng Lúa gạo Việt Nam cho rằng, mặc dù chất lượng gạo Việt Nam ngày càng được nâng lên, nhưng giá trị gia tăng của hạt gạo và thu nhập của người nông dân vẫn chưa tương xứng. Nguyên nhân là sản xuất còn phân tán liên kết chuỗi chưa chặt chẽ. Việc sử dụng giống chưa đồng bộ và yêu cầu về an toàn thực phẩm chưa được thực hiện đầy đủ. Vì vậy, đề án phát triển bền vững 1 triệu hecta chuyên canh lúa chất lượng cao, phát thải thấp gắn với tăng trưởng xanh được kỳ vọng sẽ tạo bước chuyển mạnh cho ngành hàng lúa gạo trong thời gian tới.
2: Hiệp hội rất muốn là một cái cầu nối then chốt giữa hợp tác xã, nông dân, doanh nghiệp, các viện nghiên cứu, các cơ quan chuyên môn để mà chúng ta có thể thực hiện được thành công các cái mục tiêu của đề án 1 triệu hecta đề ra, thúc đẩy việc sản xuất xanh, giảm phát thải và quan trọng nhất là mở rộng được cái vùng nguyên liệu liên kết chuỗi cho gạo sạch phát thải thấp của đồng bằng sông Cửu Long.
0: Tại vùng đồng bằng sông Cửu Long, từ những cánh đồng thích ứng với hạn hán, mặn xâm nhập đến mục tiêu xây dựng vùng chuyên canh 1 triệu hecta lúa chất lượng cao, phát thải thấp vào năm 2030, giống lúa tiếp tục giữ vai trò then chốt trong quá trình tái cơ cấu ngành lúa gạo. Với định hướng của nghị quyết số 57 về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, cùng sự đồng hành của các viện nghiên cứu, doanh nghiệp và người nông dân, những giống lúa thế hệ mới kỳ vọng là nền tảng để nâng cao giá trị hạt gạo Việt Nam, xây dựng nền sản xuất xanh, phát thải thấp và phát triển bền vững.
3: Thưa quý vị và các bạn, những giống lúa chất lượng cao đang tạo nền tảng quan trọng để nâng cao giá trị hạt gạo Việt Nam. Tuy nhiên, để khoa học và công nghệ thực sự trở thành động lực phát triển, yêu cầu đặt ra không chỉ là tạo ra giống mới mà còn phải làm chủ công nghệ, hình thành những sản phẩm có bản quyền và tổ chức chuyển giao hiệu quả đến từng vùng sản xuất. Phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam phỏng vấn giáo sư tiến sĩ Nguyễn Hồng Sơn, Giám đốc Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam về nội dung này. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
4: Thưa ông ạ, từ thực tiễn phát triển ngành lúa gạo hiện nay, ông nhận định như thế nào về việc làm chủ công nghệ và tạo ra các giống cây trồng bản quyền của Việt Nam?
5: Khoa học công nghệ phải tạo ra được cái nông sản có bản quyền công nghệ. Đây là một vấn đề rất quan trọng. Chúng ta cũng biết là trong thời gian vừa qua thì có thể nói là chúng ta xuất phát từ bối cảnh còn thiếu lương thực, cho nên là chúng ta cũng có thể là đi lựa chọn công nghệ của các nước để chúng ta ứng dụng vào. Ví dụ trong một thời gian dài thì chúng ta đã phải sử dụng các cái giống lúa của Viện Nghiên cứu Lúa Quốc tế hay là một số giống cây ăn quả của các nước, ví dụ Thái Lan. Thế nhưng mà đến giai đoạn chúng ta phát triển thị trường thế giới thì không thể cho phép như vậy nữa, bởi vì lúc đó cái vấn đề truy xuất nguồn gốc và vấn đề bản quyền nó sẽ được đặt lên trên hàng đầu. Và hai nữa là mà nếu chúng ta không có những cái công nghệ lõi của mình thì công nghệ của mình thì chúng ta rất khó có bản quyền để xuất khẩu. Mặt khác là khi chúng ta chắt lọc cái công nghệ của thế giới thì thông thường cũng là những công nghệ đã lạc hậu rồi. Vì vậy chúng ta nên là chúng ta không thể vượt lên trên các cái nước đó được. Vì vậy cho nên là khoa học công nghệ phải tạo ra được những cái sản phẩm mà thực sự là có bản quyền, cái nông sản có bản quyền thực sự của mình.
4: Theo ông thì khoa học và công nghệ cần tập trung vào những hướng nghiên cứu nào để vừa nâng cao chất lượng nông sản, vừa đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của thị trường và phát triển nền nông nghiệp xanh bền vững ạ?
5: Trong thời gian vừa qua thì chúng ta tập trung nhiều đến vấn đề số lượng. Nhưng trong thời gian sắp tới đây là chúng ta phải đẩy mạnh để tạo ra cái sản nông sản có chất lượng cao và an toàn thực phẩm. Thì có như thế thì mới đáp ứng được yêu cầu của thị trường. Vậy thì chúng ta cần phải tập trung về công nghệ sinh học. Công nghệ sinh học không được hiểu là công nghệ gen hay công nghệ tế bào một cách là nó cao siêu, mà ngay giống mới cũng cần phải đầu tư sâu vào công nghệ sinh học thì chúng ta mới tạo ra những cái giống cây trồng vật nuôi nó mang tính định hướng theo những cái tính trạng mà chúng ta đang mong muốn, nhất là những cái tính trạng về đáp ứng về yêu cầu chất lượng, rồi những cái tính trạng để tạo ra những cái sản phẩm mà có thể làm những cái đa dạng hóa mục tiêu, ví dụ như là gạo không chỉ là cơm, là thức ăn bình thường mà có thể là từ gạo sản xuất ra những cái sản phẩm về dược phẩm hoặc là mỹ phẩm vân vân. Thứ hai nữa là công nghệ sinh học cũng sẽ tạo ra những cái định hướng, mang tính định hướng để hướng vào an toàn thực phẩm. Ví dụ như là những giống mà có khả năng đưa những cái gen chống chịu sâu bệnh, chống chịu điều kiện bất thuận vào, để người nông dân sẽ giảm cái sức ép sử dụng thuốc bảo vệ thực vật. Đấy cũng là một cái định hướng mà rất là quan trọng.
4: À vâng, xin trân trọng cảm ơn ông về những thông tin vừa rồi.
3: Thưa quý vị và các bạn, làm chủ công nghệ, làm chủ giống và làm chủ chuỗi giá trị chính là nền tảng để nông nghiệp Việt Nam chuyển từ lợi thế sản xuất sang lợi thế cạnh tranh. Khi khoa học và công nghệ thực sự gắn với nhu cầu của thị trường và người sản xuất, giá trị của hạt gạo sẽ không chỉ được đo bằng sản lượng hay giá xuất khẩu mà còn bằng năng lực đổi mới sáng tạo của chính ngành nông nghiệp Việt Nam.
6: Nông nghiệp chuyển động.
7: Nông nghiệp chuyển động.
4: Thưa quý vị và các bạn, ở nhiều địa phương, những cuốn sổ ghi chép sản xuất đang dần được thay bằng cơ sở dữ liệu số. Từ vùng nguyên liệu, mã số vùng trồng đến nhật ký canh tác, mọi thông tin được cập nhật, kết nối và khai thác phục vụ quản lý sản xuất cũng như tiêu thụ nông sản. Những thay đổi ấy đang mở ra một phương thức phát triển mới của nông nghiệp theo tinh thần nghị quyết số 57 của Bộ Chính trị về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia. Phóng sự, dữ liệu, nền tảng mới của nông nghiệp hiện đại của phóng viên Phương Chi.
8: Cây cà phê nó lên giá thì đấy, cuộc sống của mình ấm no hơn, đỡ vất vả hơn.
9: Những năm gần đây, cà phê đang trở thành cây trồng mang lại thu nhập ổn định cho nhiều hộ dân ở Điện Biên. Toàn tỉnh hiện có hơn 8.300 hectare cà phê tập trung tại Mường Ảng, Quài Tở và Tuần Giáo. Sản lượng cà phê năm 2025 đạt hơn 6.200 tấn, hơn 95% sản lượng được tiêu thụ ngoài tỉnh và phục vụ xuất khẩu. Giá trị kinh tế ngày càng tăng cũng đặt ra yêu cầu mới, không chỉ mở rộng diện tích mà phải phát triển vùng nguyên liệu theo hướng bền vững, đáp ứng các tiêu chuẩn ngày càng khắt khe của thị trường. Anh Lò Văn Thương, nông dân trồng 2 hectare cà phê tại Bản Đanh, xã Mường Ảng, tỉnh Điện Biên, cho biết.
8: Trước làm lúa nương để làm sắn, làm ngô các thứ thì nó không đủ ăn. Nên bây giờ nhà nước khuyến khích làm cái nương cà phê này thì có đủ ăn đủ mặc, có của ăn của để. Có nhiều nhà còn làm nhà sàn bê tông rất đẹp. Rất là mong muốn có UAV để hỗ trợ bà con chăm sóc cây cà phê được tốt hơn. Nếu mà có thì mình sẵn sàng để chi trả. Nếu mà nhà nước hỗ trợ phần nào thì còn thiếu bao nhiêu thì bà con đồng ý để hỗ trợ thôi.
9: Không chỉ người dân, cấp ủy, chính quyền địa phương cũng xác định muốn giữ được cây cà phê lâu dài thì cần thay đổi cách quản lý vùng nguyên liệu. Từ vận động người dân sản xuất theo quy trình đến xây dựng vùng trồng tập trung, mọi giải pháp đều hướng tới mục tiêu nâng cao chất lượng, tạo sự đồng đều và đáp ứng yêu cầu của doanh nghiệp thu mua, chế biến. Theo bà Chu Thị Thanh Xuân, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Điện Biên, dù còn những khó khăn về quy mô sản xuất nhỏ lẻ, hồ sơ đất đai, dữ liệu chưa đồng bộ, nhưng quá trình số hóa đang tạo nền tảng để nông sản Điện Biên đáp ứng yêu cầu của thị trường xuất khẩu trong giai đoạn mới.
10: Tỉnh cũng đã tăng cường hợp tác với các cái doanh nghiệp khoa học công nghệ, ưu tiên các lĩnh vực như là truy xuất nguồn gốc, rồi là UAV, rồi là tưới tiết kiệm, và đặc biệt nữa là cũng đẩy mạnh cái thương mại điện tử để tăng cao cái giá trị từ cái vườn cây, từ cái chăn nuôi thủy sản cho bà con.
9: Chuyển đổi số trong nông nghiệp cũng đang là xu hướng phát triển của nhiều địa phương. Tại Phú Thọ, việc xây dựng bản đồ số nông sản đang giúp cơ quan quản lý có thể theo dõi vùng sản xuất, mã số vùng trồng, sản phẩm ô cốp, cơ sở chế biến, liên kết tiêu thụ. Khi dữ liệu được cập nhật thường xuyên, doanh nghiệp và hợp tác xã cũng có thêm căn cứ để kết nối vùng nguyên liệu, xây dựng chuỗi liên kết và truy xuất nguồn gốc. Ông Nguyễn Thanh Tùng, Phó Giám đốc Trung tâm Khuyến nông tỉnh Phú Thọ cho biết.
11: Bản đồ số nông sản này nó tích hợp rất nhiều các cái tính năng. Vừa cái việc là quản lý, hỗ trợ cho công tác quản lý nhà nước lĩnh vực chuyên ngành, như trong lĩnh vực trồng trọt, chúng tôi phối hợp với các đơn vị trong ngành để thực hiện cái việc quản lý mã số vùng trồng, rồi là quản lý các cái cơ sở kinh sản xuất kinh doanh, các cái vật tư phục vụ lĩnh vực trồng trọt. Thế trong lĩnh vực chăn nuôi thì hỗ trợ cho công tác kiểm dịch động vật, rồi kiểm soát các cái cơ sở chăn nuôi đảm bảo an toàn dịch bệnh, số hóa toàn bộ các cái sản phẩm về ô cốp trên địa bàn tỉnh. góp phần vào minh bạch cái chất lượng sản phẩm trên cái hệ thống do các cơ quan chuyên môn có chức năng quản

0: Không chỉ phục vụ quản lý hay xúc tiến thương mại, dữ liệu còn đang thay đổi cách tổ chức sản xuất ngay từ đồng ruộng. Tại nhiều địa phương, những thông tin về thời tiết, mùa vụ, giống cây trồng, sinh vật gây hại hay điều kiện đất đai được kết hợp trong quá trình điều hành sản xuất. Thay vì ứng phó khi thiên tai hoặc dịch hại đã xảy ra, ngành trồng trọt từng bước chuyển sang chủ động dự báo, bố trí cơ cấu mùa vụ, lựa chọn giống, chống chịu và điều chỉnh kế hoạch sản xuất phù hợp với diễn biến khí hậu. Đây cũng là nền tảng để địa phương triển khai các giải pháp, quy trình canh tác giảm phát thải, hướng tới mục tiêu phát triển nông nghiệp xanh và bền vững. Ông Nguyễn Trọng Hiếu, Phó Cục trưởng Cục Trồng trọt và Bảo vệ Thực vật, Bộ Nông nghiệp và Môi trường cho biết.
1: Cái nội dung mà Bộ Nông nghiệp và Môi trường cũng đang rất tích cực triển khai đó là cái vấn đề về chuyển đổi số trong nông nghiệp, và qua đó thì đẩy mạnh các cái ứng dụng công nghệ số như là công nghệ thông tin địa lý, rồi Internet vạn vật, IoT đấy, rồi có cục trí tuệ nhân tạo để nâng cao hiệu quả trong cái việc quản lý và sản xuất nông nghiệp.
0: Thực tế cho thấy, dữ liệu đang được sử dụng để thay đổi phương thức quản trị sản xuất. Từ thông tin về đất đai, thời tiết, sinh vật gây hại đến vùng nguyên liệu, mã số vùng trồng hay truy xuất nguồn gốc, khi được chuẩn hóa và kết nối dữ liệu đang trở thành căn cứ để cơ quan quản lý điều hành sản xuất, doanh nghiệp tổ chức liên kết, còn người nông dân chủ động lựa chọn phương án canh tác phù hợp với yêu cầu của thị trường. Đó cũng là bước chuyển từ quản lý theo kinh nghiệm sang quản trị bằng dữ liệu, mục tiêu mà Nghị quyết 57 đặt ra khi xác định khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số là động lực quan trọng để phát triển đất nước trong giai đoạn mới.
2: Thưa quý vị và các bạn, trước khi đến với những nội dung khác của chương trình là ít phút dành cho quảng cáo.
3: Thông tin quảng cáo.
4: Sao bà nhuộm đen liên tục mà tóc vẫn dày mượt đen bóng vậy? Tôi mới nhuộm có 2 lần mà tóc rụng cả nắng, da đầu thì xót xát bà.
5: Ôi, đấy là bà chưa dùng nhuộm tóc dược liệu Thái Dương thôi. Tôi dùng rồi thích mê luôn.
4: Ôi, có hại tóc, hại da đầu không bà?
5: Yên tâm, nhuộm tóc dược liệu Thái Dương có chứa chiết xuất từ các dược liệu thiên nhiên, êm dịu da đầu, không ngứa, không xót, vô cùng tiện lợi. Nhuộm xong, tóc không chỉ đẹp mà còn đen khỏe tự nhiên. Khó tính như ông chồng tôi ấy, dùng mà còn khen thích lắm ấy.
4: Ôi, thế tôi phải thử ngay nhuộm tóc dược liệu Thái Dương mới được.
6: Nhuộm tóc dược liệu Thái Dương, nhuộm tóc dược liệu thích lắm.
7: Với gừng và các tinh dầu, dùng gừng Thái Dương thông sinh hoạt lạc, giảm đau, giải cảm, điều trị hiệu quả triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm bằng phương pháp đánh cảm, cào gió. Dùng gừng Thái Dương điều trị hiệu quả triệu chứng đau đầu, đau lưng, đau dây thần kinh, đau vai gáy, chân tay tê mỏi lạnh giá bằng liệu pháp xoa bóp và ngâm chân trước khi đi ngủ. Dùng gừng Thái Dương thuốc điều trị triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm, đau đầu, đau lưng, đau dây thần kinh, chân tay tê mỏi lạnh giá. Không dùng dầu gừng Thái Dương cho trẻ dưới 2 tuổi, đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
4: Dạo này thằng Ben nhà con tiểu đêm mệt quá bố mẹ ạ.
8: Sao giờ mới nói? Trước bố đêm nào cũng đi 5-6 lần đấy.
9: Mẹ 8 lần một đêm đây, nhưng giờ chẳng lo phiền toái mất ngủ.
4: Ôi bố mẹ có cách nào hay thế ạ?
8: Là nhờ thực phẩm bảo vệ sức khỏe Dạ Minh Châu của công ty cổ phần Sao Thái Dương hỗ trợ đấy. Dạ Minh Châu kết hợp với các thành phần thảo dược hỗ trợ giảm nguy cơ tiểu đêm nhiều lần, dùng cho cả nam và nữ, đặc biệt là người già sức khỏe toàn thân suy giảm. Viên tiểu đêm Dạ Minh Châu hỗ trợ giảm tiểu đêm, êm giấc ngủ.
4: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
10: Mùi gì mà thơm thế?
11: Yến mạch và hạt sen.
10: Cả mùi hạt điều, hạt hạnh nhân nữa.
11: Chưa hết, yến mạch, gạo huyết rồng, bột sữa dừa và đến 8 loại hạt, nhất là có nấm lim thiên phúc bổ dưỡng.
12: Wow, là gì đây?
11: Là cocody, bột ngũ cốc nấm lim xanh, một gói 20g cho bữa sáng của tôi, nếm thử không?
13: Ngon, dịu ca nha.
11: Cocody, bột ngũ cốc nấm lim xanh, cung cấp năng lượng, chất đạm, chất béo và nấm lim thiên phúc, an tâm cho sức khỏe, tặng mỗi người một gói này.
10: Không cần, bọn tôi sẽ đi mua cả hộp luôn.
11: Cocody, bột ngũ cốc nấm lim xanh, một sản phẩm của Dược Thảo Thiên Phúc, hotline 0914001080.
14: Ông Sang ơi.
15: Ôi, mấy hôm nay tôi bị đau đầu hoa mắt chóng mặt do rối loạn tiền đình, lại còn đau mỏi đốt sống cổ vai gáy nữa.
14: Thế thì ông thử dùng viên vai gáy Thái Dương này đi. Viên vai gáy Thái Dương là thực phẩm bảo vệ sức khỏe, hỗ trợ lưu thông khí huyết, hỗ trợ giảm đau mỏi vai gáy. Tốt lắm ông ạ. Ông yên tâm mà mua sản phẩm viên vai gáy Thái Dương này uống đi nhé.
15: Ồ, này này, hay quá bà Nga ơi. Hôm nay tôi bổ củi được rồi. Củi đâu, đưa tôi bổ nào.
14: Đây, thấy chưa, tôi nói có đúng không nào?
16: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
14: Ông Ba ơi, lâu không thấy ông dậy sớm tập thể dục thế.
8: Tôi bị chứng đi tiểu nhiều, nhất là vào ban đêm. Ban ngày đi cả chục lần, đêm 4-5 lần nên không ngủ được, bất tiện.

0: lắm.
1: Ồ, tôi cũng từng bị đi tiểu 4-5 lần một đêm. Đi kiểm tra mới biết, người cao tuổi đàn hồi của bàng quang kém, dẫn tới bàng quang hoạt động quá mức.
0: Tôi cứ nghĩ mình già thì đi nhiều là bình thường mà.
1: Ừ, ông chủ quan quá. Đêm đi 4-5 lần thì chả mệt phát ốm à. Nhưng mà ông đừng lo, tôi đã kiểm soát được đêm, không phải lục sụng thức dậy nữa.
0: Bằng cách nào vậy hả bà?
1: Ừ, nhờ dùng ích niệu khang đấy. Ích niệu khang có chứa golet chiết xuất từ hạt bí đỏ và mầm đậu tương từ Thụy Sĩ, hỗ trợ giảm tiểu đêm, tiểu nhiều lần, không tự chủ và bàng quang tăng hoạt OAB.
0: Ôi vậy thì tôi phải đi mua ích niệu khang uống ngay thôi. Để biết thêm thông tin về ích niệu khang, quý khách gọi tới số miễn cước 1800 6723, 1800 6723. Không dùng cho phụ nữ có thai, người mẫn cảm với bất kỳ thành phần nào của sản phẩm. Thực phẩm không phải là thuốc, không thay thế thuốc chữa bệnh.
2: Ui trời ơi, con có cả tổ cháy ở trên đầu đây này. Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lo cháy và chứng cháy. Ui trời ơi, con có cả tổ cháy ở trên đầu đây này. Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lo cháy và chứng cháy.
3: Quay trở lại với nội dung của chương trình, thưa quý vị và các bạn, 6 tháng đầu năm 2026, giá trị sản xuất gỗ và sản phẩm gỗ của nước ta đạt hơn 8,5 tỷ đô la Mỹ, tăng 4,4% so với cùng kỳ năm 2025. Trong bối cảnh tình hình thế giới có nhiều bất ổn, chi phí vận chuyển gia tăng, áp lực thuế từ nhiều quốc gia, sự tăng trưởng của ngành sản xuất gỗ về giá trị xuất khẩu là rất đáng ghi nhận. Đây là sự nỗ lực rất lớn từ phía cơ quan chức năng, các đơn vị sản xuất chế biến và xuất khẩu gỗ. Vậy trong 6 tháng qua, hoạt động sản xuất xuất khẩu gỗ của nước ta có diễn biến như thế nào? Cần có những giải pháp gì để thúc đẩy ngành này phát triển ổn định trong thời gian tới? Phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam có cuộc trao đổi với ông Ngô Sĩ Hoài, Tổng Thư ký Hiệp hội Gỗ và Lâm sản Việt Nam. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
4: Thưa ông có đánh giá như thế nào về tình hình sản xuất xuất khẩu gỗ ở nước ta trong 6 tháng đầu năm 2026?
5: Vâng, trong 6 tháng đầu năm 2026, thì ngành công nghiệp gỗ của nước ta tuy vẫn duy trì được cái sản xuất và tăng trưởng, nhưng mà tốc độ tăng trưởng không như là kỳ vọng. Theo số liệu sơ bộ, thì trong 6 tháng đầu năm nay, kim ngạch xuất khẩu của ngành công nghiệp gỗ nước ta đạt 8,55 tỷ đô la Mỹ, tăng 4,4% so với cùng kỳ của năm ngoái. Nhưng mà có một cái điều đáng chú ý là chất lượng tăng trưởng chưa thực sự tích cực. Nhóm sản phẩm chế biến sâu có giá trị gia tăng cao như đồ gỗ, nội thất, ngoại thất thì lại giảm 2,7%. Tăng trưởng chủ yếu đến từ dăm gỗ, các loại ván công nghiệp và viên nén gỗ. Điều này cho thấy ngành gỗ vẫn đang đứng trước các thách thức về nâng cao giá trị gia tăng và chuyển đổi từ gia công sang thiết kế, xây dựng thương hiệu và phát triển thị trường. Tôi cũng xin lưu ý, tức là cái thị trường Hoa Kỳ hiện chiếm trên một nửa tổng kim ngạch xuất khẩu gỗ của Việt Nam thì có dấu hiệu suy giảm, với kim ngạch 6 tháng đầu năm ước giảm 7-8% so với cùng kỳ.
4: Vâng, một số khó khăn và thách thức ở lĩnh vực chế biến và xuất khẩu gỗ đang gặp phải trong những tháng đầu năm 2026 là gì thưa ông?
5: Khó khăn lớn nhất hiện nay là cái sự gia tăng nhanh chóng của rủi ro thương mại và bất định chính sách tại thị trường Hoa Kỳ. Hoa Kỳ đang áp dụng khoản thu đồng loạt 10% đối với tất cả các cái hàng hóa nhập khẩu vào thị trường này theo cái điều 122 của luật thương mại Hoa Kỳ, với cái thời hạn tối đa là 150 ngày và sẽ hết hạn trong cuối tháng 7 này. Và chi phí thuế tăng thì khiến các nhà nhập khẩu thận trọng hơn, trì hoãn đơn hàng hoặc yêu cầu doanh nghiệp Việt Nam chia sẻ một phần chi phí phát sinh. Đồng thời thì hiện nay cái sản phẩm gỗ của chúng ta đang phải đối diện với nhiều các cái tầng thuế khác, ví dụ như là tủ bếp, bàn trang điểm bằng gỗ, các cái loại sofa bọc nệm thì hiện nay đang chịu cái thuế 232 ở cái mức thuế suất là 25%. Ngoài cái khó khăn về thuế tại thị trường Hoa Kỳ thì chúng ta dĩ nhiên là cũng gặp một số các cái khó khăn khác. Tôi lấy ví dụ như là đơn hàng đồ gỗ giảm, thời gian đặt hàng ngắn lại, khách hàng liên tục yêu cầu giảm giá, chi phí nguyên liệu, vận tải, logistics, bảo hiểm và tuân thủ pháp luật tiếp tục tăng. Cái dòng tiền của doanh nghiệp căng thẳng trong khi khả năng tiếp cận tín dụng trung và dài hạn còn hạn chế. Thế còn ngoài ra thì như chúng ta biết, tức là cái yêu cầu về truy xuất nguồn gốc

0: Cốc trách nhiệm lao động chống mất rừng và thẩm tra chuỗi cung ứng ngày càng nghiêm ngặt, đặc biệt là từ đầu năm 2027. Một số các cái ngành hàng của chúng ta khi mà xuất khẩu vào EU thì sẽ phải tuân thủ cái quy định về không gây mất rừng và không gây suy thoái rừng.
1: Ông có kiến nghị và đề xuất gì để tháo gỡ khó khăn cho lĩnh vực chế biến xuất khẩu gỗ trong thời gian tới?
0: Cái kiến nghị của chúng tôi tức là làm sao chính phủ, trong đó có các cái bộ như là Bộ Công Thương, Bộ Ngoại giao, Bộ Nông nghiệp và Môi trường, tích cực và khẩn trương hơn nữa trong cái việc đàm phán với các cái bộ ngành có liên quan của phía Hoa Kỳ để hai bên có được một cái thỏa thuận về thuế, tạo điều kiện cho các cái doanh nghiệp, không chỉ doanh nghiệp Việt Nam mà còn cả doanh nghiệp phía Hoa Kỳ có thể yên tâm kinh doanh. Đối với một số các cái thứ thuế khác mà nó không còn phù hợp nữa thì tôi cũng đề nghị là Bộ Tài chính xem xét và bãi bỏ. Tôi lấy ví dụ như là thuế ở cái mức 5% đối với viên nén đen là cái sản phẩm chế biến sâu từ viên nén trắng thì nó rất bất hợp lý, bởi vì viên nén trắng thì thuế 0%, trong khi doanh nghiệp đầu tư thêm để mà tạo thêm cái giá trị gia tăng để carbon hóa cái viên nén trắng thành viên nén đen thì lại chịu thuế 5%. Thế còn nhìn chung thì tôi nghĩ rằng đối với ngành công nghiệp gỗ thì tôi cũng muốn nhân dịp này nhấn mạnh một cái sự cần thiết, tức là chúng ta gần như đã đến một cái giới hạn nhất định của chế biến và xuất khẩu sản phẩm gỗ theo cái cách mà trong 20-30 năm nay chúng ta đang làm, theo cái mô hình tức là gia công, theo cái thiết kế theo đơn hàng của các cái nhà nhập khẩu bên ngoài. Và tuy chúng ta xuất khẩu nhiều nhưng mà cái phần mà chúng ta được hưởng thường là không tương xứng. Cho nên tôi nghĩ rằng là hiện nay đã đến cái lúc mà chúng ta cần phải có một cái bước dịch chuyển mang tính chiến lược, tức là thay vào cái chỗ chỉ thụ động gia công theo đơn hàng của nước ngoài, theo mẫu mã mà khách hàng nước ngoài mang đến, thì chúng ta cần phải thể hiện cái vai trò chủ động trong thiết kế, trong xây dựng thương hiệu và trong cái việc cố gắng làm chủ nhiều hơn chuỗi cung ứng sản phẩm gỗ.
1: Trân trọng cảm ơn ông Ngô Sĩ Hoài, Tổng Thư ký Hiệp hội Gỗ và Lâm sản Việt Nam.
2: Nhịp sống nông thôn.
3: Thưa quý vị và các bạn, trong tiến trình xây dựng nông thôn mới, xã Trung Giã của thành phố Hà Nội đã chủ động đưa khoa học công nghệ trở thành trụ cột quan trọng để thay đổi toàn diện bộ mặt địa phương. Không dừng lại ở việc hiện đại hóa khâu canh tác nông nghiệp với mô hình cơ giới hóa mạ khay, máy cấy hay thiết bị bay không người lái, Trung Giã còn đưa công nghệ số vào đời sống đời thường của người dân thông qua hệ thống truyền thanh thông minh và giám sát an ninh tự động. Sự kết hợp đồng bộ giữa công nghệ trong sản xuất nông nghiệp và quản lý dân cư đang tạo nên một diện mạo nông thôn hiện đại, an toàn và nâng cao hiệu quả kinh tế rõ rệt cho người dân. Bài viết của phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam về nội dung này.
4: Cánh đồng thôn Xuân Bảng, xã Trung Giã những ngày này đang vào đợt làm đất và gieo cấy lúa hè thu. Bà Nguyễn Thị Bày, xã viên Hợp tác xã Dịch vụ Nam Sơn ở thôn Xuân Bảng chia sẻ về sự thay đổi từng ngày trên chính mảnh đất quê hương mình.
5: Điện đường trường trạm là khang trang đổi mới và tất cả đều được mở rộng rồi, thì các cái giống lúa là cái thứ nhất là được cái chất lượng gạo ngon, cái thứ hai là được năng suất cao hơn. Về cái tinh thần văn hóa văn nghệ thể dục thể thao thì chúng tôi được nâng cao nhiều lắm. Nhà văn hóa của chúng tôi lúc nào cũng rộn rã tiếng cười.
4: Sự phấn khởi ấy không chỉ đến từ sự phát triển của hạ tầng nông thôn, mà nét thay đổi căn cơ nhất chính là việc thay đổi trong canh tác nông nghiệp, tư duy sản xuất của người dân. Hạ tầng đường xá được nhà nước đầu tư, chính sách dồn điền đổi thừa được triển khai hiệu quả. Các hợp tác xã, hộ nông dân ở Trung Giã đã đưa máy móc, ứng dụng khoa học kỹ thuật hiện đại vào từng khâu của sản xuất nông nghiệp. Việc đưa cơ giới hóa đồng bộ vào cánh đồng không chỉ giúp giải phóng sức lao động của bà con, nâng cao năng suất mà còn hạ đáng kể chi phí đầu tư. Ông Nguyễn Văn Hiếu, trưởng thôn Xuân Bảng, chia sẻ về hiệu quả kinh tế rõ rệt mà người nông dân nhận được.
6: Đã đưa cơ giới hóa về sản xuất ở địa phương thì rất là tốt. Cái thứ hai nữa thì về các hệ thống mà phun thuốc bằng máy bay không người lái thì cũng là giảm thiểu cho người dân chúng tôi là cái sức lao động rất nhiều, và đặc biệt về đảm bảo sức khỏe cho người dân thì cái hiệu quả mà năng suất thì nhìn thấy rõ ràng hơn là ngày xưa là bằng cái thủ công. Hơn ngày xưa bà con chỉ việc ra gặt lúa về thôi, mang lúa về thôi. Còn tất cả từ cấy máy phun thuốc rồi thì tất cả là đều được trên hỗ trợ. Đấy. Và cái giá thành thì tương đối là rẻ so với ngày xưa.
4: Cùng với bước tiến mạnh mẽ trên đồng ruộng, triển khai chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới ở Trung Giã còn chạm đến từng góc nhỏ của đời sống sinh hoạt. Giờ đây, đi dọc các tuyến đường làng, người ta dễ dàng bắt gặp những chiếc loa truyền thanh không dây gọn gàng hay những mắt camera an ninh do chính người dân tự nguyện góp vốn lắp đặt. Mô hình thôn thông minh được triển khai đầy sáng tạo, biến những trang fanpage hay nhóm Zalo cộng đồng thành chiếc cầu nối tức thời giữa chính quyền và người dân. Nhờ đó, từng dòng tin thời vụ, từng chính sách mới đều đến với bà con một cách nhanh chóng. Đánh giá về sự tiện ích của mô hình này, ông Nguyễn Trọng Mạnh, Phó trưởng thôn Nam Sơn cho biết.
7: Thay đổi rõ nhất bà con thì cập nhật được cái thông tin trên hệ thống, cũng như các trang fanpage, cũng như Zalo, Facebook, cũng như hệ thống truyền thanh nghe đáp ứng để nâng cái tiêu chí của cái nông thôn mới kiểu mẫu, cũng như bây giờ tiến triển đến thông minh.
4: Với tâm thế chủ động, sự đồng lòng của người dân và quyết tâm của hệ thống chính trị, xã Trung Giã đang tự tin tiến bước trên con đường đạt chuẩn nông thôn mới theo tiêu chí mới vào năm 2027, đóng góp một vẻ đẹp xanh, thông minh và trù phú vào diện mạo chung của thủ đô Hà Nội.
1: Nội dung vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình Mùa Vàng hôm nay. Chương trình do biên tập viên Phương Chi, Tuấn Nam cùng nhóm phóng viên, kỹ thuật viên Đài Tiếng Nói Việt Nam thực hiện. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình sau.
8: Sau hơn nửa thế kỷ, kể từ ngày đất nước thống nhất, vẫn còn khoảng 175.000 hài cốt liệt sĩ cần tiếp tục được tìm kiếm quy tập. Gần 300.000 phần mộ liệt sĩ trên khắp cả nước chưa xác định được thông tin.
9: Chiến tranh đã lùi xa, nhưng sự hy sinh của những người con đất Việt chưa bao giờ bị lãng quên.
8: Trên khắp mọi miền Tổ quốc, hành trình 500 ngày đêm đang được viết tiếp bằng lòng biết ơn, trách nhiệm và khát vọng đưa các anh trở về với tên tuổi của mình.
9: Từ những thông tin được kết nối, từ những hồ sơ được đối chiếu, từ những mẫu ADN được phân tích, những danh tính liệt sĩ đang dần được tìm lại.
8: Đó không chỉ là kết quả của sự nỗ lực bền bỉ, mà còn là sự tri ân đối với những người đã hiến dâng tuổi xuân, máu xương và cả cuộc đời mình cho độc lập, tự do của Tổ quốc.
9: 500 ngày đêm là hành trình đi tìm ký ức, là hành trình nối liền quá khứ với hiện tại, là hành trình để những người đã ngã xuống được gọi đúng tên mình.
8: Bởi sau mỗi danh tính được xác định, không chỉ có một người lính trở về, mà còn có một gia đình thôi ngóng đợi.
10: Thông tin quảng cáo.
11: Bà Loan, sao đợt này không thấy đi tập thể dục?
12: Tôi mất ngủ cả tháng nay, đêm cứ tỉnh như sáo, không thể nào ngủ được. Có ngủ thì cũng chập chờn, người mệt mỏi, không muốn làm gì bà.
11: Bà dùng thực phẩm bảo vệ sức khỏe An Thần Ngủ Ngon Tâm Mình hỗ trợ thử xem. Trước tôi cũng mất ngủ, từ ngày uống An Thần Ngủ Ngon Tâm Mình hỗ trợ giấc ngủ sâu hơn, sáng dậy không bị mệt bà.
12: An Thần Ngủ Ngon Tâm Mình hay thế hả bà?
11: Sản phẩm dùng cho người mất ngủ, ngủ không sâu giấc như bà đấy.
12: Thế thì tôi phải dùng An Thần Ngủ Ngon Tâm Mình hỗ trợ ngay mới được.
11: An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình, bớt lo âu, ngủ sâu sảng khoái.
13: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
14: Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
15: Alo, vợ ơi, anh xuống rồi. Có thấy shipper của Shopee đâu?
16: À, em quên không bảo. Hàng Shopee được Viettel Post giao đấy chồng ạ.
17: Dạo này không thấy bà mua hàng Shopee nữa nhỉ?
18: Ủa, tôi vẫn mua đều đấy chứ. Đây này, mới nhận luôn đây này.
17: Ơ, à, thế sao ở chỗ shipper Shopee tôi không thấy bà?
18: À, tôi nhận hàng từ Viettel Post cơ bà ơi.
17: Ủa?
18: Đó là vì giờ đây chúng ta đã có thể chủ động lựa chọn giao hàng với Viettel Post ngay ở trên Shopee.
15: Hả? Không còn bắt buộc dùng phương thức giao hàng mặc định nữa sao?
18: Đúng vậy, thoải mái lựa chọn đơn vị mình tin tưởng, phù hợp với nhu cầu và kỳ vọng về dịch vụ.
17: Nhưng thay đổi bằng cách nào?
18: Chỉ cần tại màn hình thanh toán chọn xem tất cả trong mục phương thức vận chuyển, sau đó vào lựa chọn vận chuyển, nhấn thay đổi, chọn Viettel Post, rồi xác nhận thôi.
19: Wow! Mua hàng Shopee, chọn Viettel Post giao ngay thôi.
18: Hotline 1900 8095.

0: 1080.
1: Ông Sang ơi.
2: Ôi, mấy hôm nay tôi bị đau đầu hoa mắt chóng mặt do rối loạn tiền đình, lại còn đau mỏi đốt sống cổ vai gáy nữa.
1: Thế thì ông thử dùng viên vai gáy Thái Dương này đi. Viên vai gáy Thái Dương là thực phẩm bảo vệ sức khỏe, hỗ trợ lưu thông khí huyết, hỗ trợ giảm đau mỏi vai gáy. Tốt lắm ông ạ. Ông yên tâm mà mua sản phẩm viên vai gáy Thái Dương này uống đi nhé.
2: Ồ, này này, hay quá bà Nga ơi. Hôm nay tôi bổ củi được rồi. Củi đâu, đưa tôi bổ nào.
1: Đây, thấy chưa, tôi nói có đúng không nào?
3: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
4: Ông phải dùng ngay nước súc miệng Nano Bạc Valentine và kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương đi.
1: Thế à?
4: Kem đánh răng dược liệu Thái Dương là kem đánh răng chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, hạn chế viêm nhiễm răng lợi, tôi thở thơm mát cả ngày lẫn đêm. Nước súc miệng Valentine là nước súc miệng cũng chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, vừa hết nhiệt miệng lại vừa phòng bệnh dân tôn ông ạ.
2: Trời ơi, thế thì tuyệt vời quá, để tôi mua dùng ngay mới
4: được. Đi mua ngay đi.
2: Nước súc miệng Valentine,
4: kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương
5: giúp ngăn ngừa virus gây bệnh.
6: Ui trời ơi, còn có cả tổ cháy ở trên đầu đây này. Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lau cháy và chứng cháy. Ui trời ơi, còn có cả tổ cháy ở trên đầu đây này. Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lau cháy và chứng cháy.

0: Nguyệt Hằng.
1: Ờ,
0: sao cậu ngày càng trẻ đẹp thế?
1: Tớ thì bốc hỏa, mất ngủ, da khô nám, chán thật đấy.
2: Tuổi của chị em mình cần tăng cường nội tiết. Tớ được thế này ý, là nhờ Hồi Xuân Tâm Bình đấy. Thực phẩm bảo vệ sức khỏe Hồi Xuân Tâm Bình chứa mầm đậu nành này, sâm tố nữ, hồng sâm, dầu hoa anh thảo, cả collagen cá tuyết nữa đấy.
1: Thế à?
2: Giúp hỗ trợ tăng cường nội tiết, tăng cường sinh lý nữ, hỗ trợ cải thiện các triệu chứng như bốc hỏa, mất ngủ, khô da, nám da, nói chung là hay lắm. Từ ngày dùng Hồi Xuân Tâm Bình tớ thấy khác hẳn luôn.
1: Ôi, tớ phải dùng ngay Hồi Xuân Tâm Bình mới được.
2: Hồi Xuân Tâm Bình hỗ trợ tăng cường nội tiết, rực rỡ tuổi xuân.
3: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh, không sử dụng cho người có mẫn cảm với bất kỳ thành phần nào của sản phẩm.
4: Với gừng và các tinh dầu, dùng gừng Thái Dương thông sinh hoạt lạc, giảm đau giải cảm, điều trị hiệu quả triệu chứng cảm lạnh cảm cúm bằng phương pháp đánh cảm cào gió. Dầu gừng Thái Dương điều trị hiệu quả triệu chứng đau đầu, đau lưng, đau dây thần kinh, đau vai gáy, chân tay tê mỏi lạnh giá bằng liệu pháp xoa bóp và ngâm chân trước khi đi ngủ. Dầu gừng Thái Dương thuốc điều trị triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm, đau đầu, đau lưng, đau dây thần kinh, chân tay tê mỏi lạnh giá. Không dùng dầu gừng Thái Dương cho trẻ dưới 2 tuổi. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
5: Này, bà mất điện thoại lâu chưa?
6: Ờ, tôi có mất đâu.
5: Thế sao nhắn tin không rep, cũng không thèm gọi lại cho tôi hử?
6: Ôi, thì cạn data, cạn tiền điện thoại bà ơi. Tôi đang chờ khuyến mại đây.
5: Vừa ngày iTheo nạp đi, iTheo đang có chương trình nạp tiền tặng tài khoản khuyến mãi để đổi sang data và phút gọi đó.
6: Trời ơi, biết thế tôi dùng mạng iTheo từ trước.
5: Thoải mái đi, bà có thể nạp tiền mọi nhà mạng trên website iTheo.vn hoặc là app My iTheo đều được hưởng khuyến mại, không giới hạn số lần nạp.
6: Wow, tức là nạp nhiều, hoàn càng nhiều.
5: Chương trình diễn ra trong thời gian giới hạn thôi, duy nhất chỉ có tại website iTheo.vn và ứng dụng My iTheo. Nhanh tay nạp đi bà ơi.
6: Tôi nạp ngay đây.
5: Nhanh tay nạp tiền ngay trên ứng dụng My iTheo hoặc website iTheo.vn để hưởng ưu đãi siêu hời.
7: Tôi là Kiếm Ba Khoang. Một khi đã đụng đến lòng tự ái của tôi thì đừng xịt chống bô vết tôi. Ôi trời ơi.
8: Trèo lên quán dốc.

0: Bình xịt côn trùng Jumbo Bếp công nghệ Nhật Bản với hai vòi xịt cực mạnh, diệt gọn 7 loại côn trùng gây hại với hai lựa chọn ưu việt. Jumbo Bếp G hương thơm chanh tự nhiên, Jumbo Bếp G1 không mùi, dễ chịu, đảm bảo an toàn cho cả gia đình đã được Bộ Y tế cấp phép lưu hành. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng. Chịu trách nhiệm sản phẩm công ty trách nhiệm hữu hạn Fumakila Việt Nam.
1: Khiếp, sao bà cứ gãi gãi mãi thế? Ôi, bóng nhà tôi thì rôm rẩy mẩn ngứa, vợ chồng tôi cũng bị mẩn ngứa rồi viêm chân lông, bị cả mụn trứng cá trên lưng bà.
2: Thế thì dùng sữa tắm Tây Thi đi, sữa tắm cho cả gia đình ấy.
1: Dùng cho cả gia đình á?
2: Đúng, sữa tắm Tây Thi có tinh chất hoa persica làm hết rôm rẩy mẩn ngứa ở trẻ em. Giải pháp hiệu quả cho rôm rẩy mẩn ngứa, viêm chân lông và mụn trứng cá trên lưng, cả nhà tôi đều dùng đấy bà ạ.
1: Để tôi đi mua về luôn.
3: Sữa tắm Tây Thi, sữa tắm cho cả gia đình.
4: Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc.
5: Sau 6 lượt đấu, Thái Sơn Bắc đã tạo nên dấu ấn lớn nhất mùa giải, vươn lên dẫn đầu bảng xếp hạng và khiến cuộc đua ngôi vương trở nên hấp dẫn hơn bao giờ hết. Ai sẽ giữ vững vị thế? Ai sẽ bứt phá để đổi ngôi? Ai sẽ chạm tay vào chiếc cúp vô địch? Tất cả sẽ được trả lời trong lượt về giải Busan HD Bank vô địch quốc gia 2026. 28 trận đấu không khoan nhượng. Lượt về chính thức khởi tranh từ ngày 21 tháng 6 đến ngày 25 tháng 7. Giải Busan HD Bank vô địch quốc gia 2026 do Đài Tiếng Nói Việt Nam và Liên đoàn Bóng đá Việt Nam phối hợp tổ chức với sự đồng hành của nhà tài trợ Kim Cương, Ngân hàng HD Bank. Lượt về mùa giải được phát sóng trực tiếp trên kênh truyền hình SCTV22, Sport 1, thông tin trên VOV1, VOV2, VOV Giao thông, báo điện tử VOV.vn, VTC News, trực tuyến trận đấu trên hệ thống nội dung số VOV Live, VOV Futsal, VFF và các nền tảng số thể thao do ban tổ chức cấp tín hiệu. Kính mời quý vị khán thính giả chú ý đón xem.

Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thời sự sáng của Đài Tiếng nói Việt Nam. Hôm nay thứ năm ngày 23 tháng 7, tức ngày 10 tháng 6 năm Bính Ngọ. Chương trình có những nội dung đáng chú ý sau. Việt Nam đề xuất các biện pháp thúc đẩy quan hệ giữa ASEAN với các đối tác lớn. Ứng dụng VNEID bổ sung tính năng tra cứu thông tin liệt sĩ. Bộ Nông nghiệp và Môi trường đề xuất bỏ quy định về giá đất cụ thể khi sửa luật đất đai. Bình ổn thị trường vàng bạc đá quý sau vụ 3.400 viên kim cương lậu tuồn vào hệ thống bán lẻ của công ty SJC và công ty PNG giãn tiến độ thanh toán 120 ngày với khách bán.

0: án vàng bạc kim cương. Căng thẳng giữa Mỹ và Iran tiếp tục leo thang khi Tổng thống Donald Trump đe dọa phá hủy hạ tầng trọng yếu của Iran nếu nước này tiếp tục tấn công tàu thuyền tại eo biển Hormuz. Bây giờ là nội dung chi tiết. Trong thư nhân kỷ niệm 79 năm ngày Thương binh Liệt sĩ 27 tháng 7, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm trân trọng gửi tới các mẹ Việt Nam anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, anh hùng lao động, các thương binh bệnh binh, thân nhân liệt sĩ, cựu chiến binh, cựu công an nhân dân, cựu thanh niên xung phong, người tham gia kháng chiến và toàn thể người có công với nước lời thăm hỏi ân cần, tình cảm sâu nặng và lời tri ân chân thành nhất.
1: Tổng Bí thư Chủ tịch nước nhấn mạnh, điều ý nghĩa nhất để tưởng nhớ những người đã cống hiến và hy sinh chính là tiếp tục gìn giữ thành quả cách mạng, xây dựng một Việt Nam hòa bình, độc lập, dân chủ, giàu mạnh, phồn vinh, văn minh, hạnh phúc, vững bước đi lên chủ nghĩa xã hội. Nhiệt liệt biểu dương các cán bộ chiến sĩ, cựu chiến binh, chuyên gia, nhà khoa học, nhân chứng lịch sử, các cấp các ngành, địa phương và đồng bào cả nước đang thực hiện chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hải cốt liệt sĩ. Tổng Bí thư Chủ tịch nước mong tất cả vượt qua khó khăn, đưa thêm nhiều liệt sĩ trở về với quê hương, gia đình và đồng đội. Đề nghị các cấp ủy, đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, cộng đồng doanh nghiệp và nhân dân tiếp tục đồng hành với những hỗ trợ và chính sách ưu đãi cụ thể. Chú trọng đào tạo nghề, tạo việc làm, nâng cao thu nhập, ổn định, bền vững, giúp các thương bệnh binh, thân nhân liệt sĩ và người có công tiếp tục vươn lên làm giàu cho bản thân, gia đình và xã hội.
0: Hội nghị tri ân người có công với cách mạng toàn quốc năm nay sẽ diễn ra vào sáng nay tại Hà Nội. Phóng viên Hà Nam đã gặp gỡ và ghi lại cảm xúc của các đại biểu trước thềm hội nghị.
2: Ở tuổi 101, mẹ Việt Nam anh hùng Nguyễn Thị Điểm ở xã Trương Dương, thành phố Hà Nội không còn nghe được rõ. Chuyện ngày trước có đoạn nhớ, đoạn quên. Nhưng ánh mắt mẹ như sáng hơn khi nhắc những chuyện xưa. Mẹ Điểm sinh được 9 người con, trong đó có 4 người đi bộ đội. Hai người đã hy sinh.
3: Vì dân, vì nước, vì mình đóng góp công, đóng góp của người thương máu và thì nói ngày nay trưởng thành mình bị sung sướng. Cứ nghĩ lại thế thôi, chứ không đóng góp chẳng đến đâu rồi được ngày nay.
2: Vượt hàng nghìn km từ Vĩnh Long về thủ đô Hà Nội dự hội nghị, thương binh hạng 3/4 Trần Văn Nhờ ở ấp Thốt Nốt, xã Tập Sơn, tỉnh Vĩnh Long kể câu chuyện lúc 13 tuổi đã giác ngộ lý tưởng cách mạng.
4: Ở đó còn nhỏ à. Vừa họ đi học mà vừa rải truyền đơn, vận động bà con nhân dân ủng hộ cách mạng. Bị tra tấn tại cái trung tâm thẩm vấn của an ninh quân đội của tiểu khu 41 Vĩnh Bình là 3 tháng liên tục, không khai. Sau khi ra tù mình nối lại liên lạc để tham gia trở lại đang bịt mắt kẻ thù. Về đây để dự cái hội nghị người có công tiêu biểu trong toàn quốc thấy rất là hãnh diện.
2: Là một trong 6 đại biểu người có công của tỉnh Thái Nguyên về dự hội nghị, thương binh hạng 3/4 Đồng Văn Xá ở xã Định Hóa bày tỏ.
5: Đất nước ta là đang thực hiện cái chiến dịch 500 ngày đêm. Chúng tôi thì cũng mong muốn chiến dịch này có sự đóng góp của tất cả các cựu chiến binh từng tham gia chiến đấu với những đồng đội, có cái sự ủng hộ, hưởng ứng của toàn dân để tìm được các đồng đội của chúng tôi trong các thời kỳ ở các chiến trường để trở về với đất mẹ.
6: Chiến dịch 500 ngày đêm gọi tên những vì sao đất nước.
7: Chiến dịch 500 ngày đêm gọi tên những vì sao đất nước.
0: Công tác tìm kiếm và lấy mẫu ADN đối với các phần mộ liệt sĩ chưa xác định được danh tính đang được các ban ngành địa phương khẩn trương triển khai với tinh thần trách nhiệm cao nhất.
1: Tây Ninh vừa hoàn thành lấy mẫu ADN thân nhân liệt sĩ và thu thập gần 14.000 mẫu tại các phần mộ. Dự kiến, ngày 31 tháng 7, tỉnh sẽ bàn giao 8.000 mẫu đợt 1 để giám định. Mới đây, tại Nghĩa trang liệt sĩ Đức Hòa, lực lượng chức năng phát hiện một tấm ảnh gia đình trong phần mộ liệt sĩ hy sinh năm 1968. Bức ảnh đang được phục dựng bằng công nghệ với hy vọng tìm thêm manh mối về danh tính của chiến sĩ. Tại Nghĩa trang liệt sĩ Vĩnh Hưng, Tân Hưng, TP.HCM, lực lượng chức năng phát hiện một lọ thủy tinh chứa mảnh giấy ghi tên liệt sĩ Trần Đức Vượng. Do gia đình trước đó đã di rời ngôi mộ mang tên liệt sĩ này về quê ở Bắc Ninh, ngành chức năng đang phối hợp xác minh bằng ADN. Đến nay, tỉnh Quảng Trị đã quy tập 126 hải cốt liệt sĩ và đang đẩy nhanh lấy mẫu ADN để xác định danh tính các liệt sĩ thiếu thông tin. Đại tá Trương Như Ý, Phó Chính ủy, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Trị cho biết.
8: Chúng tôi đã huy động tất cả lực lượng phương tiện tham mưu cho cấp ủy chính quyền địa phương, nhất là ban chỉ đạo của tỉnh tiến hành quyết liệt tìm kiếm quy tập hài cốt liệt sĩ, lấy mẫu để xét nghiệm ADN cho những mộ chưa có thông tin.
0: Một thông tin đáng chú ý là ứng dụng định danh điện tử VNEID vừa tích hợp kênh tra cứu để giúp người dân tìm kiếm thông tin liệt sĩ, gửi yêu cầu nhận thân nhân và theo dõi kết quả.
1: Bộ Công an bổ sung các tính năng kết nối thân nhân liệt sĩ, hỗ trợ thân nhân tra cứu và kết nối thông tin liệt sĩ, bổ sung chức năng phản ánh kiến nghị về tình trạng nhận thẻ căn cước. Tính năng mới nhằm cung cấp kênh tra cứu chính thống, tập trung và thuận tiện để người dân, thân nhân liệt sĩ tra cứu và thực hiện nhận liệt sĩ, góp phần hỗ trợ xác minh thông tin, kết nối thân nhân với phần mộ liệt sĩ và phục vụ công tác tri ân, đền ơn, đáp nghĩa. Để sử dụng tính năng kết nối thân nhân liệt sĩ, người dùng bắt buộc phải có tài khoản định danh mức độ 2.
9: Thời sự tiếng nói Việt Nam.
7: Thông tin nhanh,
9: bình luận sâu,
7: tương tác.
0: Tại trụ sở Trung ương Đảng, đồng chí Nguyễn Duy Ngọc, Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng ban Tổ chức Trung ương, Chủ tịch nhóm nghị sĩ hữu nghị Việt Nam Nhật Bản vừa chủ trì buổi tiếp ông Haruka Koichi, quyền Tổng Thư ký Đảng Dân chủ Tự do LDP đang thăm và làm việc tại nước ta.
1: Đồng chí Nguyễn Duy Ngọc đề nghị Nhật Bản phối hợp triển khai chương trình đào tạo cán bộ giai đoạn từ nay đến năm 2028, xây dựng kênh kết nối đào tạo riêng cho đội ngũ lãnh đạo trẻ xuất sắc dưới 35 tuổi của Việt Nam, thúc đẩy hỗ trợ Việt Nam đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, đẩy mạnh quan hệ hợp tác chặt chẽ giữa quốc hội hai nước. Đề nghị phía Nhật Bản tiếp tục quan tâm tạo điều kiện cho cộng đồng gần 700.000 người Việt Nam tại Nhật xem xét đơn giản hóa và từng bước miễn thị thực nhập cảnh cho công dân Việt Nam. Nhất trí với các ý kiến của phía Việt Nam, ông Haruka Koichi đề nghị đẩy mạnh hợp tác giữa Đảng Dân Chủ Tự Do Nhật Bản và Đảng Cộng sản Việt Nam và tăng cường trao đổi đoàn định kỳ trong thời gian tới.
0: Nhân dịp tham dự Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN lần thứ 59 và các hội nghị liên quan tại Philippines, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Hoài Trung vừa gặp Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ nhiệm Văn phòng Ủy ban Công tác Đối ngoại Trung ương, Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị và Bộ trưởng Ngoại giao Australia Penny Wong.
1: Bộ trưởng Ngoại giao Việt Nam và Trung Quốc nhất trí tăng cường kết nối chiến lược phát triển, nâng cao chất lượng và hiệu quả hợp tác kinh tế thương mại đầu tư, kết nối hạ tầng khoa học công nghệ, giáo dục đào tạo và giao lưu nhân dân, thúc đẩy hợp tác theo hướng cân bằng, bền vững, bao trùm và cùng có lợi. Bộ trưởng Lê Hoài Trung đề nghị Trung Quốc tiếp tục mở rộng thị trường cho hàng hóa nhất là nông sản Việt Nam, tạo thuận lợi cho hoạt động của doanh nghiệp hai nước. Nhân dịp này, Bộ trưởng Vương Nghị truyền lời mời lãnh đạo Việt Nam tham dự hội nghị cấp cao APEC 2026 tại Trung Quốc. Bộ trưởng Ngoại giao Việt Nam và Australia nhất trí thúc đẩy hợp tác ngày càng đi vào chiều sâu trên các lĩnh vực ưu tiên như là khoa học, công nghệ, giáo dục đào tạo, tăng cường khả năng tự cường kinh tế và tạo thuận lợi thúc đẩy các dự án hỗ trợ hợp tác phát triển.
0: Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung cũng nêu các đề xuất để thúc đẩy quan hệ ASEAN với các đối tác lớn như Nhật Bản, Mỹ và Nga.
1: Bộ trưởng Lê Hoài Trung đề xuất 3 trọng tâm chiến lược định hướng cho hợp tác ASEAN-Nhật Bản, trong đó củng cố an ninh và tự cường kinh tế với trọng tâm gồm chuỗi cung ứng, khoáng sản thiết yếu, hạ tầng số, bán dẫn và an ninh năng lượng, đồng kiến tạo nền kinh tế số an toàn, đẩy nhanh tương lai xanh và bền vững. Về hợp tác kinh tế ASEAN-Mỹ, Bộ trưởng Lê Hoài Trung đề nghị hai bên tăng cường hợp tác trong các lĩnh vực kinh tế số, trí tuệ nhân tạo AI, bán dẫn, khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi năng lượng và kết nối năng lượng khu vực. Về hợp tác ASEAN-Nga, Bộ trưởng Lê Hoài Trung đề nghị hai bên tạo đột phá về hợp tác kinh tế, hướng tới mục tiêu thương mại 45 tỷ đô la vào năm 2035, ưu tiên phát triển cơ sở lưu trữ và dự trữ nhiên liệu chiến lược, mở rộng thương mại, khí thiên nhiên hóa lỏng, tăng cường hợp tác về năng lượng tái tạo, địa hạt nhân, dân sự và công nghệ tiết kiệm năng lượng.
0: Trên cơ sở khuyến nghị của Hội đồng Tiền lương Quốc gia, cơ quan soạn thảo đề xuất lương tối thiểu tháng áp dụng từ ngày 1 tháng 1 năm tới với vùng 1 là 5 triệu 700.000 đồng, vùng 2 là hơn 5 triệu đồng, vùng 3 là gần 4 triệu rưỡi đồng, vùng 4 là hơn 4 triệu đồng. Mức tăng từ 310.000 đồng cho đến 390.000 đồng với tỷ lệ chung là tăng gần 8%.
1: Bộ Nội vụ đánh giá mức tăng gần 8% cao hơn khoảng 3,7% so với mức sống tối thiểu của người lao động đến hết năm 2027. Tính toán này, dựa trên kịch bản dự kiến chỉ số giá tiêu dùng năm nay và năm tới mỗi năm tăng khoảng 4,5%. Tỷ lệ tăng lương tối thiểu hài hòa lợi ích hai phía khi cải thiện đời sống lao động và đảm bảo sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. Theo ông Nguyễn Tiến Thuật, Chủ tịch Công đoàn xã Thượng Phúc, thành phố Hà Nội, xã có hơn 3.000 lao động, phần nhiều là lao động từ tỉnh bạn về Hà Nội nên phải thuê trọ. Cuộc sống còn nhiều khó khăn. Việc tăng lương tối thiểu vùng sẽ tiếp sức cho người lao động.
10: Địa bàn của chúng

0: vào đó, bảng giá đất và hệ số điều chỉnh được áp dụng để tính các khoản thu ngân sách từ đất đai và tính giá trị quyền sử dụng đất khi cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước. Theo Bộ Nông nghiệp và Môi trường, việc định giá đất theo nguyên tắc thị trường gặp nhiều vướng mắc, ảnh hưởng đến quản lý và bồi thường tái định cư bởi việc tồn tại đồng thời cả bảng giá đất và giá đất cụ thể tạo ra hai giá đất. Cơ sở dữ liệu phục vụ định giá còn thiếu, trong khi phương pháp định giá lại phụ thuộc nhiều vào dữ liệu, giá thị trường, chịu tác động của đầu cơ, thổi giá. Bộ Nông nghiệp và Môi trường khẳng định giá đất do nhà nước quyết định sẽ dựa trên dữ liệu đầy đủ, khoa học, công khai và phản ánh hợp lý thực tiễn thị trường. Đồng thời, mức giá này cũng sẽ được kết nối với dữ liệu đất đai, thuế, công chứng, ngân hàng nhằm không bị thao túng và hình thành cơ chế nhiều giá.
1: Thời gian này, Bộ Nông nghiệp Môi trường, Bộ Công an phối hợp cùng các địa phương khẩn trương làm sạch dữ liệu đất đai. Phấn đấu đến hết năm nay sẽ xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai quốc gia hiện đại, thống nhất và kết nối với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư. Phản ánh của phóng viên Quang Huy.
2: Những ngày này, tại Thái Nguyên, từ cơ quan quản lý cấp tỉnh đến chính quyền cơ sở, cán bộ miệt mài rà soát hồ sơ, số hóa dữ liệu, đối chiếu bản đồ địa chính, các tổ công tác xuống từng địa bàn kiểm tra, xác minh thông tin. Tất cả đang chạy đua với thời gian để hoàn thành chiến dịch 100 ngày số hóa, làm sạch, chuẩn hóa dữ liệu và 180 ngày hoàn thiện cơ sở dữ liệu đất đai của tỉnh. Anh Hoàng Xuân Huy, cán bộ phòng kinh tế hạ tầng phường Vạn Xuân, chia sẻ.
3: Thông tin về thửa đất, chủ sở hữu đất thì vẫn còn đang vướng, cho nên là rất vất vả cho địa phương của phường. Kính đề nghị với lại các cấp các ngành phối hợp chỉ đạo, phối hợp với chính quyền địa phương làm nào để đảm bảo được.
2: Chỉ khi dữ liệu bảo đảm đầy đủ, chính xác và đồng nhất, mỗi thửa đất mới có thể được gắn một mã định danh duy nhất, tạo nền tảng cho việc quản lý, khai thác và chia sẻ dữ liệu trên môi trường số. Ông Mai Văn Phấn, Phó Cục trưởng Cục Quản lý Đất đai, Bộ Nông nghiệp và Môi trường cho biết, nhiệm vụ hoàn thiện cơ sở dữ liệu đất đai đang bước vào giai đoạn then chốt.
4: Các địa phương phải xây dựng 106 triệu dữ liệu địa chính cho các thửa đất. Ngoài ra còn các thành phần dữ liệu khác, ví dụ như là dữ liệu về quy hoạch, dữ liệu về giá đất, dữ liệu về điều tra cơ bản.
2: Khi những thửa đất được chuẩn hóa thông tin, mỗi thửa đất được gắn với một mã định danh duy nhất, cơ sở dữ liệu đất đai quốc gia sẽ không chỉ phục vụ hiệu quả công tác quản lý nhà nước mà còn mở ra nền tảng để cắt giảm thủ tục hành chính, nâng cao tính minh bạch của thị trường bất động sản, kết nối với các cơ sở dữ liệu quốc gia khác và thúc đẩy quá trình chuyển đổi số trong lĩnh vực đất đai. Đây cũng chính là tiền đề để xây dựng một nền quản trị đất đai hiện đại, công khai và lấy người dân, doanh nghiệp làm trung tâm phục vụ.
1: Mở rộng chuyên án đấu tranh với đường dây buôn lậu kim cương xuyên quốc gia, cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh Thanh Hóa vừa khởi tố thêm 4 bị can về tội buôn lậu, thu giữ thêm 354 viên kim cương các loại, trị giá khoảng gần 70 tỷ đồng.
0: Trong số 4 bị can vừa bị khởi tố có Phạm Thị Hồng Duyên, sinh năm 1994, trưởng phòng kinh doanh công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên vàng bạc đá quý Sài Gòn SJC. Kết quả điều tra ban đầu xác định, trong thời gian từ năm 2022 đến năm 2024, Lê Thúy Hằng, khi giữ chức tổng giám đốc công ty SJC, đã chỉ đạo Phạm Thị Hồng Duyên đặt mua kim cương nhập lậu từ Hồng Kông, Trung Quốc, vận chuyển trái phép về nước ta để đưa về hệ thống cửa hàng bán lẻ của công ty SJC tiêu thụ. Để che giấu, Duyên đã sử dụng thông tin cá nhân của nhiều khách hàng khác nhau để nhập vào hệ thống quản lý của công ty SJC dưới hình thức thu mua lại kim cương từ khách hàng cá nhân. Bằng thủ đoạn này, số kim cương nhập lậu được hợp thức hóa về hồ sơ trước khi đưa vào kinh doanh. Lời khai của các đối tượng cùng các tài liệu chứng cứ thu thập được bước đầu xác định, trong thời gian từ năm 2022 đến năm 2024, đường dây này đã buôn lậu khoảng 3.400 viên kim cương, tổng giá trị ước tính hơn 500 tỷ đồng đưa vào hệ thống bán lẻ của công ty SJC để tiêu thụ.
1: Việc triệt phá đường dây buôn lậu kim cương cùng với những sai phạm được phát hiện tại các đơn vị liên quan đến SJC và hoạt động kiểm định của PNG đang tạo ra những chấn động không nhỏ trên thị trường vàng bạc đá quý. Đây không chỉ là câu chuyện xử lý một đường dây phạm pháp mà còn là phép thử đối với tính minh bạch, năng lực quản trị và niềm tin vào những thương hiệu lớn.
5: Trong diễn biến đáng chú ý, PNG vừa áp dụng chính sách thanh toán tiền mua lại vàng và kim cương thành 5 đợt trong vòng 120 ngày. Khách hàng chỉ nhận 10% giá trị, phần còn lại được thanh toán dần. Theo PNG, đây là biện pháp tạm thời nhằm ứng phó áp lực thanh khoản khi lượng hàng khách bán lại tăng mạnh. Song với người dân, 120 ngày không phải là một khoảng chờ đợi bình thường. Vàng vốn được lựa chọn bởi tính thanh khoản, cần tiền có thể bán và nhận tiền nhanh. khi doanh nghiệp nhận vàng, kim cương ngay nhưng

0: kéo dài thời gian chi trả, khách hàng trên thực tế phải gánh rủi ro và trở thành bên cho doanh nghiệp chiếm dụng vốn không lãi. Chính sách này có thể làm gia tăng tâm lý lo ngại, kích hoạt làn sóng bán tháo, chuyển dịch sang thương hiệu khác hoặc thu hẹp giao dịch trên toàn thị trường. Một khi niềm tin suy giảm, áp lực thanh khoản càng lớn, tạo thành vòng xoáy bất lợi cho chính doanh nghiệp. Bởi vậy, giải pháp trước mắt là PNC phải công khai đầy đủ năng lực tài chính, nguồn bảo đảm thanh toán, lộ trình chi trả và cơ chế bảo vệ khách hàng nếu chậm cam kết. Cơ quan quản lý cần giám sát chặt việc mua lại, yêu cầu tách bạch tài sản của khách hàng và không để doanh nghiệp tùy tiện chuyển rủi ro kinh doanh sang người dân. Về lâu dài, cần xây dựng cơ sở dữ liệu truy xuất nguồn gốc đối với vàng, kim cương, siết quản lý nhập khẩu, kiểm định và phân phối, tăng tính độc lập của tổ chức giám định, đồng thời kiểm tra sức khỏe tài chính của các doanh nghiệp lớn. Thị trường vàng và kim cương không thể bình ổn chỉ bằng những lời trấn an. Niềm tin chỉ trở lại khi mỗi sản phẩm có nguồn gốc rõ ràng, mỗi cam kết mua lại được thực hiện đúng hạn và mọi sai phạm đều được xử lý triệt để và minh bạch.
1: Mưa dông kèm sét và chiều qua tại xã Mường Nhé, tỉnh Điện Biên đã làm hai cháu nhỏ tử vong. Những ngày này tại Điện Biên liên tục xuất hiện mưa dông trên diện rộng, tiềm ẩn nguy cơ xảy ra lốc sét, mưa đá và sạt lở đất. Cơ quan chức năng khuyến cáo người dân thường xuyên cập nhật thông tin dự báo thời tiết, tuyệt đối không trú mưa dưới cây lớn, gần cột điện hoặc là tại các khu vực trống trải khi có dông sét để đảm bảo an toàn. Chuyển sang phần tin thế giới, tình hình tại khu vực phía nam Thái Lan vẫn đầy bất ổn. Phóng viên Ngọc Diệp, thường trú tại Thái Lan đưa tin.
2: Tối qua, trạm kiểm soát Bukit Sami, quận Rangge, tỉnh Narathiwat bị nhóm 6 đối tượng vũ trang tấn công bằng súng và bom, khiến 5 binh sĩ thiệt mạng, 2 dân thường bị thương. Tại tỉnh Yala lân cận, một thành viên phòng vệ dân sự cũng bị bắn trọng thương ngay trước cửa nhà riêng. Thủ tướng Anutin nhấn mạnh các cuộc đàm phán hòa bình với nhóm ly khai mặt trận cách mạng dân tộc BRN sẽ tiếp tục được triển khai bất chấp làn sóng bạo lực. Ông cho biết đã thảo luận với Malaysia, đối tác đóng vai trò trung gian hòa giải về quyết tâm nối lại tiến trình hòa đàm vốn đình trệ từ giữa năm 2023. Xung đột tại miền nam Thái Lan kéo dài từ năm 2004 đến nay đã khiến hơn 7.300 người thiệt mạng.
1: Căng thẳng giữa Mỹ và Iran tiếp tục leo thang khi Tổng thống Donald Trump cảnh báo cứng rắn về các biện pháp đáp trả. Phóng viên Quang Trung, thường trú tại Mỹ đưa tin.
3: Tổng thống Mỹ Donald Trump cảnh báo nếu thêm bất kỳ một cuộc tấn công nào của Iran nhằm vào tàu thuyền tại eo biển Hormuz, Mỹ sẽ đáp trả bằng việc phá hủy một cây cầu hoặc một nhà máy điện của Iran, kể cả các công trình nằm trong hoặc gần thủ đô Tehran. Đây không phải lần đầu tiên Tổng thống Trump đưa ra cảnh báo nhằm vào cơ sở tầng trọng yếu của Iran. Trước đó, ông đã nhiều lần tuyên bố sẽ mở rộng mục tiêu tấn công sang các cơ sở năng lượng, hạ tầng giao thông và các địa điểm liên quan tới chương trình hạt nhân nếu Tehran tiếp tục cản trở các hoạt động hàng hải tại eo biển Hormuz.
1: Đáp trả lời đe dọa của Mỹ, Iran đêm qua cảnh báo sẽ tấn công hạ tầng năng lượng tại các quốc gia vùng vịnh nếu Mỹ tập kích các cơ sở dân sự trọng yếu tại quốc gia Hồi giáo này. Phóng viên Bá Thi theo dõi khu vực Trung Đông đưa tin.
4: Cảnh báo đáp trả đe dọa tấn công của Tổng thống Mỹ Donald Trump được cả quân đội, Chủ tịch Quốc hội và Ngoại trưởng Iran đồng loạt đưa ra tối qua. Nếu Mỹ hành động đúng như đe dọa, Iran sẽ khiến cho hoạt động xuất khẩu dầu mỏ của vùng vịnh bị đình trệ. Toàn bộ hạ tầng dầu mỏ, khí đốt, điện năng và kinh tế tại khu vực sẽ trở thành mục tiêu tập kích của Iran. Nếu Iran không thể bán dầu, không quốc gia nào trong khu vực có thể xuất khẩu nguồn hàng này. Nếu quân đội Mỹ còn hiện diện, eo biển Hormuz không thể có an toàn. Vùng biển chiến lược này cũng không bao giờ còn có thể trở lại như trạng thái trước khi chiến tranh nổ ra.
1: Tòa liên bang tại New York, Mỹ vừa ấn định thời gian mở phiên tòa xét xử Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro và phu nhân.
3: Luật sư của ông Maduro cho biết sẽ đề nghị tòa bác bỏ vụ án với lập luận thân chủ của mình được hưởng quyền miễn trừ truy tố với tư cách là nguyên thủ quốc gia của một quốc gia có chủ quyền. Theo lịch trình do tòa án công bố, phía bảo chữa phải nộp đơn đầu tiên yêu cầu hủy vụ án trước ngày 2 tháng 9 năm nay và phiên tranh luận về đề nghị này sẽ diễn ra vào ngày 17 tháng 11. Ông Maduro, 63 tuổi, đã đối mặt với 4 cáo buộc hình sự bao gồm âm mưu khủng bố ma túy và âm mưu nhập khẩu cocaine vào Mỹ. Nếu bị kết tội, ông có thể đối mặt với mức án tù chung thân. Cả ông Maduro và bà Flores đều tuyên bố không nhận tội. Vụ án diễn ra trong bối cảnh quan hệ giữa Washington và Caracas vẫn còn căng thẳng. Mỹ từ năm 2019 đã không còn công nhận ông Maduro là tổng thống hợp pháp của Venezuela, đồng thời cáo buộc ông gian lận trong các cuộc bầu cử và liên quan tới hoạt động buôn bán ma túy. Kể từ khi ông Maduro bị phía Mỹ bắt giữ, Phó Tổng thống Delcy Rodriguez điều hành chính phủ Venezuela.
1: Pháp đã ghi nhận gần 6.000 ca tử vong trong đợt nắng nóng từ ngày 17 tháng 6 đến ngày 2 tháng 7. Đây là mức tử vong vượt ngưỡng cao nhất được ghi nhận trong một đợt nắng nóng tại nước này kể từ năm 2003. Nắng nóng tại Nhật Bản cũng ngày

0: cực đoan. Phóng viên Tuấn Nhật, thường trú tại Nhật Bản, thông tin.
1: Nền nhiệt tại nhiều tỉnh thành của nước này đã áp sát mức 41 độ C và 42 trên 47 tỉnh thành của Nhật Bản đã phải ban bố cảnh báo nguy hiểm.
2: Tôi đã sống gần 90 năm, nhưng chưa bao giờ nắng nóng như thế này. Cảm giác như có lửa tạt vào mặt vậy. Nhiệt độ lên đến trên 40 độ C, mùa hè thật là nguy hiểm.
1: Nắng nóng dữ dội đã cướp đi sinh mạng của nhiều người và gây quá tải cho các cơ sở y tế. Đã có ít nhất 19 ca tử vong do sốc nhiệt. Chỉ riêng trong ngày 21 tháng 7, trên địa bàn thủ đô đã có tới 287 ca cấp cứu do cảm nóng, kỷ lục cao nhất từ trước đến nay.
0: Phòng trưng bày Apollo của Bảo tàng Louvre tại thủ đô Paris của Pháp đã mở cửa trở lại cho công chúng lần đầu tiên trong 9 tháng qua, kể từ khi số trang sức hoàng gia trị giá 88 triệu euro, tương đương hơn 100 triệu đô la Mỹ bị đánh cắp trong một vụ trộm táo tợn giữa ban ngày. Du khách hiện có thể tham quan căn phòng tráng lệ với trần nhà mạ vàng và chiêm ngưỡng những bức bích họa phong cách Hy Lạp trên đường tới khu vực trưng bày bức tranh Mona Lisa ở gần đó, nhưng sẽ không còn nhìn thấy các món trang sức hoàng gia hay là những tủ kính trưng bày trống rỗng khi phòng trưng bày Apollo trở về với chức năng nghi lễ ban đầu từ thế kỷ 17. Tiếp theo là một số tin thể thao đáng chú ý.
3: Việt Nam bảo vệ thành công ngôi vô địch giải Pencastilat châu Á năm nay với tổng cộng 16 huy chương vàng, 7 huy chương bạc và 2 huy chương đồng. Giải nhì thuộc về Indonesia và giải ba thuộc về Malaysia. Vòng chung kết giải bóng đá 7 người vô địch quốc gia 2026 vừa khép lại vòng bảng với những màn so tài kịch tính. 4 tấm vé vào vòng bán kết gọi tên các đội: Sổ số Kiến Thiết Đắk Lắk, SHB Thái Huy Bảo và Thảo Vi Organic. Giải vô địch Taekwondo thanh thiếu niên quốc gia CG lần thứ 6 sẽ chính thức khởi tranh từ hôm nay đến ngày 27 tháng 7 tại thành phố Hồ Chí Minh. Đây là mùa giải có quy mô lớn nhất với 1.000 vận động viên cùng 300 huấn luyện viên trọng tài từ 34 tỉnh thành phố. Đây là bệ phóng quan trọng để phát hiện, tuyển chọn những tài năng bổ sung cho đội tuyển quốc gia. Dù Argentina thua Tây Ban Nha trong trận chung kết và tiền vệ Rodri giành bóng vàng World Cup 2026, Liên đoàn thống kê và lịch sử bóng đá quốc tế vẫn trao danh hiệu cầu thủ hay nhất giải cho Lionel Messi.
4: Dự báo thời tiết.
3: Khu vực Tây Bắc Bộ có mưa rào và dông vài nơi, từ chiều tối và đêm có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to, nhiệt độ từ 23 đến 34 độ. Khu vực Đông Bắc Bộ có mưa rào và dông vài nơi, từ chiều tối và đêm có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to, nhiệt độ từ 24 đến 34 độ. Khu vực từ Thanh Hóa đến thành phố Huế ngày nắng, riêng từ Nam Nghệ An đến Thừa Thiên Huế ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, riêng phía Bắc cục bộ có nơi mưa to, nhiệt độ từ 26 đến 37 độ. Khu vực Duyên Hải, Nam Trung Bộ, phía Bắc ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, phía Nam ngày nắng có nơi nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác, nhiệt độ từ 25 đến 37 độ. Khu vực Cao Nguyên Trung Bộ có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều tối và tối cục bộ có nơi mưa to, nhiệt độ từ 20 đến 32 độ. Khu vực Nam Bộ và khu vực Thành phố Hồ Chí Minh có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều tối và tối cục bộ có nơi mưa to, nhiệt độ từ 24 đến 35 độ. Khu vực Hà Nội sáng có lúc mưa rào và dông, sau không mưa, từ chiều tối và đêm có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to, nhiệt độ từ 24 đến 34 độ. Dự báo thời tiết biển, vịnh Bắc Bộ, vùng biển từ Cà Mau đến An Giang, vịnh Thái Lan, khu vực Bắc Biển Đông và đặc khu Hoàng Sa có mưa rào và dông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió tây nam đến nam cấp 3 cấp 4. Vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Quảng Ngãi không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km, gió tây nam đến nam cấp 3 cấp 4. Vùng biển từ Gia Lai đến Khánh Hòa không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km, gió tây nam cấp 4 cấp 5, riêng vùng biển Khánh Hòa có lúc cấp 6, giật cấp 7 cấp 8, biển động. Vùng biển từ Lâm Đồng đến Cà Mau có mưa rào và dông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió tây nam cấp 4 cấp 5, riêng phía Bắc có lúc cấp 6 giật cấp 7 cấp 8, biển động. Khu vực giữa biển Đông có mưa rào và dông rải rác, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 6 cấp 7, tầm nhìn xa trên 10 km giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió tây nam cấp 3 cấp 4. Khu vực Nam Biển Đông và đặc khu Trường Sa có mưa rào và dông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây đến Tây Nam cấp 4, cấp 5, riêng phía Tây có lúc cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động.
0: Trước khi kết thúc chương trình thời sự sáng nay, chúng tôi tóm lược một số tin chính vừa phát. Ứng dụng định danh điện tử VNEID vừa tích hợp kênh tra cứu giúp người dân tìm kiếm thông tin liệt sĩ, gửi yêu cầu nhận thân nhân và theo dõi kết quả. Bộ Nông nghiệp và Môi trường đề xuất bỏ quy định về giá đất cụ thể, thay vào đó xác định theo bảng giá và hệ số điều chỉnh. bình ổn thị trường.

0: Vàng bạc đá quý là vấn đề bức thiết đặt ra sau vụ 3.400 viên kim cương lậu tuồn vào hệ thống bán lẻ của công ty SJC và PNG giãn tiến độ thanh toán 120 ngày với khách bán vàng bạc kim cương. Trước mắt, PNG phải công khai đầy đủ năng lực tài chính và cơ chế bảo vệ khách hàng nếu chậm cam kết. Về lâu dài, cần xây dựng cơ sở dữ liệu truy xuất nguồn gốc đối với vàng, kim cương, siết quản lý nhập khẩu, kiểm định và phân phối. Căng thẳng giữa Mỹ và Iran tiếp tục leo thang khi Tổng thống Donald Trump đe dọa phá hủy hạ tầng trọng yếu của Iran nếu nước này tiếp tục tấn công tàu thuyền tại eo biển Hormuz. Tới đây, chúng tôi kết thúc chương trình Thời sự sáng nay. Chương trình do biên tập viên Hải Quân và Bùi Chuyên thực hiện với sự tham gia của phát thanh viên Sơn Tùng, kỹ thuật viên Uông Biên, chịu trách nhiệm nội dung Lê Phúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.
1: Thông tin quảng cáo.
2: Mỏi vai đau gối tê tay ai mà có biết cách hay mách dùm.
3: Công Lý đấy à?
2: Vâng.
3: Sáng sớm mà đã vai với gáy thế.
2: Ôi giời ơi, đi khám bác sĩ bảo thoái hóa cột sống cổ rồi. Máy tính cho nó lắm vào, lại còn Zalo với cả Facebook nữa. Giờ cổ mỏi vai đau khó chịu lắm. Anh có cách gì hay mách em với?
3: Chú nghe anh, uống ngay thực phẩm bảo vệ sức khỏe Viên Khớp Tâm Bình đi.
2: Nghe anh em thử Tâm Bình, uống ngay Viên Khớp giúp mình đỡ đau.
3: Viên Khớp Tâm Bình nguồn gốc thảo dược vừa hỗ trợ giảm đau nhức xương khớp, chú cứ yên tâm nhá.
4: Đau lưng mỏi gối tê tay, bà con cô bác mua ngay Tâm Bình.
5: Sản phẩm này không là thuốc, không thay thế thuốc chữa bệnh.
6: Khiếp, sao bà cứ gãi gãi mãi thế? Ôi, bóng nhà tôi thì rôm rảy mẩn ngứa, vợ chồng tôi cũng bị mẩn ngứa rồi viêm chân lông, bị cả mụn trứng cá trên lưng bà.
7: Thế thì dùng sữa tắm Tây Thi đi, sữa tắm cho cả gia đình ấy.
6: Dùng cho cả gia đình á?
7: Đúng, sữa tắm Tây Thi có tinh chất hoa persica, làm hết rôm rảy mẩn ngứa ở trẻ em. Giải pháp hiệu quả cho rôm rảy mẩn ngứa, viêm chân lông và mụn trứng cá trên lưng, cả nhà tôi đều dùng đấy bà.
6: Để tôi đi mua về luôn.
8: Sữa tắm Tây Thi, sữa tắm cho cả gia đình.
7: Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc.
9: Chị Xuân đây à, đi chợ sớm thế?
10: Ừ, tôi mua con cá về nấu canh chua cô ạ. À,
9: nghe đã thấy thèm rồi. Nhà em chả dám ăn chị ạ.
10: Sao thế?
9: Cả hai vợ chồng đều bị viêm đại tràng, ăn canh cá là biết ngay.
10: Thế cô dùng thực phẩm bảo vệ sức khỏe đại tràng Tâm Bình hỗ trợ đi. Trước khi
9: ông nhà tôi cũng bị đại tràng,
10: bụng yếu, cứ ăn đồ tanh đồ lạ là hay bị đi ngoài. Từ ngày dùng đại tràng Tâm Bình bây giờ ổn rồi.
9: Vậy hả chị?
10: Ừ, đại tràng Tâm Bình dùng cho người bị viêm đại tràng co thắt đấy.
9: Ôi tốt quá, em phải đi mua đại tràng Tâm Bình luôn đây.
11: Nếu ai có thắt đại tràng, đầy hơi chướng bụng, nhớ mang Tâm Bình.
12: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
11: Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
13: Ông Sang ơi!
14: Ôi, mấy hôm nay tôi bị đau đầu, hoa mắt, chóng mặt do rối loạn tiền đình, lại còn đau mỏi đốt sống cổ vai gáy nữa.
13: Thế thì ông thử dùng viên vai gáy Thái Dương này đi. Viên vai gáy Thái Dương là thực phẩm bảo vệ sức khỏe, hỗ trợ lưu thông khí huyết, hỗ trợ giảm đau mỏi vai gáy. Tốt lắm ông ạ! Ông yên tâm mà mua sản phẩm viên vai gáy Thái Dương này uống đi nhé.
14: Ồ, này này, hay quá bà Nga ơi. Hôm nay tôi bổ củi được rồi. Củi đâu, đưa tôi bổ nào.
13: Đây, thấy chưa, tôi nói có đúng không nào?
12: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
15: Mời các đồng chí và các bạn nghe chương trình phát thanh Quân đội Nhân dân.
16: Quân đội ta chung với Đảng, hiếu với dân, sẵn sàng chiến đấu hy sinh vì độc lập tự do của Tổ quốc, vì chủ nghĩa xã hội. Nhiệm vụ nào cũng hoàn thành, khó khăn nào cũng vượt qua, kẻ thù nào cũng đánh thắng.

0: Kính chào quý vị thính giả, các đồng chí và các bạn. Chương trình phát thanh Quân đội Nhân dân sáng nay thứ năm ngày 23 tháng 7 có những nội dung chính sau.
1: Mục 500 ngày đêm hành trình tri ân có nội dung phỏng vấn đồng chí Phó chủ nhiệm chính trị quân khu 4, Phó trưởng ban thường trực Ban chỉ đạo 515 quân khu 4 về công tác quy tập xác định danh tính hài cốt liệt sĩ trên địa bàn quân khu.
0: Tiếp đó là phóng sự quân khu 7 bảo đảm tốt nguồn cung xăng dầu cho các nhiệm vụ.
1: Cuối chương trình, chúng tôi chuyển tới các đồng chí và các bạn nội dung phỏng vấn đồng chí Hiệu trưởng Trường Sĩ quan Công binh về một số điểm mới trong công tác tuyển sinh quân sự của nhà trường năm 2026. Trước hết là trang tin hoạt động quân sự quốc phòng.
2: Chiều ngày 22 tháng 7 tại Hội trường Bộ Quốc phòng, Hội thi Cán bộ đoàn giỏi và tuyên truyền viên trẻ năm 2026 cấp Bộ Tổng Tham mưu với chủ đề Thủ lĩnh đoàn tiên phong quyết thắng đã thành công tốt đẹp, góp phần phát hiện bồi dưỡng những nhân

0: nhân tố tiêu biểu, đáp ứng yêu cầu công tác đoàn và phong trào thanh niên. Thượng tướng Phùng Sĩ Tấn, Phó Tổng tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Việt Nam, Bí thư Đảng ủy Bộ Tổng tham mưu, Cơ quan Bộ Quốc phòng dự và chỉ đạo hội thi.
1: Hội thi quy tụ 14 đội thi đại diện cho 26 cơ quan đơn vị trong toàn Bộ Tổng tham mưu. Các thí sinh tranh tài qua 3 phần thi, thi kiến thức, thi soạn thảo văn kiện và thi tuyên truyền viên. Ở phần thi kiến thức, 11 trên 14 thí sinh đã đạt điểm tuyệt đối trong phần thi trắc nghiệm trên phần mềm. Phần thi soạn thảo văn kiện cho thấy sự đầu tư công phu, bám sát thực tiễn nhiệm vụ, bảo đảm tính lý luận, tính thực tiễn và khả năng vận dụng. Đặc biệt, phần thi tuyên truyền viên được các đội dàn dựng theo hình thức sân khấu hóa, với cách thể hiện sáng tạo, giàu sức thuyết phục, phản ánh sinh động bản lĩnh, trí tuệ, tinh thần xung kích và khát vọng cống hiến của tuổi trẻ Bộ Tổng tham mưu. Các chủ đề dự thi tập trung làm nổi bật truyền thống phẩm chất bộ đội Cụ Hồ, vai trò tiên phong của tuổi trẻ trong chuyển đổi số, phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, xây dựng thế trận lòng dân, thực hiện các đột phá chiến lược và xây dựng quân đội cách mạng chính quy, tinh nhuệ hiện đại. Thành công của hội thi là minh chứng cho sự quan tâm chỉ đạo sát sao của Cục Chính trị và cấp ủy chỉ huy các cấp trong Bộ Tổng tham mưu, đồng thời là dịp để đánh giá thực chất, bồi dưỡng và nâng cao năng lực, phương pháp công tác cho đội ngũ cán bộ đoàn, góp phần đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong thời kỳ mới. Kết thúc hội thi, ban tổ chức đã trao thưởng cho các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong tham gia hội thi.
0: Nhân kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ 27 tháng 7, chiều ngày 22 tháng 7, đoàn công tác Bộ Tổng tham mưu do Thượng tướng Phạm Trường Sơn, Phó Tổng tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Việt Nam làm trưởng đoàn, đến thăm tặng quà các gia đình chính sách tại xã Đức Thọ, tỉnh Hà Tĩnh.
1: Đồng chí Phó Tổng tham mưu trưởng ân cần hỏi thăm sức khỏe, đời sống và bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với những đóng góp hy sinh của các gia đình chính sách, người có công với cách mạng. Thay mặt Bộ Tổng tham mưu, Thượng tướng Phạm Trường Sơn đã trao 50 suất quà tặng các gia đình chính sách, mỗi suất quà trị giá 1 triệu 300 ngàn đồng. Thượng tướng Phạm Trường Sơn nhấn mạnh, đây là hoạt động thể hiện đạo lý uống nước nhớ nguồn, tình cảm và trách nhiệm của cán bộ chiến sĩ toàn quân đối với người có công. Đồng thời đề nghị cấp ủy, chính quyền địa phương tiếp tục quan tâm, chăm lo tốt hơn nữa đời sống vật chất tinh thần cho các đối tượng chính sách. Trước đó, đoàn đã dâng hoa thắp hương tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ tại phòng Hồ Chí Minh và nghĩa trang liệt sĩ Đức Thọ, tỉnh Hà Tĩnh.
0: Tỉnh Cao Bằng đang triển khai xây dựng 21 trường phổ thông nội trú liên cấp tiểu học và trung học cơ sở tại các xã biên giới. Hiện 11 trường thuộc giai đoạn 1 đã được khởi công với sự tham gia hỗ trợ của cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang quân khu 1. Sáng ngày 22 tháng 7, Trung tướng Nguyễn Bá Lực, Phó Tổng tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Việt Nam, thành viên Ban chỉ đạo Chính phủ xây dựng trường học cho các xã biên giới, đã kiểm tra tiến độ thi công tại các xã Quang Trung, Trà Lĩnh và Quang Hán.
1: Để hỗ trợ tỉnh Cao Bằng xây dựng các công trình, Quân khu 1 đã điều động gần 1.000 cán bộ chiến sĩ các đơn vị tham gia. Trên các công trường, bộ đội phối hợp chặt chẽ với chính quyền, nhà thầu và nhân dân địa phương, phát huy tinh thần vượt nắng thắng mưa, quyết tâm hoàn thành các hạng mục đúng tiến độ, bảo đảm chất lượng để các trường kịp đưa vào sử dụng trước năm học mới 2026-2027. Biểu dương tinh thần trách nhiệm, ý chí vượt khó của cán bộ chiến sĩ và các lực lượng tham gia xây dựng, Trung tướng Nguyễn Bá Lực yêu cầu các đơn vị tiếp tục phối hợp chặt chẽ với nhà thầu, tổ chức sử dụng lực lượng hợp lý, phát huy tinh thần trách nhiệm, bảo đảm tiến độ, chất lượng công trình và an toàn lao động. Đồng chí Phó Tổng tham mưu trưởng nhấn mạnh, những ngôi trường mới không chỉ góp phần nâng cao điều kiện học tập, sinh hoạt cho học sinh vùng biên, mà còn thể hiện sự quan tâm của Đảng, Nhà nước và quân đội đối với sự nghiệp giáo dục, thúc đẩy phát triển bền vững địa phương nơi địa đầu Tổ quốc.
0: Chiều ngày 22 tháng 7, tại Trung tâm Phát thanh Truyền hình Quân đội, Thượng tướng Lê Quang Minh, Phó chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam, chủ trì tổng duyệt chương trình chính luận nghệ thuật Tổ quốc ghi công, lời hứa với mẹ, nhân kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ 27 tháng 7. Đây là hoạt động tuyên truyền chính trị trọng điểm, thể hiện sự tri ân sâu sắc của Đảng, Nhà nước, quân đội và nhân dân đối với các anh hùng liệt sĩ, các mẹ Việt Nam anh hùng, thương binh, bệnh binh, thân nhân liệt sĩ và những lực lượng đang ngày đêm thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập, xác định danh tính hài cốt liệt sĩ.
1: Với hình thức kết hợp giữa chính luận và nghệ thuật, chương trình khắc họa hành trình tri ân của dân tộc lan tỏa thông điệp lời hứa với mẹ, lời hứa của thế hệ hôm nay tiếp tục đưa các anh hùng liệt sĩ trở về với gia đình, quê hương, góp phần thực hiện trọn vẹn đạo lý uống nước nhớ nguồn, đền ơn đáp nghĩa. Trong quá trình triển khai chiến dịch 500 ngày đêm, đẩy mạnh tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ, chương trình góp phần tuyên truyền sâu rộng về mục tiêu, ý nghĩa, tầm quan trọng của nhiệm vụ chính trị đặc biệt này, lan tỏa trách nhiệm, tình cảm,

0: sự chung tay của các cấp, các ngành, các tổ chức, lực lượng và toàn xã hội trong công tác tìm kiếm, quy tập, xác định danh tính hài cốt liệt sĩ. Sau khi theo dõi tổng duyệt, Thượng tướng Lê Quang Minh ghi nhận, biểu dương tinh thần trách nhiệm của Trung tâm Phát thanh Truyền hình Quân đội cùng các cơ quan đơn vị tham gia xây dựng chương trình, đồng thời yêu cầu ban tổ chức tiếp tục rà soát nội dung, hình ảnh và các yếu tố kỹ thuật, phối hợp hiệp đồng chặt chẽ giữa các lực lượng để hoàn thiện chương trình với chất lượng cao nhất, bảo đảm tính chính luận, chiều sâu của cảm xúc và sự lan tỏa, qua đó góp phần giáo dục truyền thống yêu nước, khơi dậy đạo lý tri ân và trách nhiệm của toàn xã hội đối với các anh hùng liệt sĩ và người có công với cách mạng. Chương trình dự kiến diễn ra và được truyền hình trực tiếp vào lúc 20 giờ 5 phút ngày 23 tháng 7 năm 2026 trên kênh truyền hình Quốc phòng Việt Nam và các nền tảng số của Trung tâm Phát thanh Truyền hình Quân đội.
1: 500 ngày đêm hành trình tri ân.
2: 500 ngày đêm hành trình tri ân.
3: Thưa các đồng chí, thưa các bạn. Quân khu 4 là địa bàn có vị trí chiến lược quan trọng, trải qua các cuộc đấu tranh giành độc lập, tự do, bảo vệ Tổ quốc và làm nhiệm vụ quốc tế cao cả. Quân khu 4 có hơn 179.000 liệt sĩ hy sinh. Theo số liệu thống kê, hiện nay lực lượng vũ trang quân khu đã tìm kiếm quy tập được 64.613 hài cốt liệt sĩ, chưa tìm kiếm quy tập 30.824 liệt sĩ, chưa rõ thông tin để tìm kiếm quy tập 43.474 liệt sĩ. Những con số ấy đặt ra yêu cầu cấp thiết trong việc huy động mọi nguồn lực, ứng dụng khoa học công nghệ và phát huy sức mạnh của toàn xã hội để tiếp tục hành trình tìm kiếm quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ. Để hiểu rõ hơn những quyết tâm của lực lượng vũ trang quân khu 4 trong thực hiện nhiệm vụ thiêng liêng này, mời quý vị và các đồng chí theo dõi cuộc trao đổi của phóng viên Phát thanh Quân đội Nhân dân với Đại tá Đinh Xuân Hướng, Phó chủ nhiệm chính trị quân khu 4, Phó trưởng ban thường trực, ban chỉ đạo về tìm kiếm quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ quân khu 4.
4: Thưa Đại tá Đinh Xuân Hướng, thực hiện chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ, quân khu 4 đã xác định mục tiêu, chỉ tiêu như thế nào trong chiến dịch?
5: Vâng, cảm ơn đồng chí. Cái chiến dịch 500 ngày đêm ấy, thì không những là một cái chủ trương lớn của Đảng, của nhà nước, của quân đội, mà xác định đây là một cái nhiệm vụ thiêng liêng cao cả của lực lượng vũ trang trong tình hình mới. Thì cái mục tiêu trong chiến dịch 500 ngày đêm của chúng tôi thể hiện trên hai cái nhóm vấn đề. Thứ nhất, đó là phải tổ chức lấy mẫu 35.588 mẫu hài cốt liệt sĩ chưa xác định được thông tin trong 231 cái nghĩa trang liệt sĩ. Và trong đó là có một cái địa bàn hết sức trọng điểm, đó là địa bàn của tỉnh Quảng Trị, là với 22.375 mộ liệt sĩ tại 124 cái nghĩa trang. Đây là một trong những cái địa bàn trọng điểm mà chúng tôi tập trung mọi nỗ lực để hoàn thành theo cái kế hoạch và cái tiến độ thời gian đề ra. Vấn đề thứ hai ấy, là tổ chức tìm kiếm và quy tập phấn đấu là 1.500 hài cốt liệt sĩ ở địa bàn trong nước và trên địa bàn Lào, nước bạn Lào. Và trong cái tìm kiếm này thì đối với địa bàn trong nước thì chúng tôi tập trung lớn và quyết tâm quyết liệt ở địa bàn của tỉnh Quảng Trị và thành phố Huế, là cái địa bàn có nhiều thông tin về mộ liệt sĩ. Đối với địa bàn trên 10 tỉnh của nước bạn Lào thì chúng tôi tổ chức 6 cái đội tìm kiếm và quy tập để triển khai trên 10 tỉnh để với cái quyết tâm cao để đẩy nhanh cái tìm kiếm quy tập và phấn đấu sẽ hoàn thành được cái mục tiêu mà trong cái chiến dịch đã đề ra.
4: Vâng, trước thực tế nguồn thông tin ngày càng khan hiếm, nhân chứng lịch sử thì tuổi cũng đã cao. Trong khi đó thì các tỉnh trên địa bàn quân khu 4 có đường biên giới dài, hiểm trở và đặc biệt là quân khu trực tiếp đảm nhiệm các hướng tìm kiếm tại nước bạn Lào. Bối cảnh này thì đã đặt ra cái bài toán như thế nào đối với các đồng chí?
5: Từ thực tiễn quá trình tìm kiếm rồi quy tập hài cốt liệt sĩ trong thời gian qua thì cái khó khăn lớn nhất đối với chúng tôi có thể nói rằng có mấy cái vấn đề sau. Thứ nhất, đó là cái số lượng liệt sĩ hy sinh trong các cái cuộc chiến tranh trên địa bàn quân khu 4 và 10 tỉnh của nước bạn Lào là rất là lớn. Cái thời gian cũng đã lâu, cái hồ sơ lưu trữ thì thiếu đồng bộ

0: và có một số thì cũng đã bị thất lạc bởi thời gian. Các cái nhân chứng trong cái cuộc chiến tranh thì không còn nhiều, phần lớn thì cũng đã già yếu rồi, là cái thông tin của người dân cung cấp về liệt sĩ rồi mộ liệt sĩ thì ngày càng ít và khó xác định hơn. Các cái phần mộ liệt sĩ chưa được quy tập thì nằm phân tán chủ yếu ở vùng sâu, vùng xa, vùng rừng núi, địa hình hiểm trở. Cái sự thay đổi về địa hình và cái tác động lớn của cái quá trình phát triển kinh tế xã hội rồi đô thị hóa là tác động rất lớn đến công tác tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ. Những cái khó khăn trên thì đã và đang tác động đến cái kết quả công tác tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ trên địa bàn quân khu 4.
1: Bên cạnh công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ thì việc lấy mẫu sinh phẩm của các hài cốt liệt sĩ có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong xác định danh tính hài cốt liệt sĩ. Đồng chí cho biết là quân khu 4 thì đang phối hợp triển khai nhiệm vụ này như thế nào?
0: Với cái mục tiêu rất là lớn của cái chiến dịch 500 ngày đêm thì thời gian vừa qua quân khu 4 cũng đã xác định rất là nhiều cái chủ trương giải pháp quyết liệt để chúng ta triển khai thực hiện. Cụ thể đó là đẩy mạnh cái công tác truyền thông để tuyên truyền sâu rộng về cái ý nghĩa của chiến dịch, tạo được cái sự đồng thuận cao trong quần chúng nhân dân và cái huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, các cấp các ngành, các địa phương với cái nhiệm vụ này. Vấn đề thứ hai ấy, là tập trung xây dựng cái kế hoạch một cách cụ thể, khoa học, xác định được cái mục tiêu rõ ràng, cái lộ trình cụ thể và trong triển khai thì phải quyết liệt và đồng bộ. Vấn đề thứ ba đó là tổ chức lực lượng phù hợp và đáp ứng với cái yêu cầu nhiệm vụ. Trong đó thì huy động cả cán bộ chiến sĩ, lực lượng bộ đội địa phương, rồi á là dân quân tự vệ và đặc biệt đó là các cái lực lượng đã từng thực hiện cái nhiệm vụ tìm kiếm quy tập và bà con nhân dân ở các địa phương có kinh nghiệm đối với cái thực hiện cái nhiệm vụ quy tập hài cốt liệt sĩ. Quá trình điều động thì chúng tôi cũng lựa chọn cán bộ nhân viên chiến sĩ có phẩm chất đạo đức, có bản lĩnh chính trị, có tinh thần trách nhiệm, nhiệt huyết, tận tụy và chuyên môn phù hợp để phân công giao nhiệm vụ một cách cụ thể rõ ràng. Vấn đề thứ tư, như chúng ta biết thì thực tiễn thì từng cái nghĩa trang liệt sĩ ở từng cái địa bàn thì nó có những cái nét khác nhau, thì phải rút kinh nghiệm của từng địa bàn, từng nghĩa trang liệt sĩ để có cái cách làm khoa học nhất, hợp lý nhất và hiệu quả nhất. Có thể nói rằng công tác tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ thì lần đầu tiên nó đã được chiến dịch hóa trên phạm vi toàn quốc với cái quyết tâm chính trị cao nhất để góp phần hoàn thành cái mục tiêu của chiến dịch, mà cao hơn cả đó là đưa các liệt sĩ trở về với quê hương, về với gia đình, về với người thân của mình. Và chúng ta cũng tin tưởng rằng là với cái quyết tâm trách nhiệm chính trị cao của toàn đảng, toàn dân, toàn quân cùng với cái tình cảm sâu nặng đối với các anh hùng liệt sĩ thì các cơ quan, đơn vị, các địa phương sẽ tiếp tục đoàn kết khắc phục khó khăn để đẩy mạnh và thực hiện hoàn thành các mục tiêu của chiến dịch 500 ngày đêm đã phát động.
1: Xin được cảm ơn Đại tá Đinh Xuân Hướng, Phó Chủ nhiệm Chính trị Quân khu 4, Phó trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ đạo về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ Quân khu 4 đã trả lời phỏng vấn.
2: Thưa quý thính giả và các đồng chí, thời gian qua trước những biến động phức tạp của tình hình địa chính trị thế giới và thị trường năng lượng, công tác đảm bảo xăng dầu gặp không ít thách thức. Nhận thức rõ xăng dầu là mạch máu của trang bị kỹ thuật, quyết định đến khả năng cơ động và sẵn sàng chiến đấu, ngành xăng dầu quân khu 7 đã chủ động triển khai đồng bộ nhiều giải pháp. Qua đó, không chỉ đảm bảo tốt nguồn xăng dầu cho các nhiệm vụ quân sự, quốc phòng trên địa bàn phía Nam, mà còn kịp thời hỗ trợ nhân dân vùng biển đảo xa xôi. Phản ánh của phóng viên Phạm An, chúng ta cùng nghe.
3: Cuộc xung đột tại khu vực Trung Đông và các biến động địa chính trị toàn cầu trong thời gian qua đã khiến giá xăng dầu thế giới liên tục chao đảo, nguồn cung ứng có những thời điểm rơi vào trạng thái khan hiếm cục bộ. Đối với nhiệm vụ quân sự quốc phòng, đây là một bài toán khó, đòi hỏi

0: hỏi cơ quan chuyên môn phải có tầm nhìn xa và sự nhạy bén trong công tác dự báo, tham mưu chiến lược. Theo Thượng tá Lý Văn Kiên, trưởng phòng xăng dầu, Cục Hậu cần Kỹ thuật, Quân khu 7, trước diễn biến phức tạp của tình hình thế giới, giá xăng dầu biến động rất lớn. Ngành xăng dầu quân khu đã kịp thời tham mưu cho Thủ trưởng Cục Hậu cần Kỹ thuật và Thủ trưởng Bộ Tư lệnh quân khu xây dựng lượng xăng dầu dự trữ đột xuất cho lực lượng vũ trang. Nhờ sự chủ động đi trước một bước trong phối hợp với các doanh nghiệp đầu mối trên địa bàn để tạo nguồn khi giá thấp, đến nay, riêng ngành xăng dầu quân khu 7 đã bảo đảm đủ lượng dự trữ chiến lược cho hết năm 2026. Đồng thời bảo đảm tốt hệ số xăng dầu cho công tác huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu và các nhiệm vụ đột xuất trong tình hình mới. Thượng tá Lý Văn Kiên cho biết.
1: Đối với ngành xăng dầu, chúng tôi thì đã tham mưu cho Bộ Tư lệnh Quân khu là có cái lượng xăng dầu dự trữ đột xuất cho lực lượng vũ trang quân khu, nên là riêng cái ngành xăng dầu của quân khu 7 thì đủ cái xăng dầu dự trữ. Chúng tôi thì đã báo cáo thường vụ đảng ủy quân khu là bảo đảm tốt xăng dầu cho công tác huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu và các nhiệm vụ đột xuất của quân khu trong diễn biến tình hình mới.
0: Được ví như trái tim dự trữ của quân khu 7 và các đơn vị của bộ đóng quân trên địa bàn phía Nam, kho KV-102 những ngày này luôn đặt trong trạng thái sẵn sàng, từ các chủng loại xăng dầu thông thường cho đến những loại nhiên liệu đặc chủng cao cấp dùng cho tàu ngầm, máy bay phản lực đều được quản lý bảo quản nghiêm ngặt theo quy trình kỹ thuật chặt chẽ. Trung tá Nguyễn Huy Anh, phó chủ nhiệm kho KV-102 chia sẻ, nhiệm vụ của kho là tiếp nhận, bảo quản, cấp phát xăng dầu, phương tiện kỹ thuật và vật tư xăng dầu cho toàn quân khu cũng như các đơn vị của bộ ở phía Nam. Đảng ủy chỉ huy kho đã lãnh đạo chỉ đạo các cơ quan đơn vị trong kho thực hiện tốt công tác bảo dưỡng công nghệ bồn bể, phương tiện khí tài xăng dầu luôn trong tình trạng kỹ thuật tốt nhất. Cùng với đó, do đặc thù xăng dầu là vật chất dễ cháy nổ, đơn vị xác định công tác phòng chống cháy nổ là nhiệm vụ chính trị trọng tâm. Theo đó, kho thường xuyên tổ chức luyện tập các phương án để cán bộ chiến sĩ thuần thục, sẵn sàng xử lý kịp thời, đúng lúc khi có tình huống xảy ra. Trung tá Nguyễn Huy Anh nói.
2: Đảng ủy ban nhiệm kho đã lãnh đạo, chỉ đạo các cơ quan đơn vị trong kho thực hiện tốt với công tác là bảo dưỡng công nghệ bồn bể và bảo dưỡng các trang bị kỹ thuật, phương tiện khí tài xăng dầu luôn trong tình trạng kỹ thuật tốt để bảo đảm cho công tác là luôn sẵn sàng tiếp nhận và cấp phát kịp thời đầy đủ mọi lúc trong mọi tình huống và thường xuyên cũng như đột xuất của quân khu. Còn cán bộ chiến sĩ trong đơn vị thì luôn được chỉ huy đơn vị quan tâm, giáo dục và quán triệt đầy đủ các cái chỉ thị mệnh lệnh của cấp trên để cho cán bộ chiến sĩ là nắm vững và luôn thực hiện nghiêm các cái quy định, đặc biệt là quy định về cái công tác thực hành tiết kiệm cũng như công tác phòng chống cháy nổ kho xăng dầu.
0: Tại phân kho 1, kho KV-102, khẩu hiệu an toàn, chính xác, chính quy, tiết kiệm được chuyển hóa cụ thể vào từng ca kiếp trực. Giữa cái nắng hầm hập của vùng đất Đông Nam Bộ, những người lính xăng dầu vẫn miệt mài kiểm tra từng đường ống công nghệ, van hô hấp nhằm ngăn ngừa triệt để tình trạng rò rỉ, bay hơi, làm thất thoát tài sản của quân đội. Đại úy Trịnh Quang Tài, trưởng phân kho 1 cho hay, với phương châm an toàn là trên hết, phân kho luôn quán triệt đội ngũ nhân viên chiến sĩ nêu cao tinh thần trách nhiệm trong từng giọt xăng, lít dầu. Đặc biệt trong thời tiết nắng nóng, nguy cơ bay hơi cao, đơn vị duy trì thường xuyên các tổ kỹ thuật kiểm tra bồn bể, hệ thống van hô hấp, đường ống công nghệ để không xảy ra rò rỉ. Mọi chỉ số hao hụt đều nằm dưới định mức cho phép quy định tại thông tư 59 của Bộ Quốc phòng. Bên cạnh đó, đơn vị quán triệt sâu sắc tinh thần thực hành tiết kiệm gắn với huấn luyện chuyên môn và phương án phòng cháy chữa cháy bài bản.
3: Đối với cả phân kho thì luôn quán triệt cho anh em về các cái thông tư quy định của ngành. Trong cái quá trình tiếp nhận, bảo quản cấp phát luôn nêu cao cái tinh thần là an toàn và tiết kiệm. Và nhất là trong cái công tác bảo quản xăng dầu, đặc biệt là trong thời gian mà thời tiết nắng nóng và nó xảy ra là nhiều hao hụt, thì phân kho cũng đã tổ chức rất là nhiều biện pháp để hạn chế tối đa cái việc là bay hơi hao xăng dầu và luôn nằm trong cái định mức mà thông tư 59 Bộ Quốc phòng quy định về cái hao xăng dầu.
0: Không chỉ bảo đảm tốt cho nhiệm vụ huấn luyện sẵn sàng chiến đấu, ngành xăng dầu quân khu 7 còn cung cấp nguồn nhiên liệu phục vụ cho nhân dân và các lực lượng thực thi pháp luật.

0: trên biển. Thời gian qua, do ảnh hưởng của thời tiết, khí hậu cực đoan, việc vận chuyển chất đốt từ đất liền ra đảo Phú Quý gặp gián đoạn, khiến nguồn cung xăng dầu dân sinh trên đảo rơi vào thế cạn kiệt. Đứng trước tình thế cấp bách ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống nhân dân, theo mệnh lệnh của quân khu, kho KV-102 đã chủ động cấp phát lượng xăng dầu dự trữ, kịp thời hỗ trợ, giúp ổn định tình hình an ninh trật tự trên đảo. Đặc biệt, để đối phó với những biến động phức tạp của thị trường năng lượng trong thời gian tới, bên cạnh việc chủ động tạo nguồn, ngành xăng dầu quân khu 7 quyết liệt chỉ đạo các đơn vị triệt để thực hành tiết kiệm trong cấp phát sử dụng, bảo đảm đủ kịp thời nguồn xăng dầu cho các nhiệm vụ của lực lượng vũ trang quân khu và các nhiệm vụ đột xuất khác. Chủ động trong tạo nguồn, nghiêm ngặt trong bảo quản, kỷ luật trong cấp phát và sẵn sàng sẻ chia cùng nhân dân trong gian khó. Những người lính xăng dầu lực lượng vũ trang quân khu 7 đang từng ngày từng giờ thầm lặng cống hiến. Những dòng nhiên liệu đầy ắp an toàn đang tiếp tục chảy đều, nâng cánh bay cho những chiến đấu cơ, đưa những con tàu rẽ sóng ra khơi và giúp những động cơ máy móc trang thiết bị của các đơn vị sẵn sàng cơ động, giữ vững bình yên cho Tổ quốc. Thưa các đồng chí và các bạn, năm 2026, công tác tuyển sinh quân sự có nhiều điểm mới nhằm mở rộng nguồn tuyển, nâng cao chất lượng đầu vào và đáp ứng yêu cầu xây dựng quân đội trong tình hình mới. Đối với trường sĩ quan công binh, bên cạnh việc đổi mới công tác tư vấn, hướng nghiệp, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ số, nhà trường còn đa dạng hóa các phương thức xét tuyển, tạo thêm cơ hội cho thí sinh, nhưng vẫn bảo đảm chặt chẽ các tiêu chuẩn tuyển sinh quân sự. Đồng thời tiếp tục đổi mới toàn diện công tác giáo dục, đào tạo, nghiên cứu khoa học, gắn kết chặt chẽ giữa nhà trường với đơn vị để xây dựng đội ngũ sĩ quan công binh có bản lĩnh, trình độ và năng lực đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong kỷ nguyên mới. Để hiểu rõ hơn về những điểm mới trong công tác tuyển sinh quân sự của nhà trường, phóng viên Phát thanh Quân đội Nhân dân đã có cuộc trao đổi với Đại tá, Phó Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Duy Cảnh, Hiệu trưởng Trường Sĩ quan Công binh. Chúng ta cùng theo dõi.
1: Thưa Đại tá, Phó Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Duy Cảnh, Hiệu trưởng Trường Sĩ quan Công binh. Năm 2026 thì công tác tuyển sinh quân sự có nhiều điều chỉnh và yêu cầu mới. Trường Sĩ quan Công binh thì đã triển khai công tác tuyển sinh như thế nào để vừa bảo đảm chất lượng đầu vào, vừa thu hút được những thí sinh có năng lực và khát vọng cống hiến cho quân đội?
2: Vâng, trước hết là công tác tuyển sinh quân sự năm 2026 thì nhà trường coi đây là cái khâu đầu, ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với chất lượng giáo dục đào tạo của nhà trường. Nhận thức rõ cái điều đó thì Đảng ủy Ban giám hiệu nhà trường luôn quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo chặt chẽ, xác định đây là nhiệm vụ trọng tâm, góp phần trực tiếp nâng cao cái chất lượng đào tạo và xây dựng đội ngũ cán bộ, sĩ quan công binh cho quân đội nhân dân Việt Nam. Năm 2026 thì nhà trường đã tiếp tục triển khai công tác tuyển sinh theo đúng quy chế tuyển sinh của Bộ Giáo dục Đào tạo, quy định hướng dẫn của Ban tuyển sinh quân sự Bộ Quốc phòng, đồng thời là chủ động đổi mới mạnh mẽ nội dung, hình thức tư vấn, tuyên truyền và hướng nghiệp. Điểm nhấn nổi bật của nhà trường trong đẩy mạnh ứng dụng công nghệ số, mạng xã hội và các kênh truyền thông chính thống để lan tỏa những hình ảnh đẹp về người học viên sĩ quan công binh. Cùng với đó, nhà trường phối hợp chặt chẽ với các địa phương, đơn vị, trường trung học phổ thông để tổ chức tư vấn tuyển sinh trực tiếp, giúp thí sinh hiểu đúng, hiểu sâu vào ý động cơ phấn đấu đúng đắn khi lựa chọn môi trường quân đội. Chúng tôi chú trọng cung cấp thông tin đầy đủ, chính xác, kịp thời cho thí sinh và phụ huynh về tiêu chuẩn sơ tuyển, phương thức xét tuyển, về ngành đào tạo, môi trường học tập, rèn luyện truyền thống của nhà trường cũng như cơ hội phát triển của học viên sau khi tốt nghiệp ra trường.
1: Trong những cái đổi mới đó thì cái việc đa dạng hóa các phương thức xét tuyển được nhiều thí sinh đặc biệt quan tâm. Đồng chí có thể cho biết những cái điểm mới trong cái phương thức xét tuyển của Trường Sĩ quan Công binh năm 2026 và những cái lưu ý đối với các thí sinh khi đăng ký dự tuyển.
2: Năm 2026, Trường Sĩ quan Công binh thực hiện xét tuyển theo 4 phương thức, tăng với 1 phương thức so với năm 2025. Phương thức thứ nhất là xét tuyển thẳng, ưu tiên xét tuyển theo quy chế tuyển sinh của Bộ Giáo dục Đào tạo. Phương thức thứ hai là xét tuyển từ kết quả kỳ thi đánh giá năng lực do Đại học Quốc gia Hà Nội và Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức năm 2026. Phương thức thứ ba là xét tuyển từ kết quả kỳ thi đánh giá năng lực do Bộ Quốc phòng năm nay tổ chức. Phương thức thứ tư là xét tuyển từ kết quả kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2026 với 3 tổ hợp xét tuyển gồm A00 Toán, Vật lý, Hóa học, A01 Toán, Vật lý, Tiếng Anh, C01 Toán, Vật lý, Ngữ văn. Việc đa dạng hóa phương thức xét tuyển không chỉ tạo được thêm cơ hội cho thí sinh có nguyện vọng học tập, rèn luyện trong môi trường quân đội, mà còn giúp nhà trường mở rộng nguồn tuyển sinh, đánh giá thí sinh toàn diện hơn. Tuy nhiên, dù xét tuyển theo phương thức nào, thì thí sinh đăng ký vào trường sĩ quan công binh vẫn phải thực hiện nghiêm các quy định về việc tuyển quân sự, bảo đảm tiêu chuẩn về chính trị, phẩm chất đạo đức, sức khỏe, độ tuổi và các điều kiện theo quy định của Bộ Quốc phòng. Chúng tôi mong muốn tuyển chọn những thanh niên ưu tú, có phẩm chất chính trị tốt, có sức khỏe, năng lực học tập, ý chí rèn luyện và khát vọng phục vụ quân đội, phục vụ Tổ quốc, qua đó góp phần xây dựng đội ngũ sĩ quan công binh đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.
1: Thưa đồng chí hiệu trưởng, tuyển sinh chỉ là khâu đầu vào của quá trình đào tạo để những thí sinh trúng tuyển có môi trường học tập rèn luyện tốt nhất và trưởng thành thành những sĩ quan công binh đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Nhà trường đang tập trung vào những cái giải pháp gì để nâng cao chất lượng giáo dục đào tạo?
2: Đảng ủy, ban giám hiệu nhà trường luôn xác định đây là nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt, có ý nghĩa quyết định đến chất lượng đào tạo cán bộ sĩ quan công binh trong kỷ nguyên mới. Trước hết, nhà trường tập trung đổi mới chương trình, nội dung và phương pháp giảng dạy theo hướng chuẩn hóa, hiện đại hóa, sát thực tiễn nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu và công tác của bộ đội công binh. Quá trình giảng dạy không chỉ trang bị kiến thức cơ bản, chuyên sâu về quân sự, chính trị, kỹ thuật, chiến thuật công binh mà còn chú trọng đến rèn luyện tư duy, phương pháp chỉ huy quản lý bộ đội, bản lĩnh và năng lực xử trí các tình huống của người sĩ quan tương lai. Đặc biệt, nhà trường rất quan trọng phương châm chất lượng đào tạo của nhà trường là khả năng sẵn sàng chiến đấu của đơn vị, phối hợp chặt chẽ với các đơn vị trong toàn quân, nhất là các đơn vị công binh để tổ chức học viên đi thực tập, tham gia nghiên cứu thực tế, đồng thời cử cán bộ giảng viên đi thực tế, nắm bắt yêu cầu nhiệm vụ, cập nhật kinh nghiệm huấn luyện, quản lý chỉ huy bộ đội, thường xuyên tiếp thu ý kiến phản hồi từ các đơn vị sử dụng cán bộ sau đào tạo để kịp thời điều chỉnh chương trình, nội dung, phương pháp đào tạo.
1: Vâng, xin cảm ơn Đại tá Phó Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Duy Cảnh, Hiệu trưởng Trường Sĩ quan Công binh đã trả lời phỏng vấn.
3: Các đồng chí và các bạn vừa nghe chương trình phát thanh Quân đội Nhân dân với sự tham gia thể hiện của các phát thanh viên Phương Hằng, Sơn Tùng, kỹ thuật âm thanh Hồng Vinh, thư ký chương trình Phạm An, tổ chức thực hiện Ngọc Hà, chỉ đạo thực hiện Hoàng Gia Khánh. Cảm ơn các đồng chí và các bạn đã quan tâm theo dõi.
4: Bây giờ là 7.

0: Các biên tập viên Hoàng Ngân và Minh Châu xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn cùng đến với chương trình Theo dòng thời sự hôm nay, thứ Năm ngày 23 tháng 7 năm 2026.
1: Ngay sau đây chúng tôi xin giới thiệu những nội dung chính sẽ có trong khung giờ đầu tiên để quý vị tiện theo dõi.
0: Kiểm soát quyền lực để kiến tạo phát triển, hoàn thiện kỷ luật đảng trong bối cảnh kinh tế thị trường và chuyển đổi số là chủ đề của câu chuyện thời sự sáng nay. Khách mời bàn luận cùng chương trình là tiến sĩ Nguyễn Quốc Việt, chuyên gia chính sách công, trường Đại học Kinh tế, Đại học Quốc gia Hà Nội.
1: Đến với chuyên mục Quản trị quốc gia trong kỷ nguyên mới, phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam có bài viết phân tích các khía cạnh trong thông điệp của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm về việc không đào tạo nhân lực chạy theo bằng cấp.
0: Khi lực lượng Houthi phong tỏa Biển Đỏ thì thách thức đặt ra với an ninh năng lượng thế giới sẽ ra sao? Nội dung này sẽ được phân tích trong vấn đề quốc tế.
1: Bây giờ Hoàng Ân và Minh Châu sẽ chuyển đến quý vị những tin tức trong nước và quốc tế. Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm vừa ký ban hành nghị quyết của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển thành phố Đồng Nai. Đến năm 2035, phấn đấu trở thành đô thị sân bay ven sông đa trung tâm, đa mục tiêu, xanh, thông minh, là trung tâm công nghiệp công nghệ cao, công nghiệp hàng không vũ trụ và kinh tế hàng không đạt tiêu chuẩn quốc tế. Đến năm 2045, Đồng Nai trở thành trung tâm hàng không hiện đại của khu vực châu Á-Thái Bình Dương, trung tâm kinh tế, tri thức,